0: 高校所長を制裁対象に加えると発表しました。これについて赤根所長が22日 NHK の電話インタビューに応じ、私は ICC の裁判官としての任務を遂行しただけで制裁を受ける理由が見当たらないと述べ、制裁の正当性に疑問を呈しました。そして事態はますます深刻になりつつあるとして、今後裁判官など個人だけでなく裁判所自体にも制裁が科される可能性が高まったと強い危機感を示しました。また日本については、第二次世界大戦後平和主義とともに法の支配を堅持してきた、だからこそ世界の国々から尊敬を集めているとして、法の支配を守ってきた日本にとって ICC が重要であると強調しました。その上で、私は日本政府の指名によって ICC の裁判官に立候補した。日本政府を頼りにしているし、ICC に対する支援をやめることなく、ICC の存続を確保するために力を貸してほしいと述べ、他の国が圧力に屈しないよう働きかけを行うなど、日本からの支援に期待を示しました。NASA アメリカ航空宇宙局は今月末にも次世代の宇宙望遠鏡を打ち上げます。従来の宇宙望遠鏡よりも100倍余り視野が広く、宇宙の謎とされる暗黒物質ダークマターの解明や太陽系以外でのさまざまな惑星の発見が期待されています。 NASA が打ち上げを予定しているのはナンシー・グレイス・ローマン宇宙望遠鏡で、搭載した直径 2.4 メートルの鏡と3億画素の赤外線カメラによって宇宙の広い範囲を高い解像度で観測できるのが特徴です。一度に観測できる視野の広さは、1990年に打ち上げられ銀河の観測などで数々の成果を上げてきたハッブル宇宙望遠鏡の100倍余りにも上るということで、宇宙の謎とされる暗黒物質ダークマターの解明や太陽系以外のさまざまな惑星を新たに発見することが期待されています。ローマン宇宙望遠鏡には日本も関わっていて、太陽系以外の惑星の大気などを観測する装置の開発に参加したほか、宇宙望遠鏡からの観測データの一部の受信を長野県にある JAXA 宇宙航空研究開発機構の施設が担います。ローマン宇宙望遠鏡は今月30日アメリカ南部フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられ、3ヶ月ほどの試験の後観測を開始する予定です。 NASA の科学者ジュリー・マッケナリーさんは、ローマン宇宙望遠鏡は天文学のあらゆる分野に影響を与え、思いがけない発見をもたらし、それは刺激的なものになるでしょう。日本の貢献も得ながら、素晴らしい科学研究を共に推進していきたいと話しています。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。9時5分になります。
1: 東京03の好きにさせるか、
2: 改めまして東京03飯塚です。
3: 豊本です。
4: 角田です。
2: はい、そしてゲストが
5: ライス田所です。
6: ライス関町です。
2: お願いします。
7: お願いします。
2: 9時台ということで、まあ先ほどからね、ずっと10年後のコントってどうなってると思いますかっていうね、
3: はい、
2: 結構切実なテーマですよね。
3: いや実はそうなんじゃないかなと。僕は
2: いろいろ変わってきてるもんな。もうじゃあ昔自分の中で気に入ってるネタだけど、
3: はい、
2: これもうできねえなみたいなのも増えてきてる。
3: めっちゃありますねやっぱり。
2: ある
3: まあコンプラ的にが多いかもしんないですね。結構言葉がきついというか。
2: 言葉きついイメージないけどね、ライス、
3: うん、昔はでも多かったっすね。だいたいどっちかがなんか死んじゃうパターンが多かった。
6: 事件系の設定とかも多いし、それも最近起きてないよなとか、若い子わかんねえだろうなこの世界観とか。
2: なるほど、
6: はい、
2: だ逆に言ったらその辺をいじってネタ作ってきてたってことだよね。
3: そうですね。
2: そうだよね。
3: なんかバイオレンスなネタが多いって言われてたんですよね、なんか僕らも、
2: は
3: い、
2: ブラックだったかもね、はい、確かにね。
3: だからしずるもそうだったんですよ、うん、僕らの同期のしずるも、まあ、池田が作るネタが特に武器がめっちゃ出てくる、銃とか、うん、 で僕らもキングオブコントの優勝ネタもそうですけど、 その銃とかがコントでやっちゃダメってなったら、ほぼ全部ダメになるかもしれない。シズルとライスはもう過去の昔のネタはほぼ全部ダメになる。
2: 銃ダメになるかな。
3: いや僕はもうそんな変な時代も来るんじゃないかと思いますけどね。
2: 映画ドラマでそういうのがダメになってきたら、まあそのパロディっていうことが多いからコントはもうダメだろうね。
3: なんかワイシャツに血がバーってついてるっていうだけでもヒャーってなる時も増えてきたなと思うんですよ、お客さんが。
2: あ、そう、
3: はい、なんなら僕らが優勝した2016年の時にしずるが撃たれて血がなんかワイシャツにつけてたと思うんですよ、その時も若干なもうすでになってたみたいな感じだから、それこそ拳銃出したりナイフ出したりがもうヒャーってなっちゃうのでダメになるみたいなこともあるかなとも思いますしね。
2: まあだから自分たちの単独ライブとかではいいんだろうけど、まあネタ番組とかね、
3: 特に番組ですね、
6: うん、あと僕らやっぱり寄せが多いから、いろんな年齢層の人がお客さんでいる時とか、やっぱこれ分かんのかな若い子とか、だから渋谷の劇場はやっぱ20代ばっかが出てる、でお客さんもそのぐらいが多いんでとか、なんかどういう風に思われてんだろうって思っちゃうんすよ、
3: このネタおじさんっぽいなみたいな、
6: なんつうんですか、例えば取り調べのコントとかも、なんか昔の刑事のイメージじゃないですか、
2: あ、
6: うわやったんだろうとか
2: も、確かに
6: 今の子この感じわかんのかなとか、
2: そうかもね、はい、いやだから細かいこと言ったら俺もうそのオフィスのネタが多いけど、はい、今ペーパーレスの時代じゃん、
3: うわ
2: だいたい困った時って部長に書類を渡しに行くのよ、はいはい、これ書いときましたってチェックしてくださいって、
3: はいはいはい、
2: これしづらいなとかあるよ、だからまあまあまあ本当にパソコンでデータ送るとか、
3: そうですね、
2: そういう風に一応してはいるけど、なんか引っかからないでほしいから余計なところで、
3: そうなんですよね、
2: そうだから、まあ、めんどくさいはめんどくさいけど、そうね、ずっとその時代が変わらないよりは作りやすいって俺は思っちゃう、 今なら今なりので、そのできれば最初にやりたいってちょっと思う。
3: わかります。あれはどうですか、作ったネタが過去のなんかいわゆるもうかぶりってやつなんですけど、僕らラーメン屋のネタでめっちゃ美味しいけどラーメンの名前が滑ってるみたいなネタを作って、その後にヤダンが全く同じネタを僕らより前に作ってて、もうそのネタが一切できなくなっちゃったんですけど、そういうのとかってやっぱ調べます？
2: あ、いやでも俺普通に見るからな、いろんな人のネタ
3: だけど、はいはいはい、チェック済みってことですか？チェック済み。あ、なるほど。
2: 俺ほんと早いよね検索、
3: はい、
2: ハクちゃんが言った設定を、 あ、それ誰々がやってるとか、それ自分たちが過去にやってるとか、ほんと早いのよ、
4: 早い、
2: それは特技かもしれない。
4: すごいよ、
3: すごい
4: 入ってるよ、
3: 過去のコント師のデータが。
6: だから もともと排除してあるってことですよね、作る時
3: に。そうですね、作る時にはもう、いやー、やっぱそういうのじゃあ見なきゃダメっすね。
2: そうかもね、自分が恥かくからね。だからほんと昔だけどさ、ザブングル、
3: はい、
2: 悔しいですを最初に言った時に、
3: はい、
2: 俺らそのちょっと前に自分たちのネタの中で、かくちゃんが悔しいですっていうフレーズ入れてんだよね。で、まあまあ気にしたの、かくちゃんが。でもあんだけ大々的にザブングルが悔しいですよ、はい、本当にそのまずつぶだてるように言ってたから悔しいですよ、はい、でそのもうかくちゃんもこれ言えないねって言ってた時、本当かくちゃんふてくされたもんね。
4: 好きだったんだよあれ、そう。でもあんな風にギャグの感じではやってなかったから、あ、これもう使えないんだ、なんとか使えないのかなみたいな。
2: いや使えない使えない、ちょっと抗おうとしてんの。
4: ネタだったら別にね、早かったしみた
2: いな、ね、無理
6: の逆に真似したと思われそうですよね。やってても、
4: でやってて俺も寄ってっちゃうかもしれない。知らず知らずに。
2: そうだ、そういうの困るけど、でもまあまあそれはさ、もうしょうがないと思って諦めるしかないもんね。
6: 先に世に出ちゃったのがやっぱすごいですもんね。
3: 逆に自分が作ったものも、もうそれを証拠とするために僕は作ったネタは全部 YouTube に載せるようにして、そこに 初出しの日を書いてるんですよ。ライフが死んでてやるライブの何月何日に初出し。
2: なるほど、証拠だ、
3: はい、ね、証拠として残してるんで、どっちが先に作った問題の時はもうそれを基準に、もうそうしないとやっぱりもう、はい、パクったパクってないみたいな話になってきても困るんで。
2: そうかもね。
3: そうなんですよね。
2: いやでも被ってく

0: よ設定なんて、やっぱ、うん、そうですよね、全然あると思うし、
1: あるでしょうね、
0: あと形を変えてね、うん、そっちの方が面白いじゃんじゃないけどさ
1: そのパターンもあるんですよね
0: なるほどみたいな、
1: 面白くなっちゃったよこいつがやったらっていう、
0: いやもうこんだけ芸人がいて、うん、でこんだけその自分たちも長年やってたら、はい、そりゃやっぱもうそことの戦いになってくるよ ね、 ね、
1: だからまあ今の若い子も大変なのかもしれないですけどね、そういう意味では。
0: そうだと思う。
1: 破壊ありがとうの田中と飲んでた時に、うん、もうあんたたちが本当に全部を踏んじゃったから、うん、もう今若手が設定探しでもう苦労しまくってるって言ってました本当に。
2: 逆にそう YouTube でも見れるから、はい、
1: 見れちゃ
2: っ逆にそっちから残ってるわけですね、
1: 証拠が残っちゃってるから、もう検索したら大体考えたことがもうあこの人やってるこの人やってるってなって、うん、斬新なネタになっていくって言ってましたね、本当に人がやってないものを探していったら、ま
0: あ、そうだよね、だそういう意味ではさ、斬新なネタをやってるってことはやっぱある程度さ、うん、ストレートな設定をやってないってわけだから、はい、そうなってくると本当にお笑いが好きな人しか刺さらないネタが増えてくるじゃん。
1: そうですね、やっぱ見るのに一個
0: なんかねリテラシーというかさ、
1: 苦労するというか、
0: そうだからお笑いをよく知ってないと笑えないみたいな設定が増えてくると新規のお笑いファンが増えづらいというか、でお笑い流行ってない論争になってくる
1: そこに繋がるわけですね、
0: 繋がるんだよね、どんどんどんどんコアな設定コアなお笑い、まあ、漫才のネタとかも本当に斬新な、あんま見たことないみたいな、でもその手前のもっと分かりやすい設定が絶対あったはずで、そっから入った方が新規のお客様は絶対楽しめんだけどっていうのもあるよな、なんかいろいろ
1: 話がしたかった。
0: 確かにね、
3: 全然入っていけなかったっす。
0: いいんだよ入ってこなくて、うん、
1: うわ古っ
0: リアクション古っ全然アップデートされて
4: ないより古くなってる、
1: じゃないんだよ
0: 逆に新しいかもしれない、もうもはやそんな人いないから、
4: こういうこと
0: から
3: 笑ってくれるかも、
0: その若手の子のネタ見て、はい、フレーズとかさ、はい、流行りのものとかはさ、まあ、ちょっと分かんないかもしんないけど、はい、設定とかさ、はい、根本になるもの、はい、見てて変わってきてる部分あんの？
1: 意外とでも、うん、そのコントの構成というか、うん、ネタばらしがあって後半にこういうボケがあってっていう全体的な枠組みは、うん、僕あんま変わってない気がします、
0: ね、やっぱそうなんだよね。
1: でちゃんと僕が見ても本当に面白いし、うん、わいいアイディアだなと思う、うんうん、でお客さんの前に出しても受けてるネタが多いので、はいはい、なんかそこは変わってない。
0: やっぱそうなんだね。
1: でそれこそ今 NSC の子たちって、はい、ほとんどが学生お笑いの子たちなんですよ。
0: おお、大学時代からやってて、
1: もう8割ぐらいがそうですね、経験者。
0: そうなんだ。
1: なんでもうみんなキングオブコントとか、はい、まあ、M1 とか見てお笑いをやってるので、はいはいはい、その子たちのサンプルが今の僕ら世代のネタだったりするから、そこは多分古くならないというか変わんないギャップが出ないですね、うんうん、ただ本当ワードとかだけです。それこそタレントさんの名前とか、
0: はいはいはい、
1: 若い子に人気のとかっていうのがちょっと僕がついていけてないっていう感じですかね。
0: まあ知ったところでっていうのもあるしな。
1: そうですね、
0: その知識だけ持ってても、その子たちがやってる本来の伝えたい面白さは分からないじゃん。
1: そうですよね、本当はめっちゃおもろい出し方してるのかもしれない。
0: そう
1: お前そこです、あっちじゃなくてそれ言うんかいみたいなかもしれないし、もうそれすらも分かんないんですよ
0: いくつだっけライスって。
1: 僕らがもう40、今年4とか
0: 44で、そうか、
1: でも倍違う子たちのネタを見たりしてるので、そこはなかなかもう、そうですね。
0: 関町君って人のネタ見たりすんの？
3: 僕はだからその劇場とかで一個前のコンビとか見ますけど、
0: うん、
1: それお前しかし次の出番だから控えてるけど
3: そうですね、あんまその自らこう行くっていうことはないですね。
0: え、どうやってこの世界入ってきたんだっけ
3: いやでも
1: 本当に不思議だよ。
3: でももともとはすごい見てた人ですよ。
0: あ、好きだったんだお笑い、
3: はい、それこそバナナマンさんとか、
1: う
3: ん、
1: そうな、はい、ネタ好きだったもんね。
3: すっごい、
0: あ、そうなんだ。
3: もう自分で DVD とか買って見てましたけどね、う
0: ん、やっぱちょっとずつちょっとずつ興味はそがれてきてるんだ、
3: はい、なんていうんですかね。確かになんか結局知り合いが出てたりしたら見るとか、まあまあ、そういうのになってきちゃいますよね。
0: あ、まあ、年齢とともにだ。
3: 年齢とともに、まあ、全部見なくないですか？ショーレース全部のショーレース見ますか？角田さんとか。

0: 賞レースは見てる、賞レースだけだけ
1: ど、かくちゃんもだいぶ怪しい。
0: 俺も他のネタ番組とかはあんまり見てない、はい、
1: あら豊本見てる てるな。
2: ネタ番組も、ね、賞レースも見るし、
1: 好きだな。
2: ネタ番組は普通に見てる。
1: オールザッツとか見るもん。
3: お笑い好きですね。
1: お笑い好き、だからそこは変わんないね。きっと本当にお笑いが好きなんだね。各社はそもそもお笑い好きじゃない
3: か。いやいや、まあ、うちの相方と一緒ですね。
4: ネタ部門がちょっとそんなに。
1: ネタ部門は。バラエティ部門。
4: バラエティ部門はもう大好きです。ずっと見てます
1: から。で、何そのロンの。
4: はい。
1: いいの怒られないの、ロンロン言われ
4: ロンの持ち込みですね。
1: ロンの持ち込み、はい、もうどうでもいいなこれ。
4: もうどうでもいいんだけど。
1: 東京ゼロさんの皆様、親御さんと仲はいいですか。
4: はい、僕はちょっと
1: その。悪いの
4: 悪いというか、お父さん亡くなってるんでお母さんしかいないですけど、うん、昔から些細なことでちょっと言い合いになったりとか、もうほんと中学生みたいな喧嘩を40超えてもしちゃうんですよね、
1: うん、
4: なんか俺だけなのかなと思って皆さんどうなのかな。
1: 友達と話せ。何ですか。仲のいい友達と話せよ。
4: いや友達には恥ずかしくてなんか言えなかったりするじゃないですか。
3: ゼロ三さんならいいと思った。
4: ゼロ三さん、まあ、あんまこういう話したことないと思うんですよ。
1: まあ、まあ別にしなくもない
3: ですよ。
4: 僕の中でやっぱ大人になったらもうそんな親に怒ったりとかしないというか。
1: わかるよ。
4: こんなにまだ言い合いしちゃうんだっていう自分もなんか嫌で、うん、今もうちょっと喧嘩してるんですけど。
1: 今なんで喧嘩してるの。
4: でその最近太ったんじゃないとか言われて、
1: 言われて
4: うっせえなえワンタン。やっぱ積み重ねがあるんでちょっとのことで言い争いになっちゃうんですよ。
1: もうマックスなんだね、もうストレスは、は
4: い、そういうのがだから僕だけなのか、それとも皆さんどうなのかっていう、
1: はい、いやあるよ、全然あるよ。
4: あります。
1: ほら
3: あります、
4: ね、ありますよね。
1: そもそも俺、はい、母親学生時代から、はい、なんか声のトーンとか苦手だな、
3: あもうその
1: 怒られる時いつまで寝てんのとかっていう声のトーンがもうすごく嫌で、
4: でもそれは思春期の時のじゃん。
1: そう、思春期の時の
4: 早く寝なさいとか言われて、うるせえ分かってるやとかってことですよ、ね、
1: で二十、はい、歳ぐらいに家出たんだけど1年に1回とか帰るたびに思うんだよね。さ最初は優しくしようと思うんだけど、
4: はい、
1: ちょっと向こうが切れるトーンで来た時に、はい、ああもう苦手かもしれない。で40とかだった気がするな、はい、実家に帰って、
4: はい、
1: 優しくしようと思って、
4: はい、
1: で朝帰ったの、
4: はい、
1: 朝ごはん食べてなかったから、はい、母親が朝ごはん作ってくれて、
3: はい、ああいいじゃないですか。
1: そうで卵焼きとかも、はい、まあもうお袋の味ですよ、はい、いつものすごいうまくて、うんで納豆、
4: はい、
1: でご飯食べておかわりとかしちゃって、
4: うん、
1: 腹パンパンになって、でもうありがとう、もう 100% 感謝の気持ちでいたんですけど、
4: はい、
1: その母親がご飯がなくてパン食べてたんだよ。あ俺がおかわりしたことによって母親がパン食べてたから申し訳ないなって思ってごめんねって言ったら、しょうがないじゃない、あんたのせいでご飯なくなっちゃったんだから言われて、はなんだその言い方。じゃあ一杯で我慢したわ
4: 最初に言っといてくれってことですよね。
1: そんな言い方ないじゃんってなっちゃって優しくしようと思って帰って朝一発目で切れちゃって
4: で僕もだからそれこそハリーポッター見に来てくれたんですけど、普通に面白かったでいいのに、私にはちょっと分かんなかったなとか言うんですよ。じゃあもう来んなよじゃあもう来なきゃいいじゃん、
1: 早いな、
4: 来てくれって頼んでないよ、
1: 早い
4: なっちゃうんですよ。この前おいしい焼肉屋見つけたから今度一緒に行こうって言ったら、私はあっちの方が好きかなとか言うんですよ。
1: なんでそんなこと言うのって。
4: いや気持ちはわかるな、はい、で怒っちゃうんですよ。
1: でも本当40とかでそうなってる自己嫌悪すごくない。
4: わかります。
1: 本当に優しくしたい。全然わかんない。
3: わかんないですね。僕はもう年齢重ねれば重ねるほど親が可愛く見えてくるというか、
1: うん、
3: そうですね。怒りなんてほぼなくなりました。
4: 性格にもよると思います、お母さんの。
3: ああまあまあまあね。
4: 割とガツガツ言うタイプなんで、う
1: ちのお母さんは余計な一言ない。
3: ないっすね。だからまあそれ言われたとしても笑って流せるような気がしますね。ああはいはいはいはいみたいな、あごめんねごめんねみたいな感じで。
1: 今ったり覚えてんだよな、あのしょうがないじゃんあんたのせいでご飯なくなっちゃったからって言われて、分かった上ではーってなっちゃったんだね。あもう俺 いられないと思って昼前に帰ったんだから、
4: うわ、うん、でも帰ってる途中にこんな帰るほど

0: じゃなかったよなと
1: か、本当そうなんだよ。
0: ちゃんと思うん
1: だ。ごめんなと思うんでね。
0: まあまあ結局またでもまあ仲直りするんですけど、それの繰り返しで。
1: まあそうなんだけどね。
0: 何回これやるんだろう。
1: 確かにわかるわ。
0: はい。
1: 意外に広がったね。
2: そう
0: そうそう、まさか飯塚さんが共感できると思わなかった。
2: 敵待ちタイプだった。
0: 僕角田さんとか豊本さんとかが割とそうなのかなと思ってたら
3: 飯塚さんだった。
0: 飯塚さんだった。大丈夫ですか。
2: どうな
3: りますか。まあ、まあ少しはあるよ。まあこの間は帰った時には前もそうなんだけど、はい、ご飯作ってくれる時にもうちょっと食べてきたからそんなに量は食べれないよっていうんだけど、はい、絶対にまあやっぱ多いの量が。あの子供にね、はい、フルーツを食べさせたいのわかるんだけど、うん、あんまりいっぺんに食べさせたくないから、はい、台所でそれを話しちゃうんだけどすごい山盛りに持ってくるの、うん、だ食えねえから
1: 一緒じゃん一緒じゃん
2: 一緒じゃん
1: 一番ひどいじゃん、なんなら
3: でかいんじゃん、
1: なんなら一番ひどい
0: 俺がさっき言ってたのよく笑ってましたよ。
3: そうだね、
0: 同じことしてるじゃん、
1: 共感の笑いだもん。
0: 共感の笑い、わかるわかる
2: そうなんだ。
1: 熊本さんは、
4: うちはあのおふくろはもう俺が二十歳過ぎぐらいに亡くなっちゃってるから、
1: 親父は、
4: うん、親父はもう昔かたぎというかもう頑固親父だから、カリカリ怒ったりとか、はい、機嫌悪かったりとか調子いい時はちょっかい出してくるけ ど、そういうのも全部もう分かってるからもうあんまり接触しないというか、
1: あちょっと前にさ、うん、俺らの単独の名古屋公演があって、はいはい、で豊本名古屋出身だから、うん、父親の会社の同僚とか、はい、なんかそういう人たちいっぱい呼んでたんだけど、はい、本番中に携帯鳴ったんだ、うん、でそれが豊本のお父さんの同僚の誰かだったらしくて、うん、俺ブチ切れたけどねはっつってもう二度と呼ぶなっつってで初の出禁です
0: 自分の親のかのように身内かのように切れちゃうまたやるから父さんまたやるから
1: 、ということで、お時間です。いろいろお話しさせていただきましたけども、うん、ライブあるんでしょ、また、
5: はい
2: はい、
1: メトロンズ、
5: はい、
1: 第11回公演、
2: はい、うん、金持ちに好かれなくちゃという公演がございまして、はい、
1: 赤坂レッドシアターで9月2日水曜日から9月20日、
2: はいはい、
1: 18日間、
0: そうですね、ほぼ3週間
1: 全23公演、
0: はいはい、
1: 体力的にどうなの。
0: 僕はまあそのハリーポッターなんで、あの結構力が体力ついてる。
2: ハリーポッターなんでって何。
0: ハリーポッター
2: でお前自体が
1: ハリーポッターじゃないの、ロンだよ、
2: 作品そのものなの
3: そこまで言っちゃった
1: 面白ロンだよ
0: 面白まあでも本当に誰も今のとこ怪我とかもせず、
2: まあそうだね、
0: やれてるんで、はい、
2: ちょっとぜひここはね、
1: はいはい、
2: 来ていただきたいなと思います、
1: はいはい、頑張っていただきたいと思います。じゃあまた2人でも来てください。
2: ぜひぜひ
1: メトロンズでもね、また来ていただいて、
0: はい、ね、ぜひ呼んでください。
1: この番組が本当にメトロンズを推してるんだ
2: 嬉しい、
1: なんでこんな応援するんだっていうぐらい
2: 本当ですよね、ありがたいな、
1: はい、ということで、本日のゲスト、はい、ライスのお二人でした。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: 働く大人アカデミー、こちらどんなコーナーかと言いますと、政治、経済、社会問題など働く大人だったら知っておくべきことをちゃんと学んでいこうというコーナーでございます、
2: はい、
1: 先生お呼びしたいと思います。立教大学名誉教授、経済学者の山口義之先生です。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
7: 経済学者で立教大学名誉教授の山口義之さん、専門は金融論です。経済危機やバブル問題について研究される傍ら、テレビ番組のご意見番としても活躍中。現在は中小企業をサポートする独自のネットワーク、スモールサンを主催されています。
1: まあ、前回ね、イラン情勢ということで、先生の言った通りにな りましたよね。
6: その一言が欲しかったんですけど、
1: 本当に言ってくれって言われたんで言いました、は
6: い前回確か放送日は6月4日ぐらいだったんですけど、うん、まあ、その時に強調したのは、はい、もうアメリカが相当行き詰まってると、うん、だからもうタイムリミットは6月末まで、うん、6月中にはおそらくアメリカが大きく妥協する格好で、うん、和平に向けて大きな一歩踏み出すということを、まあ、大胆にも予測をしたんですね、
1: はい、
6: でもそうならなかったらどうしようかなと思いながら喋ってたんですけど見事に6月の17日に60日間停戦するということと、その停戦の期間でこういうことについて話します、ああいうことについて話しますっていうようなことをもう決めて一応調印したということ。
1: そうだからニュース見て、あ、先生の言った通りだと思ったし、ちょっとほっとしたんですね。
6: そうですね、
1: その瞬間

0: 版は、
1: うんうん、でところがまた今ドンパチ始まっちゃって、はあ、事実上もうあれは意味がない状態になってるというようなことになってますよね、うん
2: はい、
1: でそこを踏まえてどう読み解くか今の現状を、はい、という話を今日はしたい、
0: いや本当に先生に会いたかったん
1: です。ありがとうございます、はい、合意をする前の状態と合意したことでどこが変わったかというのを最初にもちょっと質問したんですけど、はいはい、ご承知のようにホルムズ海峡というねアラビア半島のイランとの間のところですけど、うんはい、そこのところをイランが封鎖をして、
0: はい
1: そうすると原油が出てこないので、うん、原油価格が上がる、そしてガソリン価格が上がる、うんうん、そうするとトランプが、まあ、どんどんどんどん追い詰められていくと今度の11月の中間選挙に向けて、はい、みんな文句言うからガソリン価格が上がっちゃう、
0: はい、
1: そういう形でトランプを攻めていたわけですね、うん、あのイラン側は、うん、でそれに対してアメリカはホルムズ海峡を武力で解放するってことはちょっと不可能だということが分かったのでホルムズ海峡の外側オマン湾っていうんですけど、
0: はい、
1: そこのところに軍艦を置いて、うん、それでイランの船が出てくるのを止めちゃうと、うん、そうするとイランは石油を売って飯食ってる国だから、うん、それやられたらすぐ根を上げて、うん参りましたって言うだろうということで、うんうん、お互い我慢比べな状態だったわけですね、
0: はい、
1: でそれが6月の17日に調印をした合意内容でどこが変わったかというと、
0: はい、
1: 調印したらすぐアメリカ軍は引きますと、うん、言うんでアメリカ軍がオマン湾の外側で封鎖してたやつが解除されたんですね、
0: はい、
1: で同時にイランもホルムズ海峡を通っていいと安全な通行をちゃんと確保しますと、うん、いうことをしかも60日間は少なくとも一切通行料とかそういうの取らないで、うん、安全に通行できるように我々は確保すると、はい、いうことでまあ一件落着に近いじゃないですか。
0: うん、
1: それで原油価格も100ドル近くいってたのが70ドル一時期切るぐらいまで落ちていったんですね、うん、一バレル、はい、でところが、うん、最近になってまたドンバチが始まっちゃったと、
0: うん、
1: でまずなんで始まったかと、はい、ホルムズ海峡って、まあ、全部で30キロぐらいの狭いところなんですけど、うん、片一方はイランですね、
0: はい、
1: で、まあ、南側のところに UAE という国があるんですね、
0: はい、
1: でそこのホルムズ海峡のところにちょこっと飛び出してる陸地があるんですよ、
0: はい、
1: そこが実は UAE の隣の国のオマンの飛び地なんです。そこだけオマンの国なんですよ。そこでよくニュースで出てくるのはホルムズ海峡を通るときにイラン側を通るのか船が、
0: うん、
1: それからオマン側を通るのかと、こういう言い方をするのはそういう意味なんですね。でイランは安全な通行をちゃんと確保するからその代わりイラン側を通れと言ってるわけです。ところがオマン側を通る船がいたわけです、
0: はい、
1: でオマン側を勝手にスイスイ通られると、うん、イランはホルムズ海峡を管理していることにならないですよね。今はちゃんと安全な通行確保するけども一応ここは俺たちが管理するんだということが言いたいわけです、
0: うん、
1: ところがオマン側を勝手にスイスイ通られたら困るのでオマン側を通る船をバーンと撃ったんですよ。それでトランプ側としてはお前ら安全に通すって言ったじゃないかと、で何ドンパチしてんだと言って報復措置としてイランの軍事施設なんかを爆破したんですよ、空爆で。とイランはやられたらやり返すということで中東諸国にあるアメリカ軍の基地をどんどん撃ったわけです。でそれでまた戦争状態に入っちゃって、でどうなったかというとイランはもう一回ホルムズ海峡を封鎖すると、もうどこも通さないみたいになっちゃって、でアメリカもホルムズ海峡の外側のところにまた軍艦を置いてまたイランの船を封鎖する、通さないって言って結局元の状態に戻って、
0: はい、
1: そこでこの話し合いはもう合意一応したんだけど、一回調印したんだけどもうあれは帳消しになったようなもんだねっていう評価がまあ一般的にされているということで、ただ私はですね重要なのはじゃあなんで一回調印したのかという問題ですよね、
0: うん、
1: 簡単に元に戻れるんだったらもともと調印してねえじゃねえかという話なんですよね、うん、で調印するには調印する事情があったはずなんで、うん、その事情が変わったのかと、変わったとしたらもうあれ帳消しにしちゃってもいいけど、やっぱり調印せざるを得ないような事情が依然としてあるんだったらば一時的にはこうやってまた、うん、バチバチやってても、うん、結局あの合意の内容のところに近いところに落ち着かざるを得ないと僕は思っているんですね。そこでそのもともとなんでトランプは調印したのかということなんですけど、うん、一番直接的な要因はね、
0: うん、
1: アメリカの原油がどんどん減っちゃってるんです、
0: うん、
1: どういうことかというと日本も一時期中東から原油が入ってこないんで、うん、どっかから買わなきゃいけないって一生懸命探したんですけど、やっぱり一番頼りになるのがアメリカで、うん、アメリカからどんどん買うようになって、今や 半分近くアメリカなんですよ。
0: そうなんですね、うん、
1: で半分ぐらいアメリカで、あと 中東でホルムズじゃないところを通るようなそういうのを集めてきて、だから結構まあなんとなくみんな物が入ってこないっていう事態は一応回避してる、アメリカのおかげでね、うんうんうん、で日本がそうやってやるということは韓国だろうか東南アジアだろうかヨーロッパだろうかみんな同じこと考えますから、はい、当然アメリカからどんどん買うわけです、
0: はい、
1: そうアメリカからあの石油がどんどん輸出されていく、うんうん、ところがアメリカの石油業界は生産拡張しないんですよ。どんどん高い値段でめっちゃ高い値段でめっちゃ売れてるんですよ、はい、売れてるんだけど生産設備を拡張するということをしないんですよ、うん、なんだと思います？
2: なんで？
0: 売れるのに
1: 高く売れて、しかもものすごいニーズでこんなに儲かんだったらどんどん生産すればいいじゃんと思うんですけど、生産を増やさないんですよ。
3: もっと高く売った方が優
1: 位、もっと締めて高くしようと、売らないようにして、うん、まあそういうこともあるかもしれないけど、うん、でも一番大きな要因はいつホルムズが解放されるかわからないからですよ。今止めちゃってるわけでしょ、はい、だけどイランがじゃあ解放するよって言った途端に原油はガーッと落ちるわけです、価格が、うん、そしたら一生懸命金かけて設備投資として生産拡張したのに一気に値段が下がっちゃうので採算が合わない、回収できない、だからどんなにニーズがあっても新たな投資してまで生産増やそうっていう気は起きないわけです、うん、ということは在庫で対応してるということですよね、
0: はい、
1: と在庫がどんどんどんどん減っていくわけですよ、うん、でどんどん減っていって6月の頭にあと3週間ぐらいもすると在庫の水準が今までないぐらいの低い水準になる。そうなったら1バレル当時まだ90何ドルとかだったんですけど、これが一気に1バレル150ドルぐらいまで上がるということをエプソンモービルとかそういう、こう石油の有名なところね、ああいうところの役員なんかが結構喋り始めて、でわざわざその人たちが集まってホワイトハウスに行って、このまま続くとそういう事態が起きますよということを進言しに行ってんですよ。ということはトランプさんからすればですよ、
0: はい、
1: このままこんな状態続けてるとそのうちにガソリン価格が暴騰すると、
0: うん、
1: そうしたらもう選挙ボロ負けでしょ、どう考えても。そこでもう6月中にどんなに妥協しても一回反抗してホルムズ海峡を通れるようにするということをしないと、それで原油価格を一回落とさないと、うん、やばいと、でそういう事情があったんで私は自信を持ってこれは6月までになんとかなると言ってたんですけど、うん、でこの事情は変わってないわけですよね、
0: はい、
1: 今回戦争またやってる、
0: もっとひどくなってる、
1: そうそうそうそう、でしかもアラビア半島の地図をちょっと見てもらうと、はい、右側にホルムズ海峡ありますよね、
0: はい、
1: で左側にややこしい名前の海峡があるんです、
0: はいはい、
1: でそれはサウジアラビアの石油をですね、紅海っていうんですけど、ベニの海とか、はい、あそこを通して出てくるところなんですけど、はい、今そこももうちょっと危ないんですよ。どう危ないかというと、ああそこまでやるならあのそこも封鎖しちゃうぞということをイラン側が言ってたんですけど、ほぼそういうことに今なってきてて、
0: できるんですか？
1: ここにイエメンという国があるんです、紅海の先っぽのところに、うん、このイエメンというところにフーシ派というイスラム教徒のグループがいるんですけど、うんうん、そのフーシ派とイランもフーシ派なんですよ。だから同じ仲間の兄弟関係
0: できちゃうんだ、うん、
1: そこでイランは弟分にお前らあそこも止めろということを言うと、分かりましたって言ってバベルマンデブ海峡って言うんですけど、紅海の先っぽのところも止めちゃう。で今実際にサウジアラビアの船がもしも通ったらそこで止める、撃つって言ってるんで通れなくなってるんですよ。そうすると今度そっちも止まり始めるとなると、これはもう暴騰しますよね。でそういう状況なので、僕はトランプさんとしてはやがてまた妥協すると、うんうん
0: はい、
1: でもともとその合意事項っていうのはですね、完全にトランプ側の敗北みたいにめちゃくちゃ妥協 してるんですね。例えばさっき言ったように軍艦並べて止めてたんだけども即解除しますって言ってもう調印した次の日に解除し始めてて、うん、それだけじゃなくてイランの資産を凍結してたわけ。どういうことかというと、イランって石油をどんどん売るとその代金ドルで受け取るじゃないですか、うんうん、で中国に売ったり日本に売ったりどこに売っても最後はドルで受け取ってたわけです、うんうん、でそれが全部アメリカに預金してあるわけですよ、
0: うん、
1: でアメリカは金融機関に行ってこのドル動かすなって言えばもう 長年かけて稼いだ石油代金が全然入ってこないという状態にイランはなってたんです、
0: はい、
1: でこれがおそらくですね数百億ドルぐらいあるんですけど、でこれも解除しますと、
3: うん、
1: まあ、それはありがたいですねイランからしたら、はい、だけどこれもともとイランが稼いだお金じゃないですか、
0: はい、
3: まあそうですね、
1: うん、だけどそれと別に3000億ドルぐらいの規模っていうんですけど、日本円にすると48兆円ぐらいですけど、基金を作って、それはアメリカは出す気ないんですけど、例えば

0: ったらまたホルンズを抑えればいいんで、
1: はい、
0: 通行料どんだけ取るかは別にして、取るか取らないかも別にして、とにかく自分たちが管理していることを認めてくれっていうことを言ってたわけ、
1: はい、
0: で合意事項の中には何て書いてあるかというと、62時間の停止期間はちゃんと安全な通行を確保しますってイランが約束しますっていうことに書いてあるんですけど、同時に60日間終わった後はどうやって管理していくかということについて、イランがオマーンと話し合ってどういう管理をしていくかというのはこれから決めますと、うん、ということはイランが管理するということですよね、
1: はい、
0: うんうんうん、そこが合意事項に入ってるんですけど、そこにあの調印してるんですよアメリカは、
1: う
0: んうん、だから我々管理することあんたたち認めたじゃないかと、うん、イランから言うと、
1: うん、
0: それなのに勝手にオマーン側を通って船がどんどん行くんだったら俺たち管理できないんで、だから撃ったんだと、
1: うん、
0: でそれに対して報復だって言って俺たちのところにどんどんアメリカが撃ち込んでくるのは理屈が合わない、合意違反してるのは我々じゃなくてアメリカ側だっていうのがイランの主張なんです。
1: なるほど、先にルール違反をされたと。
0: そうです。で、僕はやっぱりそのアメリカの中の強硬派っていうのがいるわけですね、あのイランどんどんやっつけろみたいな強硬派がいて、でトランプとしてはもうとにかくガソリン価格のこと心配だから調印してきちゃったんだけど、お前おかしいと、ホルムズ海峡を管理してるのイランでいいっていうことで調印してきたのかよっていうふうに言われちゃうわけで、そこでオマーン側を通った船にドンと撃ったのに対して報復だって言って、お前たちが管理するのは許さんみたいな、
1: うん、
0: 話違うじゃんってことになるじゃないですか、
1: うん、
0: だからそうやって今揉めてるんですよ。
1: はあ、
0: だからこのままずるずるずるずる時間が経ってホルムズだけじゃなくて航海のところの海峡まで止まってたら、うん、まず中東諸国は全然石油売れないから困っちゃいますよね、
1: うん、
0: それからアメリカのさっき言った輸出によって在庫はどんどん減ってきますよね、
1: うん、
0: そうすると原油価格はまた暴騰してガソリン価格が上がる、そういう事態になったらトランプはまた妥協せざるを得ないと、
1: はい、
0: つまりホルムズ海峡を武力で解放できない以上はもうこれイランの勝ちだと僕はそう思います、う
1: ん、なるほど、うん、
0: でそのホルムズ海峡さえ抑えればアメリカにも言うこと聞かせられるし、世界に対しても自分たちが主張できるホルムズという武器があったんだということを気づかしちゃったのが今回の戦争。
1: なるほど、
0: ね、それまでそんなことしてなかったんだから。
1: そっか、
0: トランプは何のためにあんなことやったんだという。
1: なるほど、うわ
0: で、核兵器作るといけないんでウランをこう濃縮して核兵器にするんですけど、それをいかに禁止するかっていうのが議論の大元だったんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、はっきりとイランから言うともうそれどうでもいいんじゃないかと本当のところ、
1: はい、
0: というのはだって核兵器なんて作ったって使えないでしょなかなか。でもホルムズピタッと止めればもうそれでアメリカもごめんなさいになるっていうことになる。
1: なる
0: だからここを管理するということだけは譲れないわけですよ、
1: はい、
0: でトランプとしてはそれをもう一回押し切ろうとしてオマーン側を自由に通れ通れって言うんですけど、船怖くて通れないですよね。だから実際今止まっちゃってるんですけど、これどう考えてもイランの方が有利ですよね。っていうのが現状です。
1: どうなっちゃうの、
0: どうですか皆さん。
1: でもそれをさ、うん、イランが強い武器を持ってるってことに気づいた上で、うんうん、話し合いってなったら、うん、もうちょっとアメリカ側が折れるしか
0: ないと思う。
1: なさそうですよね、
0: うん、そうそう。だから僕は通行料は取らない代わりに、うん、さっき言った基金を世界でみんなお金出しちゃって、うん、あのボコボコにトランプにやられちゃったわけだから、うん、復興資金必要だろうからそれはちゃんと用意するから、うん、もう通行料取るなんて言うなという話し合いをすべきだと思うんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、で僕はそのちゃんと基金を作って復興資金を助けますよっていうことを出せば、うん、イラン側は妥協するだろうっていうことをずっと言ってたんですけど、実際合意事項見るとそうなってるわけですよ、うん、だからこれを早く履行して、うん、お金もちゃんと使えるようにしてやるからもうちょっとホルムズちゃんと通してって言えばそれで済むんですよ、
1: うんうん、
0: で結局、まあ、そういうことで仮にまあなんとかなりそうだと言ってもだいぶ時間かかります、
1: はい、
0: あの6月で始まった話がまた7月伸びたわけ で、
1: はい、
0: であと1ヶ月ぐらい例えばトランプが踏ん張るとまたさらに伸びるから、
1: はい、
0: そうするとちょっと安心だよねってなるのに時間かかるでしょ。で仮に安心だよねってなっても、うん、高い時にみんな買っちゃってるわけですよね、
1: うん、
0: だって石油ないと困るから、うん、みんな原油とかみんな買ってそれを加工したこういうプラスチック製品とか、うん、そういうようなものも当然高くなってますよね、
1: うん、
0: でこれで戦争がなんとかなったからって急に安く売ったら高く仕入れたやつを安く売るわけだから企業大損じゃないですか。
1: そういうことか、うん、
0: だから高く買った在庫がなくなるまで、
1: うん、は物価は
0: 高いままでい
1: けない、長引けば長引くほどだ。
0: だからそれを価格にこれから転嫁していくのでまだまだ消費者物価は上がっていく。でそれが僕は秋口ぐらいまで続きますよって言ってたんです、
1: はい、
0: だけどこれでまたドンバチャー、うん

0: 始まってもう一回協議して、うん、イラン側がちょっとじゃあいいよじゃあホルムズ解放するよって仮になったとしても、うん、まだちょっと数ヶ月先になっちゃうでしょ、うん、そうすると高い値段をどんどん転嫁していくっていうのが秋ではなくて今年いっぱいは続くとかね、うん、そんな風に伸びていきますから、うん、ちょっと耐えなきゃいけない時期が長くなっちゃったという感じはしています。だけどこの戦争が元の黙阿弥で合意事項全部消えちゃってまた全面戦争ドンパチ始まるかというと僕はそれはできないだろうと、うん、見通しとしては甘いかもしれないけどそういうふうに思ってるんだけど、うん、ただ経済的影響は相当長引いて続く可能性があるというのが今の僕の考えなんですけど、質問意見
1: いやもうだから本当に平和に解決してほしい。こじれてこじれて武力でとかが一番
0: バカバカしい
1: ね。バカバカしいしやめてほしいので、う
0: ん、大使ってこじれる理由もないんですよ
1: もうね。
0: だってもともとも意味のない戦争しちゃったわけですよトランプさんと、うん、まあイスラエルのにちょっと乗せられたって今言われてんだけど、はい、やっちゃったわけじゃないですか、うん、だからもうやめだって言えばそれだけのことです。何もイラン攻めてるわけでも何でもないから、うん、アメリカにして、うん、だけど簡単に妥協するわけにはいかないって言って意地にまあなってでも実際妥協してるんですけどすごい、はい、それだけのために何人かの人が死んだりしてるわけでしょ。
1: なかなかだから本当にそういうまあ子供同士の喧嘩ですよさ
0: ちょっとそれっぽいですよ今回
1: なんかね、そういうことはあるけど、いやもう本当にねさすがに興味があるというか、
2: いやいやもうね、
1: そうほっとけないというか、うん、そうなんです
0: よ。表面だけ見てると何やってんのってよく分かんないっていうで終わっちゃいますよね、うん、でちょっと紐解いていくとあこういうことかと思うんだけどなかなか解決形態は出てこないんですけど、でも大統領変わったらガラリと変わりますよね。たった一人の決断でこういうことが起きてるという、う
1: ん、だから本当に選挙って大事なんですよね
0: 本当にそうなんです
1: 本当ね。
0: そうだからその時ポピュリズムで大衆に受けのいいこと言ってみんながおいいって言って新しいヒーローだって応援しちゃったやつは全部失敗してますよね。だから遊びみたいな感覚とか SNS の情報だけでね、うん、動画見ておかっこいいとかっていうだけじゃなくてやっぱ本当によく考えて投票するようなことにしていかないと、うん、最後は自分たちがひどい目に遭うという、うん、そういうことを、うん、まあ、アメリカの人たちも随分実感してると思いますけど、うん、日本人も今のうちにそういうこと考えなきゃいけないでしょうね。
1: かもしれないですね。いや先生ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: また状況が変わったら教えていただきたいと思います。はい、
2: います、
1: 働く大人アカデミーまた次回でございます。では最後にコントをお聞きいただきたいと思います。はい、今年の2月19日に放送したウエストランドゲスト会のコント転売対策でございます。うんうん、台本を書いたのがラバーガーのお二人ということで、はい、だいぶ面白いと思いますので、そうですね、うん、お聞きください。どうぞ。こちら商品になります。ありがとうございました。
2: いや付き合ってもらって助かったよ井口君。
3: いやノートパソコンぐらい一人で買ってくださいよ。いや
2: 家族の写真整理するのにパソコンあったらいいなと思ったんだけど、店員にほらメモリはどれくらいがいいですかとか CPU は何がいいですかって聞かれても俺超アナログ人間だから全然意味が分かんなくて。
3: だとしてもさすがに店員にフロッピーディスクはどこに入るんですかって聞くの恥ずかしすぎますよ。
2: いや今あんなちっちゃいカードに保存できんだね。
3: どの時代で止まってるんですか。もうカードじゃなくてクラウドに保存したりもできますし。
2: あそうなんだ。じゃあそのクラウドってやつも今日 2,3 個買っといた方がいいか。
3: 全然分かってないな。まあ、また今度教えますよ。
4: ただいま大人気ゲーム機スリッチ2数量限定で入荷しました。
2: あれスリッチ2ってあのなかなか買えないやつじゃない。
3: そうですね、売ってたとしてもすぐ売り切れちゃいますね。
2: なあ、いや確かに息子が欲しいって言ってたんだよな。ちょ奥さんに聞いてみよう。あもしもし、あのゆうやゲーム機のほらスリッチ2欲しいって言ってなかったかな。あいや今あの家電量販店に来てたらさ売っててちょっと欲しいか聞いてみてよ。あオッケー、はいはい、また後で。
3: どうでした。
2: 欲しいかける100億兆回だって。
3: いや可愛いな。息子さんおいくつなんですか。
2: 高3。
3: 思ったよりでかいな。高3ならお年玉とか使って自分で買えよ。
2: いや最近反抗期でさ全然口聞いてくれなかった息子がこんなにも欲しがってるんだからさ、あのゲーム機手に入れたら父親の株上がるぞ。
3: 大変だな親って。
2: いやちょっとあのまだレジに誰も並んでないから早く行こうな。あの一応あのついてきて。
3: さすがにそれは一人で行けるでしょ。
2: いいからちょっと頼む。ほら すいません。
4: いらっしゃいませ。
2: スリッチ2が欲しくて。
4: 転売の方ですか？
2: 転売？
4: 転売目的で買いに来た方にはお売りできないんですよ。
2: ああ、じゃあまた来ます。
3: いや、なんでですか。カッタさん転売目的じゃないでしょ。
2: あ、そうなの。いや、よくわかんないけど、俺は売ってもらえないってことだよね。
3: いや違いますよ。あの店員が勝手に転売って決めつけてるだけですから、
2: うん、そのさ、まず転売って何なの。10個買うで転売みたいなこと。
3: いや違いますよ。いや、人気があるやつとか限定商品を定価で買ってネットとかで高く売ることですよ。
2: え、俺そんなつもりないよ。
3: だ、そうですよ。で、意味わかんないのに受け入れちゃってんすよ。
2: いや、よかった、井口くん連れてきて。じゃあまだ買えんのね。
3: 買えますよ。
4: 次お並びの方どうぞ。
2: あ、先どうぞ。スイッチ2くれよ。
4: 転売の方ですか？
3: なんで毎回第一声それなんだよ。客に失礼だろ。
2: え、違うけど。
4: そうですか。そうしましたらご準備しますけど、当店のポイントカードと紐づいたクレジットカードはお持ちですか？
2: いや、ないよ。現金で払いたいんだけど。
4: 申し訳ございません。今回転売対策で当店発行のクレジットカードを持ってる方にしかお売りできないんですよ。
2: え？じゃあ買えねえじゃねえかよ。
4: 今日新規でカード作ったら購入できますよ。
2: でも身分証確認されるし時間かかるってことだろ。じゃあ割に合わねえ上に後々証拠残りそうだからいらねえよ。くそ、しっかり転売対策しやがって。覚えてろよ。
3: いや、めちゃくちゃ転売っぽい人じゃねえかよ。
4: 次の方どうぞ。
2: さっきも来たんですけど、スリッチ2欲しくて。
4: ですから転売の方には売れないんですよ。
2: 先ほどは転売する人みたいになってましたけど、実際は転売目的で買うつもりはなくてですね。
4: でもさっき一回認めてましたよね。
3: あ、すいません、この人転売の意味よく分かってなかったんですよ。それに本当に転売の人だったら、転売の人にはお売りできないんですって言われたら、いえ、転売じゃないですって否定しますよね、さっきの人みたいに。
4: 確かにそうですね。じゃああなたは転売の人じゃないんですね。
2: もちろん私は転売じゃないです。
4: 否定するの怪しいな。
3: いや、どうしたらいいんだよ。こうだったら誰も買えないだろう。
4: じゃあ一応対応しますけど、当店発行のクレジットカードはお持ちですか？
2: まあ持ってます。ほら、はい、さっきノートパソコン買うときに作りまして、レシートもありますし、怪しいもんではございません。
4: 見ていいですか？
2: どうぞ。
4: 確かにカードも本物のようですし、レシートもうちのですね。わかりました。一次審査突破です。
2: ありがとうございます。
3: 一次審査まだ買えないんですか？
4: 二次審査と最終審査を突破しないと買えません。
3: いや、厳しすぎるだろう。
2: 俺、殻を破って絶対合格してみせる。
3: いや、アイドルオーディションみたいになってますけど。
4: 二次審査はクイズです。
2: クイズ？
4: スーパーマリオの弟の名前は何？
3: 簡単だな。
4: スリッチ2を絶対欲しいと思っている、ゲームを愛している人ならきっとわかるはずです。答えられなければ転売ヤーとみなし、お帰りいただきます。
3: 転売ヤーでもわかるだろ、こんな問題。
2: スーパーマリオの弟？
3: わかんないんすか？
4: 遅いな。考えてる間次の方案内しちゃいますね。次の方どうぞ。
2: スリッチ2欲しいんだけど。
3: いや、さっきの転売っぽい人また来た。
4: 転売の方ですか？
2: ちげえし。
4: 購入には当店発行のクレジットカードが必要でして。
2: もうすぐカード持ってくる後輩が来るから、そいつが買えば問題ないだろ。
3: なんかギリギリダメそうなこと言ってんな。
4: それは難しいですね、ご自分のカード。
2: いいから俺にもクイズ出せよ。
4: ではスリッチ2を作っている会社の住所は。
3: めちゃくちゃ難しいな。本当に買う人でも知らないでしょ、そんなの。
2: 難しすぎるだろ。俺みたいな転売ヤーに絶対買わせねえつもりじゃねえかよ。しっかり転売対策しやがって。覚えてろよ。
3: もう自分で転売ヤーって言っちゃってたよ。
4: お客さん、マリオの弟の名前そろそろ答えてもらってもいいですか？
2: まあ、マリスケじゃないし、マリジロじゃないだろうしな。
3: ダメそうだな。
2: あ、わかった、引っ掛け問題だ。マリオに弟なんていない。
4: ブブー。
2: あー、やっちゃった。
3: いや、何やってんすか。簡単でしょ。ルイージですよ。
2: ルイージ？
3: いや、もう聞いてもわかんないならもうダメですよ。
4: クイズ正解できなかったので、あなたは転売ヤーってことでいいですね。
3: そうはならないだろう。
4: お帰りください。
2: 息子にスリッチ2買ってあげたかったのに。
4: そうだったんですね。僕、お父さん精一杯頑張ったから責めないであげてね。
3: いや、僕息子じゃないですよ。見た目は小さいですけど。
2: 残念だけど帰ろうか、井口くん。まあ俺は帰るところなさそうだから、しばらく公園で寝泊まりするよ。
3: やめた方がいいですよ。店員さん、この人本当に転売じゃないから売ってあげてくださいよ。
4: 申し訳ございません。確かにこのおじさんは転売の方ではないと思います。しかし私たち店員一同はゲームを愛し、 このゲーム機を本当に必要としている方のもとに正規の値段でお届けしたいんです。確かに厳しい転売対策かもしれません。しかしそれは全てのお客様のためであり、私たちはこの仕事に誇りを持っています。その気持ちをご理解いただけますでしょうか。
3: すごい、一筋の美しい涙が頬を伝ってる。ここまで感情こもった熱い思いを語られたら誰もが納得せざるを得ない。
2: 確かにおじさんって言われたことだけはちょっと引っかかるけど、でもこれで俺も諦めがついたよ。
3: ちなみにクイズの後の最終審査は何だったんですか。
4: 5分水中息止めチャレンジです。
3: いや無理だろ、全然買わせる気ねえな。
4: またお越しください。
1: ちょっといい、河本。
4: はい。
1: バックヤードのお前のロッカーのところに何台かスイッチ2置いてあるけど、あれ何。
4: あれちゃんとあの中身が入ってるかチェックして店頭に出そうと思ってたやつです。
1: チェック？なんでわざわざお前が中身チェックする必要があるんだよ。
4: お客様にちゃんとした商品を届けたいなと思いまして。
1: 嘘つけお前、チェックのためじゃねえだろ。
4: はい。
1: やっぱりお前あのスイッチ2自分で買うつもりだろ。
4: え、
2: どうしたんだろう。
3: なんか香ばしい匂いするぞ。
4: いや自分で買おうだなんてそんなことしないですよ。俺ゲームやらないですから。
1: だから怪しいんだよ。お前自分で買ったスイッチ2転売しようとしてんだろ。
4: いやそんなことしないです、信じてくださいよ。
1: 正直に言えって、買って転売しようとしてたんだろ。
4: 正直に言ってますって、買って転売なんてしないです。盗んで転売しようとしてたんですよ。
2: え、
3: 余計ひどいな、悪すぎるだろこいつ。
1: おかしいと思ってたんだよ。在庫は減ってるのに SNS 見たらうちの店の転売対策が厳しすぎて買えなかったって人がいっぱいいるからさ。
3: 何だったんだよさっきの美しい涙。
4: くそ、バレたらしょうがねえ。そうだよ、俺は真面目で熱い店員のふりをした泥棒の転売屋だよ。
1: めちゃくちゃだなお前、自分で何言ってるのか分かってんのか。
4: お前には関係ねえだろ。
1: 言ってお前、何蹴ってんだおい。
4: うるせえんだよ。
1: 噛みつかれた、話せ話せ。
4: 歯が取れた。誰か警察呼んでください。
3: いやお前が呼ぶのかよ。
1: ちょ、誰か警察呼んでください。
2: すいません、この中に警察の方はいらっしゃいますか。
3: いやそういうことじゃなくて電話で呼べってことですよ。
2: ああそういうことか。どうしたんですか。
3: ああさっきの転売屋の人だ。いや店員同士が揉めてるんで警察呼ぼうと思って。
2: なるほど、今日は非番ですけど私普段は警察官なので署に連絡してみます。
3: こいつも最低だな。

0: いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディ、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。1959年ブロードウェイで初演されたミュージカル、サウンドオブミュージック。舞台は第二次世界大戦直前のオーストリア・ザルツブルク。厳格な父親と一筋縄ではいかない7人の子供たち、そんな一家に住み込みの家庭教師としてやってきた自由奔放な修道女マリアが音楽の力で家族と心を通わせていく物語です。65年に映画化された際、主人公マリアを演じたのはジュリー・アンドリュース。雷を怖がる子供たちに、怖い時には好きなものを思い浮かべるといいのよと歌ったのがマイ・フェイバリット・シングス、私のお気に入りでした。
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper

マイ・フェイバリット・シングスはジョン・コルトレーンをはじめジャズミュージシャンが好んで演奏するなど数多くのアーティストがカバー、時代を超えて人々のお気に入りのスタンダードナンバーとして輝き続けています。お届けしたのは映画サウンドオブミュージックサウンドトラックよりマイフェイバリットシングス、エターナルナンバーズ。ご案内はアナウンサー中条聖子でした。

10時の NHK ニュースです。今月20日栃木県鹿沼市の東武日光線で線路の除草作業をしていた作業員4人が特急列車にはねられて死亡した事故で、警察は今日午前9時ごろから業務上過失致死の疑いで作業を受注した東武鉄道の子会社の捜索を始めました。次に、昨日熱帯低気圧から変わった台風20号の影響で沖縄県の先島諸島は大雨になっています。沖縄県では局地的に1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあり、明日朝までに予想される雨の量は多いところで180ミリと予想されています。さらに八重山地方では夕方にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、日本のはるか南の海上を進む強い台風18号はあさって以降沖縄県に近づく恐れがあり、今後の情報に注意して早めの対策を進めてください。今年2月のミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケートのペアで日本勢として初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんのペアがそれぞれの SNS で婚約したことを発表しました。24歳の三浦さんと34歳の木原さんのりくりゅうペアは今日それぞれの SNS を更新し、木原さんがアイスリンクの上で膝をつき、三浦さんに指輪を手渡す写真などを投稿しました。そして、嬉しい時も辛い時もたくさんの時間を共に過ごし、支え合いながら歩んできました。いつしかお互いにとってかけがえのない、なくてはならない存在となりました。こうしてようやく皆様にご報告できることを心から嬉しく思います。これからも支え合いながら変わらず私たちらしく一歩ずつ歩んでいきたいと思います。今後も温かく見守っていただけましたら嬉しいですという言葉を添え、婚約したことを発表しました。二人は2019年にペアを結成し、二人で出場する初めてのオリンピックとなった2022年の北京大会で7位に入りました。その後は難しいリフトなどの技を正確にこなす精度の高さと高いレベルで息の合った滑りで世界選手権で2回の優勝を果たすなど世界のトップスケーターの仲間入りをしました。今年2月のミラノコルティナオリンピックでは前半のショートプログラムで得意のリフトにミスが出て5位と出遅れたものの、後半のフリーで圧倒的な演技を見せて歴代最高得点をマークし、大逆転で金メダルを獲得しました。オリンピックのこの種目でのメダル獲得は日本勢として初めてでした。オリンピックの後2人は揃って現役を引退し、現在はペアの種目の普及を見据えアイスショーをプロデュースするなどの活動をしています。アメリカのトランプ政権がカナダからの幅広い輸入品に対して 50% の追加関税を発動したことを受けて、カナダのカーニー首相はアメリカの鉄鋼製品などを対象に関税を課すと明らかにしました。トランプ政権はカナダから輸入される乳製品やワインなど幅広い製品を対象に日本時間の昨日午後1時過ぎに 50% の追加関税を発動しました。対象となる製品はおよそ200億ドル、日本円にしておよそ3兆1800億円に上るということです。これを受けてカナダのカーニー首相は22日記者会見を開き、対抗措置としてアメリカから輸入される鉄鋼製品や乳製品、それに家電などを対象に来月8日から関税を課すと明らかにしました。一方、アメリカ通商代表部のグリア代表は22日、FOX ニュースの番組で、カナダとの新たな協議は予定していない。カナダによる報復措置への対応を進めていると述べました。アメリカとカナダの間で貿易協議がまとまらず、関税措置の応酬

0: 皆さんこんにちは。8月23日日曜日10時5分を回りました。アナウンサーの柘植恵美です。今日のこの時間は8月4日に放送しました子ども科学電話相談夏休みスペシャルをアンコールでお送りします。ということで今日は電話での質問の受付はございません。もし何か疑問ですとか質問がありましたら、子ども科学電話相談番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。24時間皆さんからの質問を受け付けてますよ。子ども科学電話相談ホームページのお知らせのところにあります質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところがありますので、そこに質問を書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしています。さて今日はですね、今月4日に放送しました子ども科学電話相談夏休みスペシャルをダイジェスト版でお届けします。この日回答してくださった先生は植物担当、東京大学大学院理学系研究科教授、そして東京大学大学院理学系研究科附属植物園園長の塚谷博一先生、恐竜担当、筑波大学生命環境系准教授田中康平先生、そして昆虫担当は昆虫学者の小松隆先生です。そしてこの日は特別企画、先生の研究室に行っちゃおうもお送りしました。植物担当の塚谷先生と栃木県のお友達が東京大学の日光植物園をリポートしてくれました。それではお聞きください。岐阜県のお友達です。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、お名前と今何歳か教えてください。
1: 溝口
0: 宗
1: 介です。5歳です。
0: はい、5歳の溝口宗介くん、どんな質問ですか？
1: メシゴに虫のうんこがありました。虫のお家にの中にうんこがあって臭くないのと思いました。お母さんは臭くないと言いました。人には臭くないくても、虫には臭いんじゃないかと思いました。虫にとって自分のうんこは臭くないのですか？
0: 宗介くん、今何か虫飼ってるの？なんか飼ってる？
1: いいえ、飼ってません。
0: 飼ってないね。飼ってないけど、虫のね、カゴとかに虫がうんちしたら臭くないのかなと思って、お母さんは臭くないんじゃないって言うんだね。で、どうなんだろうって質問でいいかな？
1: はい。
0: はい、ありがとう。はい、小松先生お願いします。
2: 宗介さん、こんにちは。
1: こんにちは。はい。
2: 質問の答えなんですけど、虫はですね、おそらく自分のうんこの匂いを臭いとは思ってないと思われるんですね。で、そもそもですね、虫が何かの匂いを嗅いで、人間が思うみたいに、あ、これいい匂いだなとか、これ臭いなっていうような考えを持っているかどうかも、実はよくわかりません。何せ、人間は虫じゃないんで、虫の気持ちになることってできないんですね。なので、正直、正確なことはよくわかりません。ただ、この昆虫にとってですね、匂いっていうのは生きていく上ですごく大事なものなんですよ。で、昆虫って、まあ、どの種類も大体そうなんですけど、自分の身の周りを漂っているその匂いを嗅ぐことで、周りに何があるのか、何が起きてるのかっていうことを知ろうとするんですよ。
1: はい。
2: で、やつらがですね、匂いを嗅ぐことで知りたいことっていうのはいくつかありまして、一つは、その食べ物、餌とか、自分の仲間とか、あるいは自分がその結婚する相手がいる場所のこと。で、もう一つ大事なのは、自分にとって生きていくのにとても都合の悪いものがある場所に関する情報なんですよ。
1: で、
2: はい、虫にとって都合の悪いものっていうのは何かっていうと、例えば自分を襲って食い殺そうとする敵とか、自分の結婚相手とか餌を横取りしようとする他の仲間、あるいは

0: 病気の原因になる仲間の死んで腐った死体とか、あるいはうんこなんですよ。で、
1: はい、
0: こういう都合の悪いものの近くに虫っていつまでも居続けると、その敵に襲われて食われちゃったり、大事なものを横取りされたり、あるいは病気にかかって死んでしまう可能性があるんですね。なので、その都合の悪いものの近くにいることが分かったら、すぐそこから離れて逃げなきゃいけないんですよ。それでこの昆虫っていうのは匂いを頼りにそれを知るんです。で、その敵になる生き物の体から出る匂いであったり、あるいは死んだ仲間、あるいはうんこから出る匂いを感じ取ると、その場から離れようとする、逃げ出そうとする虫っていろいろたくさんいるんですよ。ただ、
1: うん、
0: それが果たしてその虫がですね、これ臭い匂いだなって思って逃げ出しているかどうかっていうのは分かりません。で、例えばですね、ソウスケさんね、顔の前にいきなりボールとか何かが目の前にビャって飛んでくると、何も考えないうちにまぶた閉じて、こう目閉じて目を守ろうとしませんか？
1: うん、
0: はい、そうですよね。普通人間ってこう目の前に何かいきなりバッて飛んでくると目つぶっちゃうんですよ。それはなんか頭の中でなんか危ないものが来て目に入ると、目がつぶれて危ないから、じゃあ目閉じようとか、そういう考えは一切してなくって、何も考えずに、もう脊髄っていう、背中にある神経っていうものなんですけど、そこが命令下して、もう何も考えずにパッと目閉じちゃう、自然に目閉じちゃう、動きなんですよ。で、こういうふうに頭脳みそで考えないで、何も考えずとっさに取ってしまう、こういう動きを反射って呼ぶんですけれども、おそらく虫も同じで、こういううんこの匂いみたいに都合の悪いもの、危険を知らせる匂いを嗅ぐと、臭いとかそういうことを考えず、何にも思わず、この反射でそこからとにかく離れようとしているだけなのかもしれません。で、ただ一方でですね、ある種類の昆虫はですね、自分とか自分の仲間の出したうんこの匂いに逆に引き寄せられて集まってくる性質を持っているものがいます。で、例えばゴキブリいるじゃないですか。
1: はい、
0: ゴキブリって実は自分たちの出したうんこで汚れた場所がすごい大好きで、自分たちのそのうんこで汚れた場所に群れでいっぱい集まってくるんです。うんこが汚れたところの方が彼ら落ち着くんですよ。で、試しに人間がこのゴキブリ捕まえてですね、これを綺麗なうんことかで汚れてない綺麗な入れ物の中に入れて育てようとすると、すっごく元気がなくなって育ちが悪くなったりしちゃうんです。なので、同じうんこでもその昆虫の種類によっては離れようとしたり、逆に集まってこようとしたりっていう感じで、昆虫はその自分たちの出したうんこの匂いはよく分かっています。ただそれをいい匂いと思っているか、嫌な匂いと思っているかは分からないっていうところですね。
2: 今ね、ゴキブリの話もありましたけど、なんか虫を飼ってる人が育ててるといっぱいその虫がうんちしますよ、うんこしますよね、はい、それはどうですか？自分で出したやつを例えば虫かごとかであるときは、
0: はい、
2: どういうふうに思うって言ったら変ですけど、それは避けた方がいいものですか？
0: まあ基本避けた方がいいものですね。放っておくとカビが生えて、それが原因で病気になったりしますので。
2: そうですか。
0: はい、だから虫かごの中で虫を飼ってる場合は、ちゃんと糞は片付けてやらないと早死にします、虫が。
2: そうですか。
0: はい、
2: 人間にとってはそんなに匂わないしいいかなと思わずに、そこは綺麗にした方がいいんですね。
0: はい、
2: ああ、でもその糞とかうんちからこう出すメッセージというか、いろいろあるんですね。
0: そうですね。
2: 逆にこの仲間だからこの匂いはいいなってこともあるんですかね。
0: まあ多分そういうこともあるとは思いますね。
2: ますけど、まあ虫じゃないからね、分からないってところありますよね。はい、

0: だから宗介くんももし何か買うときには自分の虫かごのうんちとかは取った方がいいみたいですよ。臭いなとかそういうのじゃなくて、はい、やっぱりこうちゃんとそういうのは取らないとっていうところがあるみたいです、ね、いやすごくうんちちうんこでこんなに笑ったのは小学生ぶりかなって自分でも思うぐらいなんかでも深いなと思って聞いてました。宗介くん質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、また何かね疑問に思うことがあったら質問してくださいね。
1: はい、
0: はい、さようなら。
2: さようなら。
1: さようなら。
0: 岐阜県の5歳溝口宗介くんからの質問でした。まあ人間もね排泄からこう出すものってねいろいろわかることがありますからね、うん、生き物すべてそうかもしれませんね、うん、さあでは続いての質問に参りましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
3: 大西亜希です。2年生です。
0: はい、大西亜希さん、どんな質問ですか？
3: 恐竜には4本足と2本足がいるから3本足もいますか？
0: ああ、恐竜確かにね4本足2本足いるけど、うん、3本足はどうでしょうかということで田中康平先生お願いします。
2: はい、亜希さんこんにちは。
3: こんにちは。
2: はい、面白いこと考えたね。4本足の恐竜は何か知ってる？
3: ブラキオサウルス。
2: あ、ブラキオサウルス、あ、そうだよね。日本足の恐竜。アトリケラトプスもそうだね。
3: 日本足はティラノサウルス、
2: うん、ティラノサウルス、そうだよね。日本足だよね。
3: どう人間、
2: あ、人間もそうだよね、うんうん、じゃあさ、アキさんは3本足の恐竜は、ま、どっ か, なんか4本足の恐竜から3本足が生まれて2本足になったっていうふうに思ったのかな？
3: そうかな。
2: そうかなっていう感じ。
3: もともとは2本足が3本足になって3本足がいたけれど、化石になる前に4本足に進化した、
2: うんうん、じゃあ答えを最初に言うと3本足の恐竜っていうのはいなかったと考えられます。いいかな？
3: はい、
2: うん、あ、ちょっと残念かな、ごめんね。ちょっとさ、じゃあなんでかってことをさこれからお話しするね。アキさんさ、恐竜がさ、まあ、4本足と2本足がいるっていうのは今教えてくれたけどさ、恐竜以外の生き物はさ何本足のがいるかな？例えば、うん、
3: 8本足。
2: あ、それ何の生き物？
3: クモ。
2: あ、クモ、そう、小松先生、クモは8本足でよろしい、ね、あ、すごい、うん、すごいね、アキさんよく知ってるね。じゃあ昆虫は？
3: 昆虫、6本足。
2: お、どうですか小松先生？そうですね、あ、すごいよく知ってるね。じゃあ哺乳類は？牛とか馬とか犬とか、うん、
3: 馬は4本足で、
2: うん、
3: 何したっけ、
2: 犬はどう？
3: 犬も4本足。
2: あ、そうだね、人間は2本足だけど馬とか牛は4本足だよね。じゃあトカゲとかカメとか爬虫類は？
3: 2本足。
2: あ、2本足。あ、トカゲ。あ、2本足で走るのもいるよね。
3: あ、
2: エリマキトカゲとかね。うん。
3: カエルとか。
2: うん。カエル？カエルは何本？
3: カエルも何本足？
2: うん。
3: 2本。
2: ああ、ピョンってやっぱジャンプするときに後ろ足でピョンってジャンプするからちょっと2本足っぽいかな。
3: なんかそんな感じ。
2: なるほどね。カエルは両生類っていう仲間だけどちょっと2本足っぽい。でも普通に知ってるときは4本で足をついてるよね。うん、そうだね。そう考えるとさ、まあクモとか昆虫は結構足の数が多いけど動物はね、2本足か4本足っていうのが多いよね。多いっていうか、そうだよね。
3: はい、
2: もともとさ大昔ね、海の中に生きていた魚から手足が生まれて陸で暮らすようになったのね、生き物が、動物がね。で最初に海から陸に上がった時の生き物って4本足だったのね。これさ、魚はさ水の中でヒレを使ってスイスイ泳ぐじゃん、
3: うん、
2: ね、そのヒレが、まあ、ちょっとずつ変化して長い時間かけて変化して手足に変わるんだけど、それが4本足だったのよ最初に陸に上がった動物っていうのはね、うん、でそっから今言った両生類とかカエルとかの仲間ね、爬虫類とか、まあ、トカゲの仲間ね、それから哺乳類ね、人間とか馬とかの仲間ねっていうのが進化してきたんだよね。

0: これもともとはだから4本足だったのよ、動物は。昆虫とかクモはちょっと違うけどね。でもそっから4本足の次に、例えば、まあ、人間みたいなのもそうだけど、鳥もそうだけど、2本足のが生まれてくるんだけどさ、なぜか4の次は2になっちゃうのよ。3本足の生き物ってまずいないのよ。アキさんさ、四つん這いになって4本足でさ歩いてみたことある？自分で。
1: あります。
0: ある？ちょっと歩きづらいよね、人間だったらね。4本足でテクテク歩いてみるじゃん。そっから立ち上がると何本足になる？
1: 2本足、ね、
0: そうだよね。3本足で歩いたことある？
1: ない。
0: ない？あ、そっか。じゃあ今度ちょっとやってみてよ。今ちょっとお電話してるから難しいと思うけど、3本足で歩くって結構難しいと思うんだよね。なぜか4本足の次は立ち上がると2本足になっちゃうわけ。これさ、多分ね、生き物3本足にするのって結構難しいと思うんだよね。もともと手足があったのをさ、スッと立ち上がると後ろ足の2本だけ立ち上がるから2本足になれるんだけど、3本にしようとするとさ、右手か左手のどっちかを真ん中に持っていって、でもう片方の手を退化してなくならせなきゃいけないから、結構これね、すごい大きな変化になっちゃうんだよね。でしかもそれでうまいこと歩けるかっていうと、そういうわけでもないんだよね。ちょっと上手に歩くのが難しいわけ。そうすると4本足の後に2本足が立ち上がるっていう方が楽なのよね。わかるかな、アキさん。ちょっと難しい？
1: わ
0: かりそう。ちょっと後でさ、電話お話しした後にさ、ちょっと3本足でやってみこらんよ。ちょっと難しいから。でもやっぱ4本足で歩いてから2本足でスッと立ち上がると、やっぱ4の次は2なんだっていうのはちょっとわかるかもしれない。で、恐竜はね、もともとは2本足の生き物です。恐竜って、最初の恐竜って実は2本足で歩いてたのね。で、そこから恐竜って、さっき言ってくれたみたいに、ブラキオサウルスとかトリケラトプスとか、すんごい体が大きいのいるじゃん。ああいう恐竜ってさ、何食べてたか知ってる、アキさん？ブラキオサウルスって何？
1: 草食か肉食、どっちの？
0: どっちかな。ブラキオサウルスって、そう、草食。植物食べてたんだよね。植物食べてる恐竜ってさ、もうお腹が大きくなっちゃうのね。いっぱい植物食べるから。そうすると体が重くなって、もともとは2本足で歩いてたんだけど、もうちょっと重いから体重を支えきれなくなって、手足もついて4本足っていうのが進化していきます。わかる？ちょっと難しい。
1: う
0: ん、だから恐竜はもともと2本足なんだけど、体が大きくなってくるにつれて4本足の恐竜っていうのも誕生してきました。でも恐竜の中にはずっと2本足のままのやつらもいて、肉食恐竜の仲間ね、ティラノサウルスとかアロサウルスとか、まあ、スピノサウルスが4本足になっちゃうんだけど、いて、でその後に鳥が進化してくるのね。で、鳥もずっと2本足で歩いてるわけでさ、アキさんさ、ここまで話しておいてなんなんだけど、恐竜ではないんだけど、3本足っぽい生き物も実はいるにはいるらしいのよ。実は埼玉の動物園の、このラジオにも出ている田中理恵子先生、動物の先生ですよね、はい、に会ったんですよ、で動物園行ってきたんですよ私。で、田中先生とちょっとお話してて、
2: はい、
0: 3本足の生き物っているんですかって聞いたら、いないんだけれども、例えばキツツキなんか、尾羽が尻尾が長くて、
2: はい、
0: 木に止まっている時は3本目の足みたいにして尻尾で体重を支えたりすることもあるっていう風に言ってたのね。だからなんか本当は足じゃないけど足っぽく使う生き物もいるってことね。あとカンガルーなんかさ、尻尾長いじゃん、アキさん。
1: あ、確かに長い、ね、
0: カンガルーってさ、なんか大体は4本足っていうか手もついて歩くんだって。そうすると5本足みたいな感じで歩いたりするんだって。ちょっと尻尾で地面を蹴ったような感じでちょっと走ったり歩いたりするらしいんだよね。だから生き物の中にはたまに3本足っぽいやつらとか4本足っぽいやつらもいるってことね。
1: うん。
0: で、面白いよね。だからそういう足の数ってさ、まあ、どうやって暮らしてるかとか、どうやって体を動かすかっていうので結構ねヒントがあるかもしれないです、
2: うん、状況によってね、はい、そういう風に使うこともある、はい、アキさんどうですか？
1: わかりました。
2: ね、ちょっと自分でもね、いろんなバランスでやってみるとね、うん、これは難しそうだなとかね、わかるかもしれませんね、うん、はい、アキさん質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、これからもね、いろいろ興味持ってくださいね。さようなら。

0: さよなら。
1: さよなら。
2: 東京都の小学2年生大西亜希さんからの質問でした。はい、今日の子ども科学電話相談はアンコールでお送りしています。今月4日に放送しました子ども科学電話相談夏休みスペシャルをダイジェストでお届けしています。この日の先生は植物担当塚谷博一先生、恐竜担当田中康平先生、昆虫担当小松隆先生です。今日は皆さんからの電話での受付はございません、ご了承ください。もし放送を聞きながらでもですね、あ、こういうこと聞いてみたいなという疑問や質問が浮かびましたら、ぜひ子ども科学電話相談のホームページからお寄せください。ホームページのお知らせのところにあります質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。今日はですね、植物、恐竜、昆虫の回をお届けしてますけども、子ども科学電話相談では他にも動物、鉄とか天文、宇宙、天気、気象、科学、鳥、水の中の生き物、心と体、コンピューター、ロボットなどの分野があります。このね、夏休み中こそ何か疑問が浮かびましたら、ぜひ皆さん、ホームページの方からお寄せくださいね。お待ちしております。さあ、この後まだまだ夏休みスペシャルのアンコール、お送りしますけども、ここで一旦音楽をお送りいたします。 J&K でザ・パッセージ、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は10時30分を回りました。今日のこの時間は今月4日に放送しました子ども科学電話相談夏休みスペシャルをダイジェスト版でお送りしております。植物担当の塚谷博一先生、恐竜担当の田中康平先生、昆虫担当の小松隆先生がこの日の回答の先生です。今日は皆さんからの電話での質問の受付はございませんのでご了承ください。質問が思い浮かんだ方はぜひ子ども科学電話相談のホームページから質問を寄せください。お待ちしています。さあ、それでは続きをお聞きください。どうぞ。さあ、ここからは夏休みスペシャル先生の研究室に行っちゃおうをお送りします。普段スタジオで子どもたちの質問に答えてくださっている先生方の研究室に子どもリポーターさんがお邪魔してあれこれ見たことを報告してもらおうというコーナーです。今回は植物担当の塚谷博一先生が園長を務める東京大学の附属施設、小石川植物園の分園でもある分園の栃木県日光市にある日光植物園に子どもリポーターさんが行ってくれました。塚谷先生、前回ね小石川植物園もお邪魔しましたけども、はい、今回日光植物園、こちらまたちょっと違う植物園になるんですか？
1: そうですね、標高がちょっと高いところにあって、やや涼しいのと、まあ、川に沿って林がありますので、東京では育たないような涼しいところが、好きな植物がいろいろ集めてあります。
0: ああ、そうですか。ではまずは子どもリポーターさんがこの日光植物園についてお話を伺った様子をお聞きください。
2: 栃木県日光市にある日光植物園にやってきました。今私がいるのはフィールドステーション棟という建物です。ブータン建築をモチーフにしているそうで、赤い屋根と白い壁が緑でいっぱいの植物園に似合っています。お話を聞くのは日光分園長の種田先生です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: まずは日光植物園のことを教えてください。
3: はい、日光植物園ですけれども、正式な名前は東京大学大学院理学系研究科附属植物園日光分園っていう長い名前があって、東京の文京区にある小石川植物園の分園にあたります。で、ここは1911年からあるですね、植物園で主に寒冷地の植物を研究教育するために作られています。
2: 日光植物園の広さはどのくらいですか？
3: 面積にすると11ヘクタールで、ダイヤ川っていう川に沿ってですね、700メートルぐらいの幅があります。ゆっくり歩くと1時間ぐらいかかります。
2: 植物は何種類くらいあるんですか？
3: 2000種ぐらい見ることができます。園内はですね、とてもこう植物が豊富で、豊富な植物があると昆虫もたくさん住んでるようになるんですね。例えばカブトムシであるとか、それからクワガタなんかだと5種類いるとかですね、あと水の中に行くとゲンゴロウの仲間が4種類ぐらいいるとか、今夜になるとゲンジボタルが飛んでたりとか、本当に生き物の楽園っていう感じになってます。
2: 日光植物園ではどんな研究をしているんですか？
3: はい、私は標高って高いところと低いところだと植物の種類がどんどん変わるんですね。それがどうして変わるのかなってことに興味を持って研究してます。で、日光にいると山も近いし平野も近いので、そういった地の利を生かして研究をしてます。
2: 日光植物園のおすすめや、ここはぜひ見てほしいという場所はありますか？
3: ここっていうですね、一つ決めるのはなかなか難しくて、園内には林とか草原とか、あと川とかですね、池なんかいろんなところがあって、そこに住んでる植物とか生き物なんかの織りなすですね、綺麗なこう景色を見てちょっと和んでほしいなって思います。
2: しっかり見て楽しみたいと思います。日光分園長の種田先生、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: はい、とてもハキハキしてて見習わなくてはと思いました。今回日光植物園に行ってくれた栃木県の子どもリポーターさんと電話がつながっています。こんにちは。
4: こんにちは。
0: はい、
4: 小学4年生の板川るなです。
0: いやー、ルナさんは本当にハキハキ素晴らしいですね。今回ね、リポーターに挑戦ということですけども、何か準備したりとか気持ち的にもどんな感じだったの？
4: 緊張しましたが、塚谷先生と金田先生が分かりやすく説明してくれたので、うまくリポートできてよかったです。
0: はあ、私のこのぼんやりとした質問にすごく的確に答えてくれてありがとうございます。塚谷先生、 ね、なんか日光植物園のね、はい、こう、はい、こういうところなんだっていうのも種田さんにもお話も分かりましたけども、
1: はい、あのでもね、おかげさまですごくテキパキと、はい、途中でいろいろ説明もしてくれて、もしかしたら将来日光植物園ももっといろいろレポートしてもらうと嬉しいなと思いました。
0: どれぐらいのいいということで期待が高まってまいりました。ではその日光植物園を歩きながらリポートしてくれた様子を聞いてみましょう。それではどうぞ。
2: ここからは塚谷先生に案内していただきながら日光植物園を歩いてみたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ここに百合が咲いてますよね、うん、どんな香りかなんかちょっと表現してもらってもいいかな。
2: はい、
1: どんな香り、
2: うん、なんか甘い香りがします、
1: うん、すごい甘いよね、はい、うん、ちょっと離れても随分変わってますよね、
2: はい、
1: で模様はどんな感じですか。
2: 模様は白の花びらの中に赤い斑点がついてるような、う
1: ん、そうですよね。で真ん中に黄色い筋が入ってるでしょう、
2: はい、
1: これ山百合は学名ではね、リリウムオーラーツムつって黄色い百合、黄金の百合ってことになってるんですよ。日本人が見るとどっちかというと白に赤い点々の方が目立つと思うんだけど、なんか学名の方ではこの黄色い方を重視したみたいですね。で日本で大事な百合でして、海外ではこんな豪華な百合が日本にあるってすごい羨ましがられて、たくさんたくさん日本から輸出されたんです。
2: すごく綺麗な百合ですね。
1: はい、日本にいるとこれがねいっぱい生えてるのでありがたいことです。はい、じゃあ次に行ってみましょう。
2: はい、ロックガーデンに来ました。岩の隙間にいろいろな種類の高山植物が植えられてあり、本物の山のような場所です。ここではどんな植物を見ることができますか。
1: ここはですね、名前の通りロックガーデンで、ロックって岩じゃないですか。岩をこんなにね積み上げて、ルナさんの背丈の倍ぐらいありますからね、高さが。そのくらい

0: けど、これ上の方に行くとね、いろいろ背が高くなってきたのがあるんですけど、あそこに穂があるの分かりますか？
1: はい。
0: あれはね、カライトソウっていう花です。殻はね、中国の殻、糸を紡んだみたいな穂になった花ですね。他にもいろいろ穂が出始めていて、まだこれからいろんな花が咲き出すと思います。ぜひね、本当の山に登ったらこんな景色見られるので、
1: はい
0: はい、いつか高い山3000メートルとか山登ってみてみてください、はい、あとあっち側に行くとね、白い花が今咲いてます。葉っぱがすごい、なんて言ったらいいでしょう、これ
1: なんか柔らかくて濃い緑、うん、
0: すごい細かく分かれて、はい、なんか金魚もみたいになってますよね。
1: 魚の骨のような形
0: はい、はい、もっと細かいかな。これ西洋ノコギリソウってやつなんですけど、葉っぱがねノコギリ状に細かく分かれてるからノコギリソウっていうやつですね。
1: そうなんです。
0: これはね、あのいろんな仲間がいて、やっぱり涼しいところじゃないとあんまり好きじゃないので、こういうところでよく育ちます。あとあっち側に紫の花が咲いてます。
1: はい、
0: あれちょっと形が変わってるでしょう。
1: はい、
0: 上と下にパカッと分かれてる感じ、
1: うん、
0: あれはね、あの日本の植物じゃないんですよ。生姜の仲間なんですね、これね。ロスコエアって言います。
1: 濃い紫色です、
0: うん、こんな札があるけど、これ学名でしか書いてないですけど、ロスコエアプルプレアって言います。プルプレアって紫色って意味ね。もともとヒマラヤの植物です。
1: そうなんですか。
0: はい、だからここは日本の高山植物だけじゃなくて、いろいろ海外の高山植物も植わっているので、気軽にそういうのが見られるところですね。
1: はい、実験室前の広場にやってきました。目の前に山があって、晴れるととても綺麗だそうです。トンボがたくさん飛んでいて、今は茶色いカエルがぴょんぴょん飛んでます。ここではどんな植物が植えてありますか？
0: 手近にね、いろんなものを植えてあるんですけども、まずはまあ景色ですね。そして正面に松があったり針葉樹があったりして、日光のこういったところでないと見られないような風景になっています。で、周りのところの植物はこれからいろいろ植え替えたりもしますけれども、明るいところが好きな植物ですね。そういったところのものが見られることになっています。ここ広い芝生になってますけど、芝生ってね、実はね、いろいろなものが間に入るんですよね、芝の間って。で、そういうのもね、季節季節いろんなものが見られることになっています。例えばトンボがいっぱいいるじゃないですか。あれ止まってる、なんかの穂先に止まってるでしょ、みんな。
1: はい、
0: トンボ、あれほとんどみんなネジバナですよね。
1: はい、
0: ネジバナ分かります？
1: はい、知ってます。
0: 今ピンク色の花が穂の先にみんな止まってますね。
1: ピンクでねじれている。
0: そうそうそう、本当に目の先に今来ましたね。
1: ボックガーデンというところにやってきました。食虫植物が生えてるそうですが、
0: はい、あそこになんかちょっと黄緑色っぽいものが見えます。見えますか？
1: はい、はい、
0: あれはね、サラセニアプルプレアっていう食虫植物の花です。花なんだけど、なんかすごい変な形してますね。
1: はい、
0: お椀を2つ互い違いにしたみたいな変な形、はい、なんか太い筒みたいなものがあります。
1: はい、
0: 緑色の蓋がついた筒みたいなのが、
1: はい、見えます。
0: あれがね、虫を食べる葉っぱです。捕虫葉って言います。あそこの蓋の周りに虫が来て、
1: はい、
0: なんか楽しそうだな、蜜でもありそうだなと思ってうろうろしてると、蓋の、ね、内側がツルンツルンなんです、
1: はい、
0: なのでスルって滑っちゃうと中にポチャンと落ちてしまって植物の餌になります。ただね、この人はね、自分でね、消化液作るわけじゃないんですね。僕ら食べた後、胃の中で消化液を作って食べ物を消化して栄養にしますよね。
1: はい、
0: でも彼らは自分では消化液を作らなくて、水を溜めとくと自然に腐るじゃないですか。それで虫が腐ってしまって、それを栄養にして食べてる感じになりますね。湿地が好きな植物なので、ここでは水浸しになったこのエリアに育てています。もともと北アメリカの植物です。
1: はい、
0: でここは他にもなんかいろんな色がついたものが咲いています。紫色してるのはギボウシの仲間ですね。これからずっと咲いてると思いますし、あそこに黄色いの水菊かな、黄色い花の花が咲いてたりとか、やっぱりこういった水浸しのところが好きな植物っているので、ここら辺ではいろいろ見られます。
1: はい、
0: 僕がで上がってきたところに、あそこに鶴が絡みついています。なんか変わった葉っぱがありますよね。
1: なんか白いのが葉っぱがたまにあって、うん、あとはほぼ緑なんですけど、
0: うんうん、
1: ちょっとなんか不思議な感じの
0: ね、あれ鶴なんだけど、先っぽの葉っぱだけ白いのね。
1: はい、
0: 鶴の根元は緑で先っぽだけ白いでしょ。
1: はい、
0: あれのマタタビ、
1: マタ
0: タビ知ってるでしょ、猫が好きなやつ。
1: はい、知ってます、ね、
0: マタタビってあれなんです。
1: なんですか？
0: マタタビの葉っぱだけど、
1: はい、
0: 変わってるのはね、これ白いでしょ。
1: はい、
0: めくると

0: なんかめくると緑になりました。
1: こっちは？
0: こっちも緑になって、
1: これここが緑でこっちが白いでしょ。
0: はい。
1: これめくると？
0: え、これも緑です
1: ね、表だけなの。
0: なんでですか？
1: 表側にね、すごい厚ぼったくした部分を作って、そこで光を反射してるから白く見える。
0: そうなんですか、
1: うん、だから色がなくて白いんじゃなくて、
0: はい、
1: 色はちゃんとあるんだけど、ここで反射してるから白く見える。
0: そうなんですか。
1: だから面白いでしょ、裏と思ってると色が違う。
0: はい。
1: またたび、あの猫で面白いだけじゃなくて、そういう意味で面白い。大概ね、上の方にあるからなかなか見られないけど、
0: はい、
1: こんな感じになってます。
0: はい。今目の前にキレンゲショウマと書いてある札があります。キレンゲショウマの花は内側も外側も全部黄色で、
1: うん、
0: おしべも
1: 黄色
0: です、ね、とにかく黄色です。
1: 黄色ですね、はい、結構綺麗な花でしょ。下向いてるけどね、
0: ナスみたいな感じの、ナスのヘタみたいな感じの。
1: ああ、ヘタがね、ヘタ硬そうですね。
0: はい、
1: よかった、咲いてて。これからこれがいっぱい咲きます。
0: そうなんですか。
1: はい。キレンゲショウマってね、やっぱり珍しい植物なんです。あのちょっとね、うつむきがちなんだけど、それなりにたくさんここ咲くので、あの楽しめると思います。あのこの属で一種ですかね、一属ですかね、という感じでいるので、あのぜひ夏に来たらね、ここのキレンゲショウマの群落は楽しんでもらいたいなと思います。葉っぱの形もね、それなりになんだろう、カクカクしてて、
0: カエデの葉っぱみたいな。
1: あ、そうですね、そんな感じの形ですね。
0: あれ、なんかネバネバしてるから
1: 、うん、ちょっと短い毛が生えてるから、ちょっとザラザラっとする
0: ね。見た目はツルツルっぽいんですが、
1: うん、テカテカしてるけどザラザラしてますよね。ここキレンゲショウマの大群落になります。日光植物の一つの、まあ珍しい目玉の一つですね。
0: はい、
2: はい、日光植物園を歩きながらリポートしてくれた様子をお聞きいただきました。いや、高山植物があったりと、いろんなね、また旅もあったりと、いろんな植物があるんだなと分かりましたが、ルナさん、
3: はい、
2: 日光植物園をこう歩いてみて、ルナさんが印象に残った植物とか景色とかってありましたか？
3: はい、黄色い赤トンボがたくさん飛んでいて、
2: うん、
3: ヤゴの抜け殻やモリアオガエルの卵が木の枝にあり、とても楽しい場所でした。ホタルが飛んでいるのを見てみたいと思いました。
2: うん、ルナさんは昆虫も好きなのかな？
3: はい。
2: あ、そうなんだ。じゃあね、植物もあって昆虫もあってということですよね。塚谷先生、
4: はい、
2: ね、なんか本当に生き物もあって、
4: 本当に生き物好きなんだなと思いましたし、モリアオガールの卵もね、僕らが気づく前にあそこに泡があるって言って指摘してくれて、あ、本当にあってねっていう感じで、はい、
2: ここまで聞いて小松先生いかがですか？
5: 日光ってすごい虫がいろいろいるんですよ。あのすごいカメムシとかカミキリのいい種類がいて、昔もう原付で家から 4,5 時間片道でかけて行ったことあります。
2: やっぱりこの日光でしか見られないっていうのがあるわけですね、はい、です。田中先生いかがですか？
6: めちゃくちゃ行きたくなりました、
2: ね、
6: すごいいいレポートですね、本当に。
2: 田中先生も虫好きです、
6: ね、虫好きです。僕も昆虫採集したいです、ここで、
2: はい、あの昆虫園じゃなくて植物園なんですけど、ね、でも昆虫もあの、はい、生息するぐらい植物が豊富ってことですね、
4: はい、天然の林をきれいに残しています。
2: いいですね、行ってみたいですよね、はいは
4: い、鳥もね、いろいろいますし、ね、
2: あ、そうですか、はい、この番組そこからでやれないかっていうぐらいね、いろいろ豊富だっていうことですよね。はい、ルナさんのリポートが上手なので、みんなね、行ってみたいってなってますよ、ね、はい、で最後にルナさんが塚谷先生にもいろいろと質問してくれました。そちらも聞いてみましょう。
0: 塚谷先生に質問です。食大王こんにゃくは臭い匂いを出すと聞きましたが、寄ってきた虫を食べることがないので、なぜ臭い匂いを出すのですか？食虫植物と虫を捕まえるけれど、食虫ではない植物はどうやって区別していますか？
4: はい、だいたい臭くてもいい香りでも、今日はあの山よりいい香りでしたよね、あのいい香りのやつでも臭いやつでも、基本的には虫に来てほしいからで、虫に来てほしいのは虫が花粉を持ってきてくれるはずだからなわけです。で、虫がいい香りの場合は蜂とかが来るわけですね。で、嫌な匂いというか臭い匂いは大体ハエが来るわけです。で、どっちでもいいので、花粉持ってくるのがいい虫なので、花にとってはそれで、花によっては臭かったりいい匂いだったりするってことになります。で、食虫植物にしてるわけじゃないのにっていうのは、だから花粉持ってきてくれればいいわけなんですけど、食虫植物じゃないのに 虫が来る。そうするとついでだから食べちゃおうってこともないわけじゃない。で、日本にはないんです。変わった植物で、食虫植物で、花に来て花粉運んでもらった虫に花粉がバンと弾けて虫びっくりさせるやつがいます。で、そうするとびっくりした虫がうっかり葉っぱの方に落っこっちゃうことがあって、そうすると葉っぱはネバネバしてるので食べちゃうっていうようなひどい植物もいないわけじゃないです。でも普通は花粉持ってきてくるやつを食べちゃってたら花粉ね持ってきてくれなくなっちゃうから、普通はそんなことはしません。だけど物によっては花粉も持ってきてくれさえすればいいので、花粉持ってきた後は閉じ込めちゃって外に出さないっていうようなひどいことをする花もないわけではないです。はい、だから食虫植物かどうかは積極的に捕まえたやつを消化して自分の栄養にするかどうかですね。でもその手前で捕まえちゃうとか閉じ込めちゃうとかしちゃうやつもいることはいます。はい、
0: 塚谷先生は子どもの頃に理科研究をしましたか？調べて楽しかったことや研究する時のアドバイスがあれば教えてください。
4: はい、小学生の初めの頃は昆虫少年だったので昆虫の飼育を夏休みはやってそれを記録してました。ナミテントってあるじゃない、あの模様がいろんなタイプがあるやつ、あれを卵から育てていろんなのが出てくるところまで見たりしたこともあります。で、小学校の高学年ぐらいから植物に移ったので植物はそこからですね。でも調べて楽しいな、まあ何でも新しいのが分かると楽しいですよね。とにかく新しいことが分かってくるっていうワクワク感が理科の研究の楽しいところかなと思います。
0: 全く同じように見える植物でも名前が違ったり同じように見えないのに同じ植物だったりするのは何でですか？
4: それはですね、

0: 題でして、ある種類とある種類が本当に違う種類なのか同じ種類なのかっていうのは、結局は一つの生き物同士として遺伝ってわかるかな、お互いに遺伝を混ぜてるかどうかもう完全になるわけです。でそうすると遺伝的な交流があるかどうかで種が分かれるんですけど、遺伝的な交流がなくなったからといって見分けがつかなくちゃいけない理由はないわ。で人間の能力って限られてて、見る能力って例えば紫外線見えないし赤外線見えないし、匂いも僕らが嗅げない匂いに犬が分かったりとかするじゃないですか。だから僕らの能力って限られているので、本当は違うんだけど僕らが見分けがつかないって十分あり得て、だから僕らが見分けがつかないかどうかは実は僕らの能力の限界に過ぎないということになるので、見た目そっくりだけど違うっていうのはそういうところにあると思いますし、遺伝的な交流がなくなってすぐに見かけとかそんな変わる必要はないから、そういうところもあってそっくりだけど違うとか違うんだけどそっくりとかいろいろあります。はい、
1: 深谷先生今日はありがとうございました。
0: はい、いろいろ楽しんでくれたらありがたかったです。
1: 以上、栃木県日光市にある日光植物園から栃木県子どもリポーターの板川瑠奈がお伝えしました。
2: わあすごい栃木県の子どもリポーター板川瑠奈さんが塚谷先生直接ね質問を聞いてくれました。瑠奈さん、
3: はい、
2: 今回植物園も回ってそして実際に塚谷先生に直接質問もしてくれましたけども、どうでしたか？
3: はい、放送されなかったんですが、前小松隆先生がゴミ虫の研究のために一日中ポンプを漕いで大変だった話を楽しそうにしていて、塚谷先生にもう苦労した研究について聞きました。で、研究のために外国に行った時にバイクの後ろに乗ってすごいデコボコ道を走った話を楽しそうにお話ししてくれてとても印象に残っています。
2: そっか、裏話もありがとう。小松先生のねポンプでね虫を何時間もってお話ししてくれましたね、
4: はいはい、
2: だからそういう研究者の先生たちのなんか大変そうだけど楽しんでるっていう様子をね、ルナさんは聞いてくれたのね。
3: はい、
2: うん、子供リポーターさんは今回やってみてどうでしたか？
3: 雨が降っていて、歩くのが大変なところもありましたが、先生たちがすごく足が丈夫で目当ての植物をどんどん見つけに行ってくれて、面白い植物や花を見せてくれました。すごく楽しかったです。
2: はい、塚谷先生鍛えてらっしゃいますもんね。
0: いえ
2: 塚谷先生、ルナさんのリポートどうでしたか？
0: いや本当にもう今日聞いていただいた通りでハキハキしていて、反応も早くて、素晴らしかったですね。ぜひやっぱりもう将来植物学者確定ということでやっていただきたいと思いました昆虫学者でもいいですよ
2: 植物でも昆虫でもね、いつかねここで先生になってる日が来るかもしれない、田中先生いかがでしたか？
4: はい、いや、ルナさんアナウンサーもいいかなと僕は思いました。
2: いや、はい、私の目を見ながら言ってくださいお前よりはよっぽどって言うんですよでも、ね、本当それぐらい未来が楽しみですね、は
4: い
2: は
4: い、すごいわかりやすかった、
2: 小松先生のお話もきっかけになったということでしたが、
5: はい、はい、ぜひ井戸ポンプ漕いでみてください何か珍しいものが出てくるかもしれません
3: わかりました
2: 、ね、いいの今回は栃木県日光市にある日光植物園をリポートしてくれた小学4年生の板川瑠奈さんでした。瑠奈さん本当に素敵なリポートでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: はい、またぜひ質問も送ってくださいね。
3: はい、
2: はい、さようなら。
3: さようなら。
2: ここまでの時間、夏休みスペシャル先生の研究室に行っちゃおうお送りしました。皆さんもぜひね、自分もここを紹介したいというのがありましたらホームページの方からお寄せください。お待ちしております。はい、子ども科学電話相談アンコールお送りしています。今月4日に放送しました子ども科学電話相談夏休みスペシャル、今お聞きいただいたのは東京大学の日光植物園のリポートでした。本当にね、今聞いてもルナさんのリポートが上手で分かりやすかったですね。で、この時は7月中旬に日光植物園にお邪魔してるんですね。今はまたね、開花している植物が変わっていると思いますので、ぜひ皆さん日光植物園のホームページなどでそのあたりも確認してから、またもしお出かけになる場合には参考になさってください。

11時の NHK ニュースです。厚生労働省は労働基準監督署による時間外労働の対応を来月から見直し、月45時間以内に抑えるよう求めてきた企業への一律の指導を取りやめることになりました。これに対して労働団体の連合は、時間外労働を促しかねない方針が示されたなどと懸念を示しています。時間外労働は労使がサブロク協定を結べば月に45時間以内、特別条項をつけた場合休日労働を含め月に100時間未満などが認められています。労働基準監督署は過重労働を防ぐため、特別条項を結んだ企業も含めて時間外労働を月に45時間以内に抑えるよう現在一律に指導していますが、来月からこれを取りやめることになりました。今年7月、政府の日本成長戦略会議で指導の見直しなどの必要性が示されたことを受けたもので、今後は医師による面接など企業が行う健康確保措置の状況を重点的に確認する方針です。これに対して連合の芳野会長は会見で、時間外労働を促しかねない方針が示されたのではないかと非常に遺憾に思っている。労働者の命と健康を守っていくことを考えると、指導を強化していくことがあるべき姿ではないかと懸念を示しました。その上で、健康確保措置については労使で話し合い、レベルの高いものにすることが今後求められると述べました。パラグアイを公式訪問している秋篠宮ご夫妻は、90年前に日本人が初めて移住した地域を訪ね、当時の苦労をねぎらわれました。秋篠宮ご夫妻は現地時間の22日、首都アスンシオンから130キロほど離れたラ・コルメナを訪ね、子どもたちから先住民族の歌で歓迎を受けられました。ラ・コルメナは90年前の1936年に日本人が初めて移り住んだ移住地で、今もおよそ380人の移住者やその子孫の日系人が暮らしています。ご夫妻はまず開拓中の事故や病気で命を落とした人など530人の名前が刻まれた慰霊碑に花束を供えて霊を慰められました。この後ご夫妻は移住者やその子孫と懇談されました。秋篠宮さまは、3歳だった1941年に家族で移り住んだ金沢代津子さん88歳に対して、当時のラ・コルメナへの移動期間を尋ね、金沢さんが船で70日かかった後、汽車や牛車で移動したことを説明すると、船を降りてからもかなり時間がかかりましたねなどとねぎらいの言葉をかけられていました。続いてご夫妻は日系団体が主催する昼食会に臨まれました。この中で秋篠宮さまは、長く多くの困難を伴う歳月の中、志半ばにして亡くなられた方々も少なからずおられると承知しています。ここに改めて哀悼の意を表します。今日こうした世代を継いだ苦労を経て、日本人移住者、日系人の皆様がおいしい果物の生産などさまざまな分野で活躍し、パラグアイ社会の大事な一員として重責を担われておられることは大変喜ばしく、心からの敬意を表しますと述べられました。大リーグドジャースの大谷翔平選手が登板を見合わせているピッチャーとしての復帰に向けて実戦形式の練習に登板しました。大谷選手は来月の復帰に向けて調整を続けています。大谷選手がバッターと対戦するのはおよそ1ヶ月半ぶりで、首の怪我からの復帰を目指す主力キャッチャーのスミス選手と6打席対戦し、合わせて30球を投げてヒット性の当たりは1本に抑えました。大谷選手はもう一度実戦形式の練習に登板した後、マイナーリーグでの調整登板は行わず、大リーグの試合で1イニングの登板で復帰して、ポストシーズンに向けて徐々にイニング数を増やしていく方針です。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は11時5分になります。

0: 子ども科学電話相談11時台です。今日はアンコールでお送りしています。今日のこの時間は8月4日に放送しました子ども科学電話相談夏休みスペシャルをダイジェスト版でお送りしています。ということで今日はスタジオに先生はいらっしゃいませんので電話での質問の受付はございません。この放送を聞きながらあるいは夏休み中を過ごす中で、疑問や質問浮かんだ方はぜひ子ども科学電話相談の番組のホームページからメッセージフォームがありますのでそちらからどうぞお寄せください。24時間365日ホームページの方からは質問を送っていただきますのでどうぞそちらからお願いします。この日回答してくださった先生は植物担当東京大学大学院理学系研究科教授そして東京大学大学院理学系研究科附属植物園園長の塚谷博一先生恐竜担当筑波大学生命環境系准教授の田中康平先生昆虫担当は昆虫学者の小松隆先生です。それでは続きをお聞きください。では続いてまいりましょう。続いては神奈川県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
1: 5年生の鈴木風花です。
0: はい、鈴木風花さん、どんな質問ですか？
1: 蚊は手の甲は刺すけどなぜ手のひらはあまり刺さないんですか？
0: 風花さんは手のひら刺されたことはないのかな？
1: はい。
0: で、なんでだろうと思ったのね。
1: はい、
0: はい、小松先生お願いします。
2: 風花さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: ですね、実は蚊は手のひらをどうして刺さないかってことなんですけど、実際にはですね、蚊は手のひらに止まることができさえすればちゃんと手のひら刺します。ただ普通人間ってこう生活する中で手を握ってたりあるいはその手で物を掴んでいたりっていうようなことをするんで、体の他の部分に比べてこうむき出しにしている時間っていうのが少ないんですよね。でまた普段こう生活していく中でですね、手のひらってそっちゅう見るじゃないですか。体の部分の中で一日過ごしてて多分一番見る時間の多い体の部分って多分手のひらだと思うんですよ。いろいろ持ったりしますんで。なのでつまりいつも気にしてる部分なので、蚊がこう止まることが少ない、あるいは止まったとしてもすぐ、あ、ここに蚊がいるって気づけるから、気づいてまあ追い払ったり叩くなりするので刺されること自体が多分少ないんだと思うんですよね。
1: はい。
2: ただ手のひらって結構その感覚のその神経っていうのはすごく発達してる部分なので、仮に刺されると他の部分を刺された時に比べてすっごく痒い気がします。よくこう手のひらって結構使うんで、使う部分なので虫除けを塗ってもすぐに剥げちゃったりして、結構治りが遅い気がします。痒いし治りが遅いしってんで、なるべく私は手のひらを刺されないようにして過ごしてはいます。
1: そうなんですか。でも手の周りのところは刺されたりします？
2: あ、そうですね。蚊って意外とこう刺してる瞬間、刺し始めた時って気がつけないんですよね。蚊っていうのは血を吸う時にですね、唾というか、まあ、唾液なんですけれども、これを注射するんですよ。でこれって蚊がその針状のその口を突き刺した時に本来だったら痛みを起こすんですけど、その痛みを感じさせないようにする作用があるんで、刺された瞬間ってなかなか気がつかないんですよね。でもうだいぶ吸っちゃった後になって、あ、なんかだんだん

0: で、ちなみにですね、人間って年を取れば取るほど蚊に刺された時にその起きるその痒み、まあ、アレルギーの反応なんですけれども、この反応がですねだんだん鈍くなってきて、蚊に刺されたことにより気づきにくくなっていくんですよ。私の母方のあのばあちゃんがいまして、この人がですね、はい、亡くなる5年前ぐらいからですね、最近あの蚊に刺されなくなったっていうようなことを私に言ったことがあったんですよ。蚊ももう私も年取ったから、年寄りに毛かげもう手加減してね、あのかわいそうだと思ってもう刺さなくなってきたんだろうみたいなことを言って、いやそんなことないよ、いやただ刺されてることにあなたは気づいてないだけだろうって思いはしたんですけども、あの80、90のばあさんにそれ言っていい気分になるのもなんか大人げない気がしたので、私は何も言わずただ微笑んで黙っていたっていうことはありました。
1: そうなんですか。私はお風呂に入ったらもう治るタイプなんですけど、だからいつも蚊に血を吸わせてあげています。
2: 吸わせてあげてるの？
1: はい、蚊が大好きなので。
2: 蚊が大好きなの？
1: はい。オスもなんか頭の上になんかふさふさのやつがあって可愛い。
0: はいはい、触覚がねふさふさしててかっこいいんですよね、オスの蚊って、はい、そう。私も蚊は昆虫としてはすごく好きですね。実は蚊に血吸われてることに気がついた時って叩かないで最後まで吸わせてやった方が、あとは痒くないんですよね。
2: 今ルカさんも全く同じって、
0: 要するに最初蚊って血吸う時にその唾液を注入して、それが後になって、まあ体、人間の体で起きるアレルギーの反応によって、まあ痒みを引き起こすんですけれども、その吸血、血を吸う際に、その最初に吸った唾液の成分の大半を、その後その血吸う過程で吸い戻すんで、その最終的に全部最後まで吸わせてやれば、その唾液の成分があんまり残らないんで痒くないんですよ。まあ痒いんですけど、途中でバンって叩いちゃった時よりは痒くはないです。まあでも最近蚊のデング熱とかね、蚊による伝染病が最近入ってくる来ないっていうリスクもあるんで、最後まで吸わせることがいいことかどうかわからないんですけれども、まあ私もその日一日の最初に吸いに来た蚊にだけは最後まで吸わせてやることにはしてます。
3: 先着一名様は
2: 先着一匹
1: 蚊に刺されて気づいた時はずっと観察してます。
0: 私も似たようなもんです。
2: ちょっと特殊な2人の会話なのでですけども、ぜひ風花さん、今ねちょっと先生もおっしゃったけど、やっぱり蚊は結構病気をねっていうこともありますから、そのあたりはちょっと観察したいって気持ちは分かるけど、ちょっと大人としてはここは
0: ほどほどにってところですね。
2: ほどほどっていうか、ぜひ どうですか田中先生。
3: 僕も例えば寝てる時は一番嫌じゃないですか、蚊がいると、
2: はい、
3: 僕耳栓して寝ることにしてます。そしたら、まあ、刺されるんですけど、うるさくないっていう、お互いウィンウィンっていうか。
2: ちょっと今日は特殊な先生たち困った時の塚井先生
4: どこでしょう。僕は絶対蚊の薬でこれ退治します。
2: はい、虫除けとかしたりしてね、はいはい、本当に良い子の皆さんまでしないで状態になってまいりましたけども、なので質問としてはその手のひら刺さないわけじゃなくって、はい、まあ、人がよく使ったり、はい、見たりするから、
0: はい、刺せるんだったら刺します
2: ということなんですね。ですって。風花さん、風花さんでも蚊が好きってことは昆虫とかも好きなんですか？
1: はい、もう生き物自体が全部大好きです。
2: そうなんだ。特に何が好きなの？
1: オオセンチコガネが好きです。
2: 田中先生、はい、
3: すっごい綺麗な昆虫ですよね。
0: はい、はい、まあ、フンコロマシの仲間で、はい、他の動物のうんこ食べるんですけど、でもすっごい綺麗なんですよ。宝石かっていうぐらい。
1: 紫色とか、
0: はいはい、青とか緑とかの金ピカなんですよ。
2: なんか小松先生と1日ぐらいお話が盛り上がりそうなぐらい風花さんのね、あ、そうか、生き物が大好きってことですね。いや素晴らしいなと思います。

0: 夏は何かそういうなんかすることあるんですか？
1: 栃木県の日光にある両生類研究所に行ったり、そこで虫を探したりします。
0: あ、そうですか。じゃあ日光に行ったついでにね、日光植物園もお
2: 疲れ様です。ぜひついでにどうぞ。
1: はい、
0: ね、昆虫もいますしね、日光植物園も観察ということですけども、はい、いやーちょっと風花さんすごいな、うん、あのただおばちゃんが心配なのはあの川ね、いろいろあるから観察したいと思うけど、うん、気をつけてくださいねとしか言えないんですけども、虫が大好きって気持ちは素敵だなと思うんで大事にしてください。
1: はい、
0: はい、いや、いろいろと驚きのある質問で楽しかったです。風花さん質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。よくわかりました。
0: あ、よかったです。はい、質問してくれてありがとうございました。さようなら。
2: さようなら。
1: さようなら。
0: 神奈川県の小学5年生鈴木風花さんからの質問でした。いや、本当に昆虫好きってのが伝わってきました。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては埼玉県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前と学年教えてください。
3: 滝沢講師です。1年生です。
0: はい、滝沢講師くん、どんな質問ですか？
3: 恐竜はアンキロサウルスとスクロサウルスみたいに違いがあんまりなく見えるのに、別の種類に細かく分かれているのは何ですか？人間はちょっと形が違くても、みんな同じ人間なのに、恐竜はたくさん種類があるから、なんてかなと思いました。
0: はい。じゃあ田中先生お願いします。
4: はい、講師くん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: はい、とっても鋭いいい質問ですね。ね、確かにね、アンキロサウルスとスコロサウルスってよく似てるよね。
3: はい。
4: ね、アンキロサウルスってどういう見た目の恐竜か知ってる？どんな恐竜かな？
3: 鎧とかがたくさん背中とかについてる恐竜、
4: うん、あ、そうだよね。
3: で、
4: う
3: ん、コンボがついてる、
4: うん、尻尾の先にコンボついてるよね。
3: はい。
4: スコロサウルスはどう？
3: スコロサウルスも同じような感じ、うんうん、
4: そうだよね。4本足で歩いてて背中が鎧みたいになっていて、尻尾の先にコンボがついてる恐竜だよね。
3: はい、
4: 確かにね、すっごいよく似てるんだよね。まあ、これよく似てるから、はい、アンキロサウルス類とか鎧竜類っていう風に同じグループの恐竜だよね。
3: うん。
4: うん。でもこれさ、答えを言うと恐竜学者は、アンキロサウルスとスコロサウルスは確かによく似てるけど、でもやっぱりちょっと違うから別の種類の恐竜にしているのね。
3: はい。
4: うん。まあ、よーく見るとね、違うのよ。アンキロサウルスの方がちょっとなんか体がごつかったり、尻尾の先の昆布もちょっと大きかったり、ちょっとやっぱりね、形が違うんだね。うん。講師くんさ、じゃあね、例えば、アンキロっぽい化石がさ、砂漠で見つかったとするじゃん。
3: はい。
4: ね。じゃあね、二つ見つかったとしようか。二つの骨格化石が見つかったとするじゃん。
3: はい。
4: もし二つの化石がもう本当にそっくり、全く同じ形してたら、これは、講師くんだったら、同じ種類にする？別の種類にする？
3: 同じ種類すると
4: 思う。そうだよね。骨の形が一緒だもんね。じゃあ、ちょっとずつ違ってたっていう場合もあり得るよね。
3: うん。
4: 骨の形が、まぁ、ちょっと、こっちの恐竜は、なんか、すごいコブみたいなのがついてるけど、こっちはちょっとついてないぞ、みたいなのがあったりするのもあるよね。
3: はい。
4: そういう時はどうする、講師くん。
3: そういう時は別の種類にする。
4: そうだよね。別の種類にするね。まあ、よく似ているったら、まあ、同じグループの恐竜だけど、別の種類っていうふうに名前を付けたりするよね。
3: はい。
4: だから研究者も同じことをしてます。まず骨を詳しく調べるのね。で、例えば、新しく見つかった化石が、今まで見つかっている恐竜とどう違うかっていうのを、よく観察するのね。
3: はい、
4: でやっぱり同じだって、前見つかってるのと同じ形してるぞってなったら同じ種類っていう風にするんだけど、ちょっとずつあれ、ここになんかへこみがあるぞとか、ここに突起があるぞっていう風に骨にちょっとずつ違いが見えたら、これ今まで見つかってるどの恐竜とも違うぞってなって、新種恐竜っていう風に名前を付けたりします。
3: はい、
4: うん、だそういう風に細かく見ていくと、やっぱりちょっとちょっとずつ恐竜たちって違ってるから、どんどんどんどんいろんな種類の恐竜が新種として発表されていくわけ。
3: はい、
4: うん、でもさ、やっぱこれね、難しいんだよ、化石の研究って。さっき講師くん言ってくれたみたいにさ、人間もちょっとずつ形が違うじゃん、
3: うん、
4: ね、体の大きさも違うじゃんね。 例えば同じ人間でもさ、子供と大人じゃ全然大きさ違うよね。
1: はい、
4: うん、だからさ、同じ種同じ仲間でも結構違いがあるっていうのがあるわけだよね。
1: はい、
4: だから恐竜でも同じようにさ、やっぱ、まあ、例えば子供の化石と大人の化石じゃ全然形も大きさも違うから、うん、やっぱ最初は別種っていう違う種類の恐竜っていう風にしちゃったこともあるのね。
1: はい、
4: でも後からよく研究してみると、いやこれ子供と大人っていうだけで同じ種類の恐竜じゃないかっていう風に分かったこともあるのね。
1: うん、
4: だからそうしたら、もう同じ種っていう風に後から研究をやり直すんだけど、逆に同じ種類って思ってたんだけど、よく見たらなんかちょっとずつ形が違うぞっていうのが分かって別種の恐竜にするっていうこともありえます。
1: はい、
4: だから研究者も結構間違えます。でだんだんこういろんな研究が積み重なってちょっとずつ分かってくると、やっぱりこうだったっていうふうに新しい発見があることもあります。
1: はい、
4: うん、恐竜化石っていうのはね、本当に何千万年も前に生きていて、で化石に残るのって本当にちょっとだけだから、やっぱ難しいのよ判断するのがね、同じ種類なのか別種なのか。だからそういうところでなかなか見分けていくのは難しいっていうのがあります。
1: はい、
4: ちなみにさ、今生きてる動物だったらもう少しこう違うやり方っていうか、さっき塚谷先生も質問で、うん、答えていたけれども、結構植物も形が違ってても同じ種っていう風に判定されたりすることがあるんですよね。そういうのはどうやって見分けてるんですか？
5: はい、塚谷先生、それはやっぱり今おっしゃった通りなんですけど、うん、一つの種類の中でもいろいろね、うん、変わり者がいるって、それがどこまでが変わり者で、うん、どっからが次の種類なのかってやっぱりね、よく調べないと分かんないですね。
4: はい、今生きてる生き物でもやっぱり難しいんですね。
5: そうですね、だから決め手になるのは 今生きてるものだと、まあ、遺伝子が分析できるので、う
4: ん
5: う
4: ん、あ、
5: 遺伝子を分析してみることで、あ、うん、やっぱり違うんだねってなるのが一番強いですね、 今の生きてる生き物だと。
4: なるほど、
5: はい、だから見た目そっくりだけど、うん、遺伝子見てみたら、うん、あ、違うね、
4: そっくりだけど違ってるパターンもあるってことですね。
5: はいはい、違うけど遺伝子が違うんだから本当は違うんだろうけど、うん、僕らの認識能力が弱いので、うん、そっくり見えるだけ。
4: なるほど、
5: ってこともあるし、逆にすごく違って見えるけど、うん、遺伝子見たら一緒で、うん、まあね、遺伝子混ぜ合わせて一緒に暮らしてるんだねって分かることもあるん
4: ですね。うんうん、なるほど、だから昆虫もそうですよね。例えば僕パッと思いつくのがノコギリクワガタとかなんですけど、大きいのとちっちゃいのじゃ全然形違うじゃないですか。
6: はいはい、
4: あれもでも同じ種になるんですよね。
6: そうですね、うん、はい、幼虫の時代に栄養を十分取ったか取らないかで、うん、成虫になった時のサイズが変わっちゃう、うん、そして形も変わっちゃう、
4: うん、でもやっぱり同じ種だから子供を残すことができて、はい、で、まあ、同じ種類同士は結婚できて子供を残せるっていうのがあるんですよね。はい、だからさ、コウシ君さ、
1: はい、
4: 今生きてる生き物でもやっぱり難しくて、遺伝子っていうのを調べたり、あとは同じ種っていうのは結婚して子供を残せるかどうかっていうのも結構ポイントになるのね。
1: はい、
4: 同じ種同士は形がちょっと違ってても結婚できるから同じ仲間だよっていう風に見分けることができるのね。
1: はい、
4: でも恐竜はもう死んじゃってるから、何千万年も前に死んじゃってるから、遺伝子調べたり結婚できるかどうかっていうのも見分けることがもうできないわけ。
1: はい、
4: だから見つかってる骨の化石だけを見て、骨の形が似ているか違ってるかっていうのを見て、同じ種か違う種類かっていうのを判断していきます。
1: はい、
4: うん、いいかな。
1: はい、
4: はい、
0: そうですね、今生きてるのとまたちょっと違う視点でね、うん、でもいろんな情報からってこともあるんですね。はい、コウシ君、先生の入ってくれたけど先生のお話分かりましたか？
1: はい、
0: ああ、よかったです。コウシ君もね、恐竜好きなんだなってのが伝わってきました。うん、なんか夏休み楽しみなことありますか？
3: 福島に行ったり、うん、群馬に行ったり、佐渡に行ったりするから楽しみ。
0: すごい
4: 羨ましい。いろんなところに行くんだ、
0: ね、うん、気をつけて楽しんでいろんなもの見てきてくださいね。
3: はい、
0: はい、質問してくれてありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: はい、さようなら。
3: さようなら。
4: さようなら。
0: 埼玉県の小学1年生滝沢コウシ君からの質問でした。はい、子ども科学電話相談、今日はアンコールでお送りしています。8月4日に放送しました子ども科学電話相談夏休みスペシャルをダイジェスト版でお送りしております。生き物の、ね、種類分類の話ですとか、あと 蚊に刺され、手のひらは蚊に刺されないのかという質問からね、私も最近蚊に刺されないなと思ってたんですけども、小松先生のおばあちゃまのエピソードで、年を取ると蚊に刺されていることを感じにくくなると、あ、こっちのパターンだったのかもなんて思いながら聞いておりました。ぜひ放送を聞きながら皆さんもぜひ質問浮かんだ方は番組のホームページからお寄せください。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。今日は電話での受付はございませんので、質問がある方ぜひ、ホームページからお寄せください。お待ちしております。さあ、ではここで公開収録のお知らせです。9月27日に札幌で子ども科学電話相談の公開収録を行います。生き物に関する先生が札幌に集合して皆さんからの質問に答えてくれます。出演は昆虫担当の丸山宗俊先生、動物担当の小菅正夫先生、恐竜担当の田中康平先生です。公開収録は9月27日日曜日午前10時30分からです。会場は NHK 札幌放送局です。入場は無料ですが、事前のお申し込みが必要です。皆さんからの質問の締め切りは9月1日火曜日です。観覧申し込みの締め切りは9月13日日曜日です。公開収録9月27日日曜日午前10時30分からです。こうした詳しい情報、 NHK 札幌放送局のホームページをご覧ください。子ども科学電話相談の番組ホームページにもリンクを貼ってありますので、そちらもどうぞ参考になさってください。皆さんからのご応募お待ちしております。ではここで音楽をお送りします。博士さんでリターントゥーフォーエバー。ところによっては交通情報です。

0: 僕もこの15年ぐらい四天王寺の方に住んでるので、
1: あ、長いね。
0: 長いんですよ、うん、この辺が一番ホームって感じはしますね。
1: あ、そうか、ハルカスできる前からいるってことか。
0: そうそうそう、だいぶでも雰囲気変わりましたよね。
1: 変わった、
0: う
2: ん。日本近現代史研究者の山本明弘さんと哲学者のチュヒチョルさんが大阪天王寺公園でプラッと対話。
1: 会話っていうのはな、強権的に誰かが演説するのをみんなで止めるっていう営みなんやみたいな言い方するんだよな。
0: へえ、面白い。
3: 民主主義のレッスンとか対話のレッスンっていうのを実は日常で筋トレしてましたみたいな ね、 ね、
0: だらだら喋り続けるとかね、
3: うん、そうそう。
2: 勝つための議論と終わらせないための会話、町場で鍛えられてきたのはどっち？
3: でも公園いうんもさ、自分らのスペース作ってそれぞれ思い思いのことやってる場所で。
2: プラッと出会った2人の知のプラットフォームプラット、8月25日火曜夜9時5分。
4: 時刻は11時31分を回りました。子ども科学電話相談、今日はアンコールでお送りしています。今月4日8月4日に放送しました子ども科学電話相談夏休みスペシャルをダイジェスト版でお送りしております。なお本日の電話での受付、質問の受付はありませんが、番組のホームページからは皆さんからの質問24時間365日受け付けております。今日の植物、恐竜、昆虫の回をお送りしているんですけども、他にも動物や天文、宇宙、天気、気象、科学、鳥、水の中の生き物、心と体、コンピューター、ロボットなどたくさんの分野があります。夏休み中に何か疑問に思ったり、これ知りたいなと思うことがありましたら、ぜひ番組のホームページにお寄せください。お待ちしています。さて、今日のアンコール放送、この日回答してくださった先生は植物担当、東京大学大学院理学系研究科教授、そして東京大学大学院理学系研究科附属植物園園長の塚谷博一先生。恐竜担当は筑波大学生命環境系准教授田中康平先生。昆虫担当、昆虫学者の小松隆先生です。それでは続きをお楽しみください。千葉県のお友達です。おはようございます。
5: おはようございます。
4: はい、お名前と学年教えてください。
5: 2年生の久保修太です。
4: はい、久保修太くん、どんな質問ですか？
5: ブロッコリーはなぜ木みたいな形をしているんですか？
4: そうだね、ブロッコリーの形って面白いよね。木みたいだよね。どうしてでしょうか、ということで塚谷先生お願いします。
6: はい、久保くん、おはようございます。
5: おはようございます。
6: そうですよね、木みたいですよね。じゃあ何と比べたり、ひまわりと比べたらだいぶ形が違うって感じですかね。
5: うん、
6: うん、朝顔とかね、うん、でじゃあ木みたいな形ってなんで木みたいな形なんだと思います？木って、
5: うーん、わかんない。
6: よく公園とかね、木が確かにブロッコリーみたいなものが生えてますよね。逆か。
7: ブロッコリーみたいなものが生えているとも言えますね、見方を変えれば。
6: はい、ああいった形ってなんであんな形になるかって言ったら、見てみると枝がいっぱいあるじゃない。枝ってわかりますかね？
5: うん、わかる。
6: うん、枝がいっぱいいっぱいあるじゃないですか。であれで木みたいな形なんですよね。で枝って名前の通り枝分かれするじゃないですか。で大きな木って、まあ、太い幹みたいのがどしんってあって、そこからちょっと太い枝が出て、でそこからまたもうちょっと細い枝が出て、さらに細い枝が出て、でずっとなんか細くなりながら枝が分かれてるでしょ、
5: うん
6: ね、だから木みたいな形って、あの枝分かれを何回も何回もやると、まあ、あんな形になるわけですね。でブロッコリーが木みたいな形っていうのは、食べるときね、バクって食べちゃうと分かりにくいけど、ちょっと縦に割ってみるとやっぱり木みたいに枝分かれしてるんですよね。あの、うん、太くて食べづらい硬いところがまずあって、そこからちょっと細いのが分かれて、でまた細くなってっていうのをずっと繰り返しているから、同じなんですね。枝分かれをすごいしてるから木みたいな形をしてるというわけです。でなんでブロッコリーがじゃあ枝分かれするかっていうと、あれはね、人間がああいったやつ形をしてるとすごく食べるとこがたくさんできて、全部同じような感じの歯触りのものが揃うので美味しいから、ああいうのを選んだんですね。で元々はどんな形してたかっていうと、 菜の花わかる？
5: 菜の花わかんない。
6: わかんないか。何がいいかな。まあ、本当はブロッコリーはキャベツと同じ仲間なんです。で、あれはもともとは花はあんな風じゃなくて、花あれ食べてるのは花っていうかつぼみなんだけど、
7: あのブロッコリーの緑のところは
6: つぼみ、つぶつぶはみんなつぼみですね、うん、なんですけど、本当はあんな風になるんじゃなくて、なんか夏の花で知ってるのなんかあります？草で、
5: 朝顔とか、
6: うん、あとは
5: ひまわり、
6: ひまわりとか、うん、ひまわりはちょっとあれなんだよな。あとはないかな、知ってるもの。ないかな。
7: 意外と名前が出てこないってあれかもしれないですね。見たことはあってもね。
6: まあひまわりでもまあいいんだけど、ひまわりだと茎がドーン長く伸びて先っとにドカンって花咲かせるじゃないですか、
5: うん
6: ね、だから一本立ちだよね。だけどあれをもしひまわりの葉っぱがいっぱい茎に並んでるじゃない、
5: うん、
6: で葉っぱの一枚一枚から一つ一つまた枝を出すと茂るじゃない、
5: うん、
6: でそこの出てきた葉っぱからまたそれぞれから枝を出すって繰り返すと、すごいどんどんぐしゃぐしゃに茂っていくでしょ、うん、ああいうことをやってるんだよね、うん、ブロッコリーは。で本当はお先祖様の時はああいうことをしてなくて、ブロッコリーみたいなことしてなくて、ひまわりみたいだったんですよ。茎がスーッと立って葉っぱのところから花を並べて咲くっていうか、ひまわりってドカンとは咲かないけど、茎をすっくり伸ばして素直に花を咲かせてたんです。でも人がたまたま枝をすごい何回も何回も出すのを見つけて、あこれいいじゃんっていうので選んで、もっと枝分かれしないかなって言って、ますますあのそういったやつを選んでった結果、ああいうのができたんですね。なのでブロッコリーは実はあの野生ではあんな形はできなくって、人間が食べるのにいい形として選んだものなわけです。でその時に枝分かれをすればするほどいいなっていうので選んだ結果、木みたいな形になっちゃったということになります。はい。でそれをもっとひどくすると、さらにひどくすると何になるか知ってる？ブロッコリー、ブロッコリーの枝分かれをもっともっと繰り返す。
5: わかんない。
6: もっともっと繰り返すとね、カリフラワーになるんだよ。カリフラワー食べたことあるでしょ？
5: あれ
6: ね、あれもうつぼみじゃなくて何、白い塊になっちゃってるでしょ、ね、
5: うん、
6: あれはつぼみになることすらもうやめてしまって、ただひたすら枝分かれしてるので、うん、あんなになっちゃったわけです。だから枝分かれやりすぎるとカリフラワーになる。で最近ロマネスコってあるの知ってるかな、ちょっと違う、
7: ちょっと変わってもなんかとんがった感じですね、うん、もうちょっと、
6: あれロマネスコ

0: ぱりいっぱいいっぱいしてできたのが、まあ、人間がね美味しく食べてもらうために生まれたそうですよ。でもねお野菜見ながらそうやって質問してくれてすごいなと思いました。質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、さようなら。
1: さようなら。
2: はい、さようなら。
0: 千葉県の小学2年生久場修太くんからの質問でした。続いてまいりましょう。最後の質問になるかと思います。愛知県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
3: 3年生の上田圭太です。
0: はい、上田圭太くん、どんな質問ですか？
3: 公園でアシナガバチがセミの幼虫の入った殻の中に首を突っ込んでガリガリ幼虫をかじっていました。
0: うん、
3: 何のために何をしているのですか？
0: わあ、すごい光景を見たんだね。小松先生お願いします。
4: 圭太さん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: それ見たの時間帯っていつ頃かな？午前中かな？
3: 午後です。
4: ああ、午後か。なかなか珍しい時間ね。これはですね、アシナガバチがですね、多分羽化成虫になろうとしているセミを殺して肉団子にしているところを多分見たんだと思います。
3: はい。
4: で、アシナガバチって幼虫がですね、他の虫の肉を食べないと育たないんですよ。なので成虫のその働きバチはですね、他の虫を捕まえて顎を使って噛み殺して、それを肉団子にして巣に持って帰って幼虫に食べさせなきゃいけないんです。で、
3: はい、
4: アシナガバチって強い強力な牙というか顎を持っているんですけれども、でそれで他の虫を噛み殺すんですけど、強力な顎を持ってると言ってもあんま硬いものはあんま襲いたくなくって、なるべく噛み砕きやすい柔らかい獲物を探したいんですね。
3: はい。
4: でなおかつ攻撃しても反撃してこない、やり返してこない虫を捕まえて殺したいんですよ。別にさ卑怯でも何でもなくて、巣で自分の巣で自分の幼虫がお腹すかして待ってるからなんですよ。自分たちのその幼虫を育てるためには自分がまず生き残って安全に獲物を倒してその肉を取って巣に帰ってこなきゃいけないんで、確実に戦って倒せる獲物を捕まえなきゃいけないんですよ、アシナガバチって。でその上でいくと、このセミって虫としてはそこそこでっかいし、あとセミってお腹は中身スカスカなんですけど、胸の中にたくさん筋肉が詰まっていて、結構餌として食い出があるんですよ。で、なおかつ羽化しているセミに幼虫のこの体が割れて、中からこう成虫が出てきて、体が硬くなるまで待ってるっていう状態なわけですけど、この間のセミって戦えないし逃げることもできない、もう完全に抵抗しないんですよ。安全に襲って殺せる獲物なんですよね。人間で言えばもう味付けもされて、もうあとは食べるだけのローストチキン、もう鶏の唐揚げが木にぶら下がってるようなもんなんで、そりゃ食べますよね。だからこのアシナガバチってこの羽化してる最中のセミをですね、すっごい喜んで探して襲うんです。でも襲われるセミにしたらこれたまったもんじゃないんですよね。セミって幼虫の期間がすごく長くて、土の中でも何年、長いものでその6年とか7年間っていうすごい長い時間、ゆっくり時間をかけて少しずつ成長して大人になっていくわけですよ。6年って言ったら小学生が入学してから卒業して中学生になるぐらいまでの時間ですから、長い時間かけてやっと地上に出て成虫になろうっていう時に、そこを襲われて殺されたら、その長い6年7年が全部無駄になるわけです。だからセミの幼虫は襲われるのを防ぐために、本来は夜中に暗い時にですね、土の中から出てきて木に登って羽化成虫になるんですよ。でも夜中にですね、土砂降りの大雨とかが降っちゃった場合、雨に打たれちゃうと羽化が失敗して死ぬ可能性が高いんですね。 なのでそうなっちゃった場合

0: は、やむを得ず、仕方なしに、明け方とか朝とかになって、その木の上に登って成虫になろうとするんですよ。で、その場合、セミって幼虫のその殻から出てきたばかりの成虫って真っ白じゃないですか。すごく目立つんですよ、遠くから見て。敵に一発で見つかっちゃうんですよね。なので、そういう明るい時間帯に成虫になっちゃったセミって、その白く目立つ、しかも逃げることも戦うこともできないっていう状態のまま明るい時間を過ごさなきゃいけないんで、ものすごく敵に狙われちゃうんですよ。だからおそらくケーターさんが見たセミの幼虫も、なんかそういうしょうがない、やむを得ない事情があって夜中に成虫になれなくって、昼間出てきちゃって、で、そこを運悪くアシナガバチに見つかっちゃったんだと思いますね。もう自然界はもう本当に厳しいです。情けも容赦もあったもんじゃありません。
1: 本当にたまたまの運でね、そういう。で、ケイタ君はその瞬間を見たのね。ああ、そっか。じゃあ、それはちょっとびっくりしたね。そうだね。だから本来は寝静まって、こっそりとって木に上がっていくところを、まあ、雨なのか何回があって見つかっちゃったんですね。まあでもね、アシナガバチにしてみても餌も取らなきゃいけないし、どっちの味方もできないのがあれです
0: そうです。
1: ね。
0: アシナガバチにだって待ってるものがいるんですよ。
1: そうですよね。本当ですね。ちょっと肉団子って言われるとちょっとあれでしたけども、まあ餌としてというかね、こう生きるためにということですね。ケイタ君、先生の話分かりましたか？
2: よくわかりました。
1: よかった。途中ちょっと怖くなったりしてない？大丈夫？
2: 大丈夫です。
1: よかった。ね、生き物ってそういうね、こう、食べたり食べられたりってことがね、いろんな、この公園のところでも見られてるってことですね。私たちが生活してるすぐ横で、そういうことが行われてるんだなってことがわかりました。はい。ケイタ君ね、本当にいろいろ公園とか観察してるんだなってことが伝わってきました。これからもね、いろいろまた見て疑問に思うことがあったら、ぜひ質問してください。はい。質問してくれてありがとうございました。さような
2: あり
1: ら。
2: がとうございました。
1: はい。さような
0: さ
1: ら。
0: よなら。
2: さようなら。
1: 愛知県の小学3年生、上田啓太くんからの質問でした。はい。この時間は、子ども科学電話相談アンコールをお送りして、参りました。今日は今月4日、8月4日に放送しました、夏休みスペシャルをダイジェスト版でお届けしました。最後はね、昆虫の自然界の厳しさの話もありましたね。この日回答してくださった先生は、植物担当、塚谷博一先生、恐竜担当、田中康平先生、昆虫担当、小松隆先生でした。今日のアンコール放送ですけども、こちらも聞き逃しで、聞いていただくことができます。NHK1 ラジルラジルの聞き逃しサービスから子ども科学電話相談を選んでいただくとお楽しみいただけますので、聞き逃しでももう一度ぜひ、聞いてみてください。そして、札幌公開収録についてご案内させていただきます。9月27日です。9月27日に札幌で子ども科学電話相談の公開収録を行います。生き物の先生が札幌に集合して皆さんからの質問に答えてくださいます。出演は昆虫担当の丸山宗俊先生、動物担当の小菅正夫先生、そして、この日のね、アンコール放送の今お届けした回でもご出演いただいていました、恐竜担当の田中康平先生です。公開収録は来月9月27日日曜日午前10時30分からです。会場は NHK 札幌放送局です。入場は無料ですが、事前のお申し込みが必要です。皆さんからの質問の締め切りは9月1日火曜日です。そして観覧申し込みの締め切りは9月13日日曜日です。詳しいことは NHK 札幌放送局のホームページをご覧ください。子ども科学電話相談のホームページにもリンクを貼ってありますので、そちらからもどうぞ、ご覧いただければと思います。皆さんからのご応募お待ちしています。 そして今日はですね、塚谷先生の研究室に行っちゃおうで、日光植物園などリポートをしてくれましたけども、こういったね、企画もたくさんございますので、番組ホームページの企画の応募はこちらのところに、皆さんがぜひ参加したいという企画お寄せください。ここが一押しとか子どもお天気リレーなどいろいろありますので、ホームページの方もどうぞご覧いただければと思います。さて来週のご案内をさせていただきます。来週8月30日は8月3日に放送した子ども科学電話相談夏休みスペシャルをアンコールでお送りいたします。この日は恐竜担当小林義嗣先生、昆虫担当丸山宗俊先生、鳥担当の川上和人先生の3人が子どもたちの質問に答えてくれました。また企画コーナーここが一押しもお送りしました。子どもリポーターさんが国立科学博物館の生き物超ワールド展を紹介してくれました。なおこの日もですね、質問の電話の受付はありませんが、番組のホームページのメッセージフォームからは皆さんからの質問お待ちしておりますよ。そして9月6日日曜日は動物田中理恵子先生、科学藤田光孝先生、天気気象福田博之先生です。皆さんからの質問お待ちしております。この当日を待たずに思いついたらすぐに送ってください。ホームページからお寄せください。皆さんからのたくさんの質問お待ちしています。今日も聞いていただいてありがとうございました。それでは今日は一人ですけど、皆さんご一緒に、せーの、さようなら。
3: みんなの歌です。曲はマスクドカメロ、歌はポルノグラフィティです。

ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。みんなの歌でした。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。震度5弱の揺れを観測したのは、茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区の合わせて17市区町でした。また震度4の揺れを東京の千代田区や世田谷区、横浜市中区、さいたま市浦和区、千葉市中央区、水戸市、それに宇都宮市などで観測しました。この地震による津波はありませんでした。気象庁は今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れに注意するよう呼びかけています。千葉豪雨の被災地で土砂災害のあった地域では、すでに地盤が緩くなっている可能性があります。今回の強い揺れで再び土砂災害が発生する危険性もあり、注意が必要です。
1: 江東区清澄です。マンホールの脇から水が噴き出しています。
0: 震度4の揺れを観測した東京江東区の清澄2丁目では、今日午前2時半ごろ、地中に埋設された水道管から水があふれ出ているという通報が東京都に寄せられました。断水などの影響はないということです。
2: ダメだ、エレベーター止まっちゃった。
0: 東京板橋区高島平の集合住宅に住む50代の男性は、1分以上の横揺れがありとても怖かった、慌ててエレベーターを見に行くと2機とも止まっていたと話していました。交通機関にも影響が出ています。 JR 東日本によりますと、午前11時半現在、地震の影響で運転を見合わせているのは、湘南新宿ラインの新宿駅より北の区間で、再開見込みは午後1時ごろということです。その他私鉄では、一部の列車に遅れや運休が発生しているということです。栃木県鹿沼市の東武日光線で、線路の除草作業をしていた作業員4人が死亡した列車事故で、警察はきょう、業務上過失致死の疑いで作業を受注した東武鉄道の子会社の捜索に入りました。安全管理の体制に問題がなかったか調べを進めることにしています。業務上過失致死の疑いで捜索を受けているのは、線路の除草

0: 作業を受注した栃木県日光市にある東武鉄道の子会社東武建設です。きょう午前9時過ぎ、栃木県警の捜査員が会社に捜索に入りました。今月20日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で線路上で除草薬を散布する作業に当たっていた男性作業員4人がホームに入ってきた特急列車にはねられて死亡しました。現場周辺では300メートル余り離れた踏切付近に最初に列車の接近を知らせる中継見張り員を、駅の近くには作業員の退避を確認する列車見張り員を置いて作業現場と連携して安全を確保することになっていました。東武鉄道は事故当時、中継見張り員と列車見張り員が意思疎通ができていない状況だったと説明しており、連携が取れていなかった可能性があるということです。警察は作業に関係する資料を押収するなどして安全管理の体制に問題がなかったか調べを進めることにしています。今日も西日本や東海などの各地で気温が上がり、大分県では最高気温が40度と酷暑日が予想されています。熊本県の被災地でも危険な暑さになる見込みで、熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日も広い範囲が高気圧に覆われ、西日本や東海などの各地で気温が上がっています。この後も気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で40度と酷暑日が予想されているほか、各地で猛烈な暑さになる見込みです。東海から沖縄、奄美にかけての合わせて27府県に熱中症警戒アラートが発表されています。こまめに水分や塩分を補給し、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒し対策を徹底してください。一方、今日も東北から西日本にかけては大気の状態が不安定になって、局地的に雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や突風などに注意するよう呼びかけています。また台風20号の影響で沖縄県の先島諸島では断続的に非常に激しい雨が降り、大雨となっています。先島諸島では今日も非常に激しい雨が降って、特に八重山地方では夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。一方、日本のはるか南の海上を進む強い台風18号はあさって以降、沖縄県に近づく恐れがあります。沖縄県では明日から次第に風が強まる見込みで、あさってには暴風となる恐れがあります。気象庁は風が強まる前に早めに備えを進めるよう呼びかけています。今年2月のミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケートのペアで日本勢として初めて金メダルを獲得した24歳の三浦璃来さんと34歳の木原龍一さんのペアが、それぞれの SNS で婚約したことを発表しました。りくりゅうペアは今日それぞれの SNS を更新し、木原選手がアイスリンクの上で膝をつき、三浦選手に指輪を手渡す写真などを投稿しました。そして、婚約しました、これからも支え合いながら変わらず私たちらしく一歩ずつ歩んでいきたいと思いますと言葉を添え、婚約を発表しました。二人は今年2月のミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケートのペアで日本勢として初めて金メダルを獲得しました。オリンピックの後、2人は揃って現役を引退し、現在はペアの種目の普及を見据え、アイスショーをプロデュースするなどの活動をしています。アメリカがイランに協力する国に大規模な制裁を科す方針を示して圧力を強める中、イラン側は我々に経済的な制約を強いる国は敵とみなすことになるだろうなどとして、アメリカに同調しないよう牽制しました。アメリカのトランプ大統領は19日、イランの孤立化を図るため、 イランに協力する国に対し大規模な経済制裁を科す考えを示しました。またベセント財務長官は20日、我々は各国に対してアメリカ側につくのか対立するのかを選べと伝えることになると述べ、具体的な内容について現地時間の24日に説明する予定だとしています。こうした中、イランの外交や国防を統括する最高安全保障委員会のレザイ事務局長は22日に放送された国営放送のインタビューで、近隣国やすべての国に対しアメリカの経済戦争に加わるなと伝えたい、我々に経済的な制約を強いる国は敵とみなすことになるだろうと述べました。その上で、アメリカに協力した国に対しては国益を標的にすることになると警告しました。さらに、イランの国営通信は22日、イランが隣国のイラク政府の要請に応じて、イラク産原油のホルムズ海峡の通過に許可を出していると伝えました。イランとしては、アメリカが圧力を強める中で、近隣国との関係の維持を図ると同時に、関係国がアメリカに同調しないよう牽制する狙いがあるとみられます。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分です。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。JR 山手線は午前9時23分ごろ、池袋駅と大塚駅の間で発生した人身事故の影響で、内回り外回りの全線で運転を見合わせています。JR 東日本によりますと、現場の確認作業に時間がかかっているとして、運転再開の見込みは午後0時20分ごろになるということです。今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。震度5弱の揺れを観測したのは茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区の合わせて17市区町でした。また震度4の揺れを東京の千代田区や世田谷区、横浜市中区、埼玉市浦和区、千葉市中央区、水戸市、それに宇都宮市などで観測しました。気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは68キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。今回の地震で東京23区と埼玉県、千葉県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。この地震による津波はありませんでした。茨城県南部では今年4月と6月にも最大震度5弱の揺れを伴う地震が発生しています。また東京23区で震度5弱以上の揺れを観測したのは、2021年10月7日に発生した千葉県北西部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震以来です。東京消防庁によりますと、午前11時半までに今回の地震に関連する救急や救助を求める通報が合わせて39件あったということです。このうち救急は20件で、怪我をした人の数は確認中だとしています。また茨城県防災危機管理課によりますと、県内では午前8時40分の時点で、取手市で高齢の女性1人が落下した天井の一部が頭にぶつかり軽い怪我をしたということです。神奈川県によりますと、横浜市では80代の女性がベッドから転落して腰を負傷するなど、合わせて3人が搬送されました。また川崎市では顔や手を切ったり、転倒して頭や腰を打ったりして5人が怪我をしたということです。このほか相模原市では自宅の階段から落ちて頭を打ち、1人が搬送されました。千葉県によりますと、県内では今日午前9時の時点で、寝ていたベッドから起き上がろうとして転倒するなど、合わせて4人が軽い怪我をしたということです。建物への被害はありませんでした。 埼玉県では午前8

時現在で9人が軽い怪我をしたということです。 JR 東日本によりますと、午前11時半現在、地震の影響で運転を見合わせているのは湘南新宿ラインの新宿駅より北の区間で、再開見込みは午後1時ごろということです。その他、私鉄では一部の列車に遅れや運休が発生しているということです。千葉県での記録的な豪雨によって一部区間で運転の見合わせが続いていた JR 外房線は、復旧作業が順調に進み、予定より1日早く今日の始発から全線で運転が再開されました。 JR 外房線は記録的な豪雨で線路の下の土砂が流出するなどしたため、大網白里市の大網駅と千葉市の本田駅の間で運転の見合わせが続いていました。その後、線路の復旧作業が順調に進んだことから、 JR は当初の予定より1日早い今日の始発から全線で運転を再開しました。 JR によりますと、今日未明に千葉県などで最大震度5弱の揺れを観測した地震の影響

0: お伝えしました。0時15分です。
1: 日曜お昼はのど自慢。今週は日本海に面した港町、旬の海丼が自慢の北海道岩内町からお送りします。今日20組歌に思いを込めて全国へ届けます。あなたの町のみんなのステージ、 NHK のど自慢、司会の塚原愛です。よろしくお願いいたします。今日のゲストは堀内孝雄さん、
2: よろしくお願いします。
1: そして森口博子さんです。
3: よろしくお願いいたします。
1: では早速参りましょう。トップバッターは札幌の大学院生、就職を前に思い出を作ります。
4: 1番、気まぐれロマン

0: 学を勉強してきて、はい、いよいよ社会人になるということで、はい、どんな大人になりますか？
1: そうですね、たくさんの人を笑顔にできるような社会人になりたいと思ってます。
0: うん、この笑顔でね、皆さんにパワーをくれると思います。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 続いては高校1年生、音楽同好会に入って人前で歌うのが大好きになりました。
3: 2番、いけないボーダーライン。

0: 元気づけたいと今日出てくれましたけど、
1: はい、
0: どうですか。
1: いや元気づけれたと思います、
0: ね、お母様手振ってますね。森口さんいかがでしょう。
2: いやもう世界が広がるキャラクターソングをこんなに堂々と歌ってて作品愛もいっぱい感じましたし、なんといってもお母さんへの愛がすごいグッと伝わりました。素晴らしかったです。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。お名前どうぞ。
3: 蘭越から来ました宮本です。
0: はい、ありがとうございました。続いては6代続く漁師を継ぐため地元に帰りました。家族に感謝を込めて歌います。
4: 3番メロディー。

0: はい、そうです、
1: ね、でお子さんも今日来てくれてますけど、
0: はいはい、あそこに
1: ね、継ぐために頑張ってるんですよね。
0: そうですね、大変ながらも、うん、はい、あの家族の支えであったりとか、あの父親母親の支えがあって、うん、頑張ってやらせてもらってます。
1: これから美味しくなるものは何ですか？
0: これからはタコと鮭と冬にはタラ、あんこなどが美味しくなるので、ぜひ皆さん食べてください。
1: はい、では最後お名前どうぞ。
0: はい、ともり村から来ました長尾です。
1: おめでとうございます。やりました。さあ、それでは今日お邪魔している北海道岩内町をご紹介しましょう。シャコタン半島の付け根に位置する岩内町は人口およそ1万の港町。旬の北紫ウニ、夏の2ヶ月半だけ行われる漁、味わえる名物が。
2: 札幌放送局ディレクターの長谷川です。岩内町のウニをたっぷり乗せたウニ丼です。
1: 取れたてをさっと洗っただけ。そのお味は。
2: 磯の香りが口いっぱいに広がって美味しいです。
1: もう一つの自慢が温泉。2種類の泉質を楽しむことができるんです。こちらは炭酸水素イオンを多く含み、お肌がツルツルになると人気です。そして濁り湯の方は海水由来でミネラルが豊富。体の芯から温まると夏でも多くのお客さんが訪れます。
3: 海の幸と温泉の岩内町に
4: 癒されに来てね。
1: 堀内さん、いかがですか？
5: いいですね。温泉にも2種類あるんですよ、濁り湯で。最高ですよね。大丈夫？
1: さあ、森口さんは、
6: はい、はい、そして魚介類も美味しい、ウニがもうすごい、もう入れてトロトロっていきそうで、私も今日はウニカラーでやってまいりました。
1: ありがとうございます。
5: 確かに。
1: さあ、歌に戻ります。2年前魚屋さんから鹿や熊を取るハンターに転身しました。どうぞ。
7: 4番ダーリン。

0: ーに転身したきっかけは、
1: 車の事故がきっかけです、
0: うん、というと、
1: は
0: い、
1: 鹿とぶつかってどうしてこんなに鹿が増えてるんだろうと思って、うん、ハンターに。
0: あ、そしてそこからこう鹿を大切にしようと思い、はいはい、思う気持ちが芽生えたわけですね、はいはい、今はどんなお気持ちで取り組んでるんですか。
1: 今は鹿は有害なんですけども、うん、まあ、大切に使って資源として、うん、まあ、皆さんに届けられるように、
0: うん、はい、感謝が深まったということでしたね、はい、はいはい、ありがとうございました。続いては中学2年生ジュディ&マリーのこの歌を元気よく歌います。
2: 5番そばかす。

0: この歌はもうお母さんも大好きでご自身も好きと。
1: はい、私もこの大好きな曲だったので、うん、歌えて楽しかったです。
0: のど自慢のステージはいかがでしたか？
1: とても楽しいです。
0: はい、来週は期末テストを控えてるんですよね。
1: はい、
0: 頑張ってお勉強してね。
1: わかりました。
0: はい、ありがとうございました。続いては中学3年生、ギターを手に母の好きな歌を歌います。
2: 6番コスモス。

0: あ、そうですか、やりましたね、
1: はい、
0: さあ4歳からギターを習っている。
1: そうなんです、
0: ね、で堀内さんいかがでしょう。
2: いやもうギターもね落ち着いて、うん、あのちゃんとこう自分の声のフレーズにちゃんとあのテンポも合わせて、うん、一人語りで十分できますよこれ。
1: あら、ありがとうございます。
2: すごいよかった。
1: ありがとうございます。
0: 褒めてもらいましたよ。
1: はい、もうね、もう
2: 素晴らしい。
1: あのうちのおじいちゃんが大ファン。
0: あ、おじいちゃまが大ファンだそうです。
2: あ、ありがとう。よろしくお伝えください。
0: 最後にお名前をどうぞ。
1: 浅野純です。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いての方は83歳、入院中の兄を元気づけたくて歌います。
3: 7番イオマントの夜。

0: ラメラメのジャケットをお召しで本当に素敵ですけれども、あの校長先生まで務め上げられた先生で、このシャツは60代の教え子がくれた、
1: はい、
0: 今日は着て見えますか、ちょっと襟がすごく素敵なんです、横向いてください、はい、いかがでしょうか、教え子のパワーももらって歌ってみて、
1: はい、楽しかったです、
0: はい、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。
0: 続いてはバーのお客さんに背中を合わされて出場、一番好きな勇気をもらった歌です。
2: 8番、背景少年よ。

0: ましたか？
1: いや、楽しかったです、
0: ね、背中を押されて出場したのど自慢はいかがですか？
1: 楽しかったです。出てよかったと思います。
0: よかったです。ありがとうございました。
1: 貴重な経験ありがとうございます。
0: ありがとうございました。かっこよかったです。さあ、続いては高校の時の同級生堀内孝雄さんに感謝を込めて歌います。
2: 9番冬の稲妻。

0: やったね、息ぴったりですね。
1: ぴったりで
0: よくまあそこまでの歯まで、
2: 歯、
0: うん、谷浦はいつも
1: 前にどうぞ、
2: はい、
0: 前に行っていいのね。
1: いやいや、お二人
0: 気持ちよかったリズムに乗ってね、
2: はい、
0: ちゃんとこれいつも練習してらっしゃるからやっぱり息も合ってるんだ。
1: いや、それがですね、堀内さんがのど自慢に出場なさると知って、運十年ぶりに再開して練習したそうです、
0: はい、それまでやってなかった
2: の。そうです、アリスが大好きで、
0: あ、そうだった、
2: 13歳でこのギターモーリスを買いました。
0: あ、
2: 48年間使っております。
0: ありがとうございます。
3: ちょっと遅れてモーリス、
0: はい、
1: ちょっと遅れたモーリスだそうですけども、
0: ちょっと遅れたモーリス、
1: お二人あの堀内さんに一言ありますか。
2: 本当にあの今も音楽続けられているのはアリスのおかげです、は
0: い、とんでも
2: ありがとうございます。
0: こちらこそ、じゃあありがとうございます、
1: はい、いいですか、
3: はい、僕も右に同じです、
1: はい、はいはい、じゃあ最後にお二人お名前どうぞ。
2: 札幌から来ました小山です。
3: 札幌から来ました菊江です。
1: はい、おめでとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: さあ続いては母がのど自慢の大ファン、今日は家族への感謝を届けます。
4: 10番おかえり。

0: がたのこと。
1: ありがとうございます。今年2月にはお嬢さんも誕生したということで、客席にのど自慢大ファンのお母様いらっしゃいますか。あそこですね。お嬢さんは今寝てるのかな。
2: はい、寝てます。
1: ねえ、でもビデオ見せてあげてくださいね、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 続いての方はボディービルに夢中です。家族への愛を歌います。
3: 11番奇跡。

0: ございます。
1: ありがとうございます。今回どうしてこの歌を選ばれたんですか？
0: 10月に第一子が生まれるんですけど、頑張ってくれてる、奥さん、妻と、子供に向けて、いつもありがとうというメッセージを届けたいと思いました。
1: 今日いらしてますか？ステージ、白いワンピースで、ね、楽しみですね、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。続いては声楽を学んでいる大学4年生、歌うのは森口博子さんのこの歌です。
2: 12番水の星へ愛を込めて。

0: った歌ということで、森口さん
1: 嬉しい。だって41年前の曲を、
0: あら、
1: ね、どうしてこの曲、大学生のね、はい、お嬢さんがどうしてしてたの？
2: もう母が歌ってたのがもうすごいずっと印象に残ってて、うん、でそのうち作品を見るようになって、でそこからいろいろ考えさせることだったり、自分の考えの一つになった作品でもあって、曲の歌詞ですとかメロディーですとかがもう本当に

0: 方でマイク持ってお話しください。はい、ね、まずいかがでしょう、合格の喜び。
1: あ、嬉しかったです。でも、まあ、サビまでたどり着かなくて、
0: あ、まあ、いや
1: 悲しかったですけどね。
0: でも、はい、こんなかっこいい歌声でスケトウダラの可愛い
1: あのね、
0: はい、タラマルくん
1: 30年近く欠かして
0: デザインしてるんですよね、岩内町のね、
1: はい、
0: かわいいですね、大事にしてください、
1: はい、ありがとうございました。
0: あ、最後にお名前どうぞ。合格しました、
1: 地元岩内から来ました木村です。
0: おめでとうございます。先月転勤で家族と北海道に来ました。友達を作りたくてのど自慢に出演です。
2: 14番会いたくて今

0: られて、それが転勤が多い生活を助けてくれたそうですね。
1: そうですね、アカペラで人と出会ったり、歌で名前を覚えていただいたりとかして、うん、この北海道の地でもぜひ友達作りたいなと思ってます、
0: ね、たくさん作ってください、はい、ではお名前どうぞ。
1: はい、札幌市から来ました青木です。ありがとうございました。
0: 続いての方は、岩内出身の友人が去年亡くなりました。思いを込めて歌います。
2: 15番遠くで手を切りながら。

0: あ、もっといっぱい欲しかったな。この格好とのギャップがものすごいですね。
1: そうなんです。この格好が実は思い入れがあって、亡くなったご友人の作業着のイメージで来てくださった
0: そうです。そのイメージを、
1: それぐらい大切なお友達なんですよね、
2: はい、そうなんです。40年の、はい、あの友達だもんで、
0: 長い、長いですね、すごい、はい、
2: そうですね、
0: お付き合いがね、はい、だからそんないろんな思いも、衣装にもそうですけど、はい、全部に、歌にも全部に現れてるという、
2: ありがとうございます。
0: あともう一個鳴らせばいいのね。
1: ありがとうございました。残念、ニュースさんからもう一個いただきました。
0: 素晴らしかったです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

0: いかがですか、4人の子育てをしながら、はい、あの外国にルーツがある子にも日本語を教えてらっしゃるということで、はい、どんな思いを子どもたちに持ってますか。
1: あのみんなあの生まれてきてくれてありがとうって気持ちと、うん、本当に大切な存在だよってことを伝えたいと思っています。
0: 歌に込められたと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 2年前、岩内で居酒屋を始めました。歌うのは大好きなスマップの
2: 17番ライオンハート。

0: ありがとうございます。
1: 何センチ？
0: 188です。
1: うわー、なんかスポーツやってたんですか？
0: とバレーボールやってました。
1: おー、やっぱりすごいですね。かっこいい。
0: ありがとうございます。
1: で、この岩内町を選んで、ね、お店を始めたということですけども、
0: はい、
1: 岩内の魅力は何でしょう？
0: 岩内の魅力は人です。みんなの温かさです。
1: わかりました。お店頑張ってください、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続いては75歳、現役でお米を作っています。
2: 18番、小樽の人よ。

0: て歌ってくださいましたブルーベリーやハスカップも作ってらっしゃるということなんですけど、はい、お米は今どんな状態でしょうか。
1: はい、まあ黄金色に頬を垂らして、うん、はい、刈り取りを待ってます。
0: じゃあ美味しいお米が、
1: はい、
0: ね、届くの待ってる方たくさんいますね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ続いては子育ても一段落大好きな中森明菜さんの歌です。
2: 19番北ウィング。

0: の魅力は何でしょう。
1: 表情が素敵です。
0: 森口さんいかがでしたか。
2: いやもうイントロからこの拳でね、気合感じましたし、最後のロングトーンでもう本当に子育て終わったよみたいな人生を感じてめっちゃかっこよかったです。
0: この歌森口さんも思い入れがあると。
2: そうなんです、 NHK 勝ち抜き歌謡天国でこの曲を歌ってデビューをつかみました。グッときました。
0: ドラマやっぱり大人気の歌です。
1: 運命を感じます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いては岩内町に転勤してきました。寂しい時もこの曲に励まされて頑張ってます。
3: 20番みんな揃いました。

0: ご実家が稚内。
1: はい、稚内です。
0: 言わないからどれぐらいですか。
1: 6時間ぐらいですね。
0: じゃあなかなかご家族に会えない。
1: そうなんですよ。
0: うん、なんかメッセージありますか。
1: 頑張ってるよ、こっちでも頑張ってるよ。
0: ね、息子さんお元気です。ありがとうございました。さあ以上で20組の熱唱が全て終わりました。ここで今日の鐘の奏者をご紹介します。札幌交響楽団の大賀糸栄信さんでした。ありがとうございました。さあこの NHK のど自慢は生放送でお送りしていますが、もう一度皆さんの熱唱をご覧になりたい方はこちら NHK1 を通じて今日から1週間お楽しみいただけます。ぜひご活用ください。さあそれでは審査結果発表の前にゲストの歌をお楽しみいただきます。まずは森口博子さん、元祖バラドルなんだもん。どうぞ。
2: 元祖バラドル森口博子、いきまーす。みんなお疲れ様。
3: キラキラのアイドルになりたくて、

0: ここで問題。牛の胃袋はいくつあるでしょう。はい、元ヤングチーム、現在アダルトチームの森口博子さん。
1: それは言わないお約束だっちゅうの。4

聞いてくれるかな。元祖バラドルなんだもん、森口博子さんでした。ありがとうございます。盛り上がりました。さあ続いては堀内孝雄さんです。歌っていただくのは影帽子、どうぞ。

0: げ帽子堀内孝雄さんでした。ありがとうございました。さあ皆さん、審査結果が出たようです。まずは特別賞の発表です。森口博子さん、お願いします。
1: はい、15番遠くで汽笛を聞きながら歌われた渡辺さん、おめでとうございます。亡くなられたお友達への気持ちがすごく伝わってきました。おめでとうございます。これからも友情を大切に。
0: 渡辺さん、いかがでしょう、特別賞です。
2: あー、すいません、ガンちゃんどうもありがとう。
0: おめでとうございます。ではどうぞ少し避けてください。ではいよいよ今週のチャンピオンの発表ですが、その前に今日合格された皆さんをご紹介いたします。まずは2番いけないボーダーラインを歌われた宮本さん、3番メロディーを歌われた長尾さん、6番コスモスを歌われた浅野さん、9番冬の稲妻を歌われた菊谷さんと小山さん、13番ステイドリームを歌われた木村さん、14番会いたくて今を歌われた青木さん、以上6組の皆さんです。さあこの中から今週のチャンピオンが決定します。今週のチャンピオンは、今週のチャンピオンは6番コスモスを歌われた浅野さんです。おめでとうございます。
3: ゆ
0: うちさんからどうぞ。
3: 弾き語り最高だった。
4: ありがとうございます、
3: いいためもあったし素晴らしいです。おめでとうございます。
0: ではどうぞ一言どうぞ。
5: ママだ、母親大好き。
0: さあ今日は北海道の岩内町からお送りしました。来週は岡山

1時の NHK ニュースです。アメリカ建国250年を記念するイベントの一つとして、トランプ大統領が開催を推し進めてきた伝統的な自動車レースが首都ワシントンの中心部で始まりました。今回行われているのは伝統的な自動車レースインディカーシリーズの一戦で、今年1月にトランプ大統領が大統領令に署名し、アメリカの建国250年を記念して首都ワシントンの中心部で初めて開催されました。レースは22日から2日間の予定で、初日は練習走行のほか、翌23日の決勝に向けた予選が行われました。最高速度は時速300キロほどとされ、連邦議会議事堂やその周辺に設けられた一周およそ 2.7 キロのコースを自動車が駆け抜けていく様子を多くの人が観戦しました。23日の決勝は建国250年にちなんで250マイル、およそ400キロのレースとなり、トランプ大統領も訪れる予定です。一方、アメリカメディアによりますと、コース沿いには複数の博物館があり、自動車の振動によって展示品などが損傷する懸念が指摘され、安全措置を取ったところもあるということです。トランプ大統領は、今年6月にはホワイトハウスの屋外にリングを設置して総合格闘技の試合を行うなど、このところスポーツのイベントに積極的に関与しています。ウクライナはロシア中部にある物流施設や製油所を相次いで攻撃しました。こうした中、ロシアのプーチン大統領はメディアとのインタビューで、ウクライナへの攻撃を強化する姿勢を強調しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は22日 SNS への投稿で、前線から北東におよそ1000キロ離れたロシア中部サマラ州にある製油所のほか、同じ州内の物流施設を攻撃したと明らかにしました。ロシアのネット通販大手オゾンは、サマラ州にある物流施設が無人機の攻撃を受け、倉庫で火災が発生したと明らかにしていて、現地からの映像では建物から大量の黒い煙が上がる様子が確認できます。会社側によりますと、この施設からの配送は停止されたということです。こうした中、ロシア大統領府は22日、プーチン大統領のロシアメディアとのインタビューを公開しました。この中でプーチン大統領は、ウクライナによるロシア国内の施設への一連の攻撃について触れ、ウクライナは我が国の経済に打撃を与えようとした。彼ら自身がパンドラの箱を開けてしまったと述べ、報復としてウクライナに対する攻撃を強化する姿勢を強調しました。ウクライナでは21日、東部ドニプロペトロウシク州のショッピングセンターが無人機に攻撃され、16人が死亡したほか、22日にかけてもロシアによる攻撃が各地で相次ぎ、首都キーウでは鉄道施設へのミサイル攻撃で従業員1人が死亡しています。今日も西日本や東海などの各地で気温が上がり、大分県では最高気温が40度と酷暑日が予想されています。熊本県の被災地でも危険な暑さになる見込みです。また東海から沖縄奄美にかけての合わせて27府県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症に厳重に警戒し、対策を徹底してください。一方、昨日は大気の状態が非常に不安定になって猛烈な雨が降り、東京と埼玉県で記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表され、道路の冠水などが相次ぎました。今日も東北から西日本にかけては大気の状態が不安定になって、局地的に雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や突風などに注意するよう呼びかけています。また台風20号の影響で沖縄県の先島諸島では断続的に非常に激しい雨が降り、大雨となっています。特に八重山地方では夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意してください。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。

0: サンドパサージ
1: と空間、そして様々なトピックを音楽とともに旅していくサウンドパッサージ、ナビゲーターの倉島真理子です。さて今回の旅は1993年4月へ。日本初の開閉式ドームスタジアムの福岡ドームがオープンし、第44回植樹祭に出席のため天皇皇后両陛下が初めて沖縄を訪問されたこの頃、あなたはどこで何をしていましたか？そんな1993年4月への音楽の旅へ、さあ出発です。まずはこの頃通算16枚目となるアルバム Get a Grip をリリースしたエアロスミス。このアルバムはデビュー20年目にして初の全米ナンバーワンアルバムとなり、年間チャートでも1993年に14位、翌1994年も21位と2年間にわたるロングセラーとなっています。お送りするのはそのアルバム Get a Grip のオープニングを飾るこのナンバーから、エアロスミス Eat the Rich。

0: 1993年4月を旅しています。サウンドパッサージ、3曲続けてお送りしたのはエアロスミス、イントザリッチ、ワンズ、愛を語るより口づけを交わそう。そして今お送りしているのはビーズ、愛のままにわがままに、僕は君だけを傷つけない。この頃どういうわけか曲に長いタイトルをつけるのが流行り、当時のチャートにはこの2曲の他にもディーン、このまま君だけを奪い去りたいや、吉川晃司、キスに打たれて眠りたいなど、私たち DJ 泣かせのタイトルが数多く並んでいました。
1: サウンドパッサージ、
0: 続いてお送りするのは1985年のデビュー以来、スタイリッシュなサウンドとポップなファッションセンスによって知る人ぞ知るクリエイター集団として高く評価されてきたピチカート5。このナンバーはこの頃に化粧品の CM ソングとして起用されてスマッシュヒット、グループの知名度を一気にアップさせています。ピチカート5、スイートソウル

1993年4月を旅していますサウンドパッサージュ。3曲続けてお送りしたのはピチカート5スイートソウルレビュー。80年代に一時代を築いたデュラン・デュランが90年代に入って復活を印象付けた大ヒットナンバーオーディナリーワールド、そして大ヒット映画ボディーガードのサウンドトラックとして当時の全米アルバムチャートで13週連続ナンバーワンというものすごい記録を作ったアルバムボディーガードからホイットニー・ヒューストン Always Love You。 この映画はホイットニーの初主演作で、シンガーとして出演するホイットニーの歌と女優としてのホイットニーの魅力をうまく盛り込んだ壮大なラブストーリーで世界的な大ヒット作品となりました。また映画のヒットに引っ張られてこのサントラも実に3400万枚を超えるセールスを記録。まさに90年代を代表するアルバムと言えるでしょう。サウンドパッサージ1993年4月を旅してきましたサウンドパッサージ。最後にお送りするのはユニコーンのラストシングルとなった素晴らしい日々。ユニコーンはこの年の9月惜しまれつつ解散を発表しています。あなたの心に音楽を。サウンドパッサージ、ナビゲーターは倉島真理子でした。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。キング・オブ・ロックンロール、エルヴィス・プレスリー。1935年アメリカ・ミシシッピ州の貧しい家庭に生まれ、テネシー州メンフィスで黒人音楽に触れて育ちました。1956年大ブレイクを果たします。白人のカントリーミュージックと黒人の音楽だったリズム&ブルースを融合させた激しいリズムのロックンロールで、アメリカ中の若者を熱狂させました。

歌手として活躍するだけでなく、多くの映画にも出演。自ら歌った挿入歌からも次々とヒット曲が生まれました。

42歳。若くして旅立ったエルヴィス・プレスリー。彼が残した音楽は多くのアーティストにカバーされ、スタンダードナンバーとして今も色褪せることはありません。

ハートブレイクホテル、好きにならずにいられない、そしてラブミーテンダー。ご案内はアナウンサー今井翔馬でした。

名曲スケッチ。はじめはデュカス作曲交響詩魔法使いの弟子、円光寺正彦式 NHK 交響楽団の演奏です。

続いてチャイコフスキー作曲くるみ割り人形から花のワルツ、高関健指揮、 NHK 交響楽

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。 JR 東日本によりますと、 JR 山手線は池袋駅と大塚駅の間で起きた人身事故の影響で一時全線で運転を見合わせていましたが、午後0時23分に全線で運転を再開しています。今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れに注意するよう呼びかけています。茨城県南部では今年4月と6月にも最大震度5弱の揺れを伴う地震が発生しています。また東京23区で震度5弱以上の揺れを観測したのは2021年10月7日に発生した千葉県北西部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震以来です。また千葉豪雨の被災地で土砂災害のあった地域ではすでに地盤が緩くなっている可能性があります。今回の強い揺れで再び土砂災害が発生する危険性もあり、注意が必要です。この地震で各地で怪我人や施設の被害が出ています。東京消防庁によりますと、午前11時半までに今回の地震に関連する救急や救助を求める通報が合わせて39件あったということです。このうち救急は20件で、怪我をした人の数は確認中だとしています。茨城県の午前11時半の時点のまとめによりますと、取手市では高齢の女性1人が落下した天井の一部が頭にぶつかり軽い怪我をしたということです。また取手市や龍ケ崎市では住宅の塀が損壊したほか、牛久市役所では長さおよそ2メートル、幅およそ50センチの天井の一部が落下しているのが見つかりました。 JR 龍ケ崎市駅ではエスカレーター付近の天井の損壊も確認されました。千葉県によりますと、今日午前9時の時点で千葉市と富里市で寝ていたベッドから起き上がろうとして転倒するなど、合わせて4人が軽い怪我をしたということです。神奈川県によりますと、横浜市では80代の女性がベッドから転落し腰を打って大怪我をしたほか、転倒などによる怪我で2人が軽い怪我をしました。また川崎市では顔や手を切ったり転倒して頭や腰を打ったりして5人が軽い怪我をしました。このほか相模原市では自宅の階段から落ちて頭を打ち、1人が軽い怪我をしました。さらに埼玉県では午前8時現在で9人が軽い怪我をしたということです。ここまでニュースをお伝えしました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、はじめに高速道路の状況です。中央道の上りは相模湖インターと八王子ジャンクションの間の小仏トンネルで12キロ渋滞しています。大月インターから八王子ジャンクションまでは通常25分のところ35分かかっています。京葉道路の上りは穴川インターで1キロ渋滞しています。この他の状況です。神奈川県の国道135号線は小田原市江ノ浦に乗用車が故障して。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。

0: ています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市で断水が続いている地区に暮らす外国人を支援しようと、国際 NGO などが仮設のシャワーの設置に向けて現地調査を行いました。断水が続いている宇城市小川町の下住吉地区には、特定技能や技能実習の在留資格を持ち、地元の農家で働く外国人35人が暮らしています。寮で生活していますが、断水の影響で洗濯機やシャワーが使えない状態が続き、タンクに溜めた農業用水や近所からもらってきた地下水で服を手洗いしたり、タオルで体を拭いたりしてしのいでいます。インドネシアから来日し、トマト農家で働くリナ・アスモロワティさん28歳は、水が出ないと大変です、早く出てほしいと話していました。連日厳しい暑さが続く中、近くには温浴施設もありますが、地元の人たちによりますと、外国人の中には大勢で入浴することに抵抗感がある人もいるということです。このため、外国人を支援している国際 NGO などが仮設のシャワーを設置する準備を進め、昨日は候補となっている近くの公園に設置できるかどうか調査を行いました。今後数日以内に公園内の東屋に設置するということです。地区の区長で外国人を受け入れているトマト農家の畑野和明さん66歳は、災害の時はみんな大変で水が必要です、母国の親も心配していると思うので安心させたいと話していました。昨日夕方、滋賀県野洲市にある化学工場の窯の中で、男性作業員2人が意識不明の状態で見つかり、その後死亡が確認されました。警察は2人が酸欠状態になった可能性があるとみて、詳しい状況を調べています。昨日午後6時前、野洲市三上で化学製品を取り扱っているライトケミカル工業の工場で、窯の中で研磨作業をしていた男性作業員2人が意識不明の状態で倒れているのが見つかりました。2人は消防隊員に救助され病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察によりますと、死亡したのは大阪豊中市の会社員野島博樹さん31歳と、大阪市の会社員石井亮さん37歳です。消防によりますと、窯の深さは2メートルほどで、救助した当時、窯の中の酸素濃度が低かったということです。警察は、2人が酸欠状態になった可能性があるとみて、詳しい状況を調べています。大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手は、メッツ戦に先発出場し、4試合ぶりにヒットをマークして得点に絡んだものの、チームは敗れました。ホワイトソックスは22日、本拠地のシカゴで千賀滉大投手が所属するメッツと対戦しました。日本選手4人目となるシーズンホームラン30号まであと1本としている村上選手は、2番ファーストで先発出場し、第1打席は三振に倒れました。チームが2点差に追い上げた3回は、ワンアウト1塁の場面で第2打席が回り、変化球をライト前に打って4試合ぶりにヒットをマークしました。村上選手のヒットからさらにチャンスが広がり、ホワイトソックスはこの回もう1点を加えて3対4と迫りました。この後村上選手は第3打席と第4打席でいずれもランナー2人を置いたチャンスで三振し、さらに第5打席も空振りの三振に倒れて、この試合は5打数1安打でした。ホワイトソックスは追い上げた後、メッツに突き放されて

5対10で敗れました。またこの試合にはメッツの千賀投手が9回から5人目で登板し、1イニングを無失点に抑えました。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻はまもなく2時5分になります。

0: 穂坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の穂坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今回ご紹介するのは作家吉田充です。
1: こんにちは、穂坂正康です。吉田充を紹介する3回シリーズ、今日は第3回で最終回となります。
0: こんにちは、架橋久美子です。前回は戦争で生き残った吉田充が戦後新しく生き始めるためにも、まずは自分の戦争経験を偽りなく書いたという戦艦大和の最後、その執筆の動機、それから吉田充と同年代で戦艦大和の乗組員の一人だった臼淵巌大尉が残した言葉などを交えながら、戦争で命を落とした青年たちが戦後の日本に託した思いを考えました。吉田充は前回の録音の中で戦艦大和の最後の初稿について、昭和20年の10月頃ほぼ1日で書いたと語っていました。その後の出版の経緯については、昭和49年に出した本の中で次のように語っています。一部を抜粋して読み上げます。戦艦大和の最後は終戦直後に初稿が書かれ、占領軍の検閲に妨げられて昭和24年不本意な形ながら交互体の初版が出版され、講和条約の発行した昭和27年初めて本来の内容をもって発刊された。この度さらに24年を経て再刊されるにあたっては、不正確な記述、公式記録の引用に増補修正を施して決定稿とした。以上が吉田充が本に書き残した戦艦大和の最後出版の経緯です。この決定版は昭和49年8月に出版されました。昭和49年は昭和20年8月の終戦から29年目にあたりますが、昭和史で考えるとどのような年と言えますでしょうか。
1: そうですね、昭和35年に始まった高度経済成長が、昭和48年49年の前年ですから、48年の石油ショックでですね、こうカーブが一気に下がっていく、つまり高度成長経済が終焉を迎えたその最初の年だと言っていいかと思いますね、はい、消費者物価は1年間に 24.5% も上昇したと言いますし、はい、戦後初のマイナス成長になるんですね。国際社会で見るとニクソン大統領はウォーターゲート事件で辞任しますし、田中角栄首相は金権批判が高まって総辞職となりますね。戦前の価値観などが改めてこの年に論じられたといったこともあります。そういう中で戦艦大和の最後っていうのが決定版として出されたわけですが、戦争文学というジャンルで見ると戦艦大和の最後はやはり一つの頂点を極めた作品であり、その戦争文学のトップランナーだったということも言えるんだと私は思うんですね、はい、でこのトップランナーが昭和49年の世情のいろいろ動いてる時に改めてきちんとした決定版として出されたのは、それなりに戦争のあり方を、戦争の意味を考えるという意味で言えば大きな出来事ではなかったかなというふうに思いますね、
0: はい、それでは吉田充の声を聞いてみましょう。昭和53年1978年8月7日に教育テレビで放送しました通信

0: 昭和49年確かにその前後ですね、日本が戦後ずっと順調にやってきたことがいろんな壁に突き当たってですね、これはどうしても日本人としてこの際考え直してですね、日本人としての在り方をですね、自らに問い直さなければならないと、まあ、世界がそういう日本のですね、自分に対するですね、この明らかな態度の鮮明をですね、期待しているという、そういうまあ空気が事実出てきているわけですね。そんなことをあれこれ考えまして、戦争で死んだ青年が本当に願ってたこと、そういうものをもう一遍ですね、今の時代の目で見直してみて、そして我々が今後日本をどうするか、日本人としてどう生きるかということをですね、改めて考えてみようじゃないかと、こういう気持ちになりまして、その昭和49年にもう一度まあ書いたという、こういう経緯なんです。
1: で、同時にまあ吉田さんはこの牛渕大の生き方というものを、もう一つそのズームレンズでですね、細かく見てみようということで、牛渕大の場合という作品を書くになりましたですね、はい、これもやはりその一つの戦後ずっと背負ってきた命題に対するアプローチということになるわけですか。
0: そうですね、まあ、一人の人間というものを、もう彼が残した最後の言葉だけでなくてですね、わずか21年の生涯ですけれども、それを支えている彼の全部の人生があったわけ で、たまたまこの高校の教科書などにこの文章がなったことからですね、高校生の感想文なんかをたくさん見る機会がありまして、そういう人たちもですね、この日本がいろいろ厳しい問題に直面して以来はですね、まあかつてその青年たちが戦争の中で苦労したと、で、なんか自分たちが戦争で死ぬことの意味を見出そうと思って苦労したという、あるいはそれは日本人としてですね、この世界の中でどういうふうに生きるかという、まあ、結局孤立したためにああいう戦争になったわけですけれども、そういう悩みですね、そういうものがですね、今の高校生たちから見てですね、決して自分たちと無関係じゃなくて、自分たちの将来とやはりつながるものじゃないかと、そういう感想を書いてくれる学生もかなりおりましてね、でそういう人たちは一体牛渕大っていうのはどういう人間だったのか、あるいは当時の日本の社会がどういう人間を生んだのか、そのことを知りたいというですね、そういう希望があったことも確かなんです。で、そういうことに応える意味もありましてね、これをまあ書いたわけで、で、やはりそういうものを、そういう牛渕という実在の人間を目にして、我々はですね、彼から問われているその真の意味の進歩ですね、これを自分の立場でやはりこれから改めて追い求めなきゃならないという気持ちでいるわけです、
1: これはその戦艦大和の最後を書きになった後、後書きの部分でも石田さんご自身が、まあ、いつの日かこの問いかけに答えなければならないと、
0: そうなんですね、
1: いうふうにおっしゃってますですね、で、じゃあ具体的にどう答えるのかということになれば、なかなか難しい、
0: まあ、これもですから本当のその一つのね、試みに過ぎないわけですし、やはり我々がその課せられている問題っていうのは非常にこう底が深いと言いますかね、何かすっきりとしたですね、明確な答えが、まあ、なかなか出せない、我々の力も足りないわけですけれども、しかしまあそういう具体的な形でね、やはり戦争の中で多くの仲間が苦しんで死んでいったと、で、その彼らから与えられた課題ですね、結局今最近の、まあ国際通貨っていうか、まあ、円高のことにしてもエネルギーにしてもですね、まあ、オイルショックなんかは今のところ落ち着いておりますけれども、そういう問題にしましてもね、日本が世界の中で孤立しないでですね、いわば世界から喜ばれるような存在になって世界の期待に応えるような役割を果たしていくということが我々の課題だと思うんですね。で、そういう場合にですね、やはり過去にああいう形で孤立化した中で苦しんだ人たちの願いというものはですね、ここで

0: まあ、当然その今は自由と、
1: ええ、
0: さらにはまあその人間らしく生きるという意味での選択というものを我々自身ができるという時代になってはきているわけですけれども、その過去の経験と今の暮らしとをつなげるもの、これは例えばですね、その高校の教科書を読んだ若い人たちと吉田さんとの関係というものの中にも一つ出てくるだろうと思うんですね。で、その感想文を寄せられたという高校生の人たちの感想の内容ですね、どういうものが多かったですか。
1: まあ、ですから確かに今は自由であり平和でありですね、そういう意味から言えばこの薄牛台のようなあの当時の青年の生活とはですね、雲泥の差ですね、それだけ恵まれてるわけですね。そのことは今の高校生はよく知っておりますね。で、昔の青年には自分の生活はなかったわけですから、もう極めて悲惨なことですね。ですけれどもね、自由も平和もですね、今手にしてみると果たしてそれだけで本当に自分たちはね、恵まれてると言えるんだろうかと、要するにそれを何に役立てるのか、それを自分の人生にどういうふうにですね生かすのかという課題がね、果たして自分たちにあるんだろうかと。で、青年というものは私はやはり本来そういうものだと思うんですね。自分がただ豊かになって暮らしが良くなってね、その楽しみが増えればいいというものではないはずなんで、それをこう何に役立てるかと。で、昔はねその中身の方がなくてね、役立てるってことの方だけあったわけですね。まあ、それが当時の青年の悲劇であったと思うんですが、で今の青年たちもですね、どうしてもそういうものを求める。で、まあ、残念ながら戦後の日本の社会は青年たちにそういう生きる課題をね与えてこなかった、まあ、遠慮してね、自信がなくて与えてこなかった。それは我々の世代の重大な責任だと思うんですけれども、それに対して青年たちは、私なら私に対してそのあなたは本当に何を考えて戦後を生きてきたのか、で自分たちがそういう生きる課題を求めた時に何を一体その課題として提起してくれるのかということをね、真剣に問いかけてくるというわけですね。これはね、もう本当にこれは非常にありがたいことでもあるし、それ以上にこれは安閑としておらないと。やはり、まあ、さっきから私がまあ足りない言葉でいろいろ言いましたけれども、自分が本気でそういうふうに考えてきてるならば、それをやはり率直に言ってね、そしてその中で今の青年たちが受け入れてくれるものがあれば、それを一つやってくれればいいし、そういう意味でもう自分の持ってる問題を全部出すというね、そういう形で青年たちとこう対話が進むわけです、
2: 昭和53年、吉田満55歳の時のお話でした。戦艦大和の最後の決定版を刊行した昭和49年は、戦後の日本が壁に突き当たった年だったと語っていました。政治、経済、社会のさまざまな面で、日本人としての在り方を問い直さなければならない年だったと。戦後の復興、そして経済成長と前だけを見て走ってきた日本人が、立ち止まってこれからどうするかを考えなければいけない時だと吉田満は思ったわけですね。日本が世界の中で孤立せず、世界から喜ばれるような存在になって、世界の期待に応えるような役割を果たしていくのが課題だと考えたと言っていました。その時に改めて戦争で亡くなった自分と同世代の当時の青年たちが願っていたことは何だったのか、そこに立ち返ろうと、そして彼らのことをきちんと書いておきたいと思ったわけですね。
3: そうですね、やっぱり昭和49年っていう時代背景のもとで吉田さん内に思うことが多々あったっていうことですね。戦後日銀に入った吉田さんは日本の経済成長をこう目の当たりにしてきたわけですね。しかし経済的にまあ高度成長で豊かになった日本っていうのには、一方でマイナス現象も起こったわけで、拝金主義っていうのが起こるわけですね。前回戦艦大和とともに海に沈んだ戦友の思い出として、吉田さんは破れて目覚める、それから日本の新生に期待をかけるといった言葉を挙げていました。新生日本とは、人間が人間らしく生きる社会、人間が本当に人間を尊重する社会に生まれ変わることなのだということでしたが、その新生日本に対して現代の日本の姿はどうなのか、多分吉田さんはそのギャップにもどかしさを感じたんだと思います。

0: あえてもう一点付け加えれば、戦後高度成長で経済的に豊かになりました。そうすると豊かになった中で戦争というものを捉えます。そこでどんなことが起こるかというと、物質の差によってあの戦争はするべきじゃない、あんなアメリカとあれだけの物質の違いが、国力の違いがあるのに戦争なんかすべきじゃないという形の、まあ、見方が出てくるんですね、
1: はい、
0: 物質戦備それだけで戦争を考える、そういうような傾向になってきてたんです。この昭和49年っていうのは、
1: はい、
0: 戦争を一面的に見るということ、あの吉田さん自身もそのこと自体にちょっと加担してたという思いもあったんでしょう。そうじゃないと、精神心理それから思想文化伝統、そういうものが全部戦争には関わってたんだと。でその関わっていたものが私たちの国はマイナスとして働いたんだと、それをプラスに転化していかなきゃいけない。物質の差があったから戦争に負けたんじゃなくて、戦争そのものの中に考え方の違いがあったんだ、それは破れて初めて分かるんだということを、それが日本の新生につながるんだと言いたいんだと思って、私は物質から精神へ、物質から文化伝統へ回帰していく必要があるということを吉田さんは訴えていたのかなというふうな解釈もしますね。
1: はい、それでは再び吉田満の録音です。昭和53年1978年8月7日に教育テレビで放送しました通信高校講座戦艦大和の最後、戦後日本の在り方について語っています。
2: まあ、やはりこの日本が戦後いろんな形で力をつけてきてですね、それを一体その何に役立てるかをですね、自ら決めなきゃならない。世界の目がそれをやはり注目してるんじゃないか。これは経済的なこと以外にも無論ですね、政治の問題にしても、あるいは文化の面にしてもね、結局日本のようにいろいろ資源がないとかですね、制約の多い国としては日本の存在そのものをですね、世界に受け入れてもらう以外には生きていく道がないわけですから、そういう意味で私どもが、まあ、戦後の自分の生活で、まあ、いささか経験したようなことをもう総合しましてね、日本としてどういうあり方が正しいのか、それがまあ世界から受け入れてもらえる道であるのかというようなことについてですね、これはもう一つ具体的な議論がありますね、
3: はい、
2: でそういう中でかつての時代なんかに代表されるですね、仲間たちが我々に残していったですね、願いをですね、なんとか少しでもまあ満たしていこうと、まあ、こういう自分のね率直な立場をね、まあ、言うということになりますね、で、まあ、今の青年たちはまあそれはそれとしてね、なるほど、まあ理解はできるけれども、あの現実の日本のねいろんな問題、例えばその学生たちが、まあ、やがて大学なら大学に行って大学でぶつかるいろんな問題、それから日本の政治の現状ですね、こういうことを考えますとね、どうも今私が言ったような話となかなかつながりにくいじゃないか、確かにそういうね、あの一つのこう日本人の在り方とか日本としてのやはりだとかいうことはね、確かにあるかもしれないけども、何か自分たちをもう少しこう具体的にねつなぐようなね、そういうこう手がかりとしてのですね、もう少し具体的な問題ですね、そういうふうなことについてですね、何かもう少しこう発言をしてくれというような希望は出てきますね、まあ、それはなかなか難しい。それは学校の社会とか地方なんか行きますとこう地域社会があるわけですね、でそういうことに対する自分の役割とかね、そういうことではいろいろ議論をしておりますけれども、まあ、私なんかもまだ未熟なんで、そういうことを少しでもこう具体的な形でね、これからもうあの発言をしていきたいと思っているわけです。
3: これ実際に高校生たちの教室へ出かけられて議論するということがあるわけですか？
2: 議論もいたしましたし、とてもこれはあの本当はそういうことをしなければそれは楽なんですけどね、ここまで来ればね、どうしてもあの高校生と話をしたいし、やっぱりしなければならない、でも その人たちもね、私がなぜその高校生たちと話をしたいと言って出かけてきたのか、それがまず不思議だという質問をしますね。私は率直に言うとね、よく分かったということでね、 そういう点は誠に爽やかに会話ができるわけです、
3: うん、単純にその世代で区分けをすることはできないわけですけれども、うん、まあ、あのお話伺って一つ感じるのは、例えばそれでは薄淵大の生き方、確かにその人間らしさを求めてはいるけれども、でその人間らしさっていうものを一体どういうふうに規定するかっていうようなことについてもですね、なかなかこれはいろんな側面があると。そうするとそのどこを認めどこを批判するかっていう問題は非常にこうまだ未整理ではないかというふう気持ちがあるわけですね。これはあの吉田さんご自身の中でもやはりその整理っていう問題は一つあるわけですか。
2: その点はね、少し人生観の問題になるかもしれませんけれども、まあ、私なんかはやはり、まあ、若い頃ああいう経験なんかしましてね、きちっと整理できることはですね、実はあんまり内容として高くないんじゃないかと、でもちろん曖昧にしとくことはよくないんですけれどもね、やはりどうしてもそこには混沌たるものがあるんであって、それをね自分なりに少しでも具体化しようと思って努力をしていくと。で若い世代の人と私ともはもうはっきり世代が違いますからね、お互いに理解し合えるとか共感できるとかっていうことじゃなくてね、やっぱり自分が自分としてね本気でですね、そういう問題を持ってて混沌とはしてるけれども、自分なりにここまでそれをねこう突き詰めて提起するんだといえばね、それはそれとして彼らはまともに受け取ってくれるということはね、自分の経験で言えるんじゃないかと思うわけです。そこをね非常にきれいに割り切ってね、手際よくということはね私にはできないしね、それを直ちには自分では求めてないというのが今の心境です。
3: それは例えばその戦争というものが全面否定ではなく、自分たちがどこまで関わったかという問題についてもそうだということです
2: ね。そうですね、そういうことですね。その中で何に一番苦しんで何を一番願ったかということですね、
3: また今後具体的な作品で
2: そうありたいと思いますよ。
1: 昭和53年、吉田満55歳の時のお話でした。私は今のお話を聞いて、吉田満という人は晩年までずっと途上にあったんだなという感想を持ちました。途上というのはこう何かを追い求める、答えを探して考え続ける、その途中にあったということですね。達観していて、年長者の立場から若者にアドバイスするというのではなくて、自分はどういう人間なのか、自分の経験にはどんな意味があったのかということを、まあ、物を書くことによって考え続けていこうとしていたわけですね。歴史に残る作品を残して、まあ、日本銀行に勤める銀行マンとして日本の復興に貢献もした。でもたくさんの若者が死んで、でも自分は生き残ったということの意味を愚直に問い続けていたのだと思うと、聞いていて何かこう胸に迫るものがありました。
0: そうですね、私もあの吉田満さんの戦艦大和の最後を泣きながら読んだ記憶がありますけども、まあ今の話を聞いていてですね、ああこの人は常に青年のことしか話さないんだなと。老人、人間が老いていく、老いてったらどういうふうにものを考えるかって、そういうことは考えてない、常に青年しかないんだなと。つまり彼の頭の中には記憶という装置の中に自分と仲間、そして、戦艦大和が沈められて漂流していく、そこで、海の波にさらわれながら何人もこう沈んでいったりいくわけで、そこでかっての部下と顔を合わせてニコッとお互いに笑ったり、お互いに手を振ったり、そういう描写も戦艦大和の最後には書いてます、みんな青年で止まってるんですね。私は吉田さんの中にですね、モチーフは青年という言葉だ、そして青年がああいう時代に生きることの不幸さというものを余すところなく語ることによって、次の時代はもっと君たち新しい感覚で新しい時代を作ってくれと、もうそれを100回も200回も言っていたのかなというふうに思いました、昭和54年に56歳で亡くなりまして、まあ、3回にわたってご紹介してきたわけですけども、戦争を生き抜くと吉田さんはその実体験を目撃した悲劇を現代に伝える語り部の役割を果たしたと思いますけども、代表作戦艦大和の最後の他にも戦記物や随筆など多くの作品残してるんですね。その中には戦没学徒の遺産という文章もあるんです。 まずこの文章を掛橋さん

0: ご紹介いただけますか。
1: はい、一部を抜粋して読み上げます。日本の清らかさ、高さ、尊さ、美しさは戦後の世界にどんな花を咲かせたのか。それを見届けなければ彼らは死んでも死にきれないはずである。彼らの亡霊は今何を見るか。以上が戦没学徒の遺産と題された文章の一部です。いかがでしょうか。
0: 亡き戦友たち、20代のですね、仲間たち、死者を背負って生きてきた吉田さんの心中はやっぱりここに凝縮されているんでしょうね。こういう戦争の残酷さというのは吉田さんは直接の生の言葉で語らないけども、自分の生き方の中にそれが凝縮していると、自分の体でもって、人生でもって受け止めて、それを伝えていたのかなというふうに思いました。同時にですね、戦艦大和の最後というものに続く次の戦争文学というのは戦争体験者しか書けないわけですけども、とはいえ今私たちのその吉田さんが言う青年の世代でも、想像力によって戦争の怖さ、悲惨さというものをですね、やはり戦争文学とは違うけども、戦争を題材にしながら非人間性を問うていくっていうの作品を書けるわけですけども、まあ、そういう作品を生む力は私たちにあるかどうか。私たちは吉田さんの築き上げた戦争文学の金字塔の後をついていけるかどうか、そこのところも問われているんだなと。私は昭和史を実証的に調べながら、まあ、吉田さんの足元に一歩でも近づきたいと思います。もちろん作家あるいはノンフィションとは違いがあるんですけども、その違いの中で吉田さんの精神というものは組み込んでいきたいなというふうに思いますね。
1: はい、この録音の中で高校生と話したことを吉田さんがお話になってましたけれども、このちょうどこの時の高校生の世代というのは私の世代なんですね。だからちょうどこの頃私は高校生でした。ですから吉田さんが当時の若者に託したいと思ったもの、それは私と同世代の若者だったんですけれども、果たしてそれが、ま、私に届いているか、でそれを何か実践できているか、それは日々の生活の中で考えながら生き続けているかということを今日ですね、改めて65歳になる私が問いかけられたなという感じがいたしました、う
0: ん、でも掛橋さんはそれを問いを受け止めながら著述活動を続けてるんじゃないですか。
1: あ、いや、まあそうだといいんですけどね、という感じが、はい、いたします。ですからもう一度今までも読んできましたけれども、改めて今この時に吉田さんの作品をもう一回すべて読み直してみたいなという気持ちに録音を聞いてなりました。
0: そうですね、何回でも読まなきゃいけない作品っていうのがあるんです。一回だけじゃわからないってね、はい、吉田さんの戦艦大和の最後は読めば読むほど、僕も何十回って読んでますけども、ああこんなことだったのかっていうシーンが頭の中浮かんできますね、はい、そうすると戦争の悲惨さもさることながら、その時代に生きることを要求された一人一人の顔が浮かんでくると、でそれは自分と重なり合うという形で自分の問題として考えなきゃいけないんだっていうふうに自覚していきますね、
1: はい、ありがとうございました。今日は作家吉田満の最終回、昭和53年1978年8月7日に教育テレビで放送しました通信高校講座戦艦大和の最後をご紹介しました。次回は10月から始まる朝の連続テレビ小説ブラッサム、そのヒロインのモデルである作家宇野千代を取り上げます。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私掛橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

小原隆の安らぎクラシック2。これからの20分間は私小原隆のピアノ演奏でクラシックの名曲をお届けいたします。短い時間ですが安らぎのひとときをお過ごしください。今回はソナチネの特集です。ソナチネは小さなソナタ、小規模なソナタという意味合いで、きちんと形式を学ぶのに優れた教材となっています。まず最初にフリードリッヒ・クーラウ作曲ソナチネ作品55第1波長調第1楽章と第2楽章を演奏いたします。

演奏した曲はフリードリヒ・クーラウ作曲ソナチネ作品55第1八王朝第1楽章第2楽章でした。続いてはムチオ・クレメンティ作曲ソナチネ作品36第2都庁長第1楽章第2楽章第3楽章続けて演奏いたします。

演奏した曲はムチオ・クレメンティ作曲ソナチネ作品36第2都庁長第1楽章第2楽章第3楽章でした。クーラウやクレメンティはソナチネアルバムの中に名曲がたくさん収録されています。今度演奏する曲はソナチネアルバムには入っていないのですが、子供のソナチネという本から見つけてきました。ヴァンハル作曲ソナチネ作品41第2ヘ長調第1楽章第2楽章、そしてベートーベン作曲ソナチネヘ長調第1楽章第2楽章、続けて演奏いたします。

演奏した曲はヴァンハル作曲ソナチネ作品41第2ヘ長調第1楽章第2楽章、そしてベートーベン作曲ソナチネヘ長調第1楽章第2楽章でした。小原隆の安らぎクラシック2、今回はフリードリッヒ・クーラウ、ムチオ・クレメンティ、ヴァンハル、ベートーベンのソナチネを特集でお届けしました。ここまでのお相手は小原隆でした。

0: 2時55分になりました。関東甲信越地方の気象情報と交通情報です。まず全国の天気概況です。今日も広い範囲で晴れて気温が早いペースで上がっています。熱中症対策が欠かせません。午後は九州から東北にかけて内陸を中心に所々でにわか雨があるでしょう。局地的には激しい雨や雷雨となりそうです。台風20号の影響で沖縄の先島諸島では雨の量が多くなっています。今後雨雲の発達の度合いによっては災害の危険度がさらに高まる恐れもあり警戒が必要です。注意報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域に、波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方は南部は東の風、北部は南東の風、ともに曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島、北部は東の風、南部は南の風のち南東の風、ともに曇り、ところにより雨、波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、東の風がやや強く、曇り、ところにより雨、波は3メートルのち5メートルで、うねりを伴うでしょう。静岡県東部、伊豆、東の風、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い、非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部、中部、南西の風、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い、非常に激しく降るでしょう。長野県北部、北の風、のち、南の風、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県は南西の風、のち南東の風、曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチの見込みです。今日午後6時から夜0時までの雨の確率です。40% の予報区、群馬県北部、静岡県東部、山梨県。30% は東京地方、神奈川県西部、埼玉県、栃木県、群馬県南部、静岡県伊豆、長野県南部。20% が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県東部、千葉県、茨城県、長野県北部、中部、新潟県の上中下越。10% が新潟県の佐渡と。なっています。今日午後2時の各地の気温です。水戸 29.4 度、宇都宮 29.4 度、前橋 29.1 度、熊谷は 29.8 度、埼玉 29.3 度、東京の都心は 30.1 度、銚子 27.8 度、千葉 30.7 度、横浜 30.3 度、長野 32.7 度、甲府 33.7 度、新潟 30.5 度でした。東京の都心は昨日に比べると 0.5 度低い気温で、他各地とも昨日と同じ程度の気温になりました。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路は東名高速道路の上りが御殿場と大井松田の間の砦山トンネルで事故の影響で2キロと大和トンネルで13キロ、中央道の上りは小仏トンネルで17キロ渋滞しています。長野道の松本方面からの上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため8キロ、上信越道の上りは碓氷軽井沢インター付近で工事のため3キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの上りは木更津金田インター付近で4キロ、京葉道路の上りは穴川インターで6キロ渋滞しています。神奈川県の国道135号線は小田原市江ノ浦に乗用車が故障して止まっているため上下線とも6キロ、影響で西湘バイパスの下りは石橋インター出口で2キロ渋滞しています。茨城県の国道408号線は牛久市正直町で乗用車同士の事故のため上下線とも通行止め、群馬県の国道17号線は渋川市半田で乗用車同士の事故のため上下線とも通行止めです。千葉県の国道16号線の野田方面へ向かう内回りは柏市豊二に大型トラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。首都高速道路は湾岸線の有明方面へ向かう西行きが市川料金所で事故のため1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの

0: 青木でした。
1: 3時の NHK ニュースです。栃木県鹿沼市の東武日光線で線路の除草作業をしていた作業員4人が死亡した列車事故で、警察は今日、業務上過失致死の疑いで作業を受注した東武鉄道の子会社を捜索しました。警察は捜索で押収した資料を分析して安全管理の体制に問題がなかったか調べを進めることにしています。業務上過失致死の疑いで捜索を受けたのは、線路の除草作業を受注した栃木県日光市にある東武鉄道の子会社東武建設です。今日午前9時過ぎ、栃木県警の捜査員が会社に捜索に入りました。今月20日栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路上にいた男性作業員4人がホームに入ってきた特急列車にはねられて死亡しました。現場周辺では300メートル余り離れた踏切付近に最初に列車の接近を知らせる中継見張り員を、駅の近くには作業員の退避を確認する列車見張り員を置いて、作業現場と連携して安全を確保することになっていました。東武鉄道は事故当時、中継見張り員と列車見張り員が意思疎通ができていない状況だったと説明しており、連携が取れていなかった可能性があるということです。警察は捜索で押収した作業に関係する資料を分析するなどして、安全管理の体制に問題がなかったか調べを進めることにしています。今年4月、奈良市にある世界遺産の薬師寺で国宝の仏足石に液体がかけられた事件で、警察は台湾出身の39歳の容疑者を逮捕しました。容疑者は石を見て感動し、祈祷の意味で油をかけたと供述しているということです。逮捕されたのは台湾出身の自称司会業、ツワイ・イーゼン容疑者39歳です。警察によりますと、今年4月、家族旅行で奈良市を訪れ、世界遺産の薬師寺で国宝の仏足石に液体をかけて汚したとして、文化財保護法違反の疑いが持たれています。警察は、周辺の防犯カメラを分析するなどして捜査を進め、昨日、再び日本を訪れて関西空港に到着した容疑者を逮捕しました。調べに対し、容疑者は事実関係を認めた上で、傷つける意図はなかった、石を見て感動し、祈祷の意味で油を含む美容液をかけたと供述しているということです。他にも日本国内の旅行先で液体をかける行為をしていたと話しているということで、警察は他に被害がなかったか調べることにしています。薬師寺の大講堂に安置されている仏足石は、釈迦の足跡を刻んだとされる石で、奈良時代の753年に作られたとされ、国宝に指定されています。女子ゴルフのアメリカツアーの大会は22日、カナダのエドモントンで第3ラウンドが行われ、首位の山下美夢有選手がスコアを伸ばして2位に6打差をつけ、最終ラウンドに臨むことになりました。初日から単独首位に立つ山下選手は、第3ラウンドも好調なゴルフを見せ、バーディー6つを奪ったのに対してボギーは1つにとどめてスコアを5つ伸ばし、通算19アンダーとして2位との差を6打差に広げました。前日に続いてスコアを4つ伸ばした吉田優利選手とアメリカの選手が2位につけています。さらに西郷真央選手と畑岡奈紗選手が通算7アンダーで15位、古江彩佳選手が通算6アンダーで23位となっています。このほか岩井千里選手が通算4アンダーで30位、西村優菜選手が通算3アンダーで39位にそれぞれ順位を上げました。 3時の NHK ニュース谷口がお伝えしました。時刻はまもなく3時5分になるところです。
0: こんにちは、佐藤二郎です。夏の高校野球も予定通りなら無事に終了していまして、お久しぶりになりました。親父の時間でございます。今日は二十四節気の処暑という日らしいですね、暑さが収まる頃という意味らしいんですけれども、まだまだ暑い日が続いております。熱中症には十分お気をつけください。水分と塩分、適度な休憩、必要な時は冷房もつけて、どうかご安全に過ごしていきましょう。ところで久しぶりなので、どんな番組だか忘れてしまったという方々そしてそもそも初めて聞いたという方いらっしゃるかもしれません。大丈夫です、すぐにわかります。名はタイを表す、と言いますけれども、タイトルが佐藤二郎と親父の時間ですね。タイトルがつまり佐藤二郎と親父が出て喋る番組です。ただそれだけです。付け加えることは何もございません。というわけで久々にタイトルコールいきましょう、ね、久々ですからね。マイクですマイクですマイクです大丈夫ですねでもうエコーが入ってしまいました。ちょっと久しぶりなんでまだ調子がつかめておりません。佐藤二郎とちょっと待っていくよ、ごめんなさい、今もう一回いきますよ、いきますよ、いきますよ。佐藤二郎と親父の時間。改めまして佐藤二郎です。まずはリスナーの皆さんから届いたメッセージなどをご紹介しましょう。奈良県にお住まい50代女性、ラジオネーム、ジアジのおかんさんですね。これ大丈夫かな、これでジアジのおかんさん、ラジオネームですね、ありがとうございます。オープニング曲の曲名を教えてください。あ、今流れてる曲、あ、それを聞きたかった方は初めてですね。日曜日の昼下がりにタイトルコールされた後、この曲がかかるたびに、うへ親父かっこよと毎回思います。ありがとうございます。そして横揺れしてしまいますと。なるほど。ネットで親父の時間オープニング曲などと検索しても出てきません涙当たり前です。佐藤二郎さんたちダンディーな親父を想像しながら曲を堪能したいのね、ぜひ曲名を教えてくださいということで調べました。番組の有能なスタッフが調べました。そうだ、全然関係ないんですけど、私の隣に正岡健一郎構成作家が座ってるのはいつも通りなんですけど、南條という、親父のディレクターが違う部署に行きまして、今小笠原さんという女性がこう言ってきましたけども、それ以外は孫をことなき親父でございます。なのでカレー中ラジオは継続しております。でそんな有能なスタッフたちが調べてくれたこの曲ね、オランダのサックスプレイヤーハンス・ダルファーのスキンディープという曲らしいですよ、ねえ、スキンディープです。特に何も言うことはでも素敵な曲ですよね、これね。もう僕たちはもうすっかり聴き慣れましたけどもね、まあおしゃれな生かした曲でございます。もちろん私の選曲ではございません。というわけで毎回えりすぐりの親父をお迎えしている親父の時間、今回のゲストは俳優の宅間慎さんと映画監督で脚本家の福田雄一さんです。どうなるんでしょうか。いやもちろん嬉しいんですよ、嬉しいんですけど、ただもう完全になんかな、まあね、なんていうか仲間内と言いますかねまあでも、まあ、ラジオでがっつり喋るっていうのは宅間さんとも福田雄一とも初めてなんで、まあどんな親父話が飛び出すか楽しみではありますね。そして番組では X などで感想などをつぶやいてもらえると喜びます。 X のハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナです。ではゲストの登場前に一曲お届けしましょう。リクエストをいただいております。長野県にお住まい60代女性、ラジオネーム豆柴のポチさんからいただきました。ありがとうございます。リクエストお願いします。ベストセラーサマーチューブ。実家は標高700メートルのところにあるので、エアコンのない都内の下宿から帰省すれば秘書になりました。なるほど。レコードを持っていた友達にこの曲だけカセット取ってとダビングなるものをお願いし、自転車の前かごにカセットレコーダーを入れて聴きながらプールを目指しましたと。なるほどね。カセットテープですよ。懐かしい思い出です。さあそれではリクエストをお答えいたしましょう。 豆島のポジさんのリクエストです。

0: 佐藤二朗と親父の時間。それでは、今回のゲストをご紹介しましょう。宅間慎さんと福田雄一監督です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくです。
2: はい、二朗さん、このラジオって何年やってるんですか？
0: 4年、あ、3年か、3年。そう、
2: 今呼ばれるの遅くないですか？
1: いや、まあ、俺たちがあんま眼中ないから。
2: いや、ひどいっすよね。
0: 宅間さんは常にね、やっぱり敬愛する先輩ですけど、はい、ごめんなさい、福田は正直言うと眼中になかった。
2: 眼中にあれよ。
0: いやー、ごめん、なかったね。で、今回はですね、福田雄一が58歳。だったら58なの？
2: いやいや、だって一つしか違わないんだよ。
0: ちょっと福田黙れ。まあ、そういうわけで、
2: ちょっと待ってよ、MC がゲストに黙れって言っていいんですか？
0: たくま慎さん、我々たくま慎さんは今年70歳で、うん、まあそういう意味では、本来なら親父は68歳まで。
1: それ俺気に入られんだよな。
0: いや、そうですよね。 あるリサーチ会社でアンケート取ったら、43から68までが親父、うん、
2: あ、親父68までっていう。
1: じゃあ70はじゃあなんて言えばいいんだよ。
2: おじいちゃん、
0: じじいですね。
1: そういうとこだけどうしても気が合うんだよ、二人して。
0: あのですね、
2: たくまさんもうおじいちゃんなの？
1: だから福田が一回り下なの、猿なの。
0: そうそうそうそう、私は1個下で57なんですね、
2: うん、これ何時間回してもいいんですか？僕基本こういうの呼ばれたら大体3時間ぐらい喋れる。
0: 本当に帰って。いや、まあ帰られても困るんだけど、本当にダメだよ3時間とか。いや、皆さん、ちょっとごめんなさい、これ正直言って、あの収録で宅間慎さんも僕もね、まあどっちかちょっと早く帰りたいわけですよ。
2: なんで？
1: いや、帰らせてくれよ。
2: なんで？宅間さん家族いないし。
1: お前ね、
0: 本当ね、
1: お前一緒
0: だ、お前本当やめろよ、福田、お前本当にやめろよ。
2: 家で待ってる人いないから別に。
1: お前、あの時と殺人の時と同じようなことになってるじゃないか。
0: よしいことね、よしいことね。ちょっと待って、俺これ本当マジで終わらないわ。
1: ちゃんと喋れよ。
0: わかりました、たくまさん、わかりました。そうですよ、本当終わらないんで、うん、お二人に私との思い出を聞いたところ、アンケート、たくまさんは、うん、勇者ヨシイコの撮影での出会い、印象としては久しぶりに現場に来たと思ったら一気に5分ぐらい消化して全て終わらせるのも監督のアイデアで、そうですね、すごいなと思って。
1: でも俺はあれを感動したんだよ、一人で来てさ、あの5話分をさ、炎天下で
0: 一日でね、
1: 大したもんだな。
0: 7話分ぐらいやったよね、ほとんど。
1: やったっけ？
2: そうですね、
1: あの感動してたんだよ、案外。
2: あ、よく覚えてんなと。セリフじゃ長いですからね、仏はね。
0: そして、福田は、出会いは 僕の印象を聞いたところですね、はい、まあ、福田の僕の印象なんか聞きたくもないですけども、うん、出会いは僕とマギーがやっていた U1 グランプリという舞台ですと。 でその時のお芝居があまりにも面白く一目惚れして、その直後に撮影した33分探偵というドラマにレギュラーキャストとして来てもらったのが最初のお仕事です。二朗さんとはその後仕事だけの交流で、プライベートでは全く交流がありません。
2: そうですね、
0: その通りです、うん、彼は打ち上げにも全く参加してくれないので本当に現場以外のエピソードばかり。
1: もう全部文句じゃねえかよ、これ。
2: だって
0: お前なんで来た？
2: 本当だもん、この人打ち上げ絶対来ないじゃないですか。
0: いやいや、福田の打ち上げにはあんま行かないね、確かに。
2: あ、お前他には行ってんのか？
0: 他には割とマメに行ってる。
2: 嘘だろ。
0: 本当だよ、本当本当。
1: だって酒飲まないからな。
2: 俺酒飲まないですけど、酒飲んでる人より面白い自信あります
1: よ。うるせえんだよ。酒飲んでるやつよりうるさいんだよ。
0: 恒例の質問、親父になったなと思うのはどんな時？たくまさん、
2: そんなにトントン進めんの？
0: 進めるよ、お前本当に3時間とか喋らせねえよ、マジで。
2: このエピソードに、
0: あの、お前のあの、
2: この出会いの
0: 作品の舞台挨拶じゃないからね。
1: 俺はこのアンケートどんだけ真面目に考えた。
0: いや、本当マジで3時間はダメだぞ。
2: 出会いだけで30分くらい喋るんじゃない？
0: 喋れねえよ、もうどんどん進む、どんどん進む。さあ、たくまさん、どうですか、親父になったと思う？
2: このひどい、このラジオやばい。
1: お前入る隙間がねえじゃねえかよ。
0: いや、全然入ってますよ、
1: 高橋さん。入ってる、
0: 全然入ってます、大丈夫です。
1: でも親父になったなっていうか、もう最近亡くなったけどさ、うん、やっぱり刑事役が多かったじゃん。
0: はいはいはい、
1: で犯人を追いかけるじゃん、
0: はいはい、
1: 息切れが。
0: タクマシーンが息切れしないしますか？
1: あと立ち回りな、もう2、3手やったらもうぜいぜいぜいぜい言ってさ。
0: まあでも、うん、70で激しい立ち回りがおできになるっていうこと自体がですね。
1: あ、でも1回で成功しないとあとがきついな。
0: あ、もう何回もなると、
1: 何回もなるとやっぱりどっ
2: か立ち回りって割と長尺やるんですか？うん、
1: 場によるよね。これ一気の方がやった時やっぱり
2: 10手とかやるんですか？
1: もうそれどころじゃなく、だって京都なんか行くと切られ役っていうか、はいはい、あの方々はものすごくうまいから。
0: そうです、そうです、
1: はい、何もしなくても本当に綺麗に切ったように見えるの。それがだとずっと続くわけよ、ワンカット。京都なんか特に 流れるようにやっぱ撮りますよね。
2: ワンカットで何カメか構えて撮ってるんですか、うん、
1: いや京都はやっぱりまだ未だ1台でやったりとか。
2: ああそうなんだ、うん、
1: 時間かかるときは2台3台になると
2: き。じゃあその長尺の盾を何回かやるんですか。
1: 何回かやる。
2: おお。
1: だからきつくなるんだよ。
2: きついですね。
1: でもやっぱり綺麗そっちの方が。
2: うん。切ったことはないでしょ。
0: ないね。
2: ね。
0: 盾をやったことがない、ね。
1: あ、そっか。
0: そうなんですよ。
2: もうアクションのイメージ全然ないもんね。うん、
0: そうね。
2: だってこの人、
0: 銀魂の話をするんでしょどうせ。
2: 痛いのとか大嫌いなんですよ。
1: あ、銀魂京都かそういや。
2: 銀魂ちょっといいですか。
1: ダメ。
2: 銀魂で次郎さんが、ね、あのキャバクラの店長なんですけど。
0: 2でね。
2: 2でキャバクラの店長で倒れるってシーンがあるんですよ、
0: う
2: ん、
0: 後ろにね、
2: は後ろに、うん、で僕的にはもうまっすぐ倒れてほしいじゃないですか。
0: そりゃそうだね、うんうん、僕もまっすぐ倒れたかったの
2: でしょ、うん、で後ろにもう分厚いマットあるんですよ。もう普通に倒れればいいじゃないですか。絶対膝曲げてから倒れるんですよ。
0: あのね怖いから必ず
2: 本当に
1: あの後ろ倒れて本当に信頼してないと倒れないからね。例えば人が受けてくれるって聞いても、
2: でもこんなマット置いてるんですよ。
0: 分厚いマット
1: 倒れろよ。
0: 本当ですねだから
2: それで実際に リハの時にや、うん、膝曲げてポロンみたいなことをやるから、うん、頼むよって言って本番にやったんですけど、やっぱり画面から切れる瞬間にあこの人膝曲げたなってのが分かる。
0: 分かる。

0: そうか、
1: それ分かるかもしれないな、確かに。
2: あれは申し訳申し訳なかった。
0: どうして本当に痛いことと寒いとか
2: 暑いとか
0: 暑いとか
2: 怖いとか、
0: いわゆる刺激的なものがもう一切このダメなんですよ。だからアクションとかやってね、ちょっとでもなんか当たろうもんならもう。
2: あのね、これ福田さんね、うん、私も、うん、あの名誉のために言いますけど、うん、そういったことは全部あなたの言ってることは正解なんですけど、うん、全部福田組だけです、うん、他ではもうちょっと頑張って、もうちょっと頑張ってやってます、ま
1: あ、その気持ちはわからんでもない。
2: そうですよ。さあそれでは一人ずつお話
0: じゃねえ。
2: 一人ずつお話
0: なんだよこのラジオ。
2: まずは福田雄一監督から。トントン、出身は栃木県小山市。少年時代、学生時代はな、やっぱ学生時代ゴルフやってたの？やっぱ
0: そう、僕小学校5年生からゴルフやってて、うんうんうん、基本的にはだから中学校からなんかプロゴルファーになりたくて練習してました。
2: そうなんだよね、うんうん、あの俺も本当にあのね、高松さん、本当に僕福田雄一のプライベートに一切興味がないので、うん、あん
0: まり佐藤二郎のプライベート本当興味ないです。
2: お互いそうなんですよ本当に、はい、なんであんまり、まあ、いい機会なんでちょっと聞きますけど、あなた若い頃恋愛とかしたの？
0: 正直言いますと、うん、未だに、うん、その女性との交流は非常に苦手です。
2: 未だに、
0: 未だにもう本当に子供の頃がほぼ興味がなかったと言っても過言では。
1: 興味なかったのおかしいべや。
2: それは興味ないのおかしいだろう、う
0: ん、おかしいんですけど興味なかったな。本当に中学生の時に、本当これは大変失礼なことなんですけど、中学1年生の時にある女性からこう告白してもらったんですよ、うん、でその時に考えたのが、この人と付き合って公にしてしまえば、うんうん、他の人から何も言われずに済むんじゃないかっていう。
2: 何そのムカつく話は。え、どういうこと？つまり告白ばっかり受けてて面倒くさいからモテてモテて、
0: 後輩 あの女の子とかからこう言われるわけですよたまに。でも僕彼女いるからっていう。でその3年間付き合ったんです、その彼女と、うん、1年生から3年生まで、うん、1回もデートしたことないです。
2: なんじゃそれ。
1: よくさ、
2: なんじゃそれ、
1: こんな全カットされる話よくするんだよ。これお前全カットだよ。
2: 全カットだよそんなものは。こんなものはもう全力で全カットだよ。
1: そんな福田雄一のそんなような
2: そんなモテだなんて
1: さ、聞きたくないよな。
2: 本当だよ、ムカつくわ。でね、高松さんの話また後ほどお伺いします。福田、演劇に出会ったのはい
0: つ？僕はだから、うん、ずっとプロゴルファーになりたくて、うんうんうん、中学高校とずっとゴルフを続けてたんですよ、うんうん、でプロゴルファーになりたいんだっつって、うん、で大学に進まずに、うん、ゴルフの道に行きたかいって親父に言ったら、うんうんうん、親父が、どうしても大学出てくれねえかと、うんうん、うちの親父がゴル大学出てないんです、うんうんうん、高卒なんですよ。
2: なるほど。だからお前は出てくれ
0: と、はい、お前は出てくれと、うんうんうん、でじゃあどうしようかなっつったら、じゃあゴルフの強い大学に行ったらいいじゃないかと言われて、うんうん、で高校の先生に大学どこ強いですかって話してて、うん、たら成城がいいんじゃないって
2: 。なるほどなるほどなるほど。
0: あ、成城だったらって言って成城受けて、うん、受かって、うん、でゴルフ部、うん、ゴルフ部に入ろうとして、うん、で行ったんですよ、うん、入部しに、うん、で説明を受けたんですよ、うん、そしたら、部費、うん、月12万円ですっていう、
2: まあ、ゴルフ金かかるというイメージはあるん
0: ですよね。12万円の、うん、で当時の僕の狛江のアパートの家賃が5万円でしたから、うんうんうん、家賃の倍以上の部費を毎月払って。
2: いや、そんなん大変だよ。
0: だからちょっとこれ以上だから親に金払わすぎにいかないなと思って。
2: いやいやいやいや、
0: それで親父に頼んで、うん、栃木に戻らせてくんないかって、ね、うん、栃木に一回戻って、うん、で栃木でゴルフさせてもらって、うん、たんだけど、親父にこの1年間で何かしら光が見えなかったら諦めろって言われた、
2: うん、ゴルフに関して。
0: そうそうそう、うん、でこれは多分スポーツやってる方は絶対分かるんですけど、うん、人間って18ぐらいで境目が来るんですよ、うんうんうんうん、いわゆるその簡単に言うと動物的な感が18ぐらいでどんどん失われていく。
2: なるほど。
0: でそっからはもうテクニックでカバーしていくしかないんですよ、うんうんうん、で僕はテクニックでカバーできなかった、うんうんうん、だからどんどんどんどん下手になってってる自分が分かったんで、
2: なるほど、で
0: 諦めますって言って、じゃあ東京戻れって親父に言われて、うん、東京戻ったんですけど、うん、なんですかね、半うつ病状態みたいになっちゃって、
1: だって目標は
0: そうなんです。

0: くなっちゃった。
1: 小学生の頃からの目標はもうなくなったから、だから毎日狛江のアパートの雨戸をもう朝から締め切って大学にも行かず一日中ずっとテレビを見てる。それで当時報道ステーションがニュースステーションっていう、
0: ああ久米さん、
1: はい、で久米さんが司会 で、うん、で久米さんが今、うん東京は衝撃場会が熱いですよ、
0: お出てきて、はい、ここで演劇
1: で、うんベスト5を紹介します動員の、うん、で、その時のベスト5がいわゆる夢の遊園車、
0: はい、
1: スーパーエキセントリックシアター、
0: はい
1: 青い鳥、
0: はい、
1: 第三舞台、
0: はい、
1: があってあでそれを見た時に、うん、僕小学校の時に、うんお楽しみ会でコントをするのは大好きだったんですよ。もう小学校の時に 5,6 人仲間を集めて僕台本書いて演出してで僕のコント面白いってもう学年中に広がってるから他のクラスの
0: 見に来るわけだ。
1: あの外のクラスからこう見てるみたいなぐらいまでの人気があってでなんかいわゆるゴルフが頭を占めてたからそのお楽しみ会楽しかった記憶がもう多分どっかに消えてたの。
0: なるほど。
1: でもその映像を見た時に
0: 蘇った。
1: うわ俺こんなこと確か好きだったなっていう、で全然外出ないのに普段もう近くのコンビニブワー走ってってで雑誌行ってバーってめくってたら第三舞台が本田劇場ですよ、
0: うんうんうんうん、
1: 第三舞台さっき出てたなって、
0: うんうんうん、
1: で僕は成城大学の学生なのに引きこもりだったんで、うん、下北沢の駅に一回も降りたことがない、うん、
0: すげえな
2: 確かに
1: どうやら下北沢にあるらしいぞ、うん、第三舞台のモダンホラーっていう舞台を見た時に、うん、うわやーべえと思った
0: んですよ、うんうんうん、
1: これはおもろいぞってなって、
0: うんうんうんうん
1: 本当にだからそのモダンホラー見た次の日に紀伊国屋書店に行って鴻上さんの戯曲と野田さんの戯曲全部買い込んでブワー読んでだそっからもう俺はもう演劇をやろうって思ってやっぱりさ成城大学で演劇部に入るのがいいんだろうなと思って成城大学の演劇部に入ってから演劇一筋。
0: でもその皆さんそのリスナーの皆さん福田雄一があまり演劇っていうイメージがあまりない方もいらっしゃると思いますけども、まあ福田雄一さんは今もブラボーカンパニー、という劇団をやってらして、
1: はい、
0: この間も公演打ちました、
1: ね、やりましたね下北で、
0: はいね、ずっと昔からやってる
1: そうです、
0: ねまあ仲間内は知ってるんですけど福田はまあ基本的に演劇をやりたい人
1: なんです
0: ね。ですねはい、今大きな舞台のね、はい、ミュージカルとかもやってますけどね。
1: はいはい
0: うんうん、っていうことで、まあちょっと福田長いんで、あとこの台本全部はしょりましょうか。まあ今の話、まあいいよ。そっから福田はまあいい。俺なんとなく話すとでペアーってやってて、
1: ペアーってやってね。
0: ブラボー頑張りやったら、まあでも、そして。まあまあ、ここあの放送作家になるわけ売れっ子のね、うん、で、まあ、これは本当に素晴らしいあれなのココリコミラクルタイプという番組でね、うんまあ、すごく福田は大活躍してそこからドラマの脚本の依頼を、まあ、もらうようになったということ
1: で人生はしょったな今いやいや本当にでも一番苦しかったですよバラエティ作家時代が。
0: なんで、
1: うん、だってもう本当なんかもうくじけることしかしなかったもんだって。
0: うん。
3: あ、でも一個聞きたいのね。
1: はい。
3: 普段よくほらパッとこういう風にやってくださいって、
1: はいはい、
3: 目の前に軽く芝居をパッとやってくれるじゃん、
1: はいはい、
3: それがめちゃくちゃ面白いわけほんでそれをやる役の人は困るわけ、ね、いつもね
0: 私がよく注意するやつ、
3: うん、あれってさ
1: 田沼さんに怒られるやつ、
3: はい、あれってさ自分がそうやろうと思ったことはないの。
1: やってました。
3: やってたの
1: 成城大学時代に。
3: あそういう時代にな、
1: 2回だけ出演はしました。
0: あのねただね高本さんあの福田はねあの短いあのうんっていうリアクションとか
3: いやそれ面白い。
0: そういうのはめちゃめちゃうまいです。でもね大丈夫です。もう5文字以上のセリフはもうこんなもう地球上から追放したいぐらい下手くそなんで
3: そうか。
0: いやまあそんなことじゃあちょっと一曲お届けしますよ。福田さん福田一監督の親父リクエスト A じゃねえよ。青春時代を思い出す歌何でしょう。
1: あね吉川晃司の夕方チャンスです ね、
0: ねいい曲ですけどどんな思い出が、はい、
1: 僕やっぱりそのかっこいい男の人が大好きこうなんですよ未だに、
0: はい、未だに、
1: はい、未だにもう子供の頃からずっと今もそうですけど、とにかくかっこいい男の人かっこよくて面白い人が好き、
0: うん、
1: で高校時代はもう吉川晃司さん
0: いやかっこよかった夢中なんです。いやいやいや
1: でもう僕吉川さんに憧れるあまり 赤の上下のダブルのスーツとか、
0: いや
1: 着て街歩いてますよね。
0: うわ
1: 本当に宇都宮のあのオリオン通りを。
0: あ、まあ、肩幅があなたありますもんね。だから、
1: そうそう、だから
3: そ
1: う、
3: その時細かったのか。
1: そう、めっちゃ
0: 細かったね。
1: だから、うん、あの、まあ、自分で言うのはなんですけど、割と吉川さんと体型が似てた。
0: まあ、今じゃ信じられないけど、まあ、今じゃ信じられないけど、そうそう
3: そう、ラジオで何言っていいわけでもないだろ
0: う。だから見えないからってね、見えないからって。さあ福田、あの曲紹介あのしてくれ。
1: はい、あの吉川浩司の夕方チャンス、僕大好きな映画の主題歌なんですけど、どうぞ。

0: 佐藤二郎と親父の時間、お届けしたナンバーは福田雄一監督の親父精神リクエスト、吉川晃司さんで You Got the Chance でした。さあ続いては拓磨慎さんのお話伺いましょう。拓磨、はい、さんは岡山県、玉野市のご出身、はい、瀬戸内海に面した玉野市は造船業が盛んで、拓磨さんも造船科のある高校に通いながら勤労学生だったと聞いています、芸能の世界に入ったきっかけは何なの？
1: 要は中学出て、定時制なんですけど、はい、午前中は職場に行って、で午後から普通の高校生活、で夕方から普通のクラブ活動、これを3年間やらせてくれるんですよ、でちょうどそのぐらいの時に職場の先輩に、たくん、お前役者とか、モデルさんって言ったのかなとか、興味ないのかって言われて、で俳優っていうものが頭にこびりついちゃって、俳優するにはどうすればいいんだ、あ東京だなと思って、何も考えずだから東京出てきましたね。
2: 好き、なんかこういうことが好きだったわけではない、
1: 人前で喋れたことないんですよ。よくクラスで前出てなんか喋るってあるじゃないですか。 あれ一切できなかった、ばっかりなって下向いて、なんで二人で A なんだよ。
2: 職場の先輩は絶対高野さんがそっちに向いてるって思ってたんですよね。
1: 思ってくれて

0: 言ってくれないと戯れで言われても困っちゃうね。
1: 何かでも何かであ
2: ったんでしょう。あったんでしょう。
1: で東京に出てきて、うん、天地しげるさんの事務所。
0: これもまたラッキーで、何のつてもなく出てきたでしょ。うん、そしてまああのはっきり言ってキャバレーの住み込みだったんですよ。うんうんうん、で昼間ご飯食べに行く店の人に、タコは何しに東京来たのって言われて、あの役者会いたいんですけど何やっていいか分かんないんです。うんうん、あ、私は天地しげるさんの事務所知ってるよって。出て1ヶ月だよこっち来て。
2: 早っ。
0: それで1ヶ月後に目の前で天地しげるさんがラーメン食ってたんだから、
1: ね。うん、まあ、運と言いますか、
0: そのそれだけはね引きは強かったもん。
2: すげえ。
1: いやだって天地もめちゃくちゃメジャーな、ね、ー超名優。
0: だから非常のライセンスで田舎で見てて、
1: かっこよかった。
0: あとその明智小五郎だから俺本名で2回か3回出てますよ。
1: あーはーはー。
0: だからその時人間の剥製もやりましたしね。
1: すごいパワーワードが出ましたね。
0: これあのおそらく調べたらね、俺 の、 あのパンツ一枚の、ね、姿あの剥製出てきますよ。
1: その時まだ二十歳そこそこぐらいですかね。
0: いや まだマシな体でしたよ。
2: じゃあ天地さんは高野さんのいわゆる師匠という
0: か、そうあのだから自分が79年かな、あの刑事問題デビューする時に、はいはいはい、高野茂だから芸名つけようって天地さんがつけてくれた。
1: あ、天地しげるさんがつけた芸名なんですね。すごいな、今初めて知った。で、そのまあ そうやってその役者人生始まって、まあ、多くの作品にその後出演されることになりますが、うん、ご自身のキャリアの中で転機だったと思うポイント。
0: 転機っていうのはこれはもう絶対言えると思うんですけど、はい、20代はとにかくはっきり言ってうだつが上がんないのがずっと続いてて、である時一世を風靡してたんですよ、抱きしめたいっていうの。
1: 出た。
0: でそれがすごいよね、なんだこんなおしゃれなとか思ってたんだけど、自分なんか絶対無理だ世界だと思ってたからね、うん、そしたらスペシャル出ることになったの。
1: ほうほうほうほう。
0: そしたら一生汗かくなんかきらびやかな服着せられるし、うん、タキシード着せられる、人生で初めて着るし、うんうんうん、俺なんだこの世界と思って、うん、で横見たら石田純ちゃんだとかダブル浅野だとかさ、かっこいいんですよ焼きさんもね、うん、俺この中入っていけんのかと思ったら萎縮したの一瞬、うん、そしたらあんまりはみんな楽しそうにやってるからだんだん腹立ってきて、
1: 楽しまなきゃ損だと。
0: 誰も台本通り言わないんで、
2: そうなんだ。
0: なんかおしゃれな言い方がバーッと来るしさ、俺もそっから人生で初めてアドリブっていうのを使うようになって
1: 、あの皆さん、ダブル浅野が浅野ゆう子さん、浅野敦子さんという、ね、うん、もう本当に一世を風靡して、
2: 誰も見てる
1: だろう、ねえ、はい、そのダブル浅野が主演してトレンディードラマのまさに先駆けとなった抱きしめたい、うん、の1989年に放送されたスペシャル、視聴率はもう当たり前のように 20% 超え、そう、ね、23.8% を記録と、うんうん、そうだよね。そして、たくましんさん、来年の NHK 大河ドラマ、はい、逆賊の幕臣にご出演されます、はい、12代将軍徳川家慶役という、はい、幕末の色が濃くなっていく時代の将軍役ですね、はい、撮影はもう始まってる。
0: あともうちょっとだけ残ってるんですけど。
1: あ、もうそんなに撮ってるんですか、
0: う
1: ん、
0: だからもうやっぱりあのなんていうのね、馬のシーンだとか最初は はいはい、いっぱいね、そういうシーンが多いから、うん、それはもうやってきました。
1: あ、うん、そうですか、そうですか。何回くらい でお出になってるんですか。
0: トータル 6回か7回、徳川家だけで3回やってます、
2: うん、徳川家3回
1: 徳川家顔なのかな。
0: あのね、いろいろとだこの前は豊臣家だったし、
1: はいはいはい、
0: あ、案外やってますね。あの家康 の、 あの切腹させられたね、
1: はいはいはいはい、
0: そっから始まって家光安定期に入りまして、
1: 三代将軍かな、
2: 家光もやってるんですね。
0: で今度は12代でもう終わりに近いんですよ。
2: 大河ドラマっていうのは NHK で撮ってんの。
1: まあ緑山で撮る時もありますよ。
0: だって今まだ今撮ってるでしょ、
1: 大河のね。あんたさ、
2: はい、
1: あのごめんな本当に普段、うんうん、このって言って、うん、あなた大河ドラマとか見るの。
0: あ、そうだな、それ聞いてみたいな。
1: 正直言いなさい。
2: たまに。
1: あ、たまに見るんだ。ちょっとごめん、あのさ、ごめんな、
2: はい、
1: 福田さ、うん、今大河がやってるじゃん。
2: 大河ね、タイガがね、
1: タイガがやってる、タイガがやってるじゃん、うんはい、うん、タイトルわかる。
2: どうする、あ、じゃあ、じゃあ豊臣兄弟。
1: そう、豊臣兄弟。いや、さっきどうするとか言ったから、お前がどうするかだ、ね、よ。あ、じゃないよ。
0: あのタイガ君もそういうね、あの時紹介してもらったもんね。
2: いや、本当ですよ。
0: の時
2: タイガがタイガやってるんですよ。
1: そうです、そうです。
0: だってあの時も初めて、え、 お前中田の息子かって聞いたぐらい。
1: そう、じゃあ共演

0: 何回もされてますもんね。
1: もうだからもう全然分かんなかったです
0: 最初。だって中野さんもこのラジオにゲストに来ていただいた時にお話聞いたら、うんうん、自分が呼ばれなかったから、うん、せめて息子が呼ばれるようにって言ってタイガをタイガに出てもらいたいからって言って、
2: でそうなんだ。
0: そうそう、だけど、そのまんまの字じゃなくて、あの太いにめでたいから、大河に出てほしいからって書いて
1: ある。あの親子良かったよな。
0: ねえ、
1: 共演したとこね。
0: いやいや本当ですよね。
2: いや本当ドリームですよね。
0: ねえ、まあまあね。ちょここで一曲青春時代の思い出ナンバー聞きましょう。たくまし
1: ん
0: さん。
1: 青春って言われたら困っちゃうんですけど、
0: ね。いや、
1: やっぱりね浅岡めぐみさんとかやっぱり。
0: うわ出た。
2: 浅岡めぐみさんは、うん、たくみさんが。

0: この憧れた朝岡めぐみさんと
1: 共演したの。
2: そんなことあるんすね。
0: そんなことあるんだね。
1: それも夫婦役で。
0: いや
2: で、夫婦役で
1: なんか勢いでほっぺたにシュなんかされて、俺マジで赤くなっちゃってさ。
0: なかなか顔色が赤くなるのはね、芝居じゃできないですから。
1: それをね、彼女にバレちゃったのよ。
0: あら、ジュン、タクマシンさん、ジュンじゃない。
1: それもう30超えてんだぜ。でも、
0: うん、まあね、でも憧れの人に、
1: 憧れの人が目の前にいてさ、
2: やばいですね。
0: やばいですよ、ドリームですよ、それは。
2: ドリーム、だって俺もあれですよ。
0: 何ですか。
2: 中学の時に小泉今日子さん、
0: うん、
2: 唯一ですよ、うん、あの自分の部屋にポスターを貼った、女性、
0: はい、
2: で僕スーパーサラリーマン冴えないしっていうドラマで、はい、
1: そっか、
2: ご一緒してる時はもうこんなことってあるんだな。
1: やっぱ嬉しかったろ。
2: 嬉しかったですね。
1: ちゃんと喋れた。
2: 喋れなかったです最初は。
1: やっぱりそうだった。
0: ただあれだろ福田、無理やり自分の話今インサートしたけど、
1: うん、
0: ほっぺにチューはないだろ。
1: そうだ、あるわけないじゃん。俺はあんだぞ、ほっぺちゅう
2: だ。やばいな、ほっぺちゅうはやばいっすね。
0: 例えば小泉さんにさ、ほっぺにちゅうされたらもう焦点だよな。
2: ちょっとね、やばいね。
0: 気を失うよな。
2: もう赤くなるどころの話じゃないよね。
0: ないね、
2: うん、
0: ね、倒れると思う。
1: 倒れるな、これ後ろにそのままな。
2: うん、そう
1: な。
0: 後ろに膝を折りながら、
2: ね、膝を折りながら。
0: さあ、では拓磨さん、曲紹介お願いいたします。
1: 朝岡めぐみさん、私の彼は左利き。

0: 佐藤二郎と親父の時間、お届けしたナンバーは、たくましんさんの青春リクエスト、浅岡めぐみさんの私の彼は左利きでございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、福田雄一監督、たくましんさん、そして私佐藤二郎、同じ現場で一緒に仕事をしてきましたけれども、現場では聞けないことをここでいろいろ聞いてみたいと思います。まず、福田監督とたくまさんは吉彦が最初ですよね。
1: もう一番最初です、
0: はい、ね。たくまさん最初にオファーを聞いた時、たくまさんどう
1: 僕はね、正直全然福田君のこともあんまりよく分かってなくて、ほんでまあとりあえず行って、山田君にしても室君、木南君、まあ次郎君もそうだけど、みんな若いじゃん、俺この世界入っていいのかっていうのがまずそこから始まり、俺がそれを思ってるってことは、それをどうしてキャスティングしようと思ったかってことだね、
2: いやもう絶対に、バカな勇者、言葉の汚い女の子インチキな魔法使い、でおじさんの剣豪が欲しかったの。
0: なるほど。

0: でキャスティング開始してる時に、うん、おじさんの剣豪誰ですかってプロデューサーに聞かれて、絶対かっこいい人じゃないと嫌なんですよねつって、で誰ですかって言って、僕のかっこいいおじさんの代名詞はたくましんですって言ったんですよ。
1: なるほど。
0: そしたら全員にやるわけないじゃないですかっていや一斉に突っ込まれた、覚えてる。
1: あのね、俺もよく覚えてるのは、俺も台本もらうじゃん、ほんでキャスティング知らないで台本見て、役名、おお高木ええー、と思ってバー見て、で最後たくましんさん、出るわけねえだろバカじゃねえのって、これ多分ご本人に許可得てないで印刷してるぜと思ったもん
0: 一斉に突っ込まれた、覚えてますよ。やるわけないっすよ、
1: やるわけねえだろ。
2: 俺は分かってない、俺はだから本当に知らない世界でバッて行っちゃったのよ。
0: たくまさんがこれやってくれたら相当面白いっすよって。
2: でもね、諦めた瞬間があるの、衣装合わせ、
1: うん、
2: 何この格好と思って俺今か、俺何やらされる
1: の。そうですよね、未知の、うん、だってね、ただもう2枚目の島工作もやってらっしゃるし、
2: うん、俺やっとあれだよ、抱きしめたいから頑張って頑張って、
1: ね、
2: あの男前の役やらさせてもらって、
1: うん、
2: やっとそこまで来たなと思ったらさ、あんなやらされるんだ
1: よ本当です。いや本当によくやって、俺なんか福田から聞いてなんか覚えてるのは、みんな出てくれるわけねえじゃんってみんなに一斉に言われたけど、うん、オファーただだからもうバカなふりしてオファーしちゃえみたいな、
0: はい、それは言いました。
2: これもう分からずに、うん、いいよ
1: 奇跡だよ。
0: いや俺すごい嬉しかった、覚えてるのか、 OK でしたよって言った時に、
1: え、なんでって思うよね、
0: 思った、
1: 思うよな。
2: だから最初はね、ものすごく大事にしてくれてたのよ。
0: ああ今でもしてますよ。
2: 嘘つけよお前、会が進むたびにいろんなことやらされるしさ
1: でもまあなんかね、なんか普通じゃできない経験ができた
2: あ、おかげでねこの年になってもまだ若い子が未だに認知されてるっていうのは、まあおかげっちゃおかげなの
1: ね。
2: ただ別の認知されたいよね
1: でもね、あの超2枚目の島耕作とかを覚えてる視聴者の方もたくさんいるから、
2: それを凌駕していくわけよ、吉井君
1: ちょっと待って、凌駕で、ちょっと話はつきませんけども、最後のコーナーです。親父川柳、名前の通りです、親父にまつわる川柳を紹介していきます。まずはリスナーの皆さんの作品でございます。千葉県にお住まい61歳男性、ラジオネーム番組が楽しみさん、ありがとうございます。ではいきますね。これはいますよ、ちょっと待っていい、聞いてくれる、
0: はい、
1: これはまずい、はい、私の口から祖父の息。
0: なるほどね、
1: これあの自分の息が、
2: うん、
1: おじいちゃんの息と同じになってる。
0: あーね
1: ー、年取ってくると、
2: うん、
1: 口臭ということです、息というのは。
2: それはね、気をつけるな、年取ると、
1: うんうん、
2: なんとなく。ただその中が来るやつは知らねえぞ。
1: そうですよね、知らねえぞって俺に言われてもですね
2: 口とかね、やっぱりそこら辺はやっぱり以前より全然気にするよ。そのくせラブシーンも何も一切なくなって昔はさ、一生懸命歯磨いて流したけどさ。
0: お二人はあれはスキンケアはしますか。
1: スキン、ね、肌ってことですよね、
0: はい、
1: 肌は私ね、本当に去年亡くなった父親に感謝なんですけど、父親 の親族がみんな肌ピカピカなんですよ。で多分それを受け継いでると思うんですけど、肌は本当にね、 あまりスキンケアしたことない。で、まあ、時代劇とかね、
2: うんうん、
1: そういったものはメイクしますけど、ドラマ映画でほぼメイクしたことないです。
2: 今も何もしてないよな。
1: もちろん今も何もしてない。俺歴史探偵って番組も何にもせず出てる、う
2: んうん、シミもないもんな。
0: お風呂で顔洗って拭いて、
1: うん、
0: 終わり
1: 終わりだね。福田さんしてるんですかスキンケア。
2: うん、
0: 俺は今2種類使ってますね、
1: スキンケアに。
0: いわゆる化粧水というか、
1: うん、
0: フェイスクリームというか。
1: 俺さ、でもなんでこんな全国放送でさ、
2: うん
1: 1ミリも興味ないこと聞いちゃったんだろうね。俺も福田のスキンケアなんて、
2: そう、
1: ねね、
2: 俺今
1: クソどうでもいいのに、
2: 聞いた瞬間冷めたもん俺。
1: そうだよそう、
2: 偉いな。でも
1: まあまあな、うん、じゃあ福田さんもちょっと一句読んで。
0: はい、
1: うん、
2: よし
0: いいですか。
1: いいよ、
2: お願いします。
0: 二度寝してはっと起きるとまだ5時だ、
2: うん、58で
0: これは。
1: いやこれはでもね、たくまさん、僕も全く同感です、
2: うん。あ、俺最近夜中パッと起きるなと思うのはこの 2,3 年。
1: ああそう、それまで大丈夫だった？
2: 全然50代なんか全然。
1: おお、おしっこで起きなかった？
2: 起きない、起きない。
1: いやーすげえ、なんでだろう。
0: あら、朝まで寝てられるんですか？
2: 寝てられる。ただ本当に2、3年、この2、3年
1: いや起きちゃった。でもそれはね、高野さん2、3年でしょ、つまり、まあ、今古希を出らっしゃるだから67ぐらいまでは起きなかったってこと？
2: 起きなかった、
1: ね、いやこれはね、この番組やっててね、もうさまざまな親父来てますけど、うんうん、みんなほぼ 99.9%、うん、僕らぐらいの年50中盤ぐらいでおしっこ起きますよ、う
0: んうんうん、あ、僕おしっこでは起きです。
1: じゃあなんで起きんの？
0: だから普通にパッて目覚めて、あ、まだ4時だ
2: で寝れる、すぐ
0: 寝ようと思って、で寝れるんすけど、あ、でもねこれはあれですね、撮影中とかのことだと思う、
1: うん、
0: 多分撮影中だと、うん、やっぱり何かしらあるんだと思います朝
2: 起きる。あ、俺昔はとにかく現場入ってトイレ行ったことない。
1: ああそう、
2: じゃあ、うん、あの要はだから一日その塩梅でいるんでしょうね、役者やってる時はね。
1: ああ
2: 、最近ちょっとずれてきましたけどね。
1: ああ、でもすごい、うん、福田さん酒を飲まないからね、酒も。
0: ああ、酒飲むとね、
2: それは大きいわ。
1: それはあるかも。
0: 寝る前に飲むとやっぱり。
1: ただ若い時はなかったんですよ、もう10時間で寝れたんですけど、まあやっぱね、まあ、まあまあいいよ、うん、あの皆さんおしまいの時間でございます。
2: おしまいです。
1: どうでしたか拓磨さん、どうでした？
2: いやいや今最後の最後でそうか、もっと早くいろんなことが来なきゃいけなかったんだなと思ったぐらいの。
1: いやいや、それはでも恵まれてますよ、うん、老眼は老眼あります
2: よ、ね、いやもう今だからもうこれして老眼、
1: ああああああ、
2: ほら人の名前とか間違えちゃいけないしとかね。
1: ああ、いやいや
2: A 型のもので、
1: ああ、
2: 俺福田の A 型が許せないんだけどさ。
1: あ、それはね、あの大丈夫、嘘です。
2: あれ嘘、
1: はい、ええはずないじゃん。あのね、もう全世界の A の人に失礼ですよ。
2: 俺そう思うのいつも、うん、買いたいも土地
1: 本当ですよ、うん、さあ、まあ札の感想はいいとして皆さん安心してください、このお二人には次回も登場いただきます。次回はねテーマがありますね、あの親父はあの前回話した話を忘れて全く同じ話をまた次回もするかもしれませんので、うん、テーマを2回目は作っております。テーマは仕事の話禁止と、もうね仕事の話ではもういくらでもできちゃいますので、あえてプライベートの話を聞いてみたいと思います、というわけで佐藤二郎と親父の時間、ゲストは拓磨慎さんと福田雄一さんでした。お二人ともありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 佐藤二郎と親父の時間、日曜日の昼下がりにお届けしてきた佐藤二郎と親父の時間、エンディングの時間でございます。拓磨慎さんと福田雄一さんですねまあ確かにね、福田も言ってましたけども、なんで今まで呼ばれなかったのっていうね、なんかちょっと東大元暮らしと言いますかね、なんかちょっとね、でもねお二人ちょっとなんかかしこまってあの話すのも照れくさいなと思って今日この NHK のスタジオ来たんですけどね、まあ同窓会と言いますかね、っていうんで楽しくワイワイ次回もやりたいと思います。さあこの番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。そして次回の親父の時間ですが、来週8月30日日曜日の午後3時5分からになります。引き続き拓磨慎さんと福田雄一監督にお話を伺います。また番組では聞いている皆さんからのお便りをお待ちしております。番組の感想、質問、何でも構いません。その他親父川柳、親父リクエストも募集します。番組ホームページの

0: お相手は佐藤二朗でした。皆さんさようなら。
1: 3時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず天気概況です。先島諸島では台風20号の影響で線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。西日本から東日本は緩やかに高気圧に覆われますが、北日本は気圧の谷の影響を受けるでしょう。今日これからの各地の天気です。先島諸島は断続的に雨で、非常に激しい雨が降るところがあるでしょう。沖縄本島はおおむね晴れそうです。九州から東海は晴れ間が出ますが、山沿いは局地的に雨や雷雨となるでしょう。北陸3県は平地で天気の崩れはない見込みです。新潟県と関東、東北は標高の高い地域や内陸を中心に局地的に雷を伴って激しい雨が降るでしょう。北海道は晴れる見込みです。明日の天気です。先島諸島は雨が降ったりやんだりで、局地的に激しい雨が降るでしょう。沖縄本島は日が差すもののにわか雨がありそうです。九州から近畿、北陸は強い日差しが照りつけるでしょう。ただ山沿いの狭い範囲で急な雨や雷雨がありそうです。東海や関東は晴れ間が出ますが、標高の高い地域では局地的に雷を伴って激しい雨が降りそうです。東北は南部は雲の隙間から晴れ間が出ますが、北部は天気が下り坂に向かうでしょう。北海道は曇りや雨で、雷が鳴ったり激しい雨が降ったりするところがありそうです。明日の気温です。最低気温は今朝と同じくらいのところが多いでしょう。最高気温は那覇は32度の予想です。鹿児島は34度、福岡は35度、高知は34度、広島と松江、大阪は36度と厳しい残暑が続くでしょう。名古屋は37度と体温を超えるような暑さになりそうです。東京と金沢は34度で、猛暑日一歩手前まで気温が上がるでしょう。新潟は32度、仙台と秋田は31度、札幌は30度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、関東甲信越地方では上信越道の上りが碓氷軽井沢インター付近で工事のため9キロ、関越道の上りは高坂サービスエリアで17キロと練馬インター出口で1キロ渋滞しています。東北道の上りは羽生パーキングエリアで2キロ、常磐道の上りは柏インターで2キロ混んでいます。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルで11キロとアクアトンネル出口付近で1キロ、京葉道路の上りは穴川インターで断続的に12キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場と大井松田の間のつぶらのトンネルで13キロと横浜町田インターで15キロ、中央道の上りは小仏トンネルで21キロと国立府中インターで11キロ渋滞しています。下りは諏訪インターで工事のため1キロ、長野道の松本方面からの上りは岡谷ジャンクションで工事のため12キロ渋滞しています。京葉道路の上りは宮野木ジャンクションで断続的に12キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方では東名阪道の下りが蟹江インターで工事のため2キロ、名神高速道路は多賀サービスエリア付近で集中工事のため下りが8キロ、上りが4キロ渋滞しています。東海、北陸道の上りは一宮ジャンクションで4キロ、北陸道の長浜方面へ向かう上りは鶴ヶジャンクションで工事のため3キロ渋滞しています。第二京阪道路の門真方面へ向かう下りは片野南インターで乗用車同士の事故のため2キロ、中国道の吹田方面へ向かう上りは西宮名地尾サービスエリアで工事のため2キロ混んでいます。山陽道の播磨方面からの上りは大御パーキングエリアで3キロ混んでいます。中国四国地方の高速道路は順調です。九州、沖縄地方では南九州道の八代ジャンクションと八代南インターの間が地震に伴う災害のため上下線とも通行止めになっています。長崎道の大村方面からの下りは長崎すすき塚インター付近で乗用車の横転事故のため2キロ渋滞しています。北海道地方と東北地方の高速道路の車の流れは順調です。 日本

0: 道路交通情報センターの青木でした。
1: 4時の NHK ニュースです。 ICC 国際刑事裁判所のトップを務める赤根智子所長が NHK の電話インタビューに応じ、アメリカのトランプ政権により制裁対象に加えられたことについて、 ICC の存続を確保するために力を貸してほしいと述べ、日本からの支援に期待を示しました。アメリカのトランプ政権は今月18日、戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所について、悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、赤根智子所長を制裁対象に加えると発表しました。これについて赤根所長が22日、NHK の電話インタビューに応じ、私は ICC の裁判官としての任務を遂行しただけで、制裁を受ける理由が見当たらないと述べ、制裁の正当性に疑問を呈しました。そして、事態はますます深刻になりつつあるとして、今後、裁判官など個人だけでなく、裁判所自体にも制裁が科される可能性が高まったと強い危機感を示しました。また、日本については、第二次世界大戦後、平和主義とともに法の支配を堅持してきた。だからこそ世界の国々から尊敬を集めているとして、法の支配を守ってきた日本にとって ICC が重要であると強調しました。その上で、私は日本政府の指名によって ICC の裁判官に立候補した。日本政府を頼りにしているし、ICC に対する支援をやめることなく、ICC の存続を確保するために力を貸してほしいと述べ、他の国が圧力に屈しないよう働きかけを行うなど、日本からの支援に期待を示しました。赤根所長は愛知県出身で、函館地方検察庁の検事生や最高検察庁の検事などを経て、2018年3月から ICC の裁判官を務めています。2023年3月に ICC がロシアのプーチン大統領に戦争犯罪の疑いで逮捕状を出した際には、検察官が示した証拠などをもとに逮捕状を出すかどうかを検討する予審裁判部に所属していました。そして2024年3月に日本人として初めて ICC の所長に就任しました。その後 ICC は2024年11月にはガザ地区での戦闘をめぐり、イスラエルのネタニヤフ首相などに戦争犯罪や人道に対する犯罪の疑いで逮捕状を出したほか、去年7月にはフィリピンのドゥテルテ前大統領を人道に対する犯罪に関わった疑いで訴追しています。文豪島崎藤村の命日にあたる昨日、藤村とゆかりの深い長野県小諸市で花と歌を捧げる集いが開かれました。島崎藤村は明治32年から6年余り、小諸市にあった私塾小諸義塾で教鞭を取り、代表作の一つ千曲川のスケッチなどを執筆しました。小諸市では毎年命日の8月22日に花と歌を捧げる藤村記という集いが開かれています。昨日も市内にある藤村記念館の前に地元の関係者やファンなどおよそ200人が集まりました。会場では藤村の詩ヤシの実に曲をつけた歌を藤村の母校明治学院大学のグリークラブが合唱したり、藤村の詩をもとに作詞された惜別の歌を地元の愛好家が草笛で演奏したりしました。そして出席した人たちが藤村の胸像の前に白い菊の花を捧げて、その業績を偲んでいました。明治学院大学グリークラブの庄司春人首相は、藤村は偉大で誇れる先輩です。小諸で合唱が披露できて嬉しかったと話していました。藤村記念館の矢島守館長は、大勢の人が参加してくれて、今でも根強い人気を感じます。これからも、 東村の作品に親しんでもらいたいと話していました。4時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。4時5分になります。
2: 歴史好きが
3: 歴史を熱く語る
2: DJ 日本史。

0: 歴史エンターテインメント DJ に欲しいパーソナリティの松村邦弘です。
1: お江戸のアイドルホーリーこと堀口真澄です。
2: DJ 久保 T 川久保秀和です。 DJ 日本史は今日から放送再開、50分間の歴史トークお付き合いください。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: さて、ラジオの現場をそのままテレビで放送する見るラジオというのがね、Eテレで放送されてるんですけども、はい、7月31日金曜日夜11時の回が我が DJ 日本史でございまして、
0: はい、
2: 見たよという感想すごいいただいております。少しご紹介しますね、は
1: い、
2: 長野の楽しい青空さん、堀口さん着物似合ってますね。松村さんの豊臣姉妹の T シャツ面白いです。
0: そうですね、
2: 来てらっしゃいましたね。
0: 私だけの限定ですんでね、はい、
2: 京都のラジオネームホーリーがマドンナさんは、ホーリーの和服と髪型に惚れ込んじゃいました、
1: 嬉しい。
2: これからは推し活します。八王子村八さん、東京都70代の方、ホーリーの笑顔と爽やかさと松村さんのモノマネコーナー、いつもラジオで聞いていたのでスタジオの風景が見ることができて、はい、とても良かったです。それからね、愛知の50代の男性、日本妄想協会というね、ラジオネームの方なんですが、ろう者、聴覚障害の方ですね、の歴史好きな友人も楽しめたようで、本当に良かったですね、見ることができましたからね。なるほどなるほど。それからね、京都の72歳のラジオ人間さん、はい、大変新鮮に感じました、ラジオの放送と違って、堀口さん和服はいつもなんですか。いつもですね、今日もです。そして堀口さんのデスクの面積が松村さんの約2倍、それから放送終了後の1分程度のトークがとっても面白かったとかね、他にもねたくさん感想をいただきまして、またね機会があればね、見るラジオもね、
0: なんかいろんな方がね見られてて ね、
1: 嬉しいです
0: ね。高田文雄さんもね、もうお前うちよりちゃんとできるじゃないかって言われました。うちの時はお前なんか心細いけど、お前なんかお前ちゃんとできるんだなって言ってました。はい、
2: ということでね、またそういう機会あるかもしれませんので、はい、その時はねよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: ではラジオの本題の方いきましょうか。 DJ 日本史は毎回一つのテーマで語り合っています。今回のテーマはこちら、天下を取った一芝居。天下を治める者に求められること、それは武力や知略だけではありません。この方こそ天下人にふさわしい、そう周囲に思わせ器量の大きさを感じさせることです。歴史に名を残した英雄たちは自らの器をどう演出したのか。今日は天下を取った一芝居見ていきます。
0: まあトップの器っていうのは大事ですけどね、いくら優秀でも周囲が従わない人ってのはいますしね。
1: 確かに、
0: やっぱりね、上にもこう可愛がられ、下にも慕われてるような人っていうのはなんかいいですよね。やっぱトップっていうのはね、
1: なんかあるんですね。
0: はい、でなんかちょっとこうトップの人っていうのは、あの新しい方々が来たなと思ったら、ちょっとやっぱ一芝居打ちますもんね。
1: おお、そうなん
0: ですか。うんとも、角の青い徳川三代とか見てても、津川雅彦さんが演じられてましたけども、普段心細い人なのに、人がいっぱいいるとき、三成の縄をほどいてやれ、三成殿とか、ちょっと、お、太っ腹っていうところわざと見せますよね。
1: なるほどね。
0: ね、
1: でも確かに家康公もそうですけれども、うん、やっぱり歴戦の強者たちが相手なわけじゃないですか。
0: そうですよ。
1: やっぱり自分こそが天下人にふさわしいっていうふうに納得させるっていうのは、もう至難の技だったと思うんですよね。うん、
0: 豊臣兄弟だって、あの、なんですか、信長公の葬儀の時に怪しい人たちを話してやれ。共に面白いを作ろうって言ったら、あ、この人についていこうと思いますね。
1: なるほど。
0: 秀吉についていこうってなりますよね。
1: ありましたよね、はい。だからやっぱり重要なのって結構演出力だったりするのかなっていうところ で、今日は天下人に駆け上がったスター、源頼朝、豊臣秀吉、そして徳川家康の3人を取り上げます。彼らがどう

0: 家来もほとんどいない流人の身からのし上がって、ついには武士のトップに立った鎌倉幕府初代将軍源頼朝です。
1: そうですよね、頼朝は静岡県の伊豆に流されてましたから、昼ヶ小島に、そこで関東の武士を次々と味方につけて、
0: そう、
1: これすごいですよ、奇跡ですよね。最後は平家倒しましたからね。
0: はい、そんな源頼朝が平家に対して挙兵後間もない時のことです。これからどうなるのかまだ先が見えない中で、頼朝は一芝居、武士のトップにふさわしい器量を見せつけたと伝えられています。頼朝が打った一芝居とは。
2: 西暦1180年、源頼朝は兵を挙げます。しかしことは簡単ではありません。今の神奈川県小田原市で繰り広げられた石橋山の戦いで敗北、方法の手で海を渡って千葉の房総半島に逃れ再起を図ります。ここで頼朝は一人の武将に望みを託しました。その武将の名は上総広常。房総半島一帯で大きな勢力を築いていた実力者です。この男を味方につけることで形勢逆転を狙ったのです。しかし待てど暮らせど上総広常は頼朝のもとにやってきません。広常としては頼朝に味方するか平家についた方が得かじっと寝踏みしていたわけです。そんな様子にしびれを切らして頼朝が兵を動かし始めると、上総広常はやっと重い腰を上げてやってきました。この大軍が味方につけば心強いことこの上なし。ところがここで頼朝はこんな一芝居を打ったのです。来るのが遅い。そう言って広常を全く許そうとしませんでした。この毅然とした態度が頼朝の器の大きさを感じさせます。そして上総広常の心をぐっと掴みました。広常としては自分が連れてきた大軍を見るや頼朝はひれ伏さんばかりに感謝すると思っていたのでしょう。ところが頼朝は媚びなかった。これが功を奏したのです。こうして上総広常が頼朝に味方したのを見て東国の武士は雪崩を打ったように馳せ参じてきます。頼朝の軍は一気に勢いづくことになりました。
1: まあね、本当ね、僕みたいなね、芸能界でもね、雇われで頑張ろうという雇われ学を学ぼう、もう多少舐められてもいいから舐められ学でもいいから長くいようっていう人とは違うわけですよ。大将の器っていうのはトップで帝王学を学んでいっていかなきゃいけない。とにかくね、舐められたらいけないんですよね。で、大将になる人は本当ね、学校の先生のようなものですよ。一人の生徒をエコひいきすると他の生徒ってついてこなくなりますよね。だから本当、舐めた態度のものにはビシッということが大事ですよね。これ最初が肝心とも言いますし、やっぱね、遅く来るって様子を見てよって、どうしようかな、源氏かな、平家かな、頼朝かな、どっちかな、やっぱり平家行こうかなってこう思って、なんかこう時間をかけて遅く来るような人間に対してビシッと言うと空気が変わりますよね。これはね、素晴らしいと思いますよね。星野仙一さんじゃないですけど、ちゃんと上からビシッと言える人ね、断定する人、強くこうですっていうこと。もう5000機だろうと7000機だろうと遅れてきたらね、そんな兵何の価値もないとかね、愚か者の2000の兵だ、帰れ、いねえって言われたら、えっ、この人すごいなって思いますよね。これが僕の場合は、ようこそ来てくださいましてありがとうございます、奥の方に

0: 5000ですかね。工場は100しか呼べません。三浦も200です。引きは50でございます。何の力もありません。上総介様、上様と呼んでもよろしいと。カズさんどうぞこっち、お茶の方。カズさんは5000機ぐらい用意してますから、特別なお茶です。家臣の皆様に一個一個名刺渡したりして、ね、
1: 気持ちよくしてね。
0: 頼朝です。あの伊豆で前流人だったんですけど、あのこれから頑張りますんでよろしくお願いします、どうもって、もうあの選挙前のような低姿勢ですね。
1: 愛嬌はあるんだけれども、うん、この人がトップかって言われるとそういう態度だとは思えなかったのかもしれないです ね、この時はね。
0: こびてる人はね、あこれダメだなって思っちゃいますよ、
1: うん、うん、とか
0: 本当本当ダメだなって思っちゃう。
1: いやでも確かにな、これあの上総広常っていうと、はい、あの鎌倉殿の13人で、
0: はいはいはい、
1: 佐藤浩市さんが演じられていたイメージすごい強くって、
0: 草燃えるではね小松芳生さんでしたからね。
1: わ、はい、それぞれ多分イメージあると思うんですけどね、はい、鎌倉殿の13人の時ってもう結構その荒々しい坂東武者っていう感じで、あの印象的だったのはちょっと字を書くのが下手だから、はい、あのこっそり練習してるみたいなね、ドラマの演出もあったりして、ね、うん、まあ要は体育会系のリーダーっていう感じですごい、うんうん、ね、演じられてたじゃないですか、はいはいはい、あのイメージとして、うん、でやっぱりそういう方たち、いわゆる猛将、すごく力の強い武将っていうタイプの人たちって、はい、うんうん、自分は力が強いっていうのは分かってるけど、うん、このパワーをちゃんとこう生かしてくれる器を探してるところってあるのかなと思って。 なんかスポーツとかでもそうじゃないですか、多分、うんうん、すごいなんか例えば球が速い人とか、うん、あの野球とかでいたとしても、こう監督の采配によってだいぶ違ってきたりとかってあるから、なんかそういういい監督を探してるっていう部分あると思うんですけど、
0: うん、
1: さっきの、星野仙一さんのお話じゃないけど、はいはい、なんかこの態度を見て上総広常は、うん、あここだったら自分の力発揮できるっていう風にちょっとときめいたかもしれないですよね。
0: あのね、いい指導者に出会うといい選手は伸びるんですよね。野村監督の時にちょっと成績が悩んでた今岡さんとかは、もうレギュラー難しいよって言われた時に、星野選手さんがお前がこのチーム引っ張るんだって首位打者になったり打点王になったりなるわけよ。やっぱりね、いい指導者のもとで出会うっていうのは大きいんですよね。
1: うん、
0: 難しい人間を、おあのみんな、あ煙たがあるけど、そういう人間をなんかこうエネルギー違う方向に使えるって言うと、一緒にやろうじゃないかって言ったら溶け込んだら強いですよ、ああいう難しい人ほど。
1: 確かに この上総広常ってこの時って絶対こう、うん、ありがとう本当、はい、助かるよっていうふうに言ってくれるだろうなって思っていったと思うんですけど、そうじゃなかった。逆に叱られたっていうところですごいびっくりしたと思うし、なんかそういう自分が思ってるものと違う反応が返ってきた時って、結構その心理的なギャップでグッとくるっていうのはありますよね。
0: あの予期せぬことで喜ぶ場合もあるけど、予期せぬことで怒られる時のショックってないよね。っていうね、俺も自信満々でさ、胸張ってさ、なんか喜ばれるぞっつってね、あのまっちゃんこの間よかったねって言われると思ってこう来てたらさ、なんだこの間はって言われたら、なんかうっとなりますよ。もう階段落ちしますもん、一人コロコロコロっと転がりますもん。
1: また更新曲、はい、いやでもそういう効果ってあっただと思うし、
0: うん、
1: でもう一つちょっと思ったのが、はい、この話が出てくるのって東鏡っていう、
0: はい、
1: いわゆる幕府の公式記録に出てくるんですけどね、はい、東鏡って、まあくまでも幕府の公式記録なんですよ、
0: はいはい、
1: だからかなりその頼朝周りの記録って盛られてる感じがあったりして、
0: うん、
1: だから本当にこれがあったことなのかって実は諸説あるんですよね、
0: うんうんうん、
1: 私個人的には後世の人が頼朝にはこうあってほしいよねっていう理想のリーダー像として作り上げられたところがあるんじゃないかなっていうふうにも思ってて、うんうんうん、
0: そうか、
1: うん、っていうのはこの上総広常ってこの後あの鎌倉殿の13人でも描かれてたように頼朝にまあ粛清されるんですよね、うん、暗殺されちゃうわけ でしかもそこの記録に関して東鏡ごっそり抜けてるんですよね、
0: はいはいはい、
1: だからなんかやっぱり頼朝にとって広常さんっていうのはかなり恐るべき力を持っててる人で、
0: うん、
1: なんかこう扱いにくい人だったことは確かなんだろうなって
0: 感じます、ね、扱いにくい人をうまく扱えるというトップがいないとダメだし、
1: うん、
0: そういう人をうまく使える、だからそういう風に思われたかもしれない。じゃあ本当のね、俺頼朝公ってさっきの僕と一緒だと思いますよ。ようこそ来てくださいまし

0: あ、来ていただいてつって、多少、おい、ブエお前ブエだろ
1: ブエっていう、ね、
0: ブエこの野郎お前ブエだ呼び捨てしやがってこの野郎と思ってよかったらどうぞお茶をってあの歯ぎしりしながら言う、うん、でもね僕は頼朝公ってそうやってついてくる人がいるってことは指導法もやっぱりね弱々しい人には山本五十六のようにこれやってやらせてさせてみせて褒めてやらして伸ばしてあげて関根勤さんみたいに面白いねって言ってあげてる方が元気が出るけどこういうねちょっと難しいタイプにピシッと言ってたんじゃないかね。
1: いやでも確かにその頼朝公って人の心をつかむ術っていうのはめっちゃ持ってた人なんだろうなっていうのは思っていて、
0: う
1: ん
0: う
1: んうん、こういう話もあるんですよね。あの頼朝は兵を挙げるときに武士を一人ずつ密かに呼び出して、うん、戦の進め方を相談しながらこう言ったそうなんです、
0: うん、
1: 今まで口に出して言わなかったがお前だけが頼りだからこうして相談してる、
0: うんうん、
1: っていう風に、まあ、ただ実際はもう本当に重要なことは誰にも打ち明けなかったっていうことなんで、うんうん、やっぱそう言われたらグラッと来ちゃうっていうのはありますもんね。
0: なるね。学校の先生とかもみんなの前で言うことと個人面談で言うことはちょっと違うじゃないですか。みんなでこう普通に言うこととかはでまたねもう昼が5時まで流人できたわけですよ。これもう何にもないぞ、うん、ゼロからのスタートなんですよ。そうするとやっぱりこういないところこれねやりすぎると絶対逆効果になるんですけど比企殿のおかげでここまで来ましたってもう一人一人泣きますよこれスイッチを押すとターリーで涙がポロポロ出るようになって比企殿はもう本当にもう本当育てていただきまして比企の尼お元気でございますかって
1: 北条
0: のおかげです三浦殿いろいろとこう石橋山ちょっと遅れてましたけどよくぞ頑張っていただきましたちゃんと一人一人やって上総介にもちゃんとこうして個人的にはね家臣全部把握して下調べはしてると思いますよ。そういう対応でみんなのいる前でビシッとやるってこれはね器として素晴らしいですよね。
1: これだから
0: 個人面談大事ですよね。
1: 裏を返すと個人面談を重ねているってことは信じてないってことじゃないですか、うん、もしかして
0: 確かにね
1: もしかすると裏切られるかもしれないっていう気持ちがあるからこそ個人面談を大事にした人なのかなって今ちょっと思ってっていうのはやっぱり天下人って壮絶な孤独だと思うんですよ、うん
0: はいはい、
1: 自分と同じ場所に2人として同じ人がいないわけだから、
0: はいはいはい、
1: やっぱりそれって誰も信じてないっていうかそういうふうに裏切られた経験があるからこそまあ、演出をしてお芝居をして、
0: うんうん
1: 人々をつなぎ止めなきゃいけないっていうことの重要性が分かっていた人なのかなって思っていて、
0: うんうんうん、あのホーリーの言ったようにあの素の自分を出せるところはそうだと思うよ。あの、ね、意外にこう人前ではちゃんとしてるけどやっぱりちゃんと人それぞれね、うん、
1: あ俺それぞれ
0: ねやっぱ孤独だっていう、
1: うん、
0: 生きる修行なんですよ。どうせ裏切るかもしれないなこの人と思いながらありがとうございますってこれ裏切らないかな次回裏切らないかなって言いながら
1: すごい殺伐とした話になってきましたけれども、うん、これから紹介する秀吉や家康にもちょっとね同じこと言えるんじゃないかなと思っております、はい、DJ 日本史今日は天下を取った一芝居というテーマでお届けしています。さて人の上に立つためにどうやって人々の気持ちをつかむかその方法の一つって褒美をあげることプレゼントですよね、は
0: い、いやもうやっぱりねプレゼント目配り気配り心配り家臣に対してそれができるっていうのは、うん、ご恩と奉公っていうのはもう頼朝公もね
1: あ
0: 頼朝公へのご恩で、ね、ご恩ですって言ってついてきた分だけ、うんうん、頑張った分だけやっぱり土地を与えてあげてる、
1: うんうんうん、
0: もう働いた分だけお給料を上げてあげる、
1: うん、
0: 事務所の社長と一緒ですよ、うん、
1: そうですよ、ね、
0: 最近働いてないなと思ったらなんかちょっと厳しいかなって思う時はありますよ我々だってそうですよ
1: いやでもそうやっていただいたら嬉しいし
0: ありがたい。
1: しかも普通にあげるんじゃなくてそのあげ方に一工夫を加えれば、はい、効果もぐっと上がるっていうことで続いてはプレゼントのあげ方で一芝居打って相手の心をぐっと掴んだ人のお話です。その人物とは豊臣秀吉です、
0: まあ、プレゼントの渡し方だったら秀吉に学べですよね
1: イメージありますよ ね
0: 僕も最近安易にお花っていうの多いですけどやっぱり安易にお花なんかちょっとやるとお花がいいかなっていうのかけらもやっぱり一工夫二工夫考えてからの相手が喜ぶようなプレゼントが一番いいんですけどお花

0: 送って怒られたから、はい、怒られました。私の誕生日に胡蝶蘭を送ってくださったでしょ。いや私なんかリサイタルでも開くんだっけなって思いました。
1: いやいやだからね、家は自分にとっての楽屋ですから、楽屋花です、
0: ね、
1: はい、
0: 素敵だな、
1: はい、
0: でもプレゼントということなんですけれどもね、その秀吉公が織田信長亡き後に天下人に向かって駆け上がっていった頃のお話です。並み居るライバルたちを滅ぼして日の出の勢いの秀吉でしたが、その秀吉に立ちはだかった最大の敵が徳川家康でした。家康とは戦にもなりましたが結局滅ぼすことができません。そこで秀吉は家康に対して一芝居加えたプレゼント構成を仕掛けたのでした。
2: 西暦1586年、秀吉は全国の武将たち、そして徳川家康に対して上洛するよう求めます。並み居る武将たちの前で家康が自分に従う姿を見せつけようと考えたのです。しかしなんせ相手はあの家康、すんなり行くとは限りません。そこで秀吉一芝居打つことにしました。家康が上洛してきました。ですが秀吉はすぐに会おうとしません。風邪をひいたので謁見を4、5日延期したいと伝えます。人々はざわめきました。もしや家康公は切腹でも申し付けられるのではないか。ところがその夜、風邪で寝込んでいるはずの秀吉が動きます。なんと家康の宿泊先をこっそり訪れたのです。そして言いました。よくぞご上洛いただき、かたじけない。秀吉は酒を酌み交わし、家康へ最高級の刀をプレゼント。それだけで終わりません。翌日の夜、再び秀吉は家康を訪ねます。今度は名物の茶壺をプレゼント。さらに次の日は黄金300枚、さらにさらに次の日は着物の小袖。ここで秀吉こう頼み込みます。公式の場ではどうかそれがしに丁寧にご挨拶いただけませぬか。さすれば他の者どもは皆それがしを主と認めましょう。この秀吉の申し出に家康はこう返しました。貴殿のため良いようにいたしましょう。こうして秀吉は家康を従わせることに成功したのでした。
0: というわけで秀吉のやり方なかなか手が込んでましたよね。いわゆるサプライズを仕掛けたわけですが、うん、このやり方どうでしょうね。
1: これね、本当に非常に計画的で、うん、こうしたらこう出るから、相手がこうしたらこう出るっていうふうにそれでね、ある程度のプランを作っているんだけど、そのプランの中にもあれこう来た場合はもうちょっと行こうっていう、だからこれぐらいで終わりにしようって言ったところでまだちょっともう少しいるんじゃないかと、俺兄弟で打ち合わせしてると思いますよ。
0: 秀長と
1: 小一郎と打ち合わせしてどうしましょうかね、うーんって時に黄金300枚もう一回行きましょうか。兄じゃ黄金300枚じゃ、これなら家康こういうこと聞いてくれる。兄じゃ、それで行こうって言って。
0: すいません、誰と誰でしょ。
1: いやいや、今ね、秀吉と小一郎。秀吉と小一郎。
0: 豊臣兄弟でしたね。
1: そう。
0: なるほど、なるほど。
1: 全く誰にも似てるって言われてないんだけど、それはあるんですよ。こうやってちゃんと考えて、相手の、まあ、動きっていうか、探り探りの、こう、これが来るだろうって、さらに上のサプライズっていうか上を行くことが大事ですよ。予期しないことが起きると人の心って動きますからね。予期しない、予期しない、予期しないって、予定調和よりはるかにもっと桁違いの上を行くってことが大事ですよね。
0: 確かに来ちゃったみたいなのって、
1: そう
0: 今みたいな、
1: 4、5日は来ないと聞きましたけど

0: でね、あの明日来ますんでってこっそり来るみたいですって言われて来るよりも
1: 確かに
0: もう切腹かなどうするかなって思ったところでパッと来るって、
1: 来た本人が来たっていうね、ドキドキ感はありますもんね。
0: ドキドキしますよね。
1: 確かにな。でしかもこう一度に全部ドーンってあげるんじゃなくて、
0: はいはいはい、
1: こうちょっとずつ小出しにするっていうのも、うん、なんかこれスキルというか、はい、一度にもらっちゃうと、
0: う
1: んうんうん、何なんだろうって思うかもしれないですね。
0: 一度にいろんなものをあげると、うん、何か何の何をもらったかっていう分からなくなっちゃうじゃない。あ、これ誰からもらったやつだったっけって
1: 、こうありがたみもちょっと、
0: うん、あれこれ竹貝和正さんのやつだったっけ、これあれこれ柴田和也からいただいたやつだっけって、こうなんか分かってない、一時名前を入れとかないと分からなくなる場合もあるだろうし、こういうのってね毎日少しずつがいいんですよね。ここで 4,5 日開けるより毎日が大事。 4,5 日開けますよと言って毎日動かすっていうのが大事。そうやって距離が縮まるって、一つあのまあメールなり何なり連絡するとそれに関しての感想が来ると、もう一回こうメールにですってまた感想、これやっぱラリーなんですよね。
1: こ
0: うパンカカンカカンカカンと卓球みたいにカカンカカンってこうやっていく。でキャッチボールもそうですけど、回数が多い方が打ち解けていくんですよね。屋敷で来ていろんなことでもうちょっとゆっくり飲みましょう、しゃべりましょうって、で打ち合わせの時は停止してみんなの前では偉そうにしていくっていう、あとは陣羽織の下りになっていくんじゃないですか。よくドラマでよく見られるようなね、
1: ああこの後の話もありますもんね、うんうん、
0: 殿下お召しの陣羽織賜りと存じます何って言ってくれるような、嬉しいじゃないですか。
1: 今のはあれですよな、ルビーの指輪の方、
0: ルビーの指輪の
1: 寺脇さんがやられた時の徳川家康でしたね
0: 何って言ってお前が言ったんだろうって、その打ち合わせをって、
1: はい、確かにこれって秀吉のそのプレゼント攻撃の一部なんですよね、はいはいはい、っていうのもこの前段階もあって、うん、これちょっと時系列でお話ししておくと、いわゆる小牧長久手の戦いっていうのが、まあ、大河ドラマでこれから描かれるところなんで簡単にお話ししておくと、はいうんうん、その本能寺の変の後で織田信長の後継者を争うってことになって、うんまあ、信長の息子の信雄と、はい、あと秀吉っていうのがちょっと険悪になっていくんですよね、うんうん、で家康は信雄の方に味方をして、まあ、秀吉対信雄家康っていうような構造になって、はい、心の学校の小牧長久手の戦いなんですけど、はい、結構秀吉さすがに家康には苦戦しちゃうから、うん、もうなんとか和睦の形に持っていこうっていうことで、はいまあ、自分の妹の朝日ちゃんだったりとか、うんうんうん、お母さんの大政所なんかを家康家康の人質にして、はい、なんとかこれでちょっとあの全面衝突は避けようっていうようなところで、うん、そこまでするんだったらで家康が、まあ、京都に上洛してきたっていうようなところなので、うんうんうん、あと一押しみたいなところでこのプレゼント攻撃がまた来るわけですもん ね、
0: そうなんね、
1: キャッチボールの回数なんだよな
0: あ、キャッチボールの回数いいし、本当戦で負けたのに、うん和睦交渉で勝ったっていうことは、このね交渉の技術が素晴らしいですよね。そのうち信雄いなくなった、もう信雄どうでもいいんですよねもう信雄っていうのはもうその最初の枕の部分で大事な人であって、うんうん、もう信雄いなくなった、要は大事なメインは家康ですからね。
1: 本当だ、
0: 考えてますよね。
1: でしかもプレゼントっていただくとありがとうございますっていう、はいはい、ことになるじゃないですか。
0: ホーリー、はい、ありがとうこそ魔法の言葉ですよ。
1: 本当ですね、
0: ありがとうございましたっていうこの一言って、おはようございますこんにちは、似合いますね今日の着物とか
1: ありがとうございます、
0: さりげなくこう言ってありがとうございますありがとう魔法の言葉こう、ね、
1: ちょっと気持ちよくなっちゃってるじゃないですか、言われて
0: ありがとうございますってこれだけでだいぶ変わりますよ、
1: うんうん、でもそういう人の心の動きっていうのはそれこそよく利用したやり方だと思うんですが、秀吉ってそのプレゼント送り方じゃなくて受け取り方もすごいわきまえていたなと思っていて、はいはいはい、こういう話もあります。ある時秀吉私が松茸狩りに出かけることになったんですが、うん、家臣が下見に行ったら松茸がほとんど残っていなかったんです、うんうん、そこで家臣たちは松茸を運んできて山に植えちゃう、
0: はい、
1: でこれを秀吉は上機嫌で取っていたそうなんですが、うんうん、女房たちがこれ家臣が植えたものなんですよっていうふうに知らせたそうなんです、うんうんうん、すると秀吉はこう言ったそうです。そのことは初めから知っていた、しかしわしを喜ばせようとする皆の心は何者にも変えられない、 もう何も言うな、
0: うん、
1: 分かってるよっていう上でサプライズを受けてる。
0: あの喜ばせ屋であり人たらしの人っていうのは引っかかり屋なんですよね。
1: あの
0: 後輩にも後輩が何かやることに関してもいちいちリアクションするわけですよ。もう出川さん並みですよ。
1: あ
0: 下の者たち、もうそれ僕とかちょっと時々あれこれ全然土が違うねこれ昨日植えたやつでしょ。
1: 真っ先に気づいちゃう。
0: 分かった分かった分かった。ドキリドキリ、これドキリでしょ、ドキリでしょ、ドキリでしょって言ってドキリだった場合とかあります。俺もう若い時にあのマーティン・セント・ジェームスさんとか民放でね、催眠術のスペシャリストが来るって 100% みんなかかるような、それで、まあなたの目はもう開けます、開きません、目は開きません、目をつむったままですと目がパッと開いちゃったりとか、もうあの民放のあの催眠術の番組二度と呼ばれなくなりましたもん。もう本当に
1: その時に秀吉公は、はい、あ本当だ、
0: だって
1: 目が開かないってできる人だった。
0: できるの全部できる、もう出川さんと一緒ですよ。いや恐れ入った、こういう松茸食べたかったんだよなって、うん、言いますね。
1: なるほど。
0: 僕なんかはちょっとねせこいんですよ。引っ掛けるにしても、うん、あの石田三成、加藤清正、福島正則まで引っ掛けられる。いやびっくりしたっていうちょっと嘘っぽいだけど人によってね、お前ええ加減せよお前おい松茸
1: ひどい、
0: これ植えたの分かるか、
1: そうですね、で
0: 言っちゃいますね。
1: 松村さんね、モノマネではねトップにいらっしゃる方ですが、なかなか天下を取るのは難しいかもしれない。
0: いやあの全てにおいて難しいね、
1: はい、まあ、でもしっかり引っかかってあげられる、はい、エンタメ分かってる人だったのかもしれないですね、はい、秀吉は。ではここで松村邦洋さんのモノマネコーナーです。今日の DJ 日本史は天下を取った人芝居というテーマでお届けしていますが、ここでは著名人の方々が芝居について語ってくれるそうです。
2: T シャツが乾くまで俳優の中島歩です私の芝居いかがでしょうか。低音の声で一度聞いたら忘れられないセリフ回し。あ、シャンプー何使ってます同じ匂い。僕の妻とお宅のご主人不倫してましたね。不倫。好きな人フィルター掃除した方がいいですよ。うんうん。そのうちモノマネやり出す芸人が出てくると思います。今のドラマの相手役は蒼井優さんです。蒼井優さんと私お似合いですよね。山里さんごめんなさい。
3: おはようございます。そういえば妻がコインランドリー行ったまま全く帰ってこないんだよな。どうしよう、しずちゃん一緒に探しに行こうよ
2: 中島歩に戻ります
1: ちょっとノムさんに似てる
2: 私は豊臣兄弟では浅井長政でした。頑張りました。甲冑が乾くまで洗濯する川で会いましょう。浅井といえば鶴見慎吾さんも金八では浅井ゆきのが好きで、また浅井と関わってる。まあ50年前のドラマの話誰もわかんないですよね私の妻お市の役は宮崎あおいさんでした、うん、そして今の相手役は蒼井優さん。今年は蒼井続きです。言っておきますが、水戸黄門で蒼井の門を出すのは蒼井照彦さんの方ではありません。あ、これもマニアックだな以上、国木田どっぽのやしゃご中島歩夢でした。
3: 高野アナ浩二です中島歩さんは蒼井さんと縁がありますね。私と縁が深かったのは稽古です。私も朝も稽古、昼も稽古、夜は愛する、あ、やめときましょう、稽古稽古の毎日でした、うん、今は相撲界から身を引きしまして、身を引きまして芝居に打ち込んでいます、うん、CM にも出まして、 ロデオボーイや腹話術もやりました。ふるさとふるさとですがセリフがうまく言えません。棒読みではないかと言われます。ですので心にこう決めました。朝も稽古、昼も稽古、夜はセリフの稽古です。もう一度言います。朝も稽古、昼も稽古、夜は間違えちゃった。貴乃花浩二でした。
4: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント DJ 日本史。
5: DJ 日本史パーソナリティは
0: 松村邦洋と
1: ホーリーこと堀口真澄。

0: 40代ラジオネームオレンジさん、家康と秀吉が一緒にトイレをした件でしょうというか、うん、小田原攻めの時にね、連れ小便をしたと、ね、はいはい、でその時に秀吉が家康に関東への配置換えをしたことで家康の反応を見たと思いますということで、あれもちょっとね一つの大きなパフォーマンスです
1: よね。そうですね、
0: 芝居がかった感じありましたけども、ね、
1: そこで決まるっていうのは辛いでしょうけどね、家康子も ね、
0: はい、ということで皆さんからのメッセージをご紹介いたしました。
2: 歴史に妄想の翼を広げます。
1: 松村邦乃と
2: ホーリーこと堀口真澄の
1: DJ 日本史。
3: 今日の DJ 日本史は天下を取った一芝居というテーマでお届けしています。さて、人は出世していくとやっぱり大勢の前に立つことも多くなりますよね、
1: はい、
3: そういう時の振る舞い方って重要です。やっぱり人の目は厳しいですからね。
1: そうですよね、うん、僕も大勢の人の前に出る仕事してますけど、うん、人は容赦ない審判を下しますよね。
3: そんなことが
1: 急に黙り込む時もありますよね。大笑いって書かれてるのに、なんかこうね、なんか独り言言ってるような、なんか
3: 、はい、いろいろな修羅場をくぐり抜けてきてらっしゃいますけれども、はいはいはい、今日最後は人前に出た時人々にやっぱりこの人は違うと感心させた人物、徳川家康のお話です。家康が40代半ば、まだ秀吉が天下を治めていた頃のことです。京都の聚楽台で、秀吉が能の会を開きました。家康も能を披露しますが、うん、この時のことが秀吉はじめ歴戦の強者たちを感心させることになりました。家康はどんな舞を見せたのでしょうか。
0: 秀吉の呼びかけに応え、聚楽台には名だたる武将たちが集まります。彼らを前にまず能を披露したのが織田信長の次男信勝の舞、それはそれは見事でした。一方、徳川家康も能を舞ってみせるのですが、その様子は信勝とは大違い。演目は船弁慶、都落ちしていく英雄源義経を家康が演じますが、容姿端麗と歌われた義経とでっぷり太った家康は似ても似つかぬ姿。おまけに舞が下手で、見ていた武将たちは腹をよじって大笑い。ところが周囲の評価は予想外のものでした。武将たちは言います。織田信勝はうつけ者じゃ、見事に舞ったとて何の利益があろうか。逆に家康の評価は高まりました。秀吉はこう述べます。徳川殿は能などの小さなことに心を傾けておられぬ、だからこそ弓矢を取らせれば叶うものはない。そして周囲の者に向かって言いました。お前たちも小さなことに目を向けるな、大きなことに目を向けよう。
1: いやー、素晴らしいですよね、こういうと言葉を秀吉公に言われるっていうのはね。自分がトップだとみっともない舞は見せたりはしないけど、2番手なんですよね。で、秀吉公の天下なんですよね。秀吉公っていうのは人たらしで、やっぱりこう笑いを交えてやっぱりこう伸び伸びさせてるとなると、やっぱりね、自分はうまく舞はできてるのにあえてやらなかったっていうね。もうやっぱりこうわざとこういう風になんかうまくできないように見せるっていうか、上司とゴルフやるときに本当に素晴らしいスコアを見せて、上司どうした、おい部下だけどよ、上司どうした、俺のスコアとお前のスコア全然違うぞなんて言ったら、明日からちょっと違うところに行ってもらえるかなってこうなる可能性もありますよ。
3: 確かに、
1: やっぱりダメなところを見せるっていうかね、うんうん、それはもう考えてると思うんですよ。でやっぱりタヌキのイメージじゃないですか、家康子ってちょっとぽっちゃりじゃないですか、うんうん、やっぱちょっとね、太った人がちょっと同じことやる笑い取るんだよねそれはね、かっこいい方がやった後にやるとゴテゴテって転げたりさ、もうこれはもうお笑い

0: いが
1: 神様ですよね。もうあの終わりウルトラクイズみたいに本当にクイズの答えなんか言っちゃダメなんですよ、うん、いかにやられてあのなんかネバネバの粘着とかで顔がーっていうように笑いってのは大事ですよね。笑い見せたかったと思いますね。
0: ああ、まあ確かにちょっと笑いを取りに行ったかどうかまでは分かんないけど、はいはい、でも松浦さんはおっしゃった通りそのゴルフの接待みたいな感じで、家康公ってあの幼き頃に今川家の人質だった時代があって、はいはい、あの時に能をたしなんでるんですよね、うんうん、だからそんなに下手だったわけがないので、ないか、うん、やっぱりこれはじゃあ秀吉はどうかっていうと、秀吉はやっぱりこうね、うん、あの貧しいところからのし上がった人だから能の素養なんてない人の前で、うんうん、我できますせっていう風に見せることって、うんうんうん、得じゃないですもんね、
1: はいはい、
0: うん、そういう人の前でちょっと恥をかかせることにもなっちゃうから、うん、むしろちょっとできないぐらいの方が、うん、しかもね笑いも起こったっていうことですから、
1: うん、そうだ
0: ね、秀吉から見たってその方がいいですもんね、家康の見え方が。
1: いやそれかもうパターンはあると思うんですよ。
0: 例えば
1: 最初は真面目にやろうとしてたんですよ。
0: お、本気で義経をやろうと、
1: 今川家からの流れの能をお見せしましょうってこう義経のこうなんかこう見せようって、うん、何信勝には負けないぞっていうように見せたら、ちょっと一回ちょっと転げた笑いが来たんだよね。そしたら途中からあこれ別のパターンでいこうそれで何回もこう、ああこれもうあとはもうママタルトとかさもうタイムマシン3号とかさ、あのモグラ君みたいな、鈴木モグラ君とかみたいなパターンで、うん、うん、もう
0: こっちだ
1: これで行こうって途中で切り替える場合もあるなと思うんですよね。
0: なるほどな。でも、うん、いずれにせよそういうこう人前で笑われても一生懸命その場を過ごせるというか、
1: はいはい、
0: な成立させることができるってやっぱりすごい人、うん、なんか笑われて不愉快で帰っちゃうみたいな、なんか偉いくなるとそういう人もいるじゃないですか、
1: う
0: んうんうん、そうじゃなくてそれを受け入れてやっぱり人にどう見られようとかっこつけないでその実を取れるっていうのが、うん、もうこれが家康公にとっての究極の自己演出だったと思うんですよね。
1: そうね、頭がいいんだよね。本当人たらしの秀吉には秀吉のやり方があったと。これで順番間違って家康公が先に天下で秀吉公が後だったらうん、うん、なんかすごい真面目な芝居を今度秀吉公は真面目な芝居やっちゃうね。
0: あ、家康に合わせて逆に、
1: 不自由も常と思えば不足なしってこうちょっとアドリブも入れたりして
0: 喜びそうなことを
1: 石川殿、うん、橋場でございますみたいなこうちょっと徳川御子の大名のことも全部下調べしながら踊りを見せて、
0: うわ、
1: 真面目が一番ですってこうなんか、
0: やっぱ家康公も秀吉公も苦労してる人たちだからね、はい、相手を見て態度を変えるっていうのはまあもしかすると必要なスキルだったかもしれないし、
1: はい、
0: で家康公の場合っていうのはやっぱりその秀吉に見せる自分の態度としては、
1: はい、
0: そういう能ではなくてこう、うん、馬上にいるねやっぱり普段は武士なんだからっていうようなところを見せるっていうのは あったのかなって思うのはね、これ小田原攻めの時なんですけど、はい、小田原攻めに向かう時に、はい、川にかかる細い橋に差し掛かった 時なんですが、この時に家康公が馬を降りて、下士に背負われて渡ったので、うん、他の武将たちに大笑いされたそうなんです、
1: うん、
0: ただその後大笑いした武将たちはこのようにも言ったそうで、本当の馬の達人は危ないことをしない、
1: うん、
0: 特に今は戦の前だから家康公は身を慎んでおられるのだ、これこそ本物の達人であると言って感心したということですから、う
1: ん、本当家康公って目先の恥を恐れないのがすごいですよね。やっぱ本能寺の変の時だって逃げるっていうのも恥ずかしいんだけど、やっぱりこうまあイカ越えしたかどうかって難しいけどすぐ逃げましたよね。生きるってことにこだわってて、恥を恐れる人ってのは若いなと。信長公の嫡男の信忠公みたいにやっぱりね、やっぱり恥を恐れてない、いろんな経験が生かされてくるんじゃないかと思いますよね、
0: うんうんうんうん、
1: それでね、あとちょっと僕うがった見方ですけどね、
0: 何ですか、
1: 後々こうやって天下を取った人は、
0: はい、
1: こうやっていい伝説が出てくると思うんですよね、
0: 当
1: 時本当にね笑われてってダメだったなと思ってたのが、うん、手のひら返す
0: さすがでございますみたいな、
1: うんうん、
0: 笑われること
1: 今だから言うけどねあの頃から家康公ってなんか変わっ違ってたね 僕は今だから言いますよってこういう伝説をあの吹く方がいて、なるほどなるほどってこう言って、ちょっとこう割と岡崎方面と近い方とかがちょっと家康くんのそういえばそうでございました。ちょっと広がっていくような
0: 評価が変わった説もありますけど、
1: あると思うんですよね、ちょっとね、うん、
0: でもきっとね、秀吉公も家康公もそれぞれやっぱりタイプが違うじゃないですか。秀吉公っていうのはカリスマ性があって、はい、ものすごい才能がある人、うん、家康公っていうのはそうやって秀吉公のような個性はないけれども、こう着実にこう積み重ねる質実剛健型というかね、うんうんうん、それぞれのやり方の一芝居で天下を取ったということなのかもしれないですね。
1: そうですよね、うん、この芝居っていうのが大事ですよね。
0: 本当ですね、はい、今日3人に教えていただきました、
1: はい、
0: DJ 日本史、今日は天下を取った一芝居というテーマでお届けしています。
2: それでは皆さんから頂戴したメッセージご紹介しますね。こちらおはがきで宮崎の82歳のすみこさんです。8月2日の DJ 日本史の放送で手紙読んでいただいてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 全国の皆さんにね、私の手紙が届いていると思うと嬉しかったです、はい、8月2日私の新しい記念日になりました。82歳8月2日
1: 揃ってますね、
2: いい感じ、ありがとうございます。こちらこそ、こちらもおはがき、東京都のラジオネーム DJ 日本史大好き猫さんです。私の生誕の地は、東京にあります、大名の生駒家の中屋敷であった、東京竹町の琴平神社のすぐ近くの長屋でした、うん、まあ、今も信仰が厚くてお祭りの時は有志によって守られてきているようです、
1: はい、
2: まあ、86歳まで見守ってくださった神社に感謝してまいりますというね、お手紙でいただきました、ね、なんか猫の絵も描いてくださってますね、いい、ありがとうございます。そしてこちらメールですね。新潟の60代の男性、ラジオネーム新潟の床屋さん、デイサービスにボランティアに行った時なんですが、初めて会うおばあさんに今日何の日か知ってると言われて、うん、おばあさんの誕生日って言ったら、違うよ、今日は応仁の乱の日が、乱があった日だよ、本当だったと、うん、でおばあさんはね、実はの現役時代は日本史の先生だったということでございますね。他にもね、たくさんメッセージ頂戴しました。お名前だけ少し、大分の平成ゴジラさん、兵庫の龍マーク2さん、そして、星野勘左衛門さんは東京の方、北海道の竹コンマさんなどなど、本当に今日もありがとうございました。さあ今日もそろそろお時間です。今回の DJ 日本史はインターネットの聞き逃しサービスでもお楽しみになれます。この後数分後に配信開始、これから1週間何度でもお聞きいただけます。NHK ラジオ番組をスマートフォンで聴ける無料アプリ、ラジルラジルにアクセスしてご利用くださいね。次回の放送は8月30日。テーマは、忠誠の糸はこれで切れた。DJ 日本史、ここまでのお相手は
1: 松村邦洋と、
0: ホーリーこと堀口真澄、
2: DJ クボティ川久保秀和でした。

0: 暮らしとご一緒に。
1: 4時55分になりました。関東甲信越地方のニュース交通情報をお伝えします。栃木県鹿沼市の東武日光線で線路の除草作業をしていた作業員4人が死亡した列車事故で、警察は今日業務上過失致死の疑いで作業を受注した東武鉄道の子会社を捜索しました。捜索を受けたのは線路の除草作業を受注した栃木県日光市にある東武鉄道の子会社東武建設です。今日午前9時過ぎ、栃木県警の捜査員が会社に捜索に入りました。今月20日、東武日光線の新鹿沼駅で線路上にいた男性作業員4人がホームに入ってきた特急列車にはねられて死亡しました。現場周辺では300メートル余り離れた踏切付近に最初に列車の接近を知らせる中継見張り員を、駅の近くには作業員の退避を確認する列車見張り員を置いて安全を確保することになっていました。東武鉄道は事故当時、中継見張り員と列車見張り員が意思疎通ができていない状況だったと説明しており、連携が取れていなかった可能性があるということです。警察は捜索で押収した作業に関係する資料を分析するなどして安全管理の体制に問題がなかったか調べを進めることにしています。

0: 記録的な豪雨で多くの住宅が浸水の被害を受けた千葉県大網白里市で被災者支援を行う NPO などが説明会を開き、住宅を片付けるときに気をつけるべきポイントを伝えました。この説明会は市や被災者支援を行う NPO 県弁護士会などが開き、およそ50人が参加しました。はじめに NPO の担当者が公的な支援を受けるために必要な罹災証明書や損害保険を申請するときに状況を正確に伝えるため、片付けを行う前に被害の状況を撮影して記録に残しておくことが大切だと伝えました。また弁護士は自宅の応急修理にかかる費用の一部を行政が支援してくれる制度などについて紹介していました。相談した女性は自宅の片付けで役立つアドバイスや活用できる支援制度などを一度に知ることができたのでとてもありがたいですと話していました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、東北道の上りが事故のため渋滞しています。東北道の上りは立林インター付近で乗用車2台の事故のため12キロ渋滞しています。上信越道の上りは碓氷軽井沢インター付近で工事のため12キロの渋滞です。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアを先頭に花園インター付近まで21キロの渋滞、さらに練馬インター出口で3キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷トンネル付近で工事が行われているため10キロの渋滞です。中央道の下りは諏訪インター付近で工事のため2キロ半の渋滞、上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネルを先頭に中野トンネル付近まで22キロの渋滞、さらに国立府中インターで12キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルを先頭に御殿場インターまで17キロの渋滞、その先の大和トンネルで13キロ、横浜青葉インターで6キロ渋滞しています。新東名高速道路の上りは厚木南インター
2: 。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時の NHK ニュースです。熊本県内では今回の地震で災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡し、避難所には2801人が避難しています。熊本県の災害対策本部の発表によりますと、今回の地震による県内の死者は合わせて38人に上っています。死者の数には災害関連死の疑いがある1人と亡くなった経緯などを詳しく調査している1人が含まれているということです。大けがをした人は31人となっています。また県内で開設されている避難所は66カ所あり、今も2801人が避難しているということです。住宅の被害は全壊が1629棟、大規模半壊が181棟、半壊が2077棟、一部破損が2320棟、それに被害を受けているものの程度を調査中などが14089棟で、合わせて38296棟の被害が確認されたということです。断水が続いているのはおととい午後2時の時点でおよそ4050戸で、自治体別では宇城市でおよそ2580戸、八代市でおよそ1020戸、氷川町でおよそ450戸となっています。また、八代市などではこれとは別に住民が生活に利用している井戸水が濁るなどして使えなくなる被害も続いています。大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手がパイレーツ戦でノーヒットに終わりましたが、チームは競り勝って連勝を5に伸ばしました。ドジャースは22日、本拠地のロサンゼルスでパイレーツと対戦し、大谷選手は1番指名打者で先発出場しました。大谷選手は第1打席で空振りの三振、第2打席と第3打席はいずれもフォアボールで出塁しました。第4打席で空振り三振となった後、大谷選手は4対3とリードした8回、ツーアウト2塁の場面で第5打席に立ちました。大谷選手は追加点のチャンスで 164.7 キロの速球を打ったもののファーストゴロとなって、この試合は3打数ノーヒット、フォアボールが2つでした。打率は2割8分9厘となっています。ドジャースはそのままリードを守って4対3で勝ち、5連勝です。また、この試合はタイガースから移籍した左腕のスクーバル投手が先発し、7回を3失点、11個の三振を奪う力投で移籍後初の勝ち星を挙げ、今シーズン8勝目をマークしました。ベトナム戦争や世界の紛争を最前線で撮影した報道写真家、石川文洋さんが長野県内の病院で亡くなりました。88歳でした。那覇市出身の石川文洋さんは、1965年から1968年までフリーランスの報道写真家としてベトナム戦争の実態を最前線で取材しました。撮影した写真は1万5000点以上に上り、日本を代表する戦場カメラマンの一人として知られるようになりました。1969年以降は沖縄での取材も精力的に行い、嘉手納基地からベトナムに飛び立つ B-52 爆撃機やベトナムに派遣される兵士を取材しました。去年はベトナムを訪れ、戦争終結50年の式典に参加していました。また平和への思いを次の世代につなげようと、子どもや若者たちに戦場での体験を伝えていました。石川さんは去年 NHK の取材の中で、戦争で亡くなった人たちは命をつなげない、普通の生活を送ることが平和だよということを伝え続けていきたいと話していました。家族によりますと、石川さんは今日未明長野県内の病院で亡くなったということです。5時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: この時間は 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では南南東の風、風力4、天気曇り、気圧1007ヘクトパスカル、気温30度。那覇では東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。南大東島では東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。那瀬では南南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、32度。鹿児島では南の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、33度。福江では東北東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。伊豆原では東の風、風力1、晴れ、14ヘクトパスカル、31

足摺岬では東南東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、31度。室戸岬では南西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、30度。松山では北西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、33度。浜田では北の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、33度。西郷では南東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、31度。大阪では北西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、36度。潮の岬では南西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、30度。八丈島では北東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、27度。大島では北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、30度。御前崎では東南東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、29度。銚子では北の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、28度。前橋では東南東の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、27度。小名浜では東の風、風力2、曇り、17ヘクトパスカル、28度。輪島では北の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、31度。相川では北西の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、29度。仙台では南東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、28度。宮古では南東の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、28度。秋田では南南東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、31度。函館では南の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル。

風、風力2、曇り、17ヘクトパスカル、25度。根室では、南南東の風、風力5、晴れ、17ヘクトパスカル、24度。稚内では、西南西の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、26度。ポロナイスクでは、東南東の風、風力3、曇り、17ヘクトパスカル、16度。セベロクリリスクでは、西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、17度。ハバロフスクでは、東北東の風、風力2、にわか雨、10ヘクトパスカル、19度。ルドナヤプリスタニでは、東南東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは、南の風、風力5、晴れ、12ヘクトパスカル、26度。ソウルでは、南西の風、風力1、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。ウルルン島では、南東の風、風力1、快晴、14ヘクトパスカル、31度。釜山では、南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、33度。モッポでは、南の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、32度。チェジュ島では、北西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、33度。台北では、東の風、風力1、天気不明、02ヘクトパスカル、30度。高春では、南西の風、風力1、天気不明、05ヘクトパスカル、26度。長春では、南南西の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、28度。北京では、東南東の風、風力1、天気不明、10ヘクトパスカル、30度。大連では、南南西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、29度。青島では、南東の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、29度。上海では、東南東の風、風力4、天気不明、08ヘクトパスカル、29度。武漢では、北東の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、33度。アモイでは、東南東の風、風力2、天気不明、02ヘクトパスカル、30度。香港では、西北西の風、風力2、曇り、02ヘクトパスカル、32度。バスコでは、風向風力不明、雨、08ヘクトパスカル、25度。マニラでは、西の風、風力5、晴れ、09ヘクトパスカル、32度。父島では、東北東の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、東の風、風力4、天気不明、14ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。8度。各地の天気でした。次に、船舶の報

0: 僕をお知らせします。この時間は6カ所からです。東シナ海の北緯30度東経123度では東南東の風、風力6、天気晴れ、気圧1008ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯16度東経124度では南南西の風、風力5、曇り08ヘクトパスカル。本州南方の北緯21度東経132度では北北東の風、風力3、晴れ07ヘクトパスカル。日本海の北緯38度東経135度では東の風、風力3、晴れ15ヘクトパスカル。マリアナ西方の北緯15度東経141度では南南西の風、風力5、晴れ07ヘクトパスカル。鳥島近海の北緯29度東経143度では北東の風、風力5、晴れ15ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。小笠原諸島の北緯21度35分東経141度50分には950ヘクトパスカルの強い台風第18号があって、西北西へ毎時30キロで進んでいます。中心付近の最大風速は40メートル、中心から半径150キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心の北東側390キロ以内と南西側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第18号の中心は 70% の確率で、12時間後の24日午前0時には日本の南の北緯22度35分東経139度0分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。また24時間後の24日正午には日本の南の北緯23度50分東経135度50分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径240キロの円内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は45メートルになる見込みです。東シナ海の北緯25度30分東経122度30分には998ヘクトパスカルの台風第20号があって、ほとんど停滞しています。中心付近の最大風速は18メートル、中心の南側560キロ以内と北側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第20号の中心は 70% の確率で、24時間後の24日正午には台湾海峡の北緯24度30分東経119度55分を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。トンキン湾の北緯21度5分東経108度25分には994ヘクトパスカルの台風第19号があって、ほとんど停滞しています。

0: 中心付近の最大風速は18メートル。
1: 中心から半径165キロの円内では、
0: 風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第19号の中心は 70% の確率で、24時間後の24日、正午には、トンキン湾の北緯20度10分、東経108度0分を中心とする、
1: 半径105キロの円内に達する見込みです。
0: 中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。フィリピンの東の北緯13度5分、東経135度30分には、1000ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北東へ10キロで進んでいます。今後12時間以内に、中心付近の最大風速は18メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は 70% の確率で24時間後の24日、正午には、フィリピンの東の北緯15度55分、東経138度55分を中心とする半径110キロの円内に達する見込みです。オホーツク海、日本海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東から、アリューシャンの南にかけての北緯40度、東経142度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、45度、180度、34度、167度、34度、152度、および元の北緯40度、東経142度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本のはるか東の北緯37度、東経154度には、1014ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。カムチャスカの東の北緯59度、東経168度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。千島の東の北緯52度、東経169度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯9度、東経168度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西北西へゆっくり進んでいます。北緯40度、東経110度から停滞前線が北緯41度、東経117度、北緯44度、東経122度、北緯45度、東経125度、北緯47度、東経127度、北緯47度、東経131度を通って、北緯47度、東経136度に伸びています。北緯35度、東経142度から、停滞前線が、北緯36度、東経151度、北緯37度、東経154度、北緯39度、東経157度を通って、北緯39度、東経161度に伸びています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 地球ラジオ、
3: 地球ラジオ聞きの皆さん、こんにちは。 MC のトーマローズです。今日の便りテーマはイタリアの怖い話にちなんで、あー怖かったです。ちなみに怖いってポルトガル語ではメドって言うんですよ。怖い怖いはメドメドになるんです。お化けって急に出てくるから怖いじゃないですか。でも出る前に、すみません、これからちょっとおメド降りできますかって一言あったらいいのになっていつも思うんですよね。こっちの心にも準備ってものがいるんですよ。怖い感情メドを持たせるなら、せめてこっちにも怖さを感じるメドを立たせてほしいです。今日も頑張って

0: 地球ラジオ機の皆さん、こんにちは。Boa tarde, ouvintes do mundo todo. Aqui quem fala é o Toma Rose. 地球ラジオ MC のトマローズです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今8月23日日曜日午後5時26分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。メドで攻めてきましたね。
0: メドでお目通りと、
1: ね、
0: あとメドを立たせてくださいっていうね。いやでも思いませんか、急に出てくるから怖いじゃないですか。
1: 確かに、あそれね、
0: なんかちょっとずつこう今から出るよみたいな感じで来てくれたらいいのになって。
1: でも今から出るよがもう怖いんじゃないですか。
0: 確かにね、もうその時点でメドだわ。メドが立たないわ、それはな。
1: 怖い怖い、怖い怖い、ね、メドが難しい、はい、さあ世界を知ればつながるワクワク、地球ラジオ、うん、今日はスタジオにイタリア出身の料理研究家ベリッシモ・フランチェスコさんをお迎えしました。ベリッシモさん、よろしくお願いします。
2: チャオアトゥッティベレ、ベリッシモです。今日はイタリアの怖い話をご紹介しに来ましたよ。みんな聞いてくださいね、よろしくお願いします。
0: お願いします
1: とても怖い話をねしてくださるとは
0: 思えないよう な、ね、
1: ようなテンションですけれどもあの地球ラジオの怖い話シリーズは今日が第3弾、うん、今年フィリピンの妖怪、そしてイタリアの妖怪を紹介して大きな反響がありました、うん、今日もこんなお便りいただいていまして、はい、東京都にお住まいのひろちゃまさんからですね。ベリッシモさん大好き、今回はイタリアの妖怪続編をありがとうございます、うん、今日はどんな妖怪に会えるかななんていうふうに楽しみにしている声もいただきました、うん、ただベリッシモさんの語り口がですね、これまで、はい、ま、怖すぎるというリスナーからの声があった一方で、はい、なんだか面白いなっていうメッセージもいただいているんですよね、うん、
2: いや面白かったかな、僕ね、うん、一生懸命頑張りますからね、ま、今日も怖がらせますよ。
0: お願いしますよ、ね、今日も暑かったけどこう背筋が凍るようなね、うん、怖い話お願いします。
2: 任せてください、はい、
1: さあそして6時台前半はワールドミュージックパスポート、インドネシアスラバヤで活動するミュージシャンの最新音楽をご紹介します、
0: はい、そして6時台後半はベルギーから毎年8月に行われる伝統の巨人祭り、メインイベントの巨人対少年の決闘シーンの結果を現地からお伝えします。
1: 地球ラジオ、今日はイタリア、インドネシア、ベルギーとつながります、
0: はい、今日の便りテーマはベリシモさんの怖い話にちなんで、あー怖かった汗たらです。皆さんが海外で経験した怖いお話をぜひ教えてください。
1: メッセージの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。地球ラジオ、最後まで皆さん楽しみましょう。
0: ウーバモス。

0: 伝えるイタリアの怖い怖い話。
1: いや怖い怖いって言っといて、そのどうしてこうあって笑うんですか。
2: いやいや、どうですか、この演技派っていう
3: か、
2: ね、
3: 演技派、
1: 演技派ですか。いやいや、もう確かにすごい入り込んでたなっていうね。
2: まあまずね、はい、笑いたくないんですが、はい、この後は笑いに関係する怖い妖怪の紹介、あの妖怪の紹介するんですよ。
1: はい、笑いながら言うのなん
3: です。なんかむしろ笑ってしまうんですけれども、
1: ね、うん、笑っちゃうです
2: ね。ちょっとまたあの切り替えてるからまだ途中

0: ちょっとごめんね、
1: 完成形じゃないんですね、はい、あのそういえば3月の放送の時にもイタリアの妖怪の話の途中で時々笑っていましたよね、
2: うんうん、そうですよ、そうでしたっけ。
3: いや覚えてないな、
1: 覚えてない、おもろげ、
2: はい、わあ笑えないくらい怖い話ですよ、う
1: ん、いやなんかどっちなのか、
3: いやわかんない、挟んでくるね。
1: そうですね、さあ一体どんな妖怪なんでしょうか。それではイタリアの怖い話お願いします、
2: うん、はい始めるよ。イタリアの南部ね、プリア州、プリア州は長靴のかかとのところだ、はい、ちなみにね、はい、そこに、そこでね語り継がれている妖怪スカッサムリエッドを紹介します、
1: はい、プリア州の妖怪スカッサムリエッド、どんな妖怪なんですか、うん
2: 家や納屋に住みつくいたずら好きの妖怪でございます。体がとても小さいのが特徴の男の子で、身長は30センチ40センチだと言われてます。また全身が柔らかい毛に覆われてて、小さな赤い帽子をかぶっているんですよ。日本の座敷わらじに似てるっていうことですね、
3: なるほどね。あのでも座敷わらじっていうとこう家に住み着いてこういたずらをするっていうイメージなんですけど、そのスカッサムリエッドはどんなことをするんですか。
2: スカッサムリエッドもいたずらが大好きですよ、うん、夜に活動することが多いのです、うん、家で物を隠したり人を驚かすのが好きなんですよ。みんなが寝てるところにね、夜中の家具をガタガタガタガタガタガタと鳴らして人を驚かすのが好きなんですよ。
1: 今びっくりしましたね。
2: 本当にびっくりするね、自分も
1: 自分も
2: さらに寝てる人の胸の上に乗って、うん、金縛りを引き起こすんですよ。また家畜の馬のたてがみを三つ編みにします。
1: なんか言い方は怖いんですけれども、うん、結構器用な可愛い、ね、ような印象もありますが、すあのどうしていたずらをするんですか。
2: それはね、人間の気を引くためなんですよ。また自分の存在を知らせるためにと言われてるんですね、うん、いたずらをして驚いてる人間を見るのが楽しんでるようです。気に入った家に住み着き、自分が好きになった人に対していたずらをするんです。
3: 好意を持ってるからいたずらをするんだってことなんですね。でこう座敷わらしの場合はこう見た人が幸せになるとか、うんうん、家にこう富をもたらすとかそういう言い伝えもあったりするんですけど、そのスカッサムリエッドは人間に対していいこともしますか。
2: まあその家の雰囲気が好きになると守り神のような存在になるんですね。そしてね、スカッサムリエッドがかぶっている赤帽子があるんですよ、
3: はい、さっき言ってましたね。
2: それを奪い取ると、うん、彼は帽子を貸してもらうために宝がある場所を教えてくれたり金貨を渡したりすると言い伝えられてるんですね。
1: 奪い取ってもなんかいいことしてくれるって、なんかね、スカッサムリエッドに会えたらじゃあいいことばかり起こるんですか、ね、
2: いえいえ中村さんそんなことないんですよ。
1: そうなんですか。
2: スカッサムリエッド怒らせると、うん、とんでもないことになりますよ、いたずらのレベルが一気アップにして、仕返しのようになってしまうんです、怒る原因はいたずらに驚

0: 開かなくなった人、うんうん、なぜならスカッツァムリエッドは非常にプライドが高いので反応がなくなると起こるんですね、その結果スカッツァムリエッドはとてもひどい仕返しをするんですよ。
1: 怖くなってきたよ。どんな仕返しをするんですか。
0: 家の守り神だったスカッツァムリエッドが、夜中に家具をひっくり返したり食器を割ったりして家の中をぐちゃぐちゃにしちゃうんですよ、ちょっとねちょっと唾飛んだごめんね。
2: 我に返らないでください。
0: ちょっとごめんね。
1: いや大丈夫、自分の
0: 自分のね、
1: そうそう
0: 自分のすいません、
2: 僕のところには来てないから大丈夫、
0: はい、また家畜の馬や牛のたてがみ、尻尾の毛を絶対にほどけないぐらいにきつく三つ編みにするんですよ。そして家畜はストレスを感じてしまい体が弱くなって言うことを聞かなくなるって言われてるんですね、
2: そういう風になるんですよ。三つ編みがね、まさかそんなことになるとはっていう感じですけれども、人間に対しては仕返しはしないんですか。すいません、なんか普通のトーンで私たち
0: に、ちょっとね、ちょっとよろしくお願いしますよ。
1: ちょっとすいません、
0: 怖がってください。
2: 普通にすいません、
1: 気になっちゃうんだよね、普通に、ね、
0: もっと怖がって
1: ね。あ、わかりました。
0: あの、はい、雰囲気ね。まあ人間に対しても恐ろしい仕返しがあるんですね、はい、眠ってる人の上にいつも以上の重さで乗って強い金縛りを仕掛け、毎晩毎晩恐ろしい夢悪夢を見せ精神的に追い詰めるんですね、その他に笑いが止まらない発作を起こせます。笑いがね止まらなくなった人は窒息死してしまうんですよ。
2: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫ですか。
2: 今起きてます、
1: スカッツァムリエッド。今やられてたのかな今ね。ちょっともう、あの、じゃあ笑いすぎて息ができなくなって窒息するってことなんですね、それ笑い事じゃないじゃないですか。
2: 確かに、
1: ね、それ笑えないじゃん。別に
2: 考えると怖いですよ ね、 ね、
1: そんなスカッツァムリエッド仲直りする方法あるんですか、
0: まあまあ2つあるん、あ、ごめん、はい、2つあるんですけど
2: ちょっと一瞬忘れましたね、設定は。
0: 1つ目は新しい靴をプレゼントする、まあおしゃれでしょう。
1: おしゃれかな。
0: スカッツァムリエッドはいつもちょっと喋ってるから。スカッツァムリエッドはいつも裸足なので、はい、小さい靴を置いとくとすごく喜ぶんですね、機嫌を直すんですね、そして2つ目はスリッパの中に小さな石たくさん入れておく、夜行動ねするスカッツァムリエッドはスリッパの中に小さい石たくさん入れるとそれが大好きでね、数を数えるんですよ、でそれが楽しんでるんですね。そして朝までになって、怒りを、まあ、怒りをですね、忘れてしまうんですね、
2: じゃあ石を1つ2つ3つ4つ5つとかで数えてるうちに、
0: そう数えるみたいね、
2: 怒りを忘れてしまう。
1: めちゃめちゃ可愛い、
2: 可愛い、
0: 可愛いね。
1: ていうかこの、2つあるって言ったけど絶対こっちの方がコスパいいですね。
2: 新しい靴よりも
1: よりも石詰めといた方が、ね、予算的にはね、
2: じゃあご機嫌が戻って
1: どうした
2: なんで笑ってるんですか。
0: いやもうあんま面白くなかったかなと思って
2: ミーズさんにダメ出し、
1: 僕のコメントってこと。
0: いや面白かったよ。
2: 面白かったよ。
0: 一瞬
1: ダメ出しでした。
0: いやいや
1: いや、
2: ご機嫌が戻ったらまた守り神になってくれるんですか。
1: 入り込んでるね。
0: 機嫌が治ると守り神ばかりかお礼に本物の金貨を置いてくれるんですね、そしてね、まあイタリアの怖い話ということで、南部プリア州で語り継がれているスカッツァムリエッドはね、この妖怪のメッセージはね、人生の

0: 表っていうのが計算通りになかなかいかないんですね、
1: うんうん、
0: だからね運命コントロールするのが厳しいと、うん、ただし、うん、知恵と勇気を持てば運命は変えられると。
2: 素敵。
0: そして謙虚に生きること、謙虚さを忘れない。忘れるな。分かった。
2: 分かりました。
0: ロズ分かってる。
2: 分かった。確かになんかね、こういう人かの方がいいじゃんとか言っちゃった感じ。
1: 本当だ。
2: ごめんなさい、怒し、ね、怒らしちゃったかもしれないね。
1: 結構壮大なメッセージでした ね、
2: ね、そう思ったね。なんか勉強になりますね。
1: うん、
2: なんかこう計算通りにいかないってなんかね、うん、こうダジャレみたいでなんかあれいいですね。なんかね、
1: あ、いい、うん、
0: マローズさんの素敵なダジャレですよね。
2: いや、思ってないでしょ。
0: それは妖怪というより自分の責任だね。
2: 妖怪の仕業じゃないと。
1: はい、ローズさんがもしスカッツァムリエッツだったら、私相当怒らせてますよね。
2: なんてこと言うんですか。
1: いやいや、結構だって
2: 滑りまくりって言ったんですか。
1: いやいや、違います、違います。はい、あのなんだっけ、反応しなくなると怒るって言ってたじゃないですか。
2: はい、
1: 私結構ローズさんのダジャレさらっと流したりするから、家の中ぐちゃぐちゃになっちゃうかもしれませんね。
2: ガタガタガタ。

0: 普通に怖い
1: スカッサムリエッドじゃなくて、はい
2: はい、イタリアの怖い話、南部プーリア州で語り継がれるスカッサムリエッドでした。それではここで一曲お送りしましょう。ハニーナイツで妖怪人間ベム。

0: 地球ラジオ、今日はベリシモさんに怖い話をご紹介いただいています。ベリシモさん、次はどんな怖い話でしょうか。
1: うん、お願いします。
0: はい、音楽を流してほしいんですね。
2: 音楽ないの
1: 音楽欲しかったんだね、今外に向けてなんか合図をしたなと思ってる。
0: はい、これじゃないと気分がね乗りますよね。
3: 料理関係の怖い話につきましても、はい、日本に来たばかりの頃に体験したイタリアの小さな妖怪スカッサムリエットですね、東京の中野までについてきたと思うね不思議な出来事があるんですよ。
1: 何、
3: これを紹介させていただきますよ。
1: スカッサムリエット来ちゃったの、日本について。
3: そうですよ。
1: 何、
3: 実はね、
1: どうやって来るの。
3: ちょっと待ってください、ね、来日したばかりですね、
1: これ
3: 東京の中野のね、4畳一間築60年のアパートに住んでたんですね。
0: ベリシモさんが。
3: そうです。
0: そんな時代があったんですね。うん、
3: いや、まあ、今とあんまり変わらないんですけども、
1: いや、
3: まあ、夜中のね、2時半3時頃だったかな、
1: はい、
3: 急に部屋の空気が動いたのような気がして、目覚めたんです。夏なのにね、寒いんですよ。
1: 何？
3: そして誰もいないはずなのに、台所からね、小さな足音がするんです。まあ、台所って言ってもね、4畳一間だから、あの入ったところのユニットバスの前の、今度あるね、
1: 分かる、なんとなく想像できる。
3: そうだね、入って左にユニットバスがあって右にあのコンロ1個みたいな お茶を沸かすね、そこの、そこで落としてね。
1: どんな音だったんですか。
3: 足音。
1: どんな。
3: だからこれでちょっと待って、
1: はい、
3: そしてね、ドアの外をね、覗くための小さな覗き穴あるじゃないですか、
0: はい、
3: それを見に行ったんですよ、
1: うん、
3: そしたらね、なんかいるんで

0: 歩いてるんですよ。
1: え？
0: 小さな小さなね、スカッツサムジェットかなと思ったんですね。
2: はいはい。
0: 野長の山地ね、左右を見ながらこう楽しんでるんですよ。
2: 楽しんで。
0: 三階台での三階でね。だからね、はい、まあオートロックなかったから、誰でも入っちゃうっていう。
2: そうです。
0: それで入ってるのかな。
1: スカッツサムジェット。
0: ちょっと見て、うん、ちょっと見て、ちょっとびっくりして、あ、これは。もういたらからついてきたスカッツサムジェットだなと思ってね、
1: はい、
0: そしたらね、うん、まあ1分それを見て、はい、そろそろこれ、
2: うん、
0: 110番呼んだ方がいいのかなと思って
1: スカッ
2: ツサムジェット
0: だって、うん、あの本当の話だからね、
1: う
0: ん、それを呼ぼうかなと思ったら、
2: はい、
0: まあ一応様子見ようかなで、はい、一瞬布団に戻ったんですね、
2: はい、
0: そしたらしばらくしたらなくなってね、音がもうなくなって、
2: なくなった。
0: そしてまた見に行ったらもういないんですよ。
1: スカッツサムジェットが消えていた。
0: そう、消えていったね。でもものすごくびっくりして、はい、もうその夜眠れなくて、
2: はい、
0: もう朝も大変だったんですね、
2: はい、
1: 朝も大変だった。
0: そう、朝もね、なんか疲れてるね。
1: 疲れてる。
2: だからもう金縛りにあったような、
0: 金縛りあったんですよ。そういうね
2: 感じだったんだ。
0: おはようございます。ってなったんですね、
2: うん、笑わなかったの、その時。
0: 笑わなかったんです。苦しかったんです。
2: 苦しかったんだ。
0: でもこれはまあ、日本に来た頃も25年前ぐらいの話ですけどね、
2: は
0: い、
2: これは確認ですけど、スカッツサムジェットの話をしてるんですよね、僕たちは、
0: うん、でもこれは本当に中野のね、はい、場所を言うと天神海岸の近くね、それ以上言えないね、あの
2: だいぶ絞られましたけど、いいんですか。
0: 天神海岸っていうね、はい、料理教室、私が最初にやってたところの近くのアパート、はい、起きたことですね。
1: リアルに怖い話。
0: リアルに
2: 怖いですね。
0: だからもしかしたら中野のそのあの天神会館ね、天神神社の近くに住んでる人たちがスカッツサムジェットに会えるかもしれません。
2: ってこと、
1: ね、守ってくれるかもしれない
2: し、かもしれないし、いたずらされるかもしれないです。でもスカッツサムジェットを連れてきたのはベリシモさんっていうことでいいんですか。
0: そうですね、
2: いたずらからついてきたってことですよね。
0: 仲良くするとほら、トミー、
1: そうです、
0: ね、宝を教えてくれる、
2: ね、教えてくれるんだ、
0: うん、
2: ちょっと。
0: でも私は1回しか行ってないね、
2: うん、金貨置いてかなかったんですか。
0: だから気に入ってもらうとね、いろいろ教えてくれる。気に入ってもらわなかったから
2: 、ね、教えてもらえない。
0: 教えてもらえない、ね、
1: ちょっとだけ残念な。
0: ちょっと寂しい。逆にね、
2: 日本でも会えるかも
1: ね。ということで、ここまでベリッシモさんの怖い話でした、
3: 地球ラジオ。
1: さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきます。今お話しいただきました、はい、ベリッシモさんの怖い話にちなんで、あー怖かったです。
2: はい、岐阜県にお住まいのさすらい太郎さんからいただいてます、はい。子供の頃、畑のカカシが怖かったです、鳥や獣よけなんですが、古い服を着せたり学校のジャージを着せたりヘルメットをかぶせたりしていて、遠くから見ると本当に誰かが立っているように見えて、特に夕暮れ時はドキッとしました、風で服が揺れると今動いたなんて思って怖くて走って帰ったものです。今思えば鳥や獣を追い払うはずのカカシに私まで追い払われていたんですね。あー怖かった、というふうにいただきました。
0: 怖
2: あいいね、ベリシモさんの いい笑い声されて
0: る。いやいや、あの僕料理研究家ですけど、こんなんでいいですか。
2: いやいや、でも素晴らしいですよ。どうですか、カカシとかってイタリアにもいるんですか。
0: ありますね、まあ、日本はヘノヘノモヘジって書けますね。
2: あ、そうです
0: ね、顔にね、
2: はい、
0: イタリアは特にね、あの何もボーノとか何も書かないね。ボーノ
2: が文字は特に何も書かない。
0: チャオとか、
2: ね、チャオとかね書かないんだ、じゃあもうノーフェイスというか、
0: ノーフェイスも怖いね。でもね、
2: そうノーフェイスも怖いね。
0: フェイスね、
1: 守ってくれるものだけれども、うん、なんとなくやっぱり怖さってイタリアでも感じてました。
0: いやでも人間が一番怖いんですよ
2: 結局ね。そうですね、
0: まあ、そういうともう終わっちゃう、
2: ね、終わっちゃうよね。
1: 確かに、
2: さっきまでのスカッツムリエ

0: ていうの話はどうなっちゃうん
1: です
0: かね。
1: そうですよね。
0: はい、
1: さあ続いてですね、東京都にお住まいの静香さんからいただきました、
0: うん、
1: 海外で経験した怖い話です。ロシアの露店で綺麗なアクセサリーがあったので購入しました、はい、買ってすぐにカバンの中を確認したらアクセサリーがどこにもなく、
0: うん、
1: お店やお店近くの道などを探しても見つからず、
0: あら、
1: たった数分前の出来事なのに購入したものが消えてしまい、
0: うん、
1: 訳が分からなくて怖かったです、
0: はい、
1: 結局アクセサリーは見つからず今でも謎のままです。
0: あら、
2: これ海外でよく会うね、妖怪の種類ですね。
0: これも妖怪の仕業ですか。
2: 妖怪の仕業ですね。
0: やっぱりそうですか。
2: うん、イタリアのローマにもね、
0: はい、
2: あのよく聞きますね。
1: 消えちゃいました。
2: 観光スポットに特にね、
1: はい、
2: そういう変な妖怪がいるんですよ。
0: いるんだ。
2: あの貴重品がなくなるっていう。
1: いつの間にか消えてる。
2: いつの間にかね。
0: 消えてる。
2: 探しても見つからない。だから気をつけてください、皆さん。
0: そうなんだね。
2: 観光スポット、
1: 観光
2: スポ
1: ットね。
0: これでもブラジルであのね、あのそれを見つけさせてくれる神様がいるんですよ。サンロンギーニョって言うんですけど、あのどこだどこだどこだって3回って3回跳ねると出てくるっていう言い伝えがあります。
1: それがじゃあブラジル以外でも
0: あるのかな。ね、そう
1: あるといいですね、
0: うん。何回も試したけど出てこなかった
1: ですね。
2: 欲しいね。
0: ぜひやってみてほしい、
1: ね。日頃の行いかもしれませんよ。
2: お願いします。
0: 次いきますよ。
1: そしてですね、
0: はい、
1: 青釣りさんが地球ラジオという番組で、ベリシモさんがイタリアの怖い話を語ってくださっているんですが、はい、語りの緩急が巧みな上にちょいちょい高笑いが混じって実に愉快というふうにいただきました。
0: 愉快だそうです
1: 。最後高笑いいただきました。
0: すっごいあのギビッギリまでマイクに近づいてる。
2: すいません、あとちゃんといい、ね、あのアルコール消毒をお願いします。
0: 音響さんがしっかりね。
1: ということで、はい、ここまで料理研究家のベリッシモさんに今回もイタリアの怖い話をしていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。次回料理でよろしくお願いします。ありがとうございました。チャワットって、
1: はいね、はい、本当はねもうちょっとねお話を聞きたいところでしたけれども、ね、次回が妖怪の話になるの か、ね、
0: 料理の話になるのか、
1: ね、
2: お願いしますよ。
1: ありがとうございました。さあこの後6時台ワールドミュージックパスポートと巨人祭りの話題です。6時台も皆さん楽しみましょう。
0: バイモス。
3: 5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。はじめに首都圏の天気概況からお伝えしていきます。明日の関東は強い日差しが照りつけるでしょう。気温の上がる午後は内陸や標高の高い地域でにわか雨や雷雨がありそうです。急な強い雨や落雷にご注意ください。最低気温は今朝と同じくらいのところが多く25度前後でしょう。最高気温は今日よりやや高いところが多く内陸では猛暑日となる地域がありそうです。厳しい残暑となるでしょう。引き続き熱中症にご注意ください。今出ている注意報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域に、波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が関東地方の広い範囲と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。続いて各地の明日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部晴れ、朝晩曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。伊豆諸島南部は曇り昼過ぎから晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。小笠原諸島は曇り昼前から夕方雨、ところにより雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆曇り朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。続いて明日の予想気温です。はじめに最低気温、続いて最高気温の順番です。東京25度34度、横浜25度34度、銚子26度32度、

0: 熊谷24度36度、水戸23度33度、宇都宮23度33度、前橋は最低気温が24度、最高気温35度まで上がりそうです。昨日より3度から6度各地で高くなりそうです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県のつぶらのトンネルを先頭に17キロの渋滞、神奈川県の大和トンネル付近で13キロ、横浜大場インターで6キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネルを先頭に中野トンネルまで21キロの渋滞、さらに国立府中インター付近で12キロ渋滞しています。下りは諏訪インター付近で工事が行われているため2キロ半の渋滞です。上信越道の上りは碓氷軽井沢インター付近で工事が行われているため12キロ渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアを先頭に花園インター付近まで19キロの渋滞、さらに練馬インター出口で1キロ渋滞しています。東北道の上りは埼玉県の羽生パーキングエリアを先頭に佐野藤岡インターまで15キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川インターで4キロと船橋インターを先頭に宮野木ジャンクションまで14キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インター付近を先頭に9キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。終戦直後、シベリアなどに抑留され、過酷な労働を強いられて亡くなった人たちを追悼する式典が都内で開かれ、元抑留者や遺族が戦後81年が経っても被害の全容が分かっていない現状について、国による実態解明や検証を求めました。81年前の今日、8月23日は、旧ソビエトが中国などにいた元日本兵や民間人をシベリアなどに移送する指令を出した、いわゆるシベリア抑留が始まったとされる日です。東京千代田区の千鳥ヶ淵戦没者墓園では、元抑留者や遺族などで作る団体が追悼式を開き、およそ200人が参列して黙祷を捧げました。厚生労働省によりますと、抑留され犠牲になった人は推計でおよそ5万5000人とされていますが、詳しい人数や被害の全容は分かっていません。これまでに収容された遺骨は2万264人分にとどまり、ウクライナへの軍事侵攻の影響でロシアでの遺骨収集が中断されています。式典では、元抑留者を代表して西倉勝さん101歳が、抑留体験者の平均年齢は今年103歳で、まもなく体験者はいなくなる、日本社会でシベリア抑留の総括がまだできていない、悲劇を繰り返さないため実態解明検証をしてほしいと訴えました。また今年は15年ぶりに韓国からも遺族が参列し、韓国人の抑留者への関心も寄せ続けてほしいと訴えました。

0: 典の後、父親が満州からシベリアに抑留され亡くなった飯田由美子さん84歳は、父がなぜシベリアに行ったのか納得いっていない。なぜ抑留が始まったのか、国には実態を調べて明らかにしてほしいと話していました。熊本県内は今日も各地で猛烈な暑さとなり、地震の被災地ではボランティアがこまめに休憩を取ったり、水分を補給したりしながら復旧作業に当たりました。このうち震度7を観測した氷川町にある鮮魚店では、氷川町のほか天草市や宇土市などから駆けつけたボランティアが、地震で崩れた店舗裏のブロック塀の解体や撤去作業を手伝っていました。参加した人たちは20分おきに休憩し、こまめに水分を取ったりアイスを食べたりして体を冷やしていました。作業に当たった天草市の平道祐樹さんは、熱中症にならないよう対策を心がけました。鮮魚店など地域のお店が元気になれば町も活気づくと思いますと話していました。鮮魚店を営む村井勝則さんは、片付けがなかなか進んでいないので、ボランティアが来てくれてとても助かります。涙が出るほど嬉しいですと話していました。記録的な豪雨で多くの住宅が浸水の被害を受けた千葉県大網白里市で、被災者支援を行う NPO などが説明会を開き、住宅を片付けるときに気をつけるべきポイントを伝えました。大網白里市で開かれた説明会は、被災者のスムーズな生活再建につなげようと、市や被災者支援を行う NPO、県弁護士会などが開き、およそ50人が参加しました。はじめに NPO の担当者が、公的な支援を受けるために必要な罹災証明書や損害保険を申請するときに、状況を正確に伝えるため、片付けを行う前に被害の状況を撮影して記録に残しておくことが大切だと伝えました。また弁護士は、自宅の応急修理にかかる費用の一部を行政が支援してくれる制度などについて紹介していました。続いて個別の相談会も行われ、住宅が床上まで浸水して業者に片付けを依頼したいと相談した高齢の夫婦に対して、担当者は、依頼する前にできるだけ自分で片付けると費用を抑えられるなどとアドバイスしていました。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 地球ラジオ聴きの皆さん、こんにちは。ボアタルジョビンツドムドトーダキケンファーレオトマホーゼ、 MC のトーマローズです。
2: アナウンサーの中村恵子です。日本は今8月23日日�曜日午後6時5分、海外に向けて同時生放送でお送りしています、さあ今日の5時台はスタジオにイタリア出身の料理研究家ベリシモ・フランチェスコさんをお迎えして、はい、イタリアの怖い話をお送りしましたね。
1: はい、
2: 感想いただいていますよ、はい、愛知県にお住まいのゾンビーナさんから、ベリッシモさんの熱演には妖怪も退散しそう。イタリアの妖怪は名前を覚えるのがまず難しそうですが、日本の座敷わらしに似た妖怪もいるとのこと。スカッツァムリエットという名前でしたね、妖怪の性質も万国共通だったりするのでしょうか。人間が不可思議なものに対して抱く感覚は国が違えど似ているのかもしれませんね、It's a small world といただきました。
1: 確かにね、そうですね。だからもしかしたら探したら、その日本にいる妖怪で似たようなこう物語を持った妖怪がいるかもしれないですね。
2: そしてです
1: ね、スカッツモリ、 It's a スカッツモリエットワールドってなんか僕かけてない別にそういう風に聞こえただけ。イッツァスカッツムリエットワール、
2: そういうこと。ゾンビーナさんが、
1: そう、ごめん違ったらごめんなさい、これもごめんなさい、妖怪の仕業かも、ごめんなさい、
2: なるほど、
1: すいませんすいません、違います。
2: あの X の投稿でスースーさんが、ダジャレが滑っても笑顔を崩さないローズさん、ある意味ホラーより怖い、かっこ褒めてます、今日も頑張ろうズですって。
1: 褒めてるそれ本当に、ね、褒めてた今の
2: 分かりませんけれども、ね、はい、早々に X、はい、送ってくださっていましたよ、
1: ねね、まあ、でもそんなねスカツムリエットのお話ねいろいろしていただきました、うん、残念ながらね5時台を聞けなかったよという方、もう一度聞きたいという方は地球ラジオは聞き逃し配信もしています、はい、放送後1週間いつでも何度でもお好きなお時間にお聞きいただけます。ぜひご利用ください。
2: 6時台まずはこちらのコーナーです、はい、ワールドミュージックパスポート。音楽で開く世界の扉、ナビゲーターは音楽ライターの原田隆さんです。
1: 原田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。今回はインドネシアの音楽をご紹介したいと思います。
2: 今回ご紹介いただくインドネシアの音楽、キャッチコピーは何でしょうか？
3: スラバヤのスイーツソウルトリオ、注目の2作目とさせていただきました。実はね、2年前、このコーナーでデビューアルバムを紹介させていただいたんですけどね。その時ね、普段あんまりラジオ聞かない友人がたまたま聞いて、よかったよ G マーローズ、インドネシアのスイートソウルってね言われたので、今年5月にリリースされた新作を調子に乗ってご紹介させていただこうと思います。
2: 嬉しいですね。
1: 嬉しいですねG マーローズ覚えてますよ。アメリカのレーベルにデモテープを送ってデビューしたっていうアーティストの方々ですよね。改めて G マーローズについて教えてください。
3: はい、G マーローズはインドネシア第二の都市スラバヤで活動しているトリオです。メンバーはボーカル、キーボード担当の女性ナターシャ・シアントゥリ、ギター、ベース、そしてプロデュースも兼ねる男性シナトゥリア・ダンラカ、ドラムスのトミー・サトイック、この3人組なんですね。ローズさんからもお話ありましたけれど、7インチシングルレコードの A 面と B 面にねデモ2曲を録音し、アメリカのレコード会社に送ったところ見事デビューしたというアーティストなんですね。ジ・マーローズが紡ぐサウンドはスイーツソウルと呼ばれるね、70年代テイストのソウル、ファンク、ジャズ、ポップスがミックスされたような音楽なんですね。
2: 自分たちで本当に手に入れたチャンスをしっかりものにしたっていうことですよ ね,
1: ね, すごいですよね。
2: 今日はですね、そんなジ・マーローズのニューアルバムを紹介していただけるんですね。
3: はい、日本にもね北米初のソウルミュージックを歌う歌手は多くいると思うんですけれど、インドネシアから登場し、インドネシアはもとより欧米を中心にね世界的に知られるようになったこのマーローズ、一体その魅力はどの辺にあるのか早速お聞きいただきます。ジン・マーローズの2枚目の新作アルバムから Under the Silver Moon。

0: ジ・マーローズのアンダー・ザ・シルバームーンでした。ちょっとロマンチックな雰囲気で想像かきたてられましたけれども、ね、甘くて憂いを帯びた声っていうか、なんかこう切なさも感じました。
1: うん、蜂蜜より甘い、
0: 蜂蜜より甘い
1: 甘いスイートスイートでしたね。なんだろう、こう一切こう力まないというか、本当にこうまったり聞けるようなね感じもしますけど、爽やかさも感じるというか、やっぱり声に、あとコーラスなんですけど本人で歌ってらっしゃるんですね。それが一層なんかこうゆったり感を生み出してる気がしました。はい、
2: 必要最小限の音作りでね、前世紀の70年代あたりのスイートなソウルミュージックを思い出させるような、本当に音数少ないバックで、涼しい透明感のあるね、さらっとした女性ボーカル、ナターシャ・シアントリーの歌い口がとっても印象的でしたよね。
0: このアンダーザ・シルバームーン、どんなことを歌っているんでしょうか。
2: はい、こんなことを歌ってました。あの銀色の月の下で会いましょう、そこは私たち二人のために星が灯る場所、たとえ何マイル離れていても、その光の中にいるとあなたがすぐ近くにいるように感じられるの。今自分が見上げているこの月を、きっとあなたも見上げている。なんだかね、日本の昔の歌謡曲にあったような、そんな内容なんですけど、ニューミュージックとかこんな風にさらっと歌った洋楽風の曲が日本にもあったような気がしますけどね。
1: 遠距離恋愛っぽい感じですか ね、
0: そうですよね、遠く離れた場所にいるっていうことですもん ね、
1: ってことですもんね。ロマンチック
0: そうですよね。
1: 言いたいねこういうことね。
0: あの銀の月の下で会いましょう、
1: 会いましょうってね、
2: まあ、このスイートな、ね、はい、声でね、うん、歌うからこそロマンチックなんですよね、きっとね。
1: 確かにドキドキしちゃう、
0: 原田さんが選ぶアンダーザ・シルバームーンのワクワクポイント、どこでしょうか。
2: はい、この部分です。お聞きください。

0: 日本のみならずね、アジアの洋楽風ポップスにはこういうね、さらっとしたチャーミングなリフレインがね、力の抜けた歌い口で多く聞かれるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。まあ見当外れと言われても仕方ありませんけど、この歌い口、欧米のソウルミュージックファンにとってはね、実に新鮮に響くんじゃないかなって、そんな風に察せられますね。
1: 確かにすごい彼らはウェットというか、ちょっと憂いがあるようなね、表現の仕方をしてるから聞く心地がいいですね。なんかふはーとか言いたくなるんですよね。
2: 入りたくなるとかですか。
1: 勝手にコーラス、ウィスパーでコーラスしたくなるような歌い方されてますよね。
0: スイートですね。
1: スイートですね。僕がミツバチちゃんだったなんつってね。
2: どうしたらいいですか、原田さん。
0: いや、そこら辺はもうさらっとい
2: いですか。
1: もうなんで息が合ってくるのよ、そこで二人本当に。

0: ワールドミュージックパスポート、スラバヤのスイートソウルトリオ注目の2作目と題して、インドネシアの3人組ジ・マーローズのアンダーザ・シルバームーンをお聞きいただきました。
1: ナビゲーターは音楽ライターの原田隆さんでした。原田さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: いや、スイートでした ね、 ただ最後中村さんと原田さんなんか息が合ってくるのはスイートじゃない、ビタースイートでした。あれはちょっと、はい、どんどん気が合ってもなんか ね、
0: そうですね、
1: 息がぴったりと合ってますね、
0: まあ、やむを得ませんね。
1: いやいや、ミツバチちゃんならじゃあ私たちお花ちゃんかなとかさ、なんかそういう感じで来ないの？
0: いや、そしたらあのリスナーの方が引いてしまうと思う。
1: 確かにね、そうかもしれない。いいバランスです、すいません。
0: 自分に言い聞かせて、
1: はい、ありがとうございます。
0: あの、宮間早苗さんが X で、はい、万人好みのスイートソウルが残暑の夕暮れ時によく似合うな、うん、ロマンチックなドライブの BGM にもよし、うん、
1: ドライブにいいです ね、 ね、歌詞も良かったですね、あの銀の月の下で、
0: うん、ねえ、ね、素敵。ローズさんじゃないとなかなか似合わなそうな気もしてしまいますけれども ね、
1: ねえ、うん、まあ言ったことありますけどね、この銀の月の下でねとかね。
0: すっごい笑ってますけれども。
1: いや、ないです、ごめんなさい。
0: そうですよね。なんでそんな嘘ついたんですか。
1: いや、わかん
0: ないです。必要のない嘘。
1: いや、なんかちょっとやっぱローズっぽさを出したかったけど、ちょっとさすがに銀の月の下はないかもしれないね。すいませんでした、
0: 見抜いてすいません。
1: ありがとうございます。
0: ここまでワールドミュージックパスポートでした。
3: 地球ラジオ。
0: 地球ラジオでは世界中の皆さんからのお便りを募集しています。海外旅行中の方、海外にお住まいの方、日本で暮らす外国人の皆さんからのメッセージも大歓迎、うん、募集中のお便りテーマへの投稿や番組への感想、季節の話題などお寄せください。
1: はい、また最近行った海外旅行のエピソードなど、お電話で話してくださる方は投稿フォームに電話番号もご記入ください。
0: そして次回8月29日土曜日と30日日曜日はゲスト MC をお迎えします。ラジオ DJ のほか多彩なご活躍をしているフォーンクルック幹博さんです。
1: フォーンクルック幹博さんはご自分のルーツであるアメリカと日本どちらの文化も大好きだそうです。それにちなんで土日の便りテーマはどっちも好きです。皆さんがどっちも好きと思ったエピソードをぜひお寄せください。僕はいちごと桃が好きです。
0: なんかそのどっちもの、
1: はい、違いました。
0: いや、いいんですけれども。
1: 違いますか、方向性。
0: いいのか、うん、いいのか、なんかもう何でもいいです、うん、好きなもの、はい、
1: 春と秋が好きです。
0: あ、なるほど、なるほど。
1: そういうことですか。
0: ですかね、はい、私もちょっと正解はよく正解は特にありませんので、ん、はいはい、なんかいいなと思ったものを送ってください。
1: よろしくお願いします。
0: メールの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、うん、X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね、うん、皆さんからのお便りお待ちしています。さあ、それでは皆さんからいただいたお便りを紹介していきましょう。今日のお便りテーマは、ああ怖かったです。
1: うん、ですね、群馬県にお住まいののりいちさんからいただいてます。はい、いつも楽しく聞いています。
0: ありがとうございます。
1: 子供の頃、夏になると近所の仲間で肝試しをしました。うん、場所は町外れにあるお墓、うん、時間は夜の8時頃ですが、懐中電灯を持つのは禁止でした。うん、一人ずつお墓を一周してくるのですが、真っ暗なため、手探り状態、頭部が風でガタガタすると、飛び上がるくらい怖かったです。またすぐ後ろに幽霊がいて背中から追いかぶさってくるのではないかとハラハラドキドキでした。今思えば懐かしい思い出ですが、当時は真剣そのものでした。当場って何ですかね。
0: あの外場、あの、
1: はい、
0: なんですか、はい、板っていうか、そのお墓の後ろの方に、
1: はい、なる、立ってる、ある板なんですね。はい、なるほど、なるほど。風でガタガタ揺れたら怖いね。
0: あ、
1: びっくりしたね。
0: なんか大人になるとお墓 に怖さってそんなにないような気もしません。なんていうんですかね、自分の祖先が眠ってるとかって考えると、そうそうそうそう、
1: そうかそうか、
0: 子供の頃ってなんか分からない怖さみたいなのは
1: あったかもしれません。それはでももうなんかその映画とかさ、
0: 確かにそうですよね、
1: そういう設定にされちゃってるからね、
0: うん、
1: 子供はそれの先入観があるかもね、
0: うんうんうんうん、あそうですね、
1: 大人になってくる理解できるけどね、うん、
0: なんかね、そういう対象でもなくなってくるような気もしますけれども。
1: 肝試しとかしたことありますか？
0: ないかも。
1: ないのか。
0: 私お化け屋敷、
1: はい、
0: 苦手なんですよ。なの で, なで肝試しも
1: 行かない、
0: 怖くて行けません、ローズさんは
1: 怖
0: がりっぽいような気もするんですが、
1: はい、
0: 得意なんですか？
1: まあ怖がりです。
0: なんだ、なんだそれ。
1: そう、得意ではないです。
0: はい、うん、でも肝試ししたことありますか？
1: あります、あります。だってお化けには筋肉は通用しませんから、どんだけつけてても
0: そうですよね。
1: そうですよ、
0: そりゃそうですけれども、
1: うん、だからもう、はい、もう叫ぶしかないんですよ。わかりますか？
0: 叫んだらどうにかなりますか？
1: まあちょっとは怖くなくなるんじゃないですか。外に怖さを発散させるというかね、
0: はい、
1: うん、でもしましたよ。やっぱなんかその、みんなで、
0: 子供の頃、
1: 子供の頃ね、夜ちょっと神社行ってみないとか、そんなやりました、やりましたね、怖かったなあれは。
0: そうでしょうね、う
1: ん、でもやっぱ、うん、必ずその街の外れにそういうスポットってありません？なんか
0: ありました？
1: ないですか？え、茨城はないんですか？
0: いや茨城はそんな大きなくくりでは私は答えはできませんけれども
1: 納豆なんか妖怪とか、納豆のなんか妖怪とか、そういうの出てこないですか？バカにしてます
0: よね。
1: いや、してないです、してないです。なんかそういうなんか逸話とかないですか、はい、みたいな。
0: いや、納豆妖怪は聞いたことがありません。
1: あ、
0: でもそっか、ここにはよく出るとかって言われてるスポットとかってことですか？は
1: い、そうです。ないですか？
0: わかりません。私 もう本当に結構本当に怖がりなので、
1: あんまりもうそういう話、無縁なんだ。
0: そうなんです、は
1: い、もうじゃあそういう話がもう始まったらもう耳塞いじゃうみたいな、
0: そういうタイプです。
1: タイプなんだね、はい、そうか。
0: え、いました？あの湖西に。
1: あります、あります。あのなんかトンネルとかね、
0: あ、
1: なんとかトンネルみたいな、
0: うん、
1: で行くと必ずなんか音聞こえてきた、聞こえたとかっつってみんな帰ってくるみたいなね。
0: え、それは実際に音がそこで聞こえた？
1: いや、僕ね、そこは行ったことないんですけど、行った人はみんなな
0: んで行ったことないところ言う？
1: そう、怖いから
0: 結局行かないじゃないですか。
1: ガチすぎるところは怖いからちょっと行かないようにはしてるんですけど、そうで、だから行った人は必ずそのなんか鍵が、車の鍵が急に閉まったとか、なんかバタバタバタ聞こえたとか、そう、あの車の窓にこう手の跡が残ってたとか、っていう、そうそうそうそう、はい、場所はなんかあって、みんなそこに肝試し行ってたんですけど、僕は何かしら理由をつけて行かないっていう
0: 自分から聞いておいて
1: 聞いておいて、はい、そう、行かないっていう。
0: 自分は行っていませんよ。
1: そう、そうなんだっつってね、
0: うん、
1: そう、お土産話だけ聞いてました。
0: ね、でそれで十分です。それを今このラジオで披露してくれた、
1: 披露しています。決して僕の話ではないけどすみません。はい、じゃあもう一ついけますかね、
0: はい、あ、アンペルウーマンさんは、
1: はい、
0: お墓の中の人結構知り合いが増えましたしね、うん、ね、そうなるとやっぱりなんかお墓に対する思いというか、
1: 考え方が変わりますね。それはそうかもしれないですね、
0: うん、ですね、
1: うん、
0: これアーなんていうもんだろう、アンノックさん、
1: はい、
0: アウノックさんですかね。肝試し、はい、お化け屋敷、キャーと声が出る人が羨ましいです。私は声一切出ないで黙っちゃうタイプです、うん、怖くても声も出ないみたいなこともありますよね。あ、でも
1: そういうパターンもあるよね、
0: うん、
1: ヒッってなんかこうキュッて筋肉こうなんか固まっちゃうみたいな、ないですか？っていうなんか変な、ないですか？それこえ、お化け屋敷行ったことあります？
0: お化け屋敷行ったことあります、
1: ありますよね、
0: はい、
1: どう怖がるんですか中村さんは？
0: もう何も見ないようにします。
1: 目行く意味ないじゃんそれ。だから
0: なんで
1: 行くんですか、
0: うん、あんまり行きません。
1: なるほど、
0: 怖い。
1: いやいや、それもったいないよ、
0: ね、うん、さあ、じゃあこの後の地球ラジオのご案内行きましょうか、はい、
1: 行きましょう。6時台後半はですね、ベルギーから毎年8月に行われる伝統の巨人祭り、メインイベントの巨人対少年の対決シーンの結果をね、現地からお伝えします。
0: はい、決闘シーンですね、
1: はい、
0: その前に1曲 本間明光さん

0: 世界中の人々とつながる地球メイト。今日は日本との外交160周年を迎えたベルギーからです。アトという町で毎年8月に行われる巨人祭りの話題です。
1: はい、地球ラジオで何度もご紹介していますけれども、祭りのメインイベントは、はい、巨人と少年の決闘シーンです。少年が勝つと町の平和が守られると言われていまして、決闘の会場には2万人もの人が集まります。
0: すごい人ですね。さあ、そしてその決闘がちょうど昨日行われたばかりなんですね。さあ、結果はどうだったのか気になりますね。
1: 巨人祭りが行われる町アトにお住まいで、毎年巨人祭りの話題を伝えてくれる熊野義恵さんに伺います。日本との時差はマイナス7時間、現地は午前11時31分頃です。熊野さん、こんにちは。
2: ボンジュー、こんにちは、熊野です。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、早速結果が気になるところですが、まずは巨人祭りについてね、改めてぜひ教えてください。
2: はい、15世紀ですね、旧約聖書の中にある物語を住民に広めるために始められたお祭りなんだそうです。
1: はい、
2: で、その物語というのは、力で相手を粉砕するゴリアテという巨人と、信仰心の厚い羊飼いの少年ダビデが決闘をするというものなんですね。でも、ダビデ少年が知恵を振り絞って4メートルの巨人に勝つという話で、信仰の大切さなどを伝えるお祭りなんです。
1: うん、向野さん、今外にいらっしゃるんですか？なんか後ろ話し声が。
2: そうです。
1: あ、お祭りの会場にいらっしゃるわけではありませんよね。
2: あ、そうなんです、会場に今いますので、ちょっと
1: 今まさにいらっしゃ
2: 聞こえてるかなと思うんですけど。
1: そうなんですね。
2: はい。
1: で、その巨人祭りで決闘を行う巨人ゴリアテなんですけれども、身長4メートルの大きな人形です。そしてダビデ少年は後に住む7歳から10歳くらいの少年から選ばれます。決闘といっても熊野さん、実際に戦うわけではありませんよね。
2: そうですね、巨人ゴリアテのお腹には直径10センチほどの小さな穴が開けられているんですね。で、その、はい、祭りで行われる決闘シーンっていうのは、ダビデ少年役が巨人のお腹に開けられた穴に2メートルほど離れた位置からピンポン玉ほどの大きさの球を投げて入れるというものなんです。
1: で、見事に球がお腹の穴に入れば少年の勝ちなんですけれども、目標となる穴本当に小さいんですよね。X に巨人の写真が掲載されていますので、見られる方はぜひご覧ください。
0: ねえ、いや、穴小さすぎませんかこれ。すごい小さいですよ。しかも2メートルの距離で、
1: そう、
0: 絶対に入りませんこれは。ねえ、でも熊野さん、これ少年にはすごいプレッシャーかかりますね。
2: そうなんですよね。成功すればですね、後の町に平和が訪れるとされていて、少年はその瞬間に英雄になるんです。
1: はい、
2: そうなんですけれども、しかし失敗してしまうと町に不幸が訪れると言われていて、少年には観客から容赦ない罵声が浴びせられるんです。
1: そうなん
2: です。でもですね、
1: はい、
2: でもよく頑張ったなどのね、言葉も叫ばれてフォローされるのでご安心ください。
1: あ、よかった、よかった、はい、2年前の巨人祭りでは、地元に住む少年トムさんが決闘シーンで球を外してしまったんですよね。ですが、はい、去年見事に成功、リベンジを果たしました。実際にその後、その後の町には平和訪れましたか？
2: そうですね、後にはですね、巨人ミュージアムというものがあるのですが、はい、併設のレストランができる予定が数年前からあったものの、実際工事があまり進んでいなかったんですね。でも、あれからその後急ピッチで進んで、ついに今年オープンを果たして、はい、連日にぎわっています。
0: 平和が訪れました。
1: よかった、
0: よかったです。
2: そうですね、
1: それも旅で少年役のトムさんが成功したからじゃないかと。今回の旅で少年役はどんなお子さんなんですか？
2: はい、後に住んでいるトムさんという方で、またトムさんという方なんですけれども、8歳です。
1: ええ、
0: あ、トム、はい、
1: 同じトムさん、
0: トムさん続き、
2: いえいえ、
1: あ、では ないんです。
2: 同じ名前なんですけれども、うん、去年一昨年のトムさんとは別の男の子なんですね。
1: ああそうなんですね、
2: はい、
0: それはすごいですね、偶然というか、ね、でも頑張ってほしいですね、トムさんね。
1: そうですよね、
2: うん、
1: そして昨日市役所前の広場で決闘シーンが行われたそうです。結果は果たしてどうだったのか、うん、熊野さんが市役所前の会場で録音してきてくれました。まず決闘前に会話があり、その後少年が球を投げます。
0: はい、その会話の内容を僕は日本語でご紹介します。まずは巨人ゴリアテ、お前は私に戦いを望むのか。そしてダビデ少年はこう答えます。
3: 神を中傷する者め、もっと近くに寄れ。
0: これは成功ってことですか、
1: 熊野さん。
2: はい、はい、結果は見事に成功しました。
0: あ、よかった。
2: はい、
0: すごい。
2: トムさんの投げた球はですね、はい、吸い込まれるように穴に収まり、うん、その後数万人の観衆から割れんばかりの歓声が上がりました。
0: まだ続い
2: てですね、ゴリアテの担ぎ手であるお父さんたちから抱きしめられて、感極まったトム君は涙を流していましたね。でその後ですね、市長に抱きかかえられて拍手や歓声、歌で称えられました。
1: あ、今ちょっとなんか歌も聞こえたような気がしました、
2: ね、あ、そうですね、はい。
1: どんな歌なんですか。
2: あ、なんかよくやったという感じの歌ですね。
1: よかった。
0: すごいね。でもその投げる前のそのなんかそう静まり、ちょっとなんかね、
1: あ、ね、もうみんながなんかこう固唾を飲んで見守るというか、
0: ってるっていうのが伝わってきましたね。からの大喜び、
1: ね、緊迫感みたいなものも、ね、熊野さん今会場にいらっしゃるということでしたけれども、今はどんな様子なんですか。
2: はい、今はですね、はい、巨人がダンスをしていますね。
0: そうなんですか。
2: まさに今です。
1: 4メートルの巨人が
0: ダンス中。
2: そうですね、はい、
1: はい、
0: 中には弾は入ってるんですもんね。その入って、
2: あ、そうですね、はい、
0: 巨人、
2: うん、はい、巨人の中には一人の男性が入ってますね。はい、
0: そっか、
1: それはいいですね。
0: それはいいんです、そっか、それは言って大丈夫なやつなんですね、はい、
2: 言って大丈夫ですね。
0: なるほど、はい、
1: じゃあそのお祭りはいつまで行われるんですか、
2: うん、はい、お祭りは9月8日まで行われます。特に今年はですね、5年ごとの周年記念の年なので、はい、いつもより巨人のダンスが多く見られて、人でも例年より多い印象なんです。でもそうですね、もう賑やかだった巨人祭りが終わると街には静寂、
1: うん、静寂、
0: 静寂、
1: あ、ちょっと、
2: そうです、いつもは、はい、とても静かな街なので、
0: あ、戻るんだ、
2: 今日だけがとても、はい、賑わっています。
1: ちなみにどうしても気になるんですが、巨人のダンスってどんなダンスなんですか。
0: ね、
2: 基本的には、うん、くるくる回る感じのダンスなんですけれども、ただ巨人の重さが相当ありますので、
0: そうですね、
2: はい、ローラーとかがついていない、人間だけのダンスなので見応えがあります。
1: 4メートルの巨人のダンス、そちらも気になります ね、
0: 抱えてってことですもんね。何体ぐらいいるんですか、巨人は。
2: 結構いるんですけど、
0: はい、
2: 今何歳かな、ちょっと聞いてみますね。
1: あ、ありがとうございます。
0: あ、喋ってる、
2: 7体います。はい、
0: すごい、
1: ね、見応えあります ね、
0: ね、
1: そしてここ穏やかにね、この後ね、
0: はい、うん、成功したからね、
1: そうですね、
0: うん、
2: そうですね、
1: うん、熊野さんどうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いや、よかった
0: ね、え、ね、成功した、
1: うん、私たちも安心しましたね。
0: 安心しましたね。でもすっごい伝わってきましたね、喜びがね、
1: さあそれではここで一曲お送りしましょう。アニメサイボーグ009のエンディングテーマ、 ボーカルショップで戦い終わって。

0: さあそれでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマはあー怖かったです。はい、長野県にお住まいの小林清子さんからいただきました。以前家族でイタリアを訪れた時、一泊目はミラノに泊まりました。予約は5つ星のホテルをお願いしましたが、玄関の鍵が壊れていたので鍵がかかりませんでした。シャワーもお湯が出ない部屋でした、夜中にトントンとノックが聞こえたのでドアを開けてみましたが誰もいませんでした。初めてのイタリアの第一夜、鍵が壊れていたりシャワーのお湯が出なかったりノックの音がしても誰もいなかったり怖かったです。
1: うわ
0: といただきました。
1: 今冷めたよ。
0: 冷め
1: たで、
0: ね、冷えた。ゾクッとしたってこと。ゾクッとした。
1: そうそう、冷めた。冷えた。冷えた冷えた。冷えたよ。肝が冷えました今。すごいね。でもこれガチなやつじゃない？
0: ね。
1: 誰もいないんだもんね。
0: 五つ星のホテルってことはね、いろいろわかりませんけれども。
1: でも確かにそのヨーロッパとかのその五つ星とかってそのあれなんですよ。建物が古い
0: 歴史がある。
1: あのホテルの場合が多いから確かにね、そういうお話もあるのかもしれないね。
0: 確かに歴史があるからいろいろなことがそこで起こっていて、いろいろな方たちが今も、もう何百年も前からそこにいらっしゃるかもしれないっていうことですかね。
1: はい、物語の続きを今読もうとして今ベリシモさんやろうとしてた今。やってくれた。いやそうかもしんない ね確かに。でもなんかこういうさ書き込みをしたら、もしかしたらそうなんかわかる、他にもそういう書き込みあるかもね。同じ経験をしましたとか、そういうなんか噂があるよとか、
0: 同じところで同じような経験した
1: っていう人がいたら、もう、もうなお怖
0: 確かに
1: 怖いね。ちょっとゾクゾクしちゃうね。
0: しますね。
1: うん、
0: 冷えたから次ご紹介してください。はい、X でも投稿してくださってますね。
1: はい、ゆうさよさんよりいただいてます。
0: はい、
1: この間箱買いしたアイスがなくなっているな、知らないうちに体重が増えてるな、これはきっと妖怪の仕業に違いない。
0: ああ
1: 出ました出ました、
0: 妖怪の仕業かな。
1: なねえ、
0: はい、
1: あのね、知らない知らん知らん知らない知らんぐい太郎とかね、知らんぐい太郎が知らんぐい太郎が出ちゃいましたね。これはちょっと出ちゃいましたね。
0: 出ちゃいましたかね。
1: 一口だけ小僧とかね。
0: あー出ちゃいましたね。
1: 出ちゃったねこれね。
0: 一口だけのつもりだったけどいつの間にか全部
1: 食べちゃってる、
0: 消えちゃってる。
1: 出てくるよね。
0: いろいろな妖怪いますよね。怖いな。
1: 怖いですね。これも怖い話でした。
0: ね、はい、それとですね、あの今日のテレビテーマね、ああ怖かったなんですけれども、
1: はい、
0: 旅するスワローズ男さんが X でクイズを出してくださっているんですよ。
1: お、どんな？
0: ローズさん、
1: はい、
0: 親と子供が戦ったらどちらが勝つでしょうか。
1: はい、それあの鶏が先から卵が先みたいな話ってことどういうことですか。
0: なんて言うんだろうな、謎々みたいな感じですかね。
1: 親と
0: 子供が戦ったらどちらが勝つでしょうか。今日のお便りテーマはあー怖かった。
1: 親子丼親子丼。
0: じゃあ答えだけ先言っていいですか。答えは子供なんですよ。
1: ああ、子供全然わかんない、待ってないね。子供が勝つ。
0: はい、
1: はい、
0: 今日のお便りテーマは、ああ怖かった。
1: あ、怖かったね。
0: 怖かったか。
1: そっか、怖かったね。
0: はい、
1: わかりました、ありがとうございます。すみません、親子丼とか言ってごめんなさい。

0: 何の話なんだろうと思って、ごめんなさい、ごめんなさい、
1: 怖かった、
0: いや これが怖かったわ、怖かった、ね、いや怖かった、親子どんな怖いね、ちょっとね、
1: 今日もね、徳さんのお便り、マリモシマリモさんですとか、福島三尾さん、はい、お茶飲み干す博士さん、ドクマムシアカンザユさん、ぬくげさん、森のたぬきさん、掃除機じいさんさんなどなど、たくさんのお便りありがとうございました。地球ラジオ8月29日と30日はゲスト MC をお迎えします。ラジオ DJ のフォーンクルックミキヒロさんです。
0: はい、29日土曜日の地球メイトはシンガポール版のお盆、ハングリーゴーストフェスティバルについてです。
1: 30日日曜日の地球メイトは世界食べ歩きの旅、現在中南米を旅行中の篠原千春さんがグアテマラから伝えてくれます。
0: はい、そして地球天気は世界最高気温を記録したアメリカデスバレー、一体どんな暑さなのか気象予報士の草加さんが実際に体験しました。
1: 聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジル、ぜひご利用ください。地球ラジオアナウンサーの中村恵子と
0: トーマローズでした。
1: 皆さん良い夜を。
0: 天馬ボアの位置。
1: チャオ。
0: 裏飯屋、裏飯屋。いや教えてあげたい。表の飯屋も。
2: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料のお支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。スマホ決済アプリを起動し、払い込み用紙に印刷されたバーコードを読み取るだけでご自宅からでも簡単にお支払いいただけます。また今後のお支払い方法はホームページ受信料の窓口から簡単に変更できます。毎回の払い込み手続きが不要になる口座振替やクレジットカード払いが大変便利です。詳しくはホームページ受信料の窓口をご確認ください。 NHK からのお知らせでした。
3: 時刻は6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、暖かく湿った空気や上空の気圧の谷の影響で、関東甲信は大気の状態が非常に不安定になっていて、内陸部を中心に局地的に雨雲が発達しています。午後5時までの1時間には山梨県韮崎市で 31.5 ミリの激しい雨が降りました。関東甲信では今夜遅くにかけて局地的に雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。一方、今日は日中の最高気温が長野市新州新町で 35.6 度と猛暑日となったほか、甲府市で 34.4 度、千葉県我孫子市で 32.6 度、東京の都心で 30.6 度など各地で真夏日となりました。明日は晴れて今日より気温が上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市と埼玉県熊谷市で36度、長野県飯田市で35度と猛烈な暑さが見込まれているほか、東京の都心や横浜市で34度、千葉市で33度などと予想されています。明日、熱中症への危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが千葉県と山梨県に発表されています。熱中症警戒アラートが千葉県と山梨県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外で作業する際には定期的に休憩を取るなど、熱中症対策を徹底してください。今出ている警報と注意報です。レベル3大雨警報が山梨県の中北地域に出ています。大雨注意報が山梨県の富士五湖、長野県の佐久地域と松本地域、諏訪地域に、土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域と山梨県の京都地域と富士五湖、長野県の上田地域と諏訪地域、上伊那地域に、 波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲と長野県の佐久地域に出ています。また千葉県と山梨県では明日熱中症の危険性が高くなるとして熱中症警戒アラートが発表されています。続いて各地の明日の天気です。東京都、東京地方は晴れ、朝晩曇り、多摩西部では昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波50センチ。伊豆諸島北部晴れ、朝晩曇り、ところにより明け方まで雨、波1メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより明け方まで雨、波1メートル50センチのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。ただし三宅島では1メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は曇り、昼前から夕方雨、ところにより雷を伴うでしょう。波5メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県です。東部が晴れ、朝晩曇り、西部晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波は東部西部とも1メートルのち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。千葉県は全域で晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨、波は北西部が50センチ、北東部と南部はともに1メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県です。南部と北部はともに晴れ時々曇り、秩父地方、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。茨城県です。北部が曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。茨城県の南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。ナビは北部南部とも1メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県は全域で曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。群馬県は南部が晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。北部曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。静岡県は東部が曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル。伊豆、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。山梨県は全域で曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県は北部晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨、中部曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。南部曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。新潟県は下越と中越が曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は下越が50センチのち1メートル、中越50センチ、上越晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチ。佐渡曇り、朝晩晴れ、ところにより朝から昼前雨、波50センチのち1メートル。続いて予想気温です。最低気温、最高気温の順番、東京26度34度、横浜25度34度、銚子26度32度、熊谷24度36度、水戸23度33度、宇都宮23度33度、前橋24度35度、甲府24度36度、長野23度34度、新潟24度31度の見込みです。明日の降水確率、午前6時から正午まで 50% 小笠原諸島、 30% 新潟県中越、 20% が新潟県下越、上越、佐渡、その他のところは 10%、 0% となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、 高速道路は中央道の上りが上野原インターで乗用車同士の事故のため10キロ、小仏トンネルで3キロ、国立府中インターで9キロと三鷹付近で1キロ渋滞しています。川口湖インターから高井戸インターまでは通常1時間15分のところ3時間かかっています。県央道の八王子方面へ向かう外回りは相模原愛川インターで4キロ、東名高速道路の上りは大井松田と御殿場の間の足柄バス停で3キロ、つぶらのトンネルで5キロ、秦野中井インターで2キロ、横浜町田インターで17キロと横浜青葉インターで4キロ渋滞しています。御殿場インターから東京インターまでは通常1時間5分のところ2時間かかっています。長野道の高速方面からの上りは小バステサービスエリア付近で工事のため2キロと岡谷ジャンクション付近で工事のため8キロ、上信越道の上りは碓井軽井沢インター付近で工事のため12キロ渋滞しています。関越道の上りは高坂サービスエリアで13キロと練馬インター出口を先頭に1キロ渋滞しています。花園インターから練馬インターまでは通常45分のところ1時間15分かかっています。東北道の上りは加須インター付近で20キロ渋滞しています。佐野藤岡インターから久喜インターまでは通常25分のところ45分かかっています。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に木更津金田インターまで5キロと川崎浮島ジャンクションで6キロ渋滞しています。袖ヶ浦インターから川崎浮島ジャンクションまでは通常20分のところ35分かかっています。京葉道路の上りは幕張インターで3キロと船橋インターで3キロ、東関東道の上りは湾岸市川インターで8キロ渋滞しています。宮野木ジャンクションから京葉道路の京葉市川インターまでは30分、東関東道の湾岸市川インターまでは25分かかっています。千葉県の国道296号線は匝瑳市吉田で乗用車と軽トラックの事故のため上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの青木でした。
5: JOAK NHK 東京 AM 放送です。

こんばんは。7時になりました。NHK 今日のニュースです。今日は東海から九州にかけての広い範囲で気温が上がり、西日本を中心に38度を超える危険な暑さとなったところもありました。明日も大分県で40度の酷暑日が予想されるなど、西日本と東日本の各地で猛烈な暑さになる見込みです。気象庁によりますと、今日は東海から九州を中心に高気圧に覆われて晴れ、気温が上がりました。日中の最高気温は大津市と広島県安芸太田町加計で 39.2 度、大分県日田市で 39.1 度、熊本市で 38.4 度などと危険な暑さとなりました。明日は西日本と東日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で40度と酷暑日が予想されているほか、奈良市で38度、京都市や名古屋市で37度、広島市や徳島市で36度などと猛烈な暑さとなる見込みです。熊本地震の被災地でも気温が上がる見込みで、熊本市で38度、熊本県人吉市と天草市牛深で36度と予想されています。明日、熱中症の危険性が極めて高くなるとして、関東から九州、沖縄にかけての合わせて28の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症対策を徹底してください。一方、大気の状態が不安定になり、甲信や東海などで局地的に雨雲が発達しています。大気の不安定な状態は今夜遅くにかけて続く見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。また、台風20号の影響で、沖縄県の先島諸島では、断続的に非常に激しい雨が降り、大雨となりました。これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあり、引き続き土砂災害などに十分注意。

0: 注意してください。一方、非常に強い台風18号はあさって以降沖縄奄美に近づく恐れがあり、気象庁は早めに備えを進めるよう呼びかけています。今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。
1: ダメだ、エレベーター止まっちゃった。
0: 東京板橋区高島平の集合住宅に住む男性は、慌ててエレベーターを見に行くと2機とも止まっていたと話していました。救急や救助を求める通報も相次ぎました。東京消防庁によりますと、今日正午までに今回の地震に関連する救急や救助などの出動が合わせて46件あったということです。一部の列車で運休や遅れが出るなど交通にも影響が出ました。水戸駅近くにある東京行きの高速バスの乗り場では、
2: お友達と待ち合わせ、
3: この先、まあ、数日から1週間
0: 失礼しました、音声が一部乱れました。
2: お友達と待ち合わせをしていて、で結構時間に余裕を持って出てはいたんですけれども、もしかしたらチケットも買ってあるけど間に合わないかもしれない、その時はしょうがないかなと思ってます。
0: 今日未明に起きた茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震について、地震学が専門の東京科学大学の中島淳一教授は、関東の地下にある地震の巣とも呼ばれる地震活動が活発な領域の一つで起きたと指摘しています。そして海側のプレートとともに沈み込む

0: 出席したところ、海山付近で多く起きていたということで、今回震源となった茨城県南部の地下にも同様に海山が存在していることが考えられるとしています。茨城県南部では今年4月と6月にもマグニチュード5クラスの地震が発生していますが、中島教授はここ数ヶ月で活発化したというより日頃から起きている地震活動の一つだと考えられると指摘していて、備えを見直すきっかけにしてほしいと呼びかけています。
1: この先、数日から1週間は、同程度の規模の地震にまず注意していただきたいと。過去少し遡ってみますと、マグニチュード7を超える地震も、茨城県南部で発生していたことが分かっておりますので、こういった地震が頻発するという前提でいろいろな対策を考えていただきたい。
0: 今年2月のミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートのペアで日本勢として初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんのペアがそれぞれの SNS で婚約したことを発表しました。ファンからは祝福や喜びの声が聞かれました。
2: 想像もしてなかったね。とても嬉しかった、引退しちゃったけどまたスケートやってほしいです。
3: 初めてトライアウトした場所である種のゴールみたいなところにたどり着いたと思うので、すごい素敵だなって思いましたし、なんか自分もいつかそういうプロポーズしてみたいなって思いましたね。
0: 24歳の三浦さんと34歳の木原さんのりくりゅうペアは今日それぞれの SNS を更新し、木原さんがアイスリンクの上で膝をつき三浦さんに指輪を手渡す写真などを投稿しました。そして翻訳しました、これからも支え合いながら変わらず私たちらしく一歩ずつ歩んでいきたいと思いますと言葉を添え婚約したことを発表しました。2人は2019年にペアを結成し、2人で出場する初めてのオリンピックとなった2022年の北京大会で7位に入りました。その後は難しいリフトなどの技を正確にこなす精度の高さと高いレベルで息の合った滑りで世界選手権で2回の優勝を果たすなど世界のトップスケーターの仲間入りをしました。そして今年2月のミラノ・コルティナオリンピックでは前半のショートプログラムで得意のリフトにミスが出て5位と出遅れたものの、後半のフリーでは圧倒的な演技を見せて歴代最高得点をマークして大逆転で金メダルを獲得しました。オリンピックのこの種目でのメダル獲得は日本勢として初めてでした。オリンピックの後2人は揃って現役を引退し、現在はペアの種目の普及を見据えアイスショーをプロデュースするなどの活動をしています。栃木県鹿沼市の東武日光線で作業員4人が死亡した特急列車の事故で、事故当日は作業を始めてから3本の列車が問題なく現場を通過していたことが東武鉄道への取材で分かりました。警察は特急列車が進入する際に何らかのミスが起きて線路上の作業員に列車の接近が伝わらなかったとみて調べています。今月20日栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で線路の除草作業をしていた男性作業員4人がホームに入ってきた特急列車にはねられて死亡しました。警察は今日業務上過失致死の疑いで作業を受注していた栃木県日光市にある東武鉄道の子会社東武建設を捜索して安全管理に関する資料などを押収しました。東武鉄道から線路の除草作業を受注した東武建設はさらに栃木県内の別々の3社に除草薬を散布する作業と見張り業務を発注していました。現場では合わせて10人で作業が行われ、東武建設は現場の作業と安全管理を統括する立場でした。事故当日は午前10時から作業が行われていましたが、その後の東武鉄道への取材で事故が起きるまでのおよそ45分間に上りと下り合わせて3本の列車が 問題

0: 違いなく現場を通過していたことが分かりました。現場周辺では列車の接近を知らせる中継見張り員と作業員の退避を確認する列車見張り員が置かれ、作業現場に列車が進入する際は線路上の作業員を安全な場所に移動させることになっていました。警察はその後、特急列車が進入する際に何らかのミスが起きて列車の接近が線路上の作業員に伝わらなかったとみて、安全管理の体制に問題がなかったか調べを進めることにしています。記録的な豪雨で多くの住宅が浸水の被害を受けた千葉県大網白里市で、被災者支援を行う NPO などが説明会を開き、住宅を片付けるときに気をつけるべきポイントを伝えました。大網白里市で開かれた説明会は、被災者のスムーズな生活再建につなげようと、市や被災者支援を行う NPO、県弁護士会などが開き、およそ50人が参加しました。はじめに NPO の担当者が、公的な支援を受けるために必要な罹災証明書や損害保険を申請するときに、状況を正確に伝えるため、片付けを行う前に被害の状況を撮影して記録に残しておくことが大切だと伝えました。また弁護士は、自宅の応急修理にかかる費用の一部を行政が支援してくれる制度などについて紹介していました。続いて個別の相談会も行われ、住宅が床上まで浸水して業者に片付けを依頼したいと相談した高齢の夫婦に対して、担当者は依頼する前にできるだけ自分で片付けると費用を抑えられるなどとアドバイスしていました。熊本地震で震度7を観測した氷川町では、地元の伝統工芸品高田焼の窯元が作品作りを再開させています。高田焼は熊本県南部八代地域に伝わる工芸品で、生地に掘った溝に白い土を埋め込む技法で知られています。窯元の一つで氷川町にある江上新さんの工房では、今回の地震で制作途中だった器などが半数以上割れるなど被害を受けました。幸い窯に大きな被害がなかったことなどから制作を再開しています。江上さんは器を手に取り、専用の道具を使って細かな文様を施していました。来月には窯に火を入れたいとしていて、今回の地震で食器が割れるなどした地元の飲食店からは作品を求める声が寄せられているということです。
1: 同じく被災されている中で、日常を取り戻そうとされている飲食店さんとか、今頑張っていらっしゃって、早く器を、焼き上げて届けたい。
0: 次です。中国政府が人型ロボットの開発に力を入れる中、北京で人型ロボットの運動会が開かれています。2回目となる今年は、陸上の100メートルで人間の世界記録を上回るなど、技術の向上が見られます。北京市などが開いた人型ロボットの運動会は今年が2回目で、昨日から5日間の日程で開かれています。運動会には日本を含む16カ国の企業など666のチームが開発した2000台余りの人型ロボットが出場します。出場するロボットの数は去年の4倍に増えていて、陸上やサッカーなどに加えて飲食サービスなど実用的な動きを競うものなど51種目が行われます。昨日行われた開幕式では、デモンストレーションでサッカーの試合が行われ、ロボットがシュートを決めたりゴールパフォーマンスをしたりしていました。またテニスや卓球では人間と一緒に息の合ったプレーを見せていました。そして陸上の100メートルの予選では転倒するロボットがあった一方、速いものでは9秒32を記録しました。去年の優勝タイムの21秒50を大幅に短縮し、ウサイン・ボルトさんが持つ男子100メートルの世界記録9秒58をも上回って会場を沸かせていました。会場を訪れた20代の女性は、中国はロボットの分野で世界のトップクラスにあると思いますと話していました。 中国政府が人型ロボットを新たな成長産業と位置づける中、参入企業が相次ぎ開発競争が加速していて、技術の向上が進んでいます。スポーツです。プロ野球のデーゲームは3試合が行われました。まずはパリーグ、ソフトバンク対オリックスはオリックスが3対0で勝ちました。オリックスは0対0の7回に北選手のタイムリーヒットで均衡を破り、9回には西川選手のツーランホームランで2点を加えました。ソフトバンクは打線が4安打に抑えられ完封負けです。続いてセリーグ、巨人対広島は広島が3対2で勝ちました。広島は2対2の8回、秋山選手が勝ち越しの犠牲フライを放ち競り勝ちました。巨人の連勝は3で止まりました。中日対ヤクルトは中日が3対2で勝ちました。中日は4回に佐野選手のツーランホームランなどで3点を先制し、継投で逃げ切りました。ヤクルトは3連敗です。では全国の気象情報、気象予報士の佐藤佳菜子さんです。
2: こんばんは。
0: 佐藤さん、今日も猛烈な暑さや激しい雷雨に見舞われているところがあるようですね。
2: はい、今日最高気温は滋賀県、広島県、大分県の一部で39度台を観測しています。今日は二十四節気の一つ処暑にあたり、暦の上では少しずつ秋の気配が近づく頃と言われてはいますが、今年もまだまだしばらく残暑が厳しいです。
0: そうなんですね。
2: 明日は大分県の日田市で40度、酷暑日が予想されています。そして激しい雷雨も連日の繰り返しとなっています。この時間は近畿地方、東海地方、関東甲信地方の内陸を中心に一部激しい雷雨となっていて、明日は北から前線が近づくため、北日本も含めあちらこちらで雨足が強まりそうです。
0: また明日以降、台風18号の動きも心配ですね。
2: 特に沖縄、奄美の皆さんは明日のうちに台風への備えをお願いします。昨日宮古島の北で発生した台風20号は沖縄から離れていっていて、明日には熱帯低気圧に変わる予想です。しかし代わって台風18号が明後日25日火曜日から27日木曜日頃にかけて強い勢力で南西諸島に接近する見込みです。本州付近へ北上する可能性は低くなりましたが、沖縄付近で次第に速度を落とすため影響が長引く恐れが出てきています。沖縄では高波に明日から警戒を、奄美も含め暴風には明後日から厳重警戒をお願いします。
0: では全国の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島、沖縄本島は晴れたり昼過ぎまで雨が降ったり変わりやすい天気です。次第に風が強まり海は大しけになるでしょう。西日本は真夏をループするように明日も晴れて、特に九州四国は雲も少なく逃げ場のない暑さになります。にわか雨は近畿や中国地方の一部に限られそうです。東日本です。今夜日付が変わる頃まで局地的な雷雨にお気をつけください。そして明日も昼頃まで晴れるところが多いですが、午後は再び雨雲が湧いて、ところどころ土砂降りの雷雨となるでしょう。山沿いが中心ですが、風に流され夜にかけて市街地でも一雨あるかもしれません。北日本です。北海道は曇り、北から天気下り坂で、札幌は昼過ぎから、函館は夕方から雨で、日本海側中心に雷を伴うでしょう。晴れ間が除く東北も午後は局地的に激しい雨や雷雨になるでしょう。夜遅くから大雨に十分注意してください。予想最低気温、福岡、大阪28度、鹿児島、広島、名古屋27度、那覇、金沢26度、高知、東京25度、新潟、仙台、秋田24度、札幌22度、釧路は21度でしょう。予想最高気温、熊本38度、大阪、名古屋37度、福岡、広島36度、高知35度、鹿児島、東京、金沢34度、那覇33度、新潟、仙台、秋田、札幌31度、釧路は25度でしょう。明日も西日本で一部体温超えの暑さ、熱中症対策を徹底してください。
0: 全国の気象情報、佐藤佳菜子さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口慎一郎でした。7時20分です。
3: 7時20分になりました。関東地方と山梨県のニュース気象情報をお伝えします。湿った空気などの影響で関東甲信では大気の状態が不安定になり、内陸部を中心に局地的に雨雲が発達していて、低い土地の浸水や川の増水に十分注意が必要です。気象庁によりますと、暖かく湿った空気や上空の気圧の谷の影響で関東甲信は大気の状態が非常に不安定になっていて、内陸部を中心に局地的に雨雲が発達しています。午後5時までの1時間には山梨県韮崎市で 31.5 ミリの激しい雨が降りました。関東甲信では今夜遅くにかけて局地的に雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。一方、今日は日中の最高気温が甲府市で 34.4 度、東京の都心で 30.8 度など各地で真夏日となりました。明日は晴れて今日より気温が上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市で、日中の最高気温は猛烈な暑さが見込まれていて、東京の都心や横浜市で34度、千葉市で33度などと予想されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外で作業する際には定期的に休憩を取るなど熱中症対策を徹底してください。記録的な豪雨となった千葉県では、車が水に浸かり別の場所に運んでほしいという依頼が JAF 日本自動車連盟に相次いでいて、スタッフが連日対応に追われています。千葉県を襲った今回の豪雨では、水に浸かって動かなくなった車が県と千葉市が管理する道路で一時およそ2700台に上ったほか、駐車場などで被災した車も相当な数に及ぶとみられていて、所有者の特定とともにスムーズにどう移動させられるかが課題になっています。こうした中、レッカー作業を行う JAF のもとには、車を動かしてほしいという依頼がおとといまでに4600件以上と急増していて、これまでに全国から豊富な経験を持つ50人以上のスタッフが駆けつけ対応に当たっています。今日も依頼が相次ぎ、このうち八千代市では所有する複数の車を同じ駐車場に停めていた人から、奥側の車を出したいため水に浸かった手前の車を移動してほしいと要請がありました。応援で現地に入っている JAF 奈良支部の広瀬翔吾さんは、車両の移動依頼がここまで多い災害は初めてで、対応に時間がかかっています。日常生活にも支障をきたしているので、一件でも多く迅速に対応していきたいと話していました。続いて気象情報です。はじめに注意報からです。大雨注意報が山梨県の中北地域に出ています。土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域と山梨県の京都地域と富士五湖に、波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が関東と山梨県の広い範囲と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。また千葉県と山梨県では明日熱中症の危険性が高くなるとして、熱中症警戒アラートが発表されています。続いて各地の明日の予報です。関東地方南部、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、晴れ、朝晩曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。伊豆諸島南部、曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。小笠原諸島は曇り、昼前から夕方雨、ところにより雷を伴うでしょう。静岡県東部、伊豆は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県、曇り

新日曜名作座、原作木内昇、型紙、6回連続第1回。

出演竹下景子、段田康則、脚色藤沢亜紀、音楽森優也。

0: まだ誰もおらん朝のグラウンド。私の傍らには背丈を優に超える長さの槍。
1: よし。
0: 右手で槍をつかんで肩に担ぎ上げる。大きく一歩を踏み出したら、初めはゆっくりと、徐々に加速をつけ、踏切線の手前で体をひねってトントントトン。ステップを踏んで槍を後ろ45度へ引く。そして勢いよく前に腕を振り切る。ふにゃー！放物線を描いて飛んでいく槍は、なんてしなやかで優雅なんや。
2: 昭和18年の春、朝日に照らされたその女、山岡悌子は、背が高く、怒り型で、腕も足も丸太のように太い。腰から尻、ももにかけては、座布団を仕込んだかと思うほどたくましい。
0: この戦争がいつ終わるんか、次のオリンピックがあるんかさえ、今はわからん。私ももう25や。このまま槍投げの選手を続けとっても、きっと次の代表にはなれんやろ。やからもう、これでお別れや。きっぱりと、さようならや。
2: その日、悌子は最後の投擲を終え、グラウンドを去った。颯爽と肩で風を切って、と本人はそう言っている。さて、その年の4月、西東京は北多摩郡の小金井中央国民学校、その校門の前で背を丸めてうろつく悌子の姿があった。
0: うわ、緊張する。学校の先生やなんてやっぱり私には無理かもしれん。中学からずっと槍投げしかしてこんかったしな。このまま帰ろうか。いやいや、それはダメや。教師になるという約束で東京に残るのを許してもらったんやから、今岐阜の実家に戻されるわけにはいかん。先生といってもただの代用教員やもの。どうにかなるやろ。行こう。あのおはようございます。本日からお世話になります、山岡悌子でございます。
3: ああ、山岡先生ですな。教頭の倉橋です。どうぞ。
0: はい。
4: いや、なるほど。聞いていた通り、大きい人ですな。
0: ああ、すみません。
4: あ、そうそう、先にこれを渡しておきましょう。指導要項です。よく読んで、頭に叩き込んでおいてください。
0: はい。
4: ところで、山岡先生は体育の専門学校ご出身とか。
0: はい、日本女子体育専門学校を卒業しまして、先月までは指導研修生をしていました。
4: そうでしたな。あなたにはぜひ薙刀の授業をお願いしようと思っているんですよ。何

0: 自分に務まるのかと。
1: 教職の資格がない代用教員だからですか？心配いりませんよ。こちらは人手不足なんですから。
2: 山岡先生ですね。どうも、吉川です。
0: あれ、この人何かに似とる。あ、白いヤギ。
2: おや、今こう思ったのでは。この人白ヤギに似ていると。
0: ええ
2: ー、生徒たちがこっそり私をそう呼んでいるんです。この長い眉毛にもだいぶ白いものが混じりましたからね。似ているでしょ、白ヤギに。
0: いえ。
1: 山岡先生、いいですか。今日からこの吉川先生の5年3組を副担任として受け持ってもらいます。しっかりと頼みますよ。
0: はい。
3: 5年3組の教室を覗いて帝子は面食らった。狭い教室の中に56人もの生徒が詰め込まれていて、坊主頭とおかっぱ頭たちがひしめき合っていたのだ。
0: この子らが私の生徒か。それにしても授業の内容がさっぱりわからん。終身や国の歴史の授業がほとんどで、中身も私が昔教わったのとはえれえ違う。教科書ではお国のために命を捧げようと説いとる。今や学校はこんなことになっとるんか。
4: さよなら。
5: さよなら。
4: 行こう。
5: 行こう。さ
2: よなら。山岡先生、今日一日どうでしたか。
0: はい。正直に申し上げると、自分が知っている頃とは随分違っているようで。
2: そうですね。国民学校になっていろいろと変わってしまいましたからね。
0: 指導要項には生徒たちには小国民として15の守りをするよう指導せよと書いてありました。
2: ええ、でもせめてこの教室の中では思ったことを思ったように言えるようにしてやりたい。私はそう努めています。でもこれは私個人の考えですから、思った通りにやってくださればよろしいんですよ。
0: そう言われても私にはまだようわからんな。
6: ただいま戻りました。
7: あ、恵子さんお帰り。学校どうだった。今朝ガチガチに緊張して出てったもんだから心配でさ。
0: すみません。
3: 帝子の下宿先は木村食堂という小さな食堂の2階で、大家の木村智子は帝子と年が近い。もともと夫婦で浅草に店を出していたが、亭主を兵隊に取られたのを機に幼い子供2人を連れてのどかな田舎町に移ってきた。今は姑と一緒に店をやりながら2階を人に貸している。
0: 店閉めたら夕飯にするから一緒に食べるでしょ。はい、いつもすみません。
8: あれ、狭い店なんだよ、邪魔だよ。上に行ってな、できたら呼ぶから。
3: これは智子の亭主の母親で木村恵。このばあさん、人は悪くないがとにかく口が悪い。
7: 恵子さん、お帰りなさい。
0: 富江さん。
3: 2階の西側の部屋からひょいと覗いたのは智子の実の母親、中津川富江。軍人の夫が3年前に死んで、向島にあるそこそこ立派な家はそのままにして、嫁いだ娘を頼ってここへ移ってきたってわけだ。
0: あら、そのもんぺお尻のところがほつれていてよ。
7: あ、やだ、本当。よかったら作ろうわよ。ではお願いしてもいいですか。私やんなるくらい不器用なもので、もう裁縫も全くもう知っているわ。さ、
0: 今日初出勤だったでしょ。学校の先生

0: 生なんて偉いわ。自分の仕事を持っているの羨ましい。でもきっと戦争の間だけです。代表教員ですし、それに私はじき結婚するつもりなので。
1: あら、お相手がいらっしゃるのね。どんな方？
0: 幼馴染で、なんだか恥ずかしい。
1: その人のことがとても好きなのね。
0: はい。
2: ナイスボール。やっぱりキャッチボールはていちゃんとするのが一番楽しいな。他の人とは肩の強さが違うでね。ていちゃんはきっとやり投げでもええ選手になるな。
0: 岐阜の実家の三軒先の家の長男で、神代誠一という人です。誠ちゃんは昔から運動は何でも得意で、中学で野球部に入るとあっという間にエースピッチャーになって、甲子園でも大活躍でした。誰にでも親切で、おまけにハンサムなんです。いつも女の子たちが群がっていて、でも卒業前に二人で話したときに、
3: 東京？せいちゃん、進学先決めたんや。
2: うん、早稲田に行く。六大学の野球部や。ていちゃんもそのうち来たらええ。東京には体育の学校もあるでね。
3: いや、女が東京やなんてきっと反対されるわ。
2: 何言っとるんや。ていちゃんは特別な女の子やないか。
0: 東京に来いって特別だ、そう言ったのね。
3: そうなんです。
0: その人今は電鉄会社の社会人野球チームの寮に入ってます。でも野球の活動が中止になってしまって、試合がないから今はあんまり会えないんです。
3: それは寂しいわね。
0: 実はね、うちにも息子がいてね、智子の兄。30になるんだけど、そういった話とは無縁で。
3: 息子さんが？
0: ああ、じゃあ向島の家はその方が守ってらっしゃるんですね。
3: 住んではいるけど、守っているかどうかは。
0: さ、できたわ、もんぺ。頑丈に縫っておいたから、しゃがんでも大丈夫よ。しっかり頑張ってね、先生。
3: ありがとうございます。
2: 教師は結婚までの腰掛けとはいえ、テイコはこうと決めたら一直線の女だ。56人もの生徒の名前と顔、座席を数日で覚えて、吉川先生と生徒たちを驚かせた。
0: 今度から薙刀の他に体育も私が見ますから、皆さんよろしくお願いします。
4: なら僕も先生みたいにたくましくなれますか？
0: たくましく？ケイタ君はもう十分体おっきいでしょ？
5: おーい、何の話？僕には聞こえないぞ！
0: 松田健二君は耳が…ごめんなさい、聞こえるように話しますね。
4: 健二、教えてやるよ。先生がみんなで体育を楽しくやりましょうってさ。
5: おお、楽しいの賛成。みんなもそうだよな。
4: おお、
5: そうそう。賛成。
0: 明るくて頑張り屋さんの松田健二君は、幼い時の病気が原因で片耳が聞こえない。そんな彼をさりげなく支える豊島啓太君。他の子らもみんな素直で、この学級はええ子ばっかりや。
2: こんな調子で、テイコはだんだん学校の先生らしくなっていった。そんなテイコが教頭の倉橋に呼び出されたのは、夏休みも近い7月半ばのこと。
6: 山岡先生、さっきのあれは何ですか？生徒たちが校庭で寝ながらケラケラと笑っていた。大連の授業中にふざけるなど言語道断。
0: すみません、でもふざけてはいません。
6: 5年生には校庭を5周走らせて

0: 体力強化に励むようにと、そう伝えたはずですよ。
1: はい、走らせました。でも途中でやめさせました。5周なんてあの子たちにそんな体力はありません。
0: だから強化するんです。今はお国の大事な時なんですよ。
1: でもみんな食べるものも食べていないんです。それに体を育てるにはまず心を育む必要が。
0: 理屈は結構。小国民たる彼らが立派にお国を支えられるよう体を鍛える、それが大連です。
2: 教頭のしつこいお説教はネチネチと放課後まで続いた。教室から戻ってきた吉川先生が間に入って、抵抗はようやく解放された。
3: 聞きましたよ。校庭に寝っ転がって空を見上げましょう。それから戦争が終わったら何をしたいか声を出して言ってみましょう。そう言ったそうですね。
4: お父ちゃんと海釣りに行く。
1: 私は銀座でお買い物。
4: 宇宙旅行。
5: いつか外国で映画監督になる。
1: 勝手なことをしたと反省しています。
3: いいことをしたと私は思いますよ。
1: あ、テイコさん、悪いけどそのお皿取ってくれない？あ、はい、ありがとう。それにしても映画監督とはね、夢があるね。
6: 夢ね、そんなもんむしろ酷だろうね。小国民だとか言われて毎日我慢させられてんのにさ。
1: お母さん、何もそう言わなくても。でも K さんの言うこともわかります。中には飴をたくさん舐めるとか、お腹いっぱい食べたいっていう子もやっぱりいて、
6: 大人がおっぱじめ

0: 次のハガキが来たのはもう10月に入ってからで、待ち合わせの日にちと戸塚球場まで早慶戦を見に来いとだけ書かれた、ひどくそっけないもんだった。
1: 姉ちゃん、久しぶり。
2: このくしゃっと溶けるみたいな笑顔、子供の頃から変わらんな。
1: さあ、中に入ろう。もう試合が始まっとる。
2: うん、はあ、懐かしい。せいちゃんはいつもあのマウンドに立っとったな。早稲田のユニフォームを着たせいちゃんは眩しかった。ついこの間のことのようや。
0: あのな、ていちゃん、僕な、来週から豊橋の演習場に入るんよ。
2: じゃあ招集令状が？
0: いや、それがなかなか来んのよ。仕方ないから入隊を志願したんや。
2: そんな。
0: 学生も招集されるようになったやろ。同僚も次々と行く。周りの目が冷とうてな、こんな頑健な体のもんがのうのうと残れんよ。それにもう野球をやれる時代やない。
2: せいちゃんは日本一の投手やのに。

0: つ話があってな。結婚のことや。
1: いきなりやな、そんな大事な話。
0: ほうか、岐阜に帰ったって知らせたやろ。祝言にはていちゃんにも来てほしかったけどな。
1: うん。え？
0: この時局やし、身内だけで済ませたんや。
1: 済ませた？祝言を？誰と？
0: ほら、ていちゃんと同級生やった水田幸男。
1: 幸男、ああ、藩のおとなしいひょろくて色白い。ええー、
0: 宗家驚くか。
1: だって、え、あの子試合に一度も来んかったし。
0: ああ、あれは見に来んよ。女の人は大抵野球はわからんやろ。
1: ああ、
0: 幸男は昔から料理がうまくてな、上京する前はずっと弁当を作ってくれとったんや。いつかは嫁に迎えると約束して。
1: 一体何を言っとるの、幸男なんて。そんなの聞いとらん。なんで、なんで私が東京まで来たと思っとるの。なんで今まで東京に残っとると。
0: ていちゃん、今日は会うてくれてありがとうな。どうしても最後に会っておきたかったんや。
1: 最後って。
0: 無事に戻ってきたらまたキャッチボールしような、ていちゃん。
1: このくしゃっとした笑顔、大好きやったこの笑顔は私だけのもんやなかったか。そっか、私せいちゃんの家族にはなれんかったんやな。
2: 元気です、皆さん避難を。
0: 昭和19年11月24日、この日米軍の大型爆撃機 B-29 が東京武蔵野にある中島飛行機の工場を襲った。ちょうど吉川先生と帝子が生徒たちを引率して工場見学を終え学校へ戻る途中だったという。辺りは野原が広がっていて身を隠す術もない。
1: 僕は
2: 山岡先生、ここにいてはダメだ。工場に戻りましょう。
1: はい、みんな戻りますよ。走って。
0: 冷静に考えれば米軍の狙いが工場であるのは明白だ。だが恐ろしい爆撃から逃れることに精一杯の帝子たちには他に道がなかった。なんとか全員が建物の中に入った時、凄まじい攻撃が始まった。
1: どうかお助けください、生徒たちだけは。どうか。
0: 爆撃は2時間近く続き、やがて静けさが訪れた。
3: みんな無事ですか？
1: 大丈夫よ、もう大丈夫。
3: 皆さん、さあこっちに並びましょう。
1: 先生、圭太君と健二君がいません。え、豊島圭太君、松田健二君、返事をして。
3: 山岡先生、ここに引き返すまで二人は列の一番後ろにいました。松田君が耳が聞こえにくいから豊島君が付き添っていたんです。おそらく二人は一緒です。
1: 私見てきます。
3: 気をつけて。
0: 勢いよく表へ出た帝子の目に飛び込んできたのはあまりにも悲惨な光景だった。整然と並んでいたはずの建物は崩れ落ち、内側から鉄の棒が飛び出している。砕けたガラスがそこら中に散らばり、血まみれの人間たちが倒れている。
4: 助けて。
2: おい、こっちだ。負傷者をみんな中へ。
1: どこに

0: 太君、ケンジ君、ケータ、ケンジ。
1: 先生、山岡先生。
0: ケータ。
2: 泣きじゃくりながら歩いてくるケータの体がよろけて傾く。見ると背中にぐったりとしたケンジをおぶっている。
1: ケンジが。
0: すぐ病院へ。ケンジ君、ケンジ君、答えて。ケンジ。
2: ケンジは助からなかった。炸裂した高射砲の破片が頭に当たったのだ。ケンジの家族が吉川先生と帝子の弔問をようやく受け入れたのは半月後のことだった。その帰り道。
3: 山岡先生、大丈夫ですか？
4: ケンジ君のお母様がとても気丈に振る舞っていらしたのが、私、辛くて。
3: 聞いてください。あなたはきっと教師を続けていく人です。だから、どうか囚われずに前を向いてください。
2: この罪は私が背負いますから。

0: はい。はい。
1: できたよ、トビエおばあちゃん。
0: 上手ね、ちえちゃん。さあ、テイコさんも。
2: 私なんぞが気持ちよく体操なんて。
0: そうそう、これから型紙を積みに行くの。向こうの空き地にたくさん生えているんですって。
1: 型紙、型紙。
2: 私なんぞ雑草の型紙にも劣るダメな教師です。
0: そういえば覚えてる？あなた型紙をクローバーと間違えて四つ葉を探してたでしょ。今夜はお雑炊に入れましょうよ。
2: 私なんぞがお雑炊なんて、
0: もう困った人ね。
2: お二人で行ってきてください。
0: わかったわ。ちえちゃん行きましょう。
2: 冬やな。戦争はまた終わらんのやろうか。
3: ここは木村食堂で間違いないですか？
2: はい、木村食堂ですが。
3: そうだよな。で、そちらは店の前で何を？
2: そういうそちらはどなたですか？
3: 俺は、そのラジオ、おふくろのじゃないか。
2: おふくろ、もしかして富江さんの息子さんの、名前聞いとらんかった。
3: ゴンゾーだ、中津川ゴンゾー。
2: ゴンゾーさん、強そうな名前の割にひょろりとした人やな。
3: あんた、喧嘩売ってんのか？
2: え？
4: これが、テイコとこの俺との最初の出会いだ。

0: 原作木内昇、片場美、脚色藤沢亜紀、出演竹下恵子、段田康則、音楽森優也、テーマ音楽古関裕二、岐阜言葉指導船橋智子、制作統括藤波秀樹、技術益子瑠衣、音響効果太田学士、演出新藤健二でした。新日曜名作座を終わります。
1: 音の風景アーカイブス。この時間は2025年に放送した番組をお送りします。
2: 音の風景。

夏の林に響く不思議な鳴き声。木々の間をよく見ると、明るい緑色の羽をした鳥がいます。アオバトです。神奈川県大磯町、相模湾を見下ろす駒山にある公園です。散歩やランニングを楽しむ人たちのすぐそばで、アオバトが羽を休めていました。

アオバトの大きさは30センチほど。小さな体で20キロ以上も離れた丹沢の山から海がある大磯まで飛んできます。夏の繁殖期に

0: 地元の人たちが観察会を開いていました。
1: 雨が緑色に見えたでしょ今、双眼鏡で。あの近くに来ると緑色が見えるんで、あの鳴き声もここで聞こえることもあるし、
2: あの木に止まんないか ね
1: 先月はあそこの木に止まったんです
2: よ。ね、何回も止まったよね。青鳩には右へ行ってる、右へ。
0: 青鳩がやってくるこの時期は観察には絶好のタイミング。皆さん楽しみにしています。
1: 青鳩の羽、これ青鳩の羽。
2: あ、本当だ、仙台草の種がついてる。
3: さすが青鳩伝道。
4: 青鳩の形
2: わかる、緑わかる、
1: 緑色見える、
2: 緑色、はい。

0: ここに立ってると青バトが止まって鳴き声聞こえます。
1: 集中的に青バトの鳴き声聞こえるってとこは多分予想にはないと思う。あそこに全部集結して照ヶ崎に行って、照ヶ崎から戻ってきたやつがあそこに戻って丹沢に帰ってくるんですよ。だからそういう中継地点なんですごくいいところ。
2: 海の方3羽、3、4、5、6羽、
3: うん、
2: 海へ6羽。
3: そこの山の左側の斜面をね、左へこう空を抜けながら左へで、その左行った先が照ヶ崎海岸。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。今日は東海から九州にかけての広い範囲で気温が上がり、西日本を中心に38度を超える危険な暑さとなったところもありました。明日も大分県で40度の酷暑日が予想されるなど、西日本と東日本の各地で猛烈な暑さになる見込みです。気象庁によりますと、今日は東海から九州を中心に高気圧に覆われて晴れ、気温が上がりました。日中の最高気温は滋賀県大津市と広島県安芸太田町加計で 39.2 度、大分県日田市で 39.1 度、熊本市で 38.4 度などと危険な暑さとなりました。明日も気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で40度と酷暑日が予想されているほか、各地で猛烈な暑さとなる見込みです。明日、熱中症の危険性が極めて高くなるとして、関東から九州沖縄にかけての合わせて28の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。できるだけ屋外での行動を避け、室内でもエアコンを使い、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症対策を徹底してください。一方、日中の気温上昇や湿った空気などの影響で大気の状態が不安定になり、甲信や東海などで局地的に雨雲が発達しています。大気の不安定な状態は今夜遅くにかけて続く見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。熊本地震で被災した障害者を支援しようと、熊本県八代市に専用の相談窓口が開設され、給水所まで行けないとか、自宅の片付けができないといった相談が寄せられています。相談窓口は九州各地の介護事業所や福祉施設で作る団体が先週八代市に開設しました。これまでに障害のある人や家族から合わせて20件以上の相談が寄せられ、入浴支援があっても介助してくれる人がいないので利用できないとか、給水所にたどり着けない、あるいは家具が重くて自宅の片付けができないといった声が聞かれるということです。団体では必要な支援を聞き取った上で、食料を持参したり、落ちた屋根瓦の片付けを手伝ったりしているということで、病院への付き添いや障害のある子どもの見守り支援などにも対応したいとしています。相談窓口を開設した被災地障害者センターの福島隆副代表は、みんなが被災して大変な思いをしている中で、自分が支援を頼んでいいのかとためらう人も多い、一人が SOS の声を上げれば他の人が手を挙げることにもつながるので、遠慮せずに相談してほしいと話していました。相談は平日の午前9時から午後5時まで受け付けています。電話番号です。070-5475-1100、070-5475-1100、平日の午前9時から午後5時まで相談を受け付けています。大リーグ、ブルージェイズの岡本和真選手はヤンキース戦で8試合連続ヒットとなるツーベースヒットを打ち、チームの勝利に貢献しました。ブルージェイズは22日、相手の本拠地ニューヨークで前日に続いてヤンキースと対戦し、岡本選手は5番サードで先発出場しました。1回の第1打席はチームが1点を先制して、なおワンアウト1塁2塁と追加点のチャンスでしたが、空振り三振に倒れました。先頭打者で回った4回の第2打席は低めのスライダーをうまく捉えて、8試合連続ヒットとなるレフトフェンスをワンバウンドで超えるツーベースヒットで出塁しました。この後3塁に進み、8番バッターのタイムリーヒットで追加点のホームを踏みました。5回の第3打席もノーアウト1塁2塁のチャンスでしたが、センターフライに終わりました。第4打席はキャッチャーへのファールフライ、第5打席は空振り三振でした。岡本選手はこの試合5打数1安打で打率は2割3分です。ブルージェイズはヤンキースの終盤の反撃をしのいで

0: 4対3で競り勝ちました。この時間のニュース、末田がお伝えしました。8時5分です。
1: 日曜の夜はラジラーサンデー。

0: かと言いますと、はい、MC のオリラジ藤森慎吾さんが今乃木坂46真夏の全国ツアー東京公演が行われている会場の明治神宮球場に行っているからなのです。
1: なるほど、
0: はい、我々も行かしてもらいましたよね。
1: ね、2日目ですか、うん、21日行きました。
0: おー盛り上がりです
1: ね。あの日が最高だったからね、うん、超えられないんじゃないかな今日行っても。
0: 超えてほしくないまであるかもしれないね。やっぱ
1: 2日目が一番だったとね。
0: 2日目が一番だったと、
1: う
0: ん、
1: そうしたいところありますけども、
0: やっぱでも最終日はだいぶ盛り上がってるじゃないですか、はい、
1: ね、そうですね、うん、ちょっとスタジオ寂しいですけども、
0: かなり寂しい状態です、うん、まあ
1: はい、
0: スタジオもね、うん、変わったんですよ、
1: ね、前のとちょっと違う感じですけども、うんうん、
0: 個人的なことになってしまうんですけど、うん、
1: はい、
0: かなり喫煙所がござい
1: まして、まあね、そこはね、うん、確かに。
0: ここの、8時台と9時台、うん、9時台と10時台の、
1: ちょっとした間ね、
0: 10分間でこれ帰ってくるのか、うん、
1: っていう、そういう問題もあります。
0: さっきでもシミュレーションしたら、はい、とにかくまあ8分ぐらいで小走りすればまあ帰ってこれる。
1: ちょっと息切れしながらね、はい、9時台スタートかもしれないですけど、
0: は
1: い、
0: だからその辺の皆さん、はい、ご心配なさらず、
1: はい、はい、心配しないです、誰も。どうでもいいです。
0: ありがとうございます。
1: そんなことどうでもいいんですよ。ね、はい。慎吾さんがねライブの様子生中継ということでね、
0: あのライブ生中継ってすごいね、
1: はい、すごいね、
0: 相当、うん、相当大変じゃない。
1: 一回でもさ あったよね、伊藤が中継するとき、あの慎吾さんが
0: 俺はもうてんやわんやよ、
1: あの休みでね、うん、うん、あったあった、
0: あれ行った時でしょ、
1: うん、
0: バースデーライブかな、
1: はいはい、
0: 行った時、あの時はもうてんやわんやだったから、
1: はい、
0: もう何のカンペも読めない
1: でしょ、てか俺スタジオ一人やったから、
0: そうそうそうちょっと変だったの。
1: いやいや、だいぶね、だいぶね、なんか、うんうん、何も分かってないんだなって感じしたよ。
0: もうね、何も分かってなかった。
1: 言っちゃいけないことが言ってたしね。はい、
0: でも慎吾さんはそうはならないと思います、ね、うん、
1: はい、
0: 後でね、まあ、聞きますけれども、うん、さあ、というわけで今夜慎吾さんがライブの様子を生中継しながらスタジオにいる我々オズワルドとお送りしていきます、
1: はい、
0: そしてライブが終わったそのすぐ後に、うん、乃木坂46川崎さくらちゃん、いよきばおちゃんが参加してくれます。
1: 来てくれるんだね、すぐ。ありがたいね、本当に。
0: すごい、
1: ね、最平な4日間もね、やった後に
0: すぐ寝たいだろう、
1: ね、すごいですよ、ありがたいです本当に。皆さん聞いてください、ぜひ、はい、
0: そして真夏の全国ツアーの会場にいる慎吾さんから、乃木坂46真夏の全国ツアー東京公演からの中継クイズと題しまして、中継現場からスペシャルなクイズを出題します、うん、正解者の中から抽選で3名様にラジラオリジナルグッズのミニノートに慎吾さん、オズワルド、いよきまおちゃん、川崎さくらちゃんのサインを入れてプレゼントします。この後慎吾さんから出題されますので、ぜひご参加ください。
1: はい、スタジオにいる我々への応援メッセージも応援メールもお待ちしております。また投稿は番組ホームページそれぞれの投稿フォームから送ってください。スタジオでは X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ、 NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけてつぶやくと僕たちがチェックします。
0: はい、ちょっと
1: いいんですか、
0: 何ですか、
1: いけるんですか、
0: これですか、
1: はい、
0: これ一回代打でやった時にね、うん、まるで声が出てない状態だったんで
1: やっぱここだからこのラジオの肝は、
0: うん、
1: あれがないと始まらないから、
0: うん、
1: そうちょっと頼みますよ本当に。
0: イメージではね、うん、You are shook のあのイメージ、
1: いや、あんな感じじゃないんじゃないかな、
0: イメージね、
1: もっとポップな感じよ、
0: そのイメージは
1: 世紀末感ないから。
0: あ、そう、うん、俺なんか世紀末感を
1: 世紀末感はない
0: 感じてたけどね。
1: 慎吾さんはもっとこう明るいね、
0: うん、
1: 今からパーティーの始まりみたいな。
0: いや、多分でも慎吾さんも俺、
1: う
0: ん、You are shook からインスパイアされてると
1: 思う。全然違うんで、ちょっとあんまりそこに引っ張られないように、
0: うんうん、どっちかっつったらちょっとあの間、ちょうど間ら辺を意識して、俺の声質だったら多分、うん、慎吾さんとユアショックの間ぐらいで多分ちょうどいいぐらいだと思いますんで、はい、じゃあいいですか、行かせていただいて、
1: はい、
0: 先日ながら行かせてもらいます。それじゃあラジラーさんで今夜も最後まで盛り上がっちゃいまショータイム。
2: ラジラーサンデー、
3: ジェットコースターみたいなワクワクドキドキな番組、最後まで聞くんだぞ。
4: お世話になってます、伊藤と畑中でオズワルドです。
3: ラジラーサンデ
0: ー。さあ、それではここで真夏の全国ツアーの会場にいる慎吾さん呼んでみましょう。慎吾さん、
5: はいはいはい、オズワル
1: ドのお二人、あら、なんかちょっとなんか
5: 今日も藤森です。マジの球場から生中継でお伝えしております。
0: なんでしょうね、なんか
1: めっちゃ元気なんですけど、
5: はい、
1: すごい遠くにいる感じが、
5: はい、タッチの、ほんのタッチの差だったんだけどね、
1: はい、
5: 今ね、まさにこの最後の是非に及ばずが終わって、
0: はい、
5: みんなが会場の皆さんにさようならって言ってると思う、
1: 今なんかうっすらね後ろの声聞こえてます、さようならって言ってますね。
5: そう、もう今ね会場に花火もどでかいのが上がりまして、それまでも盛り上がってましたけど、今日一番の盛り上がりを見せてね、今最後の曲ぜひに及ばず、
6: はい、
5: あっとすごい、もう会場がまだまだペンライト振り続けています。
0: 信号さん
5: 何ですか、あと今ミーキュンが、ミーキュンが最後に舞台を去って、あー行ってしまった、
6: 最後の
5: 行ってしまった、終わったのか、俺たちの夏がこれで終わるのか。あーステージが今真っ暗になってしまった、終わってしまった、しごさん、はいはい、
0: 本当に何でか全く分かんないんですけど、
5: はい、
0: すげえ若手と中継してるみたいですよ、なんか。
5: ありがとうございます、その精神で。
6: いいですね、なんか
0: いいですね、
6: ワールドカップぐらいのなんか感じでやってくれるんだ。も
5: う最終日ってこと、
6: はい、
0: 大盛り上がり、
5: 会場これ4日目だからすごいんだよ。しかもね、はい、今日はもうスペシャル、もうちょっと誰とはもちろん言えませんが、
0: はい、
5: 私のこのボックスシート、
6: はい、
5: 隣の席にはなんとなんと、
0: はい、
5: 乃木坂 OG の方が、はい、来てます。あ
6: え誰だ、ん、
0: しごさん、
6: しごさんがちょっとね電波がね、
0: 電波が悪いですね、
6: なかなか悪くて、 OG の方が来てるっていうのは聞こえたんですけど、
0: しごさん多分テンション、テンションと電波が反比例してます、しんごさん。何ですか、
6: テンション上げれば上げる電波が悪くなってるんですけど、
0: しんごさん、
6: しんごさん、しんごさん、しんごさんが飲み込まれちゃいました、
0: 飲み込まれましたね、それぐらい盛り上がってるところ
6: ですね、乃木坂のファンの皆さんに飲み込まれちゃった、
0: 電波なんてもう途切れるぐらいの盛り上がりです、うん、やっぱ人がめちゃくちゃいるから、
6: そうなの、その人の電波によって
0: やっぱり携帯の電波とかも
6: そういうことなんかな、
0: 携帯の電波とか人多いところって悪くないみたいな、
6: まあ、中継難しいからね、こういうことはありますよ。で今完全に慎吾さんの声が
0: 完全に
6: いなかった、
0: 完全に
6: あれ
0: 聞こえなくなりましたんで、
6: あれもう慎吾さん消えた、
0: はい、あのスタッフさんがもう完全にあの慎吾、うん、一旦切り離すと一旦こっちでやろうと、
6: 宇宙ステーションとかねこう、
0: うん、
6: あの切り離すから、
0: もうこれ仕方がないことだね、
6: どっちかを生き残らせるために、うん、あの犠牲にするしかないんでね、
0: またちょっとつながり次第、うん、慎吾さんにあの様子伺いたいと思います。
6: 無事だといいんですけど、なんかあの音だけ聞いてる感じだと本当にあのお兄の集団にもみくちゃにされて消えてったみたいな感じに聞こえたから、
0: そうね、
6: 大丈夫かな、
0: 慎吾だってなったんかな、
6: うん、慎吾いる、慎吾いる、
0: 一旦だから乃木坂のメンバーがはけて、うん、とりあえず一旦やることなくなったから、うん、一旦慎吾のとこ行こうみたいな感じになったんじゃないですか。
6: そっかそっか、ライブ終わっちゃったからね、
0: うん、はい、ちょっとすごい盛り上がり、うん、OG がいたとか言ってたけど
6: ね、そうね、誰なんだろう、誰いたか気になるな、
0: でも教えてくれない
6: ね、いや多分言おうと思ってたんだよ、
0: え
6: 言おうと思ってたけどその間にあの消えちゃった、
0: いや言えないんじゃない、やっぱ誰が来
6: てるとか、ダメなのかな、
0: まあ、ライブが終わるまでさすがに、うん、ちょっとじゃあ、はい、一旦慎吾さんはないものとして、うん、
6: はい、
0: はい、やっていきましょうか、
6: いきましょうか、
0: はい、つながり次第またね、はい、様子聞いていきたいと思います、うん、
6: はい、
0: さあというわけで乃木坂46、ごめんなさい、乃木坂46真夏の全国ツアー東京公演からの中継クイズ、
6: 中継クイズ、これを慎吾さんからねいただく予定だったのかな、
0: うん、ライブ真っ只中の会場にいる慎吾さんからスペシャルなクイズを出題します、
6: はい、
0: みんな正解することができるでしょうか、挑戦してください、うん、正解者の中から抽選で3名様にラジラオリジナルグッズのミニノートにチェンコさん、オズワルド、イオキノちゃん、川崎さくらちゃんのサインを入れてプレゼントします、
6: はい、
0: というわけで、
6: うん、
0: シンゴさんは中継は、はい、途切れてるんですけど問題はいただいてます、
6: は
0: い、
6: 問題はシンゴさん考えた問題なのかな、
0: はい、
6: はい、
0: いきます、それでは問題です、
6: うん、はい、
0: MC2 人が私にくれたファンサは何でしょうか、
6: お、
0: MC2 人が私にくれたファンサは何でしょうか、
6: は、はい、ということは
0: だから川崎選手と、ね、
6: はい、
0: キッキが、うん、ライブ中に慎吾さんにくれたファンサ、
6: 慎吾さんがどこにいるかをじゃあ見つけて、
0: うん、
6: ファンサをくれたということですね、
0: で我々で言ったら、うん、あの5期生とか6期生とか、うん、あの宣材写真のさ俺たちのポーズをやってくれた、
6: あ、ね、やってくれたことあったね
0: じゃないですか、
6: うん、今年はやってくれてなかったかな、
0: やってくれてたと思う
6: そう信じたい、
0: そう信じたい、
6: そう信じたいんだけど
0: 多分
6: だから慎吾さんももしかしたらこれ慎吾さんもあのやってもらったって思い込んでるかもしれないけど、うん、ただの勘違いの可能性もあるけどね、
0: かなり高いです、うん、その可能性も、
6: まあ、慎吾さんが思う、うん

0: 自分に向けてやってくれたファンサがあったということで、うん、はい、もしかしたら慎吾さんにまつわるね、なんか動きとかなのか、うん、このラジラーにねまつわるものなのか、うん、ちょっとわからないですけどもね。
1: 慎吾さんにまつわる動きって何だ、うん、
0: いやそれはあれでしょ、いっぱい
1: 初期の
0: カッキンとかさ、
1: カッキンまで遡るの慎吾さんのポーズやるとき
0: いやそうよ、そりゃあっちゃんかっこいいの時のあのこのね、あっちゃんかっこいいのと、うん、あとカッキンのこの何この両腕をね。
1: 俺さでも、うん、本当だって川崎選手が、うん、21、2歳でしょ、うん、でキッキーが二十歳とか20歳とか、うん、じゃんか、うん、その知らないと思うカッキーンとか
0: は。えいやいや、オリエンタルラジオといえば、うん、もうそっからでしょ。
1: だってカッキーンって20年前ぐらいよ、
0: うん、まあそうだけど、いまだにやっぱ俺らもさ志村けんさんとか知ってるじゃん、いろいろ。
1: あもう
0: そのファインとかさ、
1: その土俵で考えて
0: たけしさんのコマネチとか、まあそのリアルタイムではそんな知らないじゃん、生まれた時の話とか、
1: ね、もちろんね、
0: うん、でもやっぱたけしさんといえばって言ったら未だにコマネチとかやるわけだから、うん、それやっぱ慎吾さんといえば
1: カッキン、
0: カッキンか、
1: まあ、これがね果たしてヒントになるのか、
0: 全然違う可能性もありますけどね。
1: お兄たちは俺たちのこのカッキンに引っ張られてカッキンに行くもよし、
0: う
1: ん、
0: そうね、全然違う可能性もあります。
1: 全然違うところから慎吾さんの、う
0: ん、はい、
1: だからもしかしたら髪型とかもね、慎吾さん好きな髪型とかあるじゃん。
0: 好きな髪型？
1: うん。
0: ってこと、慎吾さんが好き。
1: 慎吾さんツインテール大好き。
0: ああ、なるほどね。じゃあツインテールにこう、うん、ツインテールじゃないのにこうしてくれたみたいな。
1: とか、
0: うん、
1: ポニーテールとか。
0: ああ、それはだいぶね、確かに。
1: もう全然ありえるんじゃないですか。
0: うん。
1: だから これはちょっと、うん、あの慎吾さんを知ってるお兄の方が有利かもね。
0: そうね。全然違う可能性もあるけどね。
1: 全然違う可能性も余裕でありますから。さあ、というわけで正解が分かった方は番組ホームページにある乃木坂46真夏の全国ツアー東京公演からの中継クイズの投稿フォームから送ってください、
0: はい、
1: 締め切りは8時55分までです。たくさんの投稿お待ちしてます。
0: はい、
1: はい、というわけでちょっとメール来てるんで、うん、メールいきましょうか、はい、千葉県ラリン一家のあっちゃん、
0: はい、
1: 皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 先日真夏の全国ツアー神宮公演2日目を見に行ったのですが、
0: おあら一緒じゃない、
1: はい、うん、僕の席が関係者席のすぐ横だったので、うん、ライブを見に来ていたオズワルドさんを目撃しました。
0: あら、
1: お二人ともサイリウムを振りながら楽しんでいて、はい、雨が降ると畑中さんはカッパを着て縮こまりながらライブを見ていた一方で、うん、伊藤さんは開演前にかき氷を美味しそうに食べ、雨が降ってもカッパを着ずに、うん、アンコール前のコール&レスポンスでは、うん、両手を口元に当てて小さな声でおめでとうと言っていました、う
0: ん、すごいとこまで見てるね、
1: はい、さらにそのアンコールでカッキーがトロッコに乗ってやってくると、うん、伊藤さんは照れ隠しなのか、うん、カッキーにアピールすることなく会釈だけ交わしていました
0: 結構ねあのトロッコがね、
1: はい、
0: 目の前通るから、
1: うん、
0: いやそう、あ、じゃあそこのどっち後ろにいたの前にいたの
1: 横にいたんじゃないですか、
0: 横にいたのかな、うん、
1: 恥ずかしいんだよねやっぱね、
0: やっぱね見えるからあの席ね、う
1: ん、なんかさ
0: 関係座席みたいなところ
1: 俺らやっぱその5期生と6期生とさ、うん、その番組をやらせてもらってた、例えば6期に関しては今もやらせてもらってるんだけど、うん、やっぱり4期生とか3期生には、うん、同じとまでは言わないけど、うん、5期6期ぐらい俺たちも緊張するんだよね、ちょっと。
0: いやでもカッキーはさもうこの番組でも結構一緒になってるし、う
1: ん、いやでもやっぱライブで
0: 見るあれも言ったじゃない、あの帯広もね、
1: あ、うん、公開収録ね、うん、いやだからラジオで会うカッキーとライブで見るカッキー、うん、
0: いやそれはね
1: カッキーはカッキーでもカッキーが違うからやっぱこの乃木坂のもう本丸のドエース、
0: うん、
1: ってなってみるっていう見方する時のカッキーやっぱ緊張しちゃうからさ、
0: まあね、それみんなね5期生も6期生もそう、うん、かっこいい
1: んだけどね、まあ、そうなんだけどね、うん、やっぱりちょっとねこっちが縮こまっちゃうところがあるよね、
0: はい、
1: さあというわけで藤森さん、慎吾さんがちょっとつながるみたいなんで呼んでみましょうか、
0: はい、
1: 慎吾さんどうですか。慎吾さん、
2: おいおいおい聞こえてる、オズワルドどう。
0: いや慎吾さんさっきなんか急にあの、はい、お兄の集団にもみくちゃにされて消えちゃったみたいな感じだったんですけど、
2: そうさっきね、
0: はい、
2: あのね今ねちょうど、
1: はい、
2: アンコールが始まって、あのなんか今レンカちゃんとリリアちゃんが2人で出てきて、みんなが着替えてるから私たちがつなぎます。
1: あ、一緒だ。俺たちの時も
2: 楽しいね、
1: この2人でした、
2: MC、やってくれてんの。
0: おお、
2: コール&レスペンス、え、何途中で切れてたの、さっき。
0: さっき切れてましたね、
1: だからかなり早い段階で切れてました。
2: 最高潮に盛り上がってた。俺でもね、はい、これ4万人ぐらいいんのかな今日な。
0: 4万ですか、
2: はい、すごかった。確かに本当お兄たちがねこんなこと言ったら、目の前にすごいさっき殺到してね、
0: はい、
2: なぜなら隣にその OG の方も3名いらっしゃるのよ。
0: なるほどなるほど、
2: はいはい、だからねそれでもうさっきふわーっとこのね席の周りに人だかりができちゃったんです。

0: 今みんなまた席に戻って、はいはい、アンコールを待ってるという状態でございます。
1: やっぱ慎吾さんに気づく鬼もいっぱいいるんじゃないですか。
0: こんなこと言ったらあれですけどね、慎吾コール起きました、ね、あ聞こえますか今。
1: あ、はい、
0: あ聞こえますよ。今コールアンドルコーフィーシ
1: ェイ楽しそう。
0: これ見つけたさ、あ、
2: みんな出て
1: きました。始ま
0: るぞ、アン
2: コール準備が、アンコール始まりました。
0: はい、あっとトロッコに乗っているのはミーキュンだ。ミーキュンはあっと近くに今メンバーが、はい、私のすぐ目の前の方にメンバーが向かってきております。誰だろう、そんな思いです。ここ、あ、カッキーだ。
1: カッキーが来た。
0: これはそれはカッキーだ。その奥にもう一人、はい、それは誰 だ、もう一人まだ背中を向けているから分からない、はい、誰だろう、
2: 誰だ。
0: でも今着実にじりじりと時速 5km ぐらい
2: すごいテンション。
0: カッキーまで15鬼投資。
1: うわ、これは楽しそう。
0: 来ます、
1: カッキーが来る。
0: こっちに気づいてくれるから。
1: どうだ、
2: あれこれ慎吾さん、
1: カッキー、
0: カッキー、カッキーが今私まで5鬼投進。
1: どうだ、
0: カッキー
1: 来たか。
0: カッキー、カッキーが今バチコン目が合って
2: ます。気づいてますか。
1: 気づいてますね、
2: カッキー。気づいてますか。
0: おお、ありがとう、カッキー。そしてカッキーの後はヤギだ、
1: ナギちゃん。
2: ナギちゃん、
1: ナギちゃんが来た。
0: ヤギちゃん、ヤギちゃんが今私の目の前、ヤギこっちだ。
1: ナギちゃん気づくから、慎吾さんに。
0: ナギが今バチッと目が合った。ナギが今私の目が合った、はい、そして
1: そんなに喋ってたら声聞こえちゃうんじゃない。
0: さらにはシトラさんの、シトラさんの姿も見えます。
2: シトラさんもいるんだ。
0: すごい、すごいことになっています。すごいな、見つかりました。ついに、はい、ついに近隣の鬼全員に見つかりました私
1: そんだけ喋ってたらそうでしょう。
0: ありがとうございます。いや、すごいよ、めちゃくちゃ近くに来てくれました。あ、ほんでね、
1: はい、
0: さっきのクイズは伝わってる、
1: はい、出しましたよ、藤森さんが、
2: はい、ました。
1: 慎吾さんが、受けたファンサービス、
0: はい、
1: ファンサービスですかと。
0: これね、それぞれに、
1: はい、
0: 真央ちゃん、さくちゃん、それぞれに私確実にいただきました。
1: あら、
2: はい、はい、だからもう一緒にじゃなくて、
1: これは
0: 別々の曲で
1: 2人同じファンサをしてくれたんですか。
0: いや、違います、それぞれ別の、
1: あ、別のファンサ。
2: あ、別なんだ。
0: そうです、だからもうこれに関しては2人から直接、はい、答え発表してもらいます。
1: なるほど、
0: 確実に私認知されてましたんで。
1: 確実ですか、それは。勘違いじゃないですよね、
2: は
1: い、
2: みんな
1: 勘
2: 違い、みんな言うんじゃないですか、それ
1: 目あったとか言いますよ。
0: いいえ、私には確実にヒントだけ、
1: ヒントください、
0: は
1: い、
0: 真央ちゃんは、はい、楽曲オフショアガールの時にあることを私にしてくれました。
2: オフショアガール、
1: はいはい、
0: そしてサクタンは、スカイダイビングの最中に確実に私にしてくれ、あー、ごめんなさい、トロッコが今目の前にトロッコが
1: 忙しいな。
0: あと誰だ、はい、これは、
1: はい、
0: あやめんか、あやめんも乗ってる、アルノちゃんもいるのか。そうだそうだそうだ、今あと
2: 交差して
0: 目の前には、目の前には
2: 交差してトロッコが来てるんだ。
0: ナス中西の中西さんもいらっしゃる、目の前には
1: 中西さん
2: も、
0: はい、今私中西さんの後頭部越しに乃木坂を見てます。
2: みんなやっぱ最終日に集結したがるんだな。
0: ありがとう。
1: どんなメガネですか、中西さんのメガネは。
0: 今日は色付きのおしゃれなメガネしてます。
1: やっぱ気合入って
0: る、中西さんも。レンズに色が入っております。
2: 他いますか、芸人さんいますか、他に。
0: 他あれです、グランチの遠山さん。
2: あ、なるほど、
0: もういらっしゃいます ね、スクールオブロックからの関係でしょうか。
2: はいはいはいはい、
0: ただこんなの私誰が来てるかペラペラ言っていいのかもちょっと分かりませんが
2: まあいいんじゃないでしょうか、芸人はね。
0: 乃木坂の OG がとにかくずっと隣にいるので私3時間ずっと楽しかったです。
1: わ、いいですね、
2: はい、気になる誰がいるのか。ちょっと慎吾さん、
0: あっとごめんなさい、逆サイド、あ、はい、今ね、はい、逆サイドからまたあのちっちゃいトロッコに乗ってメンバー来てます。
1: あら、
0: そしてね、私今乃木坂 OB、越しにメンバー誰だろう、はい、次はちょっと双眼鏡ください。双眼鏡ください。
1: 用意してないですか、
0: 双眼鏡を。
2: これ IC 歌ってます、
0: 今
2: IC です。めっちゃ聞こえてくるんですけど、
0: このもったいない。
2: これめっちゃ盛り上がったの、これの時も、うん、ちょっと遅れてるじゃん。
1: コール楽しいんだよな、これ。
2: このコール楽しいんだよな。
0: 双眼鏡で、誰だあれは。
1: いっぱい乗ってんじゃないですか、そのトロッコは。
0: あーっと、これはサクちゃんかな、はいはい、遠藤
2: のサクちゃんの。遠作が乗ってる。
1: サクちゃんのですね。
0: あとミーキュン。
1: ミーキュン。
0: ミーキュン、さきちゃん。
2: ミーキュンはさっきも言いませんでした。
0: ミーキュンはね、違う、さっきは遠かったから今は
1: 今近くまで、
2: なるほど、
0: お兄5と5お兄同士ミーキュンぜひに及ばず最高だったよミーキュン、ミーキュンも気づいてくれ、ミーキュンミーキュン
1: 気づいた、
0: 今ミーキュンが目の前で後ろ向いちゃった、
2: 後ろ向いちゃった、
0: ミーキ
1: ュンファンの方見ちゃったか、
2: ミーキュンチャンスが、
1: まあね、
2: 何をや
1: って、それはでもお兄も大事だからね、
0: ありがとう、サキちゃんの目からはキラキラと光る、はい、光る美しい努力の感動の結晶が今流れ落ちています、OG の方を見ながら
1: 涙じゃないのかな、
0: OG の皆さんを見ながらいろんな思いが込み上げてきたんでしょう、
2: OG 見たら、
1: あ、なるほどね、涙出たんだ、うん、
0: そう、
2: 誰が涙が出たって言いました、
0: サキちゃんです、
1: サキちゃん、あら、そっか、一緒にね、やってきた仲間の顔、
2: 瞬間見てるな、
1: わ、それ美しいでしょうね、涙が美
0: しいの、マオちゃん、サクタンが今どこにいるかはちょっと分かる、ああ今ここで、はい、アンコール、
2: IC
0: は、おっと、おっと、うん、ビリヤニが始まりました
2: 、全部丸ニコイスで、そっちの
1: すごいですね、やっぱ盛り上がりがすごいですよ、
0: もうきっと NHK も見えるんじゃないかな、これ
1: それはどうですか、ね、
2: かなりさすがになこと言ってますね、
1: でも熱気はめっちゃ伝わってますよ
0: ね、
1: はい、
0: うわー今
2: いいな、もう一日来てるな、
0: ビリヤニが来ました、うん、ありがとうございます、オズワルドも見たんだってね、おととい、
2: はい、おととい見させてもらいました、
0: 最高じゃないこれ、
1: すごい盛り上がってましたよ、おとといも、
0: 何回来てもいいね、
1: いや本当いいですね、
0: 10回目になるのかなこれで、神宮、
2: そうか、もう10年通ってるですもんね、
0: 今年はね、なんか水の演出もすごかったね、
1: 確かに、あれ、ね、今までなかったですね、あった
0: なかった、
1: ね、
0: おかすか水が飛んできましたね、はいはいはい、すごいか、最高です、あー今ビリヤニ、そしてステージ、センター、あー後方のステージ、はい、中央、全部のステージにメンバーが今ね、まんべんなく
2: 集まりましたか、
0: あ、いや、もうそれぞれあの
1: それぞれの場所にね、
0: ちりじりに皆さんにファンサーをして、そうそうそうそう、はいはいはいはい、あー、さつきちゃんとまゆたん、
1: はい、
0: あー、いいですね、
2: これ、やっぱ 2,、はい、2時間ぐらいライブやって、2時間超えライブやって、
0: はい、うん、はい、
2: でアンコールがまだこんな曲残ってんだって感じですよね、本当
1: ね、
0: すごいのよ、
1: 曲数すごいです
0: よ
1: ね、
0: 今日はこれ最終日だから、これもしかしたらこのアンコールだけで終わるのか、さ、
2: え、再アンコール、
1: そんなことあるんです
0: か、いや、わからない、わからない、はい、それはもうわからない、
2: めっちゃ勝手なこと言ってないですか
0: でもね、過去歴史を遡ると、
2: はい、
0: そういう時もあった
2: んだ、そうなんだ、
0: やっぱ会場のボルテージが上がりまくって、はい、お兄たちは止められないからね、やっぱりそうなんだ、
2: じゃあ本気でアンコールしたら再アンコール、はい、可能性 0% じゃないってこと、
0: 可能性 0% じゃない、だから俺もするよ、もうこれは夏の最後のどでかい打ち上げ花火だ、はい、俺からお兄へのもう再アンコール届けます
2: それ慎吾さん個人の
1: 慎吾さんのパワーで
2: 個人のあれで
1: 乃木坂
0: 全員を巻き込んでね、全員を巻き込んで、
1: すごいですよ、できたら、
0: はい、巻き込みますよ、これは、うわー今ビリヤニ、
2: また遅れてんのよ慎吾さん、これだと
0: 最高です、
1: がね、頑張ってますからね、この歌、
0: お兄たちのペンライトが会場中を彩ってますよ、すごいです、すごいです、はい、
2: これって今ラジオ聞いてくれてるお兄の人たちって配信見ながら聞いてくれてる
0: んですか、多分同時にあの配信見ながらラジラ聞いてくれてるのかな、きっと ね、
2: だって結構コメントも多いですよ、うん、
0: オズワルドも今映像見れてんの配信で、
1: はい、
2: そうですね、ちょっと音声は聞けてないですけど、
1: 音声はラジオ
0: とか、なるほどな、
1: 慎吾さん越しに
0: でもすごいのよ、もうこのね、夏の神宮に関しては乃木坂さん全面協力で音漏れ全部 OK にしてくれてるから、このラジオ、
1: そうなんですね、
0: これ普通じゃありえないですよ、アーティストのライブをラジオで生で音を聞かせてもらえるという、
2: マジで、
0: あビリヤニが終わっちゃった、これで終わりなのかな、まだ、あ、まだありそう、
1: ですか、
0: まだあり
2: そう、ビリヤニ食いに来たやつみたいに
1: ビリヤニもう
2: 売り切れちゃったじゃないのよ、
0: 今会場が静かになったんでちょっとお待ちください、
2: なんだ、は
0: い、なんか線香花火が、線香花火が、
2: う
0: ん、
2: これ
1: あれじゃないですか、もしかして
0: 君
2: ばかりだ、
1: これだって
0: さっき
1: 下さんいるんじゃない、
0: さっきさっき、うわーすごい盛り上が
2: り、下さん上がるんじゃない舞台
0: さ、今ね下さんがねバッと立ち上がって、観客がまたすごい歓声が起きました、
2: いやそりゃそうよ、これ、
0: はい、
1: 下さんの表情を見てみたいな、
2: 俺らの時もこれめっちゃ良かったな、
0: いやーすごい、
1: 映像もあってね、
0: ちょっと会場はね今ノスタルジックな色味の 照明に切り替わりましてね、はい、なんかこれちょっと寂しいな、なんかこれがもう最後じゃないよね、まだあるよね、
1: 夏の終わり感ありますね。
2: これなんかこう2人ずつぐらい前出てきて歌うのがね、これいいですよね、めっちゃ
0: いいです。あ、今さきさん、そして、はい、あ、なぎちゃんも来ました。おー、あー、いいね、夏が終わるぜ、ね、オズワルド、
2: ね、あ、俺もうマジ神宮住もうかな、
1: 思い出すな
2: 神宮住んだらだって4日間聴けるでしょ。
0: そうだよ、もう毎年4日間ずっと見れるよ。
1: 家賃高いよきっと。
0: ああ、ヤクルト戦も見れるよ。
2: ヤクルト戦ね、ベイスターズファンなんであれなんですけど、
0: う
2: ん、
0: ああ、そうか、
2: これ、
0: ああ、さつきちゃん、私は好きになっちゃった
2: でもそのね、全部聞こえてるんですよ
0: そうなの、
1: いいですね、これね、ラジオ越しに聞く
0: の伝わってんのね、じゃあこの、ね、
2: これ、はい、このイヤホン越しに聞くのもめっちゃいいな。
0: いやー、でもね、ほんと一瞬ね、今日は一時ちょっと雨が降ったりなんかしてね、
1: はい、
0: うわ、やばいかなと思ったんだけど、はい、もう全然みんなの思いが届きまして、はい、パッとね、また上がりまして、
1: あら、いいですね、
0: うん、逆に良かったよ、それで一瞬クールダウンできてね、雨のおかげで。
1: 気温もね、高いですもんね、割と。
0: そうそう、う
2: ん、僕らが行った時はみんなデコ丸出しでしたね。
0: あ、本当に、
2: はい、なんかそれもそれですごい良かったですよ、普段見れないですから。
0: 今日はすごかったです、本当に。あ、かっちょっと今
1: 桜
0: ちゃんがね、
1: あ、なんかセリフが聞こえる。
0: そうそうそう、うん、2人が背中を合わせ
2: て。俺あそこ好きなんだよな、あそこ、あの、何なんだこれ、あとこれもう来るんじゃない、もう来るよね、多分。
0: どうなの、さあ林さん、
2: どう来るよ、
1: どうなの、
2: 来るだろう、これこれこれ、
0: 何なんだこりゃ、あやめんの、何なんだこれ、あやめんの目にもね、今キラリと光るものが見えました。
2: あ、泣いてますか、やっぱみんな感極まってんのかな、最後、
0: もう最後の最後だから、これ集大成、この夏の終わり、はい、あー、テレサ、テレサ君も綺麗だ、あーみー君のその表情もグッとくる、ありがとう、
1: 古
0: 滝
1: さんぐらい、
2: 熱い、いい顔してるな、あー、もらい泣きしそう、何これ、
1: ね、本当に
0: ちょっと泣き、はい、泣くよね、分かる、
2: 今ちょうどね、こっちの映像で、
0: はい、
2: そのあやめんが泣いてる姿がパッと映ったんですけど、
0: よかったよかった、
2: とてつもない尊さを感じました、今、
0: あー、設楽さんが今、会場に抜かれました、
1: あら、
2: うそ、
0: 設楽さんが抜かれて今会場が大盛り上がりです、
1: 映り込んでください、映り込んで、
2: 慎吾さん
1: 映り込んで、
2: 映り込んで、
0: ダメなんですよ、私の通路挟んでる、あん
1: たダメか、
2: 悔し
1: いな、慎吾さん映る見たかったな、
0: 今サクタ、あーやも
2: すげえ曲作ったな、設楽さん、
0: いや、すごいね、設楽さんかっこいい、うん、
1: やっぱ今日もおしゃれですか、設楽さんは今日も
0: おしゃれですね、今日も
2: 奇跡的に武勇伝とかやらないですかね、最後
1: ねえ、設楽抜かれますよ、
2: 抜かれるんですけど、設楽、
0: ふぅ、
1: 花火上がってほしいな、かっきんで、
0: 花火まだ上がんじゃないかな、まだアンコールの最後これ
1: おお、
0: 音はもしかしたら聞こえるかもよ、 NHK までね、
2: ああ確かに
1: 花火近いですもんね、
0: そう
2: ていうか変なマジで見えると思いますよ、多分本気出したら、
1: え、見えるかな、あ、まあ、角度的に見えない
2: けど、ね、NHK の屋上とか行ったら多分見れると思います、うん、こっちの花火、
0: いい曲だな、
1: いいな、転調した、
0: これ最後、
2: 転調ってなんだっけ、
0: 好きだ好きだ君が好きだ、
2: あ、俺それ好きなんだよね、
0: 転調ね、
2: 転調こう、うん、音域がこう上がる、うん、めっちゃ好きなんだね、俺転調マニアだから
0: 、好きだ、
1: 転調した、
2: 絶対歌わないでくれよ、ちょっと
1: 藤森さんに転調した、
2: 歌わないで、慎吾さんそっちの乃木坂の声を聞きたいんですよ、こっち
1: 最後のね、
2: なんで下げるんだよ、最後キー
0: 歓喜余っちゃって、あー終わっちゃう
1: わ、あー君ばかりが終わりましたね、
2: 君ばかりが終わったということは、あと何曲だ、
1: もうだいぶ後半じゃないこれ、
0: でもまあやっぱ最後はいつも大体この乃木坂の
2: ね、そうですよね、
1: そうですよね、
0: ですから
1: これはもう決まりです、
0: それはまだきっとあるはず、うん、さあ今
2: このスカートにこの T シャツは乃木坂の歌絶対歌いそうですね、うん、
0: はい、ありがとう、
2: 語りか、
0: MC だ、
1: MC だ、
2: あ、じゃあどうなんだ、
0: さつきちゃんが今、うん、
1: お、キャプテン、
2: あ、キャプテン、何がキャプテンだよ、おい、
1: 菅原キャプテン、
2: 信じられないよ、
1: 立派だったね、
2: 立派だったよ、
0: あ、また設楽さんが抜かれてます、
2: うわ、マイクを出して設楽さんに
1: 声聞きたい、作者の声を、
0: 最後ちょっと MC 入りましたね、さつきちゃんの MC が入ってます、
2: 立派なこと言ってます、また
0: こっから今みんなにね感想振っていきます、
1: はい、
2: 誰だ、
0: はい、みつきちゃん、
2: 読んだ、

0: やみつき、今日もね最高でしたよ。
1: 頑張ってましたか。
0: はい、もういろんな曲でねセンターやってる時もありましたよ、
2: うん、すごいですよね。
1: 規制もね、もう
0: 規制高らしい
1: な、になってたもんな。
0: そうなのよ、本当に。あーすごい、
1: 1年経つだけでこんな違うんだっていう感じ。
0: いや成長をやっぱ感じるよね、
2: すごいですよね、
0: 本当にね。
1: あマジ菅原さつきキャプテンで一ノ瀬がセンターとかも、うん、信じがたいですよ。
0: 感慨深いよね、本当に堂々としてたよ。でもさつきちゃんもしっかりしてた、本当に、うんうん、はい、
1: 今日も堂々と喋ってますね。
0: 本当だよね、みつきちゃんすごいね。
2: なんか番組の時とまた印象違うよね。
1: 全然違うわ、
0: 全然違います。いつもやっぱりラジラがね、はい、無理に変なことをやらせてますから。
1: そうですね、
0: はい、やっぱステージ上の彼女たちが最も輝いて最も可愛い。
1: なんか俺ら本当このライブ見るたび思うんですけど、
0: はい、
1: 当たり前のようにただであっていいのかってとこありますよ。
0: いや本当にそうなのよ、ね、
2: ちょっと尊敬すべき人ですよね、うん、これは
0: ちょっとライブの後会うとやっぱ緊張するんだよね、うん、
2: この人数の前でねこんな喋れないもん普通。
0: いや本当よ、丁重に扱いましょうね。
1: 余計なとこでボケそうだもんな俺自分だったら、これ
2: 照れてデヘデヘしない、
1: デヘデヘしない。
0: あーすごい、
1: いいですか、ね、何
2: 次誰ですか。
0: 今みーきゅんとみつきちゃんがちょっと絡んでますね、
1: うん、そこで一ノ瀬がちょっとずっと涙ぐんでますね。
0: そう、一ノ瀬さんやっぱね今回シングルセンターっていうことで相当プレッシャーがあったとは思います。
1: めちゃくちゃ、ね、解き放たれますよね。
0: このツアー中涙は絶対流さないと本人言っていた、その最後の最後今日ねキラリと輝く涙が見れた、やっぱりね、うん、この溜まっていたいろんな感情不安緊張がね今日解放されて、いやー綺麗な笑顔と涙です。一ノ瀬美希ちゃん
1: 高校野球とかもやってないんじゃないですか。
2: 確かに実況とか何でもいけそうですよ。
1: 慎吾さん
0: 何ですか何ですか、
1: 高校野球の実況とかもいけそうですけど、うん、
0: やってみたいですね、
1: うん、私ルール分からなくてもなんかパッションだけでいけそうです。
0: そうですね、あ今度今また美希ちゃんに戻りました、はい、まだ私いいんですか、こういう感じで中継しててずっと
2: まだ大丈夫みたいですよ、
0: 大丈夫ですか、はい、ありがとうございます、は
1: い、いいんですか、わかりますよ慎吾さん、あの中継なんて早く切ってそっちに集中したい気持ちもわかるんですけど、
0: いやいやそんなことない、俺はあの
2: 3人で1つなんで
1: させませんから
2: 逃がさないですよ、そうそう、う
0: ん、行けなかったみんなと逆に共有したいから、
1: は
0: い、
1: 俺たちだって、うん、俺たち今日のラジラーがなかったら最終日行けてたからね、だって
2: そうですよ。
1: これどういう意味なのこれ、
2: これラジラーのためにだから
0: 確かに、ね、確かに、あちょっといいさ、おずらど、
2: はい、
0: 今ねさっちゃんがねカッキーにね、はい、ちょっと励ましの言葉をもらったんでしょう、後ろを向いて、うん、おそらくこれこらえていたものがね、溢れ出しちゃって
2: 今日はみんなそうですね、
1: ユリアン極まるんですね、ユリアンみたいに振り返ったらまぶたひっくり返してみたいなのないですか。
0: ないで、絶対にしないで、そんなことない。今、はい、カッキーがねお疲れ様ってねぎらいの言葉をさつきちゃんにかけています。向き合って2人
1: 今、はい、後ろ振り向いた映像がこっち流れてますね、
0: はい、さつきちゃん嬉しいよな、新体制になってね初めての全国ツアーですから、
2: 相当プレッシャーもあったでしょうね、
0: はい、
2: う
0: ん、今年の夏助けられたっていうか楽しくて、かっきりいいこと言ってくれてます。
2: これ先輩がいるからね、
0: さつきちゃんよかった、
3: そうなんです、
1: 慎吾、うんね、さんこの、
3: う
1: ん、
3: はい、
1: かっきりとか喋ってる間だけ慎吾さんちょっと黙ってって言ってもらう
0: こと、ごめんなさい、あ私邪魔でしたね、すいません大変失礼いたしました。
2: このライブのね、はい、声もラジオで聞けるってすごいよね、はい、
0: 結構はっきり聞こえる、
1: はっきり聞こえますね、
2: ちゃんと聞こえますよ、
0: わかりました、はい、じゃあもうそこは私黙っときましょう、
1: 黙っていや黙らない
2: で、ラジオ的にそれがいいかどうかちょっとわかんないんですけど、はい、
1: 本当にあの意味不明なんで、ただただライブの
2: 盗み聞き
1: だよ、音声を流すって
2: ただの
1: 怠慢も怠慢なんで、そうなると我々も
0: すごい涙が止まらない
2: です、あらやっぱ最終日だ ね、
1: はい、ね、もらっちゃうね、これもらっちゃうよ、
3: 後輩もそうだし同期ももちろんだけど、
0: 今ね手をつないで2人喋ってます、カッキーと
3: さつきちゃん、こんなにたくさん多くいたから、うん、駆け抜ける
1: これ永遠に聞けるんだよな、このやり取り、
0: いや本当にそう、
1: 平場強いなみんな、
2: おらえほしいねこれ、
3: でもなんかこう目を見てうなずいてくれる先輩がいるって、
1: やべ聞いちゃうわ
2: ラジオってこと忘れちゃいますね、
1: 聞いちゃうよこんなの、
2: 聞いた方が多分いいもんな、
0: うなずいてくれる先輩がいるということが本当に幸せですと、

0: だからあの聞こえてるんでカッキーの。
1: あ、大丈夫です。その通訳いらない
0: です、ね。通訳いらないですよ。カッキーから聞きたいですね。
1: あとごめんなさい。
2: はい、
1: 私今ヘッドホンした状態でずっと喋ってたんですけど、
0: はい、
1: ヘッドホン外して今喋ってみたら、はい、だいぶうるさい声で喋ってました。私周りの人にだいぶ迷惑な声
0: です。まあまあまあまあ。でもそれも別にいいね。醍醐味というかね。
2: だからそっか、あそこの席の近くのね、うん、普通に見に来てる人からしたら、
1: これヘッドホンしてたら結構声を大きくなっちゃう。ごめんなさい。非常に難しい放送となってます今。
0: そうですね、今ここは。
2: いや、そうですね、あそこもね丸出しですからね。
0: ここだけはちょっとね、う
1: ん、はい、すいません、ちょっとここはねみんな聞きたいところだから、はい、邪魔してはいけませんから、
2: ちょっとね小さい声で、
1: はい、
2: でも小さい声でも全然聞こえてますよ、ラジオ自体は。
1: 大丈夫ですか。
0: はい、はっきり聞こえてます。
1: よかったです。はい、
0: はい、ああですね、
3: それにすごい支えられたから、うん、今年は
1: ミキュンと
0: カッキーもこれもう一ノ瀬泣かしに行ってるとこもあるんじゃ
1: ない。今ミキュンカッキーです。ミキュンカッ
2: キー、ミキュンカッキー、
0: ミキュンカ
1: ッキー、はい、
3: こちらこそ、
1: ね、夏のセンターでした。ミキュン、
0: ね、
1: あ、今二人がハグをして、
2: 最後の曲は一ノ瀬のねセンターの曲ですもんね。
0: ぜひに及ばず、
1: はい、ぜひに及ばずでした、うん、最後は。
0: よかったな、ぜひに及ばず。
2: やっぱダンスすごいよね、歌もすごいけどさ。
1: ちょっと今カッキーがさつきちゃんとミーキュン2人をセンターに立たせました。
0: え、
1: 何をするんでしょうか。
0: なんだ、ドロップキックじゃないですか、もしかしたら。
1: ドロップキック絶対にしないでさ、はい、
3: みんなさ、
1: なんだろう、
3: この2人駆け抜けてきたわけじゃん。でこの2人がさ、あの、
0: ここ
3: に引っ張ってってくれた
0: わけじゃん。だから、気持ち分かりまくるの、何回やってんの、この
3: 夏のせーのって言ったら、ファンの皆さんは、うん、あの声でギューって言ってもらって、
1: ギュー、
3: 私たちは、うん、ギューって言いながら、二人にハグしよう。
2: お、
1: なるほど、ね、
0: なるほど、
1: いい提案だ。
2: 頑張った二人に。
1: オズワルドもいけるね。
2: ギューですか。
0: いきます、ギューですね、はい、やべ、影山さん出てくる。
3: 今年の夏は楽し
1: か
3: った
1: よ、
3: ありがとう、せーの、
1: ギュー。
2: 長いですよ。あまりやってるのか。
1: みんなが今ステージで一つになりました。
2: すごいパワー。全員のパワーですよ。
1: さつきちゃん、みーきんを囲んで、みんながゆーっと優しく、ハグをしています。あ、いいグループだ。なんて素晴らしいグループなんだ。
0: ね、
2: 全員素敵ですよ。
0: カッキーっていいやつだよな。
1: カッキー、いい先輩です。
0: これはすごい
1: わ。聞き応えのある MC です。ここ
0: ラストの曲だ。
1: ラストの曲がコールされてしまった、うん、
2: あら、いよいよ
0: 歌えんのか。すがらさつき、最後まで
3: よかったら皆さんも一緒に歌ってください。
1: よっしゃ、
3: 乃木坂の歌。
0: めっちゃ歓喜余りそうだな。
1: 会場が今
2: 集大成。
0: うわ、始まった。
1: 全体が全員紫色になりました。
2: はい、
1: ペンライト、すべて5万本のペンライトがすべて紫に今染まりました。
2: 染まって、
0: 頑張りました。
1: 舞台上もすべて紫の照明、
2: うん、
1: さあ

0: ですか
1: 藤村さん、移動。
0: いや危ない危ない、もう最後聞かずにね、移動はちょっともう今プロデューサーさんと喧嘩しそうになりました
2: よ、
0: は
2: い、ですね、まあ、見たいですよね最後まで。確かに
1: NHK 行くんだよ
0: ちょっと待ってください、聞こえてるかい、オズワルド。
1: 聞こえてますよ、
0: 乃木坂の歌、まゆたん、ゆみき、あやめ、ありがとう、はい、あー、ひなのちゃんだ、みんなが、みんな目に涙浮かべてますね。
2: いや
0: いや、本当に感想お疲れ様でしたね。え、福井だっか、福井から始まったのかな、
2: 福井から始まって3ヶ月近くやって、
0: 3ヶ月、はい、お疲れ様、本当にありがとうと伝えましょう。
2: 駆け抜け癖があるね、この子たちはね。
0: さきたんとまおちゃんに関してはこの後ラジオがありますから
2: ね。もういいです、慎吾さん帰らせてやってください、ね、本当に
1: そうですね、
0: 今日ばかり我々3人でどうでしょう、
1: 3人で頑張りますから、もう
2: アイスとマグロ買って帰らせてあげてください、
0: 本当ですよ本当にさあ今ね、最後の曲になろうとしています。
1: はい、
0: しかし最後まで本当にそんな当然だけど疲れも何もみじんも見せないね、この子たちは。
1: 笑顔でね、
0: すごいよ、
1: 何人の人を幸せにしてきたのか。
0: そう、本当に幸せな気持ちにしてくれます。わーわー
2: やめてください、慎吾さんお願いだから、お願いだからやめて、慎吾さん聞かせてそこも聞きたいんです、やめて、慎吾さんお願いだから、慎吾さん我慢してお願いだから。
1: 違う歌に聞こえるぞ、慎吾さんの歌と。
2: ごめんなさい、なんか武勇伝のネタの合間みたいに聞こえるんで、うん、
0: すいません、
2: うわぁ終わりそう、
0: 終わりそうだ、うん、悲しい、ね、寂しいよ、
1: 戻れるもんね、俺らも
0: この曲は。今年の夏もありがとう、
2: あ、うわぁマジでなんか乃木坂のツアーが終わるっていうのイコールなんか夏が終わる感じが凄まじいな。
1: 高校野球の決勝とね、乃木坂の神宮は、ね、
2: 乃木坂の神宮だけでいいじゃんか、高校野球。なんでもう一個高校野球足してくるの、
1: 伝統的な長さで言うと高校野球だから。
2: いやいやいや、別にいいじゃんか、すごいものと比較してんのよ。今は乃木坂のライブだけでいいのよ、
1: どんだけ高校野球がすごいか。
2: お前が好きすぎんだ高校野球今いいのよ高校野球は、
1: すごいね。
2: 歌うんだっつってんだよ、そのなんで歌っちゃうんだよ
1: 一番いいところ、
0: この辺。今お兄たちも大合唱中です。
1: 本当お兄の子も聞こえる、ね、いるのかな、この中にはチェルミツとか、
2: チェルミツいるな、
1: チェルミツが来てる
0: かな、ラジオネームなんちゃらがこの中にいるのかな、はい、今日
2: チェルミツなんて
0: 何万人の中に
2: どんな手を使ってでも来てるんじゃないか、
0: 来てるでしょうね、
2: はい、嬉しいね、とうとうこの子ら、
0: うん、終わらないでくれ
2: 尊いわ、
0: 尊いぜ、
2: 尊いガールズにしたらもう、
0: あ、
2: 尊いガールズにします、今日から乃木坂46です。
0: 彼女たち乃木坂46改め尊いガールズ
2: です、尊いガールズに決定しました。
0: うわ、今全員がステージに均等に並びました。
1: うわ、いよいよだ、
0: 帰っちゃうのか、終わりか、
2: うわ、ロッキーも頑張ってるな、いい顔してるな、みんな、
0: みつきちゃん、かっき、
2: 入りてえ、乃木坂、
0: みーきゅん、本当にお疲れ様、うん、素晴らしいセンターだった、
1: いや素晴らしい、
2: 高校野球みたい
1: な、最後の夏が、
0: あっとここで終わりました、
2: 終わりましたね、
0: 移動をしますというね、カンペが出ました、
1: なってしまった、
0: もう私は移動します
1: 余韻に浸ってる
2: まま、まだ、まだ、
0: まだ残ってます、ステージ上にはねメンバー残ってますが、もう移動します、う
1: ん、あら最後の挨拶聞けずに、
0: 喋り続けていいんですか、移動中も、うん、いいですか、
1: いやなんか
2: 観光地開ける暇もなかった、ね、
0: うん、じゃあ行きましょう、
1: 2日目行きましたけど4日目なんか楽しいな感じするな、最終日も、はい、
2: ちょっと皆さんの、ね、ライブの終わりに合わせて、じゃあ缶コーヒー開けさせてもらいます、
1: すぐに音聞かせなくて、挨拶
0: が終わりました、みんなありがとう、お兄たちもありがとう、
1: いや素晴らしい。

0: ましょう。今私通路を、はい、階段をマイクを喋りながらありがとう鬼たちみんなありがとう。
1: いるんですか通路にも鬼たちが。
2: あ、すごい。
1: あ、なんか聞こえる。
2: めっちゃ揺れてる。
0: ラジラーラジラーって。
1: あ、すごい。
0: はい、うん、今私は、後ろの通路の方へね出てきました、はい、もう今会場は見えません。
2: いや慎吾さんもお疲れ様でした本当に、うん、
0: ありがとうございました。さあじゃあちょっとこの後ねきっとママお着替えしたりとかありますが、はい、真央ちゃんさくたんを責任を持ってですね、いや私会場の方へ、ね、
2: もうね本当に無理させないでください、
0: うん、はい、もうね今日は本当にお疲れだと思いますけども、
1: 疲れですよ、
0: うん、二人がぜひと。
2: いやまだ
1: 会って
2: ってないですよねだって
1: 終わってから。言ってました本当に。
0: 二人がぜひともということで。
1: なるほど。
0: はい。はい、
1: まあぜひっていうのは仕方ないですね。
0: ちょっとこれからも
2: ぜひに及ばず。うん、
0: なんと特別にですは特別にではございますが。
2: はい、
1: はい、
0: 終わったメンバーのね、まあいわゆる控室のような場所へちょっと行かせていただけそうなので。
2: はい、
0: まあちょっとそこでもですね。メンバー、
1: はい、
0: もしライブ終わりのメンバーいたら、
2: はい、
0: もう、もう どんなに怒られてもいい私とっ捕まえますんで、はい、
1: いいんですそんなことして
2: 一言ほっといてあげてよもう、
1: はい、
0: いやもう一人でも多くのメンバー、はい、一言でもいいんでもういただきたいなとこのね全国のラジラリスナーのためにね、
1: はい、
0: まあ、会場に行きたかったでも行けなかったっていう人いっぱいいると思う、
2: はい、
0: だからその人たちのためにも一言だけいただけたらと思いますが、
1: それはもう喜びますよ。通
0: れるのかこの現実。はい、すみません、失礼します。
1: なんか謝ってる。
2: もう謝ってます、ね。
0: ありがとうございます。
1: なんか変なとこ入っちゃったんかな。
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫ですか。
0: はい、今ちょっとね、はい、来させていただきました。控室の方へ。
1: お。
0: ちょっと車で待機させていただきます。はい、う
2: ん、まだだって戻ってきてないですよね。
1: まだね、はけたばっかですもんね。
0: まだね、いやまだステージ上から声聞こえますね。
1: あ、まだいるんだ。
0: おそらく。
1: あ、本当だ。声聞こえる。
0: すごい。もうだって1時間、はい、アンコール始まってから1時ちょうどね、はい、ラジラが始まったぐらいで最後ぜひに及ばずぐらいだったかな。
1: あ、だってもうすごいです。3時間近くライブやってる
0: んだね。だね、6時からなんで、まあ、最終日もちろん一番長くなる可能性はありますが、はい、もう3時間をこれまだ声してますね。
1: すごいわ。
2: これ伝説の再アンコールあるんじゃないですか、
0: も
2: し
0: かして。伝説のこれ再アンコールあります、もしかして、
1: うん、どうなんですかね。
0: それはなさそう。
1: さすがに。
2: さすがに
0: これはね、もうこればっかりはね、うん、分からないですから。会場のやっぱりボルテージと、うん、
1: はい、
2: 万が一ですよ、
0: はい、
2: 再アンコールになった場合なんですけども、
0: はいはい、
2: 行きます我々も人
0: 類ダッシュ。あれこっちへ、オズワルドも来る、
2: はい、そうなった場合も関係ないですもん。
1: それは話が違うんで、
0: スタジオね、
2: はい、
0: 開けて、
2: はい、私もすぐ戻ります。おそらくクビにはなると思うんですけど。
0: さあ、あとそしてもう8時台の放送時間、は
1: い、
0: もうわずかあと3分
2: ぐらいですね。
1: あっという間になっちゃいましたね、こっちも。
2: 8時台マジ全然仕事した感じしないですね、なんか。
0: いやいや、いいんですいいんです、うん、これがもうね、はい、この乃木坂神宮の日の生中継ですから。ただこの間になんかもし貸したらメンバー戻ってきそうなね、はい、予感がするんで、それだけはねちょっと避けたい。できれば9時台始まってからね、は
1: い、
0: メンバー戻ってきてもらえると、
1: ね、うん、聞こえたら嬉しいですね。
0: 私とっ捕まえますんで、はい、
2: とっ捕まえるという表現だけ慎吾さん、
0: あ、すみません失礼いたしました。
2: だいぶ、ね、お疲れの皆さんなんで
0: 丁寧に、ね、丁寧にお声を聞かせていただけたらと思ってます、
2: はいは
0: い、いやまだ会場ねお兄たちの歓声があるということ
1: で、ね、
0: メンバーがまだステージいますね、うん、
1: まあ声聞こえてますね、ちょっとね。
0: 聞こえますか、
2: はい、
0: お兄たちの雄たけびが。
2: だからもうメンバー帰っても、うん、もう余韻に浸りたいから帰りたくないんじゃないお兄の。
0: でもね、うん、メンバーの声も聞こえてます。
1: メンバーもまだ余韻があるから
2: 飯食い始めんじゃない、はい、お兄
1: 今メンバーも
2: 余韻だけで。
0: これあすごい、そ
2: すごいな、
1: すごい
0: あれなんですね、向かいの神宮の、
2: はい、
0: 向かいのこれビルなんですけど、
1: はい、
0: そこの窓の部分にこれビル側がやったのかファンの方が有志でやってるのか、ありがとう乃木坂46っていうね、貼り紙がこのビルに出てたりするんで、
1: あらすごい
0: すごいっすね。
2: どっちだとしてもすごいっすね、
1: うん、
0: お、さあこれ今どうなるんでしょう。ちょっと私状況全く見えないんですけれども、
1: はい、
0: これあでも今場内のアナウンスが流れているので、
1: はい、はもう
0: ライブ自体は
1: 終わりって
2: なるほど、ね、
0: 終わった可能性が高
1: い
0: です。
1: いやいや、お疲れ様でした。
2: いや、お疲れ様です、
0: はい、ただちょっとここでねラジラの8時台も、
1: はい、
0: 終了のお時間を迎えそうですね。す残り1分ぐらいですか。
2: そうですね、残り1分。

0: ぐらいです。
1: 残り1分、まあ、少しタイムラグあると思いますが、はい、メンバーがこの後ねちょっと戻って、はい、来ると思いますので、
0: はい、
1: ちょっと可能な限り、メンバーにインタビューしていきたいなと思いますです。
0: はい、そしてですね、慎吾さんの中継クイズ、まもなく締め切りとなりますので、まだの人は投稿してください。
2: はい、
1: これもうだから2人から
0: 改めて問題
1: してもらおうと思って、
0: はい、作田真央ちゃんが慎吾さんにくれたファンサーは何でしょうか。作田真央ちゃんが慎吾さんにくれたファンサーは何でしょうか。これを慎吾さん後で2人から、
1: はい、もう2人は絶対に、はい、認識しているので僕を、うん、
0: はい、そこまで強く押しますね。
1: はい、だからもう2人から、まあ、一応僕も書いておきますけど、こっそり紙には、ただもうそれを2人から発表してもらいます。はい、私は藤森にこれをしましたと、
2: はい、全く記憶いないから、
0: それがずれている場合が一番面白いですけど ね、
1: はい、その場合はもう私はもう二度と神宮に足を、はい、
0: 引退した野球選手みたいな、
1: 私はもう何も見えてなかったということになります。
0: は
1: い、
0: ちょっと正解の方の楽しみにしてます。
1: はい、
0: はいはい、それではラジラさんで続きは9時5分から。
3: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。北日本は気圧の谷が通過するでしょう。曇りや雨のすっきりしない天気となりそうです。東日本や西日本は緩やかに高気圧に覆われるでしょう。厳しい残暑が続く見込みです。熱中症に警戒してください。明日の各地の詳しい予報です。北海道は昼頃から雨が降るでしょう。局地的に雷を伴って激しい雨が降りそうです。札幌の最高気温は31度。東北は北部は天気が下り坂に向かうでしょう。南部は日が差しますが、山沿いを中心に雨や雷雨がありそうです。仙台の最高気温31度の予想です。関東は強い日差しが照りつけ、今日より暑くなるでしょう。東京の最高気温は34度の予想です。甲信越は山梨県と長野県、新潟県はいずれも晴れ間が出ますが、局地的に雨や雷雨となり、長野県は非常に激しい雨の降ることがあるでしょう。最高気温甲府36度、長野34度、新潟31度の予想です。東海はおおむね晴れるでしょう。ただ標高の高い地域では天気が急変する可能性があります。名古屋の最高気温37度。北陸は晴れますが、午後は急な強い雨や落雷に注意が必要です。金沢の最高気温34度。近畿は日差しが届く見込みです。ただ山沿いでは局地的に雷雲が発生するでしょう。大阪の最高気温37度の予想です。中国地方は晴天となりますが、午後はにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。広島の最高気温は36度の予想です。四国は強い日差しが照りつけるでしょう。にわか雨は山沿いに限られそうです。高知の最高気温は35度。九州は晴れて明日も厳しい残暑となるでしょう。大分の日田では酷暑日になる可能性があります。福岡の最高気温は36度。沖縄は本当は日差しが届きますが、にわか雨があるでしょう。先島諸島は雨が降ったりやんだりで雷雨のところがありそうです。那覇の最高気温は33度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、北海道地方の高速道路は順調に流れています。東北地方の状況です。秋田道の上りは大曲インターと横手インターの間が事故の後の緊急工事のため通行止めになっています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。長野道の上りは岡谷トンネル付近で工事が行われているため6キロ渋滞しています。この長野道は雨のため安曇野インターと近江インターの間が最高速度50キロに制限されています。上信越道の上りは碓氷軽井沢インター付近で工事が行われているため8キロ渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアで事故のため3キロ半の渋滞です。中央道の上りは藤野パーキングエリアで7キロの渋滞、さらに神奈川県と東京都の境にある小仏トンネルで3キロ、高井戸インターで1キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターを先頭に綾瀬スマートインター付近まで15キロ渋滞しています。

0: 東海、北陸、近畿地方の状況です。新東名高速道路の上りは新清水ジャンクション付近で乗用車2台の事故のため2車線が規制されていて4キロ渋滞しています。雨のため東海環状道は時ジャンクションと蟹見岳インターの間が最高速度50キロに制限されています。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため3キロ渋滞しています。名神高速道路は滋賀県の多賀サービスエリアで集中工事が行われているため下りが8キロ渋滞しています。中国、四国、九州地方の状況です。南九州道は上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が地震に伴う災害のため通行止めになっています。日本道路交通情報センターの前田でした。
1: 9時の NHK ニュースです。線状降水帯が相次いで発生し記録的な豪雨となった千葉県ではこれまでに13人が亡くなり、浸水の被害は床上と床下を含めると3900棟余りに上ります。一方 JR は一部の区間で運転見合わせが続いていた外房線について今日の始発から全線で運転を再開しました。千葉県では今月13日夕方以降線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、翌朝にかけて22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉県によりますと今回の豪雨でこれまでに合わせて13人が亡くなりました。今も1人が行方不明となっています。住宅の被害は全壊が千葉市、桜市、大網白里市で3棟、半壊が茂原市、桜市、山武市などで152棟、一部損壊が千葉市や東金市などで77棟と発表しました。また浸水の被害は床上と床下を含めると3921棟に上っています。床上浸水は23の自治体で2068棟、床下浸水は27の自治体で1853棟だということです。自治体が指定する避難所には今日午後1時の時点で45人が避難しているということです。また交通機関について JR 東日本は運転を見合わせてきた外房線の本田駅と大網駅の間について今日の始発から再開し、これで外房線は全線で運転を再開しました。一方千葉県によりますとおととい午前9時の時点で桜市など15の自治体が管理する道路に合わせて123台の車が残され、引き続き移動作業が進められるということです。小泉防衛大臣は熊本地震の被災地を訪問し、自衛隊による入浴支援の現場などを視察するとともに木村知事と被災者の生活再建に向けた支援の継続について意見を交わしました。今日熊本県を訪れた小泉防衛大臣は大規模な爆発が起きた嘉島町のイオンモール熊本で献花した後、自衛隊が入浴支援を行っている現場などを視察しました。このうち八代市の八代港では入浴や宿泊場所の提供を行っている船舶を視察し、自衛隊員から活動の状況について説明を受けました。そして熊本県庁で木村知事と会談し、被災者の生活再建に向けた支援の継続について要望を受けました。これに対し小泉大臣は明日で2カ所入浴支援を撤収するところもあるが、引き続き知事や関係者ともコミュニケーションを取りながら求められていることをしっかりと展開していきたいと述べ、今後も支援を続けていく考えを伝えました。熊本県では今日被災地を支援しようというチャリティーショーが開かれました。チャリティーショーは人吉球磨地域のボランティア団体などが熊本地震で被災した地域の復興を支援しようと朝霧町で開きました。会場にはおよそ500人が訪れ、はじめに今回の地震で亡くなった人たちに黙祷を捧げました。

この後、地元の和太鼓グループによる勇壮な演奏や高校生の創作ダンスなどが披露されました。また座長を務める上杉義乃さん76歳がバスガイドに扮したり、孫と一緒にコントを披露したりすると、会場は話題に包まれていました。八代市に住む複数の友達が被災したという女性は、チャリティーなどの義援金でみんなが少しでも助かったらと思いますと話していました。座長の上杉さんは、被災した人たちが元気に笑顔になってほしいと話していました。チャリティーショーの収益は経費を除いて、今回の地震で被災した八代市や氷川町などに届けられるということです。男子ゴルフの国内ツアーの大会は群馬県で最終ラウンドが行われ、平本世純選手が通算32アンダーでツアー初優勝を果たしました。通算32アンダーでツアー初優勝を果たしました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。9時5分です。

0: ラジラさんでオズワルドの伊藤俊介と
1: 畑中優がお送りしています。
0: はい、というわけで、うん、8時台はねライブ会場から慎吾さんに中継してもらいました、はい、
1: ちょうどぴったり終わってね、
0: はい、ここで真夏の全国ツアー終わったばかりの会場にいる慎吾さんを呼んでみましょう、うん、慎吾さん。
2: はいはいどうも藤森です、は
0: い、なんかご当地タレント感すごいね。
1: いや、そうね、いいですね。なんか
2: よろしくお願いいたします
0: おなじみのリポーターの方が
2: 南の国の方です。この夜空を元に私、今ですね神宮球場からお伝えしております
1: 近いんだよな。
0: 近いそうなんだよな
2: ちょっとオズ、
1: はい、
2: おいオズよ、
1: 何ですか
2: 今ね。まさにこのニュース、はい、ニュース10分間ありましたよね、
0: はい、
2: その間にですねメンバーの乗った車がちょうど到着して、私の目の前を通過して、メンバー皆さん本当に控室の方に今入って行ってしまったところです。残念でしたが、はい、ただ、はい、もう全メンバーが、私がですね、座っている車の前を通って、うん、はい、軽くこうね会釈をしてくれたり、お疲れ様ですと声をかけて、
0: はい、
2: 皆さんそのままね控室の方に入って行かれたという状況でございまして、もう私な王様のような気分でした、はい、
0: そうですよね、
1: 慎吾さんを
0: さっきまで舞台にいたスターたちに、
1: ね、すごいですよね。無視するメンバー一人もいなかったですか。
2: いません、もちろんいませんもう皆さんあのお疲れだと思うんですけど、はい、みんな本当にね笑顔でニコニコしながら、
0: はい、
2: 充実感あふれる表情で、はい、入っていかれましたね皆さん。なるほど、
0: これはちょっとインタビューやっぱ難しいですかね、そうなると。
2: いや今ねだからもう皆さん入っちゃったんですね、ちょっと建物の方へ、はい、
0: なるほど。
2: なのでそこからはあの私あの立ち入ることがおそらくできませんので、
1: おそらく、まあそうですね。
2: 行けというならばちょっと強行でね突破してみようかなと。
1: して止められると思うんですけど、
2: はい、うん、おそらくはですけれども、は
0: い、そんな形でねうう終わってほしくないんで慎吾さんに、はい、
2: 状況でございまして、
0: はい、
2: だから今まああのおそらくお着替えをしてこの後、はい、サクタン真央ちゃんがこの待機してるね、車の方に乗り込んでくるところを、はい、お出迎えるというような街の今時間でございます。
0: 多分ちょっとメンバーのインタビューはもうやっぱ難しいじゃないですか。
2: はい、
0: どうにかですねおそらくまだその辺にいる、はい、設楽さんとか捕まえられないですかね。ちょっと
2: 怖いです、いろんなことがそれは私もあの個人事務所でやっておりますので、
0: あ、そうでしたね、
2: やっぱり、はい、いろんな事務所の確認ですとか、はい、やっぱりもう先輩としてもとてもね偉大な方でございます。
0: 確かに僕らも無理ですね、
2: ごめんなさい、はい、それは
1: 難しいですね。中西さんならいけるんじゃないですかね。
0: 中西さんどうですか。
2: はい、
0: 中西さんどうですかね。
2: 中西さんがですね、はい、おそらくですけれども、はい、私のこれ推測ではあのこの関係者エリアに入れてないです、ね、いらっしゃらないのであ
1: れ、
2: はい、
1: 中西さん姿が見えないですか。
0: ないんだ、
2: はい、姿が見えないですね。
0: なるほど、はい、分かりました。じゃあ一旦ちょっとメニュー紹介の方させてもらいます。
2: ちょっと待って、はい、今ね、
1: どうしました？
2: なあの何人かねメンバーが一回入ったところから、あ、で、あ、おそらくですけど、はい、この関係者の方々への挨拶のために、は
0: い、なるほど、
2: きっとご家族とか、ご友人とか、
0: はいはい、
2: さつきちゃんお疲れ様、一言ちょうだい。

0: ありがとうございます。あの菅原さつきです。
1: お疲れ。菅原さつきキャプテン、
0: お兄たちも応援ありがとうございました。井上乃木です。楽しか
1: った。お疲れ様。
2: なぎちゃん
3: お疲れ様。
1: お疲れ様です。
3: ありがとう。やりました。今ねメンバーが数人こちらの方に出てきてくださいました。はいはい、
1: しぶさん、え、以上ですか。
3: あれ、いや、ね、はい、他にもいるんですが、皆さん関係、
2: いや、そうですね、挨拶の時間だから
3: 、関係者の方へのご挨拶に行ってますんで。
2: でも2人声聞こえて、はい、聞いただけでもね、だいぶ
1: 貴重な上がりますね、
2: うん、
3: え、
1: いや、ちょっとまたちょっとあの、ね、
2: 誰かいたら、
1: はい、お願いします、は
2: い。一旦じゃあメニュー紹介、
1: 紹介してきますんで、
3: いたらね、いたら、
1: はい、いたらも止めてもらって大丈夫なんですよ、
3: はい、はい、ちょっとただね、はい、結構あの、あ、ヤンちゃん、お疲れ様。
2: ヤンちゃん、
3: ちょっとラジラや、あ、だこ大丈夫、大丈夫、
0: 大丈夫です、
3: こんにちは。ライブお疲れ様。
0: お疲れ様です。お疲れ様
3: です。お疲れ様。今日もいいテンションで頑張ったね。
0: そうですよね、やっぱり。
3: 今ね、スタジオにオズワルドの2人いるの。
2: あ、オズワルドです。
0: こんにちは。
1: お疲れ様でした。
0: 元気ですか。
2: はい、元気ですよ。
1: 元気です。
3: ありがとう、ごめんね、うん、ちょっとこんな本番終わりで申し訳ないんだけれども、ヤンちゃん一言いただきました。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。のところ、
1: はい、お疲れ様です。
3: ヤンちゃんお疲れ様、本当にごめんね、疲れてるとか、ありがとう、は
0: い、ありがとうございます。もう今日も神宮盛り上げていっ
3: ちゃいましたね。もうぶち上げだったぜ、マジで。いやいやいやいや、ありがとう、ありがとう。
1: 最高だな、終わった。
0: あのメンバーの
3: お疲れ様でございます。
0: いありがとうございます。
3: ありがとう、はい、
1: お疲れ様です。
2: お疲れ様
3: でした。行くよ、俺は行くよ。藤森はやれるよ、は
1: い、
3: 藤森は、
1: はい、
3: ちょっと待って、
1: 行けるようなら行っちゃってください。
3: もうどいたいやつ覚悟で行くから俺は、
1: はい、
3: どいたいやつ覚悟で
1: 大丈夫です、行きます。慎吾さんなら、いや、個人事務所の力見せましょう。ょ、
3: 乃木坂さんのマネージャーさんに今制止されてます、うん、私はダメです。それでも私乗り越えていこうと、乗り越えて、はい、乗り越えていこうと思ってます。もう、は
1: い、ちょっとまたちょっと接触次第、ね、
2: メニュー紹介してますんで、はい、その間にじゃあ捕まえておいてください。
3: え、
2: はい、
1: え、
2: いきますね。
3: 待って、
1: ちょっと一回メニュー待ってもらっていいですか。何ですか、
2: 何から止めるんですか。
3: なおかちゃん、あれなおちゃん、お疲れ。
2: 誰、
3: なおちゃん、お疲れ様。はい、ちょっとみんなお名前だけいいです。
0: あ、奥田いろはです。
2: いろり、うん、
3: はい、そしてい
1: ろりと、
0: ご期生の富里奈緒です
1: 。なおちゃん、お疲れ様です。
3: そして
4: ご帰省の中西アルノです
3: 。アルノちゃん3人来てくれました。
1: お疲れ様でした。
3: テレパンもいるじゃん。テレパンも、
1: テレパンもいる。
3: ちょっとお名前でいい。
4: こんにちは、おばんです。
3: みんな一言ずつちょっとこのツアー、うん、今日最終日の感想いただいてもいいですか。スタジオにオズワルドがいます、
2: ね、オズワルドです。
1: お疲れ様です。
3: 一言ずつちょっと
1: お疲れ、かっこよかったです、
4: うん、この前ぶりですね。
1: この前ぶりだ ね
2: そう、2日前に行ったんでね。
1: 素晴らしかったですよ、最後も
4: 来てくださって、うん、ありがとうございます。
1: とんでもないです。
2: こちらこそ、
3: なおちゃんもお疲れ様でした。
4: ありがとうございます。駆け抜けました、楽しかったです。
3: ありがとう、アルノちゃんもお疲れ様、ありがとう。
4: いや、最高のライブでした。もうオズワルドさんもまた見に来てくださいね、
2: は
4: い、
2: もちろん、
1: は
2: い、
1: はい、
3: めちゃかっこよかった、最高でした、ありがとうございます。皆さん、お疲れのところありがとうございました。4名来てくれました、ありがとうございます。
1: ナイス、大量大量大量、
4: アルノさんの大号泣が素晴らしいです。良かったです、ありがとうございます。
1: 誰、
4: う
1: ん、
2: テレパン、
3: あ、どうした、テレパンなんかまだ言い残したことある。
4: 伊藤さんがめちゃくちゃ泣いてて、うん、本当に素晴らしいライブでしたね、この前。
3: 伊藤が見に来てくれた日に、ね、俊介が泣いてたと、泣いてるのがすごい良かったって。
1: 泣いてないですよ、大丈夫です、泣いてない。
3: 俊介お前泣いたのか。
1: 泣いたことがないです。
4: 先になるほど泣いて、うん、
3: はい、
4: ぶ
3: っつけるんじゃないよ、本当に。それはみんなの力ですから、本当にありがとうございました。
1: 泣いたことありません。
3: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
3: もう大丈夫よ、ありがとうね。
1: 素晴らしかった、
3: ありがとう、
4: ありがとうございます、
3: はい、
2: ね、みんな揃って嬉しいね、いろんな人
3: 来てくれたよ。
1: あの慎吾さんね、
3: ありがとう、ごめんね、本当に。はいはい、
2: いいですよ、
1: あの、
2: は
1: い、いい、一回メニュー紹介しますわ。
3: うん、今ね、はい、ちょうど今大丈夫そうですね。誰も
2: 一旦じゃあしますんで、もし
3: 来たらすぐ
1: 中止するから、ね、来たらすぐ止めてください。
2: 一旦ちょっと言わせてもらいますね、
1: はい、これ何回聞くんだよ、
2: 止められたんだよこの曲。
1: これ何回聞くん。
2: 改めまして、それでは9時台10時台のメニューです。9時台からはライブ直後の乃木坂46川崎さくらちゃん、日置真央ちゃんが登場です。9時台最速真夏の全国ツアーアフタートーク、ライブ直後のさくたん真央ちゃんにどこよりも早く真夏の全国ツアーのこといろいろと聞いちゃいます。10時台夏の終わりに私と一緒に出かけない対決、今回は

0: タンとマオちゃんの直接対決。サクタンとマオちゃんが夏の終わりに一緒に出かけないと誘うとしたら、どちらが上手に誘えるかで対決します。スタジオでは X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラー、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラーはひらがなをつけてつぶやくと僕らがチェックします。そして先ほど8時台の放送はラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。いやー、どっかで慎吾さん入ってくるんじゃないかな、ドキドキしちゃったな。
1: どうですかその後慎吾さん、慎吾さん
2: ちょっと、
0: はい、
2: あ、あ、はい、あやめ、
1: あれ、
0: あやめ
2: ルナちゃん来てくれた、あ、おが、あやも、
1: あー、続々と
2: 一言、一言だけ、みんなちょっとお名前をみんなそれぞれ聞かせてください、お願いします。
3: あ、小川あやです。
2: あや、そして
1: お疲れ様、
3: 筒井あやめです。
1: あやめ、お疲れ様。
2: 3人来てくれました。いかがでしたか最終日終えて、一言ずつください。
3: すごいやりきった感あります。
1: そうですよね、
3: なんか、うん、このなんだろう、やっぱ新しい体制になっての
2: 初だもんね、
3: はい、全国ツアーだったので、うん、
2: はい、
3: なんかみんなで本当頑張ったなって。
2: 本当だよね、なんか絆がぐっとね強く、あやめ、そして今日煽りの時めちゃめちゃ声出てたよね、
3: 出てました、
2: すごかったよ。普段のラジラからまたちょっと想像もつかないぐらいのね、素晴らしかった。ルナちゃんいかがでしたか。
3: よかったです。なんか本当になんだろう、今年のツアーっていつもよりもすごい長い期間回ってたんですけど、なんかみんなで乗り切れたなと思うし、うん、よりなんか同期の絆も深まった気がして、う
2: ん、私はそれがすごい。今日もお友達連れてきてんの。
3: え、連れてきました。
1: 本当、友達、
3: そう、みんなで交流させて、
2: そう、あのぬいぐるみのね、人形のお友達、はい、あ、ルナちゃん必ず連れて、
0: はいはいはい
1: はい、なるほど、今度詳しく聞かせてください。
2: はい、
3: はい、
2: そうですね、あーやがね、途中めちゃくちゃかっこいい表情のとこあったよね。
3: なんですかね、
2: 最高でしたよ。どこだったっけな、あったよね、自分でわかるでしょ、パーンってこ
3: の日常ですかね、日常ですか、
2: あ、そうそう、日常のとこに切り替わるとこ。ちょっといかがでした、
1: 僕らも見てましたよ。
3: でもそれこそその日常も4日間やらせていただいたんですけど、うん、なかなか神宮4日間日常をやらせていただけることもないので、
1: はい、
3: すごい気合を入れて
1: すごい言葉だ、
3: かっこよく決定やるぜっていう感じで、うん、
1: かっこよかった、めちゃくちゃ、
3: さつきがキャプテンでミクがセンターっていうのもあったので、
2: ね、はい、
3: ご期生もすごい気が引き締まった、うん、ツアーでした。
2: ありがとうございました。みんな本当お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。本当仕事まねてください。
2: お疲れ様です。すいません、ゆっくり休んでください。
3: ありがとうございます。
2: ごめんね、本当にありがとう。急に突撃しちゃってごめんね。
0: 結構ね、みんな
1: 相当出てきてるな。いや、慎吾さんすごいっすね、捕まえまくってますね。
2: はい、はい、いや、私もう分かんないけど、はい、もう怒られるかもしれないよ。知らないけど、
0: もうね、ナイフり構わず、
2: 知らないけどね、
1: うん、
0: ちょっと6期生とかもいたらどうですか。
2: もうさ、
1: 6期はどうですか。6
0: 期いないですか。6期
2: います、います、います、
0: います。
2: ちょっとでもどうだろう、
0: そっか、
2: ちょっと待って、
1: いけいけいけいけいけ、
2: みんな、じゃあもう、はい、ちょっとごめんなさいね。いい、いい、
0: 誰、
2: ごめんなさい、お名前を、じゃあおね、いい、
3: じゃあ6期生のあだをここでね、
2: ここ、ここ、
4: パムのまゆでーす。
0: 6期じゃない、
2: お疲れ様です。
1: 後輩ぶってるな、
2: まゆさん。サンデーです、生放送中です。本当に今終わりたてのところ、本当にお疲れで申し訳ないですけども、うん、ちょっとライブの全部を走り切った感想いいですか、一言ずついただいても、
3: うん、もうそうですね、いや、もう2年目の夏なんですけど、うん、なんかあの夏1年間、1年間じゃない、この夏、うん、
2: 3ヶ月間、
0: もう1年ぐらいのね、気持ち
3: よ、1年でいいよ、
2: まあ、でも入ってね、
3: うん、そうですね、でも本当になんかこうファンの皆さんとこの、まあ、2026年を一緒に過ごせて、この締めくくりを神宮ですごい最高の形でこう得ることができて、すごい幸せな夏でした。
2: お疲れ様でした、ありがとうございます。そしてマイカ、
5: はい、いや、でもなんか本当にこう新しいことだらけの夏だったんですけど、うん、なんかその新しいことも楽しめるのがこう乃木坂の良さだなっていうのを改めて感じれたし、うん、なんか土砂降りの雨も今年はすることができたので、なんか乃木坂らしさが詰まった夏だったなと思います。すごい楽しかったです。
2: キュンキュンコーナー最高だったよ。
5: はい、ね、
1: MC が上手すぎ2人とも。
2: さあ、そう、
5: そして
2: ゆうちゃん、
5: はい、
1: ゆうちゃん、
5: この夏、はい、本当にメンバーのこともスタッフさんのことも、そして何よりファンの人の皆さんのこと大好きななった夏だったなと思いますし、ああ、うん、本当になんかもう感謝の気持ちで今溢れてますね。ライブ中もちょっと涙出ちゃいそうになったりとかもしましたし、うん、

0: が出ちゃって
1: 本当に楽しい夏でした。
2: ありがとう、こちらこそ感謝ですよ、もう本当にありがとうございました。みんなお疲れのところすみません、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: またラジオにも遊びに来てください。
0: ありがとう、
3: ありがとうございました。
2: ごめんね、ありがとうね、ありがとう、ありがとう、
0: すごい、
2: ごめんね。
0: シムさん、
2: はいはいはいはい、
0: シムさん、これ全員いけんじゃないですか、下手したら、
2: これもう行くコンプリートしちゃうよ。
0: いや、うん、けますよ、こうなったら。
4: すごいっすよ、これ。
2: はい。
0: 王子まで行けじゃない、これ、下手したら。
2: のところ行ってね。いやいや、それは怖いよ。王子さんは怖いよ。俺、誰が来てるか私言ってませんからね、
0: 確かにね。
2: そこは、もしかしたら、その、内緒でね、来てる可能性もありますけど、向こうが私の顔を見て、それでなんか、行けそうと思ったら、は
0: い、
2: ちょっとあれですけれども
0: 行く気はあるんだ、
2: さすがにね、ちょっと、
4: ね、それ
2: 行けたらあと6期生だ、6期生
0: 誰だ、
2: 6期生、ちょっとオズワルドが今スタジオにいるから、ちょっとじゃあいい、一人ずつお名前お願いします。
1: 6期生の矢田です。
0: あ、矢田
5: なのです。
1: 海部あかりです。
4: あ、海部、
2: はい、3人来てくれました、
0: うん、お疲れ様でした。
2: みんなともね、馴染み深いあのオズワルドが今日ラジラさんでスタジオに今いてくれるんですけれども、そしてね、全国のお兄たちも聞いてます。ちょっとこのライブ終わった感想をお一人ずついいですか、一言ずつ。
1: でもね、本当にとにかく楽しくて、夏終わりたくない、
2: 終わりたくない、こっちだって、
4: こっちだって、
0: こっちだって。
2: ひなのちゃんどうでした。
5: いや、今涼しいところで聞いてると思うんですけど、こっちは汗びしょ
0: びしょ。なんだ、こっちも仕事だよ。
4: そうだよ、行きたかったよ、こっちだって。
2: 涼しいとこでね、
0: 俺らこれがなきゃいけたんだよ、最終日。
4: 2日も最高だったけどね。
1: 立って配信してますからね。
2: あれは立ってね、今立ちでインタビューをね。
1: 大変ですよね。
2: クーラーの聞いたとこいかがでしたか。
1: あ、すごい楽しかったです。なんか暑かったです、とってもありがとうございます。
2: 最高の夏でした、本当に。もう今年の夏も大満足で終わりました。ありがとうございました。
1: 6
2: 期生、これからもまたラジラにいっぱいね、たくさん遊びに来てください。
1: マジで行きたいですわ。
2: ぜひ来て来て来て、待ってますから、うん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとう。はい、
0: はい、
2: すごい、6期生のね、みんなも来てくれたりして、そして今、
0: はい、
2: たった今ですね、はい、我らがラジラサンデーのレギュラー MC の2人がお着替えをして来てくれました。お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
2: 暑いから車乗ろう、もう
0: 冷房効
2: い
0: てるから。
1: ありがとうございます。
0: 車乗って、
2: うん、ちょっと待ってね、今体勢整えるから、ちょっと待ってね、2人
0: もう車乗っけて家送ってやってくれ、頼むから。
2: いやいや、家には行きません、このまま NHK に向かいます。我々は
4: ライブ直後の2人がね、はい、来れるということで、
2: さあさあさあ、はい、これマイク変えますか、これでいい、はい、はい、
0: そんなとこいいですよ、
2: 今まだちょっとね、
0: お
2: 二人が、
0: はい、わかりました。じゃあ慎吾さん、今車乗って向かってくる感じですね。
2: はい、そうですね、ちょっとスタンバイするんで、そっちで一回戻しますんで、引き取ってください。
0: わかりました。はい、後ほどお待ちしてます、気をつけて。はい、うん、というわけで、
4: いや、すごいね、
0: はい、
4: 慎吾さん何人の声聞いてくれたの。
0: むちゃくちゃインタビューしたんじゃない、
4: ね、
0: すごい数でしたよ、うん、
4: すごい
0: 数、ね、半分ぐらいいったんじゃない多分ね、
4: うん、
0: いや、これは慎吾さんさすがです
4: わ。さすがですわ。
0: やっぱ長年ラジオやってるだけありますよ。
4: なりふり構わず、
0: ね、なりふり構わずの精神でね。はい、というわけで後ほど、
4: はい、
0: 川崎選手とキッキーを連れて、うん、慎吾さんスタジオに参りますので、皆さんお待ちください、
4: はい、
0: それではここで一曲、奈良県ラモスからのリクエスト、
4: うん、
0: 夏曲といえばこの楽曲、ライブですごく盛り上がるし、コールも楽しくてテンションが上がるこの曲で、ライブ終わりにもう一回盛り上がっちゃいましょう。タイム乃木坂46で、はい、ガールズルール。

0: 日曜の夜は
1: ラジラーサンデー、
0: ご帰省のお兄ちゃんやってます。
2: ごめんね。さあ、それでは改めまして、慎吾さん、そして真夏の全国ツアーが終わったばかりの乃木坂46川崎さくらちゃん、いよき真央ちゃんと中継がつながりました。お疲れ様です。慎吾さん。
3: はい、藤森でございます。
2: はい、お疲れ様でした。
3: お二人と今向かってます。お二人、改めてご挨拶お願いします。
4: 改めまして、こんばんは、川崎さくらです。
2: はい、お疲れさん。そして、
4: そして、
2: はい、お疲れ様です。
4: ありがとうございます。
2: お疲れ様でした。
3: 聞こえたかな、二人の声が。
5: いや、聞けた。
3: はい、
2: 千秋楽終わりましたけど、
3: 一緒に、はい
2: はい、
5: 今ね、向かってくれて
2: る感じですね。今向かってる感じですね。
3: はい、あ、大丈夫ですか。
5: はい、聞こえてますよ。
3: 今向かってます。
4: 向かってます。
3: まあ、
4: はい、はい、
3: 改めてね、もう今終わりたてほやほやですけども、うん、いかがでしたか。は
4: い、いや、もう最高でしたね。はい、やっぱり最終日っていうだけあって、ファンの皆さんの熱量も凄まじかったですし、うん、今日はステージバックまで本当に皆さん埋め尽くしてくださってて、ね、たくさん愛を感じたライブでした。ありがとうございます。
3: はい、お疲れ様です。真央ちゃんはどうでしたか。
6: 本当にこの4日間毎日毎日なんかこう新たなこう試練というか、
4: うんうん、
6: も
4: う
6: みんなで乗り越えた感じがすごくあって、
4: うんうん、
6: それを踏まえての今日だったからか、やっぱりもうこれまでのなんか頑張ってきた気持ちとか、みんなへの尊敬の気持ちが溢れて、すごい感情が動いた最高のライブになったなって思います。
3: うんうん、あのオズワルドの2人もね、昨日、おとといか、
5: おととい、
6: そうなんですよ、来てくれて、来てくださって、
3: はい、うん、ね、涙なくる、せずに、涙せずにはもう語れないよね、このライブは ね、本当にね、
5: 感慨深かったですね。やっぱ5期生の番組始まった時に1年目から見てて、ね、まあその5期が、はい、5期のね、うん、その同期がね、キャプテンとしてやってるとか、うん、やっぱもう乃木坂のかなりもう中心人物としてね、みんなが活躍してるのを見てると、
4: うん、
5: すごいなんか、
3: 確かに、
5: 素晴らしいなと思いますね。
3: 5期の存在感すごかったね。はい、
5: 存在感ありましたよね。うん、
3: はい、
2: うん、完全にね、うん、そうね、
5: うん、
2: なんか毎年、はい、同じこと言ってしまいそうですね。でも、
5: うん、でも年々頼もしくなってますよね、うん、本当に
2: すごすぎるね、うん、ライブ見るとね。
4: やった、嬉しい、
3: ね、
4: うん、
3: 今日はしかもちょっと、まあちょっとこれ後でね、
4: はい、
3: クイズにも、クイズにもね、
4: うんうん、
3: なってるんですけれども、うん、
4: はい、
3: 私としては、はい、確実に本当2人と楽しめたライブだなと思ったんですけども、
6: いろんな風に楽しみましたね。
3: はいはい、何ですか、真央ちゃんね。
6: まあまあまあ、後で
3: ですよね、さっきからも。
4: そうですね。
3: で、距離で言うと多分真央ちゃんの方が近かった。
6: そうなんだ。
4: そうなんだ。
3: はい、
4: 真央のが近かったんだ。
3: さっきからはちょっとこうアリーナの方だったけど。
4: そうなんですよ。
3: わかりました。
5: あ、ね、まずそも
3: そも、あ、待って、怖い、泣きそうな、
2: ちょっとね、それは後ほどね、はい、じゃあ、
5: 正解発表
2: するときに確認させてもらいます。
5: それも含め。
2: さあ、というわけで、それでは、川崎選手、キッキと一緒にこちらの企画参りましょう。最速、真夏の全国ツアーアフタートーク。
3: やったー。
2: はい。で、真夏の全国ツアー直後の放送、どこよりも早くサクタンと真央ちゃんに真夏の全国ツアーのことをいろいろと聞いて、まあ、聞いていきたいと思います。
5: はい、
2: 真夏の全国ツアーについて聞きたいことを投稿してもらいました。
5: はい、
2: はい、ちょっとね、
5: やっぱみんな届いてんじゃないですか、メールが。
2: もうすぐ聞きたいなって、もうすぐ聞きたいもんね、ライブ終わった後で。
5: これはもうラジラならでは
3: よ、うん、
5: こんなに早く聞け
2: たってこれやっぱり。
5: はい、
2: はい、というわけで1つ目、埼玉県 RZ 鬼。これが真夏の全国ツアーだなーと思った瞬間はいつですか。はい、どうでしょう、キッキー。
3: そうですね、やっぱりですね、
2: あんたじゃねえよ、
3: この
4: 知らない
2: でしょ、あんたじゃねえんだよ、
5: 今日しか知らないでしょ、あんた。
3: 花火、
5: はい、花火、
2: 花火とかも弱すぎるし、
5: そうでも、それもあるでしょうけどね。
2: 1個目も1個目だから、花火は。
4: でも、
2: うん、
4: 今回6期生のみんながヘアアレンジが解禁になったんですよ。
2: うん、ああ、そうね、なんか髪色変わってる子いっぱいいってる、
5: 収録でも、ね、
2: うん、
4: そうなんですよ。なので初めてそのツインテールしてたり、
2: うん、
4: くるみちゃんヘアっていうちょっとなんか珍しい髪型してたりっていう子がたくさんいたので、 そうなんです。で私たちもそのヘアアレンジが解禁になった年って、うん、やっぱみんなすごい嬉しくて、
2: 確かに
4: キャッキャ言ってたな、なんか、
2: うん、
4: そうなんです。なんかそれを今回6期生にも同じ光景を見てきて、
2: うん、
4: あ、なんか前置だなって思いました。
5: それは何、6期生は自分の希望の髪型、それとも先輩からこれこんな似合うんじゃないとか言ったりするの？
4: 一応多分自分がしてみたいっていうのをしつつ、うん、多分先輩とお揃いの髪型をするっていうのも乃木坂で昔からあるんですよ、そういうのが。
5: な
4: るほどね。仲良くなった先輩にちょっと今日ポニーテールしたのどうですか、うん、みたいな言うのもあると思います。
2: いいね、それ。引退した野球部が初めてワックス使う時の初々しさがあるような
5: 同じね、色のワックス使ったりと
2: かね、うん、いいね、なんかそういうところも確かにね、
5: は
2: い、
5: 確かに。
2: キッキーはどうですか？
6: そうですね、やっぱり神宮に入って、
2: うん、
6: あのやっぱり暑い炎天下の中こうリハーサルをするので、うん、こうみんなすごいなんていうんですかね、日よけグッズを、
2: うん、
6: もう万全に装着してて、
4: うん、確かに
6: 多分ゼッケンつけてなかったたらもう誰か絶対わかんない
5: 、うん、隠すぐらいの感じでね。
2: そうかそうか、
6: 帽子にサングラスにこう口まで隠れるこ
2: う
6: UV カットパーカーとか着てみんな挑んでるので、それでみんな可愛い曲を踊ってるんですよ昼間は、
2: う
6: ん、
2: あれでしょ、あのもう
5: 見たいな、
2: 蜂取りに行く人みたいな格好する
6: の。あ、もう本当そうです、農作業みたいな感じでやってるのを、
2: うん、
6: なんかこう改めて俯瞰で見るとやっぱ結構なんかこれ神宮だなって私は思います、ね、うん、分かる。毎年やって、
5: 神宮ならではか、
2: なんかめっちゃいいね、
4: もうね、
2: 神宮に出てる人たちの話だもんねこれ、
5: う
2: ん、
5: 毎年恒例というかね、
2: なんかそのライブ始まる前とかさ、髪色とかさ、やっぱ一人目の人がとか花火とか言ってたのがやっぱ信じられないよね、ちょっと
5: 知らないから
3: 花火はすごいよ
2: 花火がすごいのは知ってんだ俺たち
5: でも、ね、
4: 出てる人から花火見えないっていう、う
3: ん、見えない、
2: ね、あ、そうかそうか、
3: 山上がる
2: からやってる側見えない、
4: はい、
2: さあもう一ついいですか？
5: あ、
4: はい、
5: あ、どうですか今も到着は、
3: そもそも
5: 来ました NHK、
4: 到着しました、
2: あ、到着した、
5: あら、
4: はい、
5: じゃあもうスタジオに来てください、
4: 行きます、
2: 直接聞いちゃいましょう、
5: はい、
2: はい、後ほど気をつけて、
4: はい。
2: さあというわけで、3人が NHK に到着したということで、うん、もう、
5: ね、
2: 曲聴いてる間に上がってくるぐらい
5: じゃないかな、ね、わあ、いよいよ会えるのか、
2: 会えま す,
5: す、ね、
2: もう直接いろいろ聴いていきたいと思います。
5: はい、
2: はい、それではここで1曲いきましょう。
5: はい、埼玉県よしきからのリクエスト、今回の夏のツアーは菅原さつきちゃんがキャプテンとなって初めてのツアーでした。さまざまな葛藤や悩みの中で全力で私たちを笑顔にしてくれたさつきちゃんにリスペクトを込めて、夏の終わりにぴったりなさつきちゃんセンターのこの楽曲をリクエストします。乃木坂の皆さん、最後まで素敵なツアーをありがとうございました。乃木坂46でバンドエイドを剥がすような別れ方。

0: 君のために届けるよ。サクタンさん、シュワシュワシュワ。
1: なんだか元気が出ない？そんな君の心に届け、イオキース。
2: ラジオサンデー。
3: さあ、というわけで、はい、改めまして慎吾さん、川崎選手、キッキーがスタジオに到着しました。お疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。オズワルドもね、スタジオを死守してくれてありがとうございます。
3: 危なかったですよ。どうにかこうにか。
4: 途中はもう、
5: 大
4: 事
5: ないですから
4: ね。
6: どうにかこうにか。心が折れそうになりましたよ。
4: すいません。
3: もう勝手に入ってくるおじさんとかもいたんですけど。
6: 全部止めて。
3: つまみなしでも、
6: 危なかった。
3: どうにか守りきりました。
4: ということで、
6: 本当にね。
4: ちょっと今日はもう本当、私これグッズもね。
6: ペンライトと。
3: 持ってくれよかった。
4: タオル。二人のタオルとペンライトもね。
5: はい、
4: 使わせてもぶん回して今日は楽しませていただきましてありがとうございました。
3: いやー、いいですね。お疲れ様です。本当に
4: 見てよ、
6: 神宮のなんか熱気がなんかすごい。
4: ライブ終わりなのにこう乱れてない。
5: 大丈夫ですか？
6: 綺麗。
4: ビジュアルが良すぎるでしょ。
3: 一回風呂入ってきた
4: っていうぐらいの
6: 歌って踊って。
5: でも一瞬雨もちょっとパラパラっと降ってきたから焦りました。
6: でもすごいよ、なんか。
4: いやー、涼しげな。そうでした。
6: 慎吾さんの方がライブ終わりか。
4: 俺が一番ギトギトしてるね。
5: じゃあ応援してくれた
6: んだ。外から来たからすごい。
4: もうすごい熱気だったから。蒸してたから今日。
5: 蒸してたね。
4: 暑かったですね。
5: 今日は
6: 暑かった。今日は暑かったですもんね。
4: 最高でしたね。ありがとう。
3: 本当千秋楽ならではのとか、
6: なんかね、
3: 熱気みたいなのが音声からもめちゃくちゃ伝わってきました
6: ね。会場のね、お兄の熱気もそうですけど。
4: パワー感じたよ、お兄も。
5: すごかったですね、本当に。
6: やっぱり二人もちょっと涙とか流しちゃったり。
5: いやもう、今日胸熱すぎて、
6: 胸熱だった。
5: ちょっと本当にもう心がギュってなりましたね。
3: なんか誰かが泣き始めたらもうドミノのようになる。
4: ね、
3: みんなね、我慢してる分あるもんね。
4: 決まっちゃうよね、これは。
3: 笑った。月も泣いてたね。
5: もうさっちゃん泣いてて、
3: なんか久々に見たわ、あいつのなんか男泣きみたいな。
6: なんか綺麗に泣くよね。
4: そんな
5: 最後まで泣いてても最高のキャストでした。
3: 素晴らしかったですよ。感慨深かったです。
4: ありがとうございました。
3: さあ、そしてここで乃木坂46真夏の全国ツアー東京公演からの中継クイズの、
4: あ、行くの。
3: ちょっとね、あの改めて、お兄たちからの回答を、見ていきたいと思いますね。
6: たくさんでき
3: てますんで、はい、問題。ザクタン、マオちゃんが藤森慎吾さんにくれたファンサーは何でしょうか。
4: まずごめんね、はい、もうその、はい、オズワルドも行ったんだよね、
6: はい、僕らは、2日は行
4: かせて。何かしらの、はい、そういう接触はあったんですか、メンバー。
3: なんか目合ってんのかっちゃなのか分からなかったんですけど、
6: 気づいてくれた気がするんだけど、
4: くれた気がするとかじゃダメなんだ。やっぱその思いが伝わってないから。
6: ちょっと待って、これ聞きたい。
4: 出さないとこっちから。
6: この2人聞きたいです。俺はあの川崎選手もキッキーのこともあのでかいね、でかいゴンドラで個人じゃなくて何人か乗ってるやつ、
4: で下のアリーナの方ね。
6: そうそう、確認したはずなのよ、
5: は
6: い、だからそっから俺見つけた時に結構あのペンライトをね、こう2人に向けて振ったんだけど、
4: タオルは、
6: タオルはその

0: 何人かはね、うん、確実に目当たって人はいたんだけど、
1: うん、私会ってないですもんね。
0: 川崎選手は会ってない
1: よ、ね、見
2: たけど、はい、でやっぱりさ、歯を出さないとダメだから、こっちも、
3: はい、だからここにいるよっていう、
1: ね、そうですよね。
0: いつでもこっちが歯を出さずに、気づいてもらえると思ったら大間違い
2: ない。そんなわけない。
1: そうなんですよ。
2: 全力でこと、まあ、だから今日はもう間違いない。2人
3: じゃあ2人も間違い気づいた、慎吾さんは。
1: はい、もうバッチリ、
3: バッチリ、
1: バッチリ気づきました。
3: 車の中だから打ち合わせしてない？
2: 嬉しい。いや間違いないと思った。
1: 反射しちゃいましたもん。
3: 本当に。
1: 私はすごい特殊な反射しました。
2: したよね。
1: 特殊な。
3: なるほど。
2: ありがとうございます。
3: 今日のクイズなんですよ、それが。
0: じゃあ改めて、うん、川崎選手キッキが慎吾さんに、あげたファンサは何でしょうか。慎吾さん、正解発表の方お願いします。
2: 私。
0: はい。
2: まず真央ちゃんは。
3: はい。
2: は水をかけてくれました。はい。
3: あのこんなに乗ってる時の放水車みたいな、
2: 水鉄砲みたいなやつで、はいはいはい、藤森に向かって水を、
0: はい、だからなんか濡れてんのか頭。
2: それもあるわ。
3: あ、水鉄砲ね。
2: 水鉄砲やってくれた、
3: はいはいはい、
2: がもう正解です。
0: なるほど、ね。なるほど。
3: これかけてくれた。
2: 答え合わせしますか。
0: これどうですか。
1: はい。
0: 正解
1: です
0: 。
2: うれしい。
1: お立ち台っていうスタンド席の中に入って、うん、私が水鉄砲を撃つっていう時間があって、
0: 慎吾さんじゃだいぶ前で見た
2: ね。だからね、もうほんと10メーターぐらいだよね。
0: あ、なるほど。じゃあ席が全然違
1: った
0: 。
3: あるな、俺が座ってたとこの、左の遠くにキッキがいたの見たのよ、
2: はい、
3: 水鉄砲持ってる時、うん、でもね、俺の次遠かった。
2: そう
1: か、だから藤森さんの方が近かったから、
3: ね、なるほどね。
1: そこですごいタオルをこうやってくれてる人がいるなって思って、は
2: い、ちょっと関係者の人多いから立ち上がらないんだよ、はい、でも逆に目立つのよ、
3: は
2: い、
3: なるほど。
2: そうやってタオル
1: パーってこれ藤森さんだって思って
2: 嬉しい、
1: 届けって思って見てました。
3: あら、
0: これはなかなかですね。
2: よっしゃ、
1: よっしゃ、
0: はい、
2: そしてどうします。
0: 川崎選手は
2: サクタンはアリーナのあれなんていうのでかい
1: フロート、
2: フロートの一番トップに立ってた時あったよね、
1: はい、
2: そこからもう結構離れてるんだけど、はい、藤森のタオルを見つけてくれて、
3: はい、
2: これ片手ハートを作ってくれました。
1: 歌いながらハートしました。はい、
2: これどうだろう。
1: 正解。
0: よっしゃ、
2: すごい、嬉しい、
0: すごいな、
3: ずるいな、慎吾さん。
1: 結構遠かったですよね。
2: 結構遠かった、やっぱあのアリーナ下だから、
3: ね、そうですね、あの距離ですよね。
2: 40メーターはあった、
1: すごい、
2: あれは何、タオルとかでやっぱ気づいてくれた。
1: そうな、タオルとあとメガネ、
2: 光
3: って
1: んだ
0: ね。嬉しい。藤森慎吾のタオルってのは何すか、それ。
3: あ、じゃあ慎吾さんがタオルを、
1: タオル、
0: あ、そういうこと。川崎さくらっていう
2: 真央ちゃんのタオルを2枚を持って
0: ね、
2: 来たらこう振るって、
3: うわ、
0: はい、
2: あとはもうラジラサンデーっていうあの看板も作ってる、はい、
0: それじゃねえか。じゃ
3: あそれ目立ちますよ、そりゃ
0: ラジラの、
3: それは目立つよ。
2: そうそう、そんなのもあってよかった、二人に届いてた
3: わ。
0: 嬉しいね、それは。どっちも嬉しいね。
1: うん、嬉しい、嬉しい、
0: お互い気づけてよか
2: った。やっぱね、レギュラーメンバーに一番気づいてほしいからね。
1: 嬉しい。
2: その目の前もあったのよ、お立ち台は。だから、さくちゃんとか、
1: はい、
2: あ、カッキーとか、なぎちゃんとかだったかな、
1: うんうんうん。
2: ありましたけど、ありがとうございます。見事、お二人に届きました。
1: やった。
2: 嬉しい。
0: 素晴らしいよ、これは。
3: いや、すごい。
0: さあ、ちょっとここでですね、さっきちょっと途中になっちゃったんで、はい、アフタートークのメールをちょっともう何つうか読んでもいいですか。
3: いいです
0: か、はい。
3: じゃあ神奈川県佐藤の天美さん、
2: はい、
3: 一番思い出に残った曲は何ですか、エピソードがあれば教えてください。
2: それ、
3: まあ、たくさんやってるからね、曲も。だってもう4日間違うでしょ、また違う曲もあるのか。
1: そうですね、
2: 違う部分もあるよね、セトリは。
0: もう全部言っていいの、何歌ったか。
3: もういいんじゃ
2: ない、配信会で配信
1: があったので、
3: はい、うん、いますか、それぞれ。
0: さあ、キッキどうですか、うん。
1: ありすぎてなんですけど、実は今日初披露した曲がありまして、私と奥田いろはちゃんと中西アルノちゃん、
2: うわ、めっちゃよかった、
1: ユニット曲で、
3: 何言っと、
1: お前らっていう曲。
0: なんだよ、お前、
3: 何、知らないやつ、それ。
0: だから最終日も行かせてくれって言ったんだよ、このなんでラジラーのせいで行けねえんだ、俺たちは。
2: ごめん、本当にマジお前らめっちゃよかった、
1: めっちゃいいですよ、
2: よかったな、
0: よかったな。
1: なんかガールズバンドっぽい曲で、これを神宮最終日に初披露できるんです
0: よ。弾くの、ギター。
1: いや、これまだこの神宮では聞かなかったんですけど、どうなるかなっていう感じなんですけど、そう、それをなんかちょっとこう雨もありつつでなんか披露したのがすっごい楽しくて、
2: スタンドマイク
1: で、そうなんです、スタンドマイクで。

0: タンドマイクで
1: 見たいな、それ
2: な。なんかこれからもライブでたくさん披露できたらいいなって思う一曲でした。
3: さ、乃木坂の仕事で乃木坂のライブに行けないってどういうことですか。
4: ごめんなさいね、でも中継は私の仕事なもんでね。
1: それはいつかあれ聞けると、我々もなんかね、配信とかはまだまだ、
2: うん、多分この配信も多分リピートとかあるかなって思うので見てほしいです。
4: あのスリーショットが本当にかっこよかった、
2: うん、なんかガールズバンドみたいなね、
3: 想像つくけど、
1: いいな、
4: めっちゃいい、歌うまいしね、
2: お前らって煽っちゃって、なんか初めての経験しました、
3: うん、全部お前
2: らお前らってあんま言ったことなくて、
3: うん、川崎選手はどうですか。
5: 私なんだろう、私もたくさんあるんですけど、あの裸足でサマーのセンターを4日間務めさせていただいていて、やっぱりこの曲はあのアスカさんがセンターを務められてた楽曲なので、その楽曲のセンターを私がするっていうのはすごいやっぱプレッシャーがあるんですよ、すごく。でもやっぱりこの曲を守っていきたいっていうので、どうやったら自分で盛り上げられるかなっていうのをずっと考えた期間だったので、なんか今日盛り上げられたのかなって思うとちょっとホッとしてます、う
4: ん、はい、見られたよ。これが本当によろ、よくて、うん、もうラジラーが出てましたね。
2: そうなんですよ、たくさん節がしっかりと出てる。
4: ちょっとこの何、うん、最初のイントロか、はだしで様のね、はい、ちょっと煽ってくれるんだよね、煽ってくれっていうか、かわいい前工場つけてく
1: る、いつもこのね、お兄のメールでやってるような喋り方で、はい、
4: メロメロにっちゃん、
2: たくさん虫が、今日だけなんですよ、言ったの、
4: あ、そうなの、
2: はい、特別
4: 虫
2: は、
4: ラッキー、
2: 最終日に
1: 最終日はやっちゃったんだ、それ、はい、見たかったな、
4: やってくれ、やる仕事は一つだけみたいな、
5: ね、そう、お仕事も4日間で今日だけ、
4: 今日だけの特別なあれだったんだ、はい、前工場だったんだ、
5: そうなんですよ、
2: メンバーみんな欲しい
3: 言われりゃ言われるほど悔しいですね。
1: いいね、最終日
4: すいませんね、おぞれ、
3: いえ、僕らも参加させてもらった
4: んで、ありがとうございます。はい、
3: じゃあもう一つですか、はい、大分県モターボー21歳、キャプテンとして初のツアーだったさっちゃんの姿は同期の2人からどう見えていましたか。これは聞きたいね、確かに。同期からキャプテンが出ましたけど、
2: そうですね、やっぱり同い年で一緒に頑張ってきた同期が、まあ、キャプテンになったっていうので、最初はもうさつきのすごい不安な姿をずっと隣で見てたので、うん、もう泣いちゃって泣いちゃって、でも本当に押しつぶされそうなぐらい不安でいっぱいなんだろうなって思ってたけど、やっぱりもうこう初日が始まってからどんどん多分腹をくくって、もう、もう神宮ではもうキャプテンでした。
3: キャプテン
5: としてたよね、
2: かっこいい背中見せてくれて、ついていきたいなって思う背中を見せてくれて、でもさつきの涙も見れて、
5: 本当に
2: 本当に愛すべきキャプテンで、これからも一緒に頑張っていきたいですね。
3: 元来向いてるもんね、
1: キャプテンね、なんかその仲間がいるからみんなの支えもあってでしょうね。
5: そうなんです、ライブ始まる前にみんなでエンジンをするんですけど、その時にいつもキャプテンが一言その場を締めるために掛け声をしてくれるんですけど、さつきの場合やっぱりその先輩がいる立場でのキャプテンっていうことで、
1: そう
5: ね、言葉とかもちょっと難しいじゃないですか、
3: う
5: ん、そうだね、でもそれをちゃんと乗り越えて成長していくさつきを、見てて、今日のエンジンの言葉もすごい頼もしかったし、なんか初日からもうどんどんキャプテンの顔になっていくさつきを見られて幸せでした。
3: すごいね。
4: だってオズワルドはもう、はい、その本当に入ってまだ、
1: いや、そうですね、
4: の時のさつきちゃんから知ってんでしょ。
1: 見てますからね。
3: でもなんかキャプテンシーみたいなのあったよね、
1: なんか、
4: あ、そうなんだ、
1: たくましいというか、うん、結構やっぱりあの5期生の中でも5期生をこう引っ張っていくかはね、もともと
3: なんかマジ、うんうん、マジあの例えば昔のスポーツ高校生の野球部とかだったら、うん、なんかキャプテンだけ異常に監督にボコボコにされてたりとか、
4: はいはい、
3: あるじゃないですか、なんかそれに耐えられそうなやつというか、
2: 監督、
3: ね、か俺らが監督っていうか、
4: 骨がある感じはあったんだよね、
3: そうそうそう、なんか骨のあるね、
4: すごいね、
5: うん、頼もしかったね、
2: 頼もしかった、うん、
3: かっこよかったですよね、
5: かっこよかった、
3: みんなもかっこよかったよ、でも
1: 本当にすごかった、
3: すごかったよ、
1: でもあんな声出るんだね、MC の時煽る時すごくない、
4: 確かに
1: 全然普段のイメージと違うぐらい、
3: テンションが上がるとね、
4: うん、2人ともなんか途中の MC でなんか、はい、キュンゼリフよみたいな、
2: は
4: い、
2: あ、そうです、たまたま
5: 今日
4: だよ生きてるうち
5: は、ね、もうラジラに、ね、ラジラっていう感じの企画がやってきまして、うん、ちょうど私たちが今日だったので、
3: そうなん
5: だ、ちゃんと宣伝をしました。
4: しかも2人ともラジラの宣伝して
5: る、ね、確かにこの後聞いてね、聞いてね、
4: なんていい子なんだ。
3: すごいね、もう余裕があるね、やっぱ何年か前よりね。
5: いや
4: あったね、
3: ラジラのことも考えてくれてる、
4: 楽しんでた、
5: うん、よかった。でもアドリブだったんですよ、そのセリフが。なので2人でもうラジラに助けられたね。なんかもういつもラジラで
4: やってるから
3: 。ありがとうございます。はい、さあそれではラジラさんで続きは10時5分から。
0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象交通情報をお伝えします。今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震があり、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。この地震で関東の各地ではけが人が相次ぎました。総務省消防庁によりますと、東京都内では合わせて15人が軽いけがをしたということです。また各自治体によりますと、神奈川県で9人、埼玉県で9人、千葉県で4人、茨城県で1人となっています。東京消防庁によりますと、この地震でビルなどのエレベーターが停止して、中に閉じ込められている状況が一時複数の場所で発生したということです。関東で震度5弱の揺れを観測したのは、今年6月26日に発生した山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震以来です。また、東京23区で震度5弱以上の揺れを観測したのは、2021年10月7日に発生した千葉県北西部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震以来です。気象庁は、揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどが起こりやすくなっている可能性がある。今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れに注意してほしい。特に地震の発生から2、3日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあると注意を呼びかけています。湿った空気などの影響で関東甲信では大気の状態が不安定になり、内陸部を中心に局地的に雨雲が発達していて、低い土地の浸水や川の増水に十分注意が必要です。また明日は晴れて気温が上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市と埼玉県熊谷市で36度など猛烈な暑さが見込まれています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外で作業する際には定期的に休憩を取るなど、熱中症対策を徹底してください。続いて海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部東の風8メートル、明日午後9時までに南西の風8メートルに変わるでしょう。南部東の風8メートル、天気北部晴れ時々曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部は晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通し北部10キロ、明日午後9時までにところにより500メートル以下、南部は10キロ。波、北部は1メートル50センチ、明日午後3時までに2メートルとなるでしょう。南部1メートル50センチ、明日午前9時までに2メートル50センチ、明日午後3時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は南の風5メートル、明日午前9時までに南西の風10メートルに変わるでしょう。天気は曇り時々晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通し8キロ、波1メートル、明日午前3時までに1メートル50センチとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
6: はい、お伝えします。関越道の上りが事故のため渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアで乗用車2台の事故のため3キロ渋滞しています。上信越道の上りは碓氷軽井沢インター付近で工事が行われているため2キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境。
7: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送

は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。今日は東海から九州にかけての広い範囲で気温が上がり、西日本を中心に38度を超える危険な暑さとなったところもありました。明日も大分県で40度の酷暑日が予想されるなど、西日本と東日本の各地で猛烈な暑さになる見込みです。引き続き熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日は東海から九州を中心に高気圧に覆われて晴れ、気温が上がりました。日中の最高気温は滋賀県大津市と広島県安芸太田町加計で 39.2 度、大分県日田市で 39.1 度、熊本市で 38.4 度などと危険な暑さとなったほか、大阪市で 36.7 度、名古屋市で 36.6 度などと各地で猛暑日になりました。明日は西日本と東日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で40度と酷暑日が予想されているほか、奈良市で38度、京都市や名古屋市で37度、広島市や徳島市で36度などと猛烈な暑さとなる見込みです。熊本地震の被災地でも気温が上がる見込みです。熊本市で38度、熊本県人吉市と天草市牛深で36度と予想されています。明日、熱中症の危険性が極めて高くなるとして、関東から九州、沖縄にかけての合わせて28の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。できるだけ屋外での行動を避け、室内でもエアコンを使い、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症対策を徹底してください。一方、日中の気温上昇や湿った空気などの影響で大気の状態が不安定になり、甲信や東海などで局地的に雨雲が発達しています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。今日未明に起きた茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震について、専門家は関東の地下にある地震の巣とも呼ばれる地震活動が活発な領域の一つで起きたと指摘しています。地震学が専門の東京科学大学の中島淳一教授は、今回の地震は地震活動が活発に起きている地震の巣と呼ばれる領域の一つで起きたと指摘しています。中島教授の分析では、太平洋プレートの上には海山と呼ばれる盛り上がった場所があり、その場所とフィリピン海プレートが接する境界付近では過去たびたび地震が起きているとみられるということです。中島教授は、比較的深い場所で地震が起きたため広い範囲が強く揺れたとみられる。今回の震源周辺を含めて東京から茨城にかけての地域は地震活動が活発で、過去にはマグニチュード7クラスの大地震が発生したこともある。今回の地震をきっかけに地震への備えを確認してほしいと話しています。ベトナム戦争や世界の紛争を最前線で撮影した報道写真家石川文洋さんが今日長野県内の病院で亡くなりました。88歳でした。那覇市出身の石川さんは1965年から1968年までフリーランスの報道写真家として南ベトナムのサイゴン、現在のホーチミン市で過ごし、その後は北ベトナムに入りました。アメリカ軍に従軍するなどして撮影したベトナム戦争の実態を伝える写真は1万5000点以上に上り、日本を代表する戦場カメラマンの一人として知られるようになりました。1969年以降は沖縄での取材も精力的に行い、嘉手納基地からベトナムに飛び立つ B-52 爆撃機やベトナムに派遣される兵士を取材しました。去年はベトナムを訪れ、戦争終結50年の式典に参加していました。また、平和への思いを次の世代

代につなげようと子どもや若者たちに戦場での体験を伝えていました。石川さんは去年 NHK の取材の中で、戦争で亡くなった人たちは命をつなげない、普通の生活を送ることが平和だよということを伝え続けていきたいと話していました。家族によりますと、石川さんは悪性リンパ腫の疑いがあったため自宅で療養していましたが、今日未明長野県内の病院で亡くなったということです。88歳でした。この時間のニュースは末田がお伝えしました。10時5分です。

0: ラジラさんでオリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: 小沢と伊藤俊介と
2: 畑中優、そしてこの二人がライブ直後に参加してくれてます。
3: 乃木坂46川崎桜と
4: 乃木坂46岩木真央です。
1: いや、お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。本当に、
2: ね、まだ1時間も経ってない。1時間ぐらい
0: しかなくよ、
2: はい、
3: ほやほやのね、
0: 二人だけでしょ、この後働いてるの。
1: そうですよね。
0: さすがにみんな休みだよね。まあこれ終わったらちょっとゆっくりできると思いますんで、うん、今日はね、あと1時間頑張りましょう。
3: はい、
0: はい、
3: お願いします。
0: さあ、じゃあ先ほどの9時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。ここでこの NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについてサクタンから説明お願いします。
3: はい、皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。ここからはまあお願いします。
4: はい、アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入り番組を簡単に登録することができます。これでラジラーサンデーもすぐに聞けちゃいますよ。ラジルラジルでラジラーを聞いて何度でも会いに来てな。待ってるぜ。
2: そりゃ、ね、そうだよ。そりゃそうですよ。
1: 疲れてるんだよ。
2: 3時間歌って踊ってる
1: のに分かるだろ。
2: 今のは
1: 疲れてんのよ。
2: 全然噛んでないよ今。
0: 待ってるで
3: って、ね、待ってるで、
0: はい、ありがとうございます。さあ、
1: 折り込みながら喋
0: って、それではちょっとコーナー参りましょうか。
1: ましょうか。
0: はい、10時台こちらからいきます。是非に及ばず佐久間をセリフ。さあ、ライブ終わりでスタジオに駆けつけてくれた佐久間真央ちゃん、各週でラジラ MC を務める2人が揃って登場というのは実は珍しいこと
2: です、うん、そうですね、新鮮。
0: そうなんです、うん、
1: 確かに。
0: ということで是非に及ばずお願いしたいのは、さくたん真央ちゃん2人で言うセリフです、はい、2人が言うセリフを投稿してもらいました、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: 2人が言うセリフ、
0: 息をぴったり合わせて
1: ちょっと
0: 言っていただけるんでしょうか。
1: はい、いけそう
0: ですか。
3: はい、いる。
1: 15分ぐらい休む。
3: 休もうかな。
4: やります
0: さあ、行きましょう。北海道スパースさん28歳。
5: 今日は珍しく2人で登場だね。
4: そうだね、2人に会えてお兄も喜んでるだろうな。
5: でもやっぱり食の声が聞けて嬉しいもんね。
4: いやいや、やっぱりマオの声が聞けて嬉しいもんね。
5: ねえ、どっちの方が嬉しい？
0: 最高。どっちも嬉しいよ。スペシャルだね、これは。
1: 朝の番組の5分アニメみたいな
5: アニメ
1: 癒しのやつ。
0: 息ぴったりでしたね。
5: ぴったりだったね。
1: ライブ終わりだからもう息が合いまくってる。
5: 確かに結構マオと隣にいることの方が
4: めっちゃ多くて、
1: うん、あ、そう、
5: 嬉しかった、
1: う
5: ん、
4: 最後もね、アンコールで、
5: ね、
4: 手つないで帰る、
0: はいはい、
4: うん、
0: さすが。
1: そういうの見たいよね、うん、さあ続きまして、三重県三重友19歳。
5: 先輩のことが前からずっと好きでした。私と付き合ってください。
4: ちょっと待った。先輩、私も先輩のことが前からずっと好きでした。私と付き合ってください。
5: 先輩、お願いします。
0: いいよ、隔週でいいじゃん。隔週で
1: 隔週で一番最低だ
5: こと言わないでください。
1: お前らは
4: やらいぞ。
0: 隔週でどう。
1: スワオリに何を言わされてるの。
2: 全然鬼が自分と置き換えてや
0: ってたでしょうね。ありがたいね、本当にね。鬼たちも最後だって行けない鬼がほとんどだからね。
1: まあね、まあ、確かにね、
2: 言ってもね、何
0: 万人あるとはね、
1: すごくないだって。何万人いるんだっけあれ。
0: 4万
1: ぐらい。4万人さ、4日間やって行けない人がいるんですよ。
0: いるんですよ、
2: いるんだよね、
0: 全国じ
4: ゃなくて。
0: こぼれ鬼たちがね、
1: こぼれ鬼が、はぐれ鬼が、
0: はぐれ鬼がいたのよ。
4: ありがとうございます、
0: はい、
2: いくらの軍艦だったら嬉しいんですけどね。こぼれ
0: はこぼれいくらね。
1: でもいくらの軍艦じゃない
2: からね、ないんだよね、鬼はね。はい、じゃあ続いて新潟県オブラートオブラート。
5: ひゅーばーん、桜花火。
4: ヒューパン、魔王花火。
5: これを見ないと
4: 夏は終われないよ。
3: パーン。
2: なんだよ、オブラートオブラートは何が目的なんだ
1: ろう。バカの鬼だよこいつ。
0: 花火見たかったね。夏の
2: これ言ってほしかったんだよ。
1: 一番思ったでしょ今私は何をやってるの。
0: 大仕事終えた後
3: のなんかギリ今ふわふわして今言えました。
0: そう緩いのも聞きたいよ、うん、やっぱラジラーでね、
1: ま
0: あ、
1: 結構やっぱこう引き締まってからね、はいはい、うんうん、解き放たれて今こう緩く
3: て、ね、うん、
0: さあじゃあ続いては大阪府のみかん食べたい。
5: 全国ツアー終わっちゃったね。
4: 君と会える夏も終わっちゃう。
5: でも日付が変わるまでは夏は終わらないよ。
4: そうだ、延長戦行くで。
5: 神宮でのライブの後はラジラーサンデー。
4: 君かわいいね。
0: あら嬉しい。藤森の殿下の宝刀、
1: ね、ね、
0: 一世風靡のあのギャグを
1: もう十何年聞いてない久しぶりに聞きました。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、
2: やっぱこう余韻ありますから ね、ライブ見た鬼たちも
0: 全然終わり、鬼もそうやけど、う
4: ん、やっぱ
0: 乃木坂さんサイドもね、うん、ちょっと寂しさがあるよ ね、
1: そうね、
0: 夏終わんな
4: って、夏終わった感ありますね。これで
1: これってさ、やっぱ最終日終わった日ってさ、うん、家帰ってもなかなか寝れなかったりするの、
4: うん、あでもなんかアドレナリンが
1: 出まくってるよね。
4: でも一回もう入ると、うん、もうずっと寝まく
2: って朝ね、
0: そうだ、
1: 深い眠りに、
4: 深い眠りに、
1: そりゃそうだよ、うん、確かに。さあ続いて静岡県アルマゲポン28歳。
5: 私とアイス食べる？
4: 私とお寿司食べる？
5: 残りの夏どっちと過ごす？
1: マグロかアイスかね。
5: うん、今日2つ食べちゃった朝。
2: アイス？
5: はい。
2: 朝ライブの日もアイス2つ食べた。そう、
5: はい、
1: アイス。
0: 東京はやっぱりいいの。最後だからまたケータリングもかなり充実して。
2: そうなの。
5: でも何が良かった東京で、
4: でも牛タン串とかがある、
0: 宮城以来の。
4: そうなんです。だからいつも東京に来てくれてて、なんか2年待ちみたいな。
2: すごいやつが来るんだね。
1: マジ2年待ちの牛タン串。
0: お店行こうとしたらそのぐらい、
2: ね、そういう人気のお店の、
4: みんな美味しいって言ってたもんね、
0: 食べてない
4: 食べてない
1: アイス食べてないでさ、食べれよ牛タン串を。
5: 私あのあれですよ、
1: 取ってこい今から
5: 会場ではアイス食べてないですよ、家で食べたの。
0: 家で食べてから行ったんだ。
5: 家で食べて行きました。
1: 会場では何
2: ちゃんと食った。
5: 会場でシュガーバタークレープ。
1: 甘いのばっかよ。
5: めっちゃ美味しかったです。
1: 食っぺーのもよ、食っぺーのも
2: 食わないと食わないと。せっかくだし、
0: シュガーバタ、うん、いいですね。
2: 美味しいけどね。じゃあ続いて沖縄県ある。
5: ねえ魔王、もうすぐ夏休み終わっちゃうね。
4: そうだね。でも今年は慎吾くんとデートできたし。
5: 慎吾くんの嘘つき。
0: なんだ、ちょっと待って。なんだ違うから。後半戦はサグだよ、もちろん。
5: ねえ、デートしてないって言ったじゃん。
0: 前半戦はもう、
4: 嘘でしょ。後半戦、後半がいたの。
0: 秋になったらまたマオで。
1: 秋にまたマオ
0: で。秋になったらまたマオ
1: で。冬入ったら、
0: 冬入ったらサグだね。そうそうそう。何急にドキッとさせるじゃん、こっちを。
5: あるさん。
1: なんかこういうのがうまいな。
0: 行きましょうか。続いて熊本県。豚骨さん19歳。
5: 先輩、わからない問題があります。
4: 参考書見ればいいやん。ねえ先輩、
5: だって問題が先輩の好きな人は誰でしょうか。なんだもん。
4: その答えはマオも知りたい。

0: 先輩さくらですよね。
1: そうやな先輩
0: なんやこれ
2: 全く文脈わからないまま読んでた
3: 最後の
2: 犬
4: 先輩を取り合
3: って
4: るそうだ、ね、
0: 先輩好きなんだみんな先輩好きなんだ
4: みんなやっぱ後輩から来られたいみたいな
5: 人がね。な
0: るほどな。そうなんですね。
5: 後輩かつ取られたい。
4: 取り合う男の差が。
0: なるほどね。
4: さあもう一丁いきましょう。大阪府原ちゃんこ鍋25歳。
0: 明日大事な日なんでしょ？
1: 緊張してる？
0: 大丈夫。今まで頑張ってきたんだから。
1: 私たちがちゃんと応援してるよ。
0: ほら自信持って。いってらっしゃい、頑張れ、
1: ね、頑張れ、
4: はい、なんかあるのかな、原ちゃん
1: か、なんかあるのかも。
5: これ3人でシェアハウスをしてます。
1: お
6: え、そういう設定なんですか。
5: だと思って聞いて
4: ました。いやいや、
5: すごい、送り出してもら
0: えるよね。確かに、確かに、
4: そういうことですね。
5: シェアハウス、
6: おのおのね、
5: ルームシェア、
6: シチュエーションを想像
4: しながら、みんな想像するやつ。
5: 一回は
0: そうだな、
5: ルームシェアして、はい、
6: いやもう一生ないでしょ。
5: 一生ないの。一生ないの。
6: ないですよ。芸人とかだったら
5: ありますよね。覚悟がね必要になってきますからね。
6: はい、はい、続いて北海道、タチウオをギュッとするマオちゃんのペットになりたい、略してマオペト。
4: まあこいつも来てくれてたんだろうな。なんか
0: この曲すっごいいい曲なんだ。聞かせてあげるから片耳貸して。
1: 次のライブに向けて曲作ってん。聞いてほしいから片耳かしいや。
0: イヤホン優先だからそっち行くね。なんかドキドキしてるけど大丈夫？
4: 投げ
0: る
4: しない
0: ライブ。ユニゾンが長かったと思わなかった。
5: 短めにしてくれよ。マオペト。揃えるの大変なんだ。
1: うん。
5: で
1: もどっちからも違う曲が流れてる。
6: いやそうだよね。
1: 大変
6: そうだ
1: な。
4: 意地でもきっきり関西弁喋らした
1: い。確かに。カシーヤ。
6: カシーヤ。
1: 言ったことない。
5: いいからね、関西弁ね。
6: うん、
1: 関西弁。
5: 終わり？
1: 終わり？
5: もう終わりか。
6: もう終わりです。
5: はい、以上是非に及ばず佐久間をセリフでした。では一曲いきましょうか。
0: 大阪府マントくんさん18歳からのリクエストです。今日で全国ツアーも終わりということで、今年の乃木坂の夏を彩ってくれたこの楽曲をリクエストします。2ヶ月にも及ぶ長い全国ツアーをここまで頑張った乃木坂ちゃんみんなを褒めてあげたいです。
1: 他、愛知県愛言葉親知らずさん28歳、兵庫県赤さん23歳、千葉県カルタさん24歳もありがとう。乃木坂46でぜひに及ばず。

0: ポニーのみんな、ラジラのこと好き？さくらのこと好き？さくらはラジラを聞いてくれるお兄のみんなが大好きだ。 ING ラジラさんで、
1: 夏の終わりに私と一緒に出かけない対決。さあ今回はさくたまおちゃんの直接対決、真夏の全国ツアーも終え、今年の夏の終わりの気配が近づきます。でもまだまだ終わりたくないということで、さくたん&まおちゃんが夏の終わりに一緒に出かけないと誘うとしたら、どちらが魅力的な場所を提案し上手に誘えるかで対決してもらいます。夏の終わりにさくたん&まおちゃん2人から同時にお出かけに誘われるシチュエーションを投稿してもらいました。チーム戦というよりは
2: 同時にやるんだ。
3: 同時に、
0: 同時に、
1: でそれを我々が食らうんだ。
2: なるほど、3回やると
1: 2回ですね。だからオスはどっちか1人になりますね。
2: オス勝手
1: に
2: 食える、
1: はい、
2: いいですか。じゃあ、はい、
1: いいんですか。
2: いいんですか。逆に、
4: はい、
2: 逆にいいの、そんな簡単に譲って。
4: いやいや、それ
1: だと全体に譲らない。絶対に、絶対に、あっちゃんとやってるから絶対に譲らなかった
4: 。じゃあその時にしましょうか。じゃあ、
1: まあ、時間があれば3回目もいいかもしれない。じゃあいきます。東京都ゆうってぃはゆうってぃさん24歳、2人からお出かけに誘われるシチュエーション。お昼休み、教室で弁当を食べていると、いい席を取ったから花火大会を見に行こうという真央ちゃん、と今日だけのキャンペーンで安くかき氷を食べられるから一緒に行こうと。
2: 弱
1: い、ちょっと弱い、
0: ね、弱いよね。私かき氷だけ。
4: これ戦力だね、これも。
1: あ、そうか、うん、2人に同時に誘われると。
2: 花火大会、
4: 花火大会あるもんな。
1: あるよね、うん、さあそれでは行きましょう。用意スタート。パクパクパクパク。
0: ねえ、
1: タコさんウィン、
0: 今日ってさ、夜暇だったりするの？
1: いや、なんもないよ、予定は。
0: じゃん。
1: なにそれ。
0: 今日ある花火大会のめっちゃいい席のチケット2枚。
1: え？
0: カップルシートだってさ。
1: 俺と一緒に行ってくれんの？
0: そう、2枚もらっていっぱい考えたわけよ、うん、誰と行きたいかっていうのをね。
1: え、いいの？行きたい。
0: なんか誘いたくなっちゃったかも。
1: 行く。
0: ほんと？
1: うん。
5: ねえねえ、今日の夜空いてる？
1: あ、いや、夜はちょっと俺花火見に行く予定が今、ね、
5: でもね、いいこと知ってるよ。
1: え？
5: あの、今日だけいつも3000円するかき氷が、うん、なんと250円。
1: あの駅前の
4: この振り幅でした
0: ね。そう、あのめっちゃ SNS で話題のふわふわのかき氷だよ。
1: それ食べてみたかったんだよ。
5: だって私たちのさ、お小遣いじゃいけないじゃん。
1: 無理だね、3000は諦めてたもん。わ、うん、かった。
0: ちょちょちょ、
1: そっち行こうかな。
0: え、
5: だよね、だよね。
0: 今私とさ言ってくれたじゃん、なんかね、ハートの花火が上がるかもしれないらしいのね。
4: 嘘つけるじゃん。
0: そう、上がるってジンクスがあるの。それを二人で一緒に見れたら、二人は永遠と結ばれるっていうのを慎吾と見たいって思ったんだけど。
1: 付き合えるの？
0: 分かんないよ。
1: 真央と花火行ったら付き合えるの？
0: 来てくれる、来てくれたら分かんない。
1: じゃあ行く。
5: え、うん、いいの？私とかき氷、一つのかき氷一緒食べなくていいの？
1: 250円のかき氷と真央を天秤にかけたら、それは真央と付き合える
0: 方が。花火大会にもかき氷あるよ。
1: うん、真央と付き合えるなら。
5: ダメダメダメダメ。じゃあめっちゃ美味しいかき氷食べて、その後どっかの花火行こう。
0: いや、これめっちゃ美味しい。
1: それ川崎さんと付き合える。
4: ね、どっちもどっちも出してる。
1: これは得られないっすね。
2: 得られるでしょ今。
1: 幸せですね。
2: かき氷食っても付き合えないんですよ。
1: 付き合えない。じゃあもう、じゃあいいよ、さん
0: 一緒食べるだけ。
1: 金額を安く
4: 言っても分かんない。そ
0: うだよね。
4: やりようがない。
0: やりようがない。
1: しょうがないね、これは。よく戦ってくれました
4: から。じゃあ、
1: 出て。欲しいっすね、これ。はい。
4: じゃあ、高知県、土佐県人間26歳。はい。夏の終わりにさくたん&まおちゃん2人から同時にお出かけに誘われるシチュエーションは、夏休み最後の部活を終え、残った昼休みをのんびり過ごそうと思っていると、 後輩のサクタンとマオちゃんから特別な思い出を作りに行きたいと誘われた、うんうん、はい、あ、残った夏休みをのんびり、過ごそうと思っていると、うん、後輩のサクタンとマオちゃんから特別な思い出を作りに行きたいと誘われた、うん、残された夏休みは1日だけ、どっちを選ぶのか、
1: うわ、これはなんか理由がねしっかりないと、ね、
4: ちょっと
5: 夏休みか、後輩
4: フリーテック後輩だね、後輩、これはだからフリー、うん、フリーってこと、さっきみたいに花火かき氷って決まってないと、
2: なるほど、
5: 逆に
1: ゼロからプランを言う、これは
2: これはどうする、
4: どっち、
2: 全然
4: じゃあ、うん、やる、今読んだからじゃあやるわ、うん、やらしてもら
2: って、やりたいのね、オッケーオッケー、じゃあ伊藤がどうしてもやりたいっていう
4: かもうすぐできますもん多分、ね、
1: さっきの譲るとか
2: 言ってたんだけど、読んだらなんかやりたい、
5: う
2: ん、
5: それはね、
2: シチュエーション見たら俺だと思ったと、
4: これは完全に俺だと
2: 思ったじゃあしょうがない、
4: 完全に
2: それは、
4: はい、いいですか、
1: はい、
4: はい、じゃあスタート、うん、あー昼休みをのんびり過ごしてるぜ
2: 言わないよそんなこと
4: あーのんびりのんびり、
5: 先輩
4: あれどうしたの、
5: 今暇してるんですか、
4: うん、のんびりしてた、
5: 先輩の、うん、好きな果物って何ですか、
4: 果物はね結構アレルギーが多いかも
1: いるけど、
2: いや本当にそうなの、
1: うん、そんなこと言うな、
4: どうしたそれが、
5: うん、なんでもない、あのね
4: 何、
5: 先輩の好きな食べ物教えて、
4: 俺、
5: うんうん、
4: 1位、
5: うん、1位
4: うなぎ、
5: あのね
4: 2クリスマス、
5: うなぎ釣りに行かない、
4: うなぎ釣りうなぎ釣り
2: すごい、ね、
5: そう、あの私のおじさんが漁師さんなのね、
4: うん、
5: それであの、うん、おいしいうなぎを釣って、そしてそのままで七輪で焼くっていうのね、
4: 体験をやってるの、絶対一人だけど、
5: でそれがね明日最後、夏休み最後で、うん、暇っていうことで、
4: うん、
5: 一緒にしに行かない、
4: 行きたい行きたい、うなぎ食いたい、
5: やった、
4: やった、うなぎって釣れるんだ、
2: 珍しいデート、
4: 嬉しい
5: ねえねえ、
4: うん、あれさくら
5: 明日暇、
4: いや、明日はマオとうなぎ釣りに行こうかみたいな、
5: そうなのよ、明日さ、夏祭りの、うん、があるんだって、
4: うん、
5: あ、行かない、
4: 渋谷、もうごめん、ごめん、まあ行かないしか、
2: 自信ごめん、
4: ごめん、もうなんか先決まっちゃってたし、なんかその大したこともないならもううなぎだからと、
5: あるあるあるある、
4: 何、なんだ
5: ろう、
4: うん、
5: 浴衣着たいの、
4: 浴衣、
5: うん、二人で、
4: え、まあうなぎは浴衣着れる、
5: うなぎそうだよ、もう浴衣だよね、
4: 浴衣で行くの、
5: そうだよね、だって
2: 邪魔じゃないかな、
5: こうなんていうんだ、男の人のズボンの浴衣じゃん、しかも動きやすいよ、
4: ズボンの浴衣、
5: うん、
4: あ、ジンベエみたいなやつ、
5: そうそうそうそう、
4: あ、なるほど、
5: 私のために射的してくれないの、
4: 射的、
5: うん、それよりもするんだよ、
4: まあそうだね、うなぎっつって食べれるもんね、だってね、
5: まだ七輪だよ、たこ焼き食べれるよ、
4: え、
5: たこ焼き、
4: たこ焼きなんかもういつでも食えるから、
5: たこ焼きわたあめかき氷、
1: うなぎに
5: 対して新鮮味、
4: うなぎがね一番好きだ
5: っつってるから、一番食べたい食べ物だから、メリーカステラ、
4: え、ハハハハじゃなくて、ちょっとうなぎ食いたい、釣りもね楽しいしね、
5: そう楽しい、
4: 釣りもできるし、うなぎも食べれるし、
5: で
4: しかもママの浴衣も着てくれるんでしょ、
5: ちょっと待って、
4: 何、
5: 花火やるよ夜に、こっちは
4: 花火、花火別にうなぎ釣ってるとこが見れるもんね、だってね、
5: 見れる見れる、
4: 上がるから、
5: なんか人も少なくていいと思う
4: ね、
5: うんうんうん、
4: 結構穴場スポットというか、
5: え、じゃあバスケしよう
2: 全然関係ない、
4: バスケ
2: 全然関係ない、
1: バスケで釣ろうとしたのさ、
4: バスケで釣ろうとしてる
1: うなぎが良さそうだったけどね、
5: いや、うなぎ強いよ、だって美味しいもん、
3: いや、もうね、焦った、その果物のアレルギーで始まった
4: どうしようって、私
1: 本当に難敵だった
4: ね最後、バスケ誘われた、
2: バスケ全然関係ない
1: アメリカの
4: ちょっとこれはもう、そうね、
1: あ、もう一ついける、
2: あれ、いける、
4: もう一ついける、じゃあ、ゆういく、
1: 大阪
2: 府、ちょっと待って、
1: 私が読みますから、私がやりますから、
2: え、
1: 何、
2: 3で終わりじゃないですかって、
4: 3で終わりでしょだって、

0: さんだったらって俺までやってないんで。
1: でも俺がも今メールもらったからもう。
0: そんな強引
1: だ
0: な。
1: じゃあ言う。
0: あ、いいんですか。
1: いいよ。
0: うわー、ありがて。
2: 妖精はたまかかな。
0: 妖精。妖精。
3: 妖精。妖精縛りにしよう。妖精ね。妖
0: 精縛
3: りにしよう。
0: 全員妖精じゃん。
3: みんな妖精。
0: 妖精ね。
3: シチュエーション読むけど、これ妖精界の。
0: 妖精界。
1: 一応があるんだ、はたまかの
0: 妖精。妖精そうか。大阪府ドンマイ族の最年長。夏の終わりにサクタ&マオちゃん2人から同時にお出かけに誘われるシチュエーションは、暑すぎて外に出る気力が湧かない昼下がり、暑さにやられて部屋でぐったりしていたところ、チャイムが鳴ってドアを開けるとそれぞれお出かけグッズを持った2人が立っていた、
3: はい、
0: なるほどね。
3: これを妖精バージョン。
0: 妖精は何、部屋とかあんの普通に。はい、行きましょう、は
1: い。妖精っぽいお出かけでしょ、だからこれもね、
0: これも妖精のなんかファンタジーの世界、
1: うんうんうん、
0: いいですか2人、はい、準備は。じゃあ、はい、スタート。
4: いやー、今年の夏は暑いからどこにも行く気がしないな。
3: かなり
4: やっぱりエアコンの効いた部屋にいるのが一番だな。
3: かなり、
4: あー、妖精といえども暑さには勝てないからな。
5: そうなんだ。畑
4: 中、どうしたのサクタン。
5: いい水鉄砲買ったの。
4: 水鉄砲
5: 買ったの。
4: あの人間の子供がよく遊んでるあの水鉄砲で間違いないよね。
5: そうそう、あれを使ってみたくて、うん、買ってみたんだけど、うん、興味ある。
4: でもさ、俺たち妖精はさ、人間の16分の1のサイズだから、水鉄砲ちょっと重いんじゃないかな。できるかな。
5: できるよ、二人でできないことなんてないじゃん。
4: すごい前向きでいい言葉だね。
5: はたなか、
4: ほら、
5: はたなか、
4: はたなか、はたなか、ご機嫌じゃん、もう。
5: はたなかとさ、やりたいことできた。
4: え、なに。
5: はたなかって服好きでしょ。
4: 服は好きだよ。
5: でもさ、人間の服見てあれかわいい、かっこいいとか言ってるけどさ、うん、あの16分の1のサイズ感だから、うん、まあ、着れないわけじゃない。
4: そうなんだよ、布切れ1枚だからね。
5: そう、妖精の専門店があるんだって。
4: 妖精の専門店があるの。
1: 食いついた、食いついた。
5: 服のヴィンテージショップだって。
4: 妖精にも古着とかいう概念があるんだね。
5: そうみたい。
4: だから魅力的。
5: 魅力的でしょ、うん、お出かけしちゃおうよ。
4: その羽カバーとかある。羽カバー
5: あるって。それもなんかね、おしゃれ。
4: 革の羽カバーあるから、レザーの羽カバー。
5: レザーちゃんじゃない。
4: 畑中、行こうか。
5: 畑中、
4: 何。
5: 私、最近ちょっと空飛びにくくなってるじゃん。
4: そうなんだ。だから気づけなくてごめん。そうだったの。
5: うん、そう、私が飛びにくくなってるでしょ、
4: うん、
5: だから、うん、あの一緒にさ、私一人じゃ今飛べないから、うん、畑中が私のことをさ、うん、連れてってほしいの。
4: え、うん、俺が支えて一緒に飛んであげたら飛べるようになるっていう、そういうことかい。
5: そう、畑中が外に出ないと私も外に出れないから。
4: ちょっとさっき水鉄砲は何だったの。
5: だから、うん、私はね、羽がないと今もう動けないの。だから水鉄砲もできないのね、今は。だから畑中が私のこと連れてって、うん、水鉄砲とか、うん、夏祭りとか花火とか楽しませてよ。
4: もう桜が飛べなくなるのは畑中も寂しいからな。
5: 友達いなくなっちゃうよ。
4: 確かに、真央と約束して。

0: って
1: 嫌だ、そこ畑中と嫌
2: だって
1: 助けに来たのに嫌だって言わないでよ
2: 嫌だって言わない
3: めっちゃ愛強かった畑中よ
2: ね、シャキッキーが助けに来たのに
0: 二人ともいなくなるかと思った
2: すごい切り離しから
1: なんでさ
2: 嫌だって
0: 言ってくれるんだ
3: サクトは現実的なデートでしたね、なんか
2: 川崎選手は基本的になんかもう私と行くに決まってるよねみたいな
0: 自信があるね、やっぱり弱いプランで
3: 行くでしょ、私と
2: プランって盛り押しながら
3: さあ、2人のうちどちらが良かったか番組ホームページから投票してください。投票1人1回です。投票してくれた全員の中から

0: 選でさくたんまおちゃん僕たちのサイン入りラジラグッズをプレゼントします。それでは投票の間1曲いきましょう。
1: 福岡県おかぴっぴのラッパーふきさん25歳からのリクエストです。夏の終わりにの企画ということで、楽しかった夏ほど終わりが近づくと少し寂しく感じるもの、この曲を聴くと今年の夏にあった出来事や大切な人と過ごした時間を思い出します。今年も乃木坂ちゃんたちと過ごした夏が最高に楽しかったです。
2: 他、東京都よりまささん26歳、岐阜県たくさん25歳、広島県ソビーさん27歳もありがとうございます。乃木坂46でひと夏の長さより。それでは投票スタート。

0: い、ここで投票終了です。それでは MC 対決投票結果出ました。こちら、勝者いゆきまーす。
1: えぇ、51対49だな。僅差だったんだ、はいはい、タコ負けだと思ってた。
2: 私も
0: やっぱ具体的にね、私もってなん
3: ですか、負けると思ったって、
0: 具体的にね、真央ちゃんのねプランと、はい、夏祭り一本の作戦にしては僅差だけど、
3: 絶対夏祭り出してくる。
0: さあ、ということで以上、夏の終わりに私と一緒に出かけない対決でした。
4: ラジオって顔が見えへんからいつもより大胆になってまうな。一回しか言わんからちゃんと聞いてや。いつも聞いてくれてありがとう。めっちゃ好きやで。うん、アホ。
0: 二人のジングルいいよね、やっぱね。さあ、行きます。続いては佐久間尾が一緒にお休み。
2: お休み。
0: さあ、今回は

0: 数少ない作田真央ちゃんが一緒にスタジオにいる夜ということで、2人一緒にお休みを言ってもらいましょう。お休み前に作田真央ちゃんに言われたら癒されるセリフを投稿してもらいました。
1: はい、
0: ご褒美コーナーです。よろしくお願いします。甘々でお願いします。今日出し切ってください、夏の甘さ、ね、ここで、
2: うん、そうですね、はい、ここで夏を終わらせましょう。
0: 明日からおらつに終わらせましょう。いきます。埼玉県大瀬さん28歳。
3: 今年の夏も楽しいこといっぱいだったね。
4: 全部全部大切な思い出だよ。
3: 夢の中でアフタートークしよう。おやすみ。
1: これは幸せですよ、お兄さんね。
0: ぐっすり寝れるな。
1: 楽しんでラジラ聞いて夢の中でもあって
4: 帰りながら聞いてくれて
0: る。帰ってるお兄
5: 言
0: うよね。
5: 帰りながら聞いてんじゃね。
0: 電車車の中で聞いてるお兄。
4: いやそうですよね。
5: 泣いてんじゃね。意味もなく
0: 寂しいもん本当に。
1: いや寂しいっすね。
0: 夏が終わると思う。何歳になっても
5: 確かにね。いや別になんか変なこと言ってないのに変なこと言ってるみたいな空気作ってくるから。
0: いや変なこと言ってない。
5: 全然聞けてたのに
0: 寂しいよ俺本当に。
5: 夏が
0: どうしよう。
2: 一番好きな季節は何ですか。
0: いやまあラジラではねその、はい、なんか春とか秋とかって言ってたんだけど、うんはいまあ、そういう論争になるじゃん、
2: はいはい、本当は
0: ライブということに関して言ったらもう夏の
1: この前このライブあると思ったら、ね、これ
0: は置いたないですよ。
2: うん、
0: でも違うよね。サクタも夏じゃないよね。一番好き
2: だ、
0: ね、
2: はい、私冬です。冬
0: ね、マオちゃんは
4: 春か
0: 春だ、
1: うん。俺も秋だね。
0: あ、大丈夫です
5: か？俺夏です。
0: バカだ。一人だけバカ。
1: バカ
0: だ。
1: バカだ。
5: バカだ。バカ混じってるぞ。よく今さ、夏終わるの寂しいとか言って。なんで俺しかいない。夏好きだよ。
0: 全然あれまた別物なん
5: です。そうですね。夏じゃない。
2: 別物なんだよね。
5: さあじゃあ続いて茨城県ジュジュジュリ
3: ー。今日も一日お疲れ様。
4: 明日はきっといい日になるよ。
3: だから
4: 安心して。
3: おやすみ。
5: めっちゃシンプルだ
1: ね。めっちゃ
0: 嬉しい。
1: 逆にいいんだ
2: よ。逆にいい日になるだから。
0: おやすみって言われたいのよ。兄たちも
1: 明日はきっといい日。
0: 遠くから本当車で遠方から来てる人とかみんなのかな、
1: ね
5: うん、ホテルあの目の前のとこ泊まってる人もいるんじゃないですか。
0: あーいるだろう ね、う
5: ん
0: ねう
5: ん、あそこにまっすぐ帰ってくる鬼もいたもん、
1: ね、余韻があるよね。まだまだ
4: 近いところ
1: に、はい。続きまして鹿児島県老の極み系乙女25歳。
4: ゆっくり眠れる魔法の言葉言ってあげる。
3: 一回しか言わないからよく聞いておいてね。君のことが大好きだよ。おやすみ。
1: もうぴったりね。揃いましたね。
0: ほっとした。嬉しいね。寝れないよこんなの聞かせ
1: て。ドキドキしてますね。
0: さあちょっと。あいいですね次もね。うんうんうん。準備よろしいですか。
3: はい。
0: はい。どうした。京都府飲むヨーグルトさん。
3: 早く寝ないとおこだぞ。
4: ぐっすり寝ないとおこだぞ。
3: 私たちの夢を見ないとおこだぞ。
0: 息ぴったりじゃん。
5: これいいね。
0: おこだぞ。
5: これいいな。
2: 深夜テンションすぎねえ。やばい。
1: もう本当に眠くなって
5: きた。眠いだろう。
0: 意識ないでしょ、この
5: 2人。あとちょっとですから。
2: もうなんか今笑ったらもう。
0: ペタ
2: が変で
0: 疲れてんだ
1: から。疲れてるよ。
0: 本当に、うん、
1: 4日間もねやってき
0: たんだ。すごいよねこの前通最後の日のラジラ、
1: うん、毎年やって
0: んだけど
1: 日曜日は
5: 正気の沙汰じゃないですよ。これ正気の沙汰じゃないですよ、
0: ね、一度もここにメスが入ってないんですよ。これ乃木坂さんのおかげですよ。
1: ありがたい話ですよ。
0: ありがたい。
5: さあ続いて、三重県お腹いっぱい鉄火丼食べてほしいな。シュワメロうまいよき。
2: 全部詰め込んだ。
5: 嬉しいね。入れてるね全部。
2: 全部入れたな。
5: 知らんかな。

0: だから願わせてください早く。
1: 疲れて
2: ます。違いますよ。
1: ありがとう、
2: ありがとうございます。
1: さあ以上、佐久間尾が一緒にお休みでした。それでは一曲いきましょう。
2: 群馬県リンリンさんからのリクエストです。僕たちの夏に僕たちの夏には乃木坂46が必要。今年もやっぱりそう思った夏でした。全国ツアーを完走したサクタン真央ちゃんには、歌詞にもあるように君を尊敬しているよという言葉を送りたいです。
3: 他、千葉県あやねさん23歳女性、静岡県山本圭吾さんもありがとう。乃木坂46でマイリスペクト。

0: さあ、番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。どうぞ。
1: はい、地震情報です。先ほど午後10時45分ごろ、北海道地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は浦河沖、震源の深さ40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 と推定されています。午後10時45分ごろ、北海道地方でやや強い地震がありました。渡島東部で震度4、その他震度4が日高東部、十勝中部、十勝南部、震度3が石狩北部、石狩中部、石狩南部、空知南部となっています。また震度3の地域、胆振中東部、日高西部、日高中部、十勝北部、釧路中南部、青森県三八上北、青森県下北、岩手県内陸北部となっています。10時45分ごろの地震、この地震による津波の心配はありません。震源地は浦河沖、震源の深さ40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度4が北海道の函館市、浦河町、様似町、えりも町、北海道の大樹町、広尾町、幕別町、浦幌町。震度3は札幌市北区、東区、釧路市、帯広市、江別市、北広島市、新篠津村、南幌町、白老町、

0: 厚真町、安平町、むかわ町、びら取町、新カップ町、新日高町、鹿追町、目室町、サロベツ村、震度3の地域です。北海道の池田町、豊頃町、釧路町、白糠町、青森県八戸市、むつ市、野辺地町、七戸町、東北町、東通り村、青森県の南部町、橋上町、岩手県の盛岡市でそれぞれ震度3となっています。最大震度は4です。函館市、浦河町、様似町、襟裳町で震度4、同じく震度4は北海道の大樹町、広尾町、幕別町、浦幌町となっています。地震の情報をお伝えしました。
1: 日曜夜のパワーリンナイト聞いてね。ラジラさんでそろそろおしまいのお時間です。さくたん、次回のメンバーは、
2: はい、来週のラジラサンデーはお休みです。
1: はい、
2: 次回9月6日は乃木坂46から私、川崎さくら、あたごここねちゃん、田村真由さんが登場です。
1: はい、ゲスト MC オズワルド、よろしくお願いします。は
3: い、お願いします。
1: はい、それではラジラオリジナルグッズの当選者発表します。メール読まれた方の中から3名、三重県三重友さん、静岡県アルマゲポンさん、東京都ユッティはユユッティさんです。おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: はい、対決企画の当選者、はい、こちらはサイン入りラジラオリジナルグッズです。神奈川県コータタンさん、広島県カイさん、京都府のカモノハシさんです。おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: はい、そして乃木坂46真夏の全国ツアー東京公演からの中継クイズ当選者です。正解者の中から3名、オリジナルグッズのミニノートに我々そして乃木坂メンバーのサインを入れてプレゼントです。中継クイズ1人目の当選者、真央ちゃんからのファンサを当てたのが京都府神宮でテレパンにファンサをもらった鬼です。水鉄砲で藤森さんに水をかけた、見えてた。続いて2人目の当選者、サクタンからのファンサを当てたのは広島県のソビーさん27歳、片手でハートをしっかり書いて
2: ます。すごい、ありがとうございます。
1: 俺の位置を確認した上で見てたんです
4: 。
1: そして3人目の当選者、片手ハートという答えがいなかったため、ハートを作るという答えの中から抽選でこの方、福島県の犬と猫さん17歳、おめでとうございます。はい、
4: てるね、みんな。
1: そう、そしてこの10時台の放送、また8時台9時台の放送も NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。検索画面に入り、放送日や50音順でラジラーを検索してください。配信開始から1週間聞くことができます。さあ、お二人お疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。
2: ありがとうございました。
1: 本当にゆっくりまずは休んで、ください。
4: 本当にね、
1: ラジラーは一周空いてね、2週間後かな、はい、まありますんで、その時に元気なお顔を見せてください。
2: はい、
1: はい、明日からちょっとゆっくりできますか。
2: はい、夏休みなので。
1: 夏休み、じゃあ2週間後ちょっとまたそんな話も、
2: はい、思い出話できたらいいなって思います。
1: ぜひ聞かせてください。オズワルドも、はい、ごめんね、ライブ行けずに。
4: いやいやいや、
1: ここでしっかりと大事だから、このスタジオを守るお兄たちに寄り添う存在もね、いけないお兄のために。
5: そうですね、
1: はい、はい、ありがとうございました。ということで、私オリエンタルラジオ藤森と
4: オズワルド伊藤俊介と
5: 畑中優、
2: 乃木坂46川崎さくらと
6: 岩木真央でした。
1: それではまた再来週、
2: バイバイ。
7: アドです。今回ラジオ特番アド、23歳の私から伝えたいことに出演します。ラジオの中では私の半生、私のなんで歌い手を名乗ってるのかですとか、アドの名前の由来ですとか、私の人生のいろんなエピソードをお話しさせていただきました。クローゼットっていう場所が誰にも否定されずに生きていられる、そんな場所だったなって思いますね。仮に辛い気持ち、苦しい気持ちになって孤独を感じたとしても、本当にそれって悪いことではないですし、間違ってないことなので、未来へ進みたいというそういう思いがあるんだったら、その未来は絶対に信じてほしいなって思いますね。私のお話が誰かの心に寄り添うものになれていたら嬉しいです。放送は NHK AM で8月30日日曜日夜8時5分からです。圧縮ジップもうね、アップロード、あー、
8: 10時55分です。

0: 関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。栃木県鹿沼市の東武日光線で作業員4人が死亡した特急列車の事故で、事故当日は作業を始めてから3本の列車が問題なく現場を通過していたことが東武鉄道への取材で分かりました。今月20日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路の除草作業をしていた男性作業員4人が、ホームに入ってきた特急列車にはねられて死亡しました。警察はきょう、業務上過失致死の疑いで、作業を受注していた栃木県日光市にある東武鉄道の子会社、東武建設を捜索して、安全管理に関する資料などを押収しました。東武鉄道から線路の除草作業を受注した東武建設は、さらに3社に除草薬を散布する作業と見張り業務を発注していました。現場では合わせて10人で作業が行われ、東武建設は現場の作業と安全管理を統括する立場でした。事故当日は午前10時から作業が行われていましたが、東武鉄道への取材で、事故が起きるまでのおよそ45分間に、上りと下り合わせて3本の列車が問題なく現場を通過していたことが分かりました。現場周辺では列車の接近を知らせる中継見張り員と作業員の退避を確認する列車見張り員が置かれ、列車が進入する際は線路上の作業員を安全な場所に移動させることになっていました。警察は特急列車が進入する際に何らかのミスが起きて列車の接近が線路上の作業員に伝わらなかったとみて、安全管理の体制に問題がなかったか調べを進めることにしています。今日午前、千葉県八千代市で酒を飲んだ状態で車を運転し、複数の車に衝突して合わせて6人に軽いけがをさせたとして、47歳の容疑者が危険運転傷害の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、八千代市の自称会社員、伊藤勝明容疑者47歳です。警察によりますと、今日午前2時40分過ぎ、八千代市大和田新田の国道で酒を飲んだ状態で車を運転し、対向車線にはみ出して乗用車に衝突した後、近くのタクシーや軽乗用車にもぶつかり、合わせて6人にけがをさせたとして危険運転傷害の疑いが持たれています。調べに対し、飲酒運転については認める一方で、事故を起こしたことは覚えていないと供述しているということです。続いて気象情報です。はじめに注意報からお伝えします。大雨注意報が長野県の松本地域に、土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域と長野県の諏訪地域に、波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と山梨県長野県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲と長野県の佐久地域に出ています。また千葉県と山梨県では明日熱中症の危険性が高くなるとして熱中症警戒アラートが発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。はじめに地震情報です。先ほど10時45分ごろ北海道地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は浦河沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度4が北海道の函館市、浦河町、様似町、えりも町、北海道の大樹町、広尾町、幕別町、浦幌町、震度3が北海道の札幌市北区、東区、釧路市、帯広市、江別市、北広島市、新篠津村、南幌町、白老町、厚真町、安平町、向川町、平取町、新冠町、新日高町、震度3の地域です。鹿追町、目室町、更別村、北海道の池田町、豊頃町、釧路町、白糠町、青森県の八戸市、むつ市、野辺地町、七戸町、東北町、東通村、青森県の南部町、橋上町、岩手県盛岡市となっています。この地震による津波の心配はありません。今日は東海から九州にかけての広い範囲で気温が上がり、西日本を中心に38度を超える危険な暑さとなりました。明日も大分県で40度の酷暑日が予想されるなど、西日本と東日本の各地で猛烈な暑さになる見込みです。お気をつけください。先月の地震で震度7を観測した熊本県氷川町は、避難者を受け入れている学校が来月から授業を再開することを受け、避難所を体育館に移す準備を進めています。氷川町では夏の暑さを考慮し、被災した人たちをエアコンのある小学校の教室で受け入れていて、現在およそ230人が3つの小中学校で避難生活を続けています。しかし、いずれの学校も来月1日から授業を再開するため、避難所を2つの中学校の体育館に移すことにしています。このうち龍北中学校の体育館では準備がほぼ終わり、今日公開されました。居住スペースはパーティションで区切られ、段ボールベッドはおよそ150人分用意されています。またエアコンは11台設置され、洗濯機と乾燥機も4台ずつ備えられています。避難所の移転を支援した熊本県の球磨地域振興局の佐藤博康さんは、少しでも安心して過ごしていただきたいと話しています。終戦直後、シベリアなどに抑留され、過酷な労働を強いられて亡くなった人たちを追悼する式典が都内で開かれ、元抑留者や遺族が戦後81年が経っても被害の全容が分かっていない現状について、国による実態解明や検証を求めました。81年前の今日8月23日は、旧ソビエトが中国などにいた元日本兵や民間人をシベリアなどに移送する指令を出した、いわゆるシベリア抑留が始まったとされる日です。東京千代田区の千鳥ヶ淵戦没者墓苑では、元抑留者や遺族などで作る団体が追悼式を開き、およそ200人が参列して黙祷を捧げました。厚生労働省によりますと、抑留され犠牲になった人は推計でおよそ5万5千人とされていますが、詳しい人数や被害の全容は分かっていません。これまでに収容された遺骨は2万264人分にとどまり、ウクライナへの軍事侵攻の影響でロシアでの遺骨収集が中断されています。式典では、元抑留者を代表して西倉勝さん101歳が、抑留体験者の平均年齢は今年103歳で、まもなく体験者はいなくなる、日本社会でシベリア抑留の総括がまだできていない、悲劇を繰り返さないため実態解明検証をしてほしいと訴えました。また今年は15年ぶりに韓国からも遺族が参列し、韓国人の抑留者への関心も寄せ続けてほしいと訴えました。式典の後、父親が満州からシベリアに抑留され亡くなった飯田由美子さん84歳は、父がなぜシベリアに行ったのか納得いっていない、なぜ抑留が始まったのか、国には実態を調べて明らかにしてほしいと話していました。今日午後10時45分ごろ北海道で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地浦河沖で、震源の深さ40キロ、マグニチュードは 6.0 と推定されています。この時間のニュース、末田がお伝えしました。11時5分です。

こんばんは。8月23日日曜日の NHK ラジオ深夜便、明日の朝5時までのご案内は山下誠です。昨日の夕方、関東南部は大雨でした。今朝、近所の公園までの道のり、低くなっている歩道には泥がたまり、落ち葉や小枝が排水溝を囲むように集まっていました。そして雨も一段落した今日2時ごろ、茨城、埼玉、千葉、東京で震度5弱の地震がありました。備えられるものなら備えたいと思うのですが、日差しが出れば厳しい暑さ、曇り空でも湿度が高く不快な暑さが続いています。熊本の地震や千葉の記録的な大雨などの片付け、なかなかはかどりませんよね。どうぞ無理をされませんように。また台風20号の影響で沖縄県の先島諸島では非常に激しい雨が降りました。土砂災害などに引き続き注意してください。さらに非常に強い台風18号は25日以降に沖縄奄美に近づく恐れがあると言えそうです。引き続き厳重な警戒をしてください。今夜もラジオ深夜便はお休みになるまでお付き合いいたします。では明日の朝5時までのプログラムです。この時間11時台と0時台は心の荷下ろし深夜便です。オリンピックメダリストでスポーツ心理学者、田中ウルヴェ京さんにお話を伺ってまいります。1時台ラジオ文芸館です。あなたが選ぶリクエスト特集です。小川未明作、赤いろうそくと人魚、そして野バラ、この2つの作品です。朗読、小山圭アナウンサーです。2022年4月の放送からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラーヒット年代史、1969年の作品からお聞きいただきます。ニルソンの噂の男、ビートルズ、サムシングなどをお届けします。3時台日本の歌、心の歌です。作家で通じる流行歌は滝野英二さんの作品集で、五代夏子さん、忍ぶ雨、マルシアさん、振り向けば横浜などでお楽しみいただきましょう。4時台は絶望名言です。マーク・トウェインを取り上げました。文学紹介者の柏木弘樹さんのお話です。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は今日から明日につなぎます。

0: ラジオ深夜便、毎月第4日曜日のこの時間から翌月曜日の0時台は心の荷下ろし深夜便です。偶数月のお客様はオリンピックメダリストでスポーツ心理学者の田中ウルヴェ京さんです。ウルヴェさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: お久しぶりでした。
1: お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: お願いします。ウルヴェさんね、先月の熊本地震、それから、今月の千葉県の記録的な豪雨と、自然災害が続きますね。今朝は震度5弱、東京も揺れましたよね。
1: はい、
0: 自然災害ってさ、どう向き合っていくのがいいのかと、今日はまず聞いてみようと思ってました。
1: 本当ですよ ね。なんか自然災害ってそれこそ向き合わなくていいなら向き合いたくないものですよ ね。私たち本当にコントロールできないから、いつ来るかがわからないし、でなのにおそらく日本に住んでる私たちみんな誰一人なんかこう人事じゃない感覚になるのが、
0: ね、
1: 自然災害ですよ ね。
0: そうですね。
1: もちろん地震だったり、今は本当に大雨だったり、それこそそのまず大前提としてね、どんなにこう同じ地域に住んでて同じ被害を遭われたとしても、そのことをどう捉えてる方々なのかって、お人によってまず違いますね。でだからこそその方々の心の回復って言葉はちょっと薄いんだけれども、でも心の回復プロセスって、それはこう人によって違うわけですね。でも例えばこう大きく捉えて、私たちってどんな時に人間はとてもストレスを感じるかというと、大きく2つあるんですね、ストレスには種類が。1つは本当にこう大きな人生の、ライフイベントっていうカタカナがあるんですけど、人生の大変な、ショックが大きい、出来事、例えばそれが大切な方を失うことだったり、もちろん自然災害に見舞われることだったりっていう、こう大きなことですね。これはもちろん私たちにとってとてもこう大きなストレスになる。でももう一つは日々の些細なストレスの蓄積、これはデイリーハッスルっていう表現があります。一つ一つは小さいこう、ものなんだけれども、積み重なって私たちにこうどんどんこう苦しい気持ちに させられていくってものですね。でこの自然災害での、苦しい思いというのはこの両方ですよね。
0: そうですね。
1: そのライフイベントがあり、でもライフイベントの後にすぐ何か回復できるものじゃない、日々の当たり前を失っている場合が多い、あるいは、もっと言えば、今までご自分の支えであった、あるいはご自分の生きがいであったお仕事をなくされる方もいるわけですね。ご家族をなくされたりというだけでなく、そうなるとそのどう生きるかというような根本的なところをゆっくり作っていく必要があるなんていうことは、もうそのデイリーハッスルの本当に大きなものであり、なので例えば知識としてなんとなく頭で理解をしておきたいことは、確かにこれは2つの大きなストレスを自分は見舞われたのだ、それがまず起きているのだということ、だからこそゆっくり、時間が、必要なのだということ、だからといってもちろんそのお辛いので、できることとしては今日やることを決める、朝起きた時に今日できることは何かなって、で夜寝る前にどこまでできたかなって、なんかチェックリストを作るみたいなところに、頭のこう意識を、そちらに向けておく、そうしないとこのままでいいのだろうかとか、
0: そうですね、
1: なぜこうなってしまったんだろうかとか、過去とか未来に気持ちがいってしまうと、もちろん辛い状況なので、なんかこう今に意識を戻すみたいなことは、よくこう、大事なことだとは言われています、
0: なるほどね。よくねこういう時そのポジティブに考えましょうという言い方をするケースがありますよね。
1: はい、
0: このポジティブという言葉をこういう場合はどういうふうに捉えればいいんですかね。
1: なんかこうポジティブは正しいとかっていうのはちょっと違うわけですね。ポジティブもネガティブも 私たちの人間のその心の中ではどちらも大事なわけですね、うんうん、なのでそのポジティブもネガティブもあるからこそポジティブでいなければいけないというような、うん、何かそのいなければいけないっていうこういうこう自分に、うん、コントロールさせるような自分をこう強制させるような、うん、言葉がけを自分にしてしまうと、これは必要のないストレスになります、うん、自分に負担をかけてしまうから、あポジティブになれない自分がいるなだったら、うん、いやそりゃそうだよねって、そもそもポジティブになる必要なんてあるのかしら、うん、これだけの苦しい思いなのにっていうことは大事なので、うんうん、楽天的になるのはとても難しいが、うんうん、建設的になることは可能、例えば、うんうん、先ほど申し上げたけれども、じゃあ今日できる行動だけ考えよう、はい、うんうん、これは、うん、気持ちがポジティブじゃなくても、うん、ポジティブな行動に目を向けることなので、うんうん、そこに目を向けるのは大事ですね、うん、なんかポジティブじゃなきゃいけないはやっぱり辛いよね。
0: そうですよね、うん、
1: はい、
0: うん、
1: だって病気、自分が病気の時にポジティブになれないのと一緒ですし、うん、本当に大事な何か自分の大切なものを失ったら、うん、そんなポジティブにいられるわけじゃないですからね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、わ、うん、かりました。それから今のお話のようにその朝起きた時に今日やることを決めておく、
1: はい、
0: で休む時には今日やることができたかどうかっていうことも反省して振り返ってみることも大切かもしれませんね、
1: う
0: ん、
1: あの今日は休むっていうことをチェックリストにするのも

0: 大事なんです。
1: そうですね。
0: いや今日は頭を休ませようとか、うん、体を休ませようとか、うん、休むにはいろいろ種類があるなとか、いろんなその行動を自分で決められるようになっていくと、うん、なんか無理をするって意味ではなくて、
1: はい、
0: 今日は深呼吸をちゃんとしようとか、
1: うん、
0: そういうことも大事ですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 例えば家を失ってしまったりすると、
0: はい、
1: 作業がものすごく多いですよね、
0: はい、
1: まあ、罹災証明、それからまあ、さまざまな保険の請求とかね、はい、もうそういうこう、まあ本当はしなくてもいいような、まあ、いわば雑多のことの山ほどあると思うんですよね、
0: うん、
1: で生活のこともある、仕事のこともある、家族のこともある、はい、そんな時に何かこういい方法ってないですかね、うん、
0: みんなで、ああこれまたやんなきゃいけなくてめんどくさいわねとか、
1: うん、
0: お互いでお話しすることだけでも、
1: あ
0: これは口からちゃんとストレスを吐き出すという良い行動です、はい、
1: うん、
0: 愚痴っていう表現だとなんかこう言う、そう言っちゃいけないとか、うん、弱音を吐いちゃいけないとかっていう、こう表現がよくあると思うんですけれど、ね、それではなくて、あ私は今辛い自分がいるなって、なんか今辛いわねって、
1: うん、
0: その口に出すことは、
1: うん、
0: ご自身のストレスリリース、うんとね、言葉でストレスを出すというような行動にはなるので、うん、それも本当は大事ですね、
1: うん、
0: 今日はこれができなかったわって、でもまあそのうちゆっくりやろうかとか、でそうよそうよゆっくりやろうもしょうがないみたいに、お互いでお話をしたり、うん、人と話すっていうこともやっぱり大事ですね、
1: うん、
0: でそれもちゃんと話すじゃなくて、だらだら話すのでもいいし、話すことないよねっていうのもお話だし、う
1: ん、それでもいいんですよね、
0: はいはい、
1: なるほど、喋ってみるということがとても大切な作業であるということですね。
0: なんかね、こう自分たちってこう喋ると、
1: うん、
0: だんだん、あ、私ってこう考えてるんだって自己客観視をすることがあると思うんです、うん、あ、喋ろうと思ったらこんなことが口に出るんだって、
1: うんうん、
0: でその気づきによって、あ、そうか、私はここに悩んでたんだなって気づくと、
1: うんうん、
0: 全く違 こう発想の転換ができるようになったりもします、
1: うんうんうん、
0: これって本当に言葉を発することの貴重なことですね、
1: うんうん、
0: なんか我慢しちゃうとどうしてもなかったことにするっていう風にすると、
1: うん、
0: 次の行動が見えなくなったりするんですけど、
1: うん、
0: まず言ってみる、
1: はい、
0: まあ、大事な点はお互いでそんなこと言っちゃダメよじゃなくて、
1: ええ、
0: ああそりゃそういう気持ちになるよねって、
1: うん、
0: 弱音は吐いてもそりゃそうだよねっていうのはこうお互い様で あったらいいですね。
1: なるほど、そうですね、うん、
0: はい、
1: はい、このようにそのウルヴェさんの心のによる指針や便では、心の専門家としてのお話をしていただいています。その他にですね、この番組を聞いた皆さんからですね、相談以外にもウルヴェさんのご出演の午前中の番組ふんわりに関してとかね、
0: はい、
1: それからウルヴェさんの選曲で必ず登場します松田聖子さんの楽曲についてとかですね
0: 、はい、
1: そういうお便りも心のによる指針やびに届くんですよ。
0: 本当、
1: はい、
0: 松田聖子さんの曲ばっかりかけてしまう私、
1: はい、
0: これは OK ですか？
1: OK です歓迎されてますね。
0: あ、本当、
1: はい、
0: よっか、まあ、それはね、松田聖子さんのファンは多いから、ね、
1: はい、
0: よかったよかった。
1: そう、もう私必ずコンサートにも行かれる、
0: ね、必ずですものね。
1: そうですそうです、今日もかかりますね。
0: あ、そうだね、
1: はい、で先月じゃなくてごめんなさい、2ヶ月前、はい、前回ご出演いただいた、ウルヴェさんの回をお気になった大分県にお住まいの白いアジサイさんからのメールです、
0: はい、
1: 宮子さんのサッカーに対する熱い思いをしっかり聞かせていただきました。
0: そうでした
1: ね、ワールドカップでのお話
0: ちょっと熱かったですね、
1: はい、ありがとうございました、うん、そうだったのか、そうだということを思うばかりです。76歳の私は聞き逃し配信で何回も聞いて学びたいと思っています。山下アンカーではありませんけれど、もっと若い時にお話を聞いていたら、私ももっと周囲の人にも私自身にも良かったのにと思っております。
0: おお、ありがとうございます、はい、
1: そんなお便りも届いています。さあ、スポーツの話続けましょう、
0: はい、
1: ウルヴェさんね、はい、来月、うん、愛知県を中心にアジア大会、アジアパラ大会が始まります、
0: はい、
1: アジア各国それから地域からトップアスリートが集まってまいりますが、ウルヴェさんの注目点ってどんなところでしょう
0: アジア大会は私いつもアジアならではのスポーツがあるので、
1: はい、
0: その競技を見るのが好きです。前はカバディとかっていうのがあったり、あで、はい、ご存知ですか、
1: はい、
0: なんかカバディカバディカバディ、はい、カバディってずっとこう言ってなきゃいけないというのが、まあ、ずいぶん昔ですけど、私は初めてカバディが決まった時にもカバディ知らないぞとか、はい、そういうこう新しい競技にももちろん興味ありますし、まあ、あとはそのやっぱりアジア大会ってアジアの、一つの国なんだな日本はっていうことをすごく知らせて、分からせてもらえるような大会なんですね。でそうするとやっぱりアジア一番になるっていうことは、あそれはそうだ、とても大きなことだとかっていうこう感じられる選手としては思いますし、あとはね、私ここの今大会はそのアジア大会に出場してくるいろいろなアジアの諸外国の皆さんからアスリートのメンタルヘルスについて講義をしてほしい、うちの国に来てほしいっていうことがここそうですね 2,3 年で非常に増えたので、やっぱりそのフィジカルももちろん大事だけれども、メンタルってでなんかこう領域があるけれども、これってどういう領域なんだろう、アスリートならではってなんだろうみたいなことの、関心がどんどん増えてきてるなということは特にアジアの諸国で感じますね。
1: そうですか、そうですか、はい、実際に行って指導されたり、
0: はいはい、
1: 講演をされたりするんですか。
0: 今年12月にも、オンラインなんですけれど、やることにはなっていますし、去年も、はい、やっぱりこれもオンラインではありますが、メンタルって何ですかとか、あとは例えばトップアスリートの競技引退後の、メンタルの不調ってどういうことですかとか、そんなことで講義をさせてもらうことがアジアで増えました。まあ、もともと欧米ではねこういった研究はすごくこうあったんですけれど、ますます、アジア人ならではがあるのかとか、そういうようなことが増えましたね。
1: そうですか、
0: はい、
1: その講義をされた時の手応えっていかがですか。
0: 質問がすごく多くて、で特になんていうのかな、その例えば欧米だと、こう宗教観が例えば、キリスト教だったり、イスラム教だったりもちろんたくさん、あるけれど、
1: はい、
0: アジアだとよく聞かれるのは仏教ならではってありますかとか、その、メンタルの中でもアスリートのメンタルに、例えば日本は、仏教ももちろんあるけれども神道という素晴らしい、日本ならではの宗教があるけれど、それはアスリートのメンタルにどう関わってるんですかとか、最近座禅がありますねとか、そんな風にその宗教と心の整え方みたいなことを一緒にご質問いただくことも多くて、それはね研究の、領域としては国ならではのそれぞれのメンタルという言葉の理解は違うねみたいな研究のその方向性が増えてますね。
1: 手応えありですね。
0: ありますね。
1: ね
0: え、いや質問から学ぶことが多くて、うわそれはちょっと私考えたことがないですとか、そういう時はいやちょっと1週間調べさせてくださいとかっていうふうにこう言うんですけど、いや本当に質問ってありがたいですよね。
1: 気づきがあるんですね。
0: ありますね。
1: そうですよね。そうか、アジアのアスリートもやっぱりメンタルヘルスはちゃんと考えて競技に臨むということなんですね。
0: そうです ね。もちろんその勝つためとか実力を発揮するためもそうだけれども、スポーツってやっぱり人生の一部なだけなので、選手でいる時代に何をこう考えていると引退後の人生にも つながりますかとか、そういうことを考えるのってやっぱり大事ですね。
1: 確かにその作品を見せることも大切ですね。
0: はい、
1: そうですね、なるほどね。はい、また機会があったらこのお話を聞かせてくださいね。
0: ぜひぜひ、
1: はい、そのアジア大会の競技、もちろんアーティスティックスイミングはありまして、はい、ウルベさんの昔取った杵塚
0: そうよ、昔取った杵塚
1: ね。
0: 確かに、
1: 当時はシンクロナイズドスイミングでしたけれども、
0: はい、
1: オリンピックのメダルを獲得した競技として非常に思い出深い競技でいらっしゃると思いますけども、そのアーティスティックスイミング、どんなメンタル面で大切なことがあるんでしょうか。
0: ねえ、 これ自分の勝手な経験でいいですか？
1: あ、もちろんそれを聞きたいですね。はい、
0: あのね、アーティスティックスイミングってソロという一人の種目、
1: はい、
0: デュエット2人、
1: はい、
0: そしてチーム、まあ、チームは今いろんなこう種類があるんですけど、まあ、大体こう、まあ、8人ぐらいの、団体の、種目がありますね、
1: はい、
0: で皆さんよくオリンピックではこうチームのイメージが多いと思うんですけど、
1: そうですね、う
0: ん、でもオリンピックの正式種目には今のところデュエットとチームがあって、
1: うん、
0: でソロという一人の種目は世界選手権でしかやらないので、うん、オリンピック種目になってないので、ちょっと最近そのあれそうかアーティスティックスイミングって一人でやるのもあるんだねみたいに言われることもあります、
1: うんうん、
0: それぞれの種目によって大事なメンタルって違うと思います、
1: うん、
0: で私の場合ソロって大好きだったんですけど、ソロの日本チャンピオンにもなったことあるのですが、
1: うん、
0: ソロの時はね、そんなに緊張しないの。
1: ほう。
0: 要は、
1: はい、
0: 振り付け間違えてもバレないから。なんていうのかな、ね、だってちょっと方向が違っても別に一人だから、それまあ規定の、ね、要素だったらダメなんだけど、でもフリーの場合は何当たって別に、ね、
1: はいはい、
0: バレないから
1: 確かにバレないかもしれません
0: なので緊張はしないんだけど、でもやっぱり一人しか見てもらえてないから、自分の足の高さとか立ち泳ぎの高さとかをちゃんとやらなきゃいけないので、正確さっていうことに対して集中するみたいなことが、まあ、ソロでは必要だと思っていた、一方で、
1: はい、
0: 一番嫌なのはチーム、
1: はい、
0: だって振り付け間違えたら最悪、
1: うんうん、
0: もう一人で間違えただけでも同調性で減点されるから、
1: うん、
0: だそういうことを考えると緊張するので、その緊張をいやいや間違えないにしよう、いや、もう一回繰り返し確認しとこうとかっていう、その、本番に出る前がとても緊張する。でそれともう一つ、チームの周りで大抵チームっていうと、こう新米がいたりベテランがいたり、こう年齢差もあるし、
1: はい、
0: 技術の差もあるので、こうちょっとドキドキしてる、怖がってる、新しい入ってきた子とかには、こう支えてあげたりとかっていう、いわゆるチームビルディングですよね。それも重要になる。なので私はチームの方がメンタル的にはいろいろやんなきゃいけないことがあったっていうイメージがありますね。だからね、競技特性によっても、それはラグビーとかサッカーとかいろいろ私携わらせてもらってますが、やっぱり特性によって必要なメンタルって違うんですけど、ただ私自身がいろんな競技に入るときって、もうその一対一なんですね、
1: はい、
0: そのお一人お一人の人生と一緒にこう関わらせてもらうことが多いから、
1: はい、
0: その方のご家族とのトラブルとか、
1: は
0: あ、あるいはその方の人生観とか、はあ、引退後のことを考えながら現役時代どのように集中するかとか、その人には言えない、例えばチームの仲間には言えない、もしかすると、コーチには言えないような、自分の抱えている課題を一緒に整理したりするっていうことを自分はやる、まあ、立場なので、
1: はあ、
0: そうするとね、どんな競技の人でも、もう目の前の一人の人間とこう関わるので、一緒といえば一緒ですね。やっぱり人それぞれ、悩みって違うから、
1: そうですよね。
0: でそれはもう金メダルを取っていようと、老若男女、実は、はい、やっぱり悩みってとても大事なことですものね。
1: まあ、言われてみればそうですね。十人十色、千差万別ですよね。
0: そうですそうです、はい、
1: だから余計対応も難しいですね。
0: そうですね。
1: ひとくくりでこれでいいではないですものね。
0: あ、そうですそうです。基本的にはあなたはどうしたいんですかなんですよね。でもどうしたいか分かんないから聞いてんですよみたいな時もあるし、だからそうですよね、じゃあちょっとじゃあ整理してみましょうって言って、私がいろんな質問をすることによって、ああ、でもその話は答えたくないななんていうことがあったり、あ、それはもう僕にとっては、私にとってはパンドラの箱です、開けたくありませんとか、あーそっか、開けたくないですか、どうしましょう、じゃあこれ開けないままにしときましょうかとか、 それ何メーター先ぐらいにあるんですかとかこうちょっとねちょっと変な質問をしたりもします。
1: あ
0: でそれ鍵かかってますかねとかなんかいろいろ漏れ出てますかとかそうするといや漏れ出てるかなとか、
1: うん、
0: いや鍵頑丈にかかってますし土の中に入ってますから見えませんとか、
1: うん、
0: お人によってねパンドラの箱一つ、まあ、パンドラの箱って要は過去の出来事で、
1: うん
0: うん、とご自分が見たくないものだったり、うん、過去の失敗だったり、うん、何かこう自分が見つけたくないもの見つめたくないものっていうことなんですけど、
1: うん、
0: そのことをねどう表現するかがお人によって違うので、
1: うん、
0: それだけでももう十分その方とのなんだろうなお話は続き、
1: うん、
0: で結果的にいや実はここにはこれが入っていてあれが入っていてだからこそ今自分は前に進めないっていうのはもう分かってるんですとか、
1: うん、
0: そういうふうにもうすでにおっしゃる方もいるし、
1: そうですか、
0: うん、
1: 一方ウルヴェさんのお立場からすると大変な作業ですね。
0: あ
1: ものすごいです今の話聞いてると。
0: あ、うん、私でも多分、
1: うん、
0: そのか、うん、と自分自身もそうですけど、自分自身にもパンドラの箱があったし、
1: うんうん、あ聞いてみたい、ね、いずれ聞きましょう。
0: これ今日朝の2時までやっていいんですか。
1: いや5時まで営業しておりますので
0: そうでした、
1: ね、なんなら構いません。5時までやりましょうか。
0: そうでしたね、
1: はい、
0: じゃあそのまま私ふんわり
1: 行ったらいいですか、ね、行きましょう行きましょう
0: ありました
1: ありましたか。
0: そりゃもうパンドラの箱はやっぱり誰にも触れられたくないから、
1: うん、
0: なんか君には過去の嫌なことがあったかなんてその20代の時にそれこそメンタルトレーニングをされる方に言われた時に、うん、もうめっちゃ怒りましたから あなたに言われる筋合いないですとか言って
1: 宮子ちゃんが怒った。
0: 宮子ちゃん20代の時怒りまくってるの
1: そんな話も前回聞いたような気がしました。
0: なんか怒ってる理由は、
1: うん、
0: 鎧を着てるし、
1: うん、
0: もう頼むから自分の、鎧の中は見られたくないと思って頑丈にしてるのに、うん、つつかれるもんだから、
1: うん、
0: あんたには言われたくないとか、うん、もう必死にこうプロテクトするっていう、
1: まあ、今のウルヴェさんの立場から言うと、はい、その鎧を脱ぎ捨てた方が楽だったっていうことはないんですか。
0: あもちろんそうです。
1: ありますよ、ね、
0: いや何着ちゃってたのと思いますけど
1: ありますよね。
0: でもね、うん、でもやっぱり
1: それやっぱり
0: なんかで着ていたい人に脱ぎなさいは無理なんだよね、
1: うん、
0: だって着てたいんだから、
1: うん、
0: なので例えば鎧を着てくる子もいるわけですね、
1: うん、
0: 今も、
1: うん、
0: その20代だって10代だって選手でいらっしゃる、
1: うんうん、
0: で宮本さん私メンタルトレーニングとか必要ないんでって、そうですかありがとうございましたって言って、そしたら帰ろうとなさったりしないから、
1: うん、
0: でも鎧を着てたりするので、うん、まあ、鎧を着てますねとは言えないから、
1: うん、
0: じゃあ今日は何のお話しますとか、
1: うん、
0: 美代子さんの話来てくださいよ、してくださいよとか言われると、あはいじゃあもう何でも聞いてくださいもうできるだけって言ってまずこっちの鎧がないことを見せるのは大事ですね。そりゃ、はい、
1: 工夫ですね、
0: 工夫ですね。
1: お疲れ様でございます。
0: いえ
1: そうですか、
0: はい、
1: ね、うん、ちょっとまたスポーツの話戻りますとね、はい、プロ野球とか MLB とかゴルフとか J リーグも始まりました。それから WE リーグも昨日からでしたっけね。
0: そうですね、
1: 始まりました。
0: 始まりました。
1: で他の競技とは違ってこういうその長いスパンといいましょうか、半年以上期間が長い競技が今も継続中なんですけれども、
0: はい、
1: さっき緊張というキーワードをおっしゃったんですけれども、その競技ごとに、つまり毎日毎日ゲームを繰り返さなければならない、その時の緊張が息切れしないように保つためには、
0: うん、
1: 何か秘訣というものがあるんでしょうか。長いシーズン、
0: 長いシーズンね、
1: うん、
0: 例えばゴルファーとか、
1: うん、
0: 例えば J リーグなりそのプロリーグで活躍されているプロのアスリートとかとのメンタルセッションだと、うん、その私が関わった方々では長続きしようと思ってる人はあんまり見たことないんですよね、
1: うん、
0: なんでかっていうと私たちってやっぱりモチベーション長続きとか緊張長続きなんてできないものですよね、
1: うん、
0: 要はずっと張り詰めていって3年間なんて無理なので、
1: まあ
0: 少なくとも1年無理なので、やっぱり ある一定の、まあ、例えばプロになる、つまりそれを、キャリアとする、それでお金をもらって、1年間 何十試合とかするっていうようなことになった瞬間に、自分のメリハリをつけるっていうことを上手にしていく必要はあります、なのでその時にやる気なんていうものは、なくなるのが当たり前っていうふうに思うのが大事です。そんな気分が上がらない日もあれば、
1: そうですよね、
0: 全然緊張しできない日もあれば、まあ、緊張しすぎる日もあれば、大事なのは、ずっと1年間、たくさんの試合をする選手もそうだし、4年に1回のオリンピックのために365日練習をし続ける人もそうだけれども、一番大事なのは今日の自分の自己調整力を上げるっていうことに一生懸命になるのだけが大事です、
1: 今日の自分の自己調整力、
0: そう、なぜならね、朝起きた瞬間に自分っていう人間はその日によって違うから、要は、ちょっと風邪気味な日とか、食べ過ぎちゃった日とか、気分が乗らない日とか、今日はそういう私だね、さてどういう調整をして、今日のベストを尽くすかの蓄積でしかないっていうことは、多分どのアスリートも、自己調整力っていう表現なんですけど、ちょっとね難しい表現だけど、は一番大事にされてるはずだと思います。まあ、体ももちろん心と体と、
1: そうですか、
0: その日によって違うってことが大事だよね。
1: 今ついこの間高校野球夏の大会終わりましたね、あの選手たちもやっぱりそういうことを身につけながら日々暮らしているんでしょうね、きっと。
0: それこそ高校野球の皆さんは本当にまず3年間ってこうよくこうね、どうしてもメディアではその表現をするけれども、そりゃ18歳の方だったら18年間どんな思いでいたかっていうことですよね。やっぱり6歳で野球を始めたなら、もうそこから毎日1日たりとも自分のことにちゃんとこう自分にちゃんと向き合うみたいなことを毎日やってきた結果なだけなので、そりゃこう濃淡はあれど、やっておられる方だと思います。
1: そうですよね、今日の自分の自己調整力ということを、一つ教えていただきました、そうですね、なるほど、今日の自分がどういう状態であるかということをちゃんと考えて行動に移していくということですね。
0: でね、主体的に今日は怠けるって決める選手はもちろん大事です。
1: なるほど、
0: もうね、ちゃんと怠けるっていう表現する人も多いよ。だからダラダラじゃなくてとか、あるいはあ、こんなことしちゃいけないのになとか、こんな寝てばっかりじゃいけないのになじゃなくて、だって寝ると決めたもんね、あ、気持ちいいみたいに主体的に、休むとかじゃなくて怠けるっていう表現をあえてしたりする選手は多いですね。
1: そのメリハリは大事ですね。
0: 大事です、大事です。自分を否定しながらやるのが一番やっぱりきついよね。
1: なるほどね、
0: イエーイ怠けたみたいなのは大事。
1: はい、わかりました、ありがとうございました、はい、じゃあ一息入れて音楽参りましょうか、
0: はい、
1: ウルベさんの選曲です。1曲目何を、お届けしましょう。
0: はい、1曲目は私の大好きなラブソングなんですが、中西康さんの最後の雨です。これね、本気で忘れるくらいならってね、いうサビがあるんですけど、本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしないっていうサビがありまして、もうね、これは失恋した時にはここで泣きますよね。そりゃね、泣けるほど愛したりはしないよねみたいに、10代の時に愛したりしないって どういう思いで思ってたか分かんないけど、でもなんかこれはね、ここがすごくこう響く歌でございま す。
1: 何かウルベさん思い出ありそうですねじゃあ曲紹介お願いします
0: はい、それでは、中西康さんで最後の雨。

0: 中西康さん、最後の雨聞いていただいています。ウルベさんの思い出を聞かせてもらってもいいんでしょうか。言える範囲で。
1: え、なになに、失恋、
0: この曲に思い思い
1: を寄せる気持ち。え、これも、ちょっと待って、ね、うん、失恋ね、うん、あのね私ね、はい、今フランス人の夫ですよね、はい、でもね、その日本人の男性で好きな人ってそれは何人かいたわけですよね、うん、私ね全部ダメなんですよ、うん、なんかね勢い良すぎるみたい、自分が。
0: ああ、そうですか。
1: 好きです好きですって言って、それで付き合ってくださいみたいに前のめりすぎて、うん、なんかひるんじゃうみたいで、なんかその私好きになったら、うん、もうそれ急にそのシンクロと一緒で目標になっちゃって、うん、この人と付き合うことに決めたみたいになっちゃってなんか怖いみたいで、みんなね、好きになった人みんなね、なんか去っていっちゃうの。
0: ああ、そうですか、
1: うん、でようやくフランス人 その今の夫だけは好きだ好きだ好きだ好きだって言っても大丈夫だったもう I love you I love you って言いまくって、そしたらまだそのいやまだ付き合ってもいない時だから、うんうん、君はラブの意味が分かってないって言われてそれでも I love you I love you ってしつこい人なの。
0: なんかこうやってプライベートのお話を聞くと、何かこう先ほどまでのお話のギャップがとても楽しくていやいや今日楽しい11時台が過ぎていってます。
1: すいません、
0: 心の匂いし深夜便、赤裸々な告白も含めてオリンピックメダリストでスポーツ心理学者田中ウルベ宮子さんとお送りしています、さあウルベさんにですね、頑張るについてのお便りが届いております、はい、まずラジオネーム古希を迎えたおばちゃんさんです。ウルベさんが以前放送でおっしゃっていた頑張らなくていい日を作るを20年の間病気の治療を続けているご自身に言い聞かせてこられたようです、ウルベさんの頑張らなくていい日を作る、これが皆さんのほっとした気持ちを、生み出したかもしれません。
1: はあ、うん、もうね、頑張るって本当に頑張り屋さんが言っちゃう言葉だと思うんです、うん、なのでその頑張らない頑張らないって泣きながら言う人だっているぐらい、うん、つまり頑張りたいけど、うん、きついなきついなっていう時はあるでしょうから、うん、はい、だからそのご本人にとっても、うん、頑張らない頑張らないっていうのってとても大事な、そうね、もうとても大事な励ましだと思う。やっぱり頑張らなくていいのよ宮子っていうのは、はい、私にとっては自分への励ましですよね、うん、なんていうのかな、私やっぱり辛い時って頑張ろうって言ったら、うん、本当なんかこう苦しくなるから、はい、頑張らないですよ、絶対頑張らないです、うん、絶対頑張らないですってこう一生懸命独り言で言うんですけど、うん、それってやっぱり頑張りたい自分がどっかにいて、はい、無理をしちゃうから、はいはい、頑張らない頑張らない頑張らなくていいんですっていうのは、うん、どっかでそのミニ都を頭の中に入れてて、うん、そのミニ都だけはあなたはあなたのままでいいんですから頑張らなくていいのよってこう言ってくれてるような気持ちで、うん、頑張りませんよ頑張らない絶対頑張りませんみたいにこう言うようにはしてますね、
0: うん、そうですかそうですか、うん、
1: あと人からも言われたく言われたくないよね、
0: うん、そうですね、う
1: ん、なんか頑張りなさいって本当に私のことを知っている本当に今自分が頑張らなきゃいけない時で頑張りたい時に、うん、そのことを本当に頑張るという意味が分かってる大切な

0: 相手を思いやる気持ちとしては頑張るをむやみに使っちゃいけないということはそうですよね。
1: そうね、うん、なんかその頑張るってあまりにとても重く、
0: うん
1: うん、まあ、本当は温かい言葉だけれども質が重い言葉だと思うんです、うん、だから、うん、とお人によってはその言葉がこういや重すぎるっていうことがあるし、
0: うん、
1: いやもうすでに頑張ってますけどって思う方もいるのかもしれない、
0: うん、
1: ただ頑張るっていう言葉がいけないのではなくて、なんかその軽々しく使わないっていうことなんじゃないかなと私は思ってます、うんうん、例えばあこの方お辛いんだなって私思うときに、そりゃあでもこの方に今頑張ってくださいって言いたい自分がいるなって思ったら、やっぱり聞いてみます。なんか今その話を伺ってたらなんか頑張ってくださいって私言いたくなっちゃってるんですけど、うん、それっていけないですかっていうふうな聞き方したりもする、うん、でそうするとまあ、いやお気持ちありがとうございますとか、まあまあ、言ってくださる時もある、うん、あるいはここで頑張るっていうのはなんかちょっと表現違うなと思ったら、どうぞお心もお体もお大切にって、なんかせめて大前提であなたがあなたを大切にされますようにみたいな、うん、こう頑張るってねもう一歩前に踏み出すみたいな気持ちだろうから、
0: うんうん、
1: お大切にみたいな表現は、うん、したりもしますね。
0: 別の表現で頑張るを伝えることもできるわけですもんね。
1: そうですよね。なんか頑張れって言いたい気持ちは悪い気持ちじゃないですもんね、うん、きっとね、
0: うん、
1: だから、うん、表現はそれぞれでしょうし、
0: うん、
1: 応援してますも違うもんね。だから私たまにお祈りしてますみたいに言う時もあるかな、うん、なんか私には何もできませんがお祈りしてますとか、うんうん、言葉になりませんが、
0: うん、
1: 今日はお聞かせいただきありがとうございましたとか、うん、いろんな表現ありますよね、
0: うん、
1: 言葉にならないってとても大事かも。
0: そうかもしれませんね、
1: うんうんうん、
0: 言葉にならないことも多いですもんね。それを頑張るという言葉に変える必要はないかもしれませんね。
1: そうそう、
0: うん、
1: なんかどのような声お声をかけるとあなたにとってよりいいですかは、うん、だってわからないものね、
0: うんうん、
1: 人の気持ちわかんないから。
0: そうですね、そうですね、はい。アスリート同士の頑張るという言葉についてはどういうふうに考えましょうか、
1: うん、ね、同業者じゃない、だからその同じ競技同士だと、
0: うん、
1: 頑張ってね、はい頑張っていこうは言うよね、
0: うん、
1: なぜなら頑張っていこうの時に、
0: うん、
1: どういう行動をするかを知ってるから、
0: うん、
1: 言うよね。あでも山下さん頑張れって例えば英語だとね、
0: うん、
1: そのグッドラックとかハブファン楽しんでねっていう言葉が頑張れのまあ役になるんですけど、うん、いやでも選手同士でグッドラックって言わないんだよね
0: 言いませんか。
1: 幸運をって言わないし、
0: うん、
1: ハッファン楽しんでいこうが、
0: うん、
1: 諸外国のその国の文化によっては言ったりする、
0: うん、
1: 楽しむってことの方が実力発揮できるからっていう国はあるから、うんうん、でも日本で楽しあでもそうね楽しんでいこうっていうことをこうチームの文化にする競技もありますよね、
0: うん、はい、そうですよね、
1: うん
0: うん、笑顔で行こうとかいうね、そうそうそう、今はありますね、
1: はい、でそれが本当に機能する、つまり良い行動につながる、
0: うん
1: うん、競技やチームもあるだろうし、だそういうふうにこう僕たちにとって私たちにとってしっくり

0: ませんね、
1: うんうん、よしよし自分たちの力を出していこうは頑張ろうと一緒でしょうし、
0: うん、そうですね、うん、うんなるほど
1: そうね、はい、
0: 月並みな頑張ろうではなくて、うん、自分たちの考えた頑張ろうに変える言葉、うん、変わる言葉ですよね、
1: うんはい、あり得る本当だわ頑張るだけで永遠に話せますね
0: 話せますね、 そうですねどうでしょう5時まで
1: 行きましょうか頑張るだけで
0: 頑張る
1: それ頑張んなきゃいけないですね大変だ、は
0: い、ではもう一曲参りましょう、
1: はい、もう一曲目は、はいはい、ジュリア・ロバーツさんが、はい、あの主演をされた映画でノッティングヒルの恋人って、まあ、随分前ですねこれ90年代だったかな
0: 99年ですね
1: あ99年ですか、はい、の主題歌でね、うん、エルビス・コステロさんが歌うシーっていう言葉あの曲があるんですけど、うんうんうん、もうねこれはまたノッティングヒルの恋人って、うん、私多分10回以上だな20回は見てないかな
0: えそんなにな
1: んであんな見るんでしょうねもう内容わかってるのにね、まあ、大好きな映画で
0: そうですか、
1: はい、
0: なのでコメディ映画なんでしょ
1: そう ね
0: あジュリア・ロバーツとヒュー・グラント
1: そう山下さん知らない、
0: う
1: ん、
0: 僕あの概略は知ってます
1: うっそもう見て一緒に見てあげますよ
0: もうありがとうございます
1: ここがいいのよとかねいちいち言いたいけどいやもうあのラブコメディだね、うん、そうですね、うんうん、素敵な映画です、
0: はい、
1: とっても
0: 曲のご紹介お願いします
1: はいそれではエルビス・コステロでシー

0: やっぱりなんかこう心に響くものがあったんですね。
1: もうこれ話せば長くなっちゃう、本当もう
0: 5時まであります
1: そう今日こればっかりだったね。いや本当にお二人が素敵でね、ヒュー・グラントさんとジュリア・ロバーツさんの ね映画で、いやもう一つ一つのね言葉もなんかお互いのなんかこう離れたりくっついたりがね、はい、素敵な映画です。
0: はい、思い出いっぱいのウルヴェさん、11時台はここで一休みしていただきまして、0時台またご活躍いただきます。ありがとうございます
1: ありがとうございます。
0: 心のによる深夜便、皆さんからお寄せいただいたお便りに答えています。相談はラジオ深夜便のホームページからお寄せください。また手紙やハガキでもお寄せください。偶数月はオリンピックメダリスト、スポーツ心理学者の田中ウルヴェ美也子さんがお客様です。ウルヴェさんのお話の続きは0時台にお届けすることにしましょう。ではいつものように全国の天気概況です。明日は西日本や東日本は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けやすく、午後は大気の状態が不安定になるでしょう。北日本では次第に南下する前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。沖縄本島地方はおおむね晴れるでしょう。先島諸島では断続的に雨が降り、雷を伴うところもありそうです。九州と四国では晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信も晴れるところが多いですが、昼ごろから大気の状態が不安定になり、局地的に雷雨や激しい雨が降りそうです。道路の冠水や落雷による停電などに十分お気をつけください。東北や北海道は雲が多く、ところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。午後は日本海側を中心に雨が激しく降るところもありそうです。最高気温は那覇で33度でしょう。鹿児島では34度、福岡は36度、高知と松山は35度、広島は36度、松江や大阪、名古屋では37度、金沢は34度、新潟は31度の予想です。今日と同じくらいのところが多く、厳しい残暑となるでしょう。東京では今日より3度高い34度、仙台や秋田、札幌は31度、釧路では25度となりそうです。こまめに水分補給を行うなど、熱中症にどうぞお気をつけください。天気概況でした。続いて各地の明日の日の出の時刻です。明日は8月24日月曜日です。各地の日の出の時刻お伝えしてまいります。札幌4時50分、札幌4時50分、仙台4時59分、仙台4時59分、東京から5時台に入ります。東京は5時7分、東京5時7分、名古屋5時18分、名古屋5時18分、金沢も5時18分、金沢も5時18分です。大阪5時25分、大阪5時25分、広島5時37分、広島5時37分、松江5時34分、松江5時34分、松山5時37分、松山5時37分、福岡5時47分、福岡5時47分、那覇は6時6分です。那覇は6時6分。そして熊本もお伝えしておきます。熊本の日の出5時47分、熊本は5時47分です。明日8月24日月曜日、各地の日の出の時刻お伝えしました。あと30秒ほどで午前0時になります。午前0時からは10分間ニュースをお伝えして、ラジオ深夜便は0時10分再スタートです。

0: ウルヴェさんはこの映画を20回近くご覧になったということでしたね。
1: はい、もうまた見たくなっちゃった。

午前0時の時報をお伝えしました。日付が変わって8月24日月曜日です。ではこの時間のニュースです。先ほど午後10時45分ごろ、北海道で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4は北海道の函館市、浦河町、様似町、えりも町、大樹町、広尾町、幕別町、浦幌町です。また震度3が北海道の札幌市や釧路市、青森県の八戸市、むつ市、盛岡市など広い範囲で観測されました。震源地は浦河沖で、震源の深さは40キロ、マグニチュードは 6.0 と推定されています。北海道警察本部によりますと、この地震によるけが人などの情報は午後11時の時点で入っていないということです。警察は引き続き被害がないか確認を進めています。昨日は西日本を中心に38度を超える危険な暑さとなったところもありました。今日も大分県で40度の酷暑日が予想されるなど、西日本と東日本の各地で猛烈な暑さになる見込みです。引き続き熱中症対策を徹底してください。昨日は東海から九州を中心に高気圧に覆われて晴れ、気温が上がり危険な暑さとなったところもありました。今日は西日本と東日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で40度と酷暑日が予想されているほか、奈良市で38度、京都市や名古屋市で37度、広島市や徳島市で36度などと猛烈な暑さとなる見込みです。熊本地震の被災地でも気温が上がる見込みです。熊本市で38度、熊本県人吉市と天草市牛深で36度と予想されています。引き続き熱中症対策を徹底してください。一方、台風20号の影響で沖縄県の先島諸島では断続的に非常に激しい雨が降り、大雨となりました。これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあり、引き続き土砂災害などに十分注意してください。また非常に強い台風18号は小笠原近海を西寄りに進んでいて、明日から今月27日ごろにかけて強い勢力で沖縄・奄美に近づく恐れがあります。沖縄県では今日から次第に風が強まる見込みで、明日の最大風速は20メートルと予想されています。明日には暴風となる見込みで、最大風速は沖縄県で40メートル、奄美地方で30メートル、最大瞬間風速は沖縄県で60メートル、奄美地方で45メートルと予想されています。台風の接近時に沖縄県では一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。台風は次第に速度を落として進むと予想されていて、影響が長引く恐れもあります。気象庁は沖縄・奄美では風が強まる前に早めに備えを進めるよう呼びかけています。先月の地震の影響で断水が今も一部の地域で続く熊本県八代市では、昨日ボランティアの高校生が地域を回って水やお茶などを届けました。福岡県の高校生15人は災害支援に取り組む NPO のメンバーとともに支援活動に参加しました。生徒たちは支援物資が集積された体育館から車に水やお茶のペットボトルの箱などを積み込み、今も一部で断水が続く八代市千丁町に到着すると、手押しの一輪車に乗せ替えて被災した人たちの家を一軒ずつ訪ねて回りました。そして被災した人の希望に応じて水やお茶などのペットボトルの箱を玄関先に置くなどしていました。昨日の八代市は日中の最高気温が38度を超える危険な暑さとなりました。生徒から物資を受け取った70代の女性は、暑い中を届けてもらえてありがたくて涙が出そうですと話していました。参加した福岡県の筑紫台高校3年でラグビー部の女子生徒は、まだ断水が続く地域があって驚きました。自分たちが助けになればと参加しましたと話していました。昨日未明に起きた茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震について、専門家は関東の地下にある地震の巣とも呼ばれる地震活動が活発な領域の一つで起きたと指摘しています。関東の地下には陸側のプレートの下に、海側からフィリピン海プレートと太平洋プレートという2枚の岩盤が沈み込んでいて、複雑に力がかかっているとされています。
地震学が専門の東京科学大学の中島淳一教授は、今回の地震は地震活動が活発に起きている地震の巣と呼ばれる領域の一つで起きたと指摘しています。中島教授の分析では、太平洋プレートの上には海山と呼ばれる盛り上がった場所があり、その場所とフィリピン海プレートが接する境界付近では過去たびたび地震が起きているとみられるということです。中島教授が過去に関東の東京湾北部で起きたおよそ8000回の地震を分析したところ、海山付近で多く起きていたということで、今回震源となった茨城県南部の地下にも同様に海山が存在していることが考えられるとしています。茨城県南部では今年4月と6月にもマグニチュード5クラスの地震が発生していますが、中島教授はここ数ヶ月で活発化したというより日頃から起きている地震活動の一つだと考えられると指摘しています。その上で、比較的深い場所で地震が起きたため広い範囲が強く揺れたとみられる、今回の震源周辺を含めて東京から茨城にかけての地域は地震活動が活発で、過去にはマグニチュード7クラスの大地震が発生したこともある、今回の地震をきっかけに地震への備えを確認してほしいと話していました。栃木県鹿沼市の東武日光線で作業員4人が死亡した特急列車の事故で、警察は昨日、業務上過失致死の疑いで作業を受注していた東武鉄道の子会社東武建設を捜索して安全管理に関する資料などを押収しました。東武鉄道から線路の除草作業を受注した東武建設は、さらに栃木県内の別々の3社に除草薬を散布する作業と見張り業務を発注していました。現場では合わせて10人で作業が行われ、東武建設は現場の作業と安全管理を統括する立場でした。事故当日は午前10時から作業が行われていましたが、その後の東武鉄道への取材で、事故が起きるまでのおよそ45分間に上りと下り合わせて3本の列車が問題なく現場を通過していたことが分かりました。現場周辺では列車の接近を知らせる中継見張り員と作業員の退避を確認する列車見張り員が置かれ、作業現場に列車が進入する際は線路上の作業員を安全な場所に移動させることになっていました。警察はその後、特急列車が進入する際に何らかのミスが起きて列車の接近が線路上の作業員に伝わらなかったとみて、安全管理の体制に問題がなかったか調べを進めることにしています。今年2月のミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケートのペアで日本勢として初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんのペアが、それぞれの SNS で婚約したことを発表しました。24歳の三浦さんと34歳の木原さんのペア、璃来流ペアは昨日それぞれの SNS を更新し、木原さんがアイスリンクの上で膝をつき、三浦さんに指輪を手渡す写真などを投稿しました。そして、婚約しました。これからも支え合いながら変わらず、私たちらしく一歩ずつ歩んでいきたいと思いますと言葉を添え、婚約したことを発表しました。2人は2019年にペアを結成し、難しいリフトなどの技を正確にこなす精度の高さと、高いレベルで息の合った滑りで世界選手権で2回の優勝を果たすなど、世界のトップスケーターの仲間入りをしました。今年2月のミラノコルティナオリンピックでは、前半のショートプログラムで得意のリフトにミスが出て5位と出遅れたものの、後半のフリーでは圧倒的な演技を見せて歴代最高得点をマークして大逆転で金メダルを獲得しました。オリンピックのこの種目でのメダル獲得は日本勢として初めてでした。オリンピックの後、2人は揃って現役を引退し、現在はペアの種目の普及を見据え、アイスショーをプロデュースするなどの活動をしています。プロ野球の結果です。昨日は6試合が行われました。セ・リーグです。DeNA 対阪神は阪神が5対3で勝ちました。巨人対広島は広島が3対2で勝ちました。中日対ヤクルトは中日が3対2で勝ちました。パ・リーグです。ソフトバンク対オリックスはオリックスが3対0で勝ちました。楽天対西武は西武が延長11回3対1で勝ちました。ロッテ対日本ハムはロッテが3対2で勝ちました。プロ野球6試合の結果でした。この時間のニュースは末田がお伝えしました。0時10分です。

8月24日月曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。11時台の終わりに、日の出の時刻をお伝えする時間がありました。で、今日の日の出の時刻、熊本を、先ほどは5時47分とお伝えしましたが、正しくは5時46分です。熊本の、今日の日の出5時46分です。大変失礼しました。ではこの後の番組内容です。0時台は11時台に引き続き心の荷下ろし深夜便です。オリンピックメダリストでスポーツ心理学者田中ウルヴェ都さんのお話です。1時台ラジオ文芸館です。あなたが選ぶリクエスト特集です。小川未明作、赤いろうそくと人魚、そして野バラ、この2つの作品をお聞きいただきます。朗読は小山圭アナウンサーです。2022年4月の放送からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラーヒット年代史、1969年の作品からお届けしてまいります。ニルソンの噂の男、ビートルズ、サムシングなどでお楽しみいただきましょう。3時台は日本の歌、心の歌です。作家でツール流行家は滝野英二さんの作品集、五代夏子さんの忍ぶ雨、マルシアさんの振り向けば横浜などお届けしてまいります。4時台絶望名言です。マーク・トゥエインを取り上げました。文学紹介者の頭木弘樹さんのお話です。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。

0: 心の荷下ろし深夜便の後半です。11時台に引き続きこの時間もオリンピックメダリストでスポーツ心理学者田中ウルヴェ京さんとお送りします。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 偶数月は、ウルヴェさんに皆さんからの相談に答えていただいています。相談はラジオ深夜便のホームページメールフォームから、手紙やはがきでもどうぞ。11時台をお聞きいただいている皆さんからのメールです。ご紹介しましょう。広島にお住まいのふみばあばさんです。ウルヴェさんの心の荷下ろし、楽しみに拝聴しております。70歳になる自分ですが、年を重ねるごとに自分のことを話せなくなってしまっています。今日の自分、自己調整力、とても心に響くお話でした。ノッティングヒルの恋人たち、うん、私も何回も見ました。
1: お仲間
0: はい、
1: よかった。
0: 東京にお住まいの長谷川隆さん、60歳の方、はい、私も大好きな映画、DVD も買いましたよ。もう30回ほど見ております。
1: あら、負けましたね私30回。でも30回見甲斐がある映画ですね。
0: ねえ、はい、それぞれの皆さんの心にしっかり残っている映画です。はい、私もちゃんと見ることにいたしましょう。
1: お願いします。
0: はい、ウルヴェさんね、じゃあご相談です。
1: はい、
0: 広島県にお住まいの22歳のウィルさんからのメールです。
1: はい、
0: 現在大学院修士課程に在学中の大学院生です。夜勤をしながら拝聴しております。
1: ありがとうございます。
0: 私自身理学の研究、基礎研究をしているのですが、基礎研究は世間に評価してもらうことも少なく、モチベーションが上がりにくいこともあります。はい、それと同時に物事の真理を突き詰めることへの面白さも感じています。周囲が就職活動に没頭している中で、私だけ博士課程へ進学することを決意し、孤独感も感じているところでした。結果がなかなか出ず難しい世界ではありますが、行けるところまで全力で頑張ってみようと思っています。広島県のウィルさんからいただきました。
1: あーねー、博士課程の醍醐味は本当に、修了されて、そしてしかも博士論文を書き終えて、そして博士号を取ったら、本当に世界が広がる、醍醐味が分かる。
0: そうですか。
1: 素晴らしい、挑戦だと思います。基礎研究って特に、今の社会には認められにくい。そもそも何やってんのって言われちゃうぐらい、でそんな今使えるものなのとか。でもこのウィルさん多分ご存知だと思うんですけど、修士課程終了するとおそらくその専攻研究ってこれだけあるんだなみたいなことを学ぶわけですよね。でそこでおそらくその巨人の肩に乗るって表現をよく修士課程では学んだ時に教わると思うんですけど、たくさんの巨人のようにもうこれまでの蓄積された専攻研究という大きな巨人の上に立つのが、研究なんだ。修士課程を終えて、そして博士号を挑戦する時っていうのは巨人の上に乗って、専攻研究の上に乗って、あなたならではのただ一つの研究をするんだっていうのが博士号の挑戦なわけですが、それをやろうとされてる、もうどれだけの世界が広がるかって、もうぜひ楽しみに頑張ってほしいなと思います。私修士号を29歳の時に取ってから、48歳で博士課程に挑戦したんですね。で54歳で博士号を取ったんですけど、もちろん後悔はしてませんが、大人になってからの取る意味ってまたあったと思うんですけど、20代の時にもしも博士号を取れていたら、
0: はい、
1: オリンピックの時と同じように、世界で自分が興味を持っている学問の人たちと会えるってこんなに素敵なことなんだっていうことを、もうちょっと早く知れたのかなとは思います。
0: そうですか。
1: 若い時にやはり世界のお友達が増えることでもあるので、ぜひご自分のもう本当に見えないものを追求する、で100年先の人に本当にありがたいと思ってもらえる役に立つ研究だと思うので、
0: へ
1: え、いや素晴らしいですね。
0: そうですか、100年先の人に分かってもらえる、
1: なんかね、もちろん50年かもしれないけど、やっぱり基礎研究ってそれぐらいの本当に価値のあるものだからこそ、もう未来の誰かの役に必ず立つものですよね。
0: 世間に評価してもらうことがない、
1: うん、
0: そのなんかこう辛さみたいなのはあるけれど、
1: うん、なんかね、うん、評価って、
0: はい、
1: 本当にあなたは誰に評価をしてもらいたいですかだと思うんです、うんうん、あの万人になのかこの人に評価をされたいのか、
0: うん、
1: やっぱりこう何か仕事なり何なり突き詰めれば突き詰めるほど極めれば極めるほど、
0: うん、
1: 分かってもらえることは少なくなると思うんです、うん、その認めてもらう内容が、
0: はあ、
1: そこじゃないんだよなみたいな、
0: はあ、
1: なので認めてもらうって、
0: うん、
1: 本当にあなたの一番認めてもらいたいところを認めてもらえる相手って誰ですか、
0: うん、
1: だと思うから、
0: うん、
1: いやもうどうぞどうぞ極め続けてくださいって本当に、
0: は
1: い、あなたが認めてもらいたい方に認めてもらえると思いますよって、うんうん、もう自信を持ってお伝えしたいです。
0: 今は評価してもらうことは少ないかもしれないけれど、
1: うん、そうね、そうですよね、
0: そうですね、
1: そう感じてるかもしれないけど、うん、はい、
0: 一つね、就職活動に周りが没頭している中でちょっとしたやっぱり焦りを感じてらっしゃるということもあるんですが、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: これはもうね、
1: うん、
0: 世界が広がることを考えればいいんですね、
1: はい、
0: うん、もうちょっと我慢すれば、
1: うん、そうそう、うん、見えないものに向かっていくほどそれは不安なものはないけど、うん、あなたはそれをやる勇気があったってことでしょって、うんうん、もう博士号は必ずその自分が極めるものですから、いよいよ自信を持って、苦しんでくださいって感じなので、
0: ウィルさん自信を持って苦しめて
1: 、はい、もうここは本当に苦しんでほしいな、博士号は苦しんでこそだと思うから、
0: そうですか、そうですか、
1: うん、
0: うん、今のその、ウルヴェさんの経験を通して本当に心からのコメントが今出てきました。それから夜勤をしながら聞いていただいているということです ね、頑張ってらっしゃるんですね、仕事しながらね。
1: おそらくそのもちろん今回金銭的なことはお書きになってないけど、うんうん、もしかするとそれは勉強を続けるってとてもお金の、うん、いることだし、
0: うん、
1: それから助成金が必要になったり、はい、もういろいろご苦労されてると思うんですけど、もうね全てに価値があるから、
0: うん、
1: やりたい研究があるなんてこんなに素敵なことないですって、うん、言ってあげたいな。なんか、うん、大変なことは日々にあるんだろうけど、
0: うん
1: うん、
0: いやいや、広島のウィルさん22歳、元気になられたと思いますよ。
1: だといいけど、もうそれこそ頑張ってですよね。
0: そうですよね、
1: 本当頑張ってですね、はいはい、
0: もしウィルさんお聞きでしたら、ウルヴェさんは10月にまたご出演になります、感想などお聞かせください。
1: 研究内容も聞いても分かんないかもしれないけど、ね、
0: ちょっと知りたいところです ね、
1: どんなご研究されてるか、ね、はい
0: はい、さあここからはウルヴェさんが重要だとおっしゃっている、さあ感情の整理についてちょっとそれこそ整理してお話を伺ってみようと思ってますね、
1: はい、
0: でウルヴェさんさまざまな書籍の中で感情の整理について書いておられます、うん、さあその感情の整理とはどんなことなのか、うん、どうすればいいのか教えていただいてよろしいでしょうか。
1: はい、感情の整理、
0: はい、
1: これは自分を知るというトレーニングの一つです、
0: うん、
1: これ感情の整理ができるようになるとね、もうねいいことづくめです、
0: うん、
1: もうね自信も出るし、人との関わり方も、うん、良い行動を続けられるようになるし、イラついたり悲しんだりすることの意味も分かるようになるから、
0: うん、
1: うん、まあ極端に言えば自分のことを、まあ今日自己調整って話出てましたけど、はいはい、自分のことを調整しやすくなる。これは心の健康に本当に最も大事なことなので、おすすめしているのが感情の整理で、じゃあ何か、
0: はいはい、
1: どういうことなのか、
0: うん、
1: その私たち日々の生活でどんな感情になるのかってことをまず知ってほしいんです、
0: うん、
1: それがまず整理の、まあ、一番目ですね、
0: うん、
1: 要するに、うん、部屋の片付けと一緒です、
0: うん、
1: あなたの心の部屋の中にどんな感情が落ちてますかって感じ、
0: うん、
1: で、月曜日こんな、満員電車でイラついた自分がいるとか、 こんな、仕事のミスをしてちょっと落ち込んだ自分がいるとかって、こう月曜日から金曜日までの、いろんな自分をちょっと集めておく、
0: うん、
1: あそうか、こういう時に私はイラつくんだ、こういう時に私は恥ずかしいと思うんだ、感情っていろいろありますよね。悔しいとか落ち込む、焦る、緊張する、
0: うん、
1: でそういったこういろんな感情の種類の自分をまず集める、
0: うん、集める。
1: で集めてその次が感情の整理。何かというと、はい、なぜ私はどういう時にイラつくのかっていう、イラつきというものにもうちょっとこう名前をつけてほしいんです、
0: うん、
1: 例えば、もっとこんな風にやってくれるべきなのに、でこうあるべきと考えると私はイラつくなのか、
0: うん、
1: なんか期待してたのに期待外れで困ったわみたいに、何かに期待した時に私はイラつくのかとか、
0: うん、
1: なんかその自分の感情の理由を知っておく、
0: うん、
1: これが感情の整理ですね。でそれができるようになると、
0: うん、
1: 事前に、あ今から私イラつくだろうな、こういう状況だととか、あミスをすると私大抵悲しんだ後に諦めっていう感情にもなっちゃって、
0: うん、
1: なんかどんどん悪くなるなとか、
0: うん、
1: 予期ができるようになるので、
0: うん、
1: 予期できるようになれば、あいやいやそこまでいかなくたってまず最初に人に相談しようなのか、まあ、満員電車とかだったら、うん、あ今日はイラつくなだったら、
0: うん、
1: もう先にあもう今日は満員電車に乗らないで、少し早めの時間に乗ろうとか、うん、違う行動を作れるように。

0: それがまあ感情の整理のメリットですね。
1: まずですね、どんな感情になるのかということを集めてみる、うん、
0: はい、
1: そしてなぜ私はこういう感情になるのかという分析をしてみる、
0: うん、
1: そうすると事前に自分の状態を予測することができるようになる。
0: そうそうそう、大きく3つですね。そう、
1: うん、対処できるようになるということですね。
0: はい、対処できる、まあ、それを自己調整、うん、そうです、
1: ね、ああそうか、それこれが自己調整ですね。うん、
0: なんかね、例えばこう具体例で言うと、
1: はい、具体例いくつかをご紹介いただきましょう。
0: そうね、なんだろうな、例えば、あ、この間いただいたあのお話でメールの返信来ないんですよねって、うん、送ったのに返信来ないんですけど、うん、なんか腹が立つんですよね、
1: うん、
0: あ、それってイラッとするって意味ですか、うん、イラッとしますよね、うん、って言って伺ってみると、まあ極端に言えば事実は返信がないっていうだけですよね、うん、でもその返信がないっていうことにそこまでイラつく理由はなんでなんですかねって、でも返信が来ないっておかしくないですかみたいな、
1: うん、
0: で、あ、おかしいものですかねって言って、いやだってって言っていろいろ喋っていくと、なんか軽く扱われてる感じがするじゃないですか、みたいな。で、この例えば軽く扱われてる感じがするは、
1: うん、
0: 私の主観ですよね、要は事実は返信が来ないだけなんだけど、うん、そのことにどう、意味付けをしてるか、
1: はい、
0: で、それがまあいっかっていう人もいるし、うん、なんで俺のことバカにしてんのかみたいな、色をつけちゃったりする、
1: うん、
0: 結果的に色をつけちゃってるところに気づけさえすれば、ちょっとイラついてる自分っていうのは実は自分の色付けのせいなんだなって気づけるっていうことですよね。これがまあ感情の整理
1: は、うん、相手はそんなつもりがないかもしれないけれど、
0: そうそうそう、
1: 自分だけ、
0: うんうん、
1: あの焦ったりイラついたりしてるということですか、
0: はい、もちろんね、それ相手が軽く扱ってるのかもしれないんだけど
1: それはまずいですけど、
0: もちろん確かにそうなんだけどそうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。単に、未読、要は見てないのかもしれないし、うん、軽く扱うどころか、
1: うん、
0: でも本当にすいませんなのか、うん、もしかしたらもっと面白い話、よく私たち、あ、遅れてなかったっていう時もありませんか、
1: あ、あります、
0: 送ったつもりで、
1: それはありますね。
0: そしたらもうこのイラつきは何だったのかぐらい、
1: うん、
0: 要は事実と自分の感情をまず分けるっていうことなんですよね。
1: なるほど、
0: うん、はい、それね、結構いろんな本当しょうもないところに転がってるとても良いネタで、
1: うん、
0: 渋滞になると焦るなのか、渋滞になるとイラつくなのか、
1: うん、
0: もういろんな種類がある。で、その時に、うん、いや、それって、タクシーの運転手さんのせいですかとか、
1: うん、
0: 本当にそれって、うん、例えばバスの運転手さんのせいですか、うん、とか、目の前に歩いてる人のせいですか、
1: うーん、
0: あなたの色付け、事実に対しての、見方、
1: う
0: ん、色付け、
1: うん、
0: に、到達できるのが感情の整理ですね。
1: うん、どうしても色をつけてみたくなりますよね。
0: いや、もうそりゃそうですよね。そうです、そうです、
1: はい、はい、
0: だからね、それがなんでかななんですよね、
1: うん、
0: でね、例えば自分だったら、うん、私やっぱり怒りっぽい自分っていうのを本当に直したかったんですね、
1: うん、プンプンみやこちゃんですもんね。
0: プンプンみやこちゃん、たまにこう2ヶ月に1回私この話しますよ、ね、
1: それを聞くとね、ほっとしたりするんですよ。
0: もう、ね、
1: どんどん行きましょう。プンプンみやこちゃん、
0: プンプンみやこちゃんはね、大抵ね、うん、期待してるんだよね、うん、相手になり自分になり、
1: うん
0: うん、だからこうあるはずだったのにとか、
1: うんうんうん、
0: こうするべきでしょ
1: う、うんうんうん、
0: 返信は早くするもんでしょ
1: う、うんうんうん、
0: だからその、あ、期待してるのは自分だしなって、うん、いやだけど、いや、あんたのせいでしょみたいに思うんだけど、うん、でもあれ、そういえば期待してない時もあるよなってことに気づけたりするわけです、
1: うん、
0: あれ、なんでだろう、そっか、こっちが焦ってない時もあるんだとか、
1: うん、
0: あのね、究極私が分かったことは、
1: うん、
0: 自分に対してのイラつきがやっぱり多い。自分がちゃんとしてないとか、自分がやっぱり自分に自信を持ってないとか、自分に余裕がない時に人にイラついたり、まあ落ち込んだりもするよね。だ、なんかこう、あ、結局は自分が

0: 余裕を持つ自分が、自分のことをちゃんと認める、
1: うん、
0: みたいなとこができると、
1: うん、
0: 人にイラつかなくなるし、イラつく時にも事前に気づけるようになる、
1: うん
0: うん、あ、そっか、今これ今期待してるから私今イラつきそうだよなとか思えるようにもなりますよね、うん、
1: 確かに期待しているからイラつくことって多いはずです。
0: そうそうそうそう、
1: 日常生活ではもうそうですもんね。
0: なんかね、そうそう、うん、
1: それはやっぱり客観視ということか、
0: うん、
1: あのもうちょっと引いたところでどうしてこんな感情になってるのかなっていうふうに思った方がいいんですか。
0: なんかねそうそうそう、あのね、イラついたままでいることもいいじゃんって私思ってたんですけど、うんうん、あのね、そのエネルギーをそこに浪費する必要があるのかってある日思った。なんか、ね、もったいない、
1: うん、
0: なんでかっていうと自分の体を傷つける、イラつきってやっぱり心拍数だ し、
1: よし
0: 増やすし、
1: うん、
0: あるいは無駄な無駄なアドレナリンとか、
1: うん、
0: あの無駄ですよね、
1: うん、
0: 自分の健康を害するよ
1: ね。おそれは良くないですよね。
0: なんかもう、うん、本当はなんでここまでこんな私の大切なエネルギーを浪費する必要があるのだろうか。
1: あ
0: それだったらあの体をこうシェイプアップさせるための走る方に持ってった方がいいし、なんかイラついたからといって誰が得になるかっていうのはちょっと自分にはピンポイントだったかも。なんか、うん、このイラつき誰にとってもメリットないなって。
1: 確かにそうですね、うん、メリットはないかもしれない。うーん、なるほど、
0: ね、そっか、山下さんも何か怒る時があるの。
1: え
0: プンプン山下くんがあるんですか。
1: あるんですよ、私結構プンプンなんですよ、だからプンプン宮子ちゃんの話聞くと思う、うん、あ、私と同じだと思って、もうそのプンプン宮子ちゃんの話大好きなんですよ。
0: そうなんだあのね、旦那がね、
1: うん、
0: よく怒るんだけど、
1: うん、
0: あのね、見てて私自分もそうだけど他人の見てて思うのは、怒った後にすごい落ち込んでるわけ。 あれももったいないと思う。なんかなんでこんなとこで俺怒ったんだろうとか、あんなこと言わなきゃよかったのにとか、あれはもったいないと思う。あれも不健康だと思う。それ山下くんも
1: 山下くんもそうですもうどうして僕はこんなことで悩むんだろうかとかね、
0: そう
1: どうしてこんなにあの巡り合わせが悪いんだろうかという、いつも思うんです。
0: なんかイラついた後に、うん、もっとネガティブな感情を持ってきちゃうじゃないですか。なんでイラついちゃったんだよとか、はい、そうそう、だからそれね、ダブルで無駄なエネルギーなんだよ
1: はは
0: せっかくならそこまで傷つける、要は体を傷つけてるのと一緒だから、あーイラつくぞイラつくぞ、あーやっぱりここで自分はイラつくなとかって笑いに変えることは自分でできる自己調整なんですよね。
1: ウルヴェさん、そのウルヴェさん家のダーリンにはそんな話をされますか、うん、自分で自分を傷つけちゃダメだよって
0: 言わない。だって言ったら逆ギレされるもんもうね絶対奥さんがやっちゃいけないことだね
1: あ、そうですか。
0: ダメだ、あのね、なんていうのかな、もうねそれが夫婦喧嘩になっちゃう。なんか、
1: あ、そう、
0: お前は俺の奥さんであって、あの俺のコンサルタントじゃないって怒られちゃうから。
1: まあとはいう優しいウルヴェさんですよ
0: いやいやいや、
1: もうあのお料理も上手にお作りいただくし、あの家族はいっぱいの、あのダーリンですよ、ウルヴェさんの。
0: そうそうそう、ダーリンね、もうダーリン怒る怒る、私がこんなね、あのね、怒ってる人に正論は言っちゃダメ、ね、私も言われたくないけど、
1: あ、
0: そう、だから怒ってる最中には言っちゃダメなので、
1: あ、なるほど、はい、
0: あの穏やかな時に、
1: うん、
0: 私ね、やっぱりあなたには長生きしてもらいたいから、お互いイラつかないようにしたいね、だってさすごくエネルギーとして無駄じゃないとかっていうのを、うん、私もそうだけどって言って、うん、穏やかな時に言うのが大事。
1: うん、なるほどね、
0: うん、
1: わかりました、
0: ね、
1: ウルヴェ家のダーリンには、
0: うん、
1: この放送を聞き逃し配信で聞いていただきましょう。
0: 絶対嫌だよ
1: 今生では聞いてらっしゃらないでしょ、きっと。
0: あのね、あ、寝てる
1: 寝てるでしょ、と思う。だから明日の朝、
0: うん、
1: ふんわりに行く前になんとなく聞き逃し配信のスイッチ押しとく。
0: もうね、日本語わかんないのがいいんじゃないかな。でもだいぶわかるようになっちゃってるからな、やだな。
1: あ、 何だろう、私手紙書きましょうか。
0: やめてやめて僕は怒ってませんとか言われたら困るからやめて
1: わかりました、余計なことはするのやめましょう、はい、ではあの、盛り上がったところで音楽に参りましょう、
0: はい、
1: 3曲、イケメンの音楽ですね、これ。
0: そうなんですよ、うん、あのね、5人組のね、あのダンス&ボーカルって言ったらいいのかな、はい、のグループでダイスってあります、
1: はい、
0: あのもうね曲もいいけど声がいい、
1: お
0: もう大好きな曲です、はい、
1: 2021年にレコード大賞受賞、2024年紅白歌合戦初出場だそうです、
0: はい、ぜひお聞きいただければと思います、はい、ダイスで I wonder

0: ウルヴェさんの選曲でダイスで I Wonder を聴いただいています。ウルヴェさん、これはどういう時にお気になったんですか？
1: 偶然 SNS で出てきて、これ何の曲だろうと思って、そこから車でよく聴くんですね、もうね、なんでだろう、シャンランランランランっていう編だと、とかを聞くと、なんかね、私ね、もう60近くなりますけど、懐かしい感じがするんですよ、ね、それでもういつもドライブでは必ず聞く曲です。
0: ああ、そうですか、ダイスのI Wonder、 この曲だけじゃなくてダイスがお好きなんですか？
1: いや、このね、I Wonder だけなの、私存じ上げてるのが、ダイスさんっていうのがいらっしゃるんだなと思ってたんだけど、この I Wonder だけが、もうほぼ 毎日だから、運転してる時は必ず出てくる、音が鳴ったって必ず自分で歌っちゃう。
0: ああ、そうですか、そうですか。そして松田聖子さんの歌も歌うわけですね。
1: それはね、それはね、全曲歌える。まあ、それはもうデビュー曲から歌えちゃう。はい、
0: 松田聖子さんの曲は最後に聞いていただきます、はい。心のニューロシ深夜便、今夜のお客様はオリンピックメダリストでスポーツ心理学者、田中ウルヴェ都さんです。感情を整理すると自分を客観視できるというお話で、他の方向にも行きましたが盛り上がりました。
1: はい、本当ですね。
0: 相手の立場からすると、そこまで怒っているのかというふうに思ったりすることがあるかもしれませんものね、今の話だとね。
1: もうね、本当そうなんです、同じ事実でも、人によってそこに色付けすることが違うから、感情変わるんですよね。例えば、コンビニで、例えばレジ待ちをしてる時に、イラつく人もいれば、まあ焦る人もいれば落ち込む人もいるわけですよね、ああ、なんでこんな列なんじゃ並んじゃったんだろう、もうこれだったらもうちょっと前に来ればよかったみたいに、自分がなんで、レジ今にこう並んでるんだろうって落ち込む人もいれば、なんで俺が来た時間にいようとか、私が来る時間になんで君ら、まあ、やだみたいな。
0: あ、いるかもしれませんね。
1: はい、どっちもいらっしゃるじゃないですか、はい、だからその人によって同じ事実でも捉え方が違うっていうのを知ることも、人間関係で大事なだけじゃなく、自分の客観視にもなりますよね。
0: 確かにそうですね。
1: なんでここでイラつく自分がいるのかとか、なのでその企業研修とかでワークショップやると、やっぱりここが一番盛り上がりますね。
0: ああ、そうですか。
1: なんかこう、このプロジェクトでこんな風な大変な時、実はみんなどう思ってたかみたいな時に、あれでなんでイラついたんすかとか、あれは落ち込む場所でしょうとか、っていうのが分かると、何がいいかっていうと、あ、そうか、人は同じ事実でも捉え方が違う、つまりそれは発想の転換でもあるし、でもそこでチームビルディングが、チームが崩れることもあるから、お互いの感情っていうのは正しい間違いじゃなくて捉え方の違いなだけなんだっていうのを知るのは、人間関係のその信頼でとても大事ですよね。
0: 捉え方が違うということを本当に肝に銘じておいた方がお互いが楽になりますね。
1: そう、なんかね、同じ事実を同じような感情で見るべきでしょうってなったら、本当に喧嘩になっちゃうから。
0: その通りですね。
1: あなたは今どう感じたのとか、この事実をあなたはどのように捉えてるのとか、そういうこうコミュニケーションできるようになると、本当にお互いの本音を聞き合えるみたいなことができるようになりますよね。
0: これいいヒントをいただきました。なるほど、そうか、他の人はどう思っているかっていうのも、一つ客観的に自分を見つめ直すことの要素にはなりますものね。
1: はい、なんかその自分が事実を捉えてるのが、その色付けして捉えてるって気づくのって実は難しいじゃないですか、その要は色付けしてることに気づいてないで色付けしてるんだから。
0: そうですね。
1: なのでこういうこうワークをしながら、あ、そっか、イラつきながら見てる人と落ち込みながら見てる人ではこんなに違うんだってっていうことを、知れば知るほど、自分のイラつきの種類が分かるようになったり、あ、じゃあちょっとこういう同じ事実があった時に今度は逆に落ち込んでみようとか、トライするっ っていうこともできるようになる。でこれできるようになると上司と部下とか親子関係とか、そのお互いで教えたり学び合ったりする相手との、コミュニケーションっていうふうに言い合えるようになりますよね。
0: そうか、少し楽になってきましたね。
1: いやそう、だから本当これに私は助けられました。もう20代の時なんて本当感情に気づきたくない自分だったし、イラついてなんかいませんけどってイラついてましたし
0: なるほどね。
1: 恥ずかしいという気持ちが一番向き合いたくない気持ちだったし、
0: それはそれこそ頑張ってらっしゃったからですよ。本当にトップアスリートだったからですよ。
1: なんかね、なんかすごくこう尖ってたいし、自分が尖ってたい時ってやっぱり何か足りないところがあるって分かってんでしょうね。
0: そうですね。いやいや、いろいろ勉強させていただきました。ありがとうございました。
1: とんでもない。
0: さあそれではね、ウルヴェさん、
1: はい、
0: ここから前回お聞きする予定で今日もやっぱりどうしても聞いてみたいと思ったことに結びついてくるんですけれども、メンタルに作用する体のアプローチ、どうやったらメンタルが楽になると言いましょうか、
1: はい、
0: その発想の転換も含めて、穏やかになっていくかということをちょっと教えていただこうと思うんですよ。
1: はい、
0: はい、
1: たくさんあるよね。
0: そうですか。
1: それはそのメンタルって実はその簡単に変えようなんてするものでもなくて、要はね、発想の転換とか思考力っていうのは大事だけど、それは体からのアプローチって一番取り入れやすいので、ぜひやっていただきたいのが、そうね、呼吸もいいけど筋弛緩法行ってみようかな。
0: はい、
1: 私たちってなんかこう緊張してる時とか、さ今日も頑張るぞなんていう時ってどっか体のどっかに力が入ってますと、で例えばちょっとグーッと歯を食いしばってたりとか、なんかちょっと頭がなんかグーッと硬くなってたり、肩が凝ってたりとかする、はい、でそれをこう弛緩させる、緩めるっていうのが筋弛緩法っていうんですけど、ただ緩めろって言われても緩まらないので、まず例えばじゃあ山下さん今私の目の前にいらっしゃるけど、はい、あえて、まず筋肉を緊張させてから弛緩をします。すでにね、肩凝ってらっしゃるかもしれないけど、まず今目の前肩ま、ね、っすぐ立ってらっしゃ座ってらっしゃいますよね。両肩を首の耳の近くまでこう両肩を上げてください。ギューって上げます。
0: 上げましょう。
1: 上げるとそれはその肩が今緊張してる状態です。でここから息を吐きながらゆっ

0: 下に落としていく。ゆっくり。で、指先を床の方に下にぐーっと引っ張る。で、また今度もう一度肩を耳の近くまでぐーっと上げていく。これ今緊張している状態、
1: これは息吸っていいんですね。ここは息吸いますね。
0: はい、ここで息吸っていいですね。で、吐きながら指を床の方に下げていって、ぐーっと肩を下に下げていく。これが肩の筋肉を緩めている状態。これをやるときに肩の筋肉が、あー、だんだん下に下がってるなーとかっていうことをこうイメージする。そうすると

0: こうわざとね、わざと緊張させてから落とすっていうのが筋弛緩法ですね、うん、
1: 肩をぐっと上げて耳の近くまで上げて、
0: はい、
1: で息を吐きながら指を、
0: はい、
1: 指先を地面に近づけるようにぐっと下ろして、ゆっくりなんですね。
0: ゆっくりなんです。ストンと落とすんじゃなくて、
1: あ、なるほど、
0: ゆっくり、
1: うん、
0: そういうのですね。でそれでこう、あ、肩少し緩まったなって、何回か3回くらいですかね、
1: うん、そうですね、
0: やると、うん、まあ、あの 血流も良くなりますし、
1: す、ね、
0: 少しほぐれるっていうのですね。
1: これで少し落ち着きも出てくるような感じがしますかね、
0: はい、
1: あり
0: ますね。そう、これが筋弛緩法、ね、
1: はい、
0: 筋弛緩法はね、それこそ顔の筋弛緩法っていうのもあって、目と口を全部鼻の方にもニューって、あのくしゃくしゃ顔にするみたいなので顔が上がって緊張させる。でそれでうわーって緩めてバカな顔になるみたいな、それもあの表情筋の筋弛緩法ですね。
1: 一回緊張させるんですね。
0: そうそうそう、
1: 何でも一回緊張させて緩めていくという、
0: は
1: い、
0: うん、
1: なるほど。
0: でそうすると、あ、確かにほっぺのあたりずっと私今緊張してたみたいなのに気づけるようになる。そう言うて、はい、変な顔
1: これウルヴェさん、今度よその放送局のコメンテーターとしてお出になった時やってみてください。
0: あ、ね、これやってんのい
1: つも。あ、そうですか、
0: はい、あのね、生放送の前に、はい、あの1分ですってなった時にはね、グーッてこのキューってした顔して。
1: そうですか、
0: はい、あの顔がやっぱり柔らかく痛いので、
1: ええ、
0: 緊張わざとさせて緩める、緊張させて緩めるはよくやりますね。
1: 本番中もやってください。
0: ちょっとね、ちょっとやってみましょう
1: ワンショットで映って
0: た変な人だよね、それね、はい、
1: とにかく一回緊張させて緩めていく、
0: う、うん、
1: これがあのリラックスして、あの、何、心の整理と言いましょうかね、
0: まあ、リラックスですね、はい、あのほぐす、はい、
1: ほぐすことになっていくわけですね、はい、
0: うん、
1: はあ、呼吸法も一つ教えておいてもらっていいですか。
0: うん、ありますよ、呼吸法もね、うん、よくあの、今からなんかあの結婚式のスピーチがあるとか、
1: うん、
0: プレゼンがあるとかっていう時に
1: はいはい、はい、
0: まあ、緊張されると、
1: うん、
0: でそんな時にこう深呼吸をしようと思って、
1: うん、
0: よくそのはってされる方いるんですけど、うん、とにかく深呼吸は鼻で息を吸っていかに長く細く吐くかがポイントです。吸うのはね4カウントぐらいでいいの、鼻で1、2、3、4って鼻で吸って、
1: うん、
0: でちょっと止める、
1: うん、
0: でその後はね8から12ぐらいかけて吐くの、口からふって8から12カウントぐらい長く吐く。吐くのを長くすることによって副交感神経を優位にさせる、要はリラックスさせるってことなんですね。それをねこうあの深呼吸を逆にはっはってやったりするともっとその交感神経が優位になっちゃうから、
1: あ、それ逆効果なんですね。
0: 逆効果、なんかもっとこうやる気が出るんだったらいいんだけど、もっと緊張しちゃうので、できるだけこう口をはってあの口から細く長く吐くっていうのが、
1: うん、
0: まあ一番基本的な深呼吸ですね、うん、リラックスのための深呼吸。
1: 吐く方がいいんですね。
0: 吐くのを長く、うん、はい、うん、そうです。
1: 今ね扉の音がしたと思いますけど、
0: うん、
1: 今のスタジオの扉が開きましてメールが届きました、
0: はい、
1: 東京都にお住まいのもうすぐ誕生日さんです。今日はワンオペ、子供2人との生活一生懸命駆け抜けました、うん、疲れましたがまだ皿洗いと洗濯物が残っています。感情の整理についてとても参考になりました。自分の感情の整理をすると子供にもイライラがなくなるのかな。東京都にお住まいのもうすぐ誕生日さん、
0: うん、おー、そうなんですよ。 よかった。もうね子育ての時ほど感情の整理大事な時なかったですよ。ほんと、
1: ね、
0: もう疲れるしイラつくし、
1: うん、
0: 期待ばっかりしちゃうのに、
1: うん、
0: なんかこうなんでそこでミルクこぼすかなとか、
1: うん、
0: なんで部屋片付けないかなもうねお母ちゃん大変よね、
1: うん、でこの、 あのもうすぐ誕生日さんはきっと筋弛緩法も呼吸法もお気だったから、
0: はい、
1: 少しリラックスをして、
0: ね、
1: お皿洗いもまだ残ってるとかわいそうにワンオペで頑張ってくださいね。
0: 本当、うん、そう、あのどうぞ呼吸をしながら、
1: うん、
0: ヘラヘラ顔になりながら、
1: うん、
0: はあ、やだな、大変だな、私って偉いなとか言いながらお皿洗いしてほしいです、はい。

0: はい、ありがとうございました、うん、ではウルヴェさん、
1: はい、
0: 今日の、ウルヴェさんの選曲で最後になります、
1: はい、
0: いきましょうか。
1: いつも恐縮でございます。
0: いいえ、
1: 松田聖子さんの大ファンの私、ね、今日はね、青いフォトグラフという曲を、選びました。これはね、またここで歌いたくなっちゃうけどあのドラマの主題歌だったんですけど、うん、これ知ってる人はみんな喜んでくれると思うんだよな。大好きな曲です。
0: では曲ご紹介お願いします。
1: はい、松田聖子さんで青いフォトグラフ。

0: 松田聖子さん青いフォトグラフ、歌いたいところ我慢していただきました。
1: もう本当ですよ。もう歌いたくてしょうがなかったです。はい、
0: あの先ほどのね、もうすぐ誕生日というあのお母さんからいただきました、あのやっぱり心の整理と言いましょう、感情の整理がつくと、あのなんか次の行動に移しやすくなるというようなお話でしたよね。やっぱり今日は、はい、心の整理、感情の整理が大きなテーマだったような気がします。
1: はい、あの本当に自分に必要な行動が見えてくる、あともう一つ大事なのは感情の本当の理由が見えてくる。例えばイラつきって実は頑張りたい自分がいるんだとか、認めてもらいたい自分がいるんだみたいな、自分のとってもあったかい気持ちが本当は背景にあったりする。恥ずかしいの裏は本当はいやもっと頑張りたい、能力がない自分が分かってるんだっていうようなところが見えてきたり、つまり自分ってそんな悪い人間じゃないっていうことも分かるようになるから、感情の本当のところを自分だけはちゃんと知っててほしいねっていうようなことが感情の整理の素晴らしさだと思います。
0: 自分が分かる、
1: はい、
0: なるほど、はい、ありがとうございました。心の荷下ろし深夜便、偶数月はオリンピックメダリストでスポーツ心理学者田中ウルヴェ美也子さんがお客様です。相談はラジオ深夜便のホームページから、それから手紙やはがきでもどうぞお寄せください。ウルヴェさん、夜遅くまで ご登場いただきましてありがとうございました。今日はもう日付が変わってますので、今朝はこの後ふんわりにご出演。
1: そうです ね、もうまたふんわりやりたいと思います。
0: 楽しく聞いております。
1: 数時間後ですね、はい、
0: そうですよね。
1: 、はい、
0: 何時に局に入られるんですか。
1: 8時に入る。
0: うわ早い、あんまりお休みの時間がなくてごめんなさい。
1: とんでもないです。
0: ウルヴェさん、次回のご出演は10月25日、2ヶ月後になりますけれども、はい、どうぞ忘れずにお越しくださいますよ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ウルヴェ美也子さんでした。では、全国の天気概況をお伝えしましょう。

今日は西日本や東日本は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けやすく、午後は大気の状態が不安定になるでしょう。北日本では次第に南下する前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。沖縄本島地方は概ね晴れるでしょう。先島諸島では断続的に雨が降り、雷を伴うところもありそうです。九州と四国では晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信も晴れるところが多いですが、昼ごろから大気の状態が不安定になり、局地的に雷雨や激しい雨が降りそうです。道路の冠水や落雷による停電などに十分お気をつけください。東北や北海道は雲が多く、ところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。午後は日本海側を中心に雨が激しく降るところもありそうです。最高気温、那覇で33度、鹿児島34度、福岡36度、高知と松山は35度、広島36度、松江、大阪、名古屋は37度、金沢34度、新潟31度の予想です。昨日と同じくらいのところが多く、厳しい残暑となるでしょう。東京では昨日より3度高い34度、仙台や秋田、札幌は31度、釧路では25度となりそうです。こまめに水分補給を行うなど、熱中症にお気をつけください。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温です。

0: ソウル天気は晴れ、予想最低気温25度、予想最高気温は31度です。以下、都市名、天気、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えします。北京雨23度、31度。香港晴れ一時雨、28度、32度。シドニー晴れ11度、21度。シンガポール晴れ一時雨、27度、30度。ニューデリーも晴れ一時雨、28度、31度。ローマ晴れ20度、32度。パリ曇り時々雨、16度、25度。モスクワ晴れ14度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

午前1時の NHK ニュースです。経済産業省などは仕事と子育て介護などの両立を後押ししようと、来年度の税制改正に向けて家事支援サービスやベビーシッターの利用者が税制上の優遇措置を受けられるよう要望を出す方針を固めました。政府が今年6月に決定した女性版骨太の方針2026では、女性が子育てや介護などでキャリアを諦めることなく活躍できる環境を整備するため、家事支援サービスやベビーシッターの利用に対する税制措置を含めた支援策を検討することなどが盛り込まれています。こうしたことを受けて、経済産業省と厚生労働省、それに子ども家庭庁は来年度の税制改正に向け、家事支援サービスやベビーシッターを含む認可外保育施設を利用する際の費用について税制上の優遇措置を受けられるよう要望する方針を固めました。具体的にどういった対象者がどの税

でどれだけの優遇措置を受けられるようにするかなどは、今後年末にかけての税制改正の議論の中で検討が進むことになります。家事支援サービスをめぐって、政府はサービスの品質や信頼性を向上させるため、新たに国家資格を創設し、来年秋をめどに第1回目の資格試験を実施する方針も打ち出しています。熊本県内は昨日各地で猛烈な暑さとなり、地震の被災地ではボランティアがこまめに休憩を取ったり、水分を補給したりしながら復旧作業に当たりました。このうち震度7を観測した氷川町にある鮮魚店では、駆けつけたボランティアが地震で崩れた店舗裏のブロック塀の解体や撤去作業を手伝っていました。参加した人たちは20分おきに休憩し、こまめに水分を取ったりアイスを食べたりして体を冷やしていました。一方、氷川町では避難者を受け入れている学校が来月から授業を再開することを受け、避難所を体育館に移す準備を進めています。熊本県内では今回の地震で昨日午後2時の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡し、避難所には2794人が避難しています。このうち氷川町では夏の暑さを考慮し、被災した人たちをエアコンのある小学校の教室で受け入れていて、現在およそ230人が3つの小中学校で避難生活を続けています。しかし、いずれの学校も来月1日から授業を再開するため、避難所を2つの中学校の体育館に移すことにしています。このうち龍北中学校の体育館では準備がほぼ終わり、公開されました。居住スペースはパーティションで区切られ、段ボールベッドはおよそ150人分用意されています。またエアコンは11台設置され、洗濯機と乾燥機も4台ずつ備えられています。避難所の移転を支援した熊本県の球磨地域振興局の佐藤博康さんは、少しでも安心して過ごしていただきたいと話していました。アジア太平洋地域などの学生が手作りのロボットで技術を競う ABU アジア太平洋ロボットコンテストが香港で開かれ、地元の香港大学のチームが優勝しました。このコンテストはアジアや太平洋地域などの66の国と地域の放送機関などで作る ABU アジア太平洋放送連合が20年余り前から開いています。香港の会場では昨日15の国と地域から参加した16チームが中国武術のカンフーをテーマにした競技に臨みました。競技は対戦形式で、2台のロボットを駆使し、中国武術で使われる武器の一つ槍を組み立てたり、カンフーの秘伝書に見立てた箱を所定の位置に運んだりして得点を競いました。日本代表として出場した豊橋技術科学大学のチームは予選を突破し、準決勝まで進みましたが、接戦の末、香港中文大学のチームに敗れました。決勝は香港中文大学と香港大学が対戦する地元対決となり、香港大学がスピードの差をつけて優勝を決めると、会場から大きな拍手が送られていました。大会の模様はこの秋 NHK 総合テレビで放送する予定です。この時間のニュースは末田がお伝えしました。1時5分です。

8月24日月曜日午前1時6分になったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間1時台はラジオ文芸館です。あなたが選ぶリクエスト特集です。小川未明作、赤いろうそくと人魚、そして野原、2つの作品を聴いただきます。朗読は小山圭アナウンサーで、2022年4月の放送からお聴きいただきましょう。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラーヒット年代史、1969年の作品からお届けします。噂の男、サムシングなどでお楽しみいただきましょう。3時台は日本の歌、心の歌です。作家で綴る流行歌は滝野英二さんの作品集です。五代夏子さんの忍ぶ雨、マルシアさんの振り向けば横浜などでお楽しみください。4時台絶望名言です。マーク・トウェインを取り上げました。文学紹介者の柏木弘樹さんのお話です。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便の午前1時台に放送しているラジオ文芸館です。4週にわたってリスナーの皆さんからいただいたリクエストに基づいて選んだ作品を放送している夏のアンコールリクエスト特集です。2回目の今日のこの時間は、2022年4月4日に放送した小川未明作、赤いろうそくと人魚、そして野原の2つの作品をお送りします。朗読は小山圭アナウンサーです。

0: 耳で聞く短編小説ラジオ文芸館です。アナウンサーの小山圭です。今日は小川未明作赤いろうそくと人魚と野原をお聞きいただきます。海辺の町に産み落とされた人魚の娘、ろうそく屋の老夫婦に大事に育てられます。大きくなった娘はろうそくに絵を描くことを思いつきます。では赤いろうそくと人魚です。人魚は南の方の海にばかり住んでいるのではありません。北の海にも住んでいたのであります。北方の海の色は青ございました。ある時、岩の上に女の人魚が上がって辺りの景色を眺めながら休んでいました。雲間から漏れた月の光が寂しく波の上を照らしていました。どちらを見ても限りないものすごい波がうねうねと動いているのであります。なんという寂しい景色だろうと人魚は思いました。自分たちは人間とあまり姿は変わっていない。魚やまた底深い海の中に住んでいる気の荒いいろいろな獣などと比べたら、どれほど人間の方に心も姿も似ているか知れない。それなのに、自分たちはやはり魚や獣などと一緒に、冷たい、暗い、気のめいりそうな海の中に暮らさなければならないというのは、どうしたことだろう、と思いました。その人魚は女でありました。そして身持ちでありました。私たちはもう長い間、この寂しい、話をするものもない北の青い海の中で暮らしてきたのだから、もはや明るい賑やかな国は望まないけれど、これから生まれる子供にせめてもこんな悲しい頼りない思いをさせたくないものだ。子供から別れて一人寂しく海の中に暮らすということは、この上もない悲しいことだけれど、子供がどこにいても幸せに暮らしてくれたなら、私の喜びはそれに増したことはない。人間はこの世界のうちで一番優しいものだと聞いている。そしてかわいそうなものや頼りないものは決していじめたり苦しめたりすることはないと聞いている。一旦手付けたなら、決してそれを捨てないとも聞いている。幸い私たちはみんなよく顔が人間に似ているばかりでなく、胴から上は人間そのままなのであるから、魚や獣の世界でさえ暮らされるところを思えば、人間の世界で暮らされないことはない。一度人間が手に取り上げて育ててくれたら、きっと無慈悲に捨てることもあるまいと思われる。人魚はそう思ったのでありました。せめて自分の子供だけはにぎやかな明るい美しい町で育てて大きくしたいという情けから、女の人魚は子供を陸の上に産み落とそうとしたのであります。そうすれば自分は再び我が子の顔を見ることはできぬかもしれないが、子供は人間の仲間入りをして幸福に生活をすることができるであろうと思ったのです。遥か彼方には海岸の小高い山にある神社の明かりがちらちらと波間に見えていました。あるよ、女の人魚は子供を産み落とすために冷たい暗い波の間を泳いで陸の方に向かって近づいてきました。 海岸に小さな町がありました。町にはいろいろな店がありましたが、お宮のある山の下に貧しげなろうそくを商っている店がありました。その家には年寄りの夫婦が住んでいました。おじいさんがろうそくを作って、おばあさんが店で売っていたのであります。この町の人やまた付近の漁師がお宮へお参りをするときに、この店に立ち寄ってろうそくを買って山へ登りました。山の上には松の木が生えていました。その中にお宮がありました。海の方から吹いてくる風が松の梢に当たって、昼も夜もゴーゴーと鳴っています。そして、毎晩のようにそのお宮に上がったろうそくの火影がちらちらと揺らめいているのが、遠い海の上から望まれたのであります。ある夜のことでありました。おばあさんはおじいさんに向かって、私たちがこうして暮らしているのも、みんな神様のおかげだ。この山にお宮がなかったら、ろうそくは売れない。私どもはありがたいと思わなければなりません。そう思ったついでに、私はこれからお山へ登ってお参りをしてきましょう。と言いました。
1: 本当にお前の言う通りだ。私も毎日神様をありがたいと心ではお礼を申さない日はないが、つい用事にかまけて、たびたびお山へお参りに行きもしない。いいところへ気がつきなされた。私の分もよくお礼を申してきておくれ。
0: とおじいさんは答えました。おばあさんは、とぼとぼと家を出かけました。月のいい晩で、昼間のように外は明るかったのであります。お宮へお参りをして、おばあさんは山を降りてきますと、石段の下に赤ん坊が泣いていました。
2: かわいそうに、捨て子だが、誰がこんなところに捨てたのだろう。それにしても不思議なことは、お参りの帰りに私の目に留まるというのは、何かの縁だろう。このままに見捨てていっては神様の罰が当たる。きっと神様が私たち夫婦に子供のないのを知ってお授けになったのだから、帰っておじいさんと相談をして育てましょう。
0: おばあさんは心の内で言って赤ん坊を取り上げながら、
2: おお、かわいそうに、かわいそうに、
0: と言って家へ抱いて帰りました。おじいさんはおばあさんの帰るのを待っていますと、おばあさんが赤ん坊を抱いて帰ってきました。そして一部始終をおばあさんはおじいさんに話しますと、
2: それはまさしく神様のお授け子だから、大事にして育てなければ罰が当たる、
0: とおじいさんも申しました。二人はその赤ん坊を育てることにしました。その子は女の子であったのです。そして胴から下の方は人間の姿でなく魚の形をしていましたので、おじいさんもおばあさんも話に聞いている人魚に違いないと思いました。
3: これは人間の子じゃないが。
0: とおじいさんは赤ん坊を見て頭を傾けました。
4: 私もそう思います。しかし人間の子でなくてもなんと優しい可愛らしい顔の女の子でありませんか。
0: とおばあさんは言いました。
3: いいとも、何でも構わない。神様のお授けなさった子供だから、大事にして育てよう。
2: きっと大きくなったら、利口ないい子になるに違いない。
0: おじいさんも申しました。その日から二人はその女の子を大事に育てました。大きくなるにつれて黒目がちで美しい髪の毛の肌の色の薄くれないをしたおとなしい利口な子となりました。娘は大きくなりましたけれど、姿が変わっているので恥ずかしがって顔を外へ出しませんでした。けれど一目その娘を見た人はみんなびっくりするような美しい器量でありましたから、中にはどうかしてその娘を見たいと思ってろうそくを買いに来たものもありました。おじいさんやおばあさんは、うちの娘は内気で恥ずかしがり屋だから人様の前には出ないのですと言っていました。奥の間でおじいさんはせっせとろうそくを作っていました。娘は自分の思いつきできれいな絵を描いたらみんなが喜んでろうそくを買うだろうと思いましたから、そのことをおじいさんに話しますと、そんならお前の好きな絵を試しに描いてみるがいいと答えました。娘は赤い絵の具で白いろうそくに魚や貝やまたは海藻のようなものを生まれつきで誰にも習ったのではないが上手に描きました。おじいさんはそれを見るとびっくりいたしました。誰でもその絵を見るとろうそくが欲しくなるように、その絵には不思議な力と美しさとがこもっていたのであります。
2: うまいはずだ、人間ではない人魚が描いたのだもの、
0: とおじいさんは感嘆しておばあさんと話し合いました。
2: 絵を描いたろうそくを送れ
0: と言って、朝から晩まで子供や大人がこの店先へ買いに来ました。果たして絵を描いたろうそくはみんなに受けたのであります。するとここに不思議な話がありました。この絵を描いたろうそくを山の上のお宮にあげて、その燃えさしを身につけて海に出ると、どんな大暴風雨の日でも決して船が転覆したり溺れて死ぬような災難がないということが、いつからともなくみんなの口々に噂となって上りました。
2: 海の神様を祀ったお宮様だもの、きれいなろうそくをあげれば神様もお喜びなさるのに決まっていると、その町の人々は言いました。ろうそく屋ではろうそくが売れるので、おじいさんは一生懸命に朝から晩までろうそくを作りますと、
0: そばで娘は手の痛くなるのも我慢して赤い絵の具で絵を描いたのであります。
4: こんな人間並みでない自分をもよく育てて可愛がってくださったご恩を忘れてはならないと、
0: 娘は老夫婦の優しい心に感じて大きな黒い瞳を潤ませたこともあります。
3: この話は遠くの村まで響きました。遠方の船乗りやまた漁師は、神様にあがった絵を描いたろうそくの燃えさしを手に入れたいものだというので、わざわざ遠いところをやってきました。そしてろうそくを買って山に登り、お宮に参詣してろうそくに火をつけて捧げ、その燃えて短くなるのを待ってまたそれをいただいて帰りました。だから夜となく昼となく山の上のお宮にはろうそくの火の絶えたことはありません。ことに夜は美しく、灯火の光が海の上からも望まれたのであります。
0: 本当にありがたい神様だという評判は世間に立ちました。それで急にこの山が名高くなりました。神様の評判はこのように高くなりましたけれど、誰もろうそくに一心を込めて絵を描いている娘のことを思うものはなかったのです。したがってその娘をかわいそうに思った人はなかったのであります。娘は疲れて、折々は月のいい夜に窓から頭を出して遠い北の青い青い海を恋しがって涙ぐんで眺めていることもありました。ある時、南の方の国からヤシが入ってきました。何か北の国へ行って珍しいものを探して、それをば南の国へ持って行って金を儲けようというのであります。ヤシはどこから聞き込んできたものか、またはいつ娘の姿を見て本当の人間ではない、実に世に珍しい人魚であることを見抜いたものか、ある日のこと、こっそりと年寄り夫婦のところへやってきて、娘にはわからないように大金を出すから、その人魚を売ってはくれないかと申したのであります。年寄り夫婦は最初のうちは、この娘は神様がお授けになったのだから、どうして売ることができよう、そんなことをしたら罰が当たると言って承知をしませんでした。ヤシは一度二度断られても懲りずにまたやってきました。そして年寄り夫婦に向かって、昔から人魚は不吉なものとしてある、今のうちに手元から離さないときっと悪いことがある、とまことしやかに申したのであります。年寄り夫婦はついにヤシの言うことを信じてしまいました。それに大金になりますので、つい金に心を奪われて娘をヤシに売ることに約束を決めてしまったのであります。ヤシは大層喜んで帰りました。いずれそのうちに娘を受け取りに来ると言いました。この話を娘が知った時はどんなに驚いたでありましょう。内気な優しい娘はこの家から離れて幾百里も遠い知らない暑い南の国へ行くことを恐れました。そして泣いて年寄り夫婦に願ったのであります。私はどんなにでも働きますから、どうぞ知らない南の国へ売られて行くことは許してくださいまし、と言いました。しかし、もはや鬼のような心持ちになってしまった年寄り夫婦は、何と言っても娘の言うことを聞き入れませんでした。娘は部屋のうちに閉じこもって一心にろうそくの絵を描いていました。しかし年寄り夫婦はそれを見てもいじらしいとも哀れとも思わなかったのであります。月の明るい晩のことであります。娘は一人波の音を聞きながら身の行く末を思うて悲しんでいました。波の音を聞いていると、なんとなく遠くの方で自分を呼んでいるものがあるような気がしましたので、窓から外を覗いてみましたけれど、ただ青い青い海の上に月の光が果てしなく照らしているばかりでありました。娘はまた座ってろうそくに絵を描いていました。 するとこの時、表の方が騒がしかったのです。いつかのヤシが、いよいよこの夜、娘を連れに来たのです。大きな鉄格子のはまった四角な箱を車に乗せてきました。その箱の中には、かつて虎や獅子や豹などを入れたことがあるのです。この優しい人魚も、やはり海の中の獣だというので、虎や獅子と同じように取り扱おうとしたのであります。ほどなくこの箱を娘が見たら、どんなにたまげたでありましょう。娘はそれとも知らずに、下を向いて絵を描いていました。そこへおじいさんとおばあさんとが入ってきて、さあ、お前は行くのだ、と言って連れ出そうとしました。娘は手に持っていたろうそくにせき立てられるので絵を描くことができずに、それをみんな赤く塗ってしまいました。娘は赤いろうそくを自分の悲しい思い出の記念に二、三本残していったのであります。本当に穏やかな晩のことです。おじいさんとおばあさんは戸を閉めて寝てしまいました。真夜中ごろでありました。トントンと誰か戸をたたくものがありました。年寄りのものですから耳さとくその音を聞きつけて、誰だろうと思いました。どなた？とおばあさんは言いました。けれどもそれには答えがなく、続けてトントンと戸をたたきました。おばあさんは起きてきて、戸を細めに開けて外を覗きました。すると、一人の色の白い女が戸口に立っていました。女はろうそくを買いに来たのです。おばあさんは少しでもお金が儲かることなら、決して嫌な顔つきをしませんでした。おばあさんは、ろうそくの箱を取り出して女に見せました。その時、おばあさんはびっくりしました。女の長い黒い髪の毛がびっしょりと水に濡れて月の光に輝いていたからであります。女は箱の中から真っ赤なろうそくを取り上げました。そしてじっとそれに見入っていましたが、やがて金を払って、その赤いろうそくを持って帰って行きました。おばあさんは、ともし火のところでよくその金を調べてみると、それはお金ではなくて貝殻でありました。おばあさんは、だまされたと思って、怒ってうちから飛び出してみましたが、もはやその女の影はどちらにも見えなかったのであります。その世のことであります。急に空の模様が変わって近頃にない大嵐となりました。ちょうどヤシが娘を檻の中に入れて船に乗せて南の方の国へ行く途中で沖にあった頃であります。
2: この大嵐ではとてもあの船は助かるまい、
0: おじいさんとおばあさんはブルブルと震えながら話をしていました。夜が明けると沖は真っ暗でものすごい景色でありました。その夜、難船をした船は数えきれないほどであります。不思議なことには、その後赤いろうそくが山のお宮に灯った晩は、今までどんなに天気が良くても たちまち大嵐となりました。それから赤いろうそくは不吉ということになりました。ろうそく屋の年寄り夫婦は神様の罰が当たったのだと言ってそれぎりろうそく屋をやめてしまいました。しかしどこからともなく誰がお宮にあげるものか、たびたび赤いろうそくが灯りました。昔はこのお宮に上がった絵の描いたろうそくの燃えさしさえ持っていれば決して海の上では災難にはかからなかったものが、今度は赤いろうそくを見ただけでもそのものはきっと災難にかかって海に溺れて死んだのであります。たちまちこの噂が世間に伝わると、もはや誰もこの山の上のお宮に参詣するものがなくなりました。こうして昔あらたかであった神様は今は町の鬼門となってしまいました。そしてこんなお宮がこの町になければいいものと恨まぬものはなかったのであります。船乗りは沖からお宮のある山を眺めて恐れました。夜になるとこの海の上はなんとなくものすごうございました。果てしもなくどちらを見回しても高い波がうねうねとうねっています。そして岩に砕けては白い泡が立ち上がっています。月が雲間から漏れて波の表を照らした時はまことに気味悪うございました。真っ暗な星も見えない雨の降る晩に、波の上から赤いろうそくの火が漂ってだんだん高く昇って、いつしか山の上のお宮を指してちらちらと動いていくのを見たものがあります。幾年も経たずしてその麓の町は滅びてなくなってしまいました。

0: 次は野原です。野原が茂るのどかな山の国境、そこに大きな国から来た老いた兵士と小さな国の青年の兵士が派遣されていました。そして、では野原です。大きな国と、それよりは少し小さな国とが隣り合っていました。当座、その二つの国の間には何事も起こらず平和でありました。ここは都から遠い国境であります。そこには両方の国からただ一人ずつの兵隊が派遣されて、国境を定めた石碑を守っていました。大きな国の兵士は老人でありました。そして小さな国の兵士は青年でありました。二人は石碑の立っている右と左に番をしていました。至って寂しい山でありました。そして稀にしかその辺を旅する人影は見られなかったのです。はじめ、互いに顔を知り合わない間は、二人は敵か味方かというような感じがして、ろくろくものも言いませんでしたけれど、いつしか二人は仲良しになってしまいました。二人は他に話をする相手もなく、退屈であったからであります。そして、春の日は長く、うららかに、頭の上に照り輝いているからでありました。ちょうど国境のところには、誰が植えたということもなく、一株の野薔薇が茂っていました。その花には、朝早くから蜜蜂が飛んできて集まっていました。その心よい羽音が、まだ二人の眠っているうちから、夢心地に耳に聞こえました。どれ、もう起きようか。あんなに蜜蜂が来ている。と、二人は申し合わせたように起きました。そして、外へ出ると、果たして太陽は木の梢の上に元気よく輝いていました。二人は岩間から湧き出る清水で口をすすぎ、顔を洗いに参りますと、顔を合わせました。
1: いやあ、おはよう。いい天気でございますな。
0: 本当にいい天気です。天気がいいと気持ちがせいせいします。二人はそこでこんな立ち話をしました。互いに頭を上げて、あたりの景色を眺めました。毎日見ている景色でも、新しい感じを見るたびに心に与えるものです。青年は最初将棋の歩み方を知りませんでした。けれど老人についてそれを教わりましてから、この頃はのどかな昼頃には二人は毎日向かい合って将棋を指していました。初めのうちは老人の方がずっと強くて駒を落として刺していましたが、しまいには当たり前に刺して老人が任されることもありました。この青年も老人も至っていい人々でありました。二人とも正直で親切でありました。二人は一生懸命で、将棋盤の上で争っても心は打ち解けていました。
1: ああ、これは俺の負けかいな。こう逃げ続けでは苦しくてかなわない。本当の戦争だったらどんなだか知れん。
0: と老人は言って大きな口を開けて笑いました。青年はまた勝ち目があるので嬉しそうな顔つきをして、一生懸命に目を輝かしながら 相手の王様を追っていました。小鳥は梢の上で面白そうに歌っていました。白いバラの花からは良い香りを送ってきました。冬はやはりその国にもあったのです。寒くなると老人は南の方を恋しがりました。その方にはせがれや孫が住んでいました。
1: 早く暇をもらって帰りたいものだ、
0: と老人は言いました。あなたがお帰りになれば知らぬ人が代わりに来るでしょう。やはり親切な優しい人ならいいが、敵味方というような考えを持った人だと困ります。どうかもうしばらくいてください。そのうちには春が来ます、と青年は言いました。やがて冬が去ってまた春となりました。ちょうどその頃、この二つの国は何かの利益問題から戦争を始めました。そうしますと、これまで毎日仲睦まじく暮らしていた二人は、敵味方の間柄になったのです。それがいかにも不思議なことに思われました。
1: さあ、お前さんと私は、今日から仇同士になったのだ。私はこんなに老いぼれていても少佐だから、私の首を持ってゆけばあなたは出世ができる。だから殺してください、と老人は言いました。
0: これを聞くと青年は呆れた顔をして、何を言われますか、どうして私とあなたとが仇同士でしょう。私の敵は他になければなりません。戦争はずっと北の方で開かれています。私はそこへ行って戦います。と青年は言い残して去ってしまいました。国境にはただ一人老人だけが残されました。青年のいなくなった日から老人は呆然として日を送りました。野原の花が咲いて、ミツバチは日が上がると暮れる頃まで群がっています。今戦争はずっと遠くでしているので、たとえ耳を澄ましても空を眺めても、鉄砲の音も聞こえなければ黒い煙の影すら見られなかったのであります。老人はその日から青年の身の上を案じていました。日はこうして経ちました。ある日のこと、そこを旅人が通りました。老人は戦争についてどうなったかと尋ねました。すると旅人は、小さな国が負けて、その国の兵士は皆殺しになって、戦争は終わったということを告げました。老人は、そんなら青年も死んだのではないかと思いました。そんなことを気にかけながら石碑の礎に腰をかけてうつむいていますと、いつか知らずうとうとと居眠りをしました。彼方から大勢の人の来る気配がしました。見ると一列の軍隊でありました。そして

野原が枯れてしまいました。その年の秋、老人は南の方へ暇をもらって帰りました。

0: 小川未明作、赤いろうそくと人魚、そして野バラをお聞きいただきました。音響効果、米本満、技術、田村武、制作、塚原大輔、語りと演出はアナウンサーの小山圭でした。次回もどうぞお楽しみに。
1: ラジオ文芸館夏のアンコールリクエスト特集、次回は今月31日芥川龍之介作西郷隆盛をお聞きいただきます。明日のこの時間のご案内です。深夜便アーカイブス特選インタビュー2025年11月12月の放送から、牢の子どもたちの思いに寄り添ってと題して、日本デフ陸上競技協会事務局次長の武見正久さんのお話です。2025年11月の放送分からお聞きいただきます。ではここで皆さんからいただいたお便りをご紹介してまいります。札幌にお住まいの宅間由紀子さんからのハガキです。立秋が過ぎ、夜明けた窓から虫の声が聞こえ始めました。お盆には家の近くで聞くことのないセミの鳴き声が庭の蓮行の木から盛んに響きました。猛暑の中、地震、台風、豪雨で被害に遭われた方々の心労はいかばかりかと思います。少しでも落ち着ける状況になりますよう、鱗雲の広がる空を見上げながら願うばかりです。札幌の宅間由紀子さんです。愛媛県松崎町の大川佳代さん、毎日毎日酷暑酷暑、耳にタコができますね。夕べは久しぶりの雨でした。カラカラの地面が少しだけ潤って喜んでおりました。そのおかげか、今日の夕方は風が気持ちよく感じられています。全方向の窓に吊るしている風鈴の音が涼やかです。そういえば立秋を過ぎ、暦の上では秋です。早く本格的な秋にならないかと心待ちにしている今日この頃です。愛媛県松崎町大川佳代さん。仙台市青葉区の遠藤正直さん、7月下旬に博多と湯布院を旅行してきました。良い旅でした。博多駅から観光列車環八16に乗って湯布院に向かいました。車内の食事は美味しかったです。湯布院の駅から湯布院の森号に乗って博多に戻りました。 NHK 福岡放送局護国神社も訪ねました。ということで絵はがきにしていただきまして、その絵はがきはもっと福岡を NHK 福岡放送局、今よりもっと好きな街になるというキャッチフレーズの懸垂幕を写してくださいました。遠藤さん、ありがとうございます。そしてまた福岡話で、福岡県にお住まいのトマトの花さんからいただいたメールです。深夜便を知って以来ずいぶん年を重ねました。80近くになりましたが、まだ元気で楽しんでおります。若い頃はラジオとテレビは昼間だけ時々でしたが、定年後に深夜便をしてからは11時を楽しみに床に着く習慣がつきました。山下アンカーが福岡放送局時代、夕方のテレビの番組毎日担当していまして、それを楽しみに見ておりました。その時間のテーブルの生け花が今も目に浮かびます。たまには大濠公園に出かけます。 NHK の前に立って当時を思い出しておりますというお便りです。そうなんです、夕方のニュースを担当しておりました時にですね、毎日生け花が変わっていたんです。季節の花を生けていただいたこともよく覚えております。トマトの花さん、どうもありがとうございました。では深夜便の歌に参りましょう。今月と来月の深夜便の歌は新妻聖子さんの歌うマジック、君がくれた魔法です。作詞は新妻聖子さん、新妻由香子さん、そして作曲は新妻由香子さんです。では夜空に素敵な声が響きます。

0: 深夜便の歌、新妻聖子さんで、マジック、君がくれた魔法でした。続いて NHK からのお知らせです。
1: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期。吉川英治さんの長編小説を月曜から金曜、毎日15分ずつ、1年にわたって連続255回の朗読でお送りしています。読み手は声優の梅原雄一郎さん。

0: 松田詩織さん。私たちが生きるヒントとなる一節を振り返る今日のリフレインも毎回登場。放送は毎週月曜から金曜午前8時15分から、また再放送は午後7時35分からです。毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、ぜひお聞きください。
1: 番組のお知らせでした。変わっていつものようにこの時間、全国の天気概況です。今日は西日本や東日本は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けやすく、午後は大気の状態が不安定になるでしょう。北日本では次第に南下する前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。沖縄本島地方はおおむね晴れるでしょう。先島諸島では断続的に雨が降り、雷を伴うところもありそうです。九州と四国では晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信も晴れるところが多いですが、昼頃から大気の状態が不安定になり、局地的に雷雨や激しい雨が降りそうです。道路の冠水や落雷による停電などに十分お気をつけください。東北や北海道は雲が多く、ところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。午後は日本海側を中心に雨が激しく降るところもありそうです。気温です。最高気温は那覇で33度でしょう。鹿児島では34度、福岡は36度、高知と松山は35度、広島は36度、松江や大阪。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。アメリカがイランに協力する国に大規模な制裁を科す方針を示して圧力を強める中、イラン側は我々に経済的な制約を強いる国は敵とみなすことになるだろうなどとしてアメリカに同調しないよう牽制しました。アメリカのトランプ大統領は19日、イランの孤立化を図るためイランに協力する国に対し大規模な経済制裁を科す考えを示しました。またベッセント財務長官は20日、経済チャンネル CNBC で、我々は各国に対してアメリカ側につくのか対立するのかを選べと伝えることになると述べ、具体的な内容について現地時間の24日に説明する予定だとしています。こうした中、イランの外交や国防を統括する最高安全保障委員会のレザイ事務局長は22日に放送された国営放送のインタビューで、近隣国やすべての国に対しアメリカの経済戦争に加わるなと伝えたい、我々に経済的な制約を強いる国は敵とみなすことになるだろうと述べました。その上でアメリカに協力した国に対しては国益を標的にすることになると警告しました。またアメリカとの協議でイラン側の交渉団も率いてきたガリバフ議長は22日 SNS に、新たな安全保障体制や経済協力の構築で複数の近隣国から多くのメッセージを受け取っていると投稿しました。

さらにイランの国営通信は22日、イランが隣国のイラク政府の要請に応じてイラク産原油のホルムズ海峡の通過に許可を出していると伝えました。イランとしてはアメリカが圧力を強める中で近隣国との関係の維持を図ると同時に、関係国がアメリカに同調しないよう牽制する狙いがあるとみられます。熊本地震で被災した障害者を支援しようと、熊本県八代市に専用の相談窓口が開設され、給水所まで行けないとか、自宅の片付けができないといった相談が寄せられています。相談窓口は、九州各地の介護事業所や福祉施設で作る団体が今月18日に八代市に開設しました。これまでに障害のある人や家族から合わせて20件以上の相談が寄せられていて、入浴支援があっても介助してくれる人がいないので利用できない、給水所にたどり着けない、缶が重くて自宅の片付けができないといった声が聞かれるということです。団体では必要な支援を聞き取った上で食料を持参したり、落ちた屋根瓦の片付けを手伝ったりしているということで、病院への付き添いや障害のある子どもの見守り支援などにも対応したいとしています。相談窓口を開設した被災地障害者センターの福島隆副代表は、みんなが被災して大変な思いをしている中で自分が支援を頼んでいいのかとためらう人も多い、一人が SOS の声を上げれば他の人が手を挙げることにもつながるので遠慮せずに相談してほしいと話していました。相談は平日の午前9時から午後5時まで受け付けています。電話番号は 070-5475-1100 070-5475-1100 番です。今日は西日本と東日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で40度と酷暑日が予想されているほか、奈良市で38度、京都市や名古屋市で37度、広島市や徳島市で36度などと猛烈な暑さとなる見込みです。熊本地震の被災地でも気温が上がる見込みで、熊本市で38度、熊本県人吉市と天草市、牛深で36度と予想されています。引き続き熱中症対策を徹底してください。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。2時5分になります。

8月24日月曜日午前2時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラーヒット年代史、1969年の作品からお届けします。この後すぐです。3時台日本の歌心の歌です。作家で綴る流行歌は滝野英二さんの作品集、五代夏子さんの忍ぶ雨、マルシアさんの振り向けば横浜などでお楽しみいただきます。4時台絶望名言です。マーク・トウェインを取り上げました。お話は文学紹介者柏木弘樹さんです。ラジオ深夜便は5時までお届けします。では2時台のプログラム、ロマンチックコンサートの幕を開けることにしましょう。ポピュラーヒット年代史、1969年の作品からお聞きいただきます。この69年、簡単に振り返っておきましょう。1969年は昭和で言いますと44年、昭和44年です。日本では東名高速道路の全線開通、学生運動での大学紛争の激化、そして沖縄返還合意、この沖縄返還合意は昭和44年でしたね。それに高度経済成長の時代でもありました。一方で公害問題も顕在化しつつありました。メディアで言いますと人類初のアポロ11号の月面着陸、その様子は全世界にテレビ中継されました。また日本ではテレビアニメサザエさんの放送が始まっています。ファッションではミニスカート流行しました。パンタロンスタイルも全盛でした。1969年の作品、ポピュラーソングの数々振り返りましょう。1曲目はニルソンです。噂の男、ニルソン自身が放った初のヒットです。ダスティン・ホフマン主演の映画真夜中のカウボーイの主題歌として使われました。1曲目ニルソンです。噂の男。

ポピュラーヒット年代史、1969年の作品からお聴きいただいています。1曲目はニルソンの噂の男でした。今度はビートルズです。サムシングをお届けしましょう。ビートルズのアルバムアビーロードに収録されています。ジョージ・ハリスンの名曲で、それを証明するかのようにカムトゲザーのカップリングでシングルカットされています。ビートルズ名曲です。サムシング。

ビートルズサムシングを聴いただきました。3曲目はダニエル・ビダルの歌声です。天使の落書き、ダニエル・ビダルの69年リリースの記念すべきデビューシングルです。一人の青年に恋をしたウクライナの少女が彼を追って旅立つという内容の一曲です。ダニエル・ビダル、天使の落書き。

ダニエル・ビダル、天使の落書きでした。今度はジリオラ・チンクエッティです。雨をお届けしましょう。イタリア・ベローナの出身です。64年にサンレモ音楽祭で夢見る思いで優勝しました。そして今からお聴きいただく雨は69年のサンレモ音楽祭入賞曲です。まあ、日本では日本語バージョンのシングルも発売されるほど大ヒットしています。ジリオラ・チンクエッティです。雨。

ジリオラ・チンクエッティで雨を聴きいただきました。懐かしい曲が登場してますでしょう。ポピュラーヒット年代誌1969年の作品からお聴きいただいています。まあ、これだけこの年にいろいろあったんだなと思い返してみてください。次も懐かしい曲です。ジャクソン5です。帰ってほしいの。これはジャクソン5としてのメジャーデビュー作です。でリードボーカルは録音当時10歳だったマイケル・ジャクソンです。まあ、ちょっと驚きますけれども、さすがのマイケル・ジャクソン。ジャクソン5です。帰ってほしいの。

ジャクソン5、帰ってほしいのを聞いていただきました。まあ、声は実際、これは納得ですけれども、この巧みさは、まあ、いくつと思えばよろしいんでしょうか。そんな感じがいたしました。続いてはスティービー・ワンダーです。マイ・シェリー・アモールです。スティービー・ワンダーがハイティン時代に放ったヒット曲の一つです。おなじみの作品です。では、マイ・シェリー・アモール。

スティービーワンダーマイシェリーアモールでした。代わってブラッドスウェット&ティアーズです。スピニングホイール。これはアル・クーパーによって67年に結成されたブラスロックバンド、ブラッドスウェット&ティアーズで、69年この年に血と汗と涙を発表しています。このアルバムからはこの曲を含めて3曲連続の全米ヒットが生まれています。アルバムは見事ナンバーワンとなってグラミー賞を獲得しています。ではブラッドスウェット&ティアーズ、スピニングホイール。

ブラッド・スウェット&ティアーズでスピニングホイールでした。先ほどもちょっとお話ししました、このブラスを加えたことで、この、グループそしてこの曲がぐっとイメージが変わって、まあ、グレードアップしたような感じがいたしました。これは随分みんなで聴いたような記憶もあります。さあ8曲目に参りましょう。スティームです。ナナヘイヘイキム、失礼、ナナヘイヘイキスヒムグッバイです。レコードの時代どちらを A 面にするか B 面にするか、まあ、2曲あったらどの曲を A 面にするかということでいろいろ議論があるようです。まあ、それは普通、まあ、A 面の方が優位だということで考えるわけですが、レコード会社の反応からしますとこの曲は B 面ではもったいないという意見から急遽 A 面で発売しましたところヒットが誕生したという、まあ、そういう運命もあるんです。スティームです。ナナヘイヘイキスヒムグッバイです。

Steam で7ヘイヘイキスヒムグッバイでした。ロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史、1969年の作品からお届けしています。9曲目になります。クリーデンスクリアウォーターリバイバル、そうです、 CCR です。プラウドメアリーをお届けしましょう。CCR の名を一躍世界に知らしめた一曲です。そのノリのいい明快な作風は彼ら初のミリオンセラーを記録しました。そしてまた日本でのデビューシングルにもなりました。クリーデンスクリアウォーターリバイバル、プラウドメアリーです。

クリーデンスクリアウォーターリバイバル CCR のプラウドメアリー、おなじみの曲をお聴きいただきました。今度はゼーガー&エヴァンスの西暦2525年です。ネブラスカ州リンカーン出身のフォークロックデュオのゼーガーとエヴァンスの一発特大ヒットと言われます。で、最初はマイナーレーベルからの発売だったのですが、翌年のこの年ですね、1969年に RCA から全米に向けて発売し直したところ大ヒットになりました。で、ヘンリー・マンシーニのロミオとジュリエットを王座から奪い、6週連続1位に君臨したという一曲です。ゼーガー&エヴァンスです。西暦2525年。

ゼーガー&エヴァンスで西暦2525年お聴きいただきました。次はサイモンとガーファンクルの登場です。ボクサーをお届けしましょう。録音クレジットには1日しか記載されていませんが、一説によりますとレコーディングに100時間かけたとも言われているほど、練りに練って作り上げられた完成度の高い作品です。歌に描かれている戦い続けるボクサーの姿は当時の自分のことだとポール・サイモンは語っています。では聴いていただきましょう。サイモンとガーファンクルです。ボクサー。

サイモンとガーファンクル、ボクサーを聴きいただきました。1969年の作品からお届けしています今夜のロマンチックコンサート、最後はフィフスディメンションです。輝く星座、レッドザサンシャインインです。この曲はフィフスディメンションの最大のヒット曲と言われます。69年、この年に連続6週間全米チャートのトップを独占、69年度のグラミー賞最優秀レコードを獲得しています。ではフィフスディメンションです。輝く星座、レッドザサンシャインイン。

フィフスディメンション輝く星座レッドザサンシャインインお聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史1969年の作品からお届けしました12曲です。昭和で言いますと44年、皆さんの思い出の中に懐かしい曲が組み込まれていたでしょうか。明日のこの時間のご案内です。ロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、マドンナの作品集をお届けする予定です。前回山下が担当しましたこの2時台ロマンチックコンサートはブラックコンテンポラリー作品集です。兵庫県にお住まいの明石のロバさんからメールが届きました。ブラックコンテンポラリー作品集、想像していたのと全然違って落ち着くサウンドで良かったです。明石のロバさんは今夜もきっとこのノリですと楽しんでいただけたのではないかと思います。では、山下の担当日のお便りメッセージ募集についてのお知らせです。山下は第2、第4日曜日を担当しております。第2日曜日から翌月曜日にかけて、吉田類の酒と人生、来月は吉田類の酒と人生が9月13日から14日にかけて、放送です。酒場詩人吉田類さんへのお便りメッセージお待ちしています。酒、それから山、猫などについてのお話などを寄せください。また心の荷下ろし深夜便は昨日の11時台から今日の0時台にかけてお届けしました。オリンピックメダリストでスポーツ心理学者の、田中ウルヴェ美代子さんがお客様でしたが、来月9月は27日から28日にかけてです。お客様は作家でエッセイストの阿川佐和子さんです。日々の暮らしの中で気になっていること、気持ちを前向きに持っていきたいこと、考え方を変えてみたいことなど、まさに心の荷下ろしをして楽になりたいことなどについてお寄せください。いずれの宛先も郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便それぞれの係です。また番組のホームページのメールフォームからもお待ちしています。お便りメッセージ募集のお知らせでした。

0: ではいつものようにこの時間全国の天気概況をお伝えしてまいります。今日は西日本や東日本は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けやすく、午後は大気の状態が不安定になるでしょう。北日本では次第に南下する前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビ・ラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ政権がカナダからの幅広い輸入品に対して 50% の追加関税を発動したことを受けて、カナダのカーニー首相は対抗措置として来月8日からアメリカの鉄鋼製品などを対象に関税を課すと明らかにしました。アメリカのトランプ政権はカナダから輸入されている乳製品やワインなど幅広い製品を対象に、日本時間の22日午後1時過ぎに 50% の追加関税を発動しました。対象となる製品はおよそ200億ドル、日本円にしておよそ3兆1800億円に上るということです。これを受けてカナダのカーニー首相は22日記者会見を開き、対抗措置としてアメリカから輸入される鉄鋼製品や乳製品、それに家電などを対象に来月8日から関税を課すと明らかにしました。カーニー首相は、カナダの労働者、農家、企業などを守るためアメリカ側の関税と同じ規模で対抗措置を講じると説明した上で、我々には備えや強靭さがあり計画がある、自分たちがコントロールできることに集中していくと述べました。一方、 USTR アメリカ通商代表部のグリア代表は22日 FOX ニュースの番組に出演し、カナダとの新たな協議は予定していない、カナダによる報復措置への対応を進めていると述べました。アメリカとカナダの間で貿易協議がまとまらず、関税措置の応酬になる見通しとなったことで、北米のサプライチェーンにとっては打撃となりそうです。熊本地震で被災した地域の復興を支援しようと、昨日熊本県朝霧町でチャリティーショーが開かれました。人吉球磨地域のボランティア団体などが開いたチャリティーショーにはおよそ500人が訪れ、はじめに今回の地震で亡くなった人たちに黙祷を捧げました。 この後地元の和太鼓グループによる勇壮な演奏や高校生の創作ダンスなどが披露されました。また座長を務める上杉義之さん76歳がバスガイドに扮したり孫と一緒にコントを披露したりすると会場は笑いに包まれていました。八代市に住む複数の友達が被災したという女性はチャリティーなどの義援金でみんなが少しでも助かったらと思いますと話していました。チャリティーショーの収益は経費を除いて八代市や氷川町などに届けられるということです。フィギュアスケートの世界ジュニア選手権で2連覇を達成した17歳の中田理央選手がシニアでのデビュー戦となる国内の大会に出場し男子シングル前半の演技で2種類の4回転ジャンプを着氷するなど首位に立ちました。中田選手は今年の世界ジュニア選手権の男子シングルでジュニアの歴代最高得点を更新して2連覇を達成するなど将来を期待される17歳です。昨日はシニアのデビュー戦として都内で開かれた大会に出場し前半のショートプログラムに臨みました。中田選手は冒頭の4回転サルコーからの連続ジャンプと4回転トーループを着氷しました。続くトリプルアクセルではバランスを崩して転倒しましたが終盤のステップでは磨きをかけている滑らかなスケーティングを見せました。中田選手は 87.77 の得点でトップに立ちました。中田選手は演技の後プレッシャーで試合をするのが怖くて昨夜も寝られないぐらい緊張していた。2つの4回転ジャンプは良かったがミスは悔しいと話していました。来月上旬には国際大会に出場する予定で自分はまだまだここからだと感じた。一日一日を大事にしてチャレンジャーとしてシニアのトップ選手に勝ちたいと意気込みを話していました。鈴木圭一郎がお伝えしました。3時5分になります。

8月24日月曜日午前3時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間3時台は日本の歌、心の歌です。作家でツール流行歌は滝野英二さんの作品集、この後すぐです。4時台絶望名言です。マーク・トウェインを取り上げました文学紹介者の柏木弘樹さんのお話です。ラジオ深夜便は5時までお届けします。3時台のプログラムです。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、滝野英二さんの作品集。作詞家作曲家の滝野英二さんのプロフィールを簡単にご紹介しておきましょう。1949年昭和24年愛媛県の大洲市で生まれます。劇団早稲田小劇場研究生を経て音楽の道へと進みました。子供番組 NHK のみんなの歌やはぐれ刑事の主題歌など1000曲以上をレコーディングしています。で、滝野英二さんの曲作りの心情、滝野さんはこう話しています。一番大切なのは美意識、その次体力、各対象のハードルを下げないでいつも上を狙う姿勢を持っていること、花鳥風月や人の往来を単に写生するのではなく、人の心の根っこにあるものを探り、言葉という種を選び原稿に植える、潔くしなやかに。滝野英二さんの曲作りの心情です。では作品集をお届けしてまいりましょう。1曲目、五代夏子さんです。忍ぶ雨、滝野英二作詞、市川翔介作曲、

平成2年の発表です。伍代夏子さんの3枚目のシングルです。伍代さん自身最大のヒット曲で、日本歌謡大賞、放送音楽賞など数々の音楽賞を獲得しました。そして NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしています。1曲目、伍代夏子さんです。忍ぶ雨。

作家で通る流行歌、滝野英二さんの作品集1曲目は五代夏子さん忍雨を聴きいただきました。続いてはフィンガーファイブのアキラさんの歌声です。翼があれば、昭和49年の発表でした。滝野英二さんの作詞家作曲家としてのデビュー作です。フィンガーファイブのメインボーカル玉本明さんのソロ名義で発表した楽曲です。まさにフィンガーファイブが全盛期、明さんが単独で吹き込んだ作品です。明さんです。翼があれば。

明さんで翼があればお聴きいただきました。代わりまして小林幸子さんの歌声です。泊まりに、滝野英二作詞作曲で昭和55年の発表でした。思い出酒のヒットでブレイクした小林幸子さん、さっちゃん、その勢いに続いて発表された泊まりにで2曲続けてのヒットを記録しています。小林幸子さんです。泊まりに。

小林幸子さん、泊まり木を聴いただきました。今度は山川豊さんです。函館本線。滝野英二作詞、駒田義明作曲、昭和56年の発表です。山川豊さんのデビューシングル。恋人のものを、恋人の元を離れて当人には何も告げずに北国へ一人帰る女性の悲しい心情を綴った曲で、北海道のご当地ソングです。この曲のロングヒットで山川さんは日本レコード大賞新人賞をはじめ数多くの新人賞を獲得しています。山川豊さんです。函館本線。

山川豊さん、函館本線を聞いただきました。作家でつづる流行歌、滝野英二さんの作品集をお届けしています。5曲目になります。日吉美美さんです。天気雨、滝野英二作詞作曲で昭和59年の発表でした。男と女のお話、よまいごとのヒットで知られる日吉美美さん、地域によって、キツネの嫁入りとも呼ばれる空が晴れている状態で雨が降る現象のことを意味する天気雨。私の心は今日も雨という心象風景を描いたリフレインが印象を残します。日吉美美さんです。天気雨。

日吉みみさんで天気雨をお届けしました。今度が6曲目です。マルシアさんです。振り向けば横浜。滝野英二作詞、猪俣公章作曲、平成元年の発表でした。出身であるブラジルで催された歌謡番組で成績を残して、猪俣公章さんの目に留まった、マルシアさん、内弟子となります。で、振り向けば横浜、これはマルシアさんのデビューシングルです。横浜を舞台にしたご当地ソング、第41回の紅白歌合戦に初出場を果たした曲です。ではマルシアさんです。振り向けば横浜。

マルシアさん、振り向けば横浜、お聴きいただきました。滝野英二さんの作品集をお届けしています。今度が7曲目、城之内早苗さんの歌声です。雪降り山ず。滝野英二作詞、よもあきと作曲、平成2年の発表です。おにゃんこクラブから演歌歌手へ転向という異色の経歴を持つ城之内早苗さん、抜群の歌唱力を持って繰り返されるフレーズ雪降り山ずは胸を打ちます。では城之内早苗さんです。雪降り山ず。

城之内早苗さん、雪降り止まずを聴いただきました。まあ、本当にあの切ない歌、城之内早苗さんならではの歌声でした。城之内早苗さんのエピソードを一つご紹介することにしましょう。私は8年前まで、スタジオパークから日曜バラエティという公開生放送の番組を担当しておりました。山田邦子さん、今日本喜劇人協会の会長さんをしておられます、あのタレントの山田邦子さんと一緒に進行役を担当しました。まあ、これはあの日曜バラエティは山田邦子さんの番組だったんですけれども、城之内早苗さんはよくゲストでお見えいただきました。でその時にですね、城之内早苗さんは掃除機の掃除をするというエピソードを持ってきてくださいまして、スタジオのお客様もどっと湧いたというお話も、よく覚えております。城之内早苗さんのエピソードでした。その日曜バラエティにまたよく顔を見せてくださいました、ゲストで来てくださいましたのは、次の曲を歌ってくださる、湯原正幸さんです。湯原正幸さんの曲は人生半分、ご紹介しましょう。杉本正人作曲で平成13年、雨のバラードの歌唱で知られ、歌手、俳優、司会などをこなすマルチタレントの湯原正幸さん、滝野英二さんが紡ぎ出した歌詞、人生半分、まだまだ半分、人生半分、50で始まる夢がある、まあ、人生100年時代と言われるこの時代に、まだまだこれからだと優しく背中を押してくれる人生参加です。私が担当した日曜バラエティでも最後、2017年でしたかね、3月に湯原正幸さんは雨のバラードも歌ってくださいましたけれども、この人生半分もご披露いただきました。では滝野英二作品集8曲目です。湯原正幸さんです。人生半分。

湯原正幸さん、人生半分、お聴きいただきました。続いて堀内孝雄さんです。川。滝野英二作詞、堀内孝雄作曲、平成15年の発表です。テレビドラマ、はぐれ刑事純情派の主題歌です。長い人生をどこまでも続く川のように例えた一曲、川。諦めないで越えていく時代という名のこの川を。語呂の良いフレーズに、堀内孝雄さんの歌声が心に染み入ります。滝野英二さんが生み出した応援歌、お届けしましょう。堀内孝雄さんです。曲は川。

堀内孝雄さん、川をお聴きいただきました。日本の歌、心の歌、作家でツール流行歌、滝野英二さんの作品集をお届けしていましたが、最後の曲になりました。最後も川に関する一曲です。坂本冬美さんです。木の川。滝野英二作詞、源哲也作曲、発表は平成20年です。有吉佐和子さんの小説木の川を題材にした作品で、坂本冬美さんの生まれ故郷でもある和歌山県が舞台となった木の川です。時代の移り変わる中で、母娘孫娘の絆と生き方を通じて、変わらなければいけないこと、そして変わってはいけないことがあるというメッセージが込められています。また坂本冬美さんによるセリフパートが凛とした響きを持って語られます。坂本冬美さんです。木の川。

0: 滝野英二作品集、最後は坂本冬美さん、木の川でした。今日は実曲をお届けしましたが、花鳥風月や人の往来を単に写生するのではなく、人の心の根っこにあるものを探り、言葉という種を選び原稿に植える、潔くしなやかに、これが滝野英二さんの曲作りの心情でした。明日のこの時間はジャパニーズポップス、井上陽水さんの作品集のパート2をお届けする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。天気概況です。今日は西日本や東日本は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けやすく、午後は大気の状態が不安定になるでしょう。北日本では次第に南下する前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。沖縄本島地方はおおむね晴れるでしょう。先島諸島では断続的に雨が降り、雷を伴うところもありそうです。九州と四国では晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信も晴れるところが多いですが、昼頃から大気の状態が不安定になり、局地的に雷雨や激しい雨が降りそうです。道路の冠水や落雷による停電などに十分お気をつけください。東北や北海道は雲が多く、ところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。午後は日本海側を中心に雨が激しく降るところもありそうです。天気概況でした。続いて各地の天気です。那覇晴れ時々曇り、予想最低気温26度、予想最高気温33度です。以下都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えします。鹿児島晴れ27度、34度、福岡も晴れ28度、36度、高知も晴れ25度、35度、松山も晴れ26度、35度、広島も晴れ27度、36度、松江晴れ時々曇り26度、37度、大阪も晴れ時々曇り28度、37度、名古屋も晴れ時々曇り27度、37度。都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えしています。金沢。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。記録的な豪雨で多くの住宅が浸水の被害を受けた千葉県大網白里市で、被災者支援を行う NPO などが説明会を開き、住宅を片付けるときに気をつけるべきポイントを伝えました。説明会は被災者のスムーズな生活再建につなげようと、市や被災者支援を行う NPO、 県弁護士会などが開き、およそ50人が参加しました。はじめに NPO の担当者が、公的な支援を受けるために必要な罹災証明書や損害保険を申請するときに状況を正確に伝えるため、片付けを行う前に被害の状況を撮影して記録に残しておくことが大切だと伝えました。 また弁護士は、自宅の応急修理にかかる費用の一部を行政が支援してくれる制度などについて紹介していました。個別の相談会も行われ、住宅が床上まで浸水して業者に片付けを依頼したいと相談した高齢の夫婦に対して、担当者は依頼する前にできるだけ自分で片付けると費用を抑えられるなどとアドバイスしていました。相談した女性は、自宅の片付けで役立つアドバイスや活用できる支援制度などを一度に知ることができたので、とてもありがたいですと話していました。NPO の担当者は、被災直後は焦りから正確ではない情報をもとに片付けや手続きを進めてしまうリスクがある。正しい情報を得ることを心がけてほしいと話していました。千葉県で記録的な豪雨により、一部区間で運転の見合わせが続いていた JR 外房線は、昨日の始発から全線で運転が再開されました。JR 外房線は、記録的な豪雨で線路の下の土砂が流出するなどしたため、大網白里市の大網駅と千葉市の本田駅の間で運転の見合わせが続いていました。その後、線路の復旧作業が順調に進んだことから、JR は当初の予定より1日早い昨日の始発から全線で運転を再開しました。一方、千葉県内を走るローカル鉄道の小湊鉄道は、線路に土砂が流入するなどの被害が相次ぎ、里見駅と上総中野駅の間で代行バスと代行タクシーを運行しながら復旧を急いでいますが、運転再開のめどは立っていないということです。インドで行われたバドミントンの世界選手権は、女子シングルスで4回目の優勝を狙った山口茜選手と、男子シングルスで初優勝を目指した奈良岡功大選手がいずれもストレートで敗れて準優勝でした。インドのニューデリーで行われたバドミントンの世界選手権は、23日各種目の決勝が行われました。女子シングルスでは、去年のこの大会を制し4回目の優勝を目指した世界ランキング2位の山口選手が、おととしのパリオリンピックで金メダルを獲得した世界1位の韓国のアン・セヨン選手と対戦しました。第1ゲームは一進一退の攻防となりましたが、山口選手は終盤に相手に強烈なスマッシュを決められるなど、連続でポイントを取られ、17対21で落としました。第2ゲームは山口選手が相手のスマッシュを粘り強く拾い続けましたが、フェイントを交えた多彩な攻撃に苦しめられて14対21で落とし、ゲームカウント0対2のストレートで敗れ、優勝はなりませんでした。また男子シングルスでは、2大会ぶりに決勝に進んだ世界11位の奈良岡選手が、世界10位のフランスのアレックス・ラニエ選手と対戦しました。奈良岡選手は序盤から持ち味の高いディフェンス力を見せましたが、相手の強烈なスマッシュに粘りきることができず、ゲームカウント0対2のストレートで敗れて、初優勝はなりませんでした。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。4時5分になります。

8月24日月曜日午前4時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。今朝の4時台はアメリカの作家マーク・トウェインの絶望名言です。マーク・トウェインはトム・ソーヤの冒険、ハックルベリー・フィンの冒険などの物語でよく知られていますが、今年はトム・ソーヤの冒険の出版150年にあたります。では絶望名言、マーク・トウェインです。

0: 古今東西の文学作品の中から絶望に寄り添う言葉をご紹介し、生きるヒントを探す絶望名言。
1: 絶望名言の途中ですが、ここで地震の情報が入りました。ニューススタジオからお伝えします。
2: はい、お伝えします。地震の情報です。先ほど午前4時5分ごろ、九州地方で最大震度3の地震がありました。震度3を熊本地方で観測しています。各市町村の詳しい震度、津波のありなしについては分かり次第お伝えします。先ほど午前4時5分ごろ、九州地方で最大震度3の地震がありました。今のところ熊本地方で震度3を観測したという情報だけ入っています。各地の震度や地震の震源地、津波の有無については現在気象庁で調べています。情報が入り次第お伝えします。九州地方では地震が続いています。引き続き注意警戒を続けてください。そしてこの時間、地震で目が覚めたという方もいらっしゃるかもしれません。詳しい情報が入り次第お伝えしますので、しばらくどうぞ落ち着いてお待ちください。先ほど午前4時5分ごろ、九州地方で地震がありました。熊本県の熊本地方で震度3を観測しています。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。新しい情報が入り次第お伝えします。九州地方では地震が続いている状態が続いています。今新しい情報が入りました。この地震による津波の心配はありません。そして気象庁によりますと、震源地は熊本県の天草市北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震で震度3を熊本地方では観測しています。各市町村の震度が入りましたらお伝えします。繰り返します。先ほど午前4時5分ごろ、九州地方で最大震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県の天草市北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。熊本地震の影響で建物に大きな損傷を受けた住宅が残っているところもあります。わずかな揺れでも建物が崩れたりする恐れもありますので、安全な場所に行って安全な場所で過ごしてください。先ほど震度3の地震がありました。各地の震度が入ってきました。震度3が熊本県の宇城市、震度3が熊本県の宇城市でした。その他震度2から1を長崎県、熊本県、そして福岡県などで観測しています。この地震による津波の心配はありません。ここまで地震の情報をお伝えしました。山下さん、どうぞ。
1: はい、ニューススタジオから地震の情報、原口アナウンサーでした。では深夜便絶望名言、マーク・トウェインの録音、途中からお聞きいただきましょう。
0: 絶望名言、川野勝家です。解説そして名言の設定は文学紹介者の柏木博樹さんです。今回もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: この絶望名言というコーナーですね、2016年の8月が第1回の放送でした。ですからこの8月でちょうど丸10年になりました。
3: いや、本当にありがたいことですね。はい、お聞きくださってる皆様のおかげで本当心より感謝いたします。
0: 私からも感謝申し上げます。今回はマーク・トウェイン、
3: はい、
0: ですね。マーク・トウェインという人はアメリカの作家、まあ、よく知られていますね。代表作にはトム・ソーヤの冒険、ハックルベリー・フィンの冒険などがあります。で、トム・ソーヤの冒険が出版されたのが1876年なので、今年は出版150周年に当たりますね。
3: そうなんですよね。はい、まあ、150年間も愛される作品ってすごいですよね。
0: 今でもですね、随分人気があるようですよ。
3: 新訳も出てますしね。
0: はい、さてマーク・トウェインという人は、それではいつ頃生まれた方ですか？
3: 生まれはですね、1835年で、これは日本はまだね江戸時代で天保6年ですね。
0: そうですね。
3: 同い年の生まれの人には、福沢諭吉とか、あと新選組の土方歳三なんかがいます。うん、で、11月30日に生まれたんですけどね、その同じ月の6日にハレー彗星がやってきてたんですよ。で、マーク・トウェインは、まあ、自分はハレー彗星と共にやってきたから、 ハレー彗星とともに去るつもりだっていうふうにね、まあ、言ってたんですけど、これがね、次にハレー彗星が地球にやってきたのが1910年4月の20日なんですけど、その翌日に本当に亡くなったんですよ。
0: そんなことがあるんですね。
3: いや、すごい偶然ですよね。なんか思い込みもあったのかもしれないけど74歳でした。
0: あ、そうですか。そのマーク・トウェインはどんな人だったんですか？
3: 7歳までは病気がちだったらしいんですけど、その後の少年時代はですね、あのトム・ソーヤの冒険の、まあ、主人公のトムに近い、まあ、かなりのいたずらっ子だったみたいですね。
0: 4歳の時、ミズーリ州ハンニバルというミシシッピ川に沿って面している町に引っ越して、ここがあのトム・ソーヤの冒険、ハックルベリー・フィーンの冒険に出てくるセント・ピーターズバーグという架空

0: の街のモデルになったということらしいですね。
1: そうですね。でマーク・トウェインは大人になってからもですね、まあユーモアたっぷりな人なんですけど、でも面白いだけじゃなくて、いつもねかなりねこう鋭い皮肉が効いてるんですね、
0: うん、
1: 例えばね、正しい人間になりなさい、そうすれば孤独になれるっていう言葉があるんですけど、
0: うん、
1: まあこれも正しい人間になると周りから浮いてしまって孤独になってしまうというね、まあユーモアのある皮肉ですよね、
0: うん、
1: マーク・トウェイン自身正しい人だったと思います。
0: そう、
1: だから正しくないことにはすごく怒りますし、まあ同時にねとっても優しい人でもあったと思います。で冒頭で紹介した言葉にもね、その性格がよく表れてると思います。
0: あ、では改めてご紹介します。じゃあよろしい、僕は地獄に行こう。
1: はい、これはハックルベリーフィンの冒険の中の言葉で、翻訳は中村為次さんです。
0: はい、
1: で川野さんはあれですか、トム・ソーヤーの冒険とかハックルベリーフィンの冒険お読みになってますか。
0: 読んだはずですっていうのははっきり記憶にない。でもとにかく
1: 子供の頃に、
0: はい、楽しい面白いおかしい冒険物語という印象が強くてですね、多分子供向けになんかリライトされたものかもしれませんですね、原作そのままっていうんじゃなくて。
1: まあもともとね児童文学でもありますけどね、
0: はいはい、そういう印象です私は。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: 僕はね子供の頃本読まない子だったんで児童文学ほとんど知らないんですよ。
0: ほう、本読まない子、
1: ええ、
0: 信じられませんね。
1: いやそうなんで、20歳までは全然読んでなかったんでね。
0: ほう、
1: で最近になってねいろいろ児童文学をね改めて読んでるんですけど、
0: はい、
1: 改めてっていうか初めてですね、
0: ええ、
1: ハックルベリーフィンの冒険もねオーディオブックがあったんで、まあ、ちょっと試しに聞いてみたんですね。
0: なるほど、
1: これが初めてなんです。
0: そういう時代ですか、いきなりオーディオブックでは
1: い、
0: はい、
1: ただ最初はですね、うん、なんかのどかな感じでトム・ソーヤとハックが、
0: はい、
1: まあ子供らしく遊んでるんですよ、
0: ええ、
1: まあ強盗団ごっこしたりねまあちょっと乱暴ではありますけどで、あ、まあこういう感じなんだなと思ってね、まあ聞きながらちょっとうとうとしちゃったんですよね、はい、でふっと目が覚めたらですね、まあ、大変なことになってるんですよ。
0: ほう、
1: ハックの父親っていうのが現れてですね、ハックを虐待してるんですね。
0: ほう、
1: それがねすごいんですよ。小屋に監禁して殴って鞭で叩いて、でお酒をガブガブ飲んではですね差別的な暴言を吐き散らして、で幻覚を見て暴れて、ハックのことをジャックナイフで刺そうともするんですよ。
0: お父さんが、
1: もうねとんでもないことにいつの間にかなってるんでね、もうびっくりして目を覚ましてですね、まあ、続きを聞いたらですね、まあ児童文学でここまで書くのかなっていうぐらいね、まあ、書いてあるわけですよ。でその後ハックはもうそのままじゃ危ないんで、父親から逃れるためにですね、父親が留守をした時を見計らって自分が誰かに殺されたっていうふうに見せかけてですね、
0: うん、
1: まあ逃げ出すわけです、
0: はあ、
1: この辺はねかなりミステリー小説みたいな感じになるんですよ。
0: でも私はそんな印象全然ないですよあ、そうですか。
1: そうなんです、
0: ええ、
1: で逃げ出した後に、
0: ええ、
1: 黒人の奴隷のジムに出会うんですね、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、まだこの当時はね奴隷制度があったんですよ、
0: はい、
1: でそのジムはもっと過酷な南部に売られそうになって、
0: うん、
1: それで逃げ出してきてたんです、
0: うん、
1: そうやって逃げ出したハックと逃げ出してきたジムとその二人が一緒にイカダに乗って雄大なミシッピ川を下っていくと、まあ、これがハックルベリーフィンの冒険の大筋ですね。
0: あ、なるほど。その辺はなんかかすかに覚えてるような気がしますけれども、でも父親がそんなに虐待するなんて話は全然覚えてません、
1: うん、
0: そうですか。最初からオーディオブックで、
1: そうですね、
0: 見ると YouTube で見ると、そうか。あ、そうすると少年とジム、黒人のジムですけどは大人ですよね。奥さんも子供さんもいらっしゃるんでしょ。
1: そうです、かなり年齢差があるんですよ、
0: うん、
1: でまあハックは白人で、まあ、ジムは黒人で、まあいろいろ違いがあるわけですよね、
0: うん、
1: でも一緒に川を下っていく中でそういう違いを超えて、まあ、友情がこう育まれていくんですね。
0: 子供ですからまだ全然理解できていないと思います私はね。でもそのハックルベリーフィン少年と大人とがこうやり取りをするそういう面白さっていうのは多分あるんでしょうね。
1: もうね、うん、やり取りが楽

0: 語みたいでね、
1: うん、
0: すごく面白いですよ。
1: う
0: ん、でだけど驚いたのがですね、
1: ええ、
0: まあ、当時その逃亡した奴隷をそのまま見逃すっていうのはね、まあ、良くないことだったわけです。
1: おう、
0: まあ、法律的にもそうですし、まあ、良識にも反することだったんですね。でさらに驚いたのは宗教的にも許されないことだったらしいんですよ。だから事務を見逃せば、神様に地獄に落とされてしまうと、
1: うん、
0: まあ、当時としては密告する方が正しいんですね。
1: そうですか。
0: だからね、ハックは悩むわけです。まあ、事務を密告しないでいることで、まあ、良心が傷んでですね、うん、さらに神様が天から自分をこう見ていると、うん、悪い行いをしていると、うん、それがまあ恐ろしいわけですよ。ちょっとね、今の常識からでは意外ですけど、
1: 考えられませんよね。
0: でついにハックはある時密告の手紙を書くんです。そうするとね、気持ちがスーッと軽くなるわけですよ。でもう罪がね、綺麗に洗い流されたような気になるんです。
1: うん、
0: これでまた神様に顔向けもできると、
1: うん、
0: でもそこでやっぱり改めてジムのことをいろいろ思い出すんですね。一緒に川を下ってきた枝のいろんなこと、そうするとその密告の手紙を持ってる手が震えてくるわけです。
1: うん、
0: そしてこの言葉を言うんですね。じゃあよろしい、僕は地獄に行こうと。で密告の手紙を破り捨てるんですよ。
1: そのシーンだったんですか。
0: ここはね、感動しましたね。
1: いい話ですね、これは。
0: そうなんですよ。で後で知りましたけど、大江健三郎さんもね、子供の頃にハックルベリーフィンの冒険読んで、やっぱりこの一節に感動して、僕の人生観の全ての根本をなすものですとまでね、語ってらっしゃいます、インタビューで。
1: あ、そうだったんですか。
0: こんなすごい小説だったんだって僕もびっくりして、調べたらですね、ヘミングウェイが、今日のアメリカ文学は全てハックルベリーフィンの冒険という一冊の本から生まれていると、
1: うん、
0: まあそこまで言ってるんですね。
1: ハックルベリーフィンの冒険というのはそんな深い内容を持ったすごい小説なんですね。
0: いや僕も意外で驚きました。
1: うん、
0: だから僕みたいにね、まだ読んだことのない人はぜひね、読んでみていただきたいと思います。
1: おすすめですね。
0: はい、
1: そうですか。ではこのマーク・トウェインの絶望名言、次の言葉です。
2: 私自身いつか人殺しにならないとは限らないのだ。マーク・トウェイン。

0: これもハックルベリーフィンの冒険の中の言葉なんですよね。
1: はい、
0: 翻訳は吉田杵太郎です。
1: これもハックの言葉で、まあ、ハックとジムがイカダで川を下っているとですね、ナンパ船を見つけるんですよ。
0: うん、
1: で誰もいないだろうと思ってナンパ船に上がってみるんですね。ところが中にはですね、強盗らしき3人組がいて、しかも仲間割れして殺し合いになってるんですよ。でハックとジムは慌てて逃げようとするんですけど、あのイカダが流されてしまってるんですね。で困って、強盗3人組のボートを見つけてですね、それに乗って逃げ出すんです、
0: うん、
1: でようやくほっとした時にハックはこういうふうに思うんですよ。強盗3人組はもうボートがなくなってしまったからナンパ船から逃げられないじゃないかと、
0: うん、
1: でナンパ船はもうおじきバラバラになって沈んでしまうかもしれないと。でその後のところをちょっと川野さんお読みいただけますか。
0: はい、私はこの時になって初めてアッカンどものことが心配になりだした。今までそんなゆとりがなかったのだ。たとえ人殺しどもでもこんな羽目に追い込まれたらどんなに恐ろしいことだろうと考え始めたのだ。私自身いつか人殺しにならないとは限らないのだ。そんな時こんな羽目に遭わされたらどうだろう。
1: いや、この言葉を聞いた時にね、僕はとっても印象的だったんですよね。普通は人殺しと自分の間にもっと線を引くんじゃないですかね、
0: うん、
1: 自分は人殺しじゃないし、この先も決して人を殺すようなことはしないし、まあ、自分と人殺しは違うと、まあ僕もねそんな風に思ってました
0: よ。
1: でもハックはですね、私自身いつか人殺しにならないとは限らないのだって言うんですよね、うん、これはねすごいなと思いました。
0: はい、
1: でこういう風に思ってる人の方がかえって人殺しにならないんじゃないかなとも思って、逆にその自分は決して人殺しはしないと思ってる方がね、かえって危ないかもしれないなと思いましたね。
0: うん、それは難しいですけどね
1: いや、人を殺すのは良くないっていう価値観にすっかり染まってるから、まあ、それに従ってるわけですよね。
0: はい、
1: とすればもし戦場とかで今度は人を殺すべきっていう価値観になったら、それに染まってしまうかもしれないじゃないですか。
0: うん、
1: でハックみたいに社会の規範に従いきれないかもって思ってる人の方が、逆にそういう戦場とかに行ってもですね、戦場の論理に染まりきらずに、まあ、人を殺すことにためらいを感じるかもしれないですよね。
0: うん、これはなかなか深い、なかなか難しい話ですよね。
1: これもね、非常に印象的でした。
0: うん、はい、本当ですね。では次のマーク・トウェインの絶望名言です。私の少年時代、私と父は常に最も遠い関係にあった。いわば武装中立のような状態だった。時折その中立が破られ苦しみが生じた。正確に言うと、破ることと苦しむことは厳密にちゃんと分けられていた。破ったのは父で、苦しんだのは私だった。マーク・トウェイン。

0: これはマーク・トウェインの A Memory という文章からです。
1: あのハックルベリーフィンの冒険でハックのお父さんがあんまり怖いんでね、これはあのマーク・トウェイン自身のお父さんどういう人だったんだろうって思ったんですよね。
0: うん、じゃあどういう人だったんですか。
1: いや、お酒飲んで子供殴るような人ではないんです。
0: はあ、
1: ただあのこの言葉にあるように、まあいい関係でもなかったんですね。うん、でお父さんというのは弁護士の資格を持っていて、判事もしていてですね、雑貨商も営んでいたそうです。で家にはですね、数人の黒人奴隷がいて、その子供たちとマーク・トウェインはまあ遊んでたんですね。でジェニーっていう女性の奴隷がいてですね、この人はあのウバみたいな役割をしてて、マーク・トウェインも慕ってたんです。
0: はい、
1: ところがある日ですね、マーク・トウェインのお父さんがそのジェニーの手首を縛りつけて鞭で打ちのめしたんですね。でそのことに子供のマーク・トウェインは非常にね、あのショックを受けたようです。でこのお父さんはですね、知り合いにお金を貸すか保証人になるかしたらしくてですね、まあ、そのせいで破産してしまうんですね。でもその苦しい生活からなんとか抜け出しそうになって、裁判所の書記にも選ばれるんですけど、その就任の手続きのために闘技役所に行って20キロぐらいの道を馬で帰る途中にですね、みぞれ混じりのひどい嵐にあって、やっと家までたどり着いた時にはすっかり凍えていてですね、肺炎になって死んでしまうんです。まだ48歳の若さでした。マーク・トウェインがねまだ11歳の時なんです。で一家はまた貧困に陥ってですね、マーク・トウェインは学校を辞めて働き始めます。
0: マーク・トウェイン自身好きな生涯ですね。はい、どんな仕事をしたんですか。それから
1: 最初は印刷所の見習い工になって、でその後ですね、ミシッピ川の定期船の水先案内人にもなったりしてるんですね。
0: というわけでこのハックルベリー・フィンの冒険でこう川を下っていく、そういう話も書けたわけですね。
1: そうですね。ただまあ、 あの悲しい話もあってですね、マーク・トウェインは弟のヘンリーにも船の仕事を世話したんです。まあ、自分がやってますからね。ところが船のボイラーの爆発事故が起きてですね、弟のヘンリーが亡くなってしまうんですよ。まだ19歳っていう若さでした。
0: あ、そうですか。まあ、弟の方が先に亡くなってしまうという悲しい出来事があったんですけれども、では柏木さんに選んでいただいた絶望音楽をかけていただきましょう。今日はどういう音楽ですか。
1: はい、あのマーク・トウェインは黒人霊歌がとっても好きだったそうなんです。
0: 黒人霊歌というのはアメリカの奴隷制度時代に過酷な境遇に置かれた黒人の間から生まれた宗教的な歌曲ことになりますね。
1: はい、あのマーク・トウェインはね、自分でもよく歌ってたそうです。
0: うん、
1: その中でも特に好きだった誰も知らない私の悩みっていう曲を聴いていただこうと思います。
0: はい、
1: これは私の苦しみや悲しみを誰も知らない、知っているのは神様だけっていう、そういうね、ちょっと孤独な曲ですね。
0: はい、ではその曲を聴いていただきましょう。誰も知らない私の悩み。 Nobody knows the trouble I've seen。 歌はマリアン・アンダーソンです。

0: マリアン・アンダーソンで誰も知らない私の悩み Nobody knows the trouble I've seen でした。
1: このマリアン・アンダーソンっていう人はですね、黒人として初めてニューヨークのメトロポリタンオペラの舞台に立ったっていう人で、
0: うん、
1: 他にも様々な人種差別の壁を破っていったそうです。
0: あ、そうだったんですか。はあ、なんかこちらの心を包み込むようなね、優しさに満ち溢れたそういう歌いぶりでした。では次のマーク・トウェインの絶望名言です。人の一生はある一つの主な目的のために悪意を持って仕組まれている。その目的とは、あなたがやりたくないと思うことを全てやらせるということだ。マーク・トウェイン。これは友人への手紙の一節なんですが、私もこれ聞いてですね、
1: はい、
0: 自分で聞いて、ああそういうことがあるかなというふうに思ったですね。
1: あ、そうですか。あ、そうですか。川野さんでもそうですか。いや、やりたくないことを全てやらせるように人生が仕組まれてるって嫌ですよね。
0: ねえ、本当に。
1: でもまあね、やりたくないことをやらなければならないことって多いですから、うん、まあ身に染みますよね。まあやりたくない仕事を毎日ずっとやってる人もいるでしょうし、まあ、僕なんかもね、病気に気をつけたくないですけど、毎日ずっと気をつけてますから、
0: うん、お互い様ですね。まあそう言われるとそうかもしれませんし、じゃあマーク・トウェインは何をやりたくなかったっていうふうに言ってるんですか。
1: これはね、この手紙では旅のことを言ってるんですね、
0: うん、
1: 同じ手紙にこんなふうに書いてあります。お読みいただけますか。
0: はい、私は40回以上の船旅と数えきれないほどの陸路の旅をし、世界一周をしたことも一度ある。これは過酷な運命のように思われる、いや思われるどころではなく、実際に過酷な運命だった。これらの旅はすべて行くしかなかったのだ。まあ、心の中では行きたくないと思っていたし、苦々しい気持ちだったと言ってますね。
1: はい、まあ、こういうとね、すごい旅行嫌いみたいですけど、マーク・トウェインはね、決して旅行嫌いだったわけじゃないんです、
0: うん、
1: むしろ好きでたくさん旅行記も書いていて、まあ、それが著作のね、一つの柱にもなってるんです、
0: うん、
1: それでまあこんなになんで嫌がったかっていうとですね、うん、まあ、それはね、借金を返済するための公園旅行をたくさんしなければいけなかったんです、
0: う
1: ん、だから世界一周っていうのもね、そのためなんですよ、うん、だから自分で旅をしたくってするのと違って、
0: うん、
1: まあ、借金返済のために世界一周ってこれ嫌ですよね、そりゃ。
0: でも本は書いて売れるんでしょ。借金どうしてそんなにあったんですか。
1: それをですね、次にお話ししたいと思います。
0: はい、では今度はマーク・トウェインの絶望名言です。彼はグレアム・ベルと提携し、電話と称する新発明への投資を勧誘して歩いているのだった。この電話というものには素晴らしい未来が約束されていると信じている青年は、私に何がしかの株を買ってほしいというのだったが、私は乗らなかった。これ以上無謀な投機には手を出したくないのだと言った。マーク・トウェイン。これは自伝の中の言葉です。勝浦義雄の翻訳です。
1: マーク・トウェインの生きた19世紀後半から20世紀初頭っていうのはですね、第二次産業革命とも呼ばれて、まあ、いろんな技術革新が続いたんですね、まあ、そういう時期だったんです。それで、まあ、こういうものを発明したいっていうふうにですね、まあ、いろんな人が現れて、そうするとマーク・トウェインは結構お金出してあげてたんですよ、
0: うん、
1: まあ、投資ですね。ところがですね、これがことごとく失敗するんです、
0: うん、例えばどんなものに投資をしたんですか。
1: かなりいろいろあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、例えば、石炭を燃やした熱エネルギーの 99% を動力に変える装置とか、
0: うん、
1: まあ、当時はあの5から15% ぐらいだったんですね。だからすごいわけですけど、
0: うん、
1: まあ、これはもう当然無理で、あのうまくいかないんですね。あとあのステーキの16倍の栄養価があるっていうサプリメントとかもあったんですけど、まあね、世界を飢餓から救いたいという願いもね込めて投資したわけですけど、
0: うん、

0: これも誇大広告で、まあうまくいかなかったんですね。それからマクトゥエンは印刷所に勤めてたことがありますから、はい、まあ、印刷のために文字を並べる自動食事機、これのね発明には特に力を入れてですね、相当お金をつぎ込んだんですけど、これもうまくいかなくて全部無駄になっちゃったんですね、は
1: い、不思議に思いますけど、マクトゥエンという人は文学者として優れた作品を書いたわけで、言葉の専門家でしょ、
0: はい、
1: 人の嘘を見抜くようなことは鋭いじゃないですか。
0: でもこの時代はね、本当にそういうなんかびっくりするような発明もいろいろ出てたんですよね、だからまあこれもあるかなと思ったしまああったらすごい世の中が素敵になるわけです
1: よね。まあそれはそうですね。
0: まあそういういいことをしたいっていう気持ちもあったんだと思いますよ。
1: しかしとにかくお金をつぎ込んだと、投資をすると。
0: でもまあなかなかうまくいかなくて、発明ってのはやっぱそんだけ大変ですしね、あとまあ言い方は良くないですけど、ちょっとカモにされてたわけですよね、詐欺まがいのものもあったみたいです。なので自伝でこんな風に書いてます。お読みいただけますか、
1: 自分の生涯を振り返ってみると、私ほど怪しげな山氏のいいカモにされた人間は少ないだろう。そういう連中がやってきて嘘をつき、私から踏んだくってはどこかへ行ってしまう。するとまた次のやつが次の列車で来て、残っているものをかき集めにかかる。と書いてるわけですね。
0: そうなんですよ。それでね、さすがのマーク・トゥエインも、もう懲りたなってなってるところに、ベルが電話を発明するんですよ。で、電話への投資の勧誘があったわけです。これに乗ってたら大儲けですよ。ところがね、これは断ってしまうんです。
1: そうですか、せっかくので
0: 。ちょうどその時ね、お金持ってたんですよ、それなのに電話には投資せず、まあ人に貸したんですね、その貸した人はね、3日後に倒産してしまう
1: んですなんかこう笑ってはいけないですけど、人の不幸でもね、ちょっとね、あの喜劇みたいなところもありますね。
0: そうなんですよ、で近所の人がね、全財産つぎ込んで電話の株買うんです。だ1年後にはね、もうどんどんお金が入ってくるんで、シャベルでこう書かなきゃいけないぐらいだよってね、言われたらしくて、そういうふうにマーク・トゥエインが時代に書いてますね。
1: 大変なチャンスを逃したというわけですね。
0: で、投資だけじゃなくて、マーク・トゥエインはさらに事業でも失敗するんですよ、出版社をやるんですけど、うまくいかなかったんですね、それで破産して、まあ先ほどのね、膨大な借金っていうのができてしまうんです。
1: そういうわけだったんですか。
0: でもね、公園旅行、先ほど言ったね、世界一周とかして公園旅行したり、本を書くことで全額返済したそうなんですよ。
1: おすごい。あ、そうですか。それはさすがにマーク・トゥエイン、このあれですね、生涯を聞くと興味深いですね、そういう人だったんですか。それでは次のマーク・トゥエインの絶望名言をお聞きください。私のために、家族のために、いつも心遣いをしてくれたあの素晴らしい心が、この家から静かに去っていった。私はまるで道を見失ってさまよっているようだ。彼女は私たち家族の宝だった、すべてだった。でも彼女はもういない。彼女がいたから私たちは息ができた。彼女がいたから私たちは生きてこられた。今や私たちは抜け殻だ。マーク・トゥエイン。これも友人への手紙の一節から取りました。
0: これはマーク・トゥエインが妻のオリビアをですね、58歳で病気で亡くした時の、まあ、そういう手紙なんですね、マーク・トゥエインはね、妻をとっても愛してたんです、だから先立たれて本当に深く嘆いてますね。
1: そういうわけですね。その妻のオリビアさんはどういう方だったんですか。
0: 16歳の時にね、氷の上で転んで、それが元で2年間も寝たきりになってたそうなんですよ。でその後もね、ずっと病弱だったそうなんです。でもとっても生き生きとした人で、いつも朗らかで、まあ、愛情深くてですね、誠実で正直で、とっても聡明だったっていうふうにね、マーク・トウェインはすごく褒めてますね。で結婚後はね、マーク・トウェインの原稿をすべてね、チェックしてた
2: そうです。そうですか。
0: で手紙に関してもね、マーク・トウェインは怒りっぽいですから、怒りに任せて手紙書くんですね。それをね、妻のオリビアさんがですね、まあ、わざと投函せずにしばらく置いといて、で後で静まってからですね、本当に出していいのか確認したりですね、あるいはもうそのまま捨てちゃったりしてたみたいですね。
2: 素晴らしい夫婦、いいコンビですね。
0: そうなんですよ。34年間の結婚生活で、まあ、もうずっと仲良く愛し合ってたみたいですね。まあ、夫婦仲がいいっていうのはね、とっても素晴らしいことだと思うんですけど、問題はですね、仲がいいほどそのどちらか一方が先に亡くなった時に、後に残されたものの悲しみっていうのがまあたまらないですよね。
2: まあそれはそうでしょうね。
0: まあそういう場合はね、もういっそ仲が良くない方がまだマシかもしれませんけどね。
2: なるほど、そうですか。そういう最愛の妻を失ったわけですね。
0: はい。
2: じゃあ柏木さん、2人には子供はいたんですか？
0: 4人いました、
2: 1
0: 人の息子と3人の娘ですね。でところがですね、4人のうち3人まで父親のマーク・トウェインより先に亡くなってしまうんです。いずれも病死です。長男のラングドンは生後19ヶ月で、長女のスージーは24歳で、三女のジンは29歳で亡くなりました。残ったのは次女のクララだけなんですよね。
2: なるほど。というわけは、奥さんと子供たちに先立たれたということになりますね。
0: はい。
2: それは寂しい、悲しいことですよね。
0: 長女のスージーが亡くなった時のことをこんな風に語ってます。
2: はい。何の準備もできていないのに、雷に打たれるような衝撃を受け、それでもなお生きていられるというのは人間の本質的な謎の一つだ。こう説明するしかないだろう。衝撃で理性が麻痺し、何を言われたかよくわからないのだ。その本当の重みを理解する力が慈悲深いことに奪われるのだ。心にあるのはぼんやりとした大きな喪失感、ただそれだけだ。
0: はい。まあ、理性が麻痺してちゃんと考えられなくなるから、まあ、かえって生きていられると、でなければとても耐えられないっていうことですよね。
2: でしょうね。まあ、何も考えられなくなるのは心が壊れないように守っているということになるんでしょうね。
0: そうですね。
2: では次のマーク・トウェインの絶望名言です。もし80歳で生まれてだんだん18歳に近づいていけるのだとしたら、人生は限りなく幸せなものになるだろう。マーク・トウェイン。でこれはオートバイオグラフィー・ウィズ・レターズという評伝の中に出てくるマーク・トウェインの言葉なんですね。
0: はい。これはね、僕もそうだといいのになと思うんですよね。高齢で生まれてだんだん若返って元気になっていくわけですよね。その方がずっといいんじゃないかなと思うんですけどね。
2: そんな映画があったんですかね、確か。
0: ベンジャミン・バトン数奇な人生という映画ですよね。ブラッド・ピット主演で、あれはフィッツジェラルドの短編小説が原作なんですけど、フィッツジェラルドはマーク・トウェインの言葉に触発されてこの短編を書いたっていうふうにね。
2: そうなんですか。影響があるんだ。はい。
0: まあだんだん年を取っていくのではなく、だんだん若返っていけたらっていうのはね、まあこれ実現は無理なんですけど、でももしそうなったらって考えてみるだけでもね、楽しいですよね。
1: いきなりおじいちゃんですか。

0: マクトゥエンね、それでも私は絶望しないっていうふうに言ってるんですけど、
1: ええ、
0: それがねすごいユーモアたっぷりの皮肉になってます。お聞きになってみてください。
1: はい、これも友達へのお手紙の一部ってことになりますね。
0: はい、
1: 柏木さん今回もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 古今東西の名作から絶望に寄り添う言葉を紹介する絶望名言、今日はマーク・トウェインの絶望名言をご紹介しました。解説と名言の選定は文学紹介者の柏木弘樹さん、お相手は川野和家でした。

私は毎朝新聞を読んでいる。読めば必ずいつもの堕落、下劣、欺瞞、残酷さを目にすることになり、その日の残りの時間は人類の滅亡を祈って過ごすことになる。祈りはまだ叶っていないが、それでも私は絶望しない。マーク・トウェイン。

絶望名言マーク・トウェインをお聞きいただきました。次回は来月9月28日月曜日のこの時間です。一昨年没後100年の特集をしたフランツ・カフカの絶望名言再放送する予定です。明日のこの時間のご案内です。明日への言葉、唯一無二矢野顕子という音楽と題して、シンガーソングライターの矢野顕子さんのお話です。では8月24日誕生日の花と花言葉をご紹介しましょう。誕生日の花はカラスウリ、花言葉良き便りです。朱色のよく目立つ実は冬枯れの野でもよく目立ちます。花言葉の由来は、遠くからでも実がよく目立つからでしょうか。花言葉は良き便りです。カラスはめったにカラスウリを食べないと言いますし、名前の由来もよくわからないカラスウリです。このカラスウリ、山や野の木や竹、それから雑草に絡みつきます。朱色の実はよく目立ちますが、カラスウリの花を見たことのある人は少ないでしょう。カラスウリの花は日が暮れると開き、夜の間だけ咲いて、朝になりますとまたしぼんでしまいます。昼間は白い朝顔のつぼみのような閉じた花しか見られませんが、曇りの日には夜と間違えて咲き始める花があって、運よく出会えれば昼間でも見ることができます。純白のレースのような幻想的な雰囲気のある花です。8月24日誕生日の花はカラスウリ、花言葉良き便りです。誕生日の皆さん、おめでとうございます。一曲音楽をお届けしましょう。サチカ&アヤノでアベマリア。

ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。プログラム紹介しておきましょう。11時台と0時台は明日が輝く言葉の世界、言語脳科学者、東京大学大学院教授の酒井邦義さんのお話です。1時台深夜便アーカイブス、特選インタビュー、2025年11月12月の放送から、老の子どもたちの思いに寄り添ってと題して、日本デフ陸上競技協会事務局次長の武見正久さんのお話です。2時台ロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、マドンナの作品集。3時台日本の歌心の歌、ジャパニーズポップス、井上陽水さんの作品集パート2。4時台明日への言葉、唯一無二矢野顕子という音楽と題して、シンガーソングライターの矢野顕子さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当、中川みどりアンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。今日の東京の日の出は5時7分、東京の空少しずつ明るくなってきました。4時半ごろは隣の代々木公園の緑は真っ暗で見えませんでしたが、今緑がはっきり見えるようになりました。8月はあと1週間、厳しい暑さはまだまだ続きます。熊本の地震、千葉の記録的な大雨などの後片付けも続きます。どうぞ無理はなさいませんように。熱中症対策は十分になさってください。さあ、新しい一日、新しい一週間が始まりました。今日が皆さんにとってより充実した一日になりますように。昨夜から今朝ここまでのご案内は山下誠でした。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月24日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、北海道からアイヌの文化を感じられる8月のお祭りについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は夏に増える子どもの事故に要注意というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は転落・転倒の事故についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は青森からです。福島県までおよそ1000キロも続く道のく潮風トレイルについてお伝えします。
0: 今日から毎朝だよりも2回、そして番組も8時15分までといつもの毎朝でお伝えします。まずは一昨日幕を閉じた夏の甲子園から季節を感じるお便りいただいています。
1: 長野県の力丸さん、40代男性の方からです。週末高校野球の決勝を見ました。智弁和歌山と県大高崎の決勝はまさに手に汗握る試合でした。智弁和歌山が5年ぶり4度目の優勝を決めました。最後まで諦めない両チームの姿に今年もたくさんの感動をもらいました。そして最後まで戦い抜いた県大高崎の皆さんにも大きな拍手を送りたいです。また来年どんなドラマが生まれるのか楽しみにしています。でも高校野球が終わるといよいよ夏も終わりを告げるようで少し寂しい気持ちになります。球児の皆さん、今年も素敵な夏をありがとうございましたといただいています。
0: はい、野球部員たち 1,2 年生はもう新たなチームスタートさせているかと思います。充実の秋を過ごせるように応援しています。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずは地震の情報です。今日午前4時5分ごろ、熊本県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波はありませんでした。熊本県の宇城市で震度3の揺れを観測したほか、震度2と1の揺れが九州の広い範囲で観測されました。震源地は熊本県天草芦北地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。熊本県では先月28日、熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを観測しました。気象庁は、地震は緩やかに減少しているものの、依然として活発な活動が続いているとして、最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。次です。栃木県鹿沼市の東武日光線で作業員4人が死亡した列車事故では、列車接近の伝達やホームへの進入の際に、複数のミスが重なった疑い

0: があり、警察は作業の責任者や見張り役などから詳しい事情を聞くなどして線路上の作業詳しい状況を聞くなどして線路上の作業員が待機しないままなぜ列車がホームに入ったのか解明を進めることにしています。今月20日栃木県鹿沼市にある東武日光線の駅で線路の除草作業をしていた男性作業員4人が特急列車にはねられて死亡した事故では、警察は昨日安全管理の状況を調べるため作業を受注していた東武鉄道の子会社東武建設を業務上過失致死の疑いで捜索しました。東武鉄道によりますと事故当日除草作業は午前10時に始まり、現場周辺には最初に列車の接近を伝える中継見張り員と作業員の退避を確認する列車見張り員が置かれていました。作業は線路上で場所を変えながら行われる予定で、中継見張り員も車で移動しながら見張りの場所を変えることになっていましたが、特急列車が接近した際列車見張り員と意思疎通ができていない状況だったということです。一方、特急列車の運転士は列車見張り員から作業員の退避が完了してホームへの進入を許可する合図を受けたと認識してホームに入ったと説明しています。しかし実際は退避しておらず、作業員は線路上にとどまったままでした。列車接近の伝達やホームへの進入の際に複数のミスが重なった疑いがあり、警察は作業の責任者や見張り役などから話を聞くなどして線路上の作業員が待機しないままなぜ列車がホームに入ったのか解明を進めることにしています。
1: 昨日未明、茨城県南部を震源とする地震が発生し、茨城県や埼玉県、千葉県、東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。気象庁は1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、昨日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生しました。この地震で震度5弱の揺れを観測したのは次の地域です。茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区、これらの地域で震度5弱の揺れを観測しました。また震度4の揺れを関東と福島県の各地で観測したほか、震度3から1の揺れを東北から近畿の広い範囲で観測しました。震源の深さは68キロで、関東の下に沈み込む太平洋プレートとフィリピン海プレートの境界で発生した地震だということです。茨城県南部では今年4月と6月にも最大震度5弱の揺れを伴う地震が発生しています。地震学が専門の東京科学大学の中島淳一教授は、関東の地下にある地震の巣とも呼ばれる地震活動が活発な領域の一つで起きたと指摘しています。海側のプレートとともに沈み込む海山と呼ばれる盛り上がった部分が関わっている可能性を挙げていて、関東の地下は地震活動が活発な地域なので備えを見直すきっかけにしてほしいと話しています。気象庁は揺れの強かった地域では1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。
2: 中道改革連合と公明党の合流をめぐり、立憲民主党内では地方組織から慎重な意見が相次いでいることを踏まえ、現時点での合流は難しいという見方が広がっています。党は今週中にも結論をまとめる方針で、中道公明両党との協議も進めてきた執行部の判断が焦点となります。中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は合流をめぐる中間整理を先にまとめ、組織の在り方などについて今月末をめどに結論を出すとしています。このため立憲民主党は党内の意

0: 編集役に向けて今月初めから幹部らが各地を回って地方組織と意見を交わしてきました。この中では政権に対峙するための受け皿を作るべきだとして合流に前向きな声が出た一方で、独自候補を擁立で戦う来年の統一地方選挙も迫っているなどとして合流に慎重な意見が相次ぎました。これを踏まえ党内では現時点での合流は難しいという見方が広がっています。水岡代表は昨日那覇市で記者団に対し、今週中にも党としての結論をまとめる考えを示した上で、地方組織からは厳しい意見もあったが、党として一強の自民党政権に対抗できる軸を持とうと戦ってきたことを確認しながら一つの結論を導き出したいと述べました。中道公明両党との協議も進めてきた党の執行部は近く所属議員を集めた会合などを開いて合流についての考え方を示すことにしていて、その判断が焦点となります。今年2月に埼玉地方裁判所熊谷支部が判決を言い渡した裁判で、本来は裁判官3人で審理しなくてはならない事件を誤って1人で審理するミスがあったことが関係者への取材で分かりました。最高裁判所は原因を調査した上で再発防止策を検討するとしています。ミスがあったのは埼玉地裁熊谷支部で審理が行われた大麻の所持と大麻草栽培の罪に問われた被告の裁判です。大麻草の栽培に対する罰則はおととしの法律の改正によって従来の7年以下の懲役から1年以上10年以下の拘禁刑に引き上げられました。刑事裁判には裁判官が3人で審理するものと1人で審理するものがあり、1年以上の拘禁刑となる罪は3人で行うことになっていましたが、関係者によりますと埼玉地裁熊谷支部は誤って1人で審理するミスをしたということです。裁判では今年2月に拘禁刑2年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決が言い渡され、被告側検察側双方の控訴がなく確定していました。ミスについて埼玉地裁は、今後の対応は法が想定している手続きの中で検討されるべき事柄で、地裁としてコメントを付すことは差し控えるとしています。一方、最高裁判所は今回の事案を把握していて、原因を調査した上で再発防止策を検討するとしています。パラグアイを公式訪問中の秋篠宮ご夫妻は東部の移住地イグアスを訪ね、原生林を開拓し大豆の一大産地に発展させた日本人移住者たちと面会し苦労をねぎらわれました。秋篠宮ご夫妻は現地時間の23日、首都アスンシオンからおよそ290キロ離れた東部の移住地イグアスを訪ねられました。イグアスは日本人移住者たちが原生林を切り開いて開拓し、新たな栽培方法を取り入れて大豆の一大産地に発展させたところです。ご夫妻はまず開拓中の事故や病気で命を落とした人など、これまでに亡くなったおよそ370人を祀る慰霊碑に花を供えられました。続いて移住当初の農機具や家財道具を展示する資料館に足を運び、移住者が現地で制作したこけしや手まりといった民芸品の展示をご覧になりました。この後現地の日系人団体主催の歓迎の昼食会に臨まれ、秋篠宮さまは、この地域に広がる日系社会が経済的な発展のみならず、教育、文化、そして地域社会との調和を重視し、パラグアイ社会の一員として信頼を築いてこられたことに深い感慨を覚えますなどと述べられました。続いて行われた日本人移住者や日系人との懇談で、秋篠宮さまは、随分今と違う雰囲気だったでしょうと、移住当初の開拓の苦労をねぎらわれていました。ニュースは以上です。
1: 原口アナウンサーでした。 では続いて気象

0: 情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
1: おはようございます。この時間は晴れているところが多くなっています。今日は低気圧が北海道の北を通り、低気圧から伸びる寒冷前線が明日朝にかけて北海道を南下する予想です。今日日中は全国的に低気圧に向かう暖かく湿った空気の流れ込みが強まり、晴れると厳しい暑さ、そして局地的に降る雨、激しくなる恐れもありますのでご注意ください。今日オープニングで高校野球が終わると秋が来るというようなお話もありましたが、今週は厳しい暑さが戻ってきそうです。はい、関東も暑くなりますので、ね、ご用心ください。では今日の全国のお天気です。沖縄は昼過ぎから広く晴れ、ところにより雨。奄美地方は晴れ時々曇り、ところにより雨。九州、四国は晴れて降水確率 10% 以下です。中国、近畿、東海、北陸、関東、甲信越、晴れ、昼過ぎからところによってにわか雨や雷雨、局地的に激しく降る恐れがあります。降水確率は 20% から 30%。東北と北海道、雲が多く昼過ぎからところどころでにわか雨や雷雨、激しく降る恐れがあります。降水確率は北海道と東北北部の日本海側、そしてオホーツク海側で 50% 以上と高めです。予想最高気温は那覇33度、鹿児島34度、福岡36度、高知35度、広島、松江、大阪、名古屋は37度、金沢35度、新潟32度、長野、東京34度、仙台31度、秋田も31度、札幌も31度、釧路26度の予想です。今日は大分県日田市39度、熊本、佐賀、山口、鳥取、京都などで38度、埼玉熊谷は昨日より5度高い36度まで上がる予想です。そして台風18号、昨日の午後3時に非常に強い勢力に発達しました。今日午前3時現在、日本の南の海上を時速30キロで西北西に進んでいます。今予想されるコースの中心を進むと、明日朝非常に強い勢力で大東島地方、水曜日未明強い勢力で沖縄本島、木曜日未明先島諸島の北の海上を西に進むと見られています。大東島地方、今日予想される波の高さは7メートル、明日は11メートル。沖縄本島、今日予想される波の高さ10メートル、明日10メートル、明後日は11メートルと猛烈なしけが予想されています。また予想される最大瞬間風速、明日は大東島地方で60メートル、沖縄本島地方50メートル。そして明日からは雨が横殴りで降ることもありそうです。最新の情報ご注意ください。気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。ニュースをコンパクトに確認したいときなどご活用ください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は北海道札幌市の加藤智美さんと電話がつながっています。加藤さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: 今朝札幌はどんな朝でしょうか？
2: 青空が広がって、少し風があるので涼しい朝になっています。日中はまだまだ暑いんですけれども、朝夕は秋を感じることも増えてきた気がします。
0: はい、
2: お盆を過ぎた頃から冬タイヤですとか除雪機のテレビコマーシャルを見るようになりました。
0: あ、そうですか。
2: はい、
0: もう暖房はつけ始めました？まだですか？
2: まだそれはさすがにつけてないんですけれども、少しなんか木々が色づき始めたかなと思う時もあったりします。
0: そうですか。はい、では今朝の話題をお願いします。
2: はい、昨日なんですが23日、北海道日高地方にある平取町二豚に行ってきました。
0: はい、
2: 札幌から車で2時間ほどなんですけれども、二豚には人口が300人余りで、そのおよそ7割がアイヌ民族で、アイヌの神話では町内を流れる猿川、アイヌ語でシシリムカと呼ばれていますが、その岸辺にオキクルミという、カムイ神様ですねが降り立って、で、人々に生活道具の作り方や文化を教えたされている、そんな神話があるんですね。はい、でアイヌ独自の

0: 生活道具は今も受け継がれていて、木彫りや織物などが作られています。の資料館や博物館でも見ることができますね。で、近年は漫画ゴールデンカムイの人気もあって、ニブタニを訪れる若い人が増えているということです。昨日私がここを訪れた目的は、畜産家という毎年8月に開かれるお祭りでした。
1: はい、チプサンケですか。
0: はい、アイヌ語でチプは我だ、私たちが乗るものという意味で、丸木船を指します。サンケは出すという意味なので、その船を出す、船おろし、船おろしの、つまり進水式ですね、のようなことを指します。で、船の財を育んでくれた山の神へ感謝して、でその船ができたことを川の神へ報告するというもので、古くから伝わる技法で作られた船を進水する時の儀式をチプサンケと言います。
2: その伝統行事が今でも行われているということでしょうか。
0: そうですね、かつてその行われていた儀式をその地域の古老に聞いて、1970年に地域の仲間と再興したもので、アイヌ文化伝承のために毎年の行事として定着して、今年で57回目でした。で、チプサンケは全国からアイヌ文化に関心のある人たちがニブタニを訪れて、今にぎわうだけではなくて、毎年繰り返し行われることで、アイヌ文化の伝承に大きな役割を果たしていると思います。
1: チプサンケ復活してから、その繰り返し行われるようになったきっかけというのは何かあったんでしょうか。
0: そうですね、その中心になったのが茅野茂さんという方です。茅野さんはニブタニに生まれ育ち、アイヌの言葉や文化の復興に尽力された方なんです。で、アイヌ民族初の国会議員となりましたので、ご存知の方も多いと思います。
1: はい、
0: 茅野さんはアイヌ語しか話さない祖母に育てられましたが、ある時研究者が家にやってきて、普段使っていた生活用具や装飾品がただ同然で持ち去られたことをきっかけに、こうアイヌ文化を守らなければいけないと思って、そういう活動に没頭することになりました。民具を買い取ったり、地域の古老を訪ねてアイヌ語の民話を録音しました。で、その後はアイヌ語教室を始めたり、こう集めた民具を展示する資料館を建てたり、ラジオ放送を始めたりするなど、こうアイヌ文化を後世に伝える活動に生涯を捧げられました。茅野さん亡くなって20年が経つんですけれども、今年は茅野さん生誕100年の記念の年でもあるんです。
2: そうした経緯で続けられてきた伝統行事なんですね。
0: はい、
2: 当日はどんな様子でしたか。
0: そうですね、お祭りのメインイベントは、チップという船に乗り込んで、こう島内を流れる猿川を800メートル下る体験ができるんですね。もうこれを楽しみに全国から多くの人がニブタニに集まっていました。私もヘルメットと救命胴衣を受け取って乗り込みました。私が乗った船は安定したものだったんですが、丸木船、本当の丸木船で縦に5、6人が並んで乗る船の方は、船頭さんの漕ぎ方によってはひっくり返ることもあって、びしょ濡れになった人たちもいます。で、むしろそれを楽しみに参加している人も多く見受けられました。で、その船を何度もこう改装して、150人ぐらい昨日はその船遊び、川遊びを楽しみました。で、今年もその川遊びの前にはカムイの実と古式舞踊が行われました。カムイの実というのはお祈りなんですけれども、木から作られた最後のイナウを使って感謝をし、安全を祈るという、アイヌ語でお祈りをするというものです。で、このチプサン家のカムイの実では、木材を捧げてくれた山の神、それから船を無事に迎える川の神へ祈りと感謝が捧げられました。で、古式舞踊の方はこうアイヌの生活の中から生まれた歌や踊りで、自然界のあらゆる存在のカムイへ、感謝や、先祖への敬意を表す、そんなものでした。

0: アイヌ文化では自然への感謝を大事にしてきたんですね。
1: そうですね、この丸木舟もかつては日常の移動手段でしたが、今は車が主役ですから、こうした丸木舟を操る機会というのは貴重です。昨日のイベントでは若い人たち、担い手の人たちがこの丸木舟を操っていました、でこのアイヌ語のカムイノミというお祈りですね、このカムイノミで捧げられるイナウという祭具は肌の白い木を専用の小刀で薄く削っていくつものこうカールを作るというものなんですけれども、これも都度新しく作るものなので、こうしたものも技術の伝承につながっているようです。この畜産系毎年8月下旬の週末に行われていますので、機会があればぜひ多くの皆さんにこの北海道二仏

0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、北海道札幌市の加藤智美さんでした。
2: では音楽をお送りします。斉藤信子さんでほっほっほ。

0: 斉藤信子でほっほっほをお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、熊本県のペイさん40代女性の方からいただいています。まだ暗い早朝、スズムシなどの秋の虫の声が聞こえるようになってきました、うん、日中はまだまだ暑く今日も猛暑になりそうですが、セミの声も減ってきて少しずつ秋が近づいているのが感じられます。頑張って今日の猛暑乗り切っていきたいと思いますといただいています。
1: あ、ようやくね、朝晩熊本でも涼しくなってはきたんです ね、 ね、ただね、日中厳しい暑さですもんね。
0: 続いては埼玉県のチリも積もればチョモランマさん、40代男性の方です、はい、深夜の関東での大きな地震には驚きました。埼玉東部のこちらでは震度4との発表でしたが、隣の町では震度5弱の発表だったので揺れが大きく感じられました。さて、近くの田んぼでは早くも稲刈りが終わった田畑を見かけるようになり、近所のスーパーの鮮魚コーナーには丸々としたサンマが並んで、近くの栗林でも丸々とした栗のイガが鈴なりです、うん、梨園ではすでに梨の販売が始まっています。そして昨日は玄関を出ると足元にセミが仰向けになって転がっていました。もう秋の気配が始まっているんだなと感じましたといただいています。
1: いや、秋の味覚についてのね、たくさんの栗、梨ね、梨、
0: サンマ楽しみですね。
1: 楽しみですね。皆さんありがとうございました。時刻は5時28分を過ぎました。8月24日今日は何の日です。昭和37年1962年8月24日東京の三宅島が噴火しました。山の斜面の割れ目から溶岩が流出して海中にまで達しました。三宅島噴火、昭和37年1962年です。
0: 平成元年1989年8月24日アメリカの無人惑星探査機ボイジャー2号が太陽系の一番外側の惑星海王星に最も近づき観測データを送ってきました。ボイジャー2号海王星に最接近、平成元年1989年です。
1: 平成17年2005年8月24日つくばエクスプレスが開業しました。茨城県つくば市と東京千代田区の秋葉原駅を結ぶ路線です。つくばエクスプレス開業、平成17年2005年です。
0: 平成18年2006年8月24日冥王星が惑星から除外されました。チェコのプラハで行われた国際天文学

0: 連合の総会で決められたものです。冥王星惑星から除外、平成18年2006年です。8月24日今日は何の日でした。
1: 時刻ちょうど5時半を過ぎたところです。再び気象情報伊藤美由紀さんです。
2: はい、昨日は二十四節気の処暑でした、そんな昨日秋田の気象台からススキが穂を出したという発表がありました。平年よりも2日去年よりも16日早い観測でした。また先週の金曜日福井でもススキが穂を出したという発表があったんですが、平年より3週間早いということで、なんかもうね、暑いから早く秋の気配をとススキも気を使ってくれたのかなということもありますが、今週はまた昼間は厳しい暑さとなりそうです。今日も日中晴れるところが多く、日差しの暑さそして気温の高さにご用心ください。沖縄は昼過ぎから広く晴れて所により雨、奄美地方は晴れ時々曇り所により雨、九州四国は晴れて降水確率 10% 以下、雨が少なく雨を待っているという方もいらっしゃるかと思いますが、今日も広い範囲での雨は予想されていません。中国、近畿、東海、北陸、関東甲信越、晴れ、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、局地的に激しく降る恐れもあり、降水確率は 20% から 30% です。東北、北海道は雲が多く、北海道の北を前線が南下してくる影響で、昼過ぎから雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。北海道と東北北部の日本海側、そしてオホーツク海側で降水確率 50% 以上と高めです。予想最高気温は那覇33度、鹿児島34度、福岡36度、高知35度、広島、松江、大阪、名古屋37度、金沢35度、新潟32度、長野、東京34度、仙台、秋田、札幌31度、釧路26度の予想で、今日は大分、日田市39度、熊本、佐賀、山口、鳥取、京都などで38度、熊谷は昨日より5度高い36度の予想で、明日は熊谷、熊本、佐賀で39度、大分、日田市40度の酷暑日の予想となっています。そして台風18号が接近する予想の沖縄大東島地方、今夜には暴風警報を発表する予定で、最接近は明日朝だと気象台が発表しています。また沖縄本島もあさって未明に最も近づく可能性があります。大東島地方では今日の夜には暴風雨、そして沖縄本島も明日の夜からは暴風雨となりそうです。雨風が強まる前の早めの備え、そして最新情報の確認をお願いします。気象情報でした。
1: 時刻は5時33分になりました。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁教育保育施設などにおける重大事故防止策を考える有識者会議の委員でもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: この時期、川での水難事故や子どもの車内閉じ込めなどのニュースを見ると本当に痛ましいですよね。子どもの事故多いんでしょうか。
3: はい、子どもの事故本当に痛ましく、やるせない気持ちになりますよね。子どもの事故の中でもですね、亡くなるような死亡事故、これはこの30年間でですね、もう 85% ぐらい、かなり減っているんですけれども、これは医療の進歩や、救急搬送体制が整ったためだと思います。ただ子どもの事故全体の数、これはですね、ほとんど変わらないんですね。ということで、どうやって予防するか、対策が大切だと思います。
0: 子どもの事故が多いのはどうしてなんでしょうか。
3: 一言で言うとですね、発達するからなんですね。昨日できなかったことが今日できるようになる。例えば昨日まで寝返りしない子どもがですね、ソファに置いとけば寝返りをして落ちるわけですよね。で、実は高齢者も非常に事故が多いですよね。これは簡単に言うと、昨日できたことが今日できなくなるからですよね。ということで、生活機能が変化する子どもあるいは高齢者、それが事故に遭いやすいということですよね。 まあ、さらに夏休みになると、まあ、屋外や水辺に出る機会が増えますよね。行動が活発になったりする、まあ、そういうことで事故につながりやすくなると思います。ただこうした事故は夏だけに限ったものではなくて、まあ、1年を通して起きているということも、まあ、注意してほしいと思います。
0: そこで今週1週間は子どもの事故について注意点やもしもの時の対応について取り上げます。今回は多い転落転倒の事故です。子どもの事故の中でも転倒転落は多いんでしょうか？
3: そうですね、例えば東京消防庁からではですね、交通事故を除いた日常生活事故のですね統計が出てるんですけども、それを見ると、まあ、転倒転落がですねもう5割から7割ぐらいを占めてるんですね。で、例えば転倒倒れるっていうのはですね、まあ、歩き始めの1歳頃がピークでして、そして、まあ、転落っていうのは、まあ、好奇心が旺盛になるような2から4歳ぐらいに、まあ、最も多く発生してます。で、特にですね住宅の窓やあるいはベランダから転落するとですね、まあ、非常に大きな事故死亡事故につながりやすいですので、環境づくりが大切だと思います。
0: 子供がベランダから転落したっていうニュース聞きますよね。
3: はい、特に最近ではですね、まあ、高層マンションに住む人が増えてですね、まあ、中にはまあベランダにいろんなものを置いたりしてる人いますよね。まあ、ベランダの危険性っていうのはぜひ関心を持っていただきたいと思いますね。
0: 確かに子供をずっと見張っているわけにはいかないですもんね。
3: そうですよね。まずはですね、子供の遊び場を、まあ、ベランダとして考えないこと、それから、まあ、子供だけでベランダに出ないようにですね、今ではですね補助錠といってですね、出るのを防ぐことができるような鍵がありますので、それをつけることも大切だと思います。だから、まあ、ベランダにですね植木鉢や椅子などの、まあ、足場になるようなものを置かないこと、それから、まあ、室外機がよくベランダに設置されてますけども、まあ、室外機がベランダの柵に近いとですねそれに登ってしまいますので、エアコンの室外機と手すりの間はですね60センチ以上離す、まあ、それができないようだったら登れないような柵をする、こういうものも大切だと思います。
0: じゃあきちんと予防することがやはり大事ですね。
3: はい。
0: そして子どもに注意が必要なのはベランダからの転落だけではないですよね。
3: もちろん、なかなか転倒転落っていうのはですね、もう日常茶飯事、家の中どこからでも落ちますので、例えば家の中で落ちやすい場所は階段ですよね。これにはやっぱりゲートをつけるとか、あとはベビーカーから落ちるとかですね、抱っこ紐から落ちるとか、まあ、こういう日常的なことがですね、まあ、たくさん起こってるわけですね。
0: これらの日常的な事故をどう防ぐといいでしょうか？
3: そうですね、それぞれの年齢、例えば0歳の赤ちゃんがどういうところから転倒転落しているか、で 2,3 歳になるとですねどういうところから転落しているか、そしてそこの中でもですね重症度が高い、要するに病院にかからなければいけないような事故はどういう状況で起こっているかをですね、まあ、知って、やっぱり前もって対策を取るって、これが大切ですよね。
0: 万が一こうした事故が起きた時、救急車を呼んだ方がいいでしょうか？
3: はい、意識がないとか呼吸状態がおかしいっていうような場合には、これは救急車を呼ばなきゃいけませんし、それから、まあ、今は一般的には心肺蘇生っていうですね、人が倒れた時にどういう処置をするか、例えば救急車を呼ぶ、それから、まあ、例えば AED を持ってくるとかですね、それからあとは胸骨マッサージをする、まあ、こういう手順はですね前もってやっぱり知っておく必要があると思います。
0: 救急電話相談などもありますよね。
3: もちろん今ではですね、#8000っていうですね携帯電話からでもできますけども、まあ、そこに相談すれば、まあ、小児科の医師とか看護師が対処法あるいは受診する医療機関のアドバイスをしてくれます。
0: 携帯電話からシャープを押して8000を押すと相談窓口につながると。
3: そうですね、それは、まあ、そういう番号はぜひ覚えておいていただきたいと思いますね。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 転ばぬ先の杖、子供についてもですね転ばぬ先にいろいろな対策を取っておく、これが必要だと思います。
0: 小児科医の山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 次回は海や川、プールなどの水難事故というテーマで伺います。
1: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は5時40分になるところです。毎朝だより後半です。この時間は青森県八戸市の 町田直子さんと電話がつながっています。町田さん、おはようございます。
4: おはようございます。
5: おはようございます。
1: 今朝の青森八戸はどんな朝でしょうか。
5: はい、今はだいたい 22-23 度で爽やかな風が入ってきています。日中は30度超えて暑くなりそうです。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
5: はい、この東北、青森もまだまだ夏真っ盛りではあるんですが、うん、朝晩過ごしやすくなってきました。まさにアウトドアはこれからというちょうど良い季節だと思いますので、今日は青森県八戸市から福島県相馬市までおよそ1000キロにもなる、道の潮風トレイルについてお話をしたいと思います。
1: はい、道の潮風トレイル1000キロですからだいぶ長い道のりですね。
5: そうですね、まずこのトレイルっていうとなんとなくね、皆さん聞いたことあるけどそれ何と思う方も、いらっしゃるかもしれないんですが、このトレイルっていうのは自然の中をこう歩く道のことを言うんですが、この道の潮風トレイルというのは、環境省が東日本大震災の復興のシンボルとして、こう整備して認定されたものです。でそれが海岸沿いにおよそ1000キロですね、続きます。でこの、トレイルは2019年6月に全線開通したんですが、今はその4県29市町村にもまたがる、この福島県から青森県ですねに、つながる、ロングトレイルということになります。
1: はい、
5: この蕪島は種差海岸のこの最北に位置するんですが、ウミネコの繁殖地としても、国の天然記念物に指定されているところになります。で、この、実は2013年11月に、一番最初この八戸市から、アマちゃんで有名な岩手県久慈市までの約100キロっていうのが先に開通しているので、私はやっぱりこの11月寒かったんですが、雪がちらちら舞ってて、この時の印象がとても深いです。
4: 青森県八戸市のその蕪島というところがゴール地点でもありスタート地点にもなっているっていうことなんですよね。
5: はい、そういうことになります。
4: ちょっとおよそ1000キロのトレイルって想像できないんですが、どんな方々が何日くらいかけて歩くんでしょうか。
5: はい、最近ではインバウンドの方が非常に多くなってきています、大きな、リュックを背負っていかにもトレイル歩きに来ましたと一目で分かるような方々が、増えてきているんですが、国でいうとオーストラリアとか欧米系の方が多いように思います。でそのインバウンドの方っていうのは休暇を1ヶ月とか2ヶ月とか取って、歩く人もいらっしゃって、ちょっと羨ましい感じがします。
4: そうですね。
5: もちろん日本人の方もたくさんいらっしゃってまして、まずこの連続してこう一気に歩く人たち、スルーハイカーというふうに呼ばれるんですが、そういった方々は大体40日から50日かけて歩きます。でまたそのセクションハイカーといってこう数年間かけてその、セクションセクションごとにこう歩くという、方々もいらっしゃいます。
4: その歩き方にもいろいろなタイプがあるっていうことなんですね。
5: そうですね。
4: それでも40日50日ひたすら歩くっていうのはできそうもないなと思ってしまうんですがでも歩いているとその先々でいろんな交流もあるんでしょうか。
5: はい、そのようですね。基本的にはもう本当にひたすら歩くようなんですが、だんだんこう気持ちも、無になっていくっていうふうに聞きますが、地域によってはトレイルエンジェルっていうふうに呼ばれていて、いろんな形で、トレイルを歩く人たちをサポートしてくれるんですね。こう例えば、お手洗い使っていいですよとか、お水を使っていいですよとか、また有料ではありますが宿泊できますよとか、そういったハイカーを助けてくれる人たちがいます。なので、ハイカーさんもその地域が気に入ったりね、またこういろんな人と仲良くなったりすると数日間そこに滞在したりということも、あるようです。でまたそのスルーハイカーさんたち同士がね、こう出会ったり、でまたその地元の漁師さんたちと出会ったりっていうふうに、いろんな出会いがありますので、 私はなんかその墓地その地域で暮らす人たちにねたくさん出会ってほしいなっていうふうに、うん思っています、うん、まあ、そういうあの地域ならではの暮らしぶりだったりこう昔から引き継がれている文化っていうのがねありますのでぜひそういうものを垣間こう見ながら進んでほしいなというふうに、思います。あの海岸線なのでね、まあ、例えば同じような食材があったにしてもその地域によっては食べ方が違ったり、取り方その量の、ね、仕方も違ったりしますので、そういうのが地域の文化だったり歴史そういうことだと思いますのでそういうものをぜひ感じ取って歩いてほしいです、まあ、そういう人がねこう歩いていくことによって、文化がこう伝えられてまたその地域の良さっていうのが伝承されていくんじゃないかなというふうに思いますのでトレイルを歩くことの、まあ、意味付けとしてもぜひそういう交流が生まれてくれることっていうのを私は期待しています。
4: 町田さんがお住まいの青森県のトレイルではどんな暮らしぶりや地域の様子を見てもらいたいと思いますか？
5: はい、まずはあのこの八戸の鹿児島なんですが海猫の繁殖地でもありますので、だんだんねこう2月ぐらいになるとどんどんどんどんこう増えて2万羽ぐらいになるんですが、その卵を産んでひなに帰ってまた飛んでいくとかねそういう様子を見ていただきたいと思いますしまたあの岩礁地帯ね本当に海に近いところをずっと歩くんですが、波の音がねこうすごくこう迫ってくるっていうかそういう、音を楽しんでいただいたり、またあの砂浜はこう歩くとキュッキュッって言ってねこう泣き砂って呼ばれてるんですが、はい、そういうのも体験していただきたいですしまたその淀の松原と呼ばれる、約1万本ですねの松がこう茂っているところもあります、またその漁師さんたちがこう作業をするね浜小屋っていうのもこう立ち並んでいたりしますので本当にこう歩いてるとどんどんどんどんあの景色が変わってくるんですね。でその海辺であのウニを取ってる様子っていうのもそのアマチャンで有名な久慈市では女性がねこう潜ってるんですが八戸では男性が潜ってウニを取って、お母さんたちは浜で待っててそのウニを殻を剥いたりとかねそういったなんか地域の暮らしぶりっていうのが、いろいろこうありますのでそういうものをぜひ楽しんでほしいなというふうに思っています。
1: そういう土地土地の文化を直に地元の人たちから感じられるっていうのはもう最高ですね。
5: そうですね、まさにそれがトレイルの楽しみでもあるのかなというふうに思います。
1: ちなみに町田さんはその1000キロですか全部歩いたんですか？
5: はい、あのよく聞かれるんですけどもあの青森県のエリアももちろんいち早く歩いたんですが、この青森県を越えて南岩手県に入ってくるとあのすごくこうアップダウンも激しくってもうなんかちょっと来なければよかったかなって思うぐらいちょっとあの大変だった。でもそれがまたねあの楽しかったりもするんですが、私はまあどちらかというか程よく歩いて移動しながら美味しいものを食べられるといいかなっていうふうに思ってます
4: 、楽しみ方はいろいろですから、自分なりの目的を持てば良いということですね。
5: そうですね、

0: とレイルの話に続きましてバンプオブチキンでレイをお送りしました。
1: あーなるほど
0: ではお便りご紹介します、はい、福岡県のカタツムリさん、女性の方からいただいています。私は高校で教員をしています、はい、お盆休みは久しぶりに大学時代の友達に会いに京都へ行ってきました。休みの間は仕事のことを全く考えずのんびりとした時間でした。お盆休みが終わって今の私は夏休みの宿題が終わっていない生徒のように焦っています、はい、2学期の準備が終わっていないからです。始業式は8月25日明日でもまた生徒と一緒に授業ができると思うととても楽しみでもあります。

0: さん、先生たちもこんな風ですから、気軽に2学期を迎えてじわーっと鳴らしていきましょう。2学期もよろしくお願いしますといただいています。
1: あ、そういう捉え方はね、確かに生徒たちに多いかもしれないですね
0: ちょっと安心させちゃうかもしれませんが続いておはがきご紹介します。川崎市の北川信秀さんからです。私はがんの治療のため病院に入院しています。今日8月24日が誕生日です。毎日聞いていますといただいています。
1: あ、誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 時刻もうすぐ5時55分です。この後毎朝6時台ワールドリポートやマイビズがあります。引き続き毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日は二十四節気の処暑、暑さが収まる頃というのは暦の上だけで、今週はまた猛烈残暑が戻ってきそうです。関東は湿った東風の影響で、8月の気温としては今のところ9年ぶりの低さとなっています。その分、今週の暑さ、体に応えそうです。今日は東京の小笠原諸島、千葉県、山梨県、長野県に熱中症警戒アラートが発表されています。健康管理ご注意ください。また波浪注意報が小笠原諸島に出されています。小笠原諸島、台風18号の影響で今日は波の高さ5メートルのち3メートル、うねりも入りそうです。雷注意報が東京多摩地域、小笠原諸島、佐渡を含む新潟県の広い地域に出ています。濃霧注意報が千葉県、茨城県と栃木、群馬の広い範囲、長野県の佐久、松本地域に出ています。今日から夏の高気圧の勢力が強まり、晴れる時間が長くなったり、厳しい暑さが戻ってきそうです。都県別の天気です。東京晴れ、夕方から曇り、ところによって昼過ぎから夜9時頃にかけてにわか雨や雷雨。伊豆諸島北部晴れ、朝晩曇り。伊豆諸島南部曇り、午前中ところにより雨、昼過ぎから晴れ。小笠原諸島曇り、昼前から夕方ところによって雨や雷雨、夜は晴れそうです。神奈川県東部晴れ、朝晩曇り。西部晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夜9時ごろにわか雨や雷雨。千葉県晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夕方にわか雨。埼玉県北部南部晴れ、夕方から曇り。秩父は晴れ、昼過ぎから時々曇りで、夜9時ごろにかけてところによってにわか雨や雷雨。茨城県北部曇り時々晴れ、夕方ところによってにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。南部晴れ時々曇り、ところによって夕方からにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。栃木県曇り時々晴れ、北部は昼過ぎ、南部は夕方、ところによってにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。群馬県南部晴れ、夕方から曇り、北部は曇り時々晴れで、ともに昼過ぎから夜9時ごろにかけてところによってにわか雨や雷雨。静岡県曇り、朝から昼過ぎは晴れ、ところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨。山梨県曇り、朝から昼過ぎは晴れ、ところによって昼前から夜9時ごろにかけてにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。長野北部は晴れ、昼過ぎから曇り、ところによってにわか雨や雷雨。長野中部晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって夜9時ごろ、夕方から夜9時ごろにかけてにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。長野南部昼前から曇りで、夕方から夜9時ごろにかけてにわか雨や雷雨、非常に激しく降る恐れもあります。新潟県下越、中越、晴れ時々曇り、昼過ぎから夜9時ごろにかけてにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。上越は晴れ、午後は曇りで、ところによって昼過ぎから夜9時ごろにかけてにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。佐渡は晴れ、昼前後から曇り、ところによってにわか雨や雷雨、激しく降ることもあるでしょう。今日は降水確率 20% から 30% のところが多いですが、雷注意報が出ている東京の多摩地域や新潟県では夕立に特にご注意ください。
3: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時

6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 8月24日月曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からのワールドリポートは中国から、世界で存在感を増している中国の EV 電気自動車について課題や今後の見通しをお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。先月円安の是正について、是正に向けて日米による協調介入が実施されました。その背景について大阪経済大学客員教授の吉崎達彦さんに伺います。
0: まずはニュース、原口アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 気象庁によりますと、今日も広い範囲が高気圧に覆われ、西日本や東海などの各地で気温が上がる見込みです。日中の最高気温は大分県日田市で39度、佐賀市や山口市、奈良市などで38度と危険な暑さが予想されています。また大阪市や高松市、それに名古屋市などで37度と猛烈な暑さが予想されています。熊本地震の被災地でも気温が上がる見込みで、熊本市で38度、天草市牛深で37度、人吉市で36度と予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、関東から沖縄や奄美にかけての合わせて31の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。こまめに水分や塩分を補給し、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒し、対策を徹底してください。一方、非常に強い台風18号は日本の南の海上を西寄りに進んでいて、明日から今月27日頃にかけて沖縄や奄美に近づく恐れがあります。沖縄県では今日から次第に風が強まる見込みで、最大風速は23メートルと予想されています。明日には暴風となる見込みで、最大風速は沖縄県で40メートル、奄美地方で35メートル、最大瞬間風速は沖縄県で60メートル、奄美地方で50メートルと予想されています。波も次第に高くなり、今日は沖縄県で7メートルの大しけ、明日は沖縄県で11メートル、奄美地方で10メートルと猛烈なしけとなる見込みです。台風は次第に速度を落として進むと予想されていて、影響が長引く恐れもあります。気象庁は沖縄や奄美では明日暴風や高波に厳重な警戒が必要だとして、風が強まる前に早めに備えを進めるよう呼びかけています。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。中道改革連合と公明党との合流をめぐり、立憲民主党内では地方組織から慎重な意見が相次いでいることを踏まえ、現時点での合流は難しいという見方が広がっています。党は今週中にも結論をまとめる方針で、中道公明両党との協議も進めてきた執行部の判断が焦点となります。
1: 小泉防衛大臣は昨日熊本地震の被災地を訪問し、自衛隊による入浴支援の現場などを視察しました。小泉大臣は木村知事と意見を交わし、引き続き知事や関係者ともコミュニケーションを取りながら、求められていることをしっかりと展開していきたいと述べ、今後も支援を続けていく考えを伝えました。
2: 中道改革連合、立憲民主党、公明党の幹事長は昨日熊本地震の被災地を訪問し、被害の状況を確認するとともに、被災した人たちから話を聞きました。中道の品幹事長は、前回の地震と3党として政府に対し、今年度の補正予算案の編成を検討するよう重ねて求めていく考えを示しました。次は経済です。仕事と子育て、介護などの両立を後押ししようと、経済産業省などは来年度の税制改正に向けて、家事支援サービスやベビーシッターの利用者が税制上の優遇措置を受けられるよう要望を出す方針を固めました。 具体的にどういった対象者がどの税でどれだけの優遇措置を受けられるようにするかなどは、今後年末にかけての税制改正の議論の中で検討が進むことになります。
1: アメリカの IT 大手メタは、自社が運営する SNS のインスタグラムで、10代の利用者が自殺や自傷行為に関連する言葉を繰り返し検索した場合、保護者に通知する新たな機能の提供を今月13日から日本で始めました。動画投稿アプリの TikTok も、保護者が子どもの利用時間や不適切なコンテンツの視聴などを制限できるようにしています。 SNS の過度な利用による子どもの心身への影響が懸念される中、 IT 大手の間では被害を未然に防ごうという取り組みが広がっています。
2: 続いて国際です。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアが今後弾道ミサイルを年間最大で1300発生産する可能性があるとして警戒感を示し、各国に迎撃ミサイルの供与を呼びかけました。ウクライナでは今月20日にも首都キーウなどがロシアによる弾道ミサイルなどの攻撃を受け16人が死亡していて、対応能力の強化が課題となっています。
1: アメリカ建国250年を記念するイベントの一つとして、トランプ大統領が開催を推し進めてきた伝統的な自動車レースが首都ワシントンの中心部で始まりました。トランプ大統領は今年6月にはホワイトハウスの屋外にリングを設置して総合格闘技の試合を行うなど、このところスポーツのイベントに積極的に関与しています。
2: アジア太平洋地域などの学生が手作りのロボットで技術を競うABU アジア太平洋ロボットコンテストが香港で開かれ、昨日は15の国と地域から参加した16チームが中国武術のカンフーをテーマにした競技に臨みました。決勝では香港中文大学と香港大学が対戦する地元対決となり、香港大学がスピードの差を見せつけて優勝を決めると、会場から大きな拍手が送られていました。次は社会と各地のニュースです。栃木県鹿沼市の東武日光線で作業員4人が死亡した列車事故では、列車接近の伝達やホームへの進入の際に複数のミスが重なった疑いがあり、警察は作業の責任者や見張り役などから詳しい状況を聞くなどして、線路上の作業員が退避しないままなぜ列車がホームに入ったのか解明を進めることにしています。
1: 今年2月に埼玉地方裁判所熊谷支部が判決を言い渡した裁判で、本来は裁判官3人で審理しなくてはならない事件を誤って1人で審理するミスがあったことが関係者への取材で分かりました。最高裁判所は原因を調査した上で再発防止策を検討するとしています。
2: パラグアイを公式訪問中の秋篠宮ご夫妻は、東部の移住地イグアスを訪ね、原生林を開拓し大豆の一大産地に発展させた日本人移住者たちと面会し苦労をねぎらわれました。
1: 開発競争が進む量子コンピューターをめぐり、中性原子と呼ばれる国産としては初めての方式を採用した量子コンピューターが愛知県内で稼働を始めたことが分かりました。
2: 最後はスポーツです。

0: 今年2月のミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケートのペアで日本勢として初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんのペアがそれぞれの SNS で婚約したことを発表しました。昨日都内で行われたフィギュアスケートの大会を観戦に訪れていたファンからは、演技そのままの仲睦まじい姿をこれからも見せてもらいたいですなどと祝福の声が聞かれました。
1: インドで行われたバドミントンの世界選手権は各種目の決勝が行われ、女子シングルスで4回目の優勝を狙った山口茜選手と男子シングルスで初優勝を目指した奈良岡功大選手はいずれもストレートで敗れて準優勝でした。
0: サッカー J1 は第3節の残り1試合が行われ、 FC 町田ゼルビアが浦和レッズに3対1で勝ち、開幕3連勝としました。ゼルビアは1対1の後半9分、西村拓真選手の2試合連続ゴールで勝ち越し、さらにネタラビ選手の得点でリードを広げました。ゼルビアは3対1で勝って開幕3連勝です。レッズは3連敗となりました。以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えします。
2: 続いては気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: はい、今日は低気圧が北海道の北を通り、低気圧から伸びる寒冷前線が明日にかけて北海道を南下する予想です。今日日中全国的に低気圧に向かう暖かく湿った空気が流れ込んで、ニュースでもお伝えしたように暑さに注意が必要になりそうです。全国の今日のお天気です。沖縄は昼過ぎから広く晴れ、ところにより雨。奄美地方は晴れ時々曇り、ところにより雨。九州、四国は晴れて降水確率は 10% 以下です。中国、近畿、東海、北陸、関東、甲信越、晴れ、昼過ぎからところによってにわか雨や雷雨、局地的に激しく降ることもありそうです。降水確率は 20% から 30% です。東北と北海道、雲が多く、昼過ぎからにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。降水確率は北海道と東北北部の日本海側、そしてオホーツク海側で 50% 以上と高めです。予想最高気温は、那覇33度、鹿児島34度、福岡36度、高知35度、広島、松江、大阪、名古屋は37度、金沢35度、新潟32度、長野と東京34度、仙台、秋田、札幌31度、釧路26度の予想で、ニュースでもお伝えしたように大分、日田市39度、熊本、佐賀、山口、鳥取、京都などで38度、熊谷は昨日より5度高い36度の予想です。明日は大分日田市40度の酷暑日、熊本、佐賀、熊谷で39度など、明日明後日が暑さのピークとなりそうです。もう早い学校では今日から新学期というところもあるかもしれませんが、今週また厳しい暑さとなっていますので、屋外での授業などは特に熱中症に注意が必要です。そして台風18号、昨日の午後3時から非常に強い勢力に発達しました。今日午前3時の時点で日本の南の海上を時速30キロで西北西に進んでいます。台風がこの後近づく沖縄大東島地方は今夜には暴風警報発表される予定で、最接近は明日朝と気象台が情報を出しています。沖縄本島もあさって未明には最も近づく可能性があります。雨風が強まる前に安全確保なさってください。特に波の高さ、大東島地方は今日7メートル、明日は11メートル、沖縄本島明日10メートル、あさって11メートルで、一部の家屋が倒壊するような風が吹く恐れもあります。ご注意ください。気象情報でした。
2: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。スマホで好きな時に聞きたい方はご活用ください。時刻は6時14分になりました。ワールドリポート。今朝は中国の EV 電気自動車の話題です。中国総局の木村隆太記者に増下隆キャスターが聞きました。

0: 木村さん、お願いします。中国ではこの EV 生産や開発盛んという話よく聞きますけれども、世界での存在感ってどうなってるんでしょうか。
1: はい、IEA 国際エネルギー機関によりますと、去年の世界の EV とプラグインハイブリッド車の新車販売台数は2000万台に達しましたが、このうち 60% が中国メーカーの車でした。メーカー別では去年の世界の EV の新車販売台数で中国の BYD がアメリカのテスラを抜いて初めて首位となりました。中国国内でも普及が進み、去年の新車販売台数のうち半分ほどを EV などの新エネルギー車が占めています。私が生活している北京でも EV が多く走り、廃車で乗る機会も多く、広く普及していると感じます。
0: 中国ではその EV 普及が進んでいるということですけれども、課題としてはどんなことが挙げられますか。
1: はい、課題は企業の過当競争です。中国語では内巻きと書いてネイジュエンと呼ばれる現象です。内部の競争で消耗戦を強いられ、全員が疲弊するという意味です。具体的には内需の低迷や消費者の節約志向などを背景に、メーカーが値下げ競争を余儀なくされています。中国経済に詳しい三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングの丸山健太副主任研究員は、 EV はバッテリー寿命の短さもあり、ガソリン車より買い替えサイクルが短く、消費者は安価な車を選ぶ傾向にある。すると企業は安く多く売る手法を取るため、価格競争が激しくなり、利益率が低下していると分析しています。
0: なるほど、価格競争激しくなるという中で、中国メーカーどんなふうに対応しようとしているんでしょうか。
1: はい、活路を見出そうとしているのが海外への輸出です。中国自動車工業協会によりますと、先月国内で販売された新車は去年の同じ月より 24% 減って154万台でした。一方で中国から輸出された新車は去年より 81% 増えて104万台でした。このうち EV などの新エネルギー車は55万台と半数を占め、去年の 2.5 倍に増えています。いわば輸出によって国内市場の低迷を補う形になっているんです。
0: さあ、そうなるとこの先ですね、中国のこの自動車動向どうなりそうでしょう。
1: はい、丸山副主任研究員は、中国の国内市場の状況は当面変わらないとみられ、国内販売の低迷と輸出拡大という構図は続くだろうと分析しています。こうした中、ヨーロッパなどでは中国で過剰に生産された価格の安い EV が輸出されるデフレ輸出への懸念が広がっています。また日本車が長年大きなシェアを占めてきた東南アジアでも、中国メーカーの参入によって競争が激しくなっています。先月には日本でも BYD が軽自動車の規格に合った EV の販売を始めました。中国の EV メーカーの動向は日本のメーカーにとっても影響が大きいだけに、その動向を注視していく必要があると思います。
0: 中国総局の木村隆太記者でした。
2: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を過ぎたところです。8月24日、今日は何の日です。昭和37年1962年8月24日、東京の三宅島で噴火がありました。山の斜面の割れ目から溶岩が流出して海中にまで達しました。三宅島で噴火、昭和37年1962年です。
3: 平成元年1989年8月24日、アメリカの無人惑星探査機ボイジャー2号が太陽系の一番外側の惑星海王星に最も近づき、観測データを送ってきました。ボイジャー2号海王星に最接近、平成元年1989年です。
2: 平成17年2005年8月

0: 24日、つくばエクスプレスが開業しました。茨城県つくば市と東京千代田区の秋葉原駅を結ぶ路線です。つくばエクスプレス開業、平成17年、2005年です。
1: 平成18年、2006年8月24日、冥王星が惑星から除外されました。チェコのプラハで行われた国際天文学連合の総会で決められたものです。冥王星、惑星から除外、平成18年、2006年です。8月24日、今日は何の日でした？では音楽をお送りします。シエナスパイロでマテリアルラバー。

0: シエナスパイロでマテリアルラバーをお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、5時台の青森県八戸市からの毎朝だよりに関していただいています。宮城県のアビラのレインさん、女性の方です。道のく潮風トレイルについての紹介を聞いて八戸を訪れた旅を思い出しました。はい、山歩きの好きな私たち夫婦は潮風トレイルの途中にある里山に登ります。北は橋上岳、戸戸山、クジラ山、陸前高田市の氷上山、五葉山などです。これからも道の串尾風トレイルの旅を楽しみたいですといただいています。
1: どんどんね、南下していろいろ行ってみるといいかもしれませんね。
0: そして熊本県の熊バーバさん、80代の方からは季節のお便りいただいています。私は八代市に住んでいますが残暑が厳しいです。毎年白く可憐な花を咲かせる蘭ですが、今年も猛暑に耐えて咲いてくれました。あまりにも残暑が厳しいので玄関内に入れてあげました。私も涼しげなお花に癒されていますといただいています。続いては神奈川県のもちもちまいかさん、30代の方です。現在妊婦で今日から入院です。はい、先ほどがんと闘病中の方が今日がお誕生日ということでしたが、私の初ベイビーももしかしたら今日が0歳のお誕生日になるかも。病院の窓からはいい朝日、みんな頑張っている、私も頑張るぞといただいています。
1: いや、無事にね、新しい命が生まれてくることをお祈りいたします。
0: そして高知県のつばめおばさんは青春中3、50代女性の方です。昨日私は誕生日でした。年を重ねるごとに産んでくれた母に感謝する気持ちが年々強くなっています。昨日の朝携帯電話に母からの着信があり、きっと誕生日だからかけてくれたんだと思い折り返しの電話をかけると、毎週日曜日の新聞に掲載されている2つのイラストから間違いを7つ探す間違い探しの最後がどうしても見つからない6個は見つけたのにとのこと期待が少し、いやいや大きく外れた話の内容におかしくなりながら、その後も雑談などをして電話を切りました。母に産んでくれたことへの感謝を言うことに少し照れくささもあり、ありがとうの一言が言えなかったことを反省しつつも、脳トレに励んでいる83歳の母が元気でいてくれることを嬉しく思った57回目の誕生日でしたといただいています。
1: お母さんもね、おめでとう言おうと思ってかけたんだけど、間違い探しがどうしても気になっちゃったのかもしれないですね。
0: 私もそうかもしれないなと思いました。
1: はい、お誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 番組まだまだ続きます。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。今年2月にさいたま地方裁判所熊谷支部が判決を言い渡した裁判で、本来は裁判官3人で審理しなくてはならない事件を誤って1人で審理するミスがあったことが関係者への取材で分かりました。最高裁判所は原因を調査した上で再発防止策を検討するとしています。ミスがあったのはさいたま地裁熊谷支部で審理が行われた大麻の所持と大麻草栽培の罪に問われた被告の裁判です。大麻草の栽培に対する罰則はおととしの法律の改正によって従来の7年以下の懲役から1年以上10年以下の拘禁刑に引き上げられました。刑事裁判には裁判官が3人で審理するものと1人で審理するものがあり、1年以上の拘禁刑となる罪は3人で行うことになっていましたが、関係者によりますと、さいたま地裁熊谷支部は誤って1人で審理するミスをしたということです。裁判では今年2月に拘禁刑2年6ヶ月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡され、被告側、検察側双方の控訴がなく確定していました。最高裁判所は今回の事案を把握していて、原因を調査した上で再発防止策を検討するとしています。気象情報です。波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が東京の多摩地域、小笠原諸島、佐渡を含む新潟県の広い地域に、濃霧注意報が千葉県、茨城県と栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久、松本地域に出ています。 また東京都の小笠原諸島、千葉県と山梨県、長野県では熱中症警戒アラートが発表されています。健康管理にご注意ください。予報です。関東地方南部は今日は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、伊豆諸島南部は曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。小笠原諸島は曇りで夜は晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は曇りで昼過ぎまで晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで昼過ぎまで晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。では道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
3: おはようございます。横浜新道が事故のため通行止めになっています。横浜新道の下りは川上インターと神谷部インターの間が事故のため通行止めになっています。常磐道の上りは首都高速道路三郷線の嘉平を先頭に三郷トンネル付近まで11キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロ、首都高速道路3号線の用賀を先頭に玉川橋付近

0: まで4キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の永代通りは千代田区大手町2丁目で道路に穴が開いたため、下りが2車線が規制されていて、上りは1車線が規制されています。これに伴い江戸通りは大手町2丁目付近で上下線とも通行止めになっています。茨城県の県道深芝浜葉崎線は神栖市柳川で乗用車の事故のため上りが通行止めになっています。日本道路交通情報センターの勝田がお伝えしました。
1: ありがとうございました。まもなく6時半です。

0: 全国の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴きの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月24日月曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は愛媛県四国中央市からお伝えします。ピアノ能條貴大、体操鈴木大輔です。愛媛県の東の端、その名の通り四国のほぼ真ん中に位置する四国中央市は日本一の紙の町として知られています。高校生たちが熱い書の演技を披露する書道パフォーマンス甲子園が毎年夏に開催されるほか、和紙からさまざまな形が生み出される水引き細工は優美さと技術の高さが海外からも注目を集めています。会場の伊予三島運動公園多目的グランド、朝から多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動。1、2、3、4、腕は横に足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側、筆で大きい丸を描くようにぐるっと回して、もっと大きく左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。椅子の方もできる範囲で体を動かしていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左。さあ皆さん元気よくいきましょう。足を戻して腕と足の運動。

0: ございました。左斜め下に2回曲げて正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。1、2、3、4、5、6、体を大きく回す運動。ぐるーっと体を回して、反対回しです。一筆書きのように大きくぐるっと回して、足を戻しておはようジャンプ。1、2、3、はい、おはよう。さあ皆さんもご一緒にカモン。
1: おはよう。
0: 力を抜いて腕は軽く横に振ります。呼吸を整えながらゆったりと息をふーっと吐いて、吐いて大きく深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前と後ろ、横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。今朝は愛媛県四国中央市から生放送でお伝えしています。今月開催された書道パフォーマンス甲子園、今年は水戸葵陵高校が優勝しました。足を戻してもう一度良い姿勢に、ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて5、6、腕を前から横に大きく開いて前回し、肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動です。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ青空に向かって大きく胸を開きましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度上げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、ハッハッ、ポンポン、ゴー、ラック、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、さあ皆さん笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく小さく、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、はいはいはいはい、体を小さく回してねじって斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ。さあ皆さんもご一緒に、はい、よいしょ。足を戻して両足跳び、はい、四国中央市、四国中央市、腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸徐々に整えていきましょう。 息をふーっと吐いて、吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。今朝は愛媛県四国中央市から生放送でお伝えしました。それでは今日も一日を元気で、せーの、ごきげんよう。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
2: 野村雅彦です。
3: 福島ゆりです。
4: 気象予報士伊藤美由紀です。
0: 8月24日月曜日の毎朝です。伊藤さん、8月ももう下旬なんですが、はい、まだ暑いんですね今日も。
4: そうなんです。昨日が初暑で暑さが収まる頃に入ったとはいえ、今日から関東なども猛暑復活となりそうです。特に大分の日田市39度など体温を上回る暑さが予想されていますし、東京今日快晴です。日差しの暑さにもご用心ください。
0: では今朝これまでに入っている主なニュース、改めてその暑さからお伝えします。今日も西日本と東日本の各地で気温が上がり、大分県では最高気温が39度と危険な暑さとなる見込みです。熊本県の被災地でも危険な暑さになる見込みで、熱中症対策を徹底してください。一方、非常に強い台風18号は明日以降沖縄奄美に近づく恐れがあります。今日からは次第に風が強まり、明日には猛烈な風が吹く見込みで、気象庁は早めに備えを進めるように呼びかけています。
3: 栃木県鹿沼市の東武日光線で作業員4人が死亡した列車事故では、列車接近の伝達やホームへの進入の際に複数のミスが重なった疑いがあり、警察は作業の責任者や見張り役などから詳しい状況を聞くなどして、線路上の作業員が退避しないままなぜ列車がホームに入ったのか解明を進めることにしています。
0: 昨日未明に起きた茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震について、専門家は関東の地下にある地震の巣とも呼ばれる地震活動が活発な領域の一つで起きたと指摘しています。海側のプレートとともに沈み込む海山と呼ばれる盛り上がった部分が関わっている可能性を挙げていて、関東の地下は地震活動が活発な地域なので、備えを見直すきっかけにしてほしいと呼びかけています。
3: 中道改革連合と公明党との合流をめぐり、立憲民主党内では地方組織から慎重な意見が相次いでいることを踏まえ、現時点での合流は難しいという見方が広がっています。党は今週中にも結論をまとめる方針で、中道公明両党との協議も進めてきた執行部の判断が焦点となります。
0: 今年2月に埼玉地方裁判所熊谷支部が判決を言い渡した裁判で、本来は裁判官3人で審理しなくてはならない事件を誤って1人で審理するミスがあったことが関係者への取材で分かりました。最高裁判所は原因を調査した上で再発防止策を検討するとしています。この時間までにラジオセンターに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。時刻は6時43分30秒になるところです。続いてビジネス経済
3: マイビズ、聞き手は上野隼人キャスターです。
5: 円安基調が続いた為替レートは、先月39年半ぶりに163円台まで円安が進み、是正に向けて日米による協調介入が実施されました。その後は1ドル159円前後で推移しています。今回の協調介入はどう影響したんでしょうか。そして今後の為替の推移はどうなるのか、大阪経済大学客員教授の吉崎達彦さんに伺います。吉崎さん、よろしくお願いします。
6: はい、おはようございます。よろしくお願いします。
5: まず先月の日米による協調介入、どんなものだったんでしょうか。
6: はい、7月30、31日の両日に、日本の当局が11兆円から13兆円規模の円買いドル売りの介入を踏み切った、様子です。
5: はい、
6: で今回の介入が日米の協調介入で、アメリカ側もニューヨーク連銀を通してユーロ売り円買いで協力していたんですよね。でこの直前にですね、ベッセント財務長官が、円を50から100億ドル買うことというなんかメモをメディアにリークするなどして、アメリカ政府は円を買いますよということを、まあ、示していたんですよね。
5: はい、
6: まあ、それで、介入後164円ぐらいから、一気に154円程度まで円高が進んで、まあ、今はそこから約半値戻しという状態になっています。
5: はい、で今回のようにアメリカが市場介入した例というのは過去にどんなものがあったでしょうか。
6: はい、これかなり少ないんですよね、うん、日米協調の為替介入って一番近いもので2011年5月、東日本大震災の後の円高局面、それ以来です、
5: はい、
6: で逆に円を買う介入ということに限るとですね、これ日本があの不良債権問題が一番深刻だった1998年以来です。
5: あ、はい、
6: ですから自然災害とか金融危機でもない普通の時に、まあ、アメリカが円安で困っている日本を助けてくれたということにはやや意外感があります。で、まあ、一般論ですけれども協調介入っていうのは単独介入よりは効果があると言われてます。で今回の場合も、まあ、アメリカ政府がこれ以上の円安は我々は望んでないよということを意思表示してくれたという意味はやはり大きいと思います。
5: はい、そのアメリカの介入、意外感があるってことでした。どうしてアメリカは日本の円安を止めようとしているんでしょうか。
6: はい、まあ、円安や日本国債の売りが間接的にドル安、それからアメリカ国債の売りに波及することを恐れているのだと思います、
5: はい。
6: まあ、特にあの日本が直接的に円買い介入するときというのはですね、日本はあの外貨準備として保有しているアメリカ国債を売りに出すかもしれないわけなんですよね、
5: うん、
6: で日本が持っているアメリカ国債ってのは約 1.1 兆ドルと言われます。日本円にすると175兆円、世界最大の金額です、
5: はい、
6: でこれがね不安定化することはこれは、ベッセント財務長官、まあ、お財布を預かる立場としてはもう悪夢だと思います。まあ、そこで、FRB の制度で、まあ、これはフィマレポファシリティっていう制度があるんですが、日本政府がアメリカ国債を売らずに、ドルを調達できるようなそういうやり方を提案したりもしているということですね。
5: で今回の協調介入、アメリカのトランプ大統領はどう考えているでしょうか。
6: はい、トランプ大統領はですね、今回の協調介入は日米友情の証と言ってるわけなんですよね、ちょっと額面通り受け止めるのは怖い気もするんですが、うん、まあ、トランプさんもともとドル安論者であります、それから、まあ、日本を助けることがアメリカの利益になるだろうと、まあ、そういうふうにそろばんを弾いてるんだと思います、うん、例えば、このまま円安が進むとですよ、日米関税合意に基づく5500億ドル、あの例の87兆円の対米投資という約束があるわけですが、これがあの滞る恐れがあります。でこれ以上円安が進行すると、対米投資の採算とか資金調達が難しくなるんじゃないかと、だったら日米のディールを守るためにもここは円買い介入手伝う方がアメリカにとって得になるんじゃないかという、まあ米国第一で考えてるんだと思います、
5: はい、
6: で実際あの5500億ドルの対米投資のうち決まってるのはまだ5分の1ぐらいしかなくて、
5: うん、
6: 残り5分の4は今後トランプさんにとってはこれ中間選挙でも使える貴重な玉になりうるわけなんですよね。
5: まあ、つまり中間選挙を有利に進めるための材料になりうるってことですね。
6: はい、
5: 今回の背景聞いてますとアメリカ側の思惑もいろいろあるっていうことですね。
6: そうですね。で今の日本はいろんな意味でアメリカとの関係が強まってると思うんですね、まあ、安全保障はもともと一体の関係であります。経済面のつながりも深まってます。例えば今 AI 関連投資がすごく活況なんで日本から半導体とか発電関係の部品なんかが

0: トランプ政権が相互関税というのを導入して以来、世界的なドル離れが進んでいるんですね。例えば中央銀行が外貨準備として今までドルを持っていた、それを手放して代わりに金を買う、そういう傾向が強まってるんで、今金の価格が史上最高水準にあったりもするわけです。
1: はい。
0: で、我々は為替をよくドル円レートで語ることに慣れてるわけなんですが、実はドルというのは対ユーロとか対人民元など他の通貨に対して安くなっちゃってますんで、実は円は対ユーロなどではさらに安くなってると、そのことも注意しなきゃいけないと思います。
1: つまり円は低落傾向にあるドルとのレートでも安くなっているので、ユーロなどと比べると、円安がより実感させられるってことですね。
0: そうですね、はい。
1: じゃあ今後についても伺っていきます。為替レート、円安円高、どっちに向かっていくでしょう。
0: はい。為替を決めるのは、最終的には経済のファンダメンタルズ、基礎的要因と言われるものです。ですから物価とか金利、経済成長率、貿易収支、そういった経済統計を細かく見ていく必要があるわけなんですが、その上で特に大きいのは政策の方向性なんですよね。
1: はい。
0: でその意味では来年の春から、食品消費税の減税が閣議決定されるなど、どうも今後の日本財政って悪化するぞと、そんな風に見込まれると、これは円安要因となっていきます。いくら、為替政策で円安阻止に動いても、高市内閣のマクロ政策が緩和に向かうということでは、これは積極的に円資産を買おうという動きにはなかなかつながらないのではないかと思います。
1: そういう中で吉崎さん、為替を見ていく上で今後の注目点教えてください。
0: はい、はい。これはズバリ9月の下旬に行われる日本とアメリカの金融政策決定会合ということになると思います。
1: はい。
0: 日銀は6月に政策金利を 1.0% に引き上げました。これをさらに 0.25% 上げるという決定を行うんじゃないかと思います。でこのことは円高要因 となりますね。
1: はい。
0: で一方でこれアメリカの、金融政策なんですけれども、今物価や雇用に関して意外と弱い指標が出てきてます。
1: はい。
0: ということは、インフレ対策よりも景気を重視して、金利は据え置きと、なるかもしれません。
1: はい。
0: そういった、日米の金融政策の動きということ、それ以外でも、中東情勢、イランとの戦争がどうなるのか、あるいはこのあと11月3日に行われるアメリカの中間選挙ですとか、そういったいろんな要素が、この後の為替レートには注目されるところじゃないかと思います。
1: はい。吉崎さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、日米協調介入の背景について、大阪経済大学客員教授の吉崎達彦さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: お便りをご紹介します。広島県の癒し系さん、40代男性の方からです。
1: はい。
2: 今日から水曜日まで全国の高等学校福祉科の先生が集まって千葉市で研修があり、私も参加してきます。しっかり水分補給をして熱中症予防をしながら研修頑張っていきたいと思っています。今夜は全国の先生方との懇親会も予定されています。情報交換も楽しみですといただいています。では7時台にお伝えする主な内容、今朝の聞きたいテーマは政党文書のアーカイブ保存についてです。東京都立大学法学部の佐藤新教授に伺います。
3: FM 火曜スクランブル、
4: DJ の大内真理子です。同じく深澤彩子です。月曜から土曜の午後0時半からの90分は、素敵な歌の数々にゆったりたっぷり浸かる心の音楽浴。演歌に歌謡曲に J-POP、 昭和の名曲から令和の最新ナンバーまで、時代もジャンルも取り交ぜて1日およそ20曲、1年で延べ6000曲、どこから聴いてもどこまで聴いてもお気に入りの一曲にきっと出会えます。でもその時間はお仕事中という方は
5: 大丈夫、お家に帰ってからラジルラジルの聞き逃しをゆっくりと、
4: それなら安心。 放送後インターネットで1週間お聞きいただけます。

0: ただきます。それでは月曜から土曜の午後0時半、心の栄養剤 FM 火曜スクランブルでお会いしましょう。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の伊藤美由紀です。今朝の東京、快晴です。東京都心で6時の天気が快晴だったというのは、なんと7月23日以来ほぼ1ヶ月ぶりのことです。ただ今日はこの朝から強い日差しで気温がぐっと高くなりそうです。今日の関東甲信越、夏の高気圧の勢力が強まり、晴れる時間が長くなりそうです。その分暑さ対策を万全になさってください。今日は昼過ぎから所々で雲が広がり、にわか雨や雷雨がありそうです。降水確率は 20% から30%、これまでに比べると低めとなっています。山沿いでは激しい夕立になる恐れもありますので、雨雲レーダーなども確認するようになさってください。また小笠原諸島には波浪注意報が出されています。小笠原諸島、台風18号の影響で波の高さ5メートルのち3メートルです。うねりも入りますのでご注意ください。今日の予想最高気温は東京、横浜34度、銚子32度、熊谷昨日より5度高い36度、水戸33度、宇都宮32度、前橋35度、甲府36度、長野34度、新潟32度の予想で、今日は関東甲信地方猛暑日も復活しそうです。そしてこの後、暑さのピークは明日あさってとなりそうです。明日あさって、東京都心も35度と2日連続の猛暑日、熊谷は明日39度、あさって38度、前橋や甲府も37、8度まで上がる予想です。信越地方の早いところでは今日から新学期という学校もあるかと思います。特に屋外での活動は休憩を涼しいところで取るなどして、作業量、運動量を減らすなど、熱中症にもくれぐれもご注意ください。今週は今のところ木曜日に雨が予想されていて、その雨で暑さが収まる予想ですが、月火水、久しぶりに猛暑がぶり返したり、日差しの暑さも長いので、くれぐれも無理なくお過ごしください。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。横浜新道の下りが事故のため通行止めになっています。横浜新道の下りは川上インターと神谷部インターの間が事故のため午前4時50分から通行止めになっています。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで13キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロ渋滞しています。中央道の上りは首都高速道路4号線の永福を先頭に国立府中インターまで20キロ渋滞しています。長野道の上りは緑湖パーキングエリア付近で工事のため2キロの渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは草加インターで6キロ、市川中央インターで14キロ、内回りは草加インターで4キロ、和光北インターで断続的に12キロ渋滞しています。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月24日月曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は危険な暑さと台風18号、東武日光線の作業員4人死亡事故の順にお伝えしていきます。今日も西日本と東日本の各地で気温が上がり、大分県では最高気温が39度と危険な暑さとなる見込みです。熊本県の被災地でも危険な暑さになる見込みで、熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日も広い範囲が高気圧に覆われ、西日本や東海などの各地で気温が上がる見込みです。日中の最高気温は大分県日田市で39度、佐賀市や山口市、奈良市などで38度と危険な暑さが予想されています。また大阪市や高松市、それに名古屋市などで37度と猛烈な暑さが予想されています。熊本地震の被災地でも気温が上がる見込みで、熊本市で38度、天草市牛深で37度、人吉市で36度と予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、関東から沖縄にかけての合わせて31の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。こまめに水分や塩分を補給し、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒し対策を徹底してください。一方、午後は湿った空気や日中の気温上昇などの影響で、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が不安定になって、局地的に雷を伴い激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や突風などに注意するよう呼びかけています。
1: 一方、非常に強い台風18号は日本の南の海上を西寄りに進んでいて、明日から今月27日ごろにかけて沖縄奄美に近づく恐れがあります。沖縄県では今日から次第に風が強まる見込みで、最大風速は23メートルと予想されています。明日には暴風となる見込みで、最大風速は沖縄県で40メートル、奄美地方で35メートル、最大瞬間風速は沖縄県で60メートル、奄美地方で50メートルと予想されています。波も次第に高くなり、今日は沖縄県で7メートルの大しけ、明日は沖縄県で11メートル、奄美地方で10メートルと猛烈なしけとなる見込みです。台風は次第に速度を落として進むと予想されていて、影響が長引く恐れもあります。気象庁は沖縄奄美では明日暴風や高波に厳重な警戒が必要だとして、風が強まる前に早めに備えを進めるよう呼びかけています。
2: 栃木県鹿沼市の東武日光線で作業員4人が死亡した列車事故では、列車接近の伝達やホームへの進入の際に複数のミスが重なった疑いがあり、警察は作業の責任者や見張り役などから詳しい状況を聞くなどして、線路上の作業員が退避しないままなぜ列車がホームに入ったのか解明を進めることにしています。今月20日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の駅で線路の除草作業をしていた男性作業員4人が特急列車にはねられて死亡した事故では、警察は昨日、安全管理の状況を調べるため、作業を受注していた東武鉄道の子会社、東武建設を業務上過失致死の疑いで捜索しました。東武鉄道によりますと、事故当日、除草作業は午前10時に始まり、現場周辺には最初に列車の接近を伝える中継見張り員と、作業員の退避を確認する列車見張り員が置かれていました。作業は線路上で場所を変えながら行われる予

0: で、休憩見張り員も車で移動しながら見張りの場所を変えることになっていましたが、特急列車が接近した際、列車見張り員と意思疎通ができていない状況だったということです。一方、特急列車の運転士は列車見張り員から作業員の退避が完了してホームへの進入を許可する合図を受けたと認識してホームに入ったと説明しています。しかし実際は退避しておらず、作業員は線路上に留まったままでした。列車接近の伝達やホームへの進入の際に複数のミスが重なった疑いがあり、警察は作業の責任者や見張り役などから話を聞くなどして、線路上の作業員が退避しないままなぜ列車がホームに入ったのか解明を進めることにしています。
1: 昨日未明、茨城県南部を震源とする地震が発生しました。関東各地で震度5弱の強い揺れを観測して、これまでに少なくとも38人がけがをしました。気象庁は1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、昨日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生して、茨城県や埼玉県、千葉県、東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。総務省消防庁や各自治体によりますと、これまでに怪我をしたのは東京都で15人、神奈川県と埼玉県でそれぞれ9人、千葉県で4人、茨城県で1人の合わせて38人でした。震源の深さは68キロで、関東の下に沈み込む太平洋プレートとフィリピン海プレートの境界で発生した地震だということです。茨城県南部では今年4月と6月にも最大震度5弱の揺れを伴う地震が発生しています。地震学が専門の東京科学大学の中島純一教授は、
2: 東京湾北部から茨城県南部にかけての領域というのは、地震の巣と呼ばれる、ある種地震活動が密集してたくさん起こっている場所と、マグニチュード7を超える地震も茨城県南部で発生していたことが分かっておりますので、ちょっと長期的に見ると今回の地震よりもさらに大きな地震というのに注意が必要になってくる。
1: 気象庁は揺れの強かった地域では1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。
3: 中道改革連合と公明党との合流をめぐり、立憲民主党内では地方組織から慎重な意見が相次いでいることを踏まえ、現時点での合流は難しいという見方が広がっています。党は今週中にも結論をまとめる方針で、中道公明両党との協議も進めてきた執行部の判断が焦点となります。中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は合流をめぐる中間整理を先にまとめ、組織の在り方などについて今月末をめどに結論を出すとしています。このため立憲民主党は党内の意見集約に向けて、今月初めから幹部らが各地を回って地方組織と意見を交わしてきました。この中では政権に対峙するための受け皿を作るべきだとして合流に前向きな声が出た一方で、独自候補を擁立して戦う来年の統一地方選挙も迫っているなどとして合流に慎重な意見が相次ぎました。これを踏まえ、党内では現時点での合流は難しいという見方が広がっています。水岡代表は昨日、那覇市で記者団に対し、今週中にも党としての結論をまとめる考えを示した上で、
4: それぞれの思いをぶつけてもらう中で、厳しいご意見もありました。一強の自民党政権に対してしっかりと対抗できる軸を持とうということで、現時点での一つの結論を導き出したいなと。
3: 中道公明両党との協議も進めてきた党の執行部は、近く所属議員を集めた会合などを開いて合流についての考え方を示すことにしていて、その判断が焦点となります。
0: 今年2月に埼玉地方裁判所熊谷支部が判決を言い渡した裁判で、

0: 本来は裁判官3人で審理しなくてはならない事件を誤って1人で審理するミスがあったことが関係者への取材で分かりました。最高裁判所は原因を調査した上で再発防止策を検討するとしています。ミスがあったのは、さいたま地裁熊谷支部で審理が行われた大麻の所持と大麻草栽培の罪に問われた被告の裁判です。大麻草の栽培に対する罰則は1年以上10年以下の拘禁刑に引き上げられました。刑事裁判には裁判官が3人で審理するものと1人で審理するものがあり、1年以上の拘禁刑となる罪は3人で行うことになっていましたが、関係者によりますと、さいたま地裁熊谷支部は誤って1人で審理するミスをしたということです。裁判では今年2月に拘禁刑2年6ヶ月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡され、被告側、検察側双方の控訴がなく確定していました。ミスについてさいたま地裁は、今後の対応は法が想定している手続きの中で検討されるべき事柄で、地裁としてコメントを付すことは差し控えるとしています。一方、最高裁判所は今回の事案を把握していて、原因を調査した上で再発防止策を検討するとしています。経済産業省などは、仕事と子育て介護などの両立を後押ししようと、来年度の税制改正に向けて、家事支援サービスやベビーシッターの利用者が税制上の優遇措置を受けられるよう要望を出す方針を固めました。政府が今年6月に決定した女性版骨太の方針2026では、女性が子育てや介護などでキャリアを諦めることなく活躍できる環境を整備するため、家事支援サービスやベビーシッターの利用に対する税制措置を含めた支援策を検討することなどが盛り込まれています。こうしたことを受けて、経済産業省と厚生労働省、それに子ども家庭庁は、来年度の税制改正に向け、家事支援サービスやベビーシッターを含む認可外保育施設を利用する際の費用について、税制上の優遇措置を受けられるよう要望する方針を固めました。具体的にどういった対象者がどの税でどれだけの優遇措置を受けられるようにするかなどは、今後年末にかけての税制改正の議論の中で検討が進むことになります。家事支援サービスをめぐって、政府はサービスの品質や信頼性を向上させるため、新たに国家資格を創設し、来年秋をめどに第1回目の資格試験を実施する方針も打ち出しています。開発競争が進む量子コンピューターをめぐり、中性原子と呼ばれる国産としては初めての方式を採用した量子コンピューターが愛知県内で稼働を始めたことが分かりました。量子コンピューターは、電子や原子などの極めて小さな物質量子に特有の現象を応用した次世代のコンピューターで、複数の方式で実用化に向けた開発競争が進められています。新たに稼働を始めたのは、中性原子と呼ばれる国産としては初めての方式を採用した量子コンピューターで、愛知県岡崎市にある分子科学研究所などの研究チームが開発しました。この方式は、レーザー光を使って真空中に並べた電気を帯びていない原子を制御し、計算に利用するということで、計算を行う部分は幅1メートル60センチ、奥行き1メートルほどの枠に収められています。先行する他の方式に比べて、室温で動作するため冷却装置が必要なく、小型化しやすいなどのメリットがあり、量子コンピューターの実用化に向けた課題の克服が期待されるということです。今回の量子コンピューターは、今のところ基礎的な計算ができる段階だということですが、研究チームは今後、大規模な計算を安定的に行えるよう、さらに開発を進めることにしています。研究チームの代表で、分子科学研究所の大森健二教授です。
1: ある特定の役に立つ

0: 会問題に、例えばスパコンよりも役に立つと、例えば早いとかですね、そういった性能を発揮できるようにする。究極の目標は計算インフラを大々的に塗り替えるようなインフラにしたい。
1: 続いてはスポーツです。フィギュアスケートの男子シングルで将来を期待される17歳中田龍選手がシニアでのデビュー戦となる国内の大会に出場しました。中田選手は今年の世界ジュニア選手権の男子シングルでジュニア歴代最高得点を更新して2連覇を達成した17歳です。昨日シニアのデビュー戦として都内で開かれた大会に出場し、前半のショートプログラムに臨みました。中田選手は冒頭の4回転サルコーからの連続ジャンプと4回転トーループを着氷しました。続くトリプルアクセルではバランスを崩して転倒しましたが、終盤のステップでは磨きをかけている滑らかなスケーティングを見せ 87.77 の得点でトップに立ちました。中田選手は来月国際大会に出場する予定で、自分はまだまだここからだと感じた、一日一日を大事にしてチャレンジャーとしてシニアのトップ選手に勝ちたいと意気込みを話しました。次は昨日行われたプロ野球6試合の結果です。パリーグです。ソフトバンク対オリックスはオリックスが3対0で勝ちました。オリックスは0対0の7回に北選手のタイムリーヒットで均衡を破り、9回に西川選手のツーランホームランで2点を加えました。楽天対西武は西武が延長11回3対1で勝ちました。ロッテ対日本ハムはロッテが3対2で勝ちました。セリーグです。 DeNA 対阪神は阪神が5対3で勝ちました。阪神の森下選手は1回にリーグ単独トップとなる31号の先制ソロホームラン、森下選手はさらに3対3の9回に2アウト2塁3塁から勝ち越しの2点タイムリーヒット、4安打3打点の活躍でした。巨人対広島は広島が3対2で勝ちました。中日対ヤクルトは中日が3対2で勝ちました。以上ニュースとスポーツでした。
2: 変わって気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんです。お願いします。
3: はい、今日は晴れているところが多くなっています。東京6時の天気が快晴なのは7月23日以来1ヶ月ぶりのことです。大阪は7時の気温 29.7 度あります。夏の高気圧の勢力が再び強まり、低気圧は北海道の北を通過、低気圧から伸びる寒冷前線が明日朝にかけて北海道を南下する予想です。今日日中は全国的に低気圧に向かう暖かく湿った空気の流れ込みが強まり、ニュースでもお伝えしたように広く暑さ、そして局地的な激しい夕立にご注意ください。全国の今日の天気です。沖縄は昼過ぎから広く晴れ、ところにより雨、奄美は晴れ時々曇り、ところにより雨、九州四国は晴れて降水確率 10% 以下、中国、近畿、東海、北陸、関東、甲信越、晴れ、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、局地的に激しく降ることもありそうです。降水確率 20% から 30%。東北、北海道は雲が多く、昼過ぎから所々でにわか雨や雷雨、激しく降る恐れもあります。降水確率は北海道と東北北部の日本海側、そしてオホーツク海側で 50% 以上です。予想最高気温です。那覇33度、鹿児島34度、福岡36度、高知35度、広島、松江、大阪、名古屋が37度、金沢35度、新潟32度、長野、東京34度、仙台、秋田、札幌31度、釧路は26度の予想で、明日も大分、日田では40度、熊本、佐賀、熊谷で39度まで上がる予想となっています。そして台風18号が接近する予想の沖縄大東島地方、今夜には暴風警報が発表され、最接近は明日朝と気象台が情報を出しています。沖縄本島もあさって未明には暴風雨最も近づき、明日の夜から暴風雨になる恐れもあります。雨風が強まる前の早めの備え、そして最新の情報にご注意ください。気象情報でした。

0: 気象予報士の伊藤美由紀さんでした。この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。時刻は7時20分です。
1: 代わって関東地方のニュースと気象情報です。栃木県鹿沼市の東武日光線で作業員4人が死亡した列車事故では、列車接近の伝達やホームへの進入の際に複数のミスが重なった疑いがあり、警察は作業の責任者や見張り役などから詳しい状況を聞くなどして、線路上の作業員が退避しないままなぜ列車がホームに入ったのか解明を進めることにしています。今月20日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の駅で、線路の除草作業をしていた男性作業員4人が特急列車にはねられて死亡した事故では、警察は昨日安全管理の状況を調べるため、作業を受注していた東武鉄道の子会社東武建設を業務上過失致死の疑いで捜索しました。東武鉄道によりますと、事故当日、除草作業は午前10時に始まり、現場周辺には最初に列車の接近を伝える中継見張り員と作業員の退避を確認する列車見張り員が置かれていました。作業は線路上で場所を変えながら行われる予定で、中継見張り員も車で移動しながら見張りの場所を変えることになっていましたが、特急列車が接近した際、列車見張り員と意思疎通ができていない状況だったということです。一方、特急列車の運転士は列車見張り員から作業員の退避が完了してホームへの進入を許可する合図を受けたと認識してホームに入ったと説明していますが、実際は退避しておらず、作業員は線路上に留まったままでした。列車接近の伝達やホームへの進入の際に複数のミスが重なった疑いがあり、警察は作業の責任者や見張り役などから話を聞くなどして、線路上の作業員が退避しないままなぜ列車がホームに入ったのか解明を進めることにしています。今年2月に埼玉地方裁判所熊谷支部が判決を言い渡した裁判で、本来は裁判官3人で審理しなくてはならない事件を誤って1人で審理するミスがあったことが関係者への取材で分かりました。ミスがあったのは埼玉地裁熊谷支部で審理が行われた大麻の所持と大麻草栽培の罪に問われた被告の裁判です。大麻草の栽培に対する罰則は、おととしの法律の改正によって従来の7年以下の懲役から1年以上10年以下の拘禁刑に引き上げられました。刑事裁判には裁判官が3人で審理するものと1人で審理するものがあり、1年以上の拘禁刑となる罪は3人で行うことになっていましたが、関係者によりますと、埼玉地裁熊谷支部は誤って1人で審理するミスをしたということです。裁判では今年2月に拘禁刑2年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決が言い渡され、被告側検察側双方の控訴がなく確定していました。ミスについて埼玉地裁は、今後の対応は法が想定している手続きの中で検討されるべき事柄で、地裁としてコメントを付すことは差し控えるとしています。一方、最高裁判所は今回の事案を把握していて、原因を調査した上で再発防止策を検討するとしています。気象情報です。注意報が出ています。小笠原諸島に波浪注意報、雷注意報が東京の多摩地域、小笠原諸島、神奈川県の西部、埼玉県の秩父地方、静岡県の東部といずれに出ています。雷注意報、また濃霧注意報が千葉県と茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と千葉県に発表されています。お気をつけください。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。今日は晴れ時々曇り、波の高さ1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島の南部は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨、波1メートル50センチのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島、今日の天気は曇りで夜は晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。海上波の高さは5メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部と伊豆です。今日は曇り

0: より昼過ぎまで晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。この時間は末田がお伝えしました。
1: 時刻は7時25分になりました。今朝の聞きたいは政党文書のアーカイブ保存について考えます。今月、令和新選組は新体制の発足に伴い、党名を命の党に変更することを決めました。こうした政党の活動の過程を記録した文書や資料が日本では十分に残されていないという指摘があります。政党をめぐる記録、その現状と課題について、政治史やアーカイブの問題に詳しい東京都立大学法学部の佐藤真教授にスタジオに来ていただきました。佐藤さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 政党の文書の保管については今どのような課題があるんですか？
2: はい、政党の規模が縮小したり消えてしまったりするとですね、活動してきた文書が残らないことが多いというのが課題になっています。まず今命の党のですね、ご紹介ありましたけれども、中道改革連合という新しい政党ができて、もしかすると立憲民主党やですね、公明党といった政党がなくなるかもしれない、合流するかもしれないという話もあります。このように多党化が進む時代というふうに言われますけれども、政党がたくさん生まれて、たくさん消えていく時代という時にはですね、こういった活動の記録がいかに残っていくのかというのが問題なんですね。でその中で、日本ではですね、中小規模の政党の多くはなかなか知られてませんけれども、実は雑居ビルとかにですね、本部を置いているということが多くて、昨年ですね、日本アーカイブズ学会という、学会が各政党に、こういった政党文書の現状についてアンケートを行っているんですね。でその中では文書の作成や管理に関する明文化されたルールがあるかっていう質問をしているんですけれども、これに対してですね、多くの政党がないというふうな回答をしています。
1: そうなんですか。
2: でまたですね、こういった政党文書の専用のですね、書庫や資料室を持たない政党というのも、今申し上げたように、雑居ビルとか入ってますんで、持たないっていうところも少なくないということなんですね。電子データ最近増えてますけれども、こういったものについてもクラウド上のですね、共有フォルダに保存しているだけで、十分なバックアップ体制が整っていないというケースもあるようです。政党は常にものすごく忙しくてですね、スタッフも限られていますから、こういった文書保存が後回しになるのは無理もないということだというふうに思うんですね。
1: これ実際に文書はなくなってしまった、消えてしまった事例っていうのはあるんですか？
2: 政党がですね、小さくなったり消えてしまった場合はほとんどのものがそうだというふうに言えると思います。例えば日本社会党というですね、極めて大きい政党がありましたけれども、その後ですね、党の勢いがだんだんと衰えて社民党という政党になってですね、2013年にかつての本部の建物が解体されました。でこの時にですね、私も以前見たことはあるんですけれども、たくさんですね、中には段ボールの資料があったんですけれども、この時にあった資料の多くはですね、散逸してしまっています。その後もですね、新進党とかですね、90年代にできては消えた、比較的大きな政党に関する文書ですらですね、重要なところものがどこにあるかも分かんないというのが現状なんですね。
1: そうですか。その政党の記録を残す必要性については佐藤さんはどのように考えてますか？
2: はい、いろんな側面あると思うんですけれども、一般の私たち国民にとってはですね、何よりも長期的なアカウンタビリティの確保ということが大事だというふうに思ってるんですね。
1: アカウンタビリティ、説明責任ですね。
2: はい、責任を取ってもらうっていうことですね。国家が関わる情報の中には国益のためにですね、一時的には機密にしなきゃいけない情報っていうのは確かにあります。また公開できない個人情報っていうのももちろんあります。で、政党なんか考えていますと、選挙戦略とか典型なんですけれども、現在進行形で他の政党と争ってるわけですから、今の時点では表にできないよっていう情報は確かにたくさんあるんですね。でしかしながら、その時にはですね、すぐには責任を取らせることはできなかったとしても、いつかはですね、この文書が残っていて歴史の審判が下るよ、そのためにちゃんと資料残しておいてねということはとても大事なことだというふうに思うんですね。こういったどうしてそういう行動を取ったのかっていうことがですね、ちゃんと残っているということによって、それぞれの政治家はですね、その時点では一時的には世間からは叩かれたとしても、未来の国や人々のために有益になることをしようということで行動できますし、私たちにとってもですね、そのような頑張りを評価することができるということがあると思うんですね。

0: リスナーの里の山笑ったさんからは、政党文書は国民の財産ですから国の責任で保管したいですねという声、それから三重のブラック仕事猫さんからは、オンラインによる保存結構問題で、お金を払い続けなければ保存できないことから倒産した会社とか技術がなくなったりしていますねという声も届いています。佐藤さん、海外では政党文書などの保存についてはどう対応しているんですか？
1: はい、例えばですね、ドイツなんかでは日本と同じように政党に助成、資金の補助をですね出しているんですけれども、それぞれの政党に資料の保存と公開を義務付けています。ドイツのですね、政治史をやっている方々、私の仲間なんかに聞くと、ドイツの政党の資料館っていうのに通ってですね、そこで資料を見てると。でしかし日本では、いくら歴史がある政党であってもですね、例えば自民党の資料館とか共産党の資料館とか考えられないわけでして、政党の資料を巡る状況には随分差があるようです。違ったパターンもあってですね、イギリスなんかでは有力な政党、今もあるような政党がですね、古くなった資料については図書館や資料館とかに送ってですね、それぞれの図書館や資料館がそのアーカイブを公開しているというような、そういういろんなパターンがあるようですね。
0: これ日本でも同じようなことはできるんでしょうか？
1: はい、結論から言うとですね、一筋縄ではいかないということだと思います。あまり知られていませんけれども、日本においてはですね、政党っていうのは憲法にも書いてありませんし、政党法というような法律もありません。で、国会内ではですね、メディアでは自民党とか、例えば中道とか、そういったことを言いますけれども、そこで活動しているのは実際はですね、議員の集まりである会派と言われる、ものでですね、正式名称は例えば自由民主党無所属の会とかですね、中道改革連合無所属とかですね、こういった、名前で、登録されている会派であってですね、議員でない党員をたくさん含んでいる政党と実はイコールじゃないのですね。でその意味では、政党ってそもそも何なのかという問題があるわけでして、実は基本的にはですね、私的な集まりに過ぎないという法的な位置づけなんですよね。
0: なるほど。そうした集まりにこう資料の保存や公開を法的に義務付けるというのはなかなか難しそうですよね。
1: はい、おっしゃる通りなんですね。だから会派に義務付けるのか、政党に義務付けるのか、そのあたりは実は難しいところがあってですね、でまして、先ほどドイツの例紹介しましたけれども、今では小さくなってしまった例えば社民党のような政党にですね、巨大な社会党時代の遺産すべてをですね、ちゃんと保存して管理しろというのも、随分酷な話です。実際先ほどご紹介したアンケート、これネットで公開されてますので皆さんもご覧になることができるんですけれども、歴史の浅い政党はですね、自分たちのところで保存公開するよりも、一定期間が過ぎた後で国立公文書館とかですね、そういった、組織に移してですね、資料を保存公開することに前向きなんですね。
0: はい、さあここまでは政党活動をめぐる文書の保存、日本と海外の違いなどを見てきました。後半、特に国会の審議をめぐる政党の活動、その記録について考えます。今朝の聞きたいは、政党活動を記録する文書の保存、その現状と課題について、東京都立大学法学部教授の佐藤慎さんに伺っています。佐藤さん、これ一方で行政について見ますと、情報公開制度もあって整備されてますよね。
1: はい、おっしゃる通りですね。行政機関であればですね、2001年に、情報公開制度っていうのができていまして、情報の開示が義務付けられています。もちろん皆さんもニュースとかでご覧になるようにですね、やろうとしてみたら黒塗りだらけだったりとかですね、文書が不存在、存在しないというふうに言われてですね、課題はたくさんあると思うんですけれども、制度としてはあると。でこれに対して国会ですね、立法府の方はどうかというふうに言うとですね、衆議院も参議院もそれぞれに情報公開制度っていうのを用意してはいるんですけれども、法案審議に関するですね、重要な資料はほとんど公開されていないというのが現状です。まして、それぞれの会派、政党の議員たちですね、この人たちの動向はわからないということで、行政よりもですね、ともすれば、チェックが甘いとも言えるような状況だというふうに思います。で本来は私たちが直接選んでいる国会議員ですね、それによって構成されている国会立法府のチェックが効いていないということにもなるわけでして、この活動がですね、国会の会議録とか政治資金の公開でしか追えないということにはですね、やっぱり不安がある。

0: 議録という形で公開されています。リスナーのすけ猫さんから国会の記録こそ必要だと思うという声も届いています。国会の本会議ですとか委員会以外の場所で行われている協議について我々は知ることはできないんですか？
1: はい、今おっしゃっていただいた通りですね、国会審議の多くは、ネット中継されていますし、本会議や委員会については、会議録が公開されているんですね。でしかしながら、皆さんもご存知の通りですね、この本会議や委員会で行われている議論というのはですね、実はかなり本決まりになったものがこう上がってきているということが言われるわけでして、委員会の前にですね、例えばその委員会の理事会とか、その理事の懇談会といったようなところで、大枠が実は決まってしまっていると。でしかもそれより前にですね、それぞれの各党が持っている国会対策委員会、いわゆる国対といわれるものですね、この人たちの協議によって、さらに大枠が決まっているというふうなことが一般的なわけ で、こういったものは全て非公式なので、公式の記録は残らないということになってしまうわけですね。
0: なるほど。そのいわゆる国対に関する資料というのは残ってないんですか？
1: それぞれの政党の中で、持っているものが多いので、政党もですね、今ある政党でもなかなか出してくれないということで、普通は見れないということです。で残っている場合、私なんか政治史をやっていますので見ることもあるんですけれども、それの多くはですね、偶然に近い形で残っているものです。先日私たまたま広島でですね、社会党の、国会対策関係の資料を見てたんですけれども、これは社会党の国対のですね、有力なメンバーだった人の手元に残っていた資料が残されたと。つまり、有力の議員の手元にたまたま国対の資料が残っていて、その資料がたまたま遺族がですね、資料館に寄贈したから、残った、まぐれに過ぎないと言えるような状況なんですね。でとりわけですね、最近のほとんどの議員さんは東京の事務所はですね、議員会館、国会の裏にあるですね、議員会館の、事務所一つということが多いです。そうしますと落選するとですね、数日のうちに、ここ撤収しなきゃいけない、資料を開けなきゃいけないということが多くて、多くの資料を廃棄してしまっているというのが現実です。このようにですね、政党が持っている資料だけじゃなくてですね、議会が持っている資料、議員が持っている資料も含めたですね、立法文書全体の保存公開にですね、課題があるということだと思うんですね。
0: リスナーの千太郎さんから投稿フォームで、都合の悪いことは意図的に消す、残さない、私たちが正しく判断できるように事実はしっかり残す決まりはあってほしいという声が届いています。佐藤さん、今後どのような仕組みが必要だとお考えですか？
1: はい、先ほどもあった通りですね、実際にやることはとても難しい、しかし私個人としてはですね、議会の文書も政党の文書もその中で一番大切に残っているものは、議員が手元に置いている、つまり議員の文書の中に含まれているので、まずは議員の文書をちゃんと残すところから、体制を作ってほしいなというふうに願っています。具体的にはですね、先に、国の側がですね、立法の側がスペースを大きく用意しておいてですね、落選なさった議員の中から希望があればですね、落選中に資料を預かって、また当選すればお返しすればいいわけですけれども、引退することに決められたらそのうちの貴重な資料だけを、選んで保存してですね、いずれ公開していくというようなシステムが考えられるんじゃないかなというふうに思っています。このように、議員さんのですね、資料をちゃんと預かっておくというシステムを作ることで、議員さんたちはですね、一方では継続して活躍するためにですね、現在の事例を見ながら任期取りする必要ももちろんあるんですけれども、他方でですね、将来の人々からの歴史の審判を意識しながら、行動するということになって、ひいては私たちにとっても望ましいんじゃないかなというふうに考えています。
0: 佐藤さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝の聞きたいは、政党文書、立法文書の保存に関する課題と今後について、東京都立大学法学部の佐藤真教授に伺いました。そして先週のこの時間の放送、介護現場のカスハラについてお伝えしたんですが、その中で介護に携わる人のおよそ3割がカスハラを受けていたとお伝えしましたが、調査は介護支援専門医に対するアンケートでの結果でした。失礼しました。7時39分を過ぎました。ここで音楽です。夜遊びで群青。

0: 時刻は7時41分になるところです。毎朝ここに注目。日中関係の悪化が続く中、超党派の国会議員が今日から中国を訪問することにしていますが、実は日本の経済団体などの間でもこのところ中国を訪問して交流を模索する動きが相次いでいます。その背景について経済担当の井村武史解説委員に聞きます。井村さん、
1: はい、
0: 経済団体などによる中国との交流、具体的にはどのような動きなんでしょうか。
1: はい、日本の経済界の代表で作る日中経済協会は先月、企業関係者など30人規模で中国に視察団を派遣し、東部の安徽省の企業などを視察しました。で、協会は今年5月にも上海などに視察団を派遣しています。日本商工会議所も6月日本の中小企業の関係者など20人規模で、これ単独では8年ぶりとなる視察団を北京に派遣しました。また中国の政府関係者などとの接触も相次いでいます。友好団体の日本国際貿易促進協会は6月幹部が訪中した際に中国の外務次官と面会したほか、経団連の幹部も6月の訪中で貿易の促進を担う中国側の団体の幹部と面会しています。
0: 経済団体がこのところ相次いで中国を訪れているのはどうしてなんでしょうか。
1: はい、両国の関係が厳しい中、各団体ともこうした交流などを通じ関係改善のきっかけにしたいという思いを強く持っているのは事実です。経団連の筒井会長は先月の会見で、中国側との交流について対話の糸口をつかもうとしている中で意義があると述べました。その上でもう一つ、先端産業をめぐる中国の最新事情を把握したいという思惑もあります。中国では日本が成長投資の対象と位置づける AI を活用した自動運転やロボットなどの分野で実用化や量産化が進みつつあるとされています。で、経済界としては現地の実情を知ることで今後のビジネスの方向性を探るきっかけにしたい考えです。
0: ただ中国側は日本への厳しい姿勢を崩していないという状況が続いているんですよね。
1: はい、去年11月の高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁の後、中国は日本への渡航自粛や軍民両用の品目の日本向けの輸出規制を強化するなど経済的な圧力を強めています。実際去年のインバウンド消費額が2兆円を超えた中国から日本を訪れる旅行者なんですけれども、
0: はい、
1: その人数が今年は7月までで去年の同じ時期より 56% 減と半数以下に落ち込んでます。
0: 日中関係の冷え込みが中国とのビジネスにも影を落としているということでしょうか。
1: はい、それでも中国は日本の最大の貿易相手国で、両国の関係が悪化しているからといって単純には切り離せないほど経済面で密接に結びついています。日本が毅然とした立場を中国に示すことは当然としながらも、経済的な影響を避ける現実的な対応も重要なだけに、民間側からの地道な働きかけを通じ両国が互いに意思疎通ができる環境づくりを進められるかが焦点です。ただ今のところ改善の兆しはなかなか見えないのが現状です。で、経済界としては両国の関係悪化が当面続くことを見据え、経済安全保障の観点から重要資源の調達などで取引の多角化を進める必要もありそうです。
0: 井村武史解説委員でした。
2: はい、時刻は7時45分になるところです。全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。
0: はい、お便りが届いています。岡山県のまみママさん、50代の方です。お盆の週は朝晩ともに秋めいた涼しさを感じていて、体もほっとしたところにこの暑さ応えます。とうとう先週末から夫が体調を崩してしまいました。今週も酷暑が続くとのことで、もうお腹いっぱいです。そして三重県の志向44年卒さんからも、毎年この時期に早く冬のコートやマフラーを着たいと感じてしまいます。もう暑さうんざりです。ひんやりした朝が懐かしくありませんかということです。
3: 懐かしい。 や本当ね、今週また暑さが盛り返すということでね、皆さんまたかと思ってらっしゃる、
2: もういいですね、
3: 方もいるかと思いますが、確かにこの高校野球が終わった後は秋めいてきて、うん、なんとなくこうね秋物冬物をね、
2: 飛んばすす
3: そう、ね、飛んで、そういうイメージでしたけれども、はい、もう令和8年の夏はこうまだまだ終わらないといった形に、はい、なりそうです。岡山でもお盆の頃は少し涼しかったというお話がありましたが、東京もですね、昨日までの8月の平均気温が9年ぶりの低さとなっているんです。そうなんです、東風の影響を受けていたので、東京への比較的日差しも少なくて、それほども辛いっていうような暑さの日は、去年よりは少なくなっていたんですが、はい、その分また明日明後日東京も35度の予想ですから、暑さに気をつけてください。昨日は滋賀県の大津で 39.2 度と、大津のアメダス始まって以来の暑さ、
2: そんなだったんですね。
3: はい、
2: 琵琶湖の水が吹っ飛ばしないけど、
3: うん、そうですよ ね、 はい、ね、昨日は少々だったんですけれども、そのように今年これまでで一番の暑さになったところもあるほか、今日は大分の日田市で39度、熊本、佐賀、山口、鳥取、京都で38度、そして明日は大分、日田市40度の酷暑日、熊本、佐賀、そして埼玉の熊谷でも39度の予想となっています。熊谷は今日は昨日より5度高くなる予想で、さらに明日39度ということですから、本当関東地方の方ね、くれぐれも暑さには気をつけてください。そしてすごく暑い時にちょっとこう涼しくなろうと思って、私西日本歩いてた時にです、今年暑い中、はい、ユーミンのブリザードを脳内で再生してみたんです
2: 真冬の曲ね、
3: 吹雪の、そうそう、なんとなくこう森の中を歩いてても吹雪の中歩いてると思えば涼しくなるかなと。
2: 涼しくなりました、
3: なんとなく風は涼しく感じられました。
2: ブリザードブリザードですね、
3: そうですね、はい、なんかね、そうでもしないとも本当にやってられないというような暑さだったんですけども、
2: なるほど、
3: はい、でもただそれはですね、気のせいで体調はかなりね暑さにダメージをきたしていますので、ぜひ涼しいところで休憩を取ったり、水分などもこまめに取るようになさってください。今のところ今週の暑さのピークは明日明後日と見られています。今週前半は夏の高気圧の勢力が強くなっています。このため台風18号も北上せずに西に進む予想になっています。また北海道の北を回り込むように低気圧が進む予想なんですが、それも高気圧が本州付近を覆っているためです。このため今週前半は暑いということにまずは注意が必要です。気象情報でした。
0: ではお便りをご紹介します。
2: はい、お願いします。
0: まずは栃木県の八割れ猫さん、40代女性の方からいただいています。昨日夕飯の材料を買いに近所のスーパーへ出かけました。果物売り場には梨、そして桃、メロンとスイカが売られており、秋と夏が混在しているというのか、夏から秋へまさに今移ろいでいる最中なのかと季節感を感じました。冷蔵庫には一口にカットしたメロン、スイカ、梨がタッパーに入っており、それぞれ冷蔵庫を開けて好きな季節の果物を楽しんでいますということです。
2: 美味しそう。
0: そして出雲崎町の渡辺雅子さん、81歳の方からはおはがきをいただいています。今年食料品の値上げもあり、一大決心、畑に夢中で一人暮らしの自給自足生活です。
2: お、すごい。
0: ネットで調べて今年は大玉スイカ4個実ることが実りました。ご近所の皆さんはタヌキにやられたと言っている方もいますが、山の一軒家いたずらはなくて、私のところはやれやれというところですといただいています。
2: 大玉スイカ4個ってすごい収穫ですね。すごいですね。初めてですもん ね、
0: ねえ、これからどんどんまた楽しみです ね、
2: ね、疲れ様です。お便りありがとうございました。さあ月曜日です。久しぶりですよね、市場だよりね。今日はですね、柑橘なんですが、ヒントは徳島県、

ています。今月20日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の駅で線路の除草作業をしていた男性作業員4人が特急列車にはねられて死亡した事故では、警察は昨日、安全管理の状況を調べるため作業を受注していた東武鉄道の子会社東武建設を業務上過失致死の疑いで捜索しました。東武鉄道によりますと、事故当日除草作業は午前10時に始まり、現場周辺には最初に列車の接近を伝える中継見張り員と作業員の退避を確認する列車見張り員が置かれていました。作業は線路上で場所を変えながら行われる予定で、中継見張り員も車で移動しながら見張りの場所を変えることになっていましたが、特急列車が接近した際、列車見張り員と意思疎通ができていない状況だったということです。一方、特急列車の運転士は列車見張り員から作業員の退避が完了してホームへの進入を許可する合図を受けたと認識してホームに入ったと説明していますが、実際は退避しておらず、作業員は線路上にとどまったままでした。列車接近の伝達やホームへの進入の際に複数のミスが重なった疑いがあり、警察は作業の責任者や見張り役などから話を聞くなどして線路上の作業員が退避しないままなぜ列車がホームに入ったのか解明を進めることにしています。丹精込めて育てたスイカの重さを競うジャンボスイカコンテストが埼玉県桶川市で開かれました。ジャンボスイカコンテストは地域の活性化につなげようと愛好家で作る団体などが20年余り前から開いています。昨日、会場には地元の農家や小学生などが丹精込めて育てたカロライナクロスという横に長い形をした品種のスイカおよそ30個が並べられました。主催した団体によりますと、今年は6月頃の日照不足などの影響で過去に例がないほどスイカを育てるのが難しかったということで、出品されたスイカの重さの平均は去年が41キロだったのに対して今年は24キロにとどまりました。今年のコンテストは去年の平均サイズに迫る 39.8 キロのスイカを育てた桶川市の70代の農家の男性が制しました。優勝した男性は、心がけていることはスイカをよく観察することです。来年もコンテストに出せるよう立派なスイカを育てたいと話していました。昨日未明、茨城県南部を震源とする地震が発生し、茨城県や埼玉県、千葉県、東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。気象庁は1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。茨城県南部では今年4月と6月にも最大震度5弱の揺れを伴う地震が発生しています。地震学が専門の東京科学大学の中島淳一教授は、関東の地下にある地震の巣とも呼ばれる地震活動が活発な領域の一つで起きたと指摘しています。海側のプレートともに沈み込み、海山と呼ばれる盛り上がった部分が関わっている可能性を挙げていて、関東の地下は地震活動が活発な地域なので、備えを見直すきっかけにしてほしいと話しています。気象情報です。注意報が出ています。小笠原諸島に波浪注意報、雷注意報が東京の多摩地域、小笠原諸島、神奈川県西部、埼玉県秩父地方、静岡県の東部と伊豆、佐渡を含む新潟県の広い地域です。雷注意報、そして千葉県、茨城県と栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久松本地域には濃霧注意報が出ています。そして熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島、千葉県と山梨県、長野県に発表されています。お気をつけください。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。今日は晴れ時々曇り、波1メートル50センチ、のち2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨、波の高さ1メートル50センチ、のち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島曇りで夜は晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。波は5メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と

0: 伊豆、曇り、昼過ぎまで晴れ。ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り、昼過ぎまで晴れ。ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ50センチのち1メートルでしょう。ここで交通情報です。はじめに空の便です。羽田のインフォメーションセンターからです。おはようございます。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は稚内行き13時20分発が強風のため出発前に天候調査を行います。国際線はダラス行き16時30分発とドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから谷本がお伝えしました。
0: ありがとうございました。次は鉄道の情報です。 JR 東日本からです。おはようございます。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
0: ありがとうございました。そして小田急線ですが運転の見合わせの区間があります。午前6時4分ごろに柿尾駅で起きた人身事故の影響で新百合ヶ丘駅と町田駅の間の上下線で運転を見合わせています。小田急線新百合ヶ丘駅と町田駅の間の上下線で運転を見合わせています。NHK のニュースや交通情報、気象情報などはスマートフォンから NHK1 で新しい情報を調べることができます。そして NHK ニュース防災アプリを使いますと気象や災害に関する情報も手に入ります。雨雲の動きを地図上に表して今いる場所ですとかこれから行く場所でいつ雨が降るのかまたいつ頃上がるのか地図を使って確認することができます。どうぞご利用ください。時刻は7時58分になりました。ここで音楽です。ところによって交通情報です。

0: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: NHK 毎朝、時刻は8時になりました。ラジオセンターに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。それではお伝えします。今日も西日本と東日本の各地で気温が上がり、大分県では最高気温が39度と危険な暑さとなる見込みです。熊本県の被災地でも危険な暑さになります。

0: る見込みです。こまめに水分や塩分を補給し、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒し、対策を徹底してください。栃木県鹿沼市の東武日光線で作業員4人が死亡した列車事故では、列車接近の伝達やホームへの進入の際に複数のミスが重なった疑いがあり、警察は作業の責任者や見張り役などから詳しい状況を聞くなどして、線路上の作業員が退避しないままなぜ列車がホームに入ったのか解明を進めることにしています。今年2月に埼玉地方裁判所熊谷支部が判決を言い渡した裁判で、本来は裁判官3人で審理しなくてはならない事件を誤って1人で審理するミスがあったことが関係者への取材で分かりました。最高裁判所は原因を調査した上で再発防止策を検討するとしています。中道改革連合と公明党との合流をめぐり、立憲民主党内では地方組織から慎重な意見が相次いでいることを踏まえ、現時点での合流は難しいという見方が広がっています。党は今週中にも結論をまとめる方針で、中道公明両党との協議も進めてきた執行部の判断が焦点となります。パラグアイを公式訪問している秋篠宮ご夫妻は、90年前に日本人が初めて移住した地域を訪ね、当時の苦労をねぎらわれました。ご夫妻はまず開拓中の事故や病気で命を落とした人など530人の名前が刻まれた慰霊碑に花束を供えて霊を慰められ、移住者やその子孫と懇談されました。経済産業省などは仕事と子育て介護などの両立を後押ししようと、来年度の税制改正に向けて家事支援サービスやベビーシッターの利用者が税制上の優遇措置を受けられるよう要望を出す方針を固めました。以上、ここまで NHK ラジオセンターに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。時刻はまもなく8時3分です。
1: 8月24日月曜日の毎朝、野村正行と
2: 福島ゆりがお伝えしています。
1: これから8時15分までです。月曜日です。市場の方に旬の情報を伺う市場だよりです。
2: 徳島市中央卸売市場で青果卸売をしている山田康人さんにお話を伺います。山田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝はどんな野菜が並んでますか？
3: はい、今ですね、今年は、徳島でもですね、猛暑の日が続きましてですね、野菜の入荷も若干少なくなってきてございます。そしてですね、今日本日の野菜の売り場はですね、きゅうり、ナス、トマトの花菜類、また高齢地野菜のですね、レタス、白菜、キャベツ、そして地元特産の徳島県産の、鳴門金時、さつまいもなどが並んでございます。そして今日ご紹介するのはですね、徳島のね、すだちなんですよ。よろしくお願いいたします。
1: はい、もうリスナーの方からもお便りが届いておりまして、秋の気配を感じられるようになる頃、職場の同僚の徳島の実家からすだちが段ボールに一箱ドーンと届き、みんなにお裾分け、焼きサンマに絞って美味しくいただいたものです。松茸とも相性は良いようですが、こちらは予算的に手が出ませんでしたと、とわの母さんさんからいただいています。
3: はい、
1: さあ、ラジオのリスナー皆さん、すだちのおすすめの食べ方、エピソードなどありましたら教えてください。山田さん、徳島県の特産すだちの特徴をお願いします。
3: はい、徳島県のすだちはですね、生産量が国内生産の9割以上を占めたんですよね。そして全国一の生産量を誇る産地でございます。そして徳島県を代表する柑橘類で、すがすがしい香りと爽やかな酸味が特徴でございます。そして魚、肉類、そして麺類、何にでもね、合うのがね、これすだちの特徴なんです。はい、
2: でも徳島県はなぜすだちの大産地になったんでしょうか、うんね、
3: はい、これですね、すだちもね、昔からのね、言われがございましてですね、古くから徳島に厳選していたと言われてございます、うん、そしてですね、酸味が非常に強いということで、昔はですね、お酢の酢に、立花と書いてですね、酢立花と呼ばれていたことから名前が由来をいたしました、そして江戸時代からですね、食酢用として栽培されるようになったのが、これが歴史でございます。そして1980年代ですね、ちょうど徳島にもね、大寒波が押し寄せましてですね、みかんの木がだいぶ枯れたんですよ。そしてすだちだけはね、植えていたんですけど、寒さに耐えて残ったんですよね。そして農家の方々が、みかんからすだちの栽培に転換して、まあ、毎年生産量が拡大していて、全国一の徳島県の特産物になったということでございます。まあ、そしてまあ徳島はですね、まあ、非常にまあ温暖な気候でございますので、すだちの栽培にまあ適しているのではなかろうかということも皆さん言われてますね。はい、
1: すだちは徳島県内のどこから入荷しているんですか、市場には。
3: そうですね、今の時期はですね、露地すだちが、まあ、今出荷がなされとんですけど、露地すだちはですね、徳島県の神山町、また佐那河内村、そしてまた徳島市の山間部のあたりで栽培がなされてございます。はい、
2: 今年の出来はどうでしょうか。
3: はい、今年はですね、露地すだちは表作裏作とあるんですけど、今年は裏年になるんですよね。でもですね、2年前はね、裏年の強作だったんですよね。でも今年はね、まず裏年の中でも実は若干ついてますし、充実した実に、まあ、成長をしてございます。でもですね、徳島県も今年は1ヶ月ほど雨が降ってないんですよね。まあ、だからこれから、まあ、雨が降ったら一雨ごとに、まあ、玉が肥大して実が成長するのを楽しみにしてございます。はい、
1: 今が旬なんですか。
3: そうです、8月の下旬からね、露地すだちは9月の下旬までが美味しいすだちが食べられる時期でございます。はい、
2: すだちには種類はあるんでしょうか。うんうん、
3: そうです、すだちはですね、一年中ございまして、3月から8月に出回るのがハウスすだち、そして8月から9月に出回るのが露地すだち、10月から、翌年の3月に出回ってくるのが冷蔵すだちということで分けられまして、まあ、一年中こう、まあ、すだちを出荷体制をしているのが徳島県でございます。はい、
1: おすすめの食べ方を教えていただけますか。
3: はい、そうですね、まあ、私はですね、まあ、徳島では各家庭でさまざまな料理にすだちが使われてございます。特にね、ポン酢とすだちというのはね、うん、やはり毎日のね、定番なんですよ。
1: 毎日の、
3: はい、そしてね、焼き魚にね、サンマ、アジ、サバを焼いてですね、そしてすだちの果汁をチュッとかけますとね、魚の旨味を非常に引き立てるんですよね。はい、そして私もね、小さい時、まあ、じいちゃんばあちゃんからですね、味噌汁、朝の味噌汁、お吸い物、これをにね、果汁をチュッと絞ってね、そして薄皮を、まあ、2枚ぐらいこう浮かべてね、そしてすだちの風味を味わいながら味噌汁をいただきました。
1: いいな。
3: はい、そしてまた夜にはですね、まあ冷ややっことかおひたし、これにもですね、醤油やポン酢をかけんとですね、すだちの果汁だけをかけてですね、すだちの味を楽しみましたよ。で、最近はですね、あれですよ、麺類とかね、それから、まあ、麺類のそうめん、うどん、はい、これをね、薄くスライスしたすだちをですね、器にのして、だしの旨味を引き出します。
2: 私も実は家ですだち果汁使ってるんですが、はい、うん、香りが良くて本当に何にでも合うんですよね。そこが気に入っています
3: 。そうですよ、非常にね、まあ、はい、美味しいと思いますよ、
1: はいはいはい。それからですね、今リスナーの方からは八割やぐちゃんさんから、徳島の隣の県香川ではすだちのスライスがたっぷり入ったうどんがありますよという声も届いています。今一部ちょっと音声が乱れたかもしれません。

0: 大変失礼いたしました。
1: 和食以外にもすだちは合うんでしょうか？
2: そうですね、和食以外でもですね、今はですねオリーブオイルと塩でね、すだちの果汁をかけてね、ですりおろした皮もちょっと入れてね、すだちドレッシングっちゅうもね、これ売っとんですよね。
1: あ、美味しそう。
2: はい、そしてまた肉料理、私ねこの肉料理のね唐揚げにねすだちの果汁をちょっとかけてね、それだけで食べるのが美味しいんですよ。またねステーキにはねかけたらね本当にねこう味がね変わります。非常に美味しいです。またこうねオムレツとかね、まあ、チャーハン、まあ、このあたりでもねあのすだち果汁を加えたらね、まあ、爽やかな、まあ、酸味とね香りが、ね、広がってね、あの脂っぽさがパッと消えるんですよね。そしてね美味しく食べれる、これがね今徳島県のみんな若者も一生懸命この食べ方非常に食べてますよ。
1: はい、流行ってるんです ね。
0: 山田さんの表現聞いてるだけで本当に美味しそうなんですけど、リスナーのゆうやきさんから、以前職場の先輩から教わったすだちの食べ方です。サイダーにすだちを絞って飲むと爽やかでとても美味しかったです。飲み物に入れても山田さん美味しそうですね。
2: そうなんですよ、今ですね、まあ、徳島県で、まあ、この加工してねすだちの酢を入れてですね、すだち、ビタン酸のすだちジュースっていうのはね、全農徳島さんが出されたんですけど、これが非常に大人気なんですよ。はい、そしてこの夏はもうこの、ジュースを飲んだらねスカーッとしますわ。はい、それで夜はですね、私ねビール、焼酎、ウイスキーね、何にでもねこれすだちの果汁をちょっとはめるんですよ。
0: ちょっと、
2: はい、そしたらねほんで半切りにしたすだちをねそのままねグラスにはめるんですよ。そしてねこうテレビ見ながらキュッキュッキュッとやったらね、もうほら最高のなんですよ。はい、
1: もう生活に欠かせないといった感じですね。
2: そうです、それでまたね、孫やね息子や孫たちはねスイーツではねすだちアイス、すだちシロップをねかき氷にねキュッとかけたらね、またこれがまたな口の中でスワッとブワッと広がるのがね非常に美味しいですよ。はい、このすだちというのはビタミン C が非常に豊富でね、紫外線の強い時期でもですねもう本当にねお肌にいいということで、今若い女性の方もね非常に好んでねすだちを食べていただいてございます。はい、
1: すだちの保存方法についても教えてください。
2: はい、冷蔵保存につきましてはですね、まあ、若干ちょっと水分を拭き取ってですね、キッチンペーパーに包んでですねポリ袋に入れてですね冷蔵庫の野菜室で保存をしてください。1週間から2週間は保存が可能いけます。そして冷凍保存につきましては、これも水分をちょっと拭き取ってですね、冷凍用の保存袋に入れて密封してですね、冷凍庫に入れて1ヶ月から2ヶ月保存できます。そして凍ったままですねすりおろして、また何の料理でもはめれますので、はい、まあ、このあたりで、まあ、料理を考えていただけたら非常にいいと思いますよ。
1: はい、はい、山田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、どうもありがとうございました。
0: はい、市場だよりでした。ではお天気ワンポイントです。伊藤さん よろしくお願いします。
3: はい、週前半強まる真夏の高気圧、週前半強まる真夏の高気圧、水曜日にかけて真夏の高気圧の勢力が増して九州から本州はこの高気圧に覆われて暑くなりそうです。高気圧が覆っているため、低気圧は北海道の北を通り、台風18号は北上せず沖縄付近西に進む予想となっています。すでに今日はもう気温が高く、8時前から福井県小浜市では 30.9 度まで上がっています。今日は厳しい暑さ、明日はさらに今日よりも気温が高くなる予想です。北海道はすでに渡島半島に雨雲がかかり始めました。この後の雨の降り方にもご注意ください。
0: さあ、この後8時15分から毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8時半からはふんわり月曜日です。では皆さん今日も一日
4: お元気で。

毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽

0: マシュー・ロ
1: ー。謹慎を解かれた秀吉は信長の命令により反旗を翻した死に参上の松永久秀の討伐に加勢していました。
2: 第106回、死に参上の容体はわずか7日で落ちてしまった。こうもろく落ちたのは、松永久秀の密使が大阪の本願寺へ援軍を頼みに行く途中、間違って寄せ手の佐久間信盛の陣へ紛れ込み捕まってしまったことが一因である。信盛は密かに図って200人余りの僧の部隊を作り、
3: 加勢に馳せつけた
2: と信義山の城へ巧みに駆け込ませたのである。2、3日猶予していたのは、久秀が秘蔵の平雲の鎌があったからである。金金信長が欲してやまない名作と聞いていた。で、信盛から城内へ、
3: はや滅亡は見えておる、寿命は天の定め、是非なきところ、しかし名将の鎌は持ち主を変えて干渉されるが原則である、陛下の犠牲になすべきではあるまい、潔く信長公へお譲りあるこそ武門のゆかしさと申すものではあるまいかと城との交渉をしていたものであった。久秀は68歳にもなっていたが、昔から離職の際に長け、老いても武術に執着の強い人だった。打算にかけて利益ありとすれば将軍を殺め、主人の子をも害し、また主家を滅ぼしたり、その夫人を奪ったり、大仏殿を焼いたりなど、両親の躊躇すらない男である。その彼がなんで素直に平雲の鎌を敵へ譲ろうか。 いやだ、渡さぬ。
2: その断り方も彼らしい。
3: 先に信長に九十九神の茶入れをねだられて、茶入れは取られたが、久秀の首と平雲の鎌だけは信長の目にも備えぬ
2: と豪語して交渉を蹴った。そしてその通り、落城の日は自分の首も平雲の鎌も玉薬を仕掛けて粉々に砕いてしまうよう家臣へ言いつけ、その上で腹を切った。よほど忌々しかったのであろう。また切腹にかかる前、卒中の灸を据えた。彼の強欲は物ばかりでなく長生きにもあったと見え、日頃から養生には勤めていたらしい。日頃人に語って、
3: 松虫鈴虫などは皆一年で死ぬというが、自分は試しに松虫を3年まで飼い生かしてみたことがある。人間も養生の仕方では自分が思っているよりはるかに生きられるに違いない、
2: そういう信念を持っていた男である。切腹前に灸を据えたのは、
3: もし死に望んで卒中が再発して見苦しい死に方をしてはならぬ
2: と左右に理由を語っていたという。上手に生き抜いてきたつもりであった久秀も、たった一つ大きな過ちを犯してしまった。それは彼がここ10年ばかり仕えてきた信長をも、三好長慶や足利将軍のように甘く操れるものと見くびっていたことだった。なんぞ知らんあべこべだった。彼のような乱世の悪者を今日まで生かしておいたのは、信長の方にそれを利用する必要と寛容があったからである。毒も薬という原理を信長は久秀に適用した。幕府崩壊の後の有象無象の策動やら、不動分子の降伏の誘いやら、探りやら抑えやら、いろいろな症状に対して毒を持ってもろもろの毒素を制してきたものである。そしてその使い方も信長流であった。上手を言ったり褒美を与えたり、うまく籠絡してきたのではない。こういうハレンチな人間は腹いっぱい欲を満たさせ、命の保証さえしてやれば、どんな忍耐もしてついてくることを十分に見抜いて飼っていたのである。 果たして彼は信長に降伏してからも本願寺と通じては本願寺から金を取り近畿の不平分子をそそのかしては時々信長の裏をかく。近年彼の張ってきた山は中国地方の毛利氏を動かすことと越後の謙信を引き出すことだった。この二大勢力の連盟を作って信長の足元からは本願寺その他の潜在分子を駆り立てまず都付近から攪乱して一挙に安土を覆す、そういう計画でいたものである。折もよし、信長軍はこの夏の北陸出陣となった。久秀は中国地方に逃亡している前将軍義昭と示し合わせ毛利の出動を促し、一面上杉謙信とも連絡を取って、
3: もう十分
2: と見て居城市議山に多年の仮面を脱ぎ明らかな反旗を翻したのであった。ところが当てが外れた。彼は一人笛を吹いたが舞台に出てきて踊るものはなかったのである。もっとも毛利はその陸海軍を多少動かし水軍は大阪の川口近くまで来て一戦はしたが機熟さずと見て引き上げてしまった。また越後の謙信は安土を重視して無謀な上洛は断行しない。本願寺とてそうなると迂闊に兵力や軍機の無駄な支出は避けることもちろんだ。一人久秀だけは一度上げた反旗を急に潜めるわけにいかなくなった。
3: 何？平蜘蛛の釜と自分の首に玉薬を仕掛けて粉々に砕けと遺言して腹を切ったとか。面白い悪党、強情な親父ではある。しかし一代の野望か男女久秀の頭もはや彼の釜よりも古くなったな。古い古い。
2: 彼の最後の様を後で聞いた信長は肩をゆすって笑い抜いていたという。さて秀吉も安土城外で勢ぞろいを整え市議山へ向かって友の軍と合流したが、松永久秀の自滅に等しい没落ぶりにその全力を用いるほどな激戦にも合わず余力しゃくしゃく安土へ凱旋したとすぐにである。彼は信長から特命を受けた。もちろん親しく城中に召し呼ばれて、信長は言う。
3: 実を言えばここは自身出馬して全力をもかけたいところであるが、辺りの情勢はまだそれを許さぬ。故にその方を選んで特に託すのだ。我が軍三軍を率いて中国地方へ赴き、毛利一族をして信長へ服従を誓わせ。
2: なお重ねて、
3: この大役は余も密かにその方ならではと思うていたが、先頃見えた姫路の黒田官兵衛もぜひ西国攻略の指揮者としては羽柴筑前をこそと熱心に希望しておった。どうだ筑前、行くか。
2: 秀吉の感激したことは言うまでもない。彼はとっさに答えも出ないほど満身の息と訓音の片付けなさに熱していたのである。
0: ありがたく、王家つかまつります。
2: と、抵当して。
0: 重大な御命、私ごときを格別なご抜擢かと、恐れながら存じ上げます。粉骨砕身、ただ秀吉の愚才と精魂を傾けてこれにあたり、もってお答え申し上げるしかございませぬ。
2: と、ようやく言った。信長が三軍を預けて、その総帥を家臣に許した例は先に北陸人の時元老柴田勝家があるだけで、今度は実に二度目である。しかも西国攻略の重大性と指南は北陸の比ではない。秀吉もそれを知るので千金の重責を肩に受けた感じだったが、いつにない秀吉の慎重な様子を見ると信長はふと別な不安を覚えた。
3: やはり
2: 死と重すぎるかな、と思い煩い、確たる自信があるのやら、ないのやら、と彼の胸中を思い過ごしたりした。で、試みに、筑前、一路長浜へ立ち返って出陣いたすか、それとも即刻安土から立つか、もとより即日五条家から出発いたしまする。長浜に心残りはないか。ありませぬ。母あり、妻あり、良き養子あり、何の後に憂いがございましょう。養子というのは、以前皇帝主君からもらい受けた信長の四男、次丸のことである。信長は笑ってまた聞いた。そちの出陣が長引く間に、そちの所領ことごとく養子のものになったら、そちはどこを所領いたすか。中国地方を征服し、中国を頂戴します。中国を許さなかったら、九州を攻略し、九州に居城しましょう。信長は自分の危惧を吹き飛ばして高笑いした。何かしらこの男が行けばと安心がついたのである。まずまず差し詰め、播磨一周を取って吉報を知らせ、海外の夢は当分これをもって慰めておるがよい、と手にしていた一面の扇子を投げて選別に与えた。金地に日の丸、その反面は豪華な絵の具と太い線で朝鮮、民国、ルソン、シャムなどにわたるアジアの沿海と大陸の地図が書いてあった。
0: これは何よりな、
2: と秀吉はすぐそれを持って襟を仰いだ。彼の軍勢は城下に留めてある。意気揚々、秀吉は宿営に帰り、すぐ竹中半兵衛に訓命を伝え、半兵衛は直ちに長浜の留守へ向けて飛脚を飛ばした。留守の八須賀彦右衛門は夜をかけてさらに一軍を率いて参加した。その間に安土城から諸方の武将に対しても、羽柴筑前を総大将とし西国入りを命ぜらる、憤議あるなかれ、と発表され、視察は回った。彦右衛門が安土に着いた朝、宿営の一室を覗くと、秀吉は一人で足に灸を据えていた。
3: ご出陣に際し、良いお心がけ。
2: 彦右衛門が言うと、秀吉は、
0: まだ背にも六つほど幼少の時からの灸の跡がある。据えてくれ。
2: と言って、やがて暑さにはがみしながら、
0: どうも。急は暑いのであまり好かぬが、これをやらぬと母上がおわんじになる。そちから長浜へ頼りいたすとき、秀吉は毎日よく急を据えておりますと書いておけよ。わしから言うよりお信じになろう、
2: と語った。急を据えて秀吉は出征したが、彼の急と松永久秀の急とは、その生命感といい、その意義といい、大変違う。その日、安土城下から立っていった秀吉の軍用は、実に威風堂々たるものだった。信長はそれを天守閣から確認して、
3: ああ、中村の猿もここまでになったか、
2: と無量な感慨を漏らして、輝く金の瓢箪の馬印をいつまでも見送っていた。
1: 今日のリフレイン。
2: こういうハレンチな人間は、腹いっぱい欲を満たさせ、命の保証さえしてあれば、どんな忍耐もしてついてくることを十分に見抜いて飼っていたのである。

0: おはようございます。8月24日月曜日午前8時半になりました。ふんわり月曜日、パーソナリティの田中ウルベ宮子です。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。
0: 秀ちゃん、はい、お久しぶりです。
1: お久しぶりですね。
0: ねえ、
1: はい、
0: 秀ちゃんいつぶりだっけ。
1: 私宮子さんとスタジオでご一緒するのは、4週間ぶりです。
0: はい、あれちょっと待って、あそうかそうか、だから先週はひでちゃんの夏休みだったけど、はい、その前2回、
1: その前が、ね、夏休みの特別番組があり、ね、高校野球の中継があり、
0: ああそうだそうだ、
1: はい、そうなんですよ、
0: ね、なんかお久しぶりですね。
1: 久しぶりですね。でその間になんか随分雰囲気が変わったなと思ったらスタジオも変わっていて、
0: そう、はい、そうか、ひでちゃん月曜日は初めて、
1: 月曜日、そうですね、はい、ね、あのすでにこのスタジオから私も、放送はしていますけれども、うん、NHK のラジオセンターのスタジオが場所が変わりましたので、はい、今月、ね、はい、
0: NHK 新しい大きな建物がね、はい、こちらに、こちらにって
1: どちらなのかっていう感じが ね、ありますけれども、 NHK のそうですね、放送センターに情報棟という新しい建物ができまして、
0: ね、はい、大きいですよね、
1: はい、
0: 見晴らし、まあのまあまあまあまあいい、ちょっと窓が小さくなったんだよね。
1: 前のスタジオからは代々木公園が見えていたんですけれども、
0: う
1: ん、向きで言うと、ちょっと変わりますよということで、
0: は
1: い、
0: 確かにそうですね、ね、
1: そうなんです、
0: 気持ちのいい朝です、
1: はい、
0: うん、
1: です。
0: まあまあ相変わらずね、あのそれは暑いですけど、
1: はい、朝日の差し込むスタジオで、うん、お伝えはしていますけど ね、
0: 今日もよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、はい、というわけで今日もお昼前までの生放送になります、はい、よろしくお願いします。では今日のラインナップをご紹介していきましょう。はい、今日は9時台お客様をお迎えします。元女子マラソン日本代表の有森裕子さんが登場されます、
0: はい、
1: はい、
0: 裕子ちゃん、よく会うお友達です。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: はい、同じ学年、
0: ね、同じ学年
1: ですね。で、うん、競技は違えどお互いにオリンピックメダリストでいらして、はい、はい、どういうところに接点があるのかなと思っているんですけれども、ね、
0: 最近のメダリストって、はい、その競技間、はい、違う競技同士で結構仲良くなったりするんですね、うん、もうその現役選手時代から、はいはい、私たちってね、なんかなんていうのかな、話しちゃいけないっていうか、
1: おっしゃってましたよね、
0: そうそう、はい、なんか話してたらいけないムードが満載で、
1: それは各競技そういうのあったんですかね。
0: あのね、別にエレベーターと か、はい、なんかそのナショナルトレーニングセンターみたいなところであったりとか、そのもちろんオリンピックの選手村であったら挨拶はするんですけど、うんうん、多分やっぱ当時って30年以上前ってLINE 交換とかもないし、あ、 SNS ないし、まあそうですね、
1: LINE もメールもない、
0: うん、
1: まあ、電話番号も固定電話しかない、
0: 多分、ね、携帯も始まったぐらいで、
1: うん、
0: 固定電話ぐらいしか、
1: はいはい、
0: だからね、連絡先っていうのがちょっと、うん、あんまり、
1: 確かにそういうことですね、う
0: ん、ソウルオリンピックの時 の、うんうん、あのこう手帳を見ると、はい、皆さんの住所書いてあるもんね、あ、だからはがきだもんね、はい、
1: 連絡先って言ったら確かに住所、そうそう、電話番号、家の電話番号みたいな、ね、感じです ね、
0: ね、ちょっとそうい こう距離があったでしょうね、う
1: ん
0: う
1: ん、そんな中で有森裕子さんとどう仲良くなって、はい、
0: そうそう、
1: 今に至っているのかということで、普段どんな感じで宮子さんと、お付き合いがあるのかということをね、伺おうと思っています、はい、で有森裕子さんといえばやはりマラソンで2大会連続オリンピックでメダルを獲得されたという実績をお持ちですが、もともと足が速くなかったらしいという話を聞いております、
0: うん、
1: はい、
0: だって生まれながらにね、ちょっとあの股関節がおかしくなって生まれてきたんですとかね、よくおっしゃってるから、うんうん、どうしてそれが陸上選手にいてね、
1: そうなんですよね、ちょっと、うん、
0: その辺はね、はい、知りたいですね、
1: 伺いたいなと思っております、うん、そして10時台皆さんの お便り、ご紹介します。皆さんの真剣なお悩み、はい、あるいは愚痴をご紹介します。ねえねえ宮子さん、お送りします。宮子さんがリスナーの皆さんのお悩みや愚痴に、はい、時には心理学の見地も交えてお答えいただきます、はい、
0: ぜひぜひ、はい、どしどしお待ちしています。
1: お便りお寄せください、はい、そして、今日のお便りのテーマは褒めてもらえると思ったのにです。
0: これはあるね、はい、褒めてもらえると思ったのに、
1: ね、はい、思ったのにですね、あの有森裕子さんの自分で自分を褒めたいという 名言もありましたけれども、
0: あった、ね、
1: 皆さんもね、あの褒めてもらえるかなってちょっと期待していたら、うん、ちょっと思ってるのと違ったということが一度や二度ではないと思います、
0: まあね、あ、夫婦間、はい、親子間、うん、まあよくありますよ ね
1: 学校のテストの点数が上がったよってね、親に見せに行ったらね、うん、初めから頑張っておけばよかったんだよっていうふうにね、なぜか叱られるとか
0: それ、ね、点数上がったのに ね、
1: はい、そうなんですよね、締め切り前に仕事をね仕上げたらね、上司が褒めてくれるかなと思ったらね、うん、お余裕あるね、これもやっといてって、なんかさらに仕事が降ってきたとか、
0: それもよくあるあるだね、はい、
1: ありますよね、
0: いろいろ出てくるでしょう ね、
1: はい、ね、逆ね、そうなんですよ ね、はい、
0: 私あれでは、あの部屋の片付け良かれと思って、夫の部屋のこれもうちょっと片しといたよ、こんな風にしといたよ、はいはい、それはわざとここの左の部分に置いてあったのに、みたいな、汚いでしょここに置いてあったら、みたいな、
1: 物の配置は難しいですね、家庭内のね、
0: あれダメだ ね、
1: ありますね、はい、というわけで皆さんの褒めてもらえると思ったのになエピソードをぜひお寄せください。それから有森裕子さんへの質問やメッセージ、さらに皆さんのお悩みや愚痴、ねえねえみやこさん聞いてよというお話、こちらはねえねえみやこさんという書き出しで書いていただけると、なお嬉しいなと思います。お便りはふんわりの番組ホームページ、月曜日の投稿フォームへお寄せください、そして X の方はハッシュタグふんわり、ひらがな4文字をつけてポストしてください。お待ちしております。さてみやこさん、うん、あの4週間ぶりということで、いろいろと、まあ、この4週間いろいろなことあったんですけれども、うん、今日ぜひお話になりたいことがあると。
0: そうなのよ、はい、せっかくヒデさん久しぶりに会ったのにね、はい、私もうね、あのほんの3時間前ぐらいに私ヒデさんに会ってるんですね、
1: はい、どういう状況ですかそれ、
0: はい、夢の中にヒデさん出てきちゃって、はい、私ね、はい、昨晩あのここ NHK のラジオ、はいね、
1: ラジオ深夜便、
0: 深夜便にさせていただいて、はい、でちょっと数時間だけ寝たんですけど、でも寝てる最中、はい、せっかくの私の短い睡眠の中に、はい、ヒデさん出てきてでなんかね、はい、しかもヒデさんに怒られたんですよ。
1: おっと、
0: だってその夢はどうしても言いたくて、はい、
1: なんで怒られたんですか。
0: なんかね、はい、ラジオ生放送中なんですよ、だからこんな風な感じで、でなんか、あ、言おうと思ったことが私言えなくて、でなんか詰まっちゃって、はい、シーンってなっちゃうの、
1: はい、
0: でそうしたらなんかこうちょっとこう音楽かけてる最中みたいな時に、はいはい、ヒデさんが、いやみやこさん、ああいう時はもうちょっと早めに言ってもらえませんかってあれ多分そんなこと言われたこと私一度もないんですけど
1: もっと早めにな
0: んか意味が分かんないでしょ、
1: 言ってもらえませんかってそうですか、
0: それちょっと意味が分かんないんだけど、
1: なんか言わなきゃいけないことをすっと飛ばしそうだったら前もって言っといてくれって
0: 前もって言ってもらえませんかって、
1: 割とそれも無茶な要求ですね
0: だけどね、はい、その時にキュッて、はい、キュッて心臓が鳴って、どうしよう怒られちゃったって思っている59歳のみやこちゃん、ちょっと本当に起きた瞬間に、はい、あ、よかった、これ夢だった、よかったよかったと思って、怒られたことないはずなんだけどなって、
1: ないですね多分ね。
0: ヒデさん怒ることあんの。
1: 私怒りますよ。
0: あ、そう、
1: 怒ります怒ります。仕事上は怒ってもあんまり表には出しませんけれども
0: そうね、仕事中は
1: ですけれども、私昨日すごく家でね、もう激怒してしまって、
0: はい、親子間、何、
1: 親子間ですね。8月下旬の親子間の問題で親が怒るケースっていうのはもうほぼ一点なんですけれども、
0: はい、なんだっけ、お子さんなんだって、小学校、
1: 息子小学5年生ですね、はい、そうなんです、宿題が終わらないと、
0: だよね、は
1: い、で宿題が終わ、夏休みになんかいろいろと勉強とかさせられて、なんか、塾とか行かされて、なんか休みが足りないって学校の宿題が終わらないっ って夜の10時過ぎぐらいにそれ行ってきて、もう今日朝起きてからここまで何時間あったんだよって言って
0: お父さん怒る、
1: その間宿題できないくらい忙しかったのかっていうふうにいろいろとなんか理屈でちょっと追い込むようなですねことをしてしまって、
0: お父さん正論言っちゃった、
1: いけないいけないと思ってそれから今日の宮子さんの夢の話があったので
0: 本当だ、ね、
1: いけないいけないと、
0: すでに怒りました、
1: 心穏やかにしたいなと、
0: ふんわりとです、
1: ですね、はい、時刻まもなく8時40分になりますので、皆さんぜひラジオ体操 で、はい、
0: そうです、
1: 心も体も穏やかになりましょう。ではどうぞラジオ体操です。

皆さんおはようございます。月曜日朝の体操の時間です。音楽に合わせてゆったりと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開きましょう。両方の腕を胸の前で交差します。腕を後ろに引きながら胸を開く運動です。それでは、はい、腕をゆっくりと後ろに引いて前に戻しましょう。息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。さあ、胸を大きく開いて緩めて、もう一度腕をゆっくりと後ろに緩めます。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。ぐるっと回して大きく、足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないように。ねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左大きく、足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。1、2、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に、繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ、左右にねじります。左横を向いて右横を向きましょう。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。
両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、体を前に倒して背の運動、腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげんよう。

0: ラジオ体操をお送りしました、
1: はい、気持ちいいですね。いつも元気なお兄さんの声を聞いて、はい、
0: 体操の先生というかこの指導をする方って本当に声に張りがありますね。
1: そう、
0: ええ、
1: だってあの私あの体育学科で勉強してたから、ええ、あのやっぱりみんなの声が届く、うん、もうそれがまず一番最初にあ刺激になることで

0: 館さん48歳の方です。先日家族で夕食を食べた後に、うん、妻が疲れたからお風呂に入ってくると風呂場へ直行、はい、お互いに共働きで家事も協力しながらやっていますが、うん、この日は私が妻がお風呂に入っている間に頑張ろうと食器を洗い、うん、掃除機をかけ資源ごみをまとめ、うん、妻が楽をできるように完璧にやったつもりでした。
1: これは褒めてもらえるでしょ
0: が、うん、風呂から出てきた妻にいろいろやってもらってすごくありがたいんだけど三角コーナーのゴミが捨ててなかったよと言われガーン爪が甘いなと言われてしまいました。妻から感謝の言葉を言われると思っていましたが全てを完璧にこなしても一つのミスがあると褒めてもらえないんだなと感じた出来事でした。
1: あ、もうこれ複雑、はい、本当よね、
0: はいはい、
1: あの先週ヒデさんお休みだった時に、この話出ましたよ。
0: 出ましたか、
1: はい、出ましたというかこの内容というよりは、自分たちが期待しているものと現実とが見合わないと、うんはい、要は期待マイナス現実でイラついたりしますね、はい、って話になって、このなんか
0: 原点法なんですよね
1: 本当ね、
0: はい、
1: 向こうの、ね、奥様の期待度が、うんここは捨てるでしょっていうね、はい
0: ね、
1: いやそれはねあどっちの気持ちも分かるね、
0: はい、まあまあそうですね、うんはい、
1: 絶対三角、
0: うんはい、三角コーナー
1: ねゴミ捨ててくれないってね、はい、思っちゃったんだよね、
0: 思っちゃったんでしょうね、ここまずそこからやるでしょうぐらいのね、
1: そうそうそうそうでしょうね、 ね
0: そうですね、
1: でなんか資源組のまとめ方も嫌だったのかなもしかして ね、
0: ありますかね、
1: もう夫婦間こういうのありますね、
0: これプラスチックでしょうってね
1: もしかしてね
0: ありますよ ね、 ねお疲れ様です毎日ねありがとうございます、そしてあ家事関係もう一つありますね、はい、和歌山県高之助さん15歳の男性です、
1: あら、
0: は
1: い、ありがとうございます、
0: 中学生高校生どうでしょうかね、うん、私の褒めてもらえると思ったのには親が外出している時に代わりに家事をやっていたら、はい、そんなことしなくていいから勉強しなさいと怒られたことです。
1: あそっか、
0: 確かに勉強も大事だけど、うん、善意で手伝ったのにこんなこと言われたらムカつきませんか。
1: おこれは本当に褒めてもらえると思ったのにですね、本当だ、ねね、あこれはそうね、あでもどっちの気持ちも分かる、
0: ねはい、15歳ね、
1: ねもうちょっとそれ悲しかったんだろうね。
0: なるんですね。
1: うん、でもまあ勉強もしたくなかったのかな。
0: これはちょっと勉強ってやっぱり
1: どうだったかな。
0: 勉強ってしなきゃダメですかねやっぱり。
1: ね、はい。でもさあれでしょ。
0: ね、
1: なんかあの中間テストとか期末試験になると、はい私部屋の掃除始める人だったよ。なんかやっぱり、はい、あの勉強したくない時に本片付けたりとかね。なんかやっぱり掃除ってなんか紛らわしちゃうのかな。
0: まあでも掃除も大事です。まあね、家事をそう家事って書いてあるので、高之助さん何をしていたかわからないで、うん、まあ家事掃除とか、
1: ね
0: まあ、お洗濯とか何か料理とか。
1: だって決してぼーっとしてたわけじゃないんだから。
0: う
1: ん、
0: そうですよ。
1: ね、褒めましょう。今褒めてあげましょう。ね、
0: そうですね。
1: 本当だ。
0: みんなやっぱりできたことに目を向けたいですね。
1: ああそう、ね、お互いそうしようか、は
0: い
1: ね、じゃあ。
0: 完璧な人間なんていないんですからね。
1: そうですよ、もう。
0: ねですね
1: ね、褒めてほしいとき、はい、じゃあヒデさん今褒めてって私も言う、ね、
0: あ分かりました、うん、大丈夫、私の生放送中に怒ったりしませんから大丈夫ですよ、
1: 夢みたいにね、はい、そうだね、
0: 皆さんぜひ、褒めてもらえると思ったのに、お便りお待ちしています。この後9時5分からは有森裕子さんお迎えしてお話を伺います。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに外況です。今日は西日本から東日本では高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けやすく、今後は大気の状態が不安定になるでしょう。北日本は次第に南下する前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。一方、台風18号が夜にかけて大東島地方に接近するでしょう。予報です。沖縄本島地方は今日はおおむね晴れそうです。大東島地方は夜遅くは雨で風が非常に強まるでしょう。先島諸島は午後から晴れ間がありますが、雨や雷雨のところもありそうです。九州と四国は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信も晴れるところが多いですが、昼頃から大気の状態が不安定になって、局地的に雷雨や激しい雨が降りそうです。道路の

0: 冠水や落雷による停電などに十分お気をつけください。東北や北海道は雲が多く、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。午後は日本海側を中心に雨が激しく降るところもありそうです。予想最高気温です。今日も全国的に上がりそうです。那覇は33度、鹿児島34度、福岡36度、高知35度、広島、松江、大阪、名古屋では37度まで上がりそうです。東京34度、金沢35度、新潟32度、仙台、秋田、札幌は31度の予想です。昨日と同じくらいのところが多く、厳しい残暑でしょう。こまめに水分補給を行うなど、熱中症には十分お気をつけください。明日の天気です。台風18号の接近で沖縄では風が非常に強まります。海上はうねりを伴って大しけでしょう。九州から東北南部は広く晴れますが、局地的な雷雨や激しい雨にお気をつけください。東北北部は北海道は断続的に雨で、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。気象情報でした。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、はじめに九州地方の状況です。地震に伴う災害のため、南九州道の上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間は通行止めです。九州道の下りは八代インター付近で災害復旧工事のため4キロの渋滞です。続いて東海北陸近畿地方の状況です。集中工事のため名神高速道路が渋滞しています。集中工事のため名神高速道路の上りは立東インター付近で4キロ、さらに上りは舞原ジャンクション付近を先頭に14キロの渋滞です。反対の下りも集中工事のため、竜王インター付近で4キロの渋滞です。東名阪道の上りは、蟹江インター付近にトラックが故障して止まっているため6キロの渋滞です。反対の下りは、蟹江インターで工事のため4キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアが今後弾道ミサイルを年間最大で1300発生産する可能性があるとして警戒感を示し、各国に迎撃ミサイルの供与を呼びかけました。ゼレンスキー大統領は23日 SNS に、ロシアは現在およそ600発から630発の弾道ミサイルを保有しているが、今後年間最大で1300発を生産する可能性があると投稿し、ロシアが弾道ミサイルの生産能力を増強する可能性に警戒感を示しました。その上でゼレンスキー大統領は、我々はロシアの軍需産業を弱体化させるための取り組みを進めているとして、ミサイル生産能力の増強を防ぐため軍事施設への攻撃などを行っていると強調しました。一方で、冬の間の発電所などへの攻撃を防ぐために、およそ300発の迎撃ミサイルを確保したいとしています。その上で、アメリカが備蓄している迎撃